0: שכר, וכך צריך להיות, שלא ישנו את סדר העבודה שלהם, אלא עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רזה מעט מעט. ונשאלת השאלה, מאיפה אנו יודעים שהם נמצאים בבחינת עד שתרבה דעתם? התשובה היא כנ"ל, שהוא מקבל דחף פנימי. הוא מרגיש שאי אפשר לומר שזה שהוא מה שהוא כתוב, שזה שהוא מה שכתוב, כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני כל העמים. אז רואים שכבר נתרבה לו הדעת, וכבר אצלו הוא, כמו שאומר הרמב״ם, והתחכמו חוכמה יתרה. היינו, שהוא נעשה חכם, שהתחיל להרגיש שיש גם בחינת פנימיות בתורה ומצוות. אז מגלים לו רז זה. היינו, שצריכים לעבוד גם על כוונה, שפירושו שהאדם צריך להשתדל שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, שאז האדם מגיע לידי דבקות בהשם, ואז האדם זוכה להטוב העונג של מטרת הבריאה, ואז האדם ניזון מהאוכל המתאים לאכילת אדם, ולא לבחינת פסולת, מה שהקדושה זורקת לקליפות, שיהיה להם במה להתפרנס. אבל זהו רק נהיר או דקיק, כדי קיומם. היינו שלא יתבטלו מהעולם. כי אם הרצון לקבל יתבטל מהעולם, לא יהיה את מי לתקן. וכמו שאנו לומדים שעיקר הבריאה היא הרצון לקבל, וזהו כל החומר שבבריאה, אלא כנ"ל שיש עניין של תיקון הבריאה, כלומר שהבריאה נקראת רצון לקבל, שבחינה זו נבראה מכוח מטרת הבריאה. היינו שהרצון להיטיב לנבראיו ברא יש מאין רצון לקבל. ותיקון הבריאה הוא שנותנים עליו את הכוונה בעל מנת להשפיע. ואז האדם ראוי לקבל את הטוב והעונג. ואז, על ידי זה שזוכים לדבקות, שהוא השתוות הצורה, אז באים לדרגה כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כלומר, שרק בזמן שיוצאים משליטת העמים, הנקרא רשות הרבים, ומגיעים לרשות היחיד, שאין לאדם אלא רשותו של הקדוש ברוך הוא, אז זוכים לאור החוכמה ובינה. אולם הגם שהאדם כבר קיבל דחף פנימי שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא סתם בחינת המעשה בעל מנת לקבל שכר, והשכל מחייב שהאדם צריך ללכת קדימה, וכל יום היה צריך להיות יותר חזק מיום די אתמול, ולמעשה מתחיל כאן סדר חדש, שהוא ממש נגד השכל. היינו שמתחיל כאן סדר של עליות וירידות, שלפעמים אדם אומר שהימים הראשונים היו טובים מאלה, ויכול להיות ביום אחד כמה עליות וירידות, או בשבוע אחד כמה עליות וירידות, עד כדי כך שהרבה פעמים האדם בא לידי ייאוש ואומר שהוא לא רואה שתהיה פעם מציאות שיהיה באפשרותו לצאת משליטת הרע, ורק מוכרח להיות נכנע תחת הרצון לקבל. והיות שעיקר עבודה בתורה ומצוות כבר הגיע לידי הכרה שזהו לא כל כך חשוב, כי עיקר החשיבות של קיום תורה ומצוות צריכה להיות לשם שמיים, זאת אומרת, מזה שהוא בא לידי הכרה שעיקר הוא לעבוד לשם שמיים, הידיעה הזו גרמה לו שיקבל בחינת פחיתות, היינו בלתי חשוב לעבוד בבחינת המעשה, בלי כוונה. והגם שהוא יודע ממה שאמרו חז"ל, לעולם ללמוד שלא לשמה ומתוך שלא לשמה באים לשמה, אז הרע שבאדם נותן לו להבין, זה נכון שזה חשוב, שמתוך שלא לשמה באים לשמה. מה שאין כן אתה, אומר לו הרע שבאדם, הלא אתה רואה שאין אתה מסוגל להגיע לשמה, וזה אתה רואה בעצמך. כלומר, מקודם הרע שבו נותן לו להבין שהוא צריך להתייאש מלהגיע לידי דרגה שיהיה בידו לעבוד לתועלת השם. ולאחר שנתן לו מחשבות של ייאוש, הוא אומר לו, אתה שכבר הגעת לידי ידיעה שעיקרה הוא לשם שמיים, ממילא אתה מבין שלא לשם שמיים אין לו ערך. לכן הוא נותן לו להבין שאין צריך לתת כל כך כוחות בכדי לקיים כל המעשים. הלא כבר אתה יודע בעצמך שהשלא לשמה לא כל כך חשוב. לכן אתה יכול להקל בתורה ובתפילה וכדומה. נמצא שבזמן הירידה האדם מדרדר והולך לפי מה שהשכל שלו נותן לו להבין. והאדם, כשהוא נמצא במצב הירידה, עם כל השפלות שלו, הוא עוד מתגאה. ואומר, אלו אנשים שאני רואה שהם כן שומרים את התורה ומצוות בכל הדקדוקים, אף על פי שאני רואה שהם עושים לשם שמיים, שאינם עושים לשם שמיים, אני לא יכול להיות כמוהם. על זה הוא מתרץ בתירוץ של גאווה, היינו, הם עוד לא הגיעו לידי ידיעה כל כך חשובה שעיקר הוא לעשות הכל לתועלת השם. מה שאין כן אני עומד במדרגה יותר גבוהה מהם, ואני כן יודע שעיקר הוא לשם שמיים. לכן אני לא רואה בזה שיהיה בקיום המעשה לבד, בלי הכוונה דלשם שמיים, כל כך תועלת, שיהיה כדאי לתת כוחות לקיים אותם בכל הדקדוקים. וזה נקרא עבירה גוררת עבירה. כלומר, עבירה דייאוש גורמת לו להשפיל את העבודה דשלא לשמה. ואחר שישפיל את העבודה דשלא לשמה, זה גורם לו להגיע לידי דרגה של גאות. היינו, שהוא מחזיק עצמו לבחינת מובחר מעם, שהוא מבין יותר משאר אנשים שאין הם מבינים את האמת, כפי שהוא מבין. ואם האדם על כל פנים לא בורח מהמערכה, היינו שלא מגלה את חטאיו ברבים, עובר זמן מה עד שמרחמים עליו מן השמיים ונותנים לו עוד איזו התעוררות, הוא מקבל שוב עלייה, ואז עוד פעם בא לו הרע להתווכח עמו, והולך עוד הפעם אותו סדר, והעצה היא לא לברוח מהמעשים שהוא היה רגיל בהם, אלא להפך, היינו להרבות יותר מעשים. וזהו יכול לעשות רק למעלה מהדעת. והאדם צריך להאמין שבעבודה זו שהוא עושה בזמן הירידה, והוא מוסיף מעשים בחיצוניות על בסיס של למעלה מהדעת, בזה הוא עושה פסיעות גדולות להגיע למטרה, הנקראת דבקות בהשם. והנקודה זו אמר אבי מורי זצ"ל, שהוא מה שכתוב, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בה, ופושעים ייכשלו בם. ובזמן הזה של הירידה, אם הוא יכול להוסיף מעשים על בסיס של למעלה מהדעת, היות שהדעת שלו מראה לו כנ"ל סדר של עבירה גוררת עבירה, והוא מתחזק למעלה מהשכל, אז הוא מקרב את זמן העבודה שלו, ויכול להגיע למטרה בזמן הקרוב ביותר. אלא זאת, מוטל על האדם בזמן העלייה לסדר את עניין המעשה ועניין הכוונה. כלומר, שבזמן שמרגיש שעיקר היא הכוונה, אז הוא צריך לחשוב שגם המעשה הוא דבר חשוב מאוד, היות שהאדם מקיים מצוות המלך, ואין לנו השגה כמה חשוב המעשה לפניו יתברך. כמו שאמר אבי מורי זצ"ל, שעד כמה שאנו יכולים להעריך את חשיבותה של לשמה, עוד יותר חשוב לפני הבורא את השלא לשמה. והחשיבות של לשמה אין בידינו להעריך. לכן, בזמן העלייה, האדם צריך לזכור שלא לזלזל בהמעשה שהוא עושה. אולם, יחד עם זה, האדם צריך להשתדל לעשות את המעשים שלו, שיהיו כולם לשם שמיים. ויש כלל, בכל דבר שהאדם רגיל, כבר נעשה אצלו כמו מנהג. כלומר, שאינו צריך לדעת בשביל מהו המעשה הזה. וזו נקראת מצוות אנשים מלומדה, שפירושו שהוא רגיל בהם. והיות שעניין תורה ומצוות ניתן לצרף בהם את הבריות, נמצא שהוא צריך לכוון בעת עשיית המצוות, שהעשייה הזו תביא לו לידי מצב של דבקות בהשם. נמצא שהאדם צריך לדעת מה הוא רוצה מהעשייה הזו. לכן, אם האדם עושה מעשה מטעם רגילות, אז אין הוא צריך לשום תמורה. נמצא, מצד אחד שמירת תורה ומצוות מטעם הרגילות, זהו עניין גבוה. כידוע, מה שאמרו חז"ל, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה. היינו, בזמן שהאדם זוכה למחשבה טובה, היינו, שזוכה שכבר יכול לכוון את מעשיו בעל מנת להשפיע, אז כל המעשים שעשה, שעוד לא היו על הכוונה לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא מצרף לכל המעשים שהיו מקודם, ונכנסו כולם לקדושה. נמצא, מה שיש לו יותר מעשים טובים, שורה אחר כך עליהם את המחשבה לשם שמיים. ובאמור נבין מה שאמרו חז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כאילו קיבלתים היום מהר סיני, כאילו בו ביום נצטוות עליהם. יש כאן בית מובנים. א', כמו שהייתה להם הכנה לקבלת התורה. כמו כן, בכל יום האדם צריך הכנה לקבלת התורה ומצוות, שעל ידי ההכנה יכולים להגיע להשיגה. מה שאין כן, שהאדם עושה בלי הכנה, אלא מחמת רגילות, על ידי זה אין האדם זוכה למטרת הבריאה. הגם שזה דבר גדול, אבל במקום שיכול להיכנס על ידי זה לדרגת דע אלוקי אביך, שבטח זהו ישר למטרה, שלכן אמרו, יהיו בעיניך כחדשים, שעל ידי זה יזכה לדבקות השם. ב' שאם לא יהיו בעיניך כחדשים, שזה יהיה אצלו כמצוות אנשים מלומדה. היינו, מצד הרגילות. אז הוא כבר לא יכול לקיים את התורה ומצוות מבחינת למעלה מהדעת. כי על ידי זה שהוא עובד למעלה מהדעת, הוא מוכשר אחר כך לזכות לדעת הקדושה. נמצא. בזמן שהוא עובד מטעם רגילות, כלומר שהוא מרגיש שהוא צריך לקיים תורה ומצוות כמו מנהג, שנהוג לסדר סדר היום שלו, נמצא שאין לו מקום להתקדם. לכן אמרו, בכל יום יהיו כחדשים, שעל ידי זה יגיע האדם לזכות לבחינת מטרת הבריאה, שהיא בכדי שהנבראים יזכו לקבל את הטוב והעונג. ולפי מה שכתוב בספר שער הכוונות, הפירוש בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, יהיה משום שכך היא האמת. היינו, שבכל יום האדם מתקן בחינות חדשות, ממה שנפלו בשבירת הכלים. כמו שמבואר שם בספר, נמצא שאין האדם חוזר על מה שקיבל התורה מהר סיני, אין חוזר על אותו הדברים. אלא התורה שניתנה בהר סיני, עם התורה הזו, הוא מוכרח לתקן כל יום בחינות חדשות. נמצא, שהוא כאילו היום נצטוות. היינו, שבכל יום יש מה לתקן עם התורה בחינות אחרות. ומכאן נמשך מה שהאדם צריך לאכול כל יום, ולא מספיק מה שאכל פעם בשנה, שיהיה לכל הפחות מספיק על שנה. אלא לפי דברי הארי הקדוש הוא, שבכל אכילה מתבררות בחינות חדשות מן השבירה. הגם שלא כל אחד מרגיש, אולם זה ניתן לכלל ישראל. וכל הפרטים שבהכלל צריכים לבוא לידי דרגה זו. כמו שכתוב, כי כולם ידעו אותי מקטנם עד גדולם.
1: טוב, קודם כל אווירה ממש מיוחדת, כל החברים שככה מגיעים מהכלי עולמי, כבר מרגישים את הכנס באוויר. והחברים האלו שאלות ככה נוקבות על המאמר. אני אספיק לשמוע.
0: נעבור לשיעור.
2: שמענו המאמר המרגש, ירח ג' שלבי הסולם, ספר דברים, פרשת כי תבוא, מהו בכל יום יהיו בעיניך כחדשים בעבודה. מה זה יהיו בכל יום כחדשים? הרצון לקבל זה לא חדש. הוא קיים באותה צורה מתחילת הבריאה ולעולם ועד. אלה שיהיו בעיניך כחדשים, החידוש הוא רק בזה שיהיה כוונה, חידוש בכוונה בעל מנת להשפיע, שבכוונה תמיד אדם נמצא בעולה ויורד, תמיד בבירורים, וכלפי הכוונה אנחנו מודדים את האדם. בהתחלה האדם נמצא במצב שהוא בכלל ללא כוונה, זה נקרא שאו שהוא רגיל לעשות פעולות שהרגילו אותו בחינוך, יכול להיות חינוך דתי, חינוך חילוני, זה נקרא קיום הפעולות כאנשים מלומדם. זאת אומרת, כמו שלימדו אותו האנשים, כן? ככה הוא מקיים. וזה ודאי שאין לו בזה שום כוונה, אלא הרגל, נעשה טבע שני. זה, כך זה לאלו שקיבלו חינוך דתי, וכך לאלו שקיבלו חינוך חילוני. הדברים האלה, כלפי הכוונה, הם לא נחשבים, כי אין בזה האדם. אין? אפשר לקחת כל אחד, לחנך אותו איך שרוצים, ובזה הוא יישאר, יקבל את הצורה שלו. כאן עדיין אין אדם. האדם נקרא שעושה בבחירה חופשית, הצורה של אדם הדומה לבורא על עצמו. ובתהליך הזה יש עניין הכוונה לא לשמוע ואחר כך לשמוע. בלא לשמה זה נכנסים כל ההגיעות שלו מרגע שהוא מתחיל לעבוד על נקודה שבלב, שמתחיל לקבל איזושהי התעוררות להתקרב לבורא, ולמרות שזה לוקח שנים רבות ויכול להיות 10-15 שנה בתהליך הזה, תלוי בכמות ובעיקר באיכות ההגיעה, אבל אפילו שעבד כל כך הרבה שנים והיה בעליות וירידות והתרחק והתקרב שוב בכל מיני מצבים, אחר כך שזוכה על מנת להשפיע לכוונה הנכונה, כל ההגיעה שלו אפילו מכמה גלגולים, אולי בגלגול אחד לא הספיק לעשות גם כן, לא חשוב, כל ההגיעות האלו הן נכנסות תחת הכוונה בעל מנת להשפיע שרחש, והן כולם נכנסות לנצח לעבודה שלו. והיתר הדברים שקיבל כחינוך זה לא נחשבים לדרגת האדם, הם שווים לאפס. וכך הולך ומוסיף. מוסיף כל פעם בעליות וירידות כלפי הכוונה. הבעיה שלנו שאנחנו חושבים ומודדים המצבים שלנו טובים או רעים, עליות וירידות כלפי המצב שלנו, המצב רוח שלנו, המצב הפיזי שלנו, המצב עד כמה שאנחנו ערניים בעבודה. כן? וזה לא בכלל שייך למצב האמיתי. כן? הכוונה על מנת להשפיע או על מנת לקבל, החדות הכוונה, הבירירות שלה, ההכרת הרע שבה, ויכולת הטוב לעשות אולי או לא, כל הדברים האלו הם נמדדים לא לפי ההרגשה שלנו, אלא לפי הנושא עצמו, הכוונה עצמה, עד כמה שאנחנו נמצאים בעומק הבירור הכוונה. לפי זה אנחנו יכולים למדוד רק את ההתקדמות שלנו. יכול להיות שאדם נמצא בירורים שהוא כולו בעל מנת לקבל, ושום דבר אין לו בעל מנת להשפיע, ורחוק מהבורא בזה, אז בזה הוא רחוק מהבורא, נכון. אבל הוא קרוב לבורא בזה שמתקדם בבירור הכוונה ומתקדם בתהליך התיקון. לכן, ההרגשה שלנו היא לא קובעת כלום. בסולם המדרגות שבהם אנחנו פוסעים ועולים. אלה המדידה היא צריכה להיות רק כלפי בירור שבכוונה. ובירורים או טובים או רעים, לא חשוב עד כמה שהם יותר עמוקים, הם היותר מתקדמים. ולכן צריכים להשתוקק רק לחידושים בכוונה. זאת אומרת, כל הזמן להיות בבדיקה, מה היחס שלי לבורא, איך אני מתייחס אליו. ככה, כל הזמן לבדוק את הקשר ההדדי. מערכת היחסים, וכל הזמן כמה שאפשר להתעמק בזה. אבל חס ושלום לא להיכנס לזה שלהתחיל לבנות איזה מין איזה מין יחסים דמיוניים שנדמה לאדם שככה אני עושה לו וככה הוא בחזרה עושה לי, חס ושלום. אלה, שוב, לא שעושה לו והוא עושה לי, לא במעשה, אלה בכוונה. מה אני ביחס אליו, חושב עליו, מתכוון אליו. גם כאן יש, זאת אומרת, כל הבעיות שלנו, שאנחנו מכוונה יורדים למעשה, ואז יש לנו כל הבלבולציה הזאת. שאני עשיתי ככה, ובורא עושה לי ככה. על עשיתי לא מדברים. זה בכלל, אנחנו לא מבינים מה זה עשיתי. שומע בזמן האחרון הרבה דברים כאלה, שעושים כל מיני חשבונות, שהבורא עושה לנו ככה, בגלל שאנחנו עושים זה ככה וככה. זה כאילו כולנו נעשו נביאים. אנחנו לא מכירים חלק הבריאה ששם מתבשלים כל המעשים שאחר כך יורדים עלינו. ופתאום אנחנו כאילו שמכירים את כל המערכת האצילות, ששם זה קשורים מן שלנו ומה שאנחנו נקבל בחזרה. כמעט. ואנשים מתחילים לעשות איזה מין כזה מערכת יחסים דמיונית כזאת פרועה, שממש דמיון פרוע, שנדמה להם שהם כבר ממש יכולים לקבוע למה בורא עושה כך או בורא עושה כך. אין לנו לזה שום הבנה, אנחנו לא יודעים את זה מפני שהם נשמות קשורות אחד לשני בערבוביה כזאת שאי אפשר לחשב את זה. ולכל אחד ואחד יש, לכל אחד ואחד יש גם כן תהליך מיוחד שלא קשור דווקא למצב הנוכחי, והמבנה של הנשמה של כל אחד ואחד היא כזאת שמי יודע איזה דברים צריכים להיות כדי לגלות ולתקן כל שלב ושלב בנשמה. בקיצור, זה על המעשים אנחנו לא יכולים בכלל לדון. זה דבר שנסתר מאיתנו, שמושרש בראש דאצילות, שעד שנגיע לשם לא נדע, לא נדע בשם. עד שלא נדע בשם, לא נדע. זאת אומרת, עד שלא יהיה לנו השגה ברורה בזה. ומה שנשאר לנו זה רק בירור הכוונה. שבבירור הכוונה, שם אנחנו צריכים כל הזמן להתעסק, ובאמת שיהיו ביניך כחדשים. יש שאלות? כן.
3: יש לזה השפעה על הבדלים בעולם החשבי?
2: יש השפעה על?
3: יש לזה השפעה על הבדלים בעולם החשבי?
2: על הכלים בעולם החשבי?
3: הרגלים.
2: תרגלים? הרגלים בעולם הגשמי. בעולם הגשמי צריכים להיות כמה שפחות הרגלים. הרגל צריך להיות רק כלפי הסדר הלימודית. או הפוך, בוא נגיד כך. הרגל טובה איפה שאתה באימה. וקבעת לעצמך גדר הנכון, מסגרת הנכונה כדי להתקדם. זהו, לקום בבוקר, ללמוד, ללכת לעבודה, לחזור מעבודה, להמשיך ללמוד או משהו לעשות בהפצה, ללכת הביתה, לישון, ושוב ככה וככה וככה וככה. זה החיים. קבעת? גמרנו. זה הרגל. זהו. זה צריך להיות הרגל, ובנבט זה נעשה אחר כך טבע שני. אדם רגיל, מתחיל להתרגל לזה. אבל גם הרגל הזה, אם אתה לא עובד בזה בכוונה, זה אתה הופך להיות לדומם. זהו. רק בכוונה יכול להיות אצלנו תמיד אוספה, כן? בכל המעשים, בכל מה ששייך לעולם הזה, לא תוסיף ולא תגרע, וכל ההוספה זה במסך. זהו.
3: זאת אומרת, כל מה שאין לו כוונה, זה
2: הסביר. כל מה שיש בו, כל מה שאין בו כוונה, לא צריכים לזה לדאוג. וגם למעשים שהם תחת הכוונה לא צריכים לדאוג. הכוונה כבר חייבת המעשה. והכוונה בעצמה ברוחניות זה המעשה. נו. כן.
3: לא ברור מה זה להוציא בתורה.
2: לכן תמיד בכל הספרים או מה שאתה שומע על מקובלים ככה שעמך מדבר, שהם סתם יושבים בפינה ולא עושים כלום ועובדים בכוונה. יושב באיזה פינה, לא יוצא משם וזהו. כאילו זה תיאור כזה של של העמך על מקובל. כי באמת כל העבודה היא עבודה פנימית. אבל בעבודה פנימית גם כן יש לנו גם מעשה וגם כוונה. כן.
3: לא ברור מה זה להוסיף בכוונה.
2: להוסיף בכוונה זאת אומרת שאתה בודק את עצמך וכל פעם מוצא עד כמה שאתה לא מתכוון על מנת להשפיע, זאת אומרת לא חושב על הבורא לעצמך, יש לך בזה עבודה פנימית, אחרי הבירור להיות בזה הכרת הרע, כן? להיות בהכרת הרע, ואחר כך לבקש התיקונים, ואחר כך לבצע את הפעולה, שעוד ועוד ועוד ועוד המחשבות, שיהיו יותר ויותר ויותר על מנת להשפיע. זה נקרא שאתה, ושיהיה באמת לך כוונה על מנת להשפיע, תוכל להתחיל לעבוד עם הרצונות, שזה כבר עיקר זיווג דעקה.
3: כן, אבל אין לי כפתור כזה שאני עכשיו לוחץ, והתהליך הזה זורם.
2: הכרת הרע במעשה, זאת אומרת, הכרת הכוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע, היא באה בעיקר מהמאמץ כתוצאה במאמץ בחברה, בלימוד, בהפצה. כמה שאדם משקיע בכל הדברים האלה, ויחד עם זה רוצה לראות את הכוונות שלו, אז ממאמץ בלימוד, בהפצה, בקבוצה, בחברים, ממאמץ הזה הוא מתחיל לראות את הכוונה. אם בן אדם לא משקיע בכל הדברים האלה, לא יהיה לו הכרת הכוונה. יש לנו משבירת הכלים חלקים מהמסכים שנשברו. אנחנו צריכים להרגיש אותם. להרגיש אותם איך? פעם זה היה מסך, שכנגדו היה אור, ומסך ואור הם היו שווים. עכשיו המסך ואור הם הפוכים. אני צריך להרגיש את ההפכיות הזאת, ושזה ידחוף אותי לשנות את המסך השבור למסך המתוקן. כן? איך אני יכול לעשות את זה? אז אני צריך לעשות מעשים, שמעשים האלו עם המסכים המתוקנים כביכול הייתי עושה. כן? זה מעשים של לימוד, של החברה ושל הפצה. אין יותר אצלנו מעשים שהם פועלים בקשר למסך. אני לא מדבר על זה שאז אני מתחיל לאכול יותר, לשתות יותר, לקבל תענוגים יותר. על זה אין מה לדבר. זה עם המסך בינתיים לא יכול להיות קשור עוד הרבה שלבים. זה כבר מעשים דקבלה. מעשים דהשפעה, שהם היו קשורים גם כן למסכים דהשפעה, כן? הם לימוד וקבוצה והפצה. אז אם בזמן הלימוד והפצה ועבודה עם קבוצה, אני חושב איך היחס שלי לזה, האם אני חושב על עצמי או על הבורא או על אחרים או על החברים וכן הלאה, כאן אני במיוחד מיד רואה עד כמה שאני לא בזה.

0: זהו. אז מעשים שנשאר לנו לעשות כאן בעולם הזה, זה אלו. אז אני צריך לדאוג שבכל יום יהיו לי כאלו מעשים, לימוד, הפצה וחברה, ושבתוך המעשים האלו אני אחשוף על הכוונה בשביל מה אני עושה את זה. אז אומרים כך, שאם אפילו אני חושב שעל ידי המעשים האלה אני רוצה להתקרב לבורא, אני רוצה להתקרב, ויהיה לי טוב, אבל בכל זאת אני חושב על הבורא ורואה שעליו אני לא כל כך חושב, בכל זאת זה נקרא לא לשמה. מזה כבר אני גודל, ואני מתקרב למטרה. ולפני המחסום, לא לשמה הגדול ביותר. זה שאני ב-99% חושב על עצמי, ועל 1% חושב על הבורא, כן? או על ההפך. 99% חושב כביכול על הבורא, ו-1% על עצמי, אבל תכלס, אני בלי להוציא תועלת עצמית, לא מסוגל. יש לי הכרת הרע, תלוי כלפי מה אני בודק את הרע הזה, עד כמה שהוא רע, כן? זהו. כלפי איזה אבחון. ואז מלא לשמה הזה עוברים לשמה. זאת אומרת, על המעשים של הקבוצה והפצה ולימוד, אני חייב כל הזמן לפתח, לבדוק את הכוונה שלי. לעשות ביקורת, אנליזה. ולבדוק ככה היא או ככה לי, או למה או לאן ככה או לאן ככה. אבל בדיקה הזאת לא צריכה להחליש לי את המעשים. שבדיקה הזאת בסדר, אז אני לא בזה. אז לא בזה, אז יש לי לא לשמוע. בסדר גמור. אז כבר לא לשמוע יש לי. אז אני מתקדם עוד ועוד יותר במעשים, בלימוד ובקבוצה. אין לי הפצה. ויש לי עוד ועוד ועוד יותר כל מיני כוונות. כל הזמן אני עובד על כוונות. על המעשים האלו. בלי מעשים האלו, כוונות שלי, הם ללא, אני לא יכול להיחס בהם. לכן שואל אותי מושה היום באיזה, אחרי מפעל, מה אנחנו נעשה? יש לנו מפעל, איך אנחנו נצרף לזה כוונות? אחרי שיש לנו מפעל ואנחנו עובדים כאן כחברים, ובמפעל, ובהפצה, ובלימוד, כן? ובקבוצה, כן? כי זה סך הכל קבוצה. אחרי זה תתחילו לחשוב בשביל מה אנחנו עושים את זה. זה כבר נקרא בדיקת הכוונה. אחרי המעשים, בשביל מה אני עושה את המעשים הללו. והאמת שהמעשים עצמם, אם הם מסודרים בצורה כזאת, הם מעוררים את בדיקת הכוונה, בשביל מה אני עושה. כי מעשים די להשפיע לא טבעיים לגוף, הם תמיד מביאים לגוף שאלה מה אתה עושה, מה העבודה הזאת לכם, מה יש לך, לך תנוח, תעזוב. מוקדם או מאוחר, חייבים את זה לעשות. כן, יודע.
1: עכשיו דיברנו שלא מדענים על תגובות ועבדות על עדת השם, על בן אדם, שזה כאילו קודמיות. אז מה זאת אומרת, מעמד אין עוד מלבדו, שבן אדם צריך לקחת את כל מה שקרה בחיים, זה מהעבודות.
0: אנחנו אומרים כך, שאנחנו במקרה הטוב מעלים מן למעלה. אם זה לדבר עם עבודה רוחנית. על עבודה גשמית גם כן. כל הרצונות שלנו עולים למעלה. אני רוצה עכשיו לשתות. הרצון הזה מורגש למעלה. אני כואב לי משהו. הרצון הזה שלא יקף, אפילו ללא הכרה שלי, כן? הוא עולה למעלה. מה זה עולה למעלה? הוא מקושר עם הבורא, כי ממנו בעצם מגיע אליי כל רצון, כל סיבה לכאב, או לטוב, או לרע, או לכל. עוד לפני שקורה לי משהו, זה נשלח ממנו. אז תגובה שלי גם כן אוטומטית מורגשת אצלו. כן? הוא בעצם הזמין את התגובה הזאת, ויודע מראש התגובה שלי. כתוצאה מהתגובה שלי, עכשיו מתעורר המנגנון ששוב פועל עליי ומזמין לתגובה אחרת על התגובה שלי. מזמין בי וכן הלאה. כל הזמן עליי עוברים כל מיני סיגנלים ממנו, כן? איך להגיד סיגנלים?
2: אותות.
0: אותות ממנו.

0: בנו, כן? וכל הזמן אני מגיב על זה באיזושהי צורה. בלי הכרה, עם הכרה, בלי לחשוב שזה ממנו, כן לחשוב שזה ממנו, לא חשוב. אני כל הזמן מקבל איזה מין השפעות ממנו, כן? וכל הזמן זה עובר דרכי. וכך אני מתגדל, כך אני הולך קדימה, כאילו, כן? יש דברים שאותם אני מרגיש יותר, יש דברים שפחות. יש דברים שאותם אני מצרף לבורא כי ממנו להם. יש דברים שאני לא יודע, לא חושב על זה. יש דברים שאני מתחיל על זה לצרף, להדביק כוונה שזה בא ממנו לטובתי. יש כאלה שאני לא יכול להצדיק וחושב עליו שראו, כן? וכן הלאה. מתי אני חושב שראו? אם אני בחזרה מתחיל לצעוק, למה אתה עושה לי את זה? אם אני לא מסכים עם מה שקורה לי. צדיק זה מי שמסכים עם כל דבר מה שבא מלמעלה. עד כדי כך הוא מתוקן, שזה שבא מהבורא, אצלו זה בהשוואת הצורה, והוא מרגיש תמיד טוב. זה שאנחנו אומרים אין עוד מלבדו, זה שכמו שעכשיו הכל בא ממנו אליי, וישנם בתגובות או אין בתגובות, זה בכלל לא משנה. הכל זה עובר מעכשיו ועד גמר התיקון, כל המערכת הזאת עובדת בצורה לגמרי לגמרי אוטומטית. זה מה שאנחנו אומרים, שדברים האלו הם באים, ובמעשה לא משתנה שום דבר. יש לך עולם כמנהגו נוהג, יש לך דרך, ויש לך כל המעשים מעכשיו ועד גמר התיקון, ואתה חייב לעבור אותם, מפני שכלים שלך שבורים, והם צריכים לעבור תיקון הדרגתי, מעכשיו עד שכולם יהיו מתוקנים. בך תלוי רק לצרף לזה הכוונה שלך, איך אתה מתייחס למה שעובר עליך. זה העבודה שלנו. להיות צדיק, להצדיק את כל הפעולות שעוברים עליך. במידה שאתה יכול להצדיק את הפעולות, הם עוברים. במידה שאתה מתעכב ולא יכול להצדיק איזה פעולה, אז אתה מתעכב בפעולה הזאת, עד שאתה לאט לאט מכיר אותה יותר, עם כל הסיבות ותוצאות, מצדיק, עובר לפעולה הבאה. אז העבודה שלנו היא רק לזרז את הדרך, אבל לא שאנחנו עוברים בדרך אחרת, אם אנחנו מסכימים, אם אנחנו בכלל, השיתוף שלנו בדרך היא בהסכמה, בלבד. זהו. וזה אצלנו נקרא המעשה, לכן נקרא כוונה היא המעשה. כי יש לך חלקים שבורים, אתה כל אחד בהדרגה מקל לכבד, צריך לתקן. מה זה לתקן? להרגיש אותו, שהוא ההפך מהבורא בכוונה, ולהרכיב עליו כוונה בעל מנת להשפיע, שאתה רוצה שהוא יהיה דומה לבורא, ובזה אתה מתקן אותו. מה אתה עושה סך הכל? אתה, הכוונה שלך משנה, ולא יותר. המעשים הם מלמעלה, באמת אין לנו עוד מלבדו. הוא היה והווה ויעשה כל המעשים כולם. זה...
1: איפה הדמיון?
0: זהו. הדמיון הפרוע שאמרתי, הוא קיים בעולם הזה, שאדם מתחיל לקשור כל מיני דברים שעוברים עליו, סיבות ותוצאות. אנחנו אומרים, הכל בא מלמעלה, ואנחנו לא צריכים לעשות עם זה שום חשבון. למה זה בא אליי? אני לא יודע. מתגלה כלי חדש, שכלי הזה צריך בצורה כזאת להיות מורגש בי. כי איזה מין מעשה פחות טוב, יותר טוב, בהרגשה שלי. עכשיו, אני לא יודע למה. זה מבנה של הנשמה. ככה זה. עכשיו, אחרי שאני מגיף על זה באיזושהי צורה, ובא אליי איזשהו מעשה חדש, אני מתחיל לקשור, אז זה עכשיו קרה לי בגלל שזה קודם היה ככה. או לא שקודם, אלא לפני 10 פעמים היה ככה. זה מאיפה אני לוקח את הקשר הזה? קשר הזה אפשר לדעת אם אני יודע כל המבנה של הנשמה שלי, בקשר עם כל הנשמות, כי אחרי גוף אחד כולם, כן? אז אני אוכל לדעת, זה בגמר התיקון רק אפשר לדעת כל הדברים האלה. ויש מטומטמים בעולם הזה שמתחילים לעשות כל מיני חשבונות. לכן, אנחנו לא יודעים כלום מהעולם הרוחני, ופתאום מתחילים לעשות בו כל מיני קשרים. זה טיפשות שאין כמו, שאדם אפילו לא מרגיש עד כמה שהוא טיפש. לכן, וזה חוץ מזה, זה מוצא את האדם בכלל מדרך לתיקון. הוא מתחיל להתעסק רק בקשרים האלו, במעשים, שזה בכלל לא עסק שלו. הוא מתחיל לבנות כביכול מערכת האצילות, הוא לא יודע מה זה. הוא מתחיל לבנות את מערכת הקשרים האלו. זה בגלל זה, זה בגלל זה, זה בגלל זה. זה מוציא אותו לגמרי מהדרך ומהרוחניות ומהכל. כי רוחניות זה טיפול בכוונה, ביחס שלי, בלי לדעת מאיפה ומה ומו, יחס שלי למה שנעשה. איך? בבוקר אני צריך להגיד אם אין אני למי לי, בערב אני צריך להגיד אין עוד מלבדו, כן? זה, בזה אני מטפל בכוונה, אמנם שנראה לי שכל היום אני מתעסק במעשה. כן, שם.
1: לא ברור לי, אם בן אדם נגיע למצב שהוא עכשיו מרשיע את הבורא, אוקיי, רע לי. הוא שלח לי את זה ורע לי, אני לא מסכים עם זה. מה זאת אומרת עכשיו שאמרת שהוא צריך לעבור, למצוא את הסיבה איכשהו לדבר להצדיק את הבורא? מה זאת אומרת למצוא את הסיבה? אנחנו אומרים לא לגשר.
0: לא. אם אני קיבלתי משהו מלמעלה, קודם כל, אם אני מרגיש את עצמי, ותופס את עצמי שאני מרגיש משהו, מרגיש משהו. פתאום אני גם כן נזכר שמשהו הזה, מה שאני מרגיש, בטח שאני קיבלתי מהבורא. שאני קיבלתי את זה מהבורא, אני מרגיש מה שקיבלתי ממנו טוב או רע. ואם אני מרגיש שקיבלתי טוב או רע, אני יחד עם זה מרגיש שקיבלתי את זה ממנו או לא. אולי אני מרגיש בתופעה עצמה רע, שאני נזכר שקיבלתי את זה ממנו, אולי זה משתנה בהרגשה לטובה. כי אני מתחיל כבר לראות בה מטרתיות, שיש איזושהי הצדקה יכול להיות בזה, כן? לא. עכשיו, השאלה היא, אז מה בזה אני אומר? אז אני אומר ככה, הבורא עכשיו נותן לי סתירה, אחר כך הוא ייתן לי תשלום. האם הגישה הזאת ויחס כזה לבורא הוא מוצדק? זה נקרא שההשגחה שלו היא טובה? או שאני צריך להגיע למצב שאני ארגיש אותה באמת כטובה, זאת אומרת שאין רע בעולמו, כן? זאת אומרת, אני צריך להגיע למצב שאני אף פעם לא מרגיש רע. כי אם אני מרגיש רע, אז אני מבין את זה, לא מבין, מרגיש או לא, אני מרשיע אותו. ההרגשה רעה עצמה אומרת על זה שמי שנותן לי את ההרגשה הזאת הוא רע. כן? זאת אומרת, עכשיו אני צריך לעשות חשבון. אני רוצה להרגיש את עצמי טוב. שיהיה לי טוב, או שלא להגיד עליו שהוא רע. כן? וכן הלאה. ויש כאן בירורים. יש כאן צמצום שאדם עובר. מה זה צמצום? שלא אכפת לי איך אני מרגיש, העיקר היחס שלי אליו. שיחס שלי אליו יהיה טוב. ואחר כך כבר מתחיל להיות ההתהפכות. לא חשוב לי כמה דברים רעים שיכולים לעבור עליו, אני בהם ירגיש את עצמי טוב. אחרת איך אדם נכנס למצב שהוא שלמות ונצחיות. כן? עד שקרה לרבי עקיבא שמורידים ממנו אור והוא אומר שמה ישראל. עמך חושב שזה עשו לו מה, אני לא יודע מה, איזשהו הרדמה, אני לא יודע מה, איך יכול להגיד שמה ישראל? זאת אומרת, הדרגת הדביקות עם הבורא, האהבה הנצחית והכל, היא מרגיש כזה, כזה כאב. להגיע למדרגה כזאת, שהאור דרגה האחרונה של מלכות, שממש הוא מתפרט ממנה, כן? ומדביק אותה לשמע ישראל, לעל מנת להשפיע. מפנים מורידים לאור. פנימים, ממש בדרגת חוכמה, גרדה חוכמה, הגיע לתיקון כזה.
1: מה קורה אם בן אדם מרגיש רע, מבין שזה בא מהבורא וזה עושה לו עוד יותר רע? מה עושה במצב כזה?
0: תראה, אז אנחנו עוברים כל מיני רגשות, בהתאם עם כל מיני כוונות ככה, כסלט אחד, ולא מבינים באיזה צורה והכשר וסדר זה בא אלינו.
1: פשוט רק לקשר את זה, לא משנה,
0: זה
1: רע לי, טוב לי.
0: לא, לא, לא. מה שיבוא, יבוא, ובאיזה בירור יבוא שיבוא, יבוא. העיקר תהיה ערני ליחס שלך לבורא. בהתאם מה שאתה מרגיש, ובהתאם איך אתה מתייחס בהתאם לזה אליו.
1: זה לא שזה מרגיש כאילו אין
0: התפתחות,
1: כאילו אני אף פעם לא
0: אמור
1: לעשות משהו באמת.
0: זה המעשה שלך. זה המעשה שלך. בירור הזה וקביעת המצב, זה המעשה. אין מעשה אחר. כל היתר מעשים זה בהמה יכולה לעשות. זה עושה אדם. בזה אתה כל הזמן רוצה לברר את היחסים ביניכם. זה האדם. כל היתר דברים שלך, כל העיסוק שלך, עם כל העולם, עם עצמך, עם הכל, חוץ מהבירור היחסים איתו, זה הכל, זה לא שייך לנצחיות, לא שייך לרוחניות. זה שייך במידה שאתה יכול על פניהם לבנות היחסים איתו. זהו. העבודה היא רק סך הכל מרוכזת בנקודה אחת. ואם אדם כל הזמן נמצא בזה, הוא מתחיל להיכנס לשביל הזה, כמו שהוא אומר שם באגרות בדף סמך ג', אני והבורא ומעשה שלי כרגע, שאני קובע בשבילי או בשבילו ויחס בינינו, זה בדיוק הכיוון שלי למטרה.
2: אני לא כל כך מבין, איך אדם כאילו לא נופל למצב של מתחת לדעת, ברוך השם, תודה לאל, וגם מה זה להסתכל על זה בצורה מטרתית? מה אני צריך לחפש בצורה מטרתית?
0: הבעיה שלנו, למה זה נקראת הקבלה חוכמת הנסתר, שעד שלא נבנים בנו כל מיני הבחנות, אנחנו לא מבינים על מה מדברים. פעם הרגשתי מתוק, פעם הרגשתי כאב, פעם הרגשתי לח, קר, צער, כן? עצב, משהו. אז מתוך ההרגשות שלי יש אצלי כבר רשימות, ואני יכול להבין מישהו שני שהוא עושה כך, שמסביר לי כך, מנגן לי, מראה לי, כן? אז בהתאם לזה אני מבין אותו. אם לא הרגשתי אף פעם, אני לא יודע על מה הוא מדבר. זה ההבדל. אז העניין של תורת הנסתר, שקודם כל צריכים להצטייד בכל מיני ההבחנות, בכל מיני ההתפעלויות, התרגשויות, שהן לא נמצאות בעולם הזה סתם בבן אדם, אלה באות אליו מזמן ההכנה, כמו שאנחנו עכשיו עושים, לפני המחסום. באות אלינו מתוך העבודה שלנו בקבוצה, בלימוד, בכל מיני, בהפצה, בכל מיני דברים. אנחנו עוברים כל מיני דברים, פיצוצים פנימיים כאלה, מזה אנחנו לאט לאט מתחילים להיות מושכלים. כן? בהתפעלויות, בהתרגשויות רוחניות. כביכול רוחניות, אבל כבר שייכות להתפתחות הרוחנית של אדם. אז בהתאם, כמה שיהיו לך כאלה דברים יותר, אתה תבין על מה מדובר. ואם לא, אז יש לי בעיה להסביר לך, כי זה... בהתאם, עד כמה שחסרים לך הבחנות האלו, גם בעומק וגם בכמות, קשה לי לבנות לך תמונה. אתה יודע איך נבנית תמונה? נגיד, מפיקשלים, כן? מנקודות. כן? אז אם חסרים לך את הנקודות האלה במסך שלך, המסך הוא לא רגיש, יש עליו 2-3 נקודות, אז אני יכול לתת לך רק ב-2-3 האלה הבחנות. אז אתה אומר שאתה לא מבין אותי. תוסיף עוד שם 600 או 600 אלף או 6 מיליון או מיליארד, אז אתה תראה עד כמה שיש שם מלא הבחנות בציור שלי. אז מילה אחת יכולה להסביר לך הכל. אתה מבין? סימן אחד יכול לתת לך הבחנה על כל המסך, על מיליארדים פיקסלים שלך, ואתה תבנה מזה תמונה צבעונית, גדולה, יפה, נצחית, מושלמת. זה לא תלוי בי, זה תלוי בך. זה מה שאנחנו אומרים, שהכל תלוי בכלים, האור נמצא במנוחה מוחלטת.
2: אני רוצה להגיד שמה שבאמת, אדם רואה לפעמים כאילו מעבירים אותו דברים, עושים עליו כל מיני דברים.
0: גם כן באדם זה הכל משתנה. לפעמים יש לך כמה פיקסלים ואתה יכול לתפוס משהו, לפעמים מסתירים לך עם זה. למה מסתירים? עושים רפרש. רפרש, אתה יודע, מוחקים מה שהיה קודם ועושים תמונה חדשה. אז כשעושים לך תמונה חדשה, רוצים להוסיף תמונה, זאת אומרת, רגישות נוספת, אז רגישות נוספת לא יכולים להוסיף על תמונה קודמת. צריכים, זה כמו שעשר ספירות חדשות. צריכים למחוק כל התמונה הקודמת, ואז אתה נמצא בבלבול, אתה לא יודע מה שקורה לך. בא לך אחר כך יסוד חדש, עם כמה נקודות רגישות חדשות, ואז אתה יכול לראות תמונה יותר ברורה. אבל בין זה לבין זה, עדיין נמצא בבלבול כזה.
2: זה כאילו שמה שאנחנו לומדים, שאנחנו... כל הזמן קוראים שהכל הוא עושה עלינו לטובה, להביא אותנו למטרה, אבל באמת לא רואים לאן הוא לוקח אותנו. מה, איפה הוא
0: צריך
2: להביא אותנו?
0: אני לא מבין, תראה.
2: רק מה שקוראים.
0: אמא סיפרה לי שאנחנו נלך לגן חיות. נובה זה גן חיות, אני ראיתי קודם תמונות. וסיפרו לי הרבה פעמים, ואני יודע ששם כאלו, וואו. אז משהו יש לי, כן? לפחות בתמונות ולפחות במשהו, כן? ואני יודע איפה זה נמצא, ואנחנו צריכים לנסוע לשם וזה. כאן אין לך לא כלום, לא קשר עם אמא, ולא איך לנסוע, ולא ראית בתמונה, ולא... אין לך שום דבר שאתה יכול לדמיין שזה ככה. נו. אז נמר זה חתול קטן, ויש נמר כזה כמו חתול גדול, נו. פיל, ראיתי בתמונה, עכשיו אני רואה. צוורדי, הייתי קטן, שם צוורדי זה 200 קילו. אין לנו שום דבר. אתה אומר, לאן בורא לוקח אותי? איך אתה יכול לראות לאן אתה מקסימום יכול להרגיש אחב די עליון בצורה הפוכה שנמצאים בך? נלמד. כן, לאו.
3: שמעתי אתמול, אתה אמרת שכוונה נמצאת אחרי המחסום. יש איזשהו ענף פלנינג פה של כוונה?
0: כוונה מתחילה, על מנת להשפיע, מתחילה לאחר המחסום. אצלנו כאן יש הכנה לזה, לכן כל התקופה שלנו, זה יכול להיות הרבה שנים. היא נקראת זמן ההכנה, ההכנה לכוונה.
3: אבל יש משהו?
0: משהו? זה שאתה מתחיל לחשוב איך אתה מתייחס לבורא, זה התחלת הכוונה הנכונה. או שהיא לא נכונה, לא חשוב. כוונה לא נכונה נקראת לא לשמה. כוונה הנכונה נקראת לשמה. כן.
1: דרגת צדיק ודרגת חפץ חסד, לא דבר.
0: צדיק וחפץ חסד, נגיד שזה אותו דבר. יש בזה הרבה הבחנות, אבל...
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. מה שיבוא יבוא, ואיזה בירור יבוא שיבוא, העיקר תהיה ערני ליחס שלך לבורא. כשאתה מתחיל לחשוב איך אתה מתייחס לבורא, זה התחלת הכוונה הנכונה.
5: אתה כל הזמן רוצה לברר את היחסים ביניכם. זה האדם. כל היתר הדברים שלך, כל העיסוק שלך עם כל העולם, עם עצמך, עם הכל, חוץ מבירור היחסים איתו, זה הכל לא שייך לנצחיות, לא שייך לרוחניות. זה שייך במידה שאתה יכול על פניהם לבנות את היחסים איתו. העבודה היא סך הכל מרוכזת בנקודה אחת.
6: כן, העבודה מרוכזת בכוונה, בבירור הכוונה. בסוף רב אמר שבירור הכוונה זה בעצם ההכנה לבדיקה של היחס שלך לבורא, ובירור הכוונה חייב להיות מולבש על המעשה. בלי זה אין בכלל שום בירור כוונה, והוא אמר ככה, רוחניות זה טיפול בכוונה ביחס שלי, בלי לדעת מאיפה, מה ומו. יחס שלי למה שנעשה, איך? בבוקר אני צריך להגיד, אם אין אני למי לי, בערב אני צריך להגיד, אין עוד מלבדו. בזה אני מטפל בכוונה. אמנם, שנראה לי שכל היום אני מתעסק במעשה.
7: כן, שיעור מאוד מיוחד. הרב ככה מאוד מכוון אותנו נכון ליחס לכל הדברים שיש סביבנו בעולם הזה וכלפי העבודה שלנו. מאוד מכוון אותנו לעניין של התגובה שלנו לכל המעשים והפעולות שעוברות עלינו. שבעצם מעשה זה אומר שאני מצדיק את הפעולה שהבורא מעביר אותי. ואם אני לא יכול להצדיק את הפעולה שהוא מעביר אותי, זה אומר שאני כרגע מעכב. והעבודה שלנו היא לזרז את הדרך. המעשה שלנו היא בזה שאנחנו מסכימים עם מה שהוא עושה. זה השתתפות שלנו. אנחנו לא אלו שעושים את המעשה, אבל מה זה מבחינתנו מעשה? זה אותה כוונה של להצדיק, להיות שותפים לבורא על כל המעשים שהוא מעביר אותנו. אחר כך הוא גם מסביר שבעצם צריכים לשאוף למצב שאף פעם לא נרגיש רע. כי אם אנחנו מרגישים בפנים רע, זה אומר שאנחנו כבר לא בדבקות איתו, לא מרגישים אותו טוב ומיטיב, ומזה יש הרבה בירורים. איך אני רוצה להגיע לזה שאני מרגיש טוב, האם זה בגלל שטוב לי, טוב לא, וכן הלאה. יש פה הרבה דברים נפלאים בשיעור, זכינו להם לשמוע אותם.
8: הרבה בשיעור דובר על היחסים, היחס של האדם כלפי הבורא, שזה דבר יחידי שבעצם האדם יכול לעשות שם את העבודה. לא משנה מה במהלך היום מגלגלים לו, במהלך החיים, בסוף האדם נמדד ביחס כלפי הבורא, באותה כוונה שהוא רוצה. אז ננסה כל פעם להתמיד בזה.
9: זוהר כותב לנו, כמו שאנחנו אומרים, הכל תולי ביחס למצב. כלומר, כל עבודתנו מרוכזת בבירור ותיקון הכוונה. להיות צדיקים שמצדיקים את כל מה שמגיע לנו מהבורא, כמשהו שמגיע ממנו ושמגיע כטוב ומטיב. אין לעבוד על המעשים, הכל בא ממנו גם ככה. רק על העבודה ההדרגתית שלנו, איך מזה אני יכול לדאוג לו? להיות בדבקות איתו, להיות בעל מנת להשפיע לו נחת רוח. מה אני אוסיף? הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, ואנחנו נחדש כוונות.
10: נכון, כל השיעור היה על, על איך אדם בונה יחס כלפי הבורא, וקודם כל הוא צריך לקבוע שכל מה שקורה איתו זה בא ממנו. עכשיו שאלה אם הוא מרגיש טוב או רע עם זה. אם הוא מרגיש טוב, אז אלגוריתם זה הודיה. אם הוא מרגיש רע, אז שוב פעם, הרגשה עצמה באמת מרשיעה את הבורא מצד אחד. מצד שני, רב אמר, אם בהתחלה הוא מרגיש רע, אבל אחר כך נזכר שזה בא מהבורא, ואז פתאום הרגשה משתנה, כי יש פה, מתווסף פה מרכיב מטרתי, אז זה כבר כיוון טוב, וזהו, ו... גם בסוף, איך הוא ענה לאליהו, שלפני המחסום בעצם, לפני הגעה לשמה, אנחנו מתאמנים בכל פעם להרבות בלחשוב על הבורא. זה כאילו עוד לפני הכוונה האמיתית, כאילו מקרב אותנו לכוונה.
11: הכל תלוי ביחס למצב, באדם פועלים כל מיני כוחות, טבע שלו מצד אחד והסירייה שלו מצד שני. צריך כמה שיותר לארגן שהסירייה היא תהיה זאת ש...
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: כן, אנחנו ממשיכים בלימוד של תלמוד 10 הספירות. אנחנו שומעים שיעורים נפלאים מהרב. היום אין לנו שיעור שלם, ככה מלא, ואנחנו קוראים בתלמוד 10 הספירות, כרך א', בחלק ב', בעמוד למד ת', 39, אות ד'. שוב, תס, כרך א', חלק ב', עמוד למד ת', אות ד'. אנחנו נקרא גם את אות ד' וגם את אות ה' היום בשיעור, ומכיוון שהשיעור הוא מלא ולא יהיה בסוף הרבה זמן לשאלות ותשובות, אנחנו נצלול ישר לתוך השיעור. בסך הכל עשינו הכנה נפלאה בחלק הראשון, ונעמיק בנושא הזה של מה זה צינור, קו, עיגולים, מה הקשר ביניהם. בואו נשמע את ההסברים של הרב, באמת מרתק, וגם לא שוכחים שאת כל זה אנחנו עושים בשביל לרכוש את הכוונה הנכונה. כל החלק הראשון של השיעור למדנו שיש לנו מעשים, כן? לימוד, הפצה, עבודה בינינו, ועל זה אנחנו צריכים להרכיב את הכוונה הנכונה. בהצלחה.
1: מתת אות ד' אור אין סוף מקיף ומשפיע אל העיגול מרחוק. והאינסוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא בבחינת עגול סביב עליו ורחוק ממנו. כי הוא מוכרח שהערת אינסוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד. כי אם היה האור נמשך להם דרך גם כל סביבותיהם, היו הנאצלים בבחינת המעציל עצמו, בלתי גבול וקצבה. נקרא שוב, אות ד', אור אין סוף, מקיף ומשפיע אל העיגול מרחוק. והאין סוף, סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא, בבחינת עגול, סביב עליו, ורחוק ממנו. כי הוא מוכרח שהערת אינסוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד. כי אם היה האור נמשך להם דרך גם כל סביבותיהם, היו הנאצלים בבחינת המעציל עצמו, בלתי גבול וקצבה. עוד תנון קטנה, בעמוד מם, מתייחס לכתוב, והאינסוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו. אות נון קטנה, בעמוד מם. משמיענו, אשר אור מקיף זה, שהעיגולים מקבלים מאינסוף, מאיר וסובב עליהם מכל צדדיו. כלומר, מכל דלת הבחינות. דהיינו אפילו בבחינה דלת, אשר אור פנימי אינו מאיר שם, מכל מקום מקבלת הערה מרחוק על ידי אור מקיף מאין סוף. ומפרש הטעם, משום שהאין סוף גם הוא בבחינת עגול, כלומר שאור אין סוף נקרא אור עגול, על שום שאינו מבחין בין הבחינות, ומאיר וממלא גם את הבחינה ד'. ולפיכך הערתו מגיעה גם לבחינה ד' של העיגולים, אלא מרחוק, כמבואר.
2: אור מקיף הוא מאיר לכולם, תלוי באיזה מרחק הוא נמצא מהמקום שאליו הוא מאיר, אבל אין אליו חוקי הקו. כן? זאת אומרת, הוא מאיר לפי ה חוקים של העיגולים. ומה הוא אומר? משמיענו אשר אור מקיף הוא שהעיגולים מקבלים מאין סוף, מאיר וסובב עליהם מכל צדדיו, לא כמו שבקף, מכל דלת בחינות. דהיינו, אפילו בבחינה דלת, ששם זה היה צמצום, ולא היה אשר אור מקיף אינו מאיר שם, מבעת הצמצום. מכל מקום, בחינה דלת הזאת גם כן מקבלת הערה מרחוק, שנקרא מקיף, על ידי האור המקיף מאינסוף. למה? משום שהאין סוף גם הוא מבחינת העיגול, וגם כן הכלים האלו נמצאים אחרי הקווים שבנו אותם כעיגולים. כלומר שאור אין סוף נקרא עגול, על שום שאין הוא מבחין בין הבחינות, ומירמיה גם אל הבחינה ד' שגם היא נמצאת עדיין בעיגול. ולפיכך הערתו מגיע גם לבחינה ד' של העיגולים, אבל מרחוק. מה שאם כן פנימי, מאיר בתוכו. ויש בזה, גם בעולם שלנו, הרבה השלכות. יש, יש דברים חיוביים, חיוביים, אפשר כך להגיד, בפנימי, ויש במקיף. פנימי זה ידיעה, הרגשה, הבנה, השגה, השתוות הצורה, דבקות, הכל מה שמשיגים על ידי הרגש ושכל במגע עם האור, וברור על ידי המסכים וכן הלאה. אבל דברים האלה הם מוגבלים מאוד. עד כמה שאנחנו מסוגלים להיות בזה. אז יש בזה דיוק, יש בזה מה שנקרא ניסיון, דרך והכל, אבל קו צר מאוד, דק מאוד, ומה שאם כן מקיף, אין לו גבול. אין סוף. ויש פה הרבה הרבה הרבה כל מיני דברים, אבל הם בלתי מוגבלים, הם ללא צורה, כי מסך לא נותן צורות שם. אבל בכל זאת, שם המאגר, ושם כל החוכמה, ושם כל האורות. ולכן ישנם השגות ודאי הם בקו, על ידי הקו, אבל המקיפים שמאירים הם נותנים לאדם התעוררות שלא נמצא בקו, שלא נמצא במסכים, שלא מסוגל, שנמצא בנפילה, בירידה, בעולם הזה, בכל מיני צורות. כן? וזה מצד אחד. ומצד שני, גם כן במקיפים יש מה שאין בקו, זה צורת אינסוף. שיש בעירה שלהם התרשמות מיוחדת למי שהם מאירים, שהצורה הזאת היא בלתי מוגבלת. כאילו, שידיעה שלנו היא על ידי הגבלה. הדבקות, הכל זה על ידי הגבלה, מסך, עד כדי, עד כאן ולא יותר וכו' וכו'. ואומנם שזה נתפס בתוך הכלים, אבל בהגבלה. מה שאם כן בעירה הזאת שבא באינסוף, היא עירה בלתי מוגבלת, נותנת לאדם התרשמות שונה לגמרי, היא מביאה לו התפתחות מיוחדת. אין מילים, נו. אבל ההבדל בין זה לזה, בלתי מוגבל ומוגבל, זה מאוד שונה בהשפעה על האדם. כן, הלאה.
1: אות עין קטנה מתייחסת לכתוב בלתי גבול וקצבה. הצמצום והמסך שנעשה על בחינה ד' שלא תקבל בתוכה אור, הוא העושה גבול על האור, שהרי מגבילו עד היכן שהתפשט, שהוא נפסק על הגבול של בחינה ד'. וכללות קבלת הנאצל, שנתמעט מחמת הצמצום, הוא מכונה בשם קצבה.
2: זה הגדרות. צמצום ומסך שנעשה על בחינה ד' שלא תקבל לתוך האור, הוא עושה גבול על האור. שהרי מגבילות היכן שהתפשט. שהוא נפסק על הגבול הזה של הבחינה ד' וכללות קבלת הנאצל שנתמעט מחמת הצמצום מכונה בשם קצבה. זאת אומרת, יש גבול שעד כאן, ויש קצבה כמה. ברור? הלאה.
1: אות ה' דברי הארי. סדר יציאת 10 ספירות העיגולים, הקו נקרא אדם קדמון. והנה העיגול הזה הראשון, היותר דבוק עם האינסוף,
2: הוא הכי רחב,
1: הוא הנקרא כתר דאדם קדמון. ואחר כך נתפשט עוד הקו הזה ונמשך מעט וחזר להתעגל ונעשה עגול בית תוך עיגול האלף, ונעשה עיגול שני תוך עיגול הראשון, וזה נקרא עיגול החוכמה דאדם קדמון. עוד מתפשט יותר למטה וחזר להתעגל ונעשה עיגול ג' תוך העיגול הבית, ונקרא עיגול בינה דאדם קדמון. ועל דרך זה היה הולך ומתפשט ומתעגל עד עיגול י' הנקרא עיגול מלכות דאדם קדמון. הרי נתבהר עניין היוד ספירות שנאצלו בסוד יוד עיגולים זה תוך זה.
2: בסדר גבול.
1: נקרא שוב אות ה'.
2: זאת אומרת, יש לנו 10 עיגולים שמתפתחים זה על ידי זה, דרך הקו ביניהם, כן? עיגול, קו, בתוכו שוב עיגול, קו, בתוכו שוב עיגול, וכן הלאה. שקווים הם קושרים ביניהם את העיגולים. ואור אינסוף הסובב בא דרך קו לעיגול הכתר, אחר כך מעיגול הכתר דרך הקו לעיגול חוכמה וכן הלאה. זאת אומרת, האור שמתפשט בתוך העיגולים האלו הוא אור שבא מתוך הקו, ולכן הוא מוגבל, ולכן יש בו כל התכונות הקו. אבל בצורת ההתפשטות שהוא מתפשט, יש בו גם כן עניין של עיגול, שבהתפשטות בעיגולים אין לו גבולות, אלא קו רק עושה את הגבולות. אז יש לנו עד גמר התיקון בכל ספירה וספירה, גם ספירה עצמה דיושר, שזה רצון עם עם המסך, עם החשבון, עם הכל, כן? מצד אחד, ומצד שני יש עיגולים שהרצון הזה המסודר כבר בדביקות, בהשתוות, בכמה שהוא מסודר, ממלא את העיגולים. כן? כן.
3: אני לא מבין. את הדבר הזה שהקו ממלא את העיגולים, מה זה?
2: עולם אינסוף עגול. מה זה עגול? זה לא ספרות ולא עיגולים, אלא זה מושג שהמורה רוצה לתת לרצון לקבל מילוי בלתי מוגבל. לכן הרצון לקבל מצויר בנו, כאן בתפיסה שלנו, כספירה או כעיגול. למה? כי הבורא רוצה לתת לו ללא שום הבחנות. כמה? כמה שייכנס. אתה יודע, יש ברפואה כזה מושג, קוונטום סטיס, כן? כמה שנכנס, רוצים לדלל נגיד תרופה. כמה? אומרים קוונטום סטיס. עד הסוף, כמה שנכנס. זהו. אז ככה זה הבורא רוצה לתת. עכשיו השאלה, מה עושים עם זה? הנברא עושה צמצום ואומר, אותו עיגול או 10 עיגולים, כן? כי בסופו של דבר יש שם דלת פינות דור ישר, כן? ואחרי דלת פינות דור ישר צמצום, אני רוצה למלות אותם, אבל לא כך. אני אתן לאור להיכנס לתוך העיגולים האלו, אך ורק בתנאי שהכניסת האור זה יהיה כדי להשפיע למקור של האור, לבורא תענוג. אז הנברא עושה צינורות, כניסת האור לתוך העיגולים, שהאור הזה ייכנס, בכוונה על מנת להשפיע. צינורות האלו זה כוונה על מנת להשפיע. בלי צינורות אין כניסה. זהו. זאת אומרת, זה אותם הכלים, הכל אותו דבר, רק מוסיפים לכלים האלה עכשיו צינורות. מה זה? גבול וקצבה. אני לא נותן להיכנס לסתם אור. אותם הכלים אני רוצה למלות. אני רוצה בסופו של דבר להגיע לאותו המילוי, אבל על ידי הברז שלי, אני פותח וסוגר. בשבילי זה החשוב. אני בזה מבטא את האני שלי, את האהבה שלי, דביקות, הכל. אז שוב, אין פה פעמיים כלים, כמו שדיברנו אתמול. אין דבר כזה. אלא הנברא מוסיף צינורות כדי למלא אותם הכלים. מה הצינורות האלה? מהאין סוף, מהאור, שכאילו הסתלק סביב נקודה אמצעית, לכל צדדיו, יצא החוצה. עכשיו הנברא מסדר צינורות הכניסה. זה כל חוכמת הקבלה. איך למלא אותו הבלון. אותו הרצון. כן.
3: עכשיו הבנתי. עכשיו השאלה זה איך את כל מערכת האינסטלציה הזאת לתאר בצורה רגשית. כאילו את הסכמה עכשיו שהסברת הבנתי אותה.
4: לא.
3: איך אבל לעבור מה...
2: אני לא יודע מה להגיד לך. שהאדם מרגיש שטוב למותי מחיי, אני לא רוצה לקבל שום דבר, מפני שזה פוגע באני שלי, אני חייב להיות החפץ חסד, אני סוגר את עצמי בצמצום, כל זה ודאי שנעשה על ידי האור העליון, לא בכלים שלנו. אני סוגר את עצמי בצמצום, ואני עובד, היינו, אני ממלא את הרצון שלי, כן? כן, סוף. הרצון שלי. אני ממלא אותו אך ורק, בתנאי שאני יכול בזה להשפיע לבורא. זאת אומרת, מתגלה כאן בעל הבית, מתגלים תענוגים, מתגלה הנברא עם בטן ריקה העגולה, כן? והוא ממלא אותה בצינור דק, לבטן עגולה. כמה? כמה שיכול לתת תענוג לבעל הבית? רגשי או לא? נו חביבת. מי לא מרגיש את זה? אין פה יותר. אנחנו מסודרים בצורה כזאת. אני מדבר בצורה גשמית, אבל בצורה רוחנית, פנימית, רגשית. זה כך עובד. כן.
4: הכלים זה יושר, אפשר לעשות אותם יותר עבה נגיד, אחרי שנגיד אור נכנס לבחינת א', אפשר...
2: כן, כלים זה יושר הם כל הזמן מתרחבים, מוסיפים, רק תבינו, עד אין סוף חלקים אפשר לחלק את הכלי די אין סוף, לאלפי אלפי אלפי אלפי ספירות, כן? דייגולים קטנים, ולכל ספירת דייגולים חייבים למלות אותה על ידי הצינור, על ידי המסך. צינור זה מסך. זהו. אז יש לך בועה כזאת גדולה, נגיד כבר, כזה, אני לא יודע, לא חשבתי להגיד בצורה מגושמת, ואתה עושה מזה בועות קטנות, שהן הנשמות בעצם. ואתה ממלא עוד כל...

0: בועה קטנה על ידי הצינור. פו, אתה יודע, כמו הבלון שעושים ילדים. כן, ככה ממלא. זה הכוונה שלך להשפיע בחזרה לבורא. כן.
1: זה אולי נרחיב את השאלה של אורן. מה זה נקרא שאור נכנס ואור יוצא?
0: התגלות והסתלקות. מגילוי. זה נקרא נכנס ויוצא.
1: נכנס בקו, ממלא את העיגול. מה זה?
0: התגלות האור בכלים. נו, אני עכשיו עושה איזשהו מאמץ, ומגיע לאיזושהי פעולה, ובפעולה הזאת ככל זה ברגש, כי זה עובר ברצונות, והתגלות הכוונות ורצונות, אנחנו מסבירים את זה בצורה מכנית, כי זה מדע, ומי שמבצע את זה בפנים, הוא מרגיש איך שזה עובר ברצונות שלו. כי הרצונות שלנו הם מקבלים תענוג, וכניסת התענוג והסתלקות התענוג מרצונות נותן לנו ראי הרגשה, או טובה או רעה. חוץ מזה, הכוונה בכמה שאני, באיזה תנאי אני מקבל תענוג או לא, גם כן נותנת לי הרגשת התענוג. אבל תענוג, אם הוא בא מהמילוי, זה נקרא תענוג גופני, לא גוף שלנו, אלא בכלל גופני, ותענוג כשהוא בא מהכוונה, כוונת הדביקות, זה נקרא תענוג הרוחני. אז תמיד אנחנו נמצאים ברוחניות, להשתמש בתענוגים גופניים, כדי להגיע לתענוגים רוחניים, תענוגים מהדביקות. אבל שתענוגים רוחניים גם כן יהיו להשם דווקא. גם על זה עוד צריכים לעשות כוונה נוספת. כי תענוג מכוונה הוא גדול מאוד. כן? עיגול בתוך עיגול זה יש לנו מדלת פקינות דור ישר. זה התחלת המבנה של הנברא. שהאור בורא את הנברא, אנחנו מציירים, אני מצטער שאני כל הזמן מטה אתכם. אנחנו מדברים אור, והוא עשה כלי, בחינה א', ב', ג', ד', אבל זה באמת לא כך. בחינת האור שברא את הבחינה א', ב', ג' ד' כך, אלא אנחנו מציירים את זה בצורה לא נכונה. זה ממש לא נכון. הצורות האלו זה אלו, כן? זה האור אינסוף, שזה הכתר, כן? וזה א', ב', ג' וד'. וזה הכתר, שורש. למה הוא בצורת העיגולים? כי האור פועל ללא שום הגבלה, ורצון עדיין לא יכול להגיף, הוא עדיין לא מגלה שבכלל נמצא. עכשיו הוא מגלה שהוא קצת נהנה ממשהו, מרגיש משהו. הוא מרגיש אפילו שהוא רוצה להיות דומה למי שהוא משפיע עליו, אבל זה בצורה טבעית, תגובה אוטומטית. הוא רוצה אפילו להגיף בצורה כזאת שזה יהיה דומה התגובה שלו להנותן, מבחינה גימל. ומבחינה ד' רוצה הכל לקבל מהכתר. כן? כשמגיע לבחינה ד' הכל רוצה לקבל. קיבל מה שרצה, ונדהם עד כמה שגילה בזה הרגשה שלילית. רציתי ליהנות, רציתי לבלוע את הכל, כך אני נברא, כך אני משתוקק. ובצורה לא שבחר להיות ככה האכזרי האגואיסט. אלא הוא נברא בצורה כזאת. לכן הצמצום זה ולא שבירה. כי הוא לא בחר בזה להיות המקבל. כן? אלא יצא לו.

0: והמסכים האלה הם נקראים צינורות. גבול. אין צינורות. גבול, קצבה, הגבלה, זה נקרא צינור. שכל רצון ורצון אני מגביל אותו. קצת מזה, קצת מזה, כמה שאני יכול בכל מצב ומצב, אני הולך וממלא אותו בעל מידת להשפיע. זה כל המשחק. אז אותם העיגולים, שום דבר לא נעשה כפול, שיש גם עיגולים וגם יושר, ואלו במקום זה, לא. נכון שיוצא שכאילו אלו במקום אלו, אבל זה אותם הרצונות. רק עכשיו אני לוקח אותם בשיטת המילוי שונה. זה הכל. בדרך כלל מי שמתחיל ללמוד עיגולים ויושר, יש לו בלבול בזה. אז לכן אני כל הזמן חוזר שאין פעמיים כלים. רק פעם אחת.
1: עמוד מם, עוד פי קטנה. מתייחסת לדברי הכתוב, והנה העיגול הזה הראשון היותר דבוק עם האינסוף. עוד פי קטנה. צריכים להבין ההבחנות שבשמות של עשר הספירות. כי פעם אנו מכנים אותם בשם דלת בחינות, ופעם אנו מכנים אותם בשם יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש. ופעם מכנים אותן בשם כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות. והעניין הוא, כי בשעה שאנו מדברים על בחינת הכלים בייחוד, כלומר מבחינת החומר של הנאצל בלבד, אנו מגדירים שמותיהן של עשר הספירות שבהם בשם דלת בחינות שברצון לקבל. וכשאנו מדברים בייחוד מבחינת האור המתלבש בכלים ההם, הרי אנו מכנים אותם בשם נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. וכשאנו מדברים על הכלים בלבד, אלא שאנו צריכים להדגיש את רשימות האורות, שיש בהם בעת שהם רקניים מהאור המיוחס להם. אז מכנים אותם בשם כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות. ומקורם של עשר הספירות הכלים, ומקורם של עשרת הכלים, המכונים כתר, חוכמה וכולי, הם נבחנים תכף בעולם הצמצום, בטרם ביאת הקו. אחר הסתלקות אור אין סוף מעשר הספירות, שנשארו הכלים ההם ריקניים מאור, שהם המכונים עשרה עיגולים. ונודע שאף על פי שהאור נסתלק מהם, עם כל זה נשאר בכל עיגול ועיגול, בחינת רשימה מהאור שהיה בו. כלומר, הערה קטנה מאוד מכללות כל האור הקודם, נשארה בכל כלי, שהערה זו גורמת השתוקקות אל הכלי, שלא תשקוט ולא תנוח עד שתחזור ותמשיך כל האור שהיה לה מקודם, בכמותו ואיכותו. והערה זו מכונה בשם רשימו. ותדע שתוכן השמות של עשר הספירות, כתר, חוכמה וכולי, הם מגדירים בעיקר את הרשימות של האור שנשארו בעשרת הכלים. ומכאן תדע, שלא יצויר שום רצון בעולמות, או אפילו התעוררות קלה של רצון, הן בעליונים והן בתחתונים, ואפילו בדומם צומח חי מדבר הגשמיים, שלא יהיו מושרשים בעשר ספירות העיגולים האלו. ויחד עם זה, מובן גם כן, שאי אפשר כלל שיתעורר איזה רצון במהות, אם לא נתגלה פעם מקודם מילוי מספיק לרצון ההוא. והעניין...
0: ברור? מה הוא אומר? אם לא יתגלה פעם אחת מילוי שבתוך הרצון, הרצון לא מתגלה. כי מאיפה הוא יודע מה לרצות? אני מבקש קצת תשומת לב. איפה אתה?
1: פסקה והעניין.
0: ומכאן תדע שלא יצויר שום רצון בעולמות, או אפילו התעוררות קלה של הרצון. היינו, באנו.

0: הן בעולים והן בתחתונים, ואפילו בדומים צומח חי מדבר הגשמיים, שלא יהיה מושרשים בעשר ספירות העיגולים האלו, ויחד עם זה מובן גם כן, שאי אפשר כלל שיתעורר איזה רצון במהות, אם לא נתגלה פעם מקודם, במילוי מספיק לרצון ההוא. חייבים לראות, להיות כל המילואים, בכל הרצונות, בכל האופנים, להתגלות, ואז על ידי זה שהם יוצאים, אז רצונות הם מוכנים לתפקיד. ברור? לכן יש הכרחיות לעבור כל הדרך מלמעלה למטה. זהו. שרק כשכל הכלים יורדים למטה, יש בכל הכלים אורות ויוצאו ונכנסו, וכל הטנטות האלו שהיו בכל הכלים, אז אפשר להגיד שכלי ראוי לתפקידו.
1: ממעלה למטה זה ברור, אבל איך בונים כלי ממטה למעלה אם קודם בא החיסרון ואחרי זה המילוי? ממעלה למטה זה ברור, הכל כבר מוכן. הכל היה בו מילוי והתרוקן, מילוי והתרוקן, ונשארו רשימות. איך בונים כלי ממטה למעלה? בהתאמה לזה.
0: זאת אומרת, אתה רוצה להגיד כך. אם הרצון לקבל זה הכלי, אז צריכים למעלות אותו ולרוקן אותו, ואז רצון הוא יודע אחרי מה להשתוקק. ברור, בסדר, מסכימים, נכון. כמו שאני מביא לך משהו ונותן לך, אתה אף פעם לא טעמת, אז אני אומר לך, כדאי לטעום, אז אתה טועם, אבל זה על חיסרון שלי. ואחר כך כשאני לוקח את זה ממך בחזרה, אתה כבר רוצה בעצמך. זה על הרצון. עכשיו, האם אותו דבר צריך להיות על השתוקקות שלנו, לדביקות? כן? על המסך, על הכוונה על מנת להשפיע. אם היה פעם כוונה על מנת להשפיע, ועכשיו אין, אז אני יודע למה להשתוקק. ואז, יפה מאוד, אני רץ לזה ומבצע. אבל איפה העבודה שלי? אז אין לי עבודה. העבודה שלי היא דווקא לגלות הנחיצות במה שאף פעם לא היה מגולה. עכשיו, לא, עדיין אי אפשר. שתבינו שאם זה הוכן מצד הבורא, אין בזה חידוש. אז בזה אנחנו פשוט לומדים מה שיש בבריאה. אנחנו בזה לא מגיעים לדרגת הבורא. זאת אומרת, אם אבא גדול, אני למדתי ממנו, אני גם כן נעשיתי גדול. לא זאת הדוגמה עם הבורא. עם הבורא אנחנו צריכים לדעת את כל העמקות הבריאה, ולהגיע למצב לא כמוהו סתם בשכל או ביכולת לעשות, אלא באותה מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. ולכן אנחנו צריכים לחפש, כמו שהוא כביכול חיפש ויצף מחשבת הבריאה, איך לברוא הנברא, איך להתייחס אליו, מה לעשות עמו, אנחנו צריכים בצורה כזאת, יש מאין, יש מאין, לחפש בעצמנו את כל הכלי הזה שנקרא השפעה לבורא. אותו אנחנו צריכים להוליד בעצמנו. אין לנו ברשימות. ברשימות יש לנו רק חסרונות מהשבירה. יש לנו גם כן מסך שהיה, אבל זה מסך בעל, מה שאנחנו רק נבין, כי אם לא היה לנו הדאטאבייס הזה, בוא נגיד, לא היינו מסוגלים אפילו להרכיב את היחס שלנו לבורא. זאת אומרת, יש כאן יש כאן תוספת כזאת שלא היה קודם. כן.
1: אז זו השאלה. אם ממעלה למטה השיטה היא למלא את הכלי ולרוקן אותו, ואז נוצר בו חיסרון. איך בהתאמה לזה עובדים ממטה למעלה?
0: זה עניין של מדרגות, ממטה למעלה. אותם הרשימות הן מתעוררות בנו מזה אחר זה. אנחנו רק צריכים עליהם כל פעם למצוא את צורת ההשפעה המתאימה לאותו רצון. זהו. יש... חסרים מילים, אני מבין, אבל בינתיים זה מה שיש. כן.
2: אז מה החידוש פה? אם על אותו רשימו שמלמעלה...
0: הרצון לקבל לו חידוש.
2: אז מה כן?
0: החידוש יחס שלי, שאני רוצה בזה, שאני מחפש. שאני מחפש, שאני רוצה להתאים את עצמי למה שאני מקבל מהבורא. זה חידוש. החידוש יחס של נברא, מה זאת אומרת? הרצון, הרצון הוא נמצא. השימוש בו גם כן ברור. אנחנו ממציאים את המסך. גם כן לא ממציאים, הוא נמצא אצלנו. כן? אבל חיפוש שלו, שאני בעצמי רוצה שזה יהיה לי. ברגע שאני בעצמי רוצה שיהיה לי, זה נעשה. אנחנו צריכים להרכיב כאן רק הרוצה אני. לא על הרצון ותענוגים, אלא רוצה אני בדבקות. נו, לא יודע מה להוסיף כאן. מילים אני... מסכים שזה מילים בלבד. כן.
3: העבודה שלי לגלות הנפיצות במה שאף פעם עוד לא ידע מפמל. איך אני יכול לפצות משהו שאני לא יודע שקיים? איך אני לא יודע...
0: על זה כבר שאלו. אתה... לא על זה העבודה. לא על הכלים ולא על המילואים, אלא על יחס להשתמש בהם. כן.
4: אני רוצה לשאול משהו שימושי. בהתחלת השיעור דיברת על זה שהמפתח בנוחניות ובגדלות הבורא, שאנחנו נרגיש שאין עוד מלבדו. אז כל מה שהיום אנחנו דיברנו, אם מישהו צופר בנו בשיעור, אז איך הוא יכול לקבל את כל הדברים ממולים ויושב לנו? זה שבאמת אנחנו צריכים להשיג.
0: אתה דואג למי שנמצא בשיעור אי שם, כן, ודרך ה... אינטרנט רואה אותנו, ולא יודע איך יתחבר אצלו כל הדברים האלה יחד והכל. אני לא דואג לזה בכלל. לא דואג לזה בכלל. גם כן אני לא כל כך דואג שאתה תבין את הדברים. כי הם, הדברים האלה, מובנים רק על ידי ההשגה. שאתה תבוא למצב שתוכל לבצע את הדברים, והאורות יתלבשו בתוך הכלים, ואתה תבין מה קורה כאן, ועם זה באמת תתמלא ותשיג, תבין, תסביע את עצמך. ולפני זה, זה סתם מילים. מאיפה אתה יודע מה זה מסך, מה זה אור, כוונה, השפעה, דביקות, איזה דברים גבוהים. זה, מאיפה אתה יודע? אתה לא יודע. אתה לומד כדי למשוך על עצמך משהו שיתקן אותך. אתה רוצה שיתבצעו בך איזה תיקונים, כלפי אהבת הזולת, כלפי המשפיע, מתוך זה שאתה רוצה, קצת רוצה, מהחברים, מהכולם, אתה מקבל את הרירות הזאת. בזה כל המפתח להצלחה, ולא בשכל שלך שאתה תבין או לא תבין בדיוק איך לחבר את הדברים. ואם יש כאן אדם שנמצא כאן שאין לו שכל, שבקושי ככה יודע לחבר שני מחשבות יחד, אז הוא מה, מנותק מהתיקון? לא, באותה מידה כמוך ראוי לתיקון ויעשה אותו כמוך. הכל תלוי רק במידת הרצון להתתקן, שזה, אני רוצה שזה יתפתח בי, שזה יקרה לי. זה הכל. ולא בשכל שלומדים. אמנם שאנחנו לומדים אורות, כלים, כניגולים, יושר, כל האלף ואחד פרטים. אתה יודע כמה יש פרטים שהוא לא כתב? זה אין סוף, אני לא יודע איך להגיד. פשוט מיליארדים של פרטים, כמו בעולם שלנו. והוא לא כתב על זה. מה הוא כותב? 10 ספירות. הוא נותן לך עיקרון, בסך הכל. בכל הספר הזה, שישה כרכים, הוא נותן לך עיקרון. איך האור וכלי יכולים להסתדר בכל מיני צורות ביניהם. וכתב על העקרונות, התחברות ביניהם. אבל באמת, יש פרטים לאינסוף. ולא כותב. הוא לא כותב לנו כדי שאנחנו נדע, אנחנו לא נדע את זה אף פעם. אם אנחנו נדע את זה בצורה סתם שחלטנית, זה יהיה עיוות מהחוכמת הקבלה. זהו. לכן אני לא דואג שמישהו נמצא אי שם באינטרנט, רחוק מאיתנו עכשיו אלפי קילומטרים, יבין. זה לא עניין של הבנה. הוא חייב יחד איתנו להשתוקק לתיקון עצמי. זהו. יחד עם זה, זה לא מזיק אם אנחנו מבינים קצת ומדברים קצת, כי זה מידת ההתקשרות שלנו לנושא. אבל לא שבזה תלויה התקדמות עצמה. לגמרי לא. לא החכם לומד. כמו ששואלים על טיפה. חכם, טיפש, שם עצלן, זריז, מה יש שם?
5: צדיק.
0: רק צדיק ולא צדיק. זה תלוי באדם. רוצה להצדיק את הבורא, או לא רוצה. זה תלוי בנו. זהו.
5: בבקשה. עמוד מם, אור פנימי טור ב', פסקה מתחילה בדברי המתחיל, והעניין. והעניין, כי כבר נתבאר היטב בחלק הראשון של הספר, אשר הרצון לקבל אינו הסיבה הראשונה אל האור, או אל המילוי שלו, כמו שבני העולם חושבים, אלא להפך ממש, כי האור והמילוי הוא סיבה לרצון, אשר הרצון להשפיע הכלול בהכרח באור העליון, הוליד בתכונתו את הרצון לקבל שבנאצל. משום שמה שהוא רצון בהעליון נעשה כוח וחיוב בתחתון. הרי שהאור העליון נעשה סיבה לגילוי דלת הבחינות שברצון אצל הנאצל. שהם השורשים לכל הרצונות המתגלים בעולמות. ולפיכך, איך אפשר שיופיע איזה רצון מבלי סיבה? דהיינו מבלי האור העליון הזהו המוליד אותו. שזה דומה כמו שתאמר שיש איזו בריאה בעולם בלי אב ואם שהולידו אותה. גם כבר ידעת, אשר באינסוף כבר קבועים וקיימים, כל המציאות וכל הבריאות הראויים שיבואו בעולמות, עם כל הרחבתם ותכלית תפארתם ושלמותם, העתיד להתגלות בעולמות בשבילם. הרי לך בעליל, אשר עוד באינסוף, כבר יצאו ונתגלו כל הרצונות העתידים להתגלות, וגם נתמלאו על שלמותם ומילואם הסופי, והשלמות והמילוי, שהוא בחינת האור העליון, הוא שהוליד וגילה את הרצונות הללו, באופן אשר המילוי של הרצון הוא קודם וגורם לגילוי אותו הרצון המיוחס למילוי ההוא כמבואר.
0: זאת אומרת, האורות מנענעים את הכלים, בקיצור, זה הכלל. כן? שלא יכול להיות רצון אם אין אור מקודם, שבונה אותו ומחזיק אותו, אותו הרצון, וכך הרצונות הם תוצאה מהאורות, ולכן אנחנו אומרים אין עוד מלבדו, וכל מה שקורה בתוך הרצונות זה האורות שמשחקים עם הרצונות האלו, ובמשחק הזה הם מייצבים את הרצונות כל פעם בצורה המועילה ביותר לתפקוד, לתפקיד שלהם. כן.
2: אם הרצון, כאילו הנברא עשה את כל ההגבלות מלמעלה למטה, אז למה אומרים שהבורא ברא את העולמות ולא הנברא? אני לא מבלבל קצת.
0: אנחנו מדברים שהבורא ברא את העולמות ולא נברא, מפני שזה אור שמתפשט לכלי, הוא מחייב את הכלי להגיב בצורות כל מיני השונות, ובזה בונה כל החמישה עולמות. ולא שהכלי, כלי רק רוצה להיות בשמירה על הצמצום. והאור שמגיע לכלי, מה אנחנו אומרים, איך נעשה גלגלת? האור שמגיע לכלי, הוא פוגע, כן, מכה בתוך המסך, ומזה מתחיל להיות. וכל פעם האורות מנענעים את הכלים. כלים בעצמם שום דבר לא יכולים לעשות, הם רק מגיבים על האור, בצורה מחויבת בלבד. בזה נסיים ונעבור לחלק השלישי.
6: טוב, שלום חברים, שמענו הרבה דברים היום, בואו נתחיל בשאלות.

0: הרב התחיל את השיעור בהסבר על ההבדל בין מקיף לפנימי. הסביר שבמקיף יש השגה, הבנה, ידיעה, שבפנימי יש את ההבנה, השגה, ידיעה, רגש וכן הלאה, ובמקיף זה אין סוף. הוא אמר שיש לזה הרבה השלכות גם עלינו עכשיו, על העולם שלנו, את זה לא הבנתי, אם אפשר לפתוח את זה קצת.
1: בשביל להבין את זה אנחנו צריכים לחזור למלכות אין סוף. לפני הצמצום היה מצב שמלכות, הרצון לקבל מלכות אין סוף, היא מקבלת בלי שום הגבלה. אין הגבלה על הרצון לקבל. וגם יש שם הרגשה של שוויון מוחלט. שוויון בין מי? בין כל החלקים של המלכות. יש הרבה חלקים בתוך המלכות, וכולם מקבלים כל מה שהם רוצים, כל מה שצריכים, לאף אחד לא חסר כלום. לכן זה נקרא אין סוף. כל חלק וחלק מקבל כל מה שהוא צריך, וכל הזמן, ואין לזה סוף לקבלה הזאת. וזאת התחושה של השלמות. אחרי כן השלמות הזאת נעלמת. הרצון לקבל, לא שהייתה איזושהי דרישה מבחוץ, הרצון לקבל מחליט על עצמו שהוא עושה צמצום, הגבלה, ומקבל את כל מה שמקבל רק אחרי שהוא עושה בדיקה, וחלק הוא יקבל וחלק הוא לא יקבל. אז כל מה שהוא שלמות, עכשיו המלכות אין סוף מתוארת שהם משתמשים בצורה גרפית. במציאות אין את הגרפיקה הזאת, אין עיגול ואין קו. אבל כשהוא משתמש בצורה הגרפית הוא אומר שמלכות אין סוף זה עיגול. אז כל מה שאצלנו, כל מה שאחר כך, בשלבים אחר כך, וגם אצלנו בעולם הזה, מתקבל ללא שום בדיקה, ללא שום סלקציות, ללא שום קביעה של טוב ורע, יותר טוב, פחות טוב, גרוע, אנחנו קוראים לזה עיגולים. שהשורש הזה במלכות אין סוף, וכל משהו אחר כך שמתקבל עם סלקציה, ושיש חלק שמתקבל ויש חלק שלא מתקבל, יש חלק שמתויג כטוב, יש חלק שמתויג כרע, כבלתי ראוי, אנחנו קוראים לזה קו. ואני מקווה שזה ענה על השאלה, או שאם יש עוד משהו.
2: אשקלון.
3: שלום חברים. הרב צייר בציור של ארבע בחינות דור ישר, שיש שורש, אחר כך חוכמה, בינה, זה רמפין, סליחה, בחינה א', ב', ג' וד'. איך הבחינות, איך קורה מעבר מבחינה לבחינה? גם על ידי קו? איך הם נוצרים, הבחינות? איזה מעבר יש ביניהם? על ידי מה?
2: כן, אולי באמת נצייר את זה גם כמו שהרב צייר, אז הוא צייר ככה, כן? שיש לנו בחינה ד', נכון? ומסביבה בחינה ג', ומסביבה בחינה ב', א', ושורש, כן? זה ד', זה ג', זה ב', א', ושורש. אז הכל מתחיל, קודם כל, כל זה מלכות, זה מלכות דאין סוף. למה יש בה את כל הבחינות? מטעם חוק שנקרא אין היעדר ברוחני. האור משתלשל עם הכלים ביחד, ללא הפרדה ביניהם, אלא האור זה שורש בורא את א', שזה הרצון לקבל, והוא מתחיל להתפתח ביחס שלו, ברגע שהוא רוצה להיות כמו שורש, זה נקרא ב', ברגע שב' רוצה לעשות פעולה כמו שורש, זה נקרא ג', וברגע שהיא ממש מזהה שהיא המקבל ושזה הדבר שהשורש רוצה, זה נקרא ד'. כל ההבחנות האלה הם באור. מלכות דאין סוף זה התוצר הסופי שלו, ומכיוון שאין היעדר ברוחני, באותה מלכות מצויים כל הדלת בחינות האלה ושורשן. אז זה המבנה של מלכות דאינסוף. עכשיו, בשלב הזה כשמלכות מגלה שהיא המקבל, והיא באמת רוצה להיטיב לנותן, היא מקבלת החלטה שצורת הקבלה הזאת, הישירה של האור ישירות אליה, היא מונעת ממנה לעשות באמת הטבה לבורא. כי הבורא רוצה להיטיב לנבראיו, והיא אומרת, אין כאן עדיין נברא. נברא צריך להיות מנותק מהבורא, ובאופן עצמאי להתחיל לטפס ולרצות להיות כמו הבורא. זה מה שרב אחר כך תיאר לנו גם היום בשיעור, בהרבה מאוד זוויות, בהרבה מאוד צורות, עד כמה זה הדבר שאנחנו צריכים לעשות, לחפש את החידוש, לחפש את המסך, זה לא היה קודם. החידוש היחיד הוא ברצון לקבל דווקא. ולכן האור מסתלק ממלכות. האור מסתלק ויוצא החוצה. וזה נקרא צמצום. למה? כי היא קובעת שהיא רוצה יחס חדש לבורא. היא רוצה יחס שבו היא קובעת איך יהיה המילוי ולא המילוי קובע. עכשיו, כל המצב הזה שבו מלכות נבראה ומקבלת ויש בה שורש א', ב', ג', ד', הכל מיוחס לבורא, זה מיוחס לאור. זה השורש לעיגולים. כשאנחנו אומרים עיגולים, השורש לכל העיגולים זה כל המבנה הזה של מלכות דאין סוף. פעם אחת שהאור הסתלק, גם מה זה נקרא האור הסתלק? היא קובעת שאותו אור שממלא אותה, הוא עכשיו בעבורה חושך. בגלל צורת המילוי. זה לא שהאור הסתלק, האור לא בא והלך. אלא מלכות בעצמה קובעת, זה שאני מתמלאת בצורה ישירה, ובזה אני לא מאפשרת לבורא באמת ליהנות, זה בעבורי חושך עכשיו. לכן אומרים שבמלכות יש עכשיו חושך. ומעכשיו נקבע חוק חדש, שבחוק הזה עכשיו היא יכולה לקבל רק, וגם את הסרטוט הזה אנחנו מכירים, עם מסך שנמצא מעליה, וכשמגיע התענוג, היא דוחה אותו. ומקבלת רק במידה שהיא יכולה לקבל לתוך הכלי. כן? עד הגבול. ואחר כך יש גם סוף עד כמה שהיא לא יכולה לקבל. זאת גם צורה שאנחנו כבר למדנו ומכירים, זה עבודה עם מסך ואור חוזר. אז צריך להבין, אחרי צמצום א', זה הכלי היחיד שקיים, מסך ואור חוזר. זאת צורת המילוי היחידה שיכולה למלא. את אותם עיגולים שהתרוקנו, אי אפשר למלא. בצורה שלהם, אין יותר לקבל ישירות תענוג. השיטה הזאת נפסלה, מלכות קבעה שזאת לא צורה נכונה, ומכאן והלאה, החוק הזה של צמצום א', הוא העובד. זאת צורת המילוי היחידה. לכן, עכשיו נחבר בין שני הדברים, כי כל הזמן יש את השאלה הזאת, מה זה עיגולים, מה זה יושר וכן הלאה. צורת המילוי של אותם כלים, רב אמר את זה כמה פעמים היום בשיעור, הכלים לא השתנו, זה אותם כלים של מלכות דאין סוף, לכן זה נקרא אין סוף, אין הגבלה. הם עכשיו לא יכולים להתמלא כמו לפני הצמצום, אלא צורת המילוי שלהם היא בצורה הזאת, ככה, של מסך ואור חוזר. אז זה נקרא יושר, והיושר ממלא את העיגולים. לפני הצמצום זה עוד לא נקרא עיגולים, זה נקרא בסוד הוא ושמו אחד, כי עוד לא הייתה הבחנה בכל העיגולים. כי הרי מה עושה את הכלי ראוי לתפקידו, נכון? התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי ראוי לתפקידו. עכשיו יש כלי. עכשיו יש עיגולים, אחרי הצמצום רק יש עיגולים. לפני הצמצום לא היה. היה הוא ושמו אחד, מלכות מלאה בתענוג ואין שום הבחנה. עכשיו יש צורת מילוי שנקראת יושר ועיגולים. איפה הקשר ביניהם? איפה המגע ביניהם נוצר? הרי בגוף הפרצוף יכול להיות רק קו. הכלי שלו נקרא צינור, המילוי שלו נקרא קו. אז זה הדבר היחיד שיכול להיות. זאת אומרת, רק בראש, איפה שנעשה חשבון, יכול להיות קשר בין העיגולים לבין היושר. למה? כי כל פעם שמלכות עושה צמצום, עושה חשבון, מסך ואור חוזר, בגלגלתה, אחר כך באב, אחר כך בסג, במה, בבון, ואחר כך בניקודים, ואחר כך אחרי השבירה בעולם הצילות, בריאה, יצירה, בכל מקום, זאת שיטת העבודה היחידה, מסך ואור חוזר. כל פעם שהיא עושה חשבון, היא עושה אותו כנגד העיגולים. למה כנגד העיגולים? כי אלה הרשימות שיש מהמצב השלם, מהמצב המלא. אין רשימות אחרות. כשאנחנו אומרים אחר כך אור מקיף, מאיפה בא האור המקיף? האור המקיף הוא כנגד אותו מילוי שהיה במלכות דין סוף. אחרי שהוא קיבל חלק, מה שיכול היה לקבל, מה שהוא לא יכול לקבל, עכשיו הוא מפרש אותו, מבין אותו כאור מקיף שמאיר כנגד סוף הפרצוף. זאת אומרת שכשאנחנו מציירים גם את הסרטוט הזה שהיה בפעם שעברה שראינו, כן? שיש מין עיגול, כן? רב סרטט את זה ככה, עיגול, שממלא עכשיו את העיגול הבא, כן? ואחר כך עוד עיגול, שממלא את העיגול הבא, ופה יש צינור, שהוא ממלא את העיגולים, זה בדיוק זה. צורת המילוי היא נקראת קו, את מה הוא ממלא? הוא ממלא את אותם עיגולים שעכשיו לא יכולים להתמלא בצורה ישירה. איך זה קשור לעולמנו? שאל אותנו ניר, נכון? גם עלינו פועל חוק צמצום א'. למה כולם רוצים ואף פעם לא מצליחים להתמלא? כי אין מסך ואור חוזר. למה המקובלים הם האנשים המאושרים ביותר בעולם? כי הם גילו את השיטה איך להשתמש, לקבל ולהשתמש במסך ואור חוזר, ולמלא את הרצון של הבורא שהעיגולים יתמלו. לכן רב הדגיש כמה פעמים בשיעור שאין שני כלים, אין דבר כזה. יש רצון אחד, רצון לקבל שהוא נברא. צורת המילוי שלו, אחרי הצמצום, נקראת יושר. מי שלא מכיר את הצורה הזאת, יכול לרצות כמה שהוא ירצה, הוא תמיד יהיה אומלל. מי שמכיר את השיטה הזאת, צדיקים ירשו משנה. עוד שאלות. אורן, כן.

0: תודה על ההסבר. רציתי לשאול לגבי, הוא רשם על עולם אק, שהוא תיאר אותו כעיגולים, ואנחנו יודעים שכמו שאמרת, אחרי הצמצום כבר מתחילים לעבוד ביושר. אז למה פה, מה זה העניין שעולם אק, שלמדנו שהוא גם כן תיאר אותו בצורת העיגולים?
1: עולם אק זה כבר יושר. כל העולמות שבאים אחרי מלכות אין סוף זה כבר יושר. אבל בכל עולם יש בחינת עיגולים. זאת אומרת, יש חלק מהרצון שהאור יכול להתפשט שם בלי הגבלה. בחלק הזה של הרצון שהאור מתפשט בלי הגבלה, זה נקרא עיגולים. זה מה שגלעד הזכיר קודם, שזה הראש. שם אין בעיה, יכול להתפשט. אז מתחיל בעיגולים, כן, זה הראש, ג' ראשונות, ואחר כך ממשיך בקו. עד שמגיע לרצון הבא, שזה כבר... נגיד, מבחינת ד' זה אק, אחר כך מגיע לג', עוד פעם, עיגולים, רק ג' ראשונות זה עיגולים, ואחר כך קו. ככה זה ממשיך עד הסוף.
2: קייב אחד.
3: תודה חברים.
4: שאלה כזאת.
3: הרב אמר שהכל תלוי במידת הרצון שלי להתקן. בזה שאני רוצה שזה יתפתח בי, שזה יקרה בתוכי. אז מה בדיוק אנחנו רוצים שיקרה בתוכנו מתוך מה שקראנו ולמדנו היום?
5: שיהיה בנו רצון לעבוד עם מסך ואור חוזר, במקום רצון למלא את הרצון שלנו, סתם ככה, להתמלא, שזה הרצון הטבעי. זה מה שאנחנו צריכים לפתח, זה הדבר החדש היחיד שיכול להיות בבריאה. רצון שאין לנו אותו עכשיו, ואנחנו צריכים לעבוד ביחד כדי לרכוש אותו. גם בחלק הראשון של השיעור, הרב אמר לנו, צריך לבדוק כל הזמן את היחסים והקשר שלך עם הבורא. הוא אמר בתחילת השיעור הקודם, שיש לנו משבירת הכלים חלקי מסכים, ואני צריך להרגיש את ההופכיות בין כלי לאור, ולהפוך מסך שבור למתוקן. זה הדבר היחיד שלא נעשה ממעלה למטה, כי ממעלה למטה נעשתה שבירה, וזה התפקיד שלנו. להתחבר בינינו בעשירייה, לרצות, לעזור אחד לשני, לזכור את המטרה, ולבקש את הכלי הזה, שיהיה לנו רצון לרוחניות. סף.
6: תודה רבה. שמעתי כמה פעמים שהרב משווה את צינורות למסך. אז בכל זאת, זה שתי מילים שונות, מה ההבדל ביניהם, אם אפשר? תודה.
1: מלכות בן סוף שהחליטה לעשות צמצום, אז יש בה מסך. אז ההתחלה זה המסך. זאת אומרת, כוח בא, מה שנקרא בזוהר הניצוץ הקשה. כוח שבא שדוחה את האור, לא מקבלת. עכשיו... היא מתחילה לקבל, אחרי כן, בכל זאת, היא חייבת לקבל, זאת אומרת, זאת מטרת הבריאה, היא לא מתנתקת מבורא, אז היא מתחילה לעשות חשבון, והצורה שהיא מקבלת נקראת קו. זאת אומרת, המסך מוליד את הקו. הדחייה והקבלה שבאה אחריו, שהיא כבר שונה ממה שהייתה במלכות אין סוף, היא נקראת קו. זה שניהם קשורים ביחד. יש מסך, יש קו. אין מסך, אין קו, אין אור בכלל.
5: ובאמת גם בהגדרות, אם נפתח בעמוד צד א', בהמשך למה שגידון הסביר, צד א', שאלה נון ת', מהו צינור? שוב עמוד צד א', שאלה נון ת', מהו צינור? אומר לנו בעל הסולם, כלים דיושר מכונים בשם צינורות. להיותם ממשיכים ומגבילים את האור בגבולים שבהם, כמו צינור המגביל את המים העוברים בתוכם. זאת אומרת, זה המסך, הוא מגביל, הוא קודם כל דוחה, נכון, למסך יש קשיות, הוא דוחה, ואז יש עוביות, שהיא מידת הרצון לקבל המתגלה, בהתאם לזה יש אור חוזר, האור חוזר מודד כמה הוא יכול להשפיע לבורא, כי יש השתוות צורה, ואז הוא מקבל, ומה הוא מקבל? זה כבר נקרא קו, זה הגדרה הבאה סמך. מה זה קו? 10 ספירות של כלים די יושר, מבחינת כלים שלהן, נקראות צינור, מה שאמרנו קודם. ומבחינת האור הנמצא בהן, נקראות קו. ורק 10 ספירות דעולם אדם קדמון, מכונות בשם קו אחד. זה נקרא עקודים שם, באדם קדמון. מה שאין כן, עולם האצילות, יש ב10 הספירות שלו ג' קווים. זה כבר הסבר אחר. אז יש לנו עיגולים, יש לנו יושר, יש לנו השתוקקות גדולה להיות איפה שבעל הסולם נמצא כשהוא מסביר את זה, ואיפה שהרב נמצא שהוא מסביר לנו את זה. ועם זה אנחנו עוברים אל ההודעות. אז היום, יום שלישי, בשעה 7:30 עד 9, נלמד את מאמרי הרבש. השיעור מתורגם לכל השפות ולכל תלמידי קהילת הלומדים העולמית, מוזמנים להצטרף. וחברים יקרים, ביום שישי הקרוב יתקיים חג ראש השנה. נעבור יחד על הלוז. יום שישי, ה-11 לספטמבר, ערב חג ראש השנה. אז שיעור הבוקר, כרגיל, מ-5:45, שימו לב, 5:45 בבוקר, 5:45, סעודת חומוס, ובשעה 12, שיעור הצהריים, ובשעה 2:30 עד 4, סעודת ערב ראש השנה. בבניין השנה, בנוסף לחלל המרכזי, פתחנו מקום ישיבה נוסף בגלריה, בקומה 1, שם ישבו גברים ונשים ללא ילדים. עכשיו אנחנו עוברים ליום שבת וראשון, ה-12-13 בספטמבר, באלף ובית של ראש השנה. זה יהיה אותו לוז בשניהם. אז ב-5:15 בבוקר, הכנה לשיעור, לא כמו שאנחנו רגילים ביום חול, זה חג, ב-5:15 הכנה לשיעור, ב-5:30 שיעור הקבלה היומי, ב-8:00 הפסקה, תפילה לא משודרת, ב-9:00 עד 9:45 סעודת ראש השנה. זה לגבי הבוקר של יום שבת וראשון, כך יראו שני הבקרים. אחר הצהריים מה קורה? ב-4:15 הכנה לשיעור, ב-4:00 שיעור צהריים, ב-5:30 הפסקה, וב-6:00 עד 6:45 סעודת ראש השנה. זה יהיה בימים שבת וראשון, או ימים א' וב' של ראש השנה. נסיים בשיר.

שלום, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 באוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר, מהו בכל יום יהיו בעיניך כחדשים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב', עמוד 959. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו בכל יום יהיו בעיניך כחדשים בעבודה. על הפסוק, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת לעשות אותם בכל לבבך ובכל נפשך. דרשו חז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כאילו קיבלתם היום מהר סיני, כאילו בו ביום נצטוות עליהם. ויש להבין מה מוסיף לנו זה, כאילו היום נצטוות. ולמה לא מספיק בפשטות, כמו שהיה בהר סיני, קיבלו אז התורה. אלא אנו צריכים לקבל על עצמנו כאילו היום נצטוות עליהם. מה מוסיף לנו זה בעבודה? הנה בשער הכוונות אומר לנו וזה לשונו. עניין הקריאת שמע והתפילה שמתפללים בכל יום, תמיד ג' פעמים, ערב ובוקר וצהריים, בחול ובשבת ויום טוב, דע לך כי יש הפרש ושינוי גדול בין התפילות של חול אל תפילת השבת וראש חודש, אל תפילת היום טוב ואל חול המועד. ולא עוד, אלא אפילו ביום טוב עצמם, אין תפילת חג הפסח שווה לתפילת חג השבועות. ולא עוד, אלא שבימי החול עצמם יש שינוי גדול בין תפילת יום זה לתפילת יום של אחריו. ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם שתדמה לחברתה. ואין אדם דומה לחברו, ויתקן זה מה שלא יתקן זה. לפי שתכלית מצוות התפילה היא לברר הבירורין של זין מלכי אדום שמתו. ובכל יום ויום

ובכל תפילה ותפילה מתבררים בירורי ניצוצות חדשות. ובכדי להבין את עניין השבירה שהייתה בזין מלאכי אדום, שאנו צריכים לבררם על ידי תורה ומצוות ותפילה, אנו צריכים לזכור את בית דברים הידועים לנו. א', מטרת הבריאה, ב', תיקון הבריאה. שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג. ותיקון הבריאה הוא שבעת שיקבלו את הטוב והעונג, שלא ירגישו את עניין הבושה מחמת שינוי צורה, שיש בין המקבל להמשפיע. והעצה היא שנעשה תיקון, שעל מנת לקבל לעצמו, כבר אין האור מאיר. לכן, בזמן שהאדם נמצא משוקע בכלים לקבלה עצמית, שורה עליו בחינת העלם והסתר, ואינו מסוגל להרגיש את החשיבות של הקדושה, היות שקדושה שורה דווקא במקום שרוצה להשפיע נחת רוח ליוצרו. אולם מטרם זה, כלומר שכל זמן שהוא עדיין לא זכה לכלים דה השפעה, שרק בכלים, רק בכלים האלו שורה אור העליון, אז האדם מוכרח לקבל הכל באמונה. היינו להאמין בהשם שהוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, ולהאמין בגדלות השם בגין דאיהו רב ושליט, ולהאמין שזו זכייה גדולה בזה שמשמשים למלך גדול, ועניין זה להגיד שזו זכייה גדולה אין הפירוש להגיד בפה, אלא האדם צריך להרגיש הנאה גדולה בזה שהוא משמש מלך גדול. כלומר, מתי האדם יכול לומר שהוא משמש מלך גדול? זהו בזמן שיש לו הנאה גדולה. ואם עדיין לא מרגיש הנאה מזה שהוא משמש את המלך, זה סימן שהוא עוד לא בא לידי מדרגה שיאמין שהוא משמש מלך גדול. והיינו צריכים להאמין למה שכתוב ומלכותו בכל משלה, שאמר אבי מורי זצל שאין שום כוח אחר בעולם אלא שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים. והקדושה מחיה את הקליפות, שאין לקליפות שום חיות אלא מה שהקדושה נותנת להם. וזהו מה שכתוב, ואתה מחיה את כולם. והפירוש ומלכותו בכל משל הוא, שמלכות דאצילות נותנת חיים להם. אחרת, לא היו יכולים להתקיים. ולפי זה יוצא, מה שאנו לומדים, זה שהבורא ברא את הרצון לקבל שיקבל תענוג, הוא מוכרח לקבל תענוג והנאה, אחרת אין לו זכות קיום בעולם. כלומר, הגם שנעשה צמצום והסתר על הרצון לקבל לעצמו, שאין הטוב ועונג מגיע לשם, אבל בכדי שיתקיים הרצון הזה, שאם יתבטל לא יהיה מה לתקן, לכן, בכדי שיתקיים, הוא מקבל חיות מועטת, שלא יתבטל. וזו החיות שהם מקבלים באה מכוח שבירת הכלים, שנפלו ניצוצין קדישין לתוך הקליפות,
כדי שיקבלו חיות שלא יתבטלו. ובאמור יצא שבלי תענוג לא יכולים לחיות, אלא כל זמן שהאדם עדיין לא קיבל על עצמו עול מלכות שמיים, האדם הזה מקבל חיות רק מהבורא. אבל האדם אין לו האמונה בהשם שיגיד שהבורא נותן לו את החיים. לכן האדם אומר שיש לו חיים מהטבע. ואנו צריכים לומר שהאמת היא שהבורא מסתיר עצמו באלו הלבושים כלפי החילונים. אבל הם לא מאמינים בזה. כלומר, שהבורא מסתיר עצמו כלפי האדם הזה. שהאדם לא יוכל להאמין שהבורא הוא המשפיע. אלא שהבורא הסתיר עצמו בלבוש של פירוד. לכן התענוג של הבורא בא לידי אדם מלובש בלבושים, שבהלבושים האלו מלובש התענוג. וזהו כדוגמת שאנו רואים שיש מאכל אדם שהוא יושב ואוכל סעודה מבשר ודגים וכדומה, ומזה האדם נהנה. ומה שנשאר פסולת מהאוכל, הוא זורק זה לפח הזבל עבור החתולים, שיוכלו את הפסולת הזו. ובטח החתולים נהנים מהפסולת. ואנו רואים שיש להם סיפוק גמור מהאוכל, מה שהם מוציאים בהזבל. לכן אנו רואים שהכלבים והתרנגולים וכדומה, כולם נהנים מהאוכל. אלא שיש הבדל. שהנאתו של אדם היא לא מהפסולת, מה שאין כן להם כן מספיק מאכלים של פסולת. וכמו כן בעבודת השם, יש אנשים שהם נהנים מזה שנהנים מהפסולת, היינו מהקליפות, מה שהקדושה נותנת להם נר דקיק, ומזה יש להם סיפוק גמור. ויש אנשים שהנאה שלהם, מה שהם מקבלים כדוגמת כל הכלל, שהם מבחינת פסולת לקדושה, אולם אין האוכל הזה מספק להם, מטעם שיש להם דחף פנימי, שמרגישים שלא כדאי להיוולד ולקבל הנאה מפסולת. היינו, שהם מרגישים שלא יכול להיות שאותו מאכל שניתן לבעלי החי, היינו לבהמות ולחיות ולעופות וכדומה, שזה יהיה מאכל בשביל בני אדם, שיש לו תואר בחינת מדבר, שיהיה דומה לבעל חי. כלומר, שמאותו דבר שמתפרנסים בעלי חי, התפרנסו בחינת מדבר. וההרגש הזה לא נותן להם מנוחה, ומתחילים לחפש מקום פרנסה אחר, שיוכלו לומר שבשביל זה כדאי להיוולד וליהנות מהחיים. ודבר זה גורם להם שיחפשו רוחניות, וזה מביא להם שיקבלו עליהם עול מלכות שמיים, ועול תורה ומצוות. וגם כאן, היינו, לאחר שקיבלו עליהם עול תורה ומצוות, יש מהם שמקבלים סיפוק מבחינת השלא לשמה. כמו שאומר הרמב״ם, שמתחילה מלמדים להן לעסוק בתורה ומצוות על מנת לקבל שכר. וכך צריך להיות, שלא ישנו את סדר העבודה שלהם, אלא עד שתרבה דעתן, והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רזה מעט מעט. ונשאלת השאלה, מאיפה אנו יודעים שהם נמצאים בבחינת עד שתרבה דעתם? התשובה היא כנ"ל, שהוא מקבל דחף פנימי. הוא מרגיש שאי אפשר לומר שזה
שהוא משהו.

האדם מגיע לידי דבקות בהשם, ואז האדם זוכה להטוב העונג של מטרת הבריאה, ואז האדם ניזון מהאוכל המתאים לאכילת אדם, ולא לבחינת פסולת, מה שהקדושה זורקת לקליפות, שיהיה להם במה להתפרנס. אבל זהו רק נהיר או דקיק, כדי קיומם, היינו שלא יתבטלו מהעולם, כי אם הרצון לקבל יתבטל מהעולם, לא יהיה את מי לתקן. וכמו שאנו לומדים שעיקר הבריאה היא הרצון לקבל, וזהו כל החומר שבבריאה, אלא כנ"ל שיש עניין של תיקון הבריאה, כלומר שהבריאה נקראת רצון לקבל, שבחינה זו נבראה מכוח מטרת הבריאה, היינו שהרצון להיטיב לנבראיו ברא יש מאין רצון לקבל. ותיקון הבריאה הוא שנותנים עליו את הכוונה בעל מנת להשפיע, ואז האדם ראוי לקבל את הטוב והעונג, ואז על ידי זה שזוכים לדבקות, שהוא השתוות הצורה, אז באים לדרגה כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כלומר, שרק בזמן שיוצאים משליטת העמים, הנקרא רשות הרבים, ומגיעים לרשות היחיד, שאין לאדם אלא רשותו של הקדוש ברוך הוא, אז זוכים לאור החוכמה ובינה. אולם, הגם שהאדם כבר קיבל דחף פנימי שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא סתם בחינת המעשה בעל מנת לקבל שכר, והשכל מחייב שהאדם צריך ללכת קדימה. בכל יום היה צריך להיות יותר חזק מיום די אתמול, ולמעשה מתחיל כאן סדר חדש, שהוא ממש נגד השכל. היינו שמתחיל כאן סדר של עליות וירידות, שלפעמים אדם אומר שהימים הראשונים היו טובים מאלה, ויכול להיות ביום אחד כמה עליות וירידות, או בשבוע אחד כמה עליות וירידות, עד כדי כך שהרבה פעמים האדם בא לידי ייאוש ואומר שהוא לא רואה שתהיה פעם מציאות שיהיה באפשרותו לצאת משליטת הרע, ורק מוכרח להיות נכנע תחת הרצון לקבל. והיות שעיקר עבודה בתורה ומצוות כבר הגיע לידי הכרה שזהו לא כל כך חשוב, כי עיקר החשיבות של קיום תורה ומצוות צריכה להיות לשם שמיים, זאת אומרת, מזה שהוא בא לידי הכרה שעיקר הוא לעבוד לשם שמיים, הידיעה הזו גרמה לו שיקבל בחינת פחיתות, היינו בלתי חשוב לעבוד בבחינת המעשה, בלי כוונה. והגם שהוא יודע ממה שאמרו חז"ל, לעולם ללמוד שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה באים לשמה, אז הרע שבאדם נותן לו להבין, זה נכון שזה חשוב, שמתוך שלא לשמה באים לשמה. מה שאין כן אתה, אומר לו הרע שבאדם, הלא אתה רואה שאין אתה מסוגל להגיע לשמה, וזה אתה רואה בעצמך. כלומר, מקודם הרע שבו נותן לו להבין שהוא צריך להתייאש מלהגיע לידי דרגה שיהיה בידו לעבוד לתועלת השם, ולאחר שנתן לו מחשבות של ייאוש, הוא אומר לו, אתה שכבר הגעת לידי ידיעה שעיקרה הוא לשם שמיים,
ממילא אתה מבין

0: שלא לשם שמיים, אין לו ערך. לכן הוא נותן לו להבין שאין צריך לתת כל כך כוחות בכדי לקיים כל המעשים. הלא כבר אתה יודע בעצמך שהשלא לשמה לא כל כך חשוב. לכן אתה יכול להקל בתורה ובתפילה וכדומה. נמצא שבזמן הירידה האדם מדרדר והולך לפי מה שהשכל שלו נותן לו להבין. והאדם, כשהוא נמצא במצב הירידה, עם כל השפלות שלו, הוא עוד מתגאה. ואומר, אלו אנשים שאני רואה שהם כן שומרים את התורה ומצוות בכל הדקדוקים, אף על פי שאני רואה שהם עושים לשם שמיים, שאינם עושים לשם שמיים, אני לא יכול להיות כמוהם. על זה הוא מתרץ בתירוץ של גאווה, היינו, הם עוד לא הגיעו לידי ידיעה כל כך חשובה, שעיקר הוא לעשות הכל לתועלת השם. מה שאין כן אני, עומד במדרגה יותר גבוהה מהם. ואני כן יודע שעיקר הוא לשם שמיים. לכן, אני לא רואה בזה שיהיה בקיום המעשה לבד, בלי הכוונה דלשם שמיים, כל כך תועלת, שיהיה כדאי לתת כוחות לקיים אותם בכל הדקדוקים. וזה נקרא עבירה גוררת עבירה. כלומר, עבירה דייאוש, גורמת לו להשפיל את העבודה דשלא לשמה. ואחר שהשפיל את העבודה דשלא לשמה, זה גורם לו להגיע לידי דרגה של גאות. היינו, שהוא מחזיק עצמו לבחינת מובחר מעם, שהוא מבין יותר משאר אנשים שאין הם מבינים את האמת, כפי שהוא מבין. ואם האדם על כל פנים לא בורח מהמערכה, היינו שלא מגלה את חטאיו ברבים, עובר זמן מה עד שמרחמים עליו מן השמיים, ונותנים לו עוד איזו התעוררות, הוא מקבל שוב עלייה, ואז עוד פעם בא לו הרע להתווכח עמו, והולך עוד הפעם אותו סדר. והעצה היא לא לברוח מהמעשים שהוא היה רגיל בהם, אלא להפך, היינו להרבות יותר מעשים. וזה הוא יכול לעשות רק למעלה מהדעת. והאדם צריך להאמין שבעבודה זו שהוא עושה בזמן הירידה, והוא מוסיף מעשים בחיצוניות על בסיס של למעלה מהדעת, בזה הוא עושה פסיעות גדולות להגיע למטרה, הנקראת דבקות בהשם. והנקודה זו אמר רבי מורי זצ"ל, שהוא מה שכתוב, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בה ופושעים ייכשלו בם. ובזמן הזה של הירידה, אם הוא יכול להוסיף מעשים על בסיס של למעלה מהדעת, היות שהדעת שלו מראה לו כנ"ל סדר של עבירה גוררת עבירה, והוא מתחזק למעלה מהשכל, אז הוא מקרב את זמן העבודה שלו, ויכול להגיע למטרה בזמן הקרוב ביותר. אלא זאת, מוטל על האדם בזמן העלייה לסדר את עניין המעשה ועניין הכוונה. כלומר, שבזמן שמרגיש שעיקר היא הכוונה, אז הוא צריך לחשוב שגם המעשה הוא דבר חשוב מאוד, היות שהאדם מקיים מצוות המלך, ואין לנו השגה כמה חשוב המעשה לפניו יתברך. כמו שאמר אבי מורי זצ"ל, שעד כמה שאנו יכולים להעריך את חשיבותה של לשמה, עוד יותר חשוב לפני הבורא את השלא לשמה. והחשיבות של לשמה אין בידינו להעריך. לכן, בזמן העלייה, האדם צריך לזכור שלא לזלזל בהמעשה שהוא עושה. אולם, יחד עם זה, האדם צריך להשתדל לעשות את המעשים שלו, שיהיו כולם לשם שמיים. ויש כלל, בכל דבר שהאדם רגיל, כבר נעשה אצלו כמו מנהג. כלומר, שאינו צריך לדעת בשביל מהו המעשה הזה. וזו נקראת מצוות אנשים מלומדה, שפירושו שהוא רגיל בהם. והיות שעניין תורה ומצוות ניתן לצרף בהם את הבריות, נמצא שהוא צריך לכוון בעת עשיית המצוות, שהעשייה הזו תביא לו לידי מצב של דבקות בהשם. נמצא שהאדם צריך לדעת מה הוא רוצה מהעשייה זו. לכן, אם האדם עושה מעשה מטעם רגילות, אז אין הוא צריך לשום תמורה. נמצא מצד אחד שמירת תורה ומצוות מטעם הרגילות זהו עניין גבוה. כידוע, מה שאמרו חז"ל, מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה. היינו, בזמן שהאדם זוכה למחשבה טובה, היינו, שזוכה שכבר יכול לכוון את מעשיו בעל מנת להשפיע, אז כל המעשים שעשה, שעוד לא היו על הכוונה לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא מצרף לכל המעשים שהיו מקודם, ונכנסו כולם לקדושה. נמצא, מה שיש לו יותר מעשים טובים, שורה אחר כך עליהם את המחשבה לשם שמיים. ובאמור נבין מה שאמרו חז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כאילו קיבלתים היום מהר סיני, כאילו בו ביום נצטוות עליהם. יש כאן בית מובנים. א', כמו שהייתה להם הכנה לקבלת התורה. כמו כן, בכל יום האדם צריך הכנה לקבלת התורה ומצוות, שעל ידי ההכנה יכולים להגיע להשיגה. מה שאין כן, שהאדם עושה בלי הכנה, אלא מחמת רגילות, על ידי זה אין האדם זוכה למטרת הבריאה. הגם שזה דבר גדול, אבל במקום שיכול להיכנס על ידי זה לדרגת דע אלוקי אביך, שבטח זהו ישר למטרה, שלכן אמרו, יהיו בעיניך כחדשים, שעל ידי זה יזכה לדבקות השם. ב. שאם לא יהיו בעיניך כחדשים, שזה יהיה אצלו כמצוות אנשים מלומדה. היינו, מצד הרגילות. אז הוא כבר לא יכול לקיים את התורה ומצוות מבחינת למעלה מהדעת. כי על ידי זה שהוא עובד למעלה מהדעת, הוא מוכשר אחר כך לזכות לדעת בקדושה. נמצא. בזמן שהוא עובד מטעם רגילות, כלומר שהוא מרגיש שהוא צריך לקיים תורה ומצוות כמו מנהג, שנהוג לסדר סדר היום שלו, נמצא שאין לו מקום להתקדם. לכן אמרו בכל יום יהיו כחדשים, שעל ידי זה יגיע האדם לזכות לבחינת מטרת הבריאה, שהיא בכדי שהנבראים יזכו לקבל את הטוב והעונג. ולפי מה שכתוב בספר שער הכוונות, הפירוש בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, יהיה משום שכך היא האמת. היינו, שבכל יום האדם מתקן בחינות חדשות, ממה שנפלו בשבירת הכלים. כמו שמבואר שם בספר, נמצא שאין האדם חוזר על מה שקיבל התורה מהר סיני, אין חוזר על אותו הדברים. אלא התורה שניתנה בהר סיני, עם התורה הזו, הוא מוכרח לתקן כל יום בחינות חדשות. נמצא שהוא כאילו היום נצטוות. היינו, שבכל יום יש מה לתקן עם התורה בחינות אחרות. ומכאן נמשך מה שהאדם צריך לאכול כל יום, ולא מספיק מה שאכל פעם בשנה, שיהיה לכל הפחות מספיק על שנה. אלא לפי דברי הארי הקדוש הוא, שבכל אכילה מתבררות בחינות חדשות מן השבירה. הגם שלא כל אחד מרגיש, אולם זה ניתן לכלל ישראל. וכל הפרטים שבהכלל צריכים לבוא לידי דרגה זו. כמו שכתוב, כי כולם ידעו אותי מקטנם עד גדולם.
1: טוב, קודם כל אווירה ממש מיוחדת, כל החברים שככה מגיעים מהכלי עולמי כבר מרגישים את הכנס באוויר. החברים העלו שאלות ככה נוקבות על המאמר. אני אספיק לשמוע.
2: הנה הוא כותב כל...
0: נעבור לשיעור.
3: שמענו המאמר המרגש, ירח ג' שלבי הסולם, ספר דברים, פרשת כי תבוא, מהו בכל יום יהיו בעיניך כחודשים בעבודה. מה זה יהיו בכל יום כחדשים? הרצון לקבל זה לא חדש. הוא קיים באותה צורה מתחילת הבריאה ולעולם ועד. אלה שיהיו בעיניך כחודשים, החידוש הוא רק בזה שיהיה כוונה, חידוש בכוונה בעל מנת להשפיע, שבכוונה תמיד אדם נמצא בעולה ויורד, תמיד בבירורים, וכלפי הכוונה אנחנו מודדים את האדם. בהתחלה האדם נמצא במצב שהוא בכלל ללא כוונה, זה נקרא שאו שהוא רגיל לעשות פעולות שהרגילו אותו בחינוך, יכול להיות חינוך דתי, חינוך חילוני, זה נקרא קיום הפעולות כאנשים מלומדם. זאת אומרת, כמו שלימדו אותו האנשים, כן? ככה הוא מקיים. וזה ודאי שאין לו בזה שום כוונה להרגל, נעשה טבע שני. זה, כך זה לאלו שקיבלו חינוך דתי, וכך לאלו שקיבלו חינוך חילוני. הדברים האלה, כלפי הכוונה, הם לא נחשבים, כי אין בזה האדם. אין? אפשר לקחת כל אחד, לחנך אותו איך שרוצים, ובזה הוא יישאר, יקבל את הצורה שלו. אין? כאן עדיין אין אדם. האדם נקרא שעושה בבחירה חופשית, הצורה של אדם הדומה לבורא על עצמו. ובתהליך הזה יש עניין הכוונה לא לשמוע ואחר כך לשמוע. בלא לשמוע זה נכנסים כל ההגיעות שלו מרגע שהוא מתחיל לעבוד על נקודה שבלב, שמתחיל לקבל איזושהי התעוררות להתקרב לבורא, ולמרות שזה לוקח שנים רבות, ויכול להיות 10 ו-15 שנה בתהליך הזה, תלוי בכמות ובעיקר באיכות ההגיעה, אבל אפילו שעבד כל כך הרבה שנים, והיה בעליות וירידות, והתרחק והתקרב שוב, בכל מיני מצבים, אחר כך שזוכה על מנת להשפיע לכוונה הנכונה, כל ההגיעה שלו אפילו מכמה גלגולים, אולי בגלגול אחד לא הספיק לעשות גם כן, לא חשוב כל ההגיעות האלו, הם נכנסות תחת הכוונה בעל מנת להשפיע שרחש, והם כולם נכנסות לנצח לעבודה שלו. והיתר הדברים שקיבל כחינוך זה לא נחשבים לדרגת האדם, הם שווים לאפס. וכך הולך ומוסיף. מוסיף כל פעם בעליות וירידות כלפי הכוונה. הבעיה שלנו שאנחנו חושבים ומודדים המצבים שלנו טובים או רעים, עליות וירידות כלפי המצב שלנו, המצב רוח שלנו, המצב הפיזי שלנו, המצב עד כמה שאנחנו ערניים בעבודה. כן? וזה לא בכלל שייך למצב האמיתי. כן? הכוונה על מנת להשפיע או על מנת לקבל, החדות הכוונה, הבירירות שלה, ההכרת הרע שבה, ויכולת הטוב לעשות אולי או לא, כל הדברים האלו הם נמדדים לא לפי ההרגשה שלנו, אלא לפי הנושא עצמו, הכוונה עצמה, עד כמה שאנחנו נמצאים בעומק הבירור הכוונה. לפי זה אנחנו יכולים למדוד רק את ההתקדמות שלנו. יכול להיות שאדם נמצא בירורים שהוא כולו בעל מנת לקבל, ושום דבר אין לו בעל מנת להשפיע, ורחוק מהבורא בזה, אז בזה הוא רחוק מהבורא, נכון. אבל הוא קרוב לבורא בזה שמתקדם בבירור הכוונה ומתקדם בתהליך התיקון. לכן ההרגשה שלנו היא לא קובעת כלום בסולם המדרגות שבהם אנחנו פוסעים ועולים. אלה המדידה היא צריכה להיות רק כלפי בירור שבכוונה. ובירורים או טובים או רעים, לא חשוב עד כמה שהם יותר עמוקים, הם היותר מתקדמים. ולכן צריכים להשתוקק רק לחידושים בכוונה. זאת אומרת, כל הזמן להיות בבדיקה, מה היחס שלי לבורא, איך אני מתייחס אליו. ככה, כל הזמן לבדוק את הקשר ההדדי, מערכת היחסים, וכל הזמן כמה שאפשר להתעמק בזה. אבל חס ושלום לא להיכנס לזה שלהתחיל לבנות איזה מין יחסים דמיוניים שנדמה לאדם שככה אני עושה לו וככה הוא בחזרה עושה לי, חס ושלום. אלה שוב, לא שעושה לו והוא עושה לי, לא במעשה, אלא בכוונה, מה אני ביחס אליו, חושב עליו, מתכוון אליו. גם כאן יש, זאת אומרת, כל הבעיות שלנו, שאנחנו מכוונה יורדים למעשה, ואז יש לנו כל הבלבולציה הזאת. שאני עשיתי ככה ובורא עושה לי ככה. על עשיתי לא מדברים. זה בכלל אנחנו לא מבינים מה זה עשיתי. שומע בזמן האחרון הרבה דברים כאלה, שעושים כל מיני חשבונות, שהבורא עושה לנו ככה, בגלל שאנחנו עושים זה ככה וככה. זה כאילו כולנו נעשו נביאים. אנחנו לא מכירים חלק הבריאה ששם מתבשלים כל המעשים, שאחר כך יורדים עלינו. ופתאום אנחנו כאילו שמכירים את כל המערכת האצילות, ששם זה קשורים מן שלנו ומה שאנחנו נקבל בחזרה. כמעט. ואנשים מתחילים לעשות איזה מין כזה מערכת יחסים דמיונית כזאת פרועה, שממש דמיון פרוע, שנדמה להם שהם כבר ממש יכולים לקבוע למה בורא עושה כך או בורא עושה כך. אין לנו לזה שום הבנה, אנחנו לא יודעים את זה מפני שהם נשמות קשורות אחד לשני בערבוביה כזאת שאי אפשר לחשב את זה, ולכל אחד ואחד יש, לכל אחד ואחד יש גם כן תהליך מיוחד שלא קשור דווקא למצב הנוכחי, והמבנה של הנשמה של כל אחד ואחד היא כזאת שמי יודע איזה דברים צריכים להיות כדי לגלות ולתקן כל שלב ושלב בנשמה. בקיצור, זה על המעשים אנחנו לא יכולים בכלל לדון. זה דבר שנסתר מאיתנו, שמושרש בראש האצילות, שעד שנגיע לשם לא נדע, לא נדע בשם. עד שלא נדע בשם, לא נדע. זאת אומרת, עד שלא יהיה לנו השגה ברורה בזה. ומה שנשאר לנו זה רק בירור הכוונה. שבבירור הכוונה, שם אנחנו צריכים כל הזמן להתעסק, ובאמת שיהיו ביניך כחדשים. יש שאלות? כן.
2: יש את ההשפעה על החשבים בעולם החשבים?
3: יש השפעה על?
2: יש לזה השפעה על
3: הכלים
2: בעולם הגשמי?
3: תרגילים? הרגלים בעולם הגשמי. בעולם הגשמי צריכים להיות כמה שפחות הרגלים. הרגל צריך להיות רק כלפי הסדר הלימודית. או הפוך, בוא נגיד כך. הרגל טובה איפה שאתה בהמה. וקבעת לעצמך גדר הנכון, מסגרת הנכונה כדי להתקדם. זהו, לקום בבוקר, ללמוד, ללכת לעבודה, לחזור מהעבודה, להמשיך ללמוד או משהו לעשות בהפצה, ללכת הביתה, לישון ושוב ככה וככה וככה וככה. זה החיים. קבעת? גמרנו. זה הרגל. זהו. זה צריך להיות הרגל ובנות זה נעשה אחר כך טבע שני. אדם רגיל, מתחיל להתרגל לזה. אבל גם הרגל הזה, אם אתה לא עובד בזה בכוונה, זה אתה הופך להיות לדומם. לא. רק בכוונה יכול להיות אצלנו תמיד אוספה, כן? בכל המעשים, בכל מה ששייך לעולם הזה, לא תוסיף ולא תגרע, וכל האוספה זה במסך. לא.
2: כל מה שאין בו כוונה,
3: כל מה שיש בו, כל מה שאין בו כוונה, לא צריכים לזה לדאוג. וגם למעשים שהם תחת הכוונה לא צריכים לדאוג. הכוונה כבר חייבת את המעשה. והכוונה בעצמה ברוחניות זה המעשה. נו. כן.
2: לא ברור מה זה להוציא.
3: לכן תמיד בכל הספרים או מה שאתה שומע על מקובלים ככה שעמך מדבר, שהם סתם יושבים בפינה ולא עושים כלום ועובדים בכוונה. יושב באיזה פינה, לא יוצא משם וזהו. כאילו זה תיאור כזה של העמך על מקובל. כי באמת כל העבודה היא עבודה פנימית, אבל בעבודה פנימית גם כן יש לנו גם מעשה וגם כוונה. כן.
2: לא ברור מה זה להוסיף בכוונה.
3: להוסיף בכוונה, זאת אומרת שאתה בודק את עצמך וכל פעם מוצא עד כמה שאתה לא מתכוון על מנת להשפיע, זאת אומרת לא חושב על הבורא אלא עצמך. יש לך בזה עבודה פנימית, אחרי הבירור, להיות בזה הכרת הרע, כן? להיות בהכרת הרע, ואחר כך לבקש התיקונים, ואחר כך לבצע את הפעולה. שעוד ועוד ועוד ועוד המחשבות שיהיו יותר ויותר ויותר בעל מנת להשפיע. זה נקרא שאתה ושיהיה באמת לך כוונה בעל מנת להשפיע, תוכל להתחיל לעבוד עם הרצונות, שזה כבר עיקר זיווג דעקה.
2: כן, אבל אין לי כפתור כזה שאני עכשיו לוחץ והתהליך הזה זורם. זאת אומרת, צריך להיות כאילו השלבים. תנאים להתפתחות כל מיני שלבים שתיארת. אז שאני בודק שאני לא בשביל להשפיע, אלא בשבילי. זאת אומרת, מה שאתם אני בודק? ומה, כאילו, הקטרה לא באה מבדיקה כזאת סכנית.
3: הכרת הרע במעשה, זאת אומרת, הכרת הכוונה על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, היא באה בעיקר מהמאמץ כתוצאה, במאמץ בחברה, בלימוד, בהפצה. כמה שאדם משקיע בכל הדברים האלה, ויחד עם זה רוצה לראות את הכוונות שלו, אז ממאמץ בלימוד, בהפצה, בקבוצה, בחברים, ממאמץ הזה הוא מתחיל לראות את הכוונה. אם בן אדם לא משקיע בכל הדברים האלה, לא יהיה לו הכרת הכוונה. יש לנו משבירת הכלים חלקים מהמסכים שנשברו. אנחנו צריכים להרגיש אותם איך. פעם זה היה מסך שכנגדו היה אור, ומסך ואור הם היו שווים. עכשיו המסך ואור הם הפוכים. אני צריך להרגיש את ההפכיות הזאת, ושזה ידחוף אותי לשנות את המסך השבור למסך המתוקן. כן? איך אני יכול לעשות את זה? אז אני צריך לעשות מעשים, שמעשים האלו עם המסכים המתוקנים כביכול הייתי עושה. כן? זה מעשים של לימוד, של החברה ושל הפצה. אין יותר אצלנו מעשים שהם פועלים בקשר למסך. אני לא מדבר על זה שאז אני מתחיל לאכול יותר, לשתות יותר, לקבל תענוגים יותר. על זה אין מה לדבר. זה עם המסך בינתיים לא יכול להיות קשור עוד הרבה שלבים. זה כבר מעשים דקבלה. מעשים דהשפעה, שהם היו קשורים גם כן למסכים דהשפעה, הם לימוד וקבוצה והפצה. אז אם בזמן הלימוד והפצה ועבודה עם קבוצה אני חושב איך היחס שלי לזה, האם אני חושב על עצמי או על הבורא או על אחרים או על החברים וכן הלאה, כאן אני במיוחד מיד רואה עד כמה שאני לא בזה. בכל היתר הפעולות שלי אני אשלה את עצמי מיד. שם אני אוכל להצדיק את עצמי איכשהו. אבל בפעולות כאלה לא. לכן הם מייעצים לנו לעשות פעולות. אחרת הייתי יושב גם כן כמו איזה מקובל גדול בפינה, לא יוצא החוצה, לא עושה כלום, כן? אמנם שהם כולם עבדו, כן? אבל נגיד, כן? ועושה כל הייחודים שם, מה שאומרים על המקובלים, שעושים ייחודים. ייחודים, זאת אומרת, על ידי המסך מייחד את עצמו עם האור העליון, כן? מה זה ייחודים? זהו. אז מעשים שנשאר לנו לעשות כאן בעולם הזה, זה אלו. אז אני צריך לדאוג שבכל יום יהיו לי כאלו מעשים, לימוד, הפצה וחברה, ושבתוך המעשים האלו אני אחשוב על הכוונה בשביל מה אני עושה את זה. אז אומרים כך, שאם אפילו אני חושב שעל ידי המעשים האלה אני רוצה להתקרב לבורא, אני רוצה להתקרב, ויהיה לי טוב, אבל בכל זאת אני חושב על הבורא ורואה שעליו אני לא כל כך חושב. בכל זאת, זה נקרא לא לשמה. מזה כבר אני גודל. ואני מתקרב למטרה. ולפני המחסום, לא לשמה הגדול ביותר. זה שאני ב-99% חושב על עצמי, ועל 1% חושב על הבורא, כן? או על ההפך. 99% חושב כביכול על הבורא, ו1% על עצמי, אבל תכלס, אני בלי להוציא תועלת עצמית, לא מסוגל. יש לי הכרת הרע, תלוי כלפי מה אני בודק את הרע הזה, עד כמה שהוא רע. כן? זהו. כלפי איזה אבחון. ואז מלא לשמה זה עוברים לשמה. זאת אומרת, על המעשים של הקבוצה והפצה ולימוד, אני חייב כל הזמן לפתח, לבדוק את הכוונה שלי. לעשות ביקורת, אנליזה. ולבדוק כך היא או כך לי, או למה או לאן כך או לאן ככה. אבל בדיקה הזאת לא צריכה להחליש לי את המעשים. שבדיקה הזאת בסדר, אז אני לא בזה. אז לא בזה, אז יש לי לא לשמה. בסדר גמור. אז כבר לא לשמה יש לי. אז אני מתקדם עוד ועוד יותר במעשים, בלימוד ובקבוצה, כן, בהפצה, ויש לי עוד ועוד ועוד יותר כל מיני כוונות. כל הזמן אני עובד על כוונות. על המעשים האלו. בלי מעשים האלו, כוונות שלי, הם ללא, אני לא יכול להיחס בהם. לכן שואלתי משה היום באיזה, אחרי מפעל, מה אנחנו נעשה? יש לנו מפעל, איך אנחנו נצרף לזה כוונות? אחרי שיש לנו מפעל ואנחנו עובדים כאן כחברים, ובמפעל, ובהפצה, ובלימוד, כן? ובקבוצה, כן? כי זה סך הכל קבוצה. אחרי זה תתחילו לחשוב בשביל מה אנחנו עושים את זה. זה כבר נקרא בדיקת הכוונה. אחרי המעשים, בשביל מה אני עושה את המעשים הללו. והאמת שהמעשים עצמם, אם הם מסודרים בצורה כזאת, הם מעוררים את בדיקת הכוונה, בשביל מה אני עושה. כי מעשים די להשפיע לא טבעיים לגוף. הם תמיד מביאים לגוף שאלה, מה אתה עושה? מה העבודה הזאת לכם? מה יש לך? לך תנוח, תעזוב. מוקדם או מאוחר, חייבים את זה לעשות. כן, אני יודע.
2: עכשיו דיברנו שלא ידענים על תגובות ועבדות על עדת השם, על בן אדם, שזה כאילו הודמיון. אז מה זאת אומרת, מעבר אין עוד מלבדו, שבן אדם צריך לקחת את כל מה שקרה בחיים, זה מהבודד.
3: אנחנו אומרים כך, שאנחנו במקרה הטוב מעלים מן למעלה. אם זה לדבר עם עבודה רוחנית. על עבודה גשמית גם כן. כל הרצונות שלנו עולים למעלה. אני רוצה עכשיו לשתות. הרצון הזה מורגש למעלה. אני כואב לי משהו. הרצון הזה שלא יקף, אפילו ללא הכרה שלי, כן? הוא עולה למעלה. מה זה עולה למעלה? הוא מקושר עם הבורא, כי ממנו בעצם מגיע אליי כל רצון, כל סיבה לכאב, או לטוב, או לרע, או לכל. עוד לפני שקורה לי משהו, זה נשלח ממנו. אז תגובה שלי גם כן אוטומטית מורגשת אצלו. כן? הוא בעצם הזמין את התגובה הזאת, ויודע מראש התגובה שלי. כתוצאה מהתגובה שלי, עכשיו מתעורר המנגנון ששוב פועל עליי, ומזמין לתגובה אחרת על התגובה שלי. מזמין בי, וכן הלאה. כל הזמן עליי עוברים כל מיני סיגנלים ממנו, כן? איך להגיד סיגנלים? אותות ממנו, כן? וכל הזמן אני מגיב על זה באיזושהי צורה. בלי הכרה, עם הכרה, בלי לחשוב שזה ממנו, כן לחשוב שזה ממנו, לא חשוב. אני כל הזמן מקבל איזה מין השפעות ממנו, כן? וכל הזמן זה עובר דרכי. וכך אני מתגדל, כך אני הולך קדימה, כאילו, כן? יש דברים שאותם אני מרגיש יותר, יש דברים שפחות. יש דברים שאותם אני מצרף לבורא כי ממנו הם, יש דברים שאני לא יודע, לא חושב על זה. יש דברים שאני מתחיל על זה לצרף, לדביק כוונה שזה בא ממנו לטובתי. יש כאלה שאני לא יכול להצדיק וחושב עליו שראו, כן? וכן הלאה. מתי אני חושב שראו? אם אני בחזרה מתחיל לצעוק, למה אתה עושה לי את זה? אם אני לא מסכים עם מה שקורה לי. צדיק זה מי שמסכים עם כל דבר מה שבא מלמעלה. עד כדי כך הוא מתוקן, שזה שבא מהבורא, אצלו זה בהשוואת הצורה והוא מרגיש תמיד טוב. זה שאנחנו אומרים אין עוד מלבדו, זה שכמו שעכשיו הכל בא ממנו אליי, וישנם בתגובות או אין בתגובות, זה בכלל לא משנה. הכל זה עובר מעכשיו ועד גמר התיקון, כל המערכת הזאת עובדת בצורה לגמרי לגמרי אוטומטית. זה מה שאנחנו אומרים, שדברים האלו הם באים, ובמעשה לא משתנה שום דבר. יש לך עולם כמנהגו נוהג, יש לך דרך, ויש לך כל המעשים מעכשיו ועד גמר התיקון, ואתה חייב לעבור אותם, מפני שכלים שלך שבורים, והם צריכים לעבור תיקון הדרגתי, מעכשיו עד שכולם יהיו מתוקנים. בך תלוי רק לצרף לזה הכוונה שלך, איך אתה מתייחס למה שעובר עליך. זה העבודה שלנו, להיות צדיק, להצדיק את כל הפעולות שעוברים עליך. במידה שאתה יכול להצדיק את הפעולות, הם עוברים. במידה שאתה מתעכב ולא יכול להצדיק איזה פעולה, אז אתה מתעכב בפעולה הזאת, עד שאתה לאט לאט מכיר אותה יותר עם כל הסיבות ותוצאות, מצדיק, עובר לפעולה הבאה. אז העבודה שלנו היא רק לזרז את הדרך, אבל לא שאנחנו עוברים בדרך אחרת, אם אנחנו מסכימים, אם אנחנו בכלל, השיתוף שלנו בדרך היא בהסכמה בלבד. זהו. וזה אצלנו נקרא המעשה, לכן נקרא כוונה היא המעשה. כי יש לך חלקים שבורים, אתה כל אחד בהדרגה מקל לכבד, צריך לתקן. מה זה לתקן? להרגיש אותו שהוא ההפך מהבורא בכוונה, ולהרכיב עליו כוונה בעל מנת להשפיע, שאתה רוצה שהוא יהיה דומה לבורא, ובזה אתה מתקן אותו. מה אתה עושה סך הכל? אתה הכוונה שלך משנה, ולא יותר. המעשים הם מלמעלה, באמת אין לנו עוד מלבדו. הוא היה והווה ויעשה כל המעשים כולם. זה...
2: איפה הדמיון?
3: זהו. הדמיון הפרוע שאמרתי, הוא קיים בעולם הזה, שאדם מתחיל לקשור כל מיני דברים שעוברים עליו, סיבות ותוצאות. אנחנו אומרים, הכל בא מלמעלה, ואנחנו לא צריכים לעשות עם זה שום חשבון. למה זה בא אליי, אני לא יודע. מתגלה כלי חדש, שכלי הזה צריך בצורה כזאת להיות מורגש בי. כי איזה מין מעשה פחות טוב, יותר טוב, בהרגשה שלי. עכשיו, אני לא יודע למה. זה מבנה של הנשמה. ככה זה. עכשיו, אחרי שאני מגיב על זה באיזושהי צורה, ובא אליי איזשהו מעשה חדש, אני מתחיל לקשור, אז זה עכשיו קרה לי בגלל שזה קודם היה ככה. או לא שקודם, אלא לפני 10 פעמים היה ככה. זה מאיפה אני לוקח את הקשר הזה? קשר הזה אפשר לדעת אם אני יודע כל המבנה של הנשמה שלי, בקשר עם כל הנשמות, כי אחרי גוף אחד כולם. כן? אז אני אוכל לדעת, זה בגמר התיקון רק אפשר לדעת כל הדברים האלה. ויש את מטומטמים בעולם הזה שמתחילים לעשות כל מיני חשבונות. לכן אנחנו לא יודעים כלום מהעולם הרוחני, ופתאום מתחילים לעשות בו כל מיני קשרים. זה טיפשות שאין כמוהו, שאדם אפילו לא מרגיש עד כמה שהוא טיפש. לכן, וזה חוץ מזה, זה מוצא את האדם בכלל מדרך לתיקון. הוא מתחיל להתעסק רק בקשרים האלו, במעשים, שזה בכלל לא עסק שלו. הוא מתחיל לבנות כביכול מערכת האצילות, הוא לא יודע מה זה. הוא מתחיל לבנות את מערכת הקשרים האלו. זה בגלל זה, זה בגלל זה, זה בגלל זה. זה מוציא אותו לגמרי מהדרך ומהרוחניות ומהכל. כי רוחניות זה טיפול בכוונה, ביחס שלי, בלי לדעת מאיפה ומה ומו, יחס שלי למה שנעשה. איך? בבוקר אני צריך להגיד אם אין אני למי לי, בערב אני צריך להגיד אין עוד מלבדו, כן? זה, בזה אני מטפל בכוונה, אמנם שנראה לי שכל היום אני מתעסק במעשה. כן, שם.
2: לא ברור, אם בן אדם נגיע למצב שהוא עכשיו מרשיע את הבורא, אוקיי, רע לי. הוא שלח לי את זה ורע לי, אני לא מסכים עם זה. מה זאת אומרת עכשיו שאמרת שהוא צריך לעבור, למצוא את הסיבה איכשהו לדבר להצדיק את הבורא? מה זאת אומרת למצוא את הסיבה? אנחנו
3: קוראים
2: לא
3: לגשר. לא. אם אני קיבלתי משהו מלמעלה, קודם כל, אם אני מרגיש את עצמי, ותופס את עצמי שאני מרגיש משהו, פתאום אני גם כן נזכר שמשהו הזה, מה שאני מרגיש, בטח שאני קיבלתי מהבורא. שאני קיבלתי את זה מהבורא, אני מרגיש מה שקיבלתי ממנו טוב או רע. ואם אני מרגיש שקיבלתי טוב או רע, אני יחד עם זה מרגיש שקיבלתי את זה ממנו או לא. אולי אני מרגיש בתופעה עצמה רע, שאני נזכר שקיבלתי את זה ממנו, אולי זה משתנה בהרגשה לטובה. כי אני מתחיל כבר לראות בה מטרתיות, שיש איזושהי הצדקה יכול להיות בזה, כן? לא. עכשיו, השאלה היא, אז מה בזה אני אומר? אז אני אומר ככה, הבורא עכשיו נותן לי סתירה, אחר כך הוא ייתן לי תשלום. האם הגישה הזאת ויחס כזה לבורא הוא מוצדק? זה נקרא שההשגחה שלו היא טובה? או שאני צריך להגיע למצב שאני ארגיש אותה באמת כטובה, זאת אומרת שאין רע בעולמו, כן? זאת אומרת, אני צריך להגיע למצב שאני אף פעם לא מרגיש רע, כי אם אני מרגיש רע, אז אני מבין את זה, לא מבין, מרגיש או לא, אני מרשיע אותו. ההרגשה רעה עצמה אומרת על זה שמי שנותן לי את ההרגשה הזאת הוא רע. כן? זאת אומרת, עכשיו אני צריך לעשות חשבון. אני רוצה להרגיש את עצמי טוב. שיהיה לי טוב, או שלא להגיד עליו שהוא רע. כן? וכן הלאה. ויש כאן בירורים. יש כאן צמצום שאדם עובר. מה זה צמצום? שלא אכפת לי איך אני מרגיש, העיקר היחס שלי אליו. שיחס שלי אליו יהיה טוב. ואחר כך כבר מתחיל להיות ההתהפכות. לא חשוב לי כמה דברים רעים שיכולים לעבור עליו, אני בהם ירגיש את עצמי טוב. אחרת איך אדם נכנס למצב שהוא שלמות ונצחיות. כן? עד שקרה לרבי עקיבא שמורידים ממנו אור והוא אומר שמה ישראל. עמך חושב שזה עשו לו מה... אני לא יודע מה, איזשהו הרדמה, אני לא יודע מה, איך יכול להגיד שמה ישראל זאת אומרת, הדרגת הדביקות עם הבורא, האהבה הנצחית והכל, היא מרגיש כזה, כזה כאב.

0: להגיע למדרגה כזאת, שהאור, דרגה האחרונה של מלכות, שממש הוא מתפרט ממנה, כן? ומדביק אותה לשמע ישראל, לעל מנת להשפיע. מפנים מורידים לאור. פנים מהם, ממש בדרגת חוכמה, גרדה חוכמה. הגיע לתיקון כזה.
1: מה קורה אם בן אדם מרגיש רע, מבין שזה בא מהבורא, וזה עושה לו עוד יותר רע? מה עושה במצב כזה?
0: תראה, אז אנחנו עוברים כל מיני רגשות, בהתאם עם כל מיני כוונות, ככה, כסלט אחד, ולא מבינים באיזה צורה והקשר וסדר זה בא אלינו.
1: פשוט רק לקשר את זה, לא משנה, זה רע לי, טוב לי.
0: לא, לא, לא. מה שיבוא, יבוא, ובאיזה בירור יבוא שיבוא, יבוא, העיקר תהיה ערני ליחס שלך לבורא, בהתאם מה שאתה מרגיש, ובהתאם איך אתה מתייחס בהתאם לזה אליו.
1: אני לא שזה מרגיש כאילו אין התפתחות, כאילו אני אף פעם לא אמור לעשות משהו באמת.
0: זה המעשה שלך. זה המעשה שלך. בירור הזה וקביעת המצב, זה המעשה. אין מעשה אחר. כל היתר מעשים זה בהמה יכולה לעשות. זה עושה אדם. בזה אתה כל הזמן רוצה לברר את היחסים ביניכם. זה האדם. כל היתר דברים שלך, כל העיסוק שלך עם כל העולם, עם עצמך, עם הכל, חוץ מהבירור היחסים איתו, זה הכל, זה לא שייך לנצחיות, לא שייך לרוחניות. זה שייך במידה שאתה יכול על פניהם לבנות היחסים איתו. זהו. העבודה היא רק סך הכל מרוכזת בנקודה אחת. ואם אדם כל הזמן נמצא בזה, הוא מתחיל להיכנס לשביל הזה, כמו שהוא אומר שם באגרות בדף סמך ג', אני והבורא ומעשה שלי כרגע, שאני קובע בשבילי או בשבילו ויחס בינינו, זה בדיוק הכיוון שלי למטרה.
2: אני לא כל כך מבין, איך אדם כאילו לא נופל למצב של מתחת לדעת, ברוך השם, תודה לאל, וגם מה זה להסתכל על זה בצורה מטרתית? מה אני צריך לחפש בצורה מטרתית?
0: הבעיה שלנו, למה זה נקראת הקבלה חוכמת הנסתר, שעד שלא נבנים בנו כל מיני הבחנות, אנחנו לא מבינים על מה מדברים. פעם הרגשתי מתוק, פעם הרגשתי כאב, פעם הרגשתי לח, קר, צער, כן? עצב, משהו. אז מתוך ההרגשות שלי יש אצלי כבר רשימות, ואני יכול להבין מישהו שני שהוא עושה כך, שמסביר לי כך, מנגן לי, מראה לי, כן? אז בהתאם לזה אני מבין אותו. אם לא הרגשתי אף פעם, אני לא יודע על מה הוא מדבר. זה ההבדל. אז העניין של תורת הנסתר, שקודם כל צריכים להצטייד בכל מיני ההבחנות, בכל מיני ההתפעלויות, התרגשויות, שהן לא נמצאות בעולם הזה סתם בבן אדם, אלה באות אליו מזמן ההכנה, כמו שאנחנו עכשיו עושים, לפני המחסום. באות אלינו מתוך העבודה שלנו בקבוצה, בלימוד, בכל מיני, בהפצה, בכל מיני דברים. אנחנו עוברים כל מיני דברים, פיצוצים פנימיים כאלה. מזה אנחנו לאט לאט מתחילים להיות מושכלים. בהתפעלויות, בהתרגשויות רוחניות. כביכול רוחניות, אבל כבר שייכות להתפתחות הרוחנית של אדם. אז בהתאם, כמה שיהיו לך כאלה דברים יותר, אתה תבין על מה מדובר. ואם לא, אז יש לי בעיה להסביר לך, כי זה, בהתאם עד כמה שחסרים לך הבחנות האלו, גם בעומק וגם בכמות, קשה לי לבנות לך תמונה. אתה יודע איך נבנית תמונה? מפיקסלים, כן? מנקודות. אז אם חסרים לך את הנקודות האלה במסך שלך, המסך הוא לא רגיש, יש עליו 2-3 נקודות, אז אני יכול לתת לך רק ב-2-3 האלה הבחנות. אז אתה אומר שאתה לא מבין אותי. תוסיף עוד שם 600 או 600 אלף או 6 מיליון או מיליארד, אז אתה תראה עד כמה שיש שם מלא הבחנות בציור שלי. אז מילה אחת יכולה להסביר לך הכל. אתה מבין? סימן אחד יכול לתת לך הבחנה על כל המסך, על מיליארדים פיקסלים שלך, ואתה תבנה מזה תמונה צבעונית, גדולה, יפה, נצחית, מושלמת. זה לא תלוי בי, זה תלוי בך. זה מה שאנחנו אומרים, שהכל תלוי בכלים, האור נמצא במנוחה מוחלטת.
2: אני רוצה להגיד שמה שבאמת, אדם רואה לפעמים שכאילו מעבירים אותו דברים, עושים עליו כל מיני דברים.
0: גם כן באדם זה הכל משתנה. לפעמים יש לך כמה פיקסלים ואתה יכול לתפוס משהו, לפעמים מסתירים לך עם זה. למה מסתירים? עושים רפרש. רפרש, אתה יודע, מוחקים מה שהיה קודם ועושים תמונה חדשה. אז כשעושים לך תמונה חדשה, רוצים להוסיף תמונה, זאת אומרת, רגישות נוספת, אז רגישות נוספת לא יכולים להוסיף על תמונה קודמת. צריכים, זה כמו שעשר ספירות חדשות. צריכים למחוק כל התמונה הקודמת, ואז אתה נמצא בבלבול, אתה לא יודע מה שקורה לך. בא לך אחר כך יסוד חדש, עם כמה נקודות רגישות חדשות, ואז אתה יכול לראות תמונה יותר ברורה. אבל בין זה לבין זה, עדיין נמצא בבלבול כזה.
2: זה כאילו שמה שאנחנו לא... זה כאילו שמה שאנחנו לומדים, שאנחנו כל הזמן קוראים שהכל הוא עושה עלינו לטובה, להביא אותנו למטרה, אבל באמת לא רואים לאן הוא לוקח אותנו. מה, איפה הוא
0: צריך
2: להביא אותנו?
0: אני לא יודע,
2: תראה. רק מה שקורה.
0: אמא סיפרה לי שאנחנו נלך לגן חיות. נובה זה גן חיות, אני ראיתי קודם תמונות. וסיפרו לי הרבה פעמים, ואני יודע ששם כאלו, וואו. אז משהו יש לי, כן? לפחות בתמונות ולפחות במשהו, כן? ואני יודע איפה זה נמצא, ואנחנו צריכים לנסוע לשם וזה. כאן אין לך לא כלום, לא קשר עם אמא, ולא איך לנסוע, ולא ראית בתמונה, ולא, אין לך שום דבר שאתה יכול לדמיין שזה ככה. אז נמר זה חתול קטן, ויש נמר כזה כמו חתול גדול. נו, פיל, ראיתי בתמונה. עכשיו אני רואה, צוורדע, הייתי קטן שם, צוורדע זה 200 קילו. אין לנו שום דבר. אתה אומר, לאן בורא לוקח אותי? איך אתה יכול לראות לאן אתה מקסימום יכול להרגיש אחב דעליון בצורה הפוכה שנמצאים בך? נלמד. כן, לאו.
3: שמעתי אתמול, אתה אמרת שכוונה נמצאת אחרי המחסום. יש איזשהו ענף לנו פה של כוונה?
0: כוונה מתחילה, על מנת להשפיע, מתחילה לאחר המחסום. אצלנו כאן יש הכנה לזה. לכן כל התקופה שלנו, זה יכול להיות הרבה שנים. היא נקראת זמן ההכנה, ההכנה לכוונה.
3: אבל יש משהו.
0: משהו? זה שאתה מתחיל לחשוב מה, איך אתה מתייחס לבורא, זה התחלת הכוונה הנכונה. או שהיא לא נכונה, לא חשוב. כוונה לא נכונה נקראת לא לשמה. כוונה הנכונה נקראת לשמה. כן.
3: דרגת
0: צדיק ודרגת חפץ חסד, אותו דבר. צדיק וחפץ חסד, נגיד שזה אותו דבר.

0: אתה כל הזמן רוצה לברר את היחסים ביניכם. זה האדם. כל היתר הדברים שלך, כל העיסוק שלך עם כל העולם, עם עצמך, עם הכל, חוץ מבירור היחסים איתו, זה הכל לא שייך לנצחיות, לא שייך לרוחניות. זה שייך במידה שאתה יכול על פניהם לבנות היחסים איתו. העבודה היא סך הכל מרוכזת בנקודה אחת.
1: כן, העבודה מרוכזת בכוונה, בבירור הכוונה. בסוף רב אמר שבירור הכוונה זה בעצם ההכנה לבדיקה של היחס שלך לבורא, ובירור הכוונה חייב להיות מולבש על המעשה. בלי זה אין בכלל שום בירור כוונה, והוא אמר ככה, רוחניות זה טיפול בכוונה ביחס שלי בלי לדעת מאיפה, מה ומו. יחס שלי למה שנעשה, איך? בבוקר אני צריך להגיד אם אין אני למי לי, בערב אני צריך להגיד אין עוד מלבדו. בזה אני מטפל בכוונה. אמנם שנראה לי שכל היום אני מתעסק במעשה.
2: כן, שיעור מאוד מיוחד. הרב ככה מאוד מכוון אותנו נכון ליחס לכל הדברים שיש סביבנו בעולם הזה וכלפי העבודה שלנו. מאוד מכוון אותנו לעניין של התגובה שלנו לכל המעשים והפעולות שעוברות עלינו. שבעצם מעשה זה אומר שאני מצדיק את הפעולה שהבורא מעביר אותי. ואם אני לא יכול להצדיק את הפעולה שהוא מעביר אותי, זה אומר שאני כרגע מעכב. והעבודה שלנו היא לזרז את הדרך. המעשה שלנו היא בזה שאנחנו מסכימים עם מה שהוא עושה. זה השתתפות שלנו. אנחנו לא אלו שעושים את המעשה, אבל מה זה מבחינתנו מעשה? זה אותה כוונה של להצדיק, להיות שותפים לבורא על כל המעשים שהוא מעביר אותנו. אחר כך הוא גם מסביר שבעצם צריכים לשאוף למצב שאף פעם לא נרגיש רע. כי אם אנחנו מרגישים בפנים רע, זה אומר שאנחנו כבר לא בדבקות איתו, לא מרגישים אותו טוב ומיטיב, ומזה יש הרבה בירורים. איך אני רוצה להגיע לזה שאני מרגיש טוב, האם זה בגלל שטוב לי, טוב לא, וכן הלאה. יש פה הרבה דברים נפלאים בשיעור, זכינו להם לשמוע אותם.
3: הרבה בשיעור דובר על היחסים, היחס של האדם כלפי הבורא, שזה הדבר היחידי שבעצם האדם יכול לעשות שם את העבודה. לא משנה מה במהלך היום מגלגלים לו, במהלך החיים, בסוף האדם נמדד ביחס כלפי הבורא, באותה כוונה שהוא רוצה. אז ננסה לכל פעם להתמיד בזה.
4: זוהר כותב לנו, כמו שאנחנו אומרים, הכל תולה ביחס למצב. כלומר, כל עבודתנו מרוכזת בבירור ותיקון הכוונה. להיות צדיקים שמצדיקים את כל מה שמגיע לנו מהבורא, כמשהו שמגיע ממנו, ושמגיע כטוב ומטיב. אין לעבוד על המעשים, הכל בא ממנו גם ככה. רק על העבודה ההדרגתית שלנו, איך מזה אני יכול לדאוג לו? להיות בדבקות איתו, להיות בעל מנת להשפיע לו נחת רוח. מה אני אוסיף? הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, ואנחנו נחדש כוונות.
5: נכון, כל השיעור היה על איך אדם בונה יחס כלפי הבורא, וקודם כל הוא צריך לקבוע שכל מה שקורה איתו זה בא ממנו. עכשיו שאלה אם הוא מרגיש טוב או רע עם זה. אם הוא מרגיש טוב, אז אלגוריתם זה הודעה. אם הוא מרגיש רע, אז שוב פעם, ההרגשה עצמה באמת מרשיעה את הבורא מצד אחד. מצד שני, רב אמר, אם בהתחלה הוא מרגיש רע, אבל אחר כך נזכר שזה בא מהבורא, ואז פתאום ההרגשה משתנה, כי יש פה, מתווסף פה מרכיב מטרתי, אז זה כבר כיוון טוב, וזהו, גם בסוף, איך הוא ענה לאליהו, שלפני המחסום בעצם, לפני הגעה לשמה, אנחנו מתאמנים בכל פעם להרבות ולחשוב על הבורא.

0: זה כאילו עוד לפני הכוונה האמיתית, כאילו מקרב אותנו לכוונה.
1: הכל תלוי ביחס למצב, באדם פועלים כל מיני כוחות, טבע שלו מצד אחד והסירייה שלו מצד שני. צריך כמה שיותר לארגן שהסירייה היא תהיה זאת ש...
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: כן, אנחנו ממשיכים בלימוד של תלמוד עשר הספירות. אנחנו שומעים שיעורים נפלאים מהרב. היום יהיה לנו שיעור שלם, ככה מלא, ואנחנו קוראים בתלמוד עשר הספירות כרך א', בחלק ב', בעמוד למד ת', 39, אות ד'. שוב, תס כרך א', חלק ב', עמוד למד ת', אות ד'. אנחנו נקרא גם את אות ד' וגם את אות ה' היום בשיעור, ומכיוון שהשיעור הוא מלא ולא יהיה בסוף הרבה זמן לשאלות ותשובות, אנחנו נצלול ישר לתוך השיעור. בסך הכל עשינו הכנה נפלאה בחלק הראשון, ונעמיק בנושא הזה של מה זה צינור, קו, עיגולים, מה הקשר ביניהם. בואו נשמע את ההסברים של הרב, באמת מרתק, וגם לא שוכחים שאת כל זה אנחנו עושים בשביל לרכוש את הכוונה הנכונה. כל החלק הראשון של השיעור למדנו שיש לנו מעשים, כן? לימוד, הפצה, עבודה בינינו, ועל זה אנחנו צריכים להרכיב את הכוונה הנכונה. בהצלחה.
1: מתת אות ד' אור אין סוף מקיף ומשפיע אל העיגול מרחוק. והאינסוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא בבחינת עגול סביב עליו ורחוק ממנו. כי הוא מוכרח שהערת אינסוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד. כי אם היה האור נמשך להם דרך גם כל סביבותיהם, היו הנאצלים בבחינת המעציל עצמו, בלתי גבול וקצבה. נקרא שוב, אות ד', אור אין סוף, מקיף ומשפיע אל העיגול מרחוק. והאין סוף, סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא, בבחינת עגול, סביב עליו, ורחוק ממנו. כי הוא מוכרח שהערת אינסוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד. כי אם היה האור נמשך להם דרך גם כל סביבותיהם, היו הנאצלים בבחינת המעציל עצמו, בלתי גבול וקצבה. עוד תנון קטנה, בעמוד מם, מתייחס לכתוב, והאינסוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו. אות נון קטנה, בעמוד מם. משמיענו, אשר אור מקיף זה, שהעיגולים מקבלים מאינסוף, מאיר וסובב עליהם מכל צדדיו. כלומר, מכל דלת הבחינות. דהיינו אפילו בבחינה דלת, אשר אור פנימי אינו מאיר שם, מכל מקום מקבלת הערה מרחוק על ידי אור מקיף מאינסוף. ומפרש הטעם, משום שהאינסוף גם הוא בבחינת עגול, כלומר שאור אינסוף נקרא אור עגול, על שום שאינו מבחין בין הבחינות, ומאיר וממלא גם את הבחינה ד'. ולפיכך הערתו מגיעה גם לבחינה ד' של העיגולים, אלא מרחוק. כמבואר.
2: אור מקיף הוא מאיר לכולם, תלוי באיזה מרחק הוא נמצא מהמקום שאליו הוא מאיר. אבל אין עליו חוקי הקו. כן? זאת אומרת, הוא מאיר לפי ה... חוקים של העיגולים. ומה הוא אומר? משמיענו אשר אור מקיף הוא שהעיגולים מקבלים מאין סוף, מאיר וסובב עליהם מכל צדדיו, לא כמו שבקף, מכל דלת בחינות. דהיינו אפילו בבחינה דלת, ששם זה היה צמצום, ולא היה אשר אור מקיף אינו מאיר שם, ובאת הצמצום. מכל מקום, בחינה דלת הזאת גם כן מקבלת הערה מרחוק, שנקרא מקיף, על ידי האור המקיף מאינסוף. למה? משום שהאין סוף גם הוא מבחינת העיגול, וגם כן הכלים האלו נמצאים אחרי הקווים שבנו אותם כעיגולים. כלומר שאור אין סוף נקרא עגול, על שום שאין הוא מבחין בין הבחינות, ומרמי אלה גם אל הבחינה דלת, שגם היא נמצאת עדיין בעיגול. ולפיכך הערתו מגיע גם לבחינה דלת של העיגולים, אבל מרחוק. מה שאם כן פנימי, מאיר בתוכו. ויש בזה, גם בעולם שלנו, הרבה השלכות. יש יש דברים חיוביים חיוביים, אפשר כך להגיד, בפנימי, ויש במקיף. פנימי זה ידיעה, הרגשה, הבנה, השגה, השתוות הצורה, דבקות, הכל מה שמשיגים על ידי הרגש ושכל במגע עם האור, וברור על ידי המסכים וכן הלאה. אבל דברים האלה הם מוגבלים מאוד. עד כמה שאנחנו מסוגלים להיות בזה. אז יש בזה דיוק, יש בזה מה שנקרא ניסיון, דרך והכל, אבל קו צר מאוד, דק מאוד, ומה שאם כן מקיף, אין לו גבול. אין סוף. ויש פה הרבה הרבה הרבה כל מיני הדברים, אבל הם בלתי מוגבלים, הם ללא צורה, כי מסך לא נותן צורות שם. אבל בכל זאת, שם המאגר, ושם כל החוכמה, ושם כל האורות. ולכן ישנם השגות, ודאי הם בקו, על ידי הקו, אבל המקיפים שמאירים, הם נותנים לאדם התעוררות שלא נמצא בקו, שלא נמצא במסכים, שלא מסוגל, שנמצא בנפילה, בירידה, בעולם הזה, בכל מיני צורות. כן? וזה מצד אחד, ומצד שני גם כן במקיפים יש מה שאין בקו, זה צורת אינסוף, שיש בעירה שלהם התרשמות מיוחדת למי שהם מאירים, שהצורה הזאת היא בלתי מוגבלת. כאילו שידיעה שלנו היא על ידי הגבלה. הדבקות, הכל זה על ידי הגבלה, מסך, עד כדי, עד כאן ולא יותר וכו' וכו'. ואומנם שזה נתפס בתוך הכלים, אבל בהגבלה. מה שאם כן בעירה הזאת שבא מאינסוף, היא עירה בלתי מוגבלת, נותנת לאדם התרשמות שונה לגמרי, היא מביאה לו התפתחות מיוחדת. אין מילים, נו. אבל ההבדל בין זה לזה, בלתי מוגבל ומוגבל, זה מאוד שונה בהשפעה על האדם. כן, הלאה.
1: עוד עין קטנה מתייחסת לכתוב בלתי גבול וקצבה. הצמצום והמסך שנעשה על בחינה ד' שלא תקבל בתוכה אור, הוא העושה גבול על האור, שהרי מגבילו עד היכן שהתפשט, שהוא נפסק על הגבול של בחינה ד'. וכללות קבלת הנאצל שנתמעט מחמת הצמצום, הוא מכונה בשם קצבה.
2: זה הגדרות. צמצום ומסך שנעשה על פינה ד' שלא תקבל לתוך האור, הוא עושה גבול על האור, שהרי מגבילות היכן שהתפשט, שהוא נפסק על הגבול הזה של הפינה ד', וכללות קבלת הנאצל שנתמעט מחמת הצמצום ומכונה בשם קצבה. זאת אומרת, יש גבול שעד כאן ויש קצבה כמה. ברור? הלאה.
1: אות ה' דברי הארי. סדר יציאת 10 ספירות העיגולים, הקו נקרא אדם קדמון. והנה העיגול הזה הראשון, היותר דבוק עם האינסוף,
2: זאת אומרת, הכי רחב,
1: הוא הנקרא כתר דאדם קדמון. ואחר כך נתפשט עוד הקו הזה, ונמשך מעט, וחזר להתעגל, ונעשה עגול ב' תוך עיגול האלף, ונעשה עיגול שני תוך עיגול הראשון. וזה נקרא עיגול החוכמה דאדם קדמון. עוד מתפשט יותר למטה, וחזר להתעגל, ונעשה עיגול ג' תוך העיגול הב', ונקרא עיגול בינה דאדם קדמון. ועל דרך זה היה הולך ומתפשט ומתעגל עד עיגול י', הנקרא עיגול מלכות דאדם קדמון. הרי נתבאר עניין היוד ספירות שנאצלו בסוד יוד עיגולים זה תוך זה.
2: בסדר גבול.
1: נקרא שוב אות ה'.
2: זאת אומרת, יש לנו 10 עיגולים שמתפתחים זה על ידי זה, דרך הקו ביניהם, כן? עיגול, קו, בתוכו שוב עיגול, קו, בתוכו שוב עיגול, וכן הלאה. שקווים הם קושרים ביניהם את העיגולים. ואור אינסוף הסובב, בא דרך קו לעיגול הכתר, אחר כך מעיגול הכתר דרך הקו לעיגול חוכמה וכן הלאה. זאת אומרת, האור שמתפשט בתוך העיגולים האלו, הוא אור שבא מתוך הקו. ולכן הוא מוגבל, ולכן יש בו כל התכונות הקו. אבל בצורת ההתפשטות שהוא מתפשט, יש בו גם כן עניין של עיגול. שבהתפשטות בעיגולים אין לו גבולות. אלא קו רק עושה את הגבולות. אז יש לנו עד גמר התיקון, בכל ספירה וספירה, גם ספירה עצמה דיושר, שזה רצון עם המסך, עם החשבון, עם הכל, כן? מצד אחד, ומצד שני יש עיגולים שהרצון הזה המסודר כבר בדביקות, בהשתוות, בכמה שהוא מסודר, ממלא את העיגולים. כן? כן.
3: אני לא מבין את זה,
2: אני לא מבין. מה לא מבין?
3: את הדבר הזה שהקו ממלא את העיגולים, מה זה?
2: עולם אינסוף עגול. מה זה עגול? זה לא ספרות ולא עיגולים, אלא זה מושג שהמורה רוצה לתת לרצון לקבל מילוי בלתי מוגבל. לכן הרצון לקבל מצויר בנו, כאן בתפיסה שלנו, כספירה או כעיגול. למה? כי הבורא רוצה לתת לו ללא שום הבחנות. כמה? כמה שייכנס. אתה יודע, יש ברפואה כזה מושג, קוונטום סטיס, כן? כמה שנכנס, רוצים לדלל נגיד תרופה. כמה? אומרים קוונטום סטיס. עד הסוף, כמה שנכנס. זהו. אז ככה זה הבורא רוצה לתת. עכשיו השאלה, מה עושים עם זה? הנברא עושה צמצום ואומר אותו עיגול או 10 עיגולים, כן? כי בסופו של דבר יש שם דלת פינות דור ישר, כן? ואחרי דלת פינות דור ישר צמצום, אני רוצה למלות אותם, אבל לא כך. אני אתן לאור להיכנס לתוך העיגולים האלו, אך ורק בתנאי שהכניסת האור זה יהיה כדי להשפיע למקור של האור, לבורא תענוג. אז הנברא עושה צינורות, כניסת האור לתוך העיגולים, שהאור הזה ייכנס בכוונה על מנת להשפיע. צינורות האלו זה כוונה על מנת להשפיע. בלי צינורות אין כניסה. זהו. זאת אומרת, זה אותם הכלים, הכל אותו דבר, רק מוסיפים לכלים האלה עכשיו צינורות. מה זה? גבול וקצבה. אני לא נותן להיכנס לסתם אור. אותם הכלים אני רוצה למלות. אני רוצה בסופו של דבר להגיע לאותו המילוי, אבל על ידי הברז שלי, אני פותח וסוגר. בשבילי זה החשוב. אני בזה מבטא את האני שלי, את האהבה שלי, דביקות, הכל. אז שוב, אין פה פעמיים כלים, כמו שדיברנו אתמול. אין דבר כזה. אלא הנברא מוסיף צינורות כדי למלא אותם הכלים. מה הצינורות האלה? מהאין סוף, מהאור, שכאילו הסתלק סביב נקודה אמצעית, לכל צדדיו, יצא החוצה. עכשיו הנברא מסדר צינורות הכניסה. זה כל חוכמת הקבלה. איך למלא אותו הבלון. אותו הרצון. כן.
3: עכשיו הבנתי. עכשיו השאלה זה איך את כל מערכת האינסטלציה הזאת לתאר בצורה רגשית. כאילו את הסכמה עכשיו שהסברת הבנתי אותה.
4: לא.
3: איך אבל לעבור מה...
2: אני לא יודע מה להגיד לך. שהאדם מרגיש שטוב למותי מחיי, אני לא רוצה לקבל שום דבר, מפני שזה פוגע באני שלי, אני חייב להיות החפץ חסד, אני סוגר את עצמי בצמצום, כל זה ודאי שנעשה על ידי האור העליון, לא בכלים שלנו. אני סוגר את עצמי בצמצום, ואני עובד, היינו, אני ממלא את הרצון שלי, כן? כי אין סוף, הרצון שלי. אני ממלא אותו אך ורק, בתנאי שאני יכול בזה להשפיע לבורא. זאת אומרת, מתגלה כאן בעל הבית, מתגלים תענוגים, מתגלה הנברא עם בטן ריקה העגולה, כן? והוא ממלא אותה בצינור דק, לבטן עגולה. כמה? כמה שיכול לתת תענוג לבעל הבית? רגשי או לא? נו חביבת. מי לא מרגיש את זה? אין פה יותר. אנחנו מסודרים בצורה כזאת. אני מדבר בצורה גשמית, אבל בצורה רוחנית, פנימית, רגשית. זה כך עובד. כן.
4: הכלים זה יושר, אפשר לעשות אותם יותר עבה נגיד, אחרי שנגיד אור נכנס לבחינת א', אפשר...
2: כן, כלים די יושר הם כל הזמן מתרחבים, מוסיפים, רק תבינו, עד אין סוף חלקים אפשר לחלק את הכלי די אין סוף, לאלפי אלפי אלפי אלפי ספירות, כן? די עיגולים קטנים, ולכל ספירת די עיגולים חייבים למלות אותה על ידי הצינור, על ידי המסך. צינור זה מסך. זהו. אז יש לך בועה כזאת גדולה, נגיד כבר כזה, לא יודע, לא חשבתי להגיד בצורה מגושמת, ואתה עושה מזה בועות קטנות, שהן הנשמות בעצם. ואתה ממלא עוד כל בועה קטנה על ידי הצינור. פו, אתה יודע, כמו הבלון שעושים ילדים. כן, ככה ממלא. זה הכוונה שלך להשפיע בחזרה לבורא. כן.
5: אני רוצה אולי להרחיב את השאלה של אורן. מה זה נקרא שאור נכנס ואור יוצא?
2: התגלות והסתלקות. מגילוי. זה נקרא נכנס ויוצא.
5: נכנס בקו, ממלא את העיגול, מה זה הדבר?
2: התגלו את האור בכלים. נו, אני לא... אני עכשיו עושה איזשהו מאמץ, ומגיע לאיזשהו פעולה, ובפעולה הזאת, ככל זה ברגש, כי זה עובר ברצונות, והתגלות הכוונות ורצונות, אנחנו מסבירים את זה בצורה מכנית, כי זה מדע, ומי שמבצע את זה בפנים, הוא מרגיש איך שזה עובר ברצונות שלו. כי הרצונות שלנו, הם מקבלים תענוג, וכניסת התענוג והסתלקות התענוג מרצונות נותן לנו הרגשה, או טובה או רעה. חוץ מזה, הכוונה בכמה שאני, באיזה תנאי אני מקבל תענוג או לא, גם כן נותנת לי הרגשת התענוג. אבל תענוג, אם הוא בא מהמילוי, זה נקרא תענוג גופני, לא גוף שלנו, אלא בכלל גופני, ותענוג כשהוא בא מהכוונה, כוונת הדביקות, זה נקרא תענוג הרוחני. אז תמיד אנחנו נמצאים ברוחניות, להשתמש בתענוגים גופניים, כדי להגיע לתענוגים רוחניים, תענוגים מהדביקות. אבל שתענוגים רוחניים גם כן יהיו להשם דווקא. גם על זה עוד צריכים לעשות כוונה נוספת. כי תענוג מכוונה הוא גדול מאוד. כן?
6: עיגול בתוך עיגול.
2: עיגול בתוך עיגול זה יש לנו מדלת בחינות דור ישר. זה התחלת המבנה של הנברא. שהאור בורא את הנברא, אנחנו מציירים, אני מצטער שאני כל הזמן מטא אתכם. אנחנו מדברים אור, והוא עשה כלי, בחינה א', ב', ג', ד', אבל זה באמת לא, לא כך. בחינת האור שברא את הבחינה א', ב', ג', ד', כך. אלא אנחנו מציירים את זה בצורה לא נכונה. זה ממש לא נכון. הצורות האלו זה אלו, כן? זה האור אינסוף, שזה הכתר, כן? וזה א', ב', ג' וד'. וזה הכתר, שורש. למה הוא בצורת העיגולים? כי האור פועל ללא שום הגבלה, ורצון עדיין לא יכול להגיף, הוא עדיין לא מגלה שבכלל נמצא. עכשיו הוא מגלה שהוא קצת נהנה ממשהו, מרגיש משהו. הוא מרגיש אפילו שהוא רוצה להיות דומה למי שהוא משפיע עליו, אבל זה בצורה טבעית, תגובה, אוטומטית. הוא רוצה אפילו להגיב בצורה כזאת שזה יהיה דומה התגובה שלו להנותן, מבחינה ג', ומבחינה ד', רוצה הכל לקבל מהכתר. כן? כשמגיע לבחינה ד', הכל רוצה לקבל. קיבל מה שרצה, ונדהם עד כמה שגילה בזה הרגשה שלילית. רציתי ליהנות, רציתי לבלוע את הכל, כך אני נברא, כך אני משתוקק. ובצורה לא שבחר להיות ככה האכזרי, האגואיסט. אלא הוא נברא בצורה כזאת. לכן הצמצום זה ולא שבירה. כי הוא לא בחר בזה להיות המקבל. כן? אלא יצא לו כך. אבל שמגלה כאן בושה, מיד זורק כל המילואים שלו בחזרה. לא רוצה אותם. וגם כן צמצום הזה נעשה בהשוואה בכל הכיוונים. לא רוצה כלום ממני. לא קצת ולא יותר ולא כאלו ולא כאלו, שום דבר. לכן הכל הסתלק. והעיגולים האלו הם נשארים ריקניים. ועכשיו מה הוא מחליט? הבחינה ד' מחליטה. אני לא נותנת לאור להתגלות, רק בתנאי שאני מתמלא, ובמילוי שלי אני המשפיע. זהו. אז עכשיו, בכל הרצונות האלו, נעשים מסכים נעשים מסכים. והמסכים האלה הם נקראים צינורות. גבול. אין צינורות. גבול, קצבה, הגבלה. זה נקרא צינור. שכל רצון ורצון אני מגביל אותו. קצת מזה, קצת מזה. כמה שאני יכול בכל מצב ומצב, אני הולך וממלא אותו בעל מידת להשפיע. זה כל המשחק. אז אותם העיגולים, שום דבר לא נעשה כפול, שיש גם עיגולים וגם יושר, ואלו במקום זה, לא. נכון שיוצא שכאילו אלו במקום אלו, אבל זה אותם הרצונות. רק עכשיו אני לוקח אותם בשיטת המילוי שונה. זה הכל. בדרך כלל מי שמתחיל ללמוד עיגולים ויושר, יש לו בלבול בזה. אז לכן אני כל הזמן חוזר שאין פעמיים כלים, רק פעם אחת.
1: עמוד מם, עוד פי קטנה, מתייחסת לדברי הכתוב, והנה העיגול הזה הראשון היותר דבוק עם האינסוף. עוד פי קטנה. צריכים להבין ההבחנות שבשמות של עשר הספירות. כי פעם אנו מכנים אותם בשם דלת בחינות, ופעם אנו מכנים אותן בשם יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש. ופעם מכנים אותן בשם כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות. והעניין הוא, כי בשעה שאנו מדברים על בחינת הכלים בייחוד, כלומר מבחינת החומר של הנאצל בלבד, אנו מגדירים שמותיהן של עשר הספירות שבהם, בשם ד' בחינות שברצון לקבל. וכשאנו מדברים בייחוד מבחינת האור המתלבש בכלים ההם, הרי אנו מכנים אותם בשם נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. וכשאנו מדברים על הכלים בלבד, אלא שאנו צריכים להדגיש את רשימות האורות, שיש בהם בעת שהם רקניים מהאור המיוחס להם. אז מכנים אותם בשם כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות. ומקורם של עשר הספירות הכלים, ומקורם של עשרת הכלים, המכונים כתר, חוכמה וכולי, הם נבחנים תכף בעולם הצמצום, בטרם ביאת הקו. אחר הסתלקות אור אין סוף, מעשר הספירות שנשארו הכלים ההם ריקניים מאור, שהם המכונים עשרה עיגולים. ונודע שאף על פי שהאור נסתלק מהם, עם כל זה נשאר בכל עיגול ועיגול בחינת רשימה מהאור שהיה בו. כלומר, הערה קטנה מאוד מכללות כל האור הקודם, נשארה בכל כלי, שהערה זו גורמת השתוקקות אל הכלי, שלא תשקוט ולא תנוח עד שתחזור ותמשיך כל האור שהיה לה מקודם, בכמותו ואיכותו. והערה זו מכונה בשם רשימו. ותדע שתוכן השמות של עשר הספירות, כתר, חוכמה וכולי, הם מגדירים בעיקר את הרשימות של האור שנשארו בעשרת הכלים. ומכאן תדע, שלא יצויר שום רצון בעולמות, או אפילו התעוררות קלה של רצון, הן בעליונים והן בתחתונים, ואפילו בדומם צומח חי מדבר הגשמיים, שלא יהיו מושרשים בעשר ספירות העיגולים האלו. ויחד עם זה, מובן גם כן, שאי אפשר כלל שיתעורר איזה רצון במהות, אם לא נתגלה פעם מקודם, מילוי מספיק לרצון ההוא. והעניין...
2: ברור? מה הוא אומר? אם לא יתגלה פעם אחת מילוי שבתוך הרצון, הרצון לא מתגלה. כי מאיפה הוא יודע מה לרצות? אני מבקש קצת תשומת לב. איפה אתה?
1: פסקה והעניין.
2: ומכאן תדע, שלא יצויר שום רצון בעולמות, או אפילו התעוררות קלה של הרצון, היינו בנו, הן בעולים והן בתחתונים, ואפילו בדומים צומי החי מדבר הגשמיים, שלא יהיה מושרשים בעשר ספירות העיגולים האלו, ויחד עם זה מובן גם כן, שאי אפשר כלל שיתעורר איזה רצון במהות, אם לא נתגלה פעם מקודם, במילוי מספיק לרצון ההוא. חייבים להיות, כל המילואים בכל הרצונות בכל האופנים להתגלות, ואז על ידי זה שהם יוצאים, אז רצונות הם מוכנים לתפקיד. ברור? לכן יש הכרחיות לעבור כל הדרך מלמעלה למטה. זהו, שרק כשכל הכלים יורדים למטה, יש בכל הכלים אורות ויוצאו ונכנסו וכל הטנטות האלו שהיו בכל הכלים, אז אפשר להגיד שכלי ראוי לתפקידו.
5: ממעלה למטה זה ברור, אבל איך בונים כלי ממטה למעלה אם קודם בא החיסרון ואחרי זה המילוי? ממעלה למטה זה ברור, הכל כבר מוכן. כי הכל היה בו מילוי והתרוקן, מילוי והתרוקן, ונשארו רשימות. איך בונים כלי ממטה למעלה? בהתאמה לזה.
2: זאת אומרת, אתה רוצה להגיד כך, אם הרצון לקבל זה הכלי, אז צריכים למעלות אותו ולרוקן אותו, ואז רצון הוא יודע אחרי מה להשתוקק. ברור, בסדר. מסכימים, נכון. כמו שאני מביא לך משהו ונותן לך, אתה אף פעם לא טעמת, אז אני אומר לך, כדאי לטעום, אז אתה טועם, אבל זה על חיסרון שלי. ואחר כך כשאני לוקח את זה ממך בחזרה, אתה כבר רוצה בעצמך. זה על הרצון. עכשיו, האם אותו דבר צריך להיות על השתוקקות שלנו, לדביקות? כן? על המסך, על הכוונה על מנת להשפיע. אם היה פעם כוונה על מנת להשפיע, ועכשיו אין, אז אני יודע למה להשתוקק. ואז, יפה מאוד, אני רץ לזה ומבצע. אבל איפה העבודה שלי? אז אין לי עבודה. העבודה שלי היא דווקא לגלות הנחיצות במה שאף פעם לא היה מגולה. עכשיו, לא, עדיין אי אפשר. שתבינו שאם זה הוכן מצד הבורא, אין בזה חידוש. אז בזה אנחנו פשוט לומדים מה שיש בבריאה. אנחנו בזה לא מגיעים לדרגת הבורא. זאת אומרת, אם אבא גדול, אני למדתי ממנו, אני גם כן נעשיתי גדול. לא זאת הדוגמה עם הבורא. עם הבורא אנחנו צריכים לדעת את הכל העמקות הבריאה ולהגיע למצב לא כמוהו סתם בשכל או ביכולת לעשות, אלא באותה מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. ולכן אנחנו צריכים לחפש, כמו שהוא כביכול חיפש ויצף מחשבת הבריאה, איך לברוא הנברא, איך להתייחס אליו, מה לעשות עמו, אנחנו צריכים בצורה כזאת, יש מאין, יש מאין. לחפש בעצמנו את כל הכלי הזה שנקרא השפעה לבורא. אותו אנחנו צריכים להוליד בעצמנו. אין לנו ברשימות. ברשימות יש לנו רק חסרונות מהשבירה. יש לנו גם כן מסך שהיה, אבל זה מסך בעל, מה שאנחנו רק נבין, כי אם לא היה לנו הדאטאבייס הזה, בוא נגיד, לא היינו מסוגלים אפילו להרכיב את היחס שלנו למורה. זאת אומרת, יש כאן יש כאן תוספת כזאת ש לא היה קודם. כן.
5: אז זו השאלה. אם ממעלה למטה השיטה היא למלא את הכלי ולרוקן אותו, ואז נוצר בו חיסרון. איך בהתאמה לזה עובדים ממטה למעלה?
2: זה עניין של מדרגות, ממטה למעלה. אותם הרשימות הן מתעוררות בנו מזה אחר זה. אנחנו רק צריכים עליהם כל פעם למצוא את צורת ההשפעה המתאימה לאותו רצון. זהו. יש... חסרים מילים, אני מבין, אבל... בינתיים זה מה שיש. כן.
7: אז מה החידוש פה? אם על אותו רשימו שמלמעלה...
2: הרצון לקבל לו חידוש.
7: אז מה כן?
2: החידוש יחס שלי. שאני רוצה בזה. שאני מחפש. שאני מחפש, שאני... רוצה להתאים את עצמי למה שאני מקבל מהבורא. זה חידוש. החידוש יחס של נברא, מה זאת אומרת? הרצון? הרצון הוא נמצא. השימוש בו גם כן ברור. אנחנו ממציאים את המסך. גם כן לא ממציאים, הוא נמצא אצלנו. כן? אבל חיפוש שלו, שאני בעצמי רוצה שזה יהיה לי. ברגע שאני בעצמי רוצה שיהיה לי, זה נעשה. אנחנו צריכים להרכיב כאן רק הרוצה אני. לא על הרצון ותענוגים, אלא רוצה אני בדבקות. נו, לא יודע מה להוסיף כאן. מילים, אני מסכים שזה מילים בלבד. כן.
8: העבודה שלי,
2: לגלות את הנחיצות במה
8: שאף פעם עוד לא
2: היה מבנה.
8: איך אני יכול לרצות משהו שאני לא יודע
2: שקיים? איך אני... על זה כבר שאלו. אתה... לא על זה העבודה. לא על הכלים ולא על המילואים, אלא על יחס להשתמש בהם. כן.
8: רוצה לשאול משהו שימושי. בהתחלת השיעור דיברת על זה שהמפתח בנוחניות ורדות הבורא, שאנחנו נרגיש שאין עוד מלבדו. אז כל מה שהיום אנחנו דיברנו, אם מישהו צופר בנו בשיעור, אז איך הוא יכול לקבל את כל הדברים ממולים ויושב לנו, זה שבאמת אנחנו צריכים להשיג.
2: אתה דואג למי שנמצא בשיעור אי שם, כן, ודרך האינטרנט רואה אותנו, ולא יודע לי... ולא יודע איך יתחבר אצלו כל הדברים האלה יחד והכל. אני לא דואג לזה בכלל. לא דואג לזה בכלל. גם כן אני לא כל כך דואג שאתה תבין את הדברים. כי הם, הדברים האלה, מובנים רק על ידי ההשגה. שאתה תבוא למצב שתוכל לבצע את הדברים, והאורות יתלבשו בתוך הכלים, ואתה תבין מה קורה כאן, ועם זה באמת תתמלא ותשיג, תבין, תסביע את עצמך. ולפני זה זה סתם מילים. מאיפה אתה יודע מה זה מסך, מה זה אור, כוונה, השפעה, דביקות, איזה דברים גדבויים. זה... מאיפה אתה יודע? אתה לא יודע. אתה לומד כדי למשוך על עצמך משהו שיתקן אותך. אתה רוצה שיתבצעו בך איזה תיקונים. כלפי אהבת הזולת, כלפי המשפיע, מתוך זה שאתה רוצה, קצת רוצה, מהחברים, מהכולם, אתה מקבל את הרירות הזאת. בזה כל המפתח להצלחה, ולא בשכל שלך שאתה תבין או לא תבין בדיוק איך לחבר את הדברים. ואם יש כאן אדם שנמצא כאן שאין לו שכל, שבקושי ככה יודע לחבר שני מחשבות יחד, אז הוא מה, מנותק מהתיקון? לא, באותה מידה כמוך ראוי לתיקון ויעשה אותו כמוך. הכל תלוי רק במידת הרצון להתתקן, שזה, אני רוצה שזה יתפתח בי, שזה יקרה לי. זה הכל. ולא בשכל שלומדים. אמנם שאנחנו לומדים אורות, כלים, כמה ניגולים, יושר, כל האלף ואחד פרטים. אתה יודע כמה יש פרטים שהוא לא כתב? זה אין סוף, אני לא יודע איך להגיד. פשוט מיליארדים של פרטים, כמו בעולם שלנו. והוא לא כתב על זה. מה הוא כותב? 10 ספירות. הוא נותן לך עיקרון, בסך הכל. בכל הספר הזה, שישה כרכים, הוא נותן לך עיקרון. איך האור וכלי יכולים להסתדר בכל מיני צורות ביניהם. וכתב על העקרונות, התחברות ביניהם. אבל באמת, יש פרטים לאינסוף. ולא כותב. הוא לא כותב לנו כדי שאנחנו נדע, אנחנו לא נדע את זה אף פעם. אם אנחנו נדע את זה בצורה סתם שחלטנית, זה יהיה עיוות מהחוכמת הקבלה. זהו. לכן אני לא דואג שמישהו נמצא אי שם באינטרנט, רחוק מאיתנו עכשיו אלפי קילומטרים, יבין. זה לא עניין של הבנה. הוא חייב יחד איתנו להשתוקק לתיקון עצמי. זהו. יחד עם זה, זה לא מזיק אם אנחנו מבינים קצת ומדברים קצת, כי זה מידת ההתקשרות שלנו לנושא. אבל לא שבזה תלויה התקדמות עצמה. לגמרי לא. לא החכם לומד. כמו ששואלים על טיפה. חכם, טיפש, שם עצלן, זריז, מה יש שם?
1: צדיק.
2: רק צדיק ולא צדיק. זה תלוי באדם. רוצה להצדיק את הבורא, או לא רוצה. זה תלוי בנו. זהו. נו, בבקשה.
1: עמוד מם, אור פנימי טור ב', פסקה מתחילה בדברי המתחיל, והעניין. והעניין, כי כבר נתבאר היטב בחלק הראשון של הספר, אשר הרצון לקבל אינו הסיבה הראשונה אל האור, או אל המילוי שלו, כמו שבני העולם חושבים, אלא להפך ממש, כי האור והמילוי הוא סיבה לרצון, אשר הרצון להשפיע הכלול בהכרח באור העליון, הוליד בתכונתו את הרצון לקבל שבנאצל. משום שמה שהוא רצון בהעליון נעשה כוח וחיוב בתחתון. הרי שהאור העליון נעשה סיבה לגילוי דלת הבחינות שברצון אצל הנאצל. שהם השורשים לכל הרצונות המתגלים בעולמות. ולפיכך, איך אפשר שיופיע איזה רצון מבלי סיבה? דהיינו מבלי האור העליון הזהו המוליד אותו. שזה דומה כמו שתאמר שיש איזו בריאה בעולם בלי אב ואם שהולידו אותה. גם כבר ידעת, אשר באינסוף כבר קבועים וקיימים, כל המציאות וכל הבריאות הראויים שיבואו בעולמות, עם כל הרחבתם ותכלית תפארתם ושלמותם, העתיד להתגלות בעולמות בשבילם. הרי לך בעליל, אשר עוד באינסוף, כבר יצאו ונתגלו כל הרצונות העתידים להתגלות, וגם נתמלאו על שלמותם ומילואם הסופי, והשלמות והמילוי, שהוא בחינת האור העליון, הוא שהוליד וגילה את הרצונות הללו, באופן אשר המילוי של הרצון הוא קודם וגורם לגילוי אותו הרצון המיוחס למילוי ההוא כמבואר.
2: זאת אומרת, האורות מנענעים את הכלים, בקיצור, זה הכלל. כן? שלא יכול להיות רצון אם אין אור מקודם, שבונה אותו ומחזיק אותו, אותו הרצון, וכך הרצונות הם תוצאה מהאורות, ולכן אנחנו אומרים אין עוד מלבדו, וכל מה שקורה בתוך הרצונות זה האורות שמשחקים עם הרצונות האלו, ובמשחק הזה הם מייצבים את הרצונות כל פעם בצורה המועילה ביותר לתפקוד, לתפקיד שלהם. כן.
7: אם הרצון, כאילו הנברא עשה את כל ההגבלות מלמעלה למטה, אז למה אומרים שהבורא ברא את העולמות ולא הנברא? אני לא מבלבל קצת.
2: אנחנו מדברים שבורא ברא את העולמות ולא נברא, מפני שזה אור שמתפשט לכלי, הוא מחייב את הכלי להגיב בצורות כל מיני השונות, ובזה בונה כל החמישה עולמות. ולא שהכלי, כלי רק רוצה להיות בשמירה על הצמצום. והאור שמגיע לכלי, מה אנחנו אומרים? איך נעשה גלגלת? האור שמגיע לכלי, הוא פוגע, כן, מכה בתוך המסך, ומזה מתחיל להיות. וכל פעם האורות מנענעים את הכלים. זהו. כלים בעצמם שום דבר לא יכולים לעשות. הם רק מגיבים על האור. בצורה מחויבת בלבד. בזה נסיים ונעבור לחלק השלישי.
9: טוב, שלום חברים. שמענו הרבה דברים היום. בואו נתחיל בשאלות.
10: הרב התחיל את השיעור בהסבר על ההבדל בין מקיף לפנימי. הסביר שבמקיף יש השגה, הבנה, ידיעה, שבפנימי יש את ההבנה, השגה, ידיעה, רגש וכן הלאה, ובמקיף זה אין סוף. הוא אמר שיש לזה הרבה השלכות גם עלינו עכשיו, על העולם שלנו, את זה לא הבנתי, אם אפשר לפתוח את זה קצת.
9: בשביל להבין את זה אנחנו צריכים לחזור למלכות אין סוף. לפני הצמצום היה מצב שהרצון לקבל מלכות אין סוף, היא מקבלת בלי שום הגבלה. אין הגבלה על הרצון לקבל. וגם יש שם הרגשה של שוויון מוחלט. שוויון בין מי? בין כל החלקים של המלכות. יש הרבה הרבה חלקים בתוך המלכות, וכולם מקבלים כל מה שהם רוצים, כל מה שצריכים, לאף אחד לא חסר כלום. לכן זה נקרא אינסוף. כל חלק וחלק מקבל כל מה שהוא צריך, וכל הזמן, ואין לזה סוף לקבלה הזאת. וזאת התחושה של השלמות. אחרי כן השלמות הזאת נעלמת. הרצון לקבל, לא שהייתה איזושהי דרישה מבחוץ, הרצון לקבל מחליט על עצמו שהוא עושה צמצום, הגבלה, ומקבל את כל מה שמקבל רק אחרי שהוא עושה בדיקה. וחלק הוא יקבל וחלק הוא לא יקבל. אז כל מה שהוא שלמות, עכשיו המלכות אין סוף מתוארת שהם משתמשים בצורה גרפית. במציאות אין את הגרפיקה הזאת, אין עיגול ואין קו. אבל כשהוא משתמש בצורה הגרפית, הוא אומר שמלכות אין סוף זה עיגול. אז כל מה שאצלנו, כל מה שאחר כך, בשלבים אחר כך, וגם אצלנו בעולם הזה, מתקבל ללא שום בדיקה, ללא שום סלקציות, ללא שום קביעה של טוב ורע, יותר טוב, פחות טוב, גרוע, אנחנו קוראים לזה עיגולים. שהשורש הזה במלכות אין סוף, וכל משהו אחר כך שמתקבל עם סלקציה, ושיש חלק שמתקבל ויש חלק שלא מתקבל, יש חלק שמתויג כטוב, יש חלק שמתויג כרע, כבלתי ראוי, אנחנו קוראים לזה קו. ואני מקווה שזה ענה על השאלה, או שאם יש עוד משהו.
0: אשקלון.
11: שלום חברים. הרב צייר בציור של ארבע בחינות דור ישר, שיש שורש, אחר כך חוכמה בינה זה רמפן, סליחה, בחינה א', ב', ג' וד'. איך הבחינות, איך קורה מעבר מבחינה לבחינה? גם על ידי קו? איך הם נוצרים הבחינות? איזה מעבר יש ביניהם? על ידי מה?
0: כן, אולי באמת נצייר את זה גם כמו שהרב צייר, אז הוא צייר ככה, כן? שיש לנו בחינה ד', נכון? ומסביבה בחינה ג', ומסביבה בחינה ב', א', ושורש. כן? זה ד', זה ג', זה ב', א', ושורש. אז הכל מתחיל, קודם כל, כל זה זה מלכות, זה מלכות דה אין סוף. למה יש בה את כל הבחינות? כן.

אז זה המבנה של מלכות דאינסוף. עכשיו, בשלב הזה כשמלכות מגלה שהיא המקבל, והיא באמת רוצה להיטיב לנותן, היא מקבלת החלטה שצורת הקבלה הזאת, הישירה של האור ישירות אליה, היא מונעת ממנה לעשות באמת הטבה לבורא. כי הבורא רוצה להיטיב לנבראיו. והיא אומרת, אין כאן עדיין נברא. נברא צריך להיות מנותק מהבורא, ובאופן עצמאי להתחיל לטפס ולרצות להיות כמו הבורא. זה מה שרב אחר כך תיאר לנו גם היום בשיעור, בהרבה מאוד זוויות, בהרבה מאוד צורות, עד כמה זה הדבר שאנחנו צריכים לעשות, לחפש את החידוש, לחפש את המסך, זה לא היה קודם. החידוש היחיד הוא ברצון לקבל דווקא. ולכן האור מסתלק ממלכות. האור מסתלק ויוצא החוצה. וזה נקרא צמצום. למה? כי היא קובעת שהיא רוצה יחס חדש לבורא. היא רוצה יחס שבו היא קובעת איך יהיה המילוי ולא המילוי קובע. עכשיו, כל המצב הזה שבו מלכות נבראה ומקבלת ויש בה שורש א', ב', ג', ד', הכל מיוחס לבורא, זה מיוחס לאור. זה השורש לעיגולים. כשאנחנו אומרים עיגולים, השורש לכל העיגולים זה כל המבנה הזה של מלכות דאינסוף. פעם אחת שהאור הסתלק, גם מה זה נקרא האור הסתלק? היא קובעת שאותו אור שממלא אותה, הוא עכשיו בעבורה חושך. בגלל צורת המילוי. זה לא שהאור הסתלק, האור לא בא והלך. אלא מלכות בעצמה קובעת, זה שאני מתמלאת בצורה ישירה, ובזה אני לא מאפשרת לבורא באמת ליהנות, זה בעבורי חושך עכשיו. לכן אומרים שבמלכות יש עכשיו חושך. ומעכשיו נקבע חוק חדש, שבחוק הזה עכשיו היא יכולה לקבל רק, וגם את הסרטוט הזה אנחנו מכירים, עם מסך שנמצא מעליה, וכשמגיע התענוג, היא דוחה אותו. ומקבלת רק במידה שהיא יכולה לקבל לתוך הכלי. כן? עד הגבול. ואחר כך יש גם סוף עד כמה שהיא לא יכולה לקבל. זאת גם צורה שאנחנו כבר למדנו ומכירים, זה עבודה עם מסך ואור חוזר. אז צריך להבין, אחרי צמצום א', זה הכלי היחיד שקיים, מסך ואור חוזר. זאת צורת המילוי היחידה שיכולה למלא. את אותם עיגולים שהתרוקנו, אי אפשר למלא. בצורה שלהם, אין יותר לקבל ישירות תענוג. השיטה הזאת נפסלה, מלכות קבעה שזאת לא צורה נכונה, ומכאן והלאה, החוק הזה של צמצום א', הוא העובד. זאת צורת המילוי היחידה. לכן, עכשיו נחבר בין שני הדברים, כי כל הזמן יש את השאלה הזאת, מה זה עיגולים, מה זה יושר וכן הלאה. צורת המילוי של אותם כלים, רב אמר את זה כמה פעמים היום בשיעור, הכלים לא השתנו, זה אותם כלים של מלכות דאינסוף, לכן זה נקרא אינסוף, אין הגבלה. הם עכשיו לא יכולים להתמלא כמו לפני הצמצום, אלא צורת המילוי שלהם היא בצורה הזאת, ככה, של מסך ואור חוזר. אז זה נקרא יושר, והיושר ממלא את העיגולים. לפני הצמצום זה עוד לא נקרא עיגולים, זה נקרא בסוד הוא ושמו אחד, כי עוד לא הייתה הבחנה בכל העיגולים. כי הרי מה עושה את הכלי ראוי לתפקידו, נכון? התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי ראוי לתפקידו. עכשיו יש כלי. עכשיו יש עיגולים, אחרי הצמצום רק יש עיגולים. לפני הצמצום לא היה. היה הוא ושמו אחד, מלכות מלאה בתענוג ואין שום הבחנה. עכשיו יש צורת מילוי שנקראת יושר ועיגולים. איפה הקשר ביניהם? איפה המגע ביניהם נוצר? הרי בגוף הפרצוף יכול להיות רק קו. הכלי שלו נקרא צינור, המילוי שלו נקרא קו. אז זה הדבר היחיד שיכול להיות. זאת אומרת, רק בראש, איפה שנעשה חשבון, יכול להיות קשר בין העיגולים לבין היושר. למה?

כי כל פעם שמלכות עושה צמצום, עושה חשבון, מסך ואור חוזר, בגלגלת, אחר כך באב, אחר כך בסג, במה, בבון, ואחר כך בניקודים, ואחר כך אחרי השבירה בעולם הצילות, בריאה, יצירה, בכל מקום, זאת שיטת העבודה היחידה, מסך ואור חוזר. כל פעם שהיא עושה חשבון, היא עושה אותו כנגד העיגולים. למה כנגד העיגולים? כי אלה הרשימות שיש מהמצב השלם, מהמצב המלא. אין רשימות אחרות. כשאנחנו אומרים אחר כך אור מקיף, מאיפה בא האור המקיף? האור המקיף הוא כנגד אותו מילוי שהיה במלכות דאין סוף. אחרי שהוא קיבל חלק, מה שיכול היה לקבל, מה שהוא לא יכול לקבל, עכשיו הוא מפרש אותו, מבין אותו כאור מקיף שמאיר כנגד סוף הפרצוף. זאת אומרת שכשאנחנו מציירים גם את הסרטוט הזה שהיה בפעם שעברה שראינו, כן? שיש מין עיגול, כן? רב סרטט את זה ככה, עיגול, שממלא עכשיו את העיגול הבא, כן? ואחר כך עוד עיגול, שממלא את העיגול הבא, ופה יש צינור, שהוא ממלא את העיגולים, זה בדיוק זה. צורת המילוי היא נקראת קו, את מה הוא ממלא? הוא ממלא את אותם עיגולים שעכשיו לא יכולים להתמלא בצורה ישירה. איך זה קשור לעולמנו? שאל אותנו ניר, נכון? גם עלינו פועל חוק צמצום א'. למה כולם רוצים ואף פעם לא מצליחים להתמלא? כי אין מסך ואור חוזר. למה המקובלים הם האנשים המאושרים ביותר בעולם? כי הם גילו את השיטה איך להשתמש, לקבל ולהשתמש במסך ואור חוזר, ולמלא את הרצון של הבורא שהעיגולים יתמלו. לכן רב הדגיש כמה פעמים בשיעור שאין שני כלים, אין דבר כזה. יש רצון אחד, רצון לקבל שהוא נברא. צורת המילוי שלו, אחרי הצמצום, נקראת יושר. מי שלא מכיר את הצורה הזאת, יכול לרצות כמה שהוא ירצה, הוא תמיד יהיה אומלל. מי שמכיר את השיטה הזאת, צדיקים ירשו משנה. עוד שאלות. אורן, כן.

0: תודה על ההסבר. רציתי לשאול לגבי, הוא רשם על עולם אק, שהוא תיאר אותו כעיגולים, ואנחנו יודעים שכמו שאמרת, אחרי הצמצום כבר מתחילים לעבוד ביושר. אז למה פה, מה זה העניין שעולם אק, שלמדנו שהוא גם כן תיאר אותו בצורת העיגולים?
1: עולם זה כבר, עולם אק זה כבר יושר. כל העולמות שבאים אחרי מלכות דנסוף זה כבר יושר. אבל בכל עולם יש בחינת עיגולים. זאת אומרת, יש חלק מהרצון שהאור יכול להתפשט שם בלי הגבלה. בחלק הזה של הרצון שהאור מתפשט בלי הגבלה, זה נקרא עיגולים. זה מה שגלעד הזכיר קודם, שזה הראש. שם אין בעיה, יכול להתפשט. אז מתחיל בעיגולים, כן, זה הראש, גימל ראשונות, ואחר כך ממשיך בקו, עד שמגיע לרצון הבא, שזה כבר, נגיד, מבחינה ד' זה אק, אחר כך מגיע לגימל, עוד פעם, עיגולים, רק גימל ראשונות זה עיגולים, ואחר כך קו. ככה זה ממשיך עד הסוף.
2: קייב אחד.
3: Так,
4: дякую,
3: товариші. От Раф казав, що
4: все залежить лише від міри бажання виправити. Раф сказав, що я хочу, щоб
3: це розвинулося мені, щоб
4: це сталося. Бо я хочу, щоб це התפתח бі, щоб це יקרה בתוכי. אז מה בדיוק אנחנו רוצים שיקרה בתוכנו מתוך מה שקראנו ולמדנו היום?
5: שיהיה בנו רצון לעבוד עם מסך ואור חוזר, במקום רצון למלא את הרצון שלנו, סתם ככה להתמלא, שזה הרצון הטבעי. זה מה שאנחנו צריכים לפתח, זה הדבר החדש היחיד שיכול להיות בבריאה. רצון שאין לנו אותו עכשיו, ואנחנו צריכים לעבוד ביחד כדי לרכוש אותו. גם בחלק הראשון של השיעור, הרב אמר לנו, צריך לבדוק כל הזמן את היחסים והקשר שלך עם הבורא. הוא אמר בתחילת השיעור הקודם, שיש לנו משבירת הכלים חלקי מסכים, ואני צריך להרגיש את ההופכיות בין כלי לאור, ולהפוך מסך שבור למתוקן. זה הדבר היחיד שלא נעשה ממעלה למטה, כי ממעלה למטה נעשתה שבירה, וזה התפקיד שלנו. להתחבר בינינו בעשירייה, לרצות, לעזור אחד לשני, לזכור את המטרה, ולבקש את הכלי הזה, שיהיה לנו רצון לרוחניות. סף.
6: תודה רבה. שמעתי כמה פעמים שהרב משווה את צינורות למסך. אז בכל זאת, זה שתי מילים שונות, מה ההבדל ביניהם, אם אפשר? תודה.
1: מלכות בן סוף שהחליטה לעשות צמצום, אז יש בה מסך. אז ההתחלה זה המסך, זאת אומרת, כוח בא, מה שנקרא בזוהר הניצוץ הקשה, כוח שבא שדוחה את האור, לא מקבלת. עכשיו, היא מתחילה לקבל, אחרי כן בכל זאת, היא חייבת לקבל, זאת אומרת, זאת מטרת הבריאה, היא לא מתנתקת מבורא, אז היא מתחילה לעשות חשבון, והצורה שהיא מקבלת נקראת קו. זאת אומרת, המסך מוליד את הקו. הדחייה והקבלה שבאה אחריו, שהיא כבר שונה ממה שהייתה במלכות אינסוף, היא נקראת קו. זה שניהם קשורים ביחד. יש מסך, יש קו. אין מסך, אין קו, אין אור בכלל.
5: ובאמת גם בהגדרות, אם נפתח בעמוד צד א', בהמשך למה שגידו נסביר, צד א', שאלה נון ת', מהו צינור? שוב, עמוד צד א', שאלה נון ת', מהו צינור? אומר לנו בעל הסולם, כלים די יושר, מכונים בשם צינורות. להיותם ממשיכים ומגבילים את האור בגבולים שבהם, כמו צינור המגביל את המים העוברים בתוכם. זה המסך, הוא מגביל, הוא קודם כל דוחה, נכון, למסך יש קשיות, הוא דוחה, ואז יש עוביות, שהיא מידת הרצון לקבל המתגלה, בהתאם לזה יש אור חוזר, האור חוזר מודד כמה הוא יכול להשפיע לבורא, כי יש השתוות צורה, ואז הוא מקבל, ומה הוא מקבל? זה כבר נקרא קו, זה הגדרה בסמך. מה זה קו? 10 ספירות של כלים די יושר, מבחינת כלים שלהן, נקראות צינור, מה שאמרנו קודם. ומבחינת האור הנמצא בהן, נקראות קו. ורק 10 ספירות דעולם אדם קדמון, מכונות בשם קו אחד. זה נקרא עקודים שם, באדם קדמון. מה שאין כן, עולם האצילות, יש בעשר הספירות שלו ג' קווים. זה כבר הסבר אחר. אז יש לנו עיגולים, יש לנו יושר, יש לנו השתוקקות גדולה להיות איפה שבעל הסולם נמצא כשהוא מסביר את זה, ואיפה שהרב נמצא שהוא מסביר לנו את זה. ועם זה אנחנו עוברים אל ההודעות. אז היום, יום שלישי, בשעה 7:30 עד 9, נלמד את מאמרי הרבש. השיעור מתורגם לכל השפות ולכל תלמידי קהילת הלומדים העולמית, מוזמנים להצטרף. וחברים יקרים, ביום שישי הקרוב יתקיים חג ראש השנה. נעבור יחד על הלוז. יום שישי, ה-11 לספטמבר, ערב חג ראש השנה. אז שיעור הבוקר כרגיל. מ-5:45, שימו לב, 5:45 בבוקר, 5:45, סעודת חומוס, ובשעה 12, שיעור הצהריים, ובשעה 2:30 עד 4, סעודת ערב ראש השנה. בבניין השנה, בנוסף לחלל המרכזי, פתחנו מקום ישיבה נוסף בגלריה, בקומה 1, שם ישבו גברים ונשים ללא ילדים. עכשיו אנחנו עוברים ליום שבת וראשון, ה-12-13 בספטמבר, באלף ובית של ראש השנה. זה יהיה אותו לוז בשניהם. אז ב-5:15 בבוקר, הכנה לשיעור, לא כמו שאנחנו רגילים ביום חול, זה חג, ב-5:15 הכנה לשיעור, ב-5:30 שיעור הקבלה היומי, ב-8:00 הפסקה, תפילה, לא משודרת, ב-9:00 עד 9:45, סעודת ראש השנה. זה לגבי הבוקר של יום שבת וראשון.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 באוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר, מהו בכל יום יהיו בעיניך כחדשים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב', עמוד 959. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו בכל יום יהיו בעיניך כחדשים בעבודה. על הפסוק, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת לעשות אותם בכל לבבך ובכל נפשך. דרשו חז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כאילו קיבלתם היום מהר סיני, כאילו בו ביום נצטוות עליהם. ויש להבין מה מוסיף לנו זה, כאילו היום נצטוות. ולמה לא מספיק בפשטות, כמו שהיה בהר סיני, קיבלו אז התורה. אלא אנו צריכים לקבל על עצמנו כאילו היום נצטוות עליהם. מה מוסיף לנו זה בעבודה? הנה בשער הכוונות אומר לנו וזה לשונו. עניין הקריאת שמע והתפילה שמתפללים בכל יום, תמיד ג' פעמים, ערב ובוקר וצהריים, בכל ובשבת ויום טוב, דע לך כי יש הפרש ושינוי גדול בין התפילות של חול אל תפילת השבת וראש חודש, אל תפילת היום טוב ואל חול המועד. ולא עוד, אלא אפילו ביום טוב עצמם, אין תפילת חג הפסח שווה לתפילת חג השבועות. ולא עוד, אלא שבימי החול עצמם יש שינוי גדול בין תפילת יום זה לתפילת יום של אחריו. ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם שתדמה לחברתה. ואין אדם דומה לחברו, ויתקן זה מה שלא יתקן זה. לפי שתכלית מצוות התפילה היא לברר הבירורין של זין מלאכי אדום שמתו. ובכל יום ויום ובכל תפילה ותפילה מתבררין בירורי ניצוצות חדשות. ובכדי להבין את עניין השבירה שהייתה בזין מלאכי אדום, שאנו צריכים לבררם על ידי תורה ומצוות ותפילה, אנו צריכים לזכור את בית דברים הידועים לנו. א', מטרת הבריאה, ב', תיקון הבריאה. שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג. ותיקון הבריאה הוא שבעת שיקבלו את הטוב ועונג, שלא ירגישו את עניין הבושה מחמת שינוי צורה, שיש בין המקבל להמשפיע. והעצה היא שנעשה תיקון, שעל מנת לקבל לעצמו, כבר אין האור מאיר. לכן, בזמן שהאדם נמצא משוקע בכלים לקבלה עצמית, שורה עליו בחינת העלם והסתר, ואינו מסוגל להרגיש את החשיבות של הקדושה, היות שקדושה שורה דווקא במקום שרוצה להשפיע נחת רוח ליוצרו. אולם מטרם זה, כלומר שכל זמן שהוא עדיין לא זכה לכלים דה השפעה, שרק בכלים, רק בכלים האלו שורה אור העליון, אז האדם מוכרח לקבל הכל באמונה. היינו להאמין בהשם שהוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, ולהאמין בגדלות השם בגין דאיהו רב ושליט, ולהאמין שזו זכייה גדולה בזה שמשמשים למלך גדול. ועניין זה, להגיד שזו זכייה גדולה, אין הפירוש להגיד בפה, אלא האדם צריך להרגיש הנאה גדולה בזה שהוא משמש מלך גדול. כלומר, מתי האדם יכול לומר שהוא משמש מלך גדול? זהו בזמן שיש לו הנאה גדולה. ואם עדיין לא מרגיש הנאה מזה שהוא משמש את המלך, זה סימן שהוא עוד לא בא לידי מדרגה שיאמין שהוא משמש מלך גדול. והיינו צריכים להאמין למה שכתוב ומלכותו בכל משלה, שאמר אבי מורי זצ"ל שאין שום כוח אחר בעולם אלא שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים. והקדושה מחיה את הקליפות, שאין לקליפות שום חיות אלא מה שהקדושה נותנת להם. וזהו מה שכתוב, ואתה מחיה את כולם. והפירוש ומלכותו בכל משל ההוא, שמלכות דאצילות נותנת חיים להם. אחרת לא היו יכולים להתקיים. ולפי זה יוצא, מה שאנו לומדים זה שהבורא ברא את הרצון לקבל שיקבל תענוג, הוא מוכרח לקבל תענוג והנאה, אחרת אין לו זכות קיום בעולם. כלומר, הגם שנעשה צמצום והסתר על הרצון לקבל לעצמו, שאין הטוב ועונג מגיע לשם, אבל בכדי שיתקיים הרצון הזה, שאם יתבטל לא יהיה מה לתקן, לכן בכדי שיתקיים הוא מקבל חיות מועטת שלא יתבטל. וזו החיות שהם מקבלים באה מכוח שבירת הכלים שנפלו ניצוצין קדישין לתוך הקליפות, כדי שיקבלו חיות שלא יתבטלו. ובאמור יוצא שבלי תענוג לא יכולים לחיות, אלא כל זמן שהאדם עדיין לא קיבל על עצמו עול מלכות שמיים, האדם הזה מקבל חיות רק מהבורא. אבל האדם אין לו האמונה בהשם שיגיד שהבורא נותן לו את החיים. לכן האדם אומר שיש לו חיים מהטבע. ואנו צריכים לומר שהאמת היא שהבורא מסתיר עצמו באלו הלבושים כלפי החילונים, אבל הם לא מאמינים בזה. כלומר, שהבורא מסתיר עצמו כלפי האדם הזה, שהאדם לא יוכל להאמין שהבורא הוא המשפיע, אלא שהבורא הסתיר עצמו בלבוש של פירוד. לכן התענוג של הבורא בא לידי אדם מלובש בלבושים, שבהלבושים האלו מלובש התענוג. וזהו כדוגמת שאנו רואים שיש מאכל אדם שהוא יושב ואוכל סעודה מבשר ודגים וכדומה, ומזה האדם נהנה. ומה שנשאר פסולת מהאוכל, הוא זורק זה לפח הזבל עבור החתולים. שיאכלו את הפסולת הזו. ובטח החתולים נהנים מהפסולת, ואנו רואים שיש להם סיפוק גמור מהאוכל, מה שהם מוציאים בהזבל. לכן אנו רואים שהכלבים והתרנגולים וכדומה, כולם נהנים מהאוכל, אלא שיש הבדל, שהנאתו של אדם היא לא מהפסולת, מה שאין כן להם, כן מספיק מאכלים של פסולת. וכמו כן בעבודת השם, יש אנשים שהם נהנים מזה שנהנים מהפסולת, היינו מהקליפות, מה שהקדושה נותנת להם נר דקיק, ומזה יש להם סיפוק גמור. ויש אנשים שהנאה שלהם, מה שהם מקבלים כדוגמת כל הכלל, שהם מבחינת פסולת לקדושה, אולם אין האוכל הזה מספק להם, מטעם שיש להם דחף פנימי, שמרגישים שלא כדאי להיוולד ולקבל הנאה מפסולת. היינו, שהם מרגישים שלא יכול להיות שאותו מאכל שניתן לבעלי החי, היינו לבהמות ולחיות ולעופות וכדומה, שזה יהיה מאכל בשביל בני אדם, שיש לו תואר בחינת מדבר, שיהיה דומה לבעל חי. כלומר, שמאותו דבר שמתפרנסים בעלי חי, יתפרנסו בחינת מדבר. וההרגש הזה לא נותן להם מנוחה. ומתחילים לחפש מקום פרנסה אחר, שיוכלו לומר שבשביל זה כדאי להיוולד וליהנות מהחיים. ודבר זה גורם להם שיחפשו רוחניות, וזה מביא להם שיקבלו עליהם עול מלכות שמיים ועול תורה ומצוות. וגם כאן היינו, לאחר שקיבלו עליהם עול תורה ומצוות, יש מהם שמקבלים סיפוק מבחינת השלא לשמה. כמו שאומר הרמב״ם, שמתחילה מלמדים להן לעסוק בתורה ומצוות על מנת לקבל שכר. וכך צריך להיות, שלא ישנו את סדר העבודה שלהם, אלא עד שתרבה דעתן, והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רזה מעט מעט. ונשאלת השאלה, מאיפה אנו יודעים שהם נמצאים בבחינת עד שתרבה דעתם? התשובה היא כנל, שהוא מקבל דחף פנימי. הוא מרגיש שאי אפשר לומר שזה שהוא מה שהוא כתוב, שזה שהוא מה שכתוב, כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני כל העמים. אז רואים שכבר נתרבה לו הדעת, וכבר אצלו הוא, כמו שאומר הרמב״ם, והתחכמו חוכמה יתרה. היינו, שהוא נעשה חכם, שהתחיל להרגיש שיש גם בחינת פנימיות בתורה ומצוות. אז מגלים לו רז זה. היינו, שצריכים לעבוד גם על כוונה, שפירושו שהאדם צריך להשתדל שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, שאז האדם מגיע לידי דבקות בהשם, ואז האדם זוכה להטוב העונג של מטרת הבריאה, ואז האדם ניזון מהאוכל המתאים לאכילת אדם, ולא לבחינת פסולת, מה שהקדושה זורקת לקליפות, שיהיה להם במה להתפרנס. אבל זהו רק נהיר או דקיק, כדי קיומם. היינו שלא יתבטלו מהעולם, כי אם הרצון לקבל יתבטל מהעולם, לא יהיה את מי לתקן. וכמו שאנו לומדים שעיקר הבריאה היא הרצון לקבל, וזהו כל החומר שבבריאה, אלא כנ"ל שיש עניין של תיקון הבריאה. כלומר, שהבריאה נקראת רצון לקבל. שבחינה זו נבראה מכוח מטרת הבריאה. היינו, שהרצון להיטיב לנבראיו, ברא יש מאין רצון לקבל. ותיקון הבריאה הוא שנותנים עליו את הכוונה בעל מנת להשפיע. ואז האדם ראוי לקבל את הטוב והעונג. ואז, על ידי זה שזוכים לדבקות, שהוא השתוות הצורה, אז באים לדרגה כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כלומר, שרק בזמן שיוצאים משליטת העמים, הנקרא רשות הרבים, ומגיעים לרשות היחיד, שאין לאדם אלא רשותו של הקדוש ברוך הוא, אז זוכים לאור החוכמה ובינה. אולם, הגם שהאדם כבר קיבל דחף פנימי שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא סתם בחינת המעשה בעל מנת לקבל שכר, והשכל מחייב שהאדם צריך ללכת קדימה. בכל יום היה צריך להיות יותר חזק מיום די אתמול. ולמעשה, מתחיל כאן סדר חדש, שהוא ממש נגד השכל. היינו, שמתחיל כאן סדר של עליות וירידות. שלפעמים אדם אומר שהימים הראשונים היו טובים מאלה. ויכול להיות ביום אחד כמה עליות וירידות, או בשבוע אחד כמה עליות וירידות. עד כדי כך שהרבה פעמים האדם בא לידי ייאוש ואומר שהוא לא רואה שתהיה פעם מציאות שיהיה באפשרותו לצאת משליטת הרע, ורק מוכרח להיות נכנע תחת הרצון לקבל. והיות שעיקר עבודה בתורה ומצוות כבר הגיע לידי הכרה שזהו לא כל כך חשוב, כי עיקר החשיבות של קיום תורה ומצוות צריכה להיות לשם שמיים, זאת אומרת, מזה שהוא בא לידי הכרה שעיקר הוא לעבוד לשם שמיים, הידיעה הזו גרמה לו שיקבל בחינת פחיתות, היינו בלתי חשוב לעבוד בבחינת המעשה, בלי כוונה. והגם שהוא יודע ממה שאמרו חז"ל, לעולם ללמוד שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה באים לשמה, אז הרע שבאדם נותן לו להבין, זה נכון שזה חשוב, שמתוך שלא לשמה באים לשמה. מה שאין כן אתה, אומר לו הרע שבאדם, הלא אתה רואה שאין אתה מסוגל להגיע לשמה, וזה אתה רואה בעצמך. כלומר, מקודם הרע שבו נותן לו להבין שהוא צריך להתייאש מלהגיע לידי דרגה שיהיה בידו לעבוד לתועלת השם. ולאחר שנתן לו מחשבות של ייאוש, הוא אומר לו, אתה שכבר הגעת לידי ידיעה שעיקרה הוא לשם שמיים, ממילא אתה מבין שלא לשם שמיים אין לו ערך. לכן הוא נותן לו להבין שאין צריך לתת כל כך כוחות בכדי לקיים כל המעשים. הלא כבר אתה יודע בעצמך שהשלא לשמה לא כל כך חשוב. לכן אתה יכול להקל בתורה ובתפילה וכדומה. נמצא שבזמן הירידה האדם מדרדר והולך לפי מה שהשכל שלו נותן לו להבין. והאדם, כשהוא נמצא במצב הירידה, עם כל השפלות שלו, הוא עוד מתגאה. ואומר, אלו אנשים שאני רואה שהם כן שומרים את התורה ומצוות בכל הדקדוקים, אף על פי שאני רואה שהם עושים לשם שמיים, שאינם עושים לשם שמיים, אני לא יכול להיות כמוהם. על זה הוא מתרץ בתירוץ של גאווה, היינו, הם עוד לא הגיעו לידי ידיעה כל כך חשובה, שעיקר הוא לעשות הכל לתועלת השם. מה שאין כן אני, עומד במדרגה יותר גבוהה מהם, ואני כן יודע שעיקר הוא לשם שמיים. לכן, אני לא רואה בזה שיהיה בקיום המעשה לבד, בלי הכוונה דלשם שמיים, כל כך תועלת, שיהיה כדאי לתת כוחות לקיים אותם בכל הדקדוקים. וזה נקרא עבירה גוררת עבירה. כלומר, עבירה דייאוש גורמת לו להשפיל את העבודה דשלא לשמה. ואחר שהשפיל את העבודה דשלא לשמה, זה גורם לו להגיע לידי דרגה של גאות. היינו, שהוא מחזיק עצמו לבחינת מובחר מעם, שהוא מבין יותר משאר אנשים שאין הם מבינים את האמת, כפי שהוא מבין. ואם האדם על כל פנים לא בורח מהמערכה, היינו, שלא מגלה את חטאיו ברבים, עובר זמן מה עד שמרחמים עליו מן השמיים ונותנים לו עוד איזו התעוררות, הוא מקבל שוב עלייה, ואז עוד פעם בא לו הרע להתווכח עמו, והולך עוד הפעם אותו סדר, והעצה היא לא לברוח מהמעשים שהוא היה רגיל בהם, אלא להפך, היינו להרבות יותר מעשים. וזהו יכול לעשות רק למעלה מהדעת. והאדם צריך להאמין שבעבודה זו שהוא עושה בזמן הירידה, והוא מוסיף מעשים בחיצוניות על בסיס של למעלה מהדעת, בזה הוא עושה פסיעות גדולות להגיע למטרה, הנקראת דבקות בהשם. והנקודה זו, אמר רבי מורי זצ"ל, שהוא מה שכתוב, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בה, ופושעים ייכשלו בם. ובזמן הזה של הירידה, אם הוא יכול להוסיף מעשים על בסיס של למעלה מהדעת, היות שהדעת שלו מראה לו כנ"ל סדר של עבירה גוררת עבירה, והוא מתחזק למעלה מהשכל, אז הוא מקרב את זמן העבודה שלו, ויכול להגיע למטרה בזמן הקרוב ביותר. אלא זאת, מוטל על האדם בזמן העלייה לסדר את עניין המעשה ועניין הכוונה. כלומר, שבזמן שמרגיש שעיקר היא הכוונה, אז הוא צריך לחשוב שגם המעשה הוא דבר חשוב מאוד, היות שהאדם מקיים מצוות המלך, ואין לנו השגה כמה חשוב המעשה לפניו יתברך. כמו שאמר אבי מורי זצ"ל, שעד כמה שאנו יכולים להעריך את חשיבותה של לשמה, עוד יותר חשוב לפני הבורא את השלא לשמה. והחשיבות של לשמה אין בידינו להעריך. לכן, בזמן העלייה, האדם צריך לזכור שלא לזלזל בהמעשה שהוא עושה. אולם, יחד עם זה, האדם צריך להשתדל לעשות את המעשים שלו, שיהיו כולם לשם שמיים. ויש כלל, בכל דבר שהאדם רגיל, כבר נעשה אצלו כמו מנהג. כלומר, שאינו צריך לדעת בשביל מהו המעשה הזה. וזו נקראת מצוות אנשים מלומדה, שפירושו שהוא רגיל בהם. והיות שעניין תורה ומצוות ניתן לצרף בהם את הבריות, נמצא שהוא צריך לכוון בעת עשיית המצוות, שהעשייה הזו תביא לו לידי מצב של דבקות בהשם. נמצא שהאדם צריך לדעת מה הוא רוצה מהעשייה הזו. לכן, אם האדם עושה מעשה מטעם רגילות, אז אין הוא צריך לשום תמורה. נמצא מצד אחד שמירת תורה ומצוות מטעם הרגילות זהו עניין גבוה. כידוע מה שאמרו חז"ל, מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה. היינו, בזמן שהאדם זוכה למחשבה טובה, היינו, שזוכה שכבר יכול לכוון את מעשיו בעל מנת להשפיע, אז כל המעשים שעשה, שעוד לא היו על הכוונה לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא מצרף לכל המעשים שהיו מקודם, ונכנסו כולם לקדושה. נמצא, מה שיש לו יותר מעשים טובים, שורה אחר כך עליהם את המחשבה לשם שמיים. ובאמור נבין מה שאמרו חז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כאילו קיבלתים היום מהר סיני, כאילו בו ביום נצטוות עליהם. יש כאן בית מובנים. א', כמו שהייתה להם הכנה לקבלת התורה. כמו כן, בכל יום האדם צריך הכנה לקבלת התורה ומצוות. שעל ידי ההכנה יכולים להגיע להשיגה. מה שאין כן, שהאדם עושה בלי הכנה, אלא מחמת רגילות, על ידי זה אין האדם זוכה למטרת הבריאה. הגם שזה דבר גדול, אבל במקום שיכול להיכנס על ידי זה לדרגת דע אלוקי אביך, שבטח זהו ישר למטרה, שלכן אמרו, יהיו בעיניך כחדשים, שעל ידי זה יזכה לדבקות השם. ב', שאם לא יהיו בעיניך כחדשים, שזה יהיה אצלו כמצוות אנשים מלומדה. היינו, מצד הרגילות. אז הוא כבר לא יכול לקיים את התורה ומצוות מבחינת למעלה מהדעת. כי על ידי זה שהוא עובד למעלה מהדעת, הוא מוכשר אחר כך לזכות לדעת בקדושה. נמצא. בזמן שהוא עובד מטעם רגילות, כלומר שהוא מרגיש שהוא צריך לקיים תורה ומצוות כמו מנהג, שנהוג לסדר סדר היום שלו, נמצא שאין לו מקום להתקדם. לכן אמרו בכל יום יהיו כחדשים, שעל ידי זה יגיע האדם לזכות לבחינת מטרת הבריאה, שהיא בכדי שהנבראים יזכו לקבל את הטוב והעונג. ולפי מה שכתוב בספר שער הכוונות, הפירוש בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, יהיה משום שכך היא האמת. היינו, שבכל יום האדם מתקן בחינות חדשות, ממה שנפלו בשבירת הכלים. כמו שמבואר שם בספר, נמצא שאין האדם חוזר על מה שקיבל התורה מהר סיני, אין חוזר על אותו הדברים. אלא התורה שניתנה בהר סיני, עם התורה הזו, הוא מוכרח לתקן כל יום בחינות חדשות. נמצא, שהוא כאילו היום נצטוות. היינו, שבכל יום יש מה לתקן עם התורה בחינות אחרות. ומכאן נמשך מה שהאדם צריך לאכול כל יום, ולא מספיק מה שאכל פעם בשנה, שיהיה לכל הפחות מספיק על שנה. אלא לפי דברי הארי הקדוש הוא, שבכל אכילה מתבררות בחינות חדשות מן השבירה. הגם שלא כל אחד מרגיש, אולם זה ניתן לכלל ישראל. וכל הפרטים שבהכלל צריכים לבוא לידי דרגה זו. כמו שכתוב, כי כולם ידעו אותי מקטנם עד גדולם.
1: טוב, קודם כל אווירה ממש מיוחדת, כל החברים שככה מגיעים מהכלי עולמי, כבר מרגישים את הכנס באוויר. החברים האלו שאלות ככה נוקבות על המאמר. אני אספיק לשמוע.
0: נעבור לשיעור.
2: שמענו המאמר המרגש, קרח ג' שלבי הסולם, ספר דברים, פרשת כי תבוא, מהו בכל יום יהיו בעיניך כחודשים בעבודה. מה זה יהיו בכל יום כחדשים? הרצון לקבל זה לא חדש. הוא קיים באותה צורה מתחילת הבריאה ולעולם ועד. אלה שיהיו בעיניך כחודשים, החידוש הוא רק בזה שיהיה כוונה, חידוש בכוונה בעל מנת להשפיע, שבכוונה תמיד אדם נמצא בעולה ויורד, תמיד בבירורים, וכלפי הכוונה אנחנו מודדים את האדם. בהתחלה האדם נמצא במצב שהוא בכלל ללא כוונה, זה נקרא שאו שהוא רגיל לעשות פעולות שהרגילו אותו בחינוך, יכול להיות חינוך דתי, חינוך חילוני, זה נקרא קיום הפעולות כאנשים מלומדם. זאת אומרת, כמו שלימדו אותו האנשים, כן? ככה הוא מקיים. וזה ודאי שאין לו בזה שום כוונה להרגל, נעשה טבע שני. זה, כך זה לאלו שקיבלו חינוך דתי, וכך לאלו שקיבלו חינוך חילוני. הדברים האלה, כלפי הכוונה, הם לא נחשבים, כי אין בזה האדם. אין? אפשר לקחת כל אחד, לחנך אותו איך שרוצים, ובזה הוא יישאר, יקבל את הצורה שלו. אין? כאן עדיין אין אדם. האדם נקרא שעושה בבחירה חופשית, הצורה של אדם הדומה לבורא על עצמו. ובתהליך הזה יש עניין הכוונה לא לשמה ואחר כך לשמה. בלא לשמה זה נכנסים כל ההגיעות שלו מרגע שהוא מתחיל לעבוד על נקודה שבלב, שמתחיל לקבל איזושהי התעוררות להתקרב לבורא, ולמרות שזה לוקח שנים רבות ויכול להיות 10 ו-15 שנה בתהליך הזה, תלוי בכמות ובעיקר באיכות ההגיעה, אבל אפילו שעבד כל כך הרבה שנים והיה בעליות וירידות והתרחק והתקרב שוב בכל מיני מצבים, אחר כך שזוכה על מנת להשפיע לכוונה הנכונה, כל ההגיעה שלו אפילו מכמה גלגולים, אולי בגלגול אחד לא הספיק לעשות גם כן, לא חשוב, כל ההגיעות האלו, הן נכנסות תחת הכוונה בעל מנת להשפיע שרחש, והן כולם נכנסות לנצח לעבודה שלו. והיתר הדברים שקיבל כחינוך זה לא נחשבים לדרגת האדם, הם שווים לאפס. וכך הולך ומוסיף. מוסיף כל פעם בעליות וירידות כלפי הכוונה. הבעיה שלנו שאנחנו חושבים ומודדים המצבים שלנו טובים או רעים, עליות וירידות כלפי המצב שלנו, המצב רוח שלנו, המצב הפיזי שלנו, המצב עד כמה שאנחנו ערניים בעבודה. כן? וזה לא בכלל שייך למצב האמיתי. כן? הכוונה על מנת להשפיע או על מנת לקבל, החדות הכוונה, הבירירות שלה, ההכרת הרע שבה, ויכולת הטוב לעשות אולי או לא, כל הדברים האלו הם נמדדים לא לפי ההרגשה שלנו, אלא לפי הנושא עצמו, הכוונה עצמה, עד כמה שאנחנו נמצאים בעומק הבירור הכוונה. לפי זה אנחנו יכולים למדוד רק את ההתקדמות שלנו. יכול להיות שאדם נמצא בירורים שהוא כולו בעל מנת לקבל, ושום דבר אין לו בעל מנת להשפיע, ורחוק מהבורא בזה. אז בזה הוא רחוק מהבורא, נכון. אבל הוא קרוב לבורא בזה שמתקדם בבירור הכוונה ומתקדם בתהליך התיקון. לכן ההרגשה שלנו היא לא קובעת כלום בסולם המדרגות שבהם אנחנו פוסעים ועולים. אלא המדידה היא צריכה להיות רק כלפי בירור שבכוונה. ובירורים או טובים או רעים, לא חשוב עד כמה שהם יותר עמוקים, הם היותר מתקדמים. ולכן צריכים להשתוקק רק לחידושים בכוונה. זאת אומרת, כל הזמן להיות בבדיקה, מה היחס שלי לבורא, איך אני מתייחס אליו. ככה, כל הזמן לבדוק את הקשר ההדדי. מערכת היחסים, וכל הזמן כמה שאפשר להתעמק בזה. אבל חס ושלום לא להיכנס לזה שלהתחיל לבנות איזה מין יחסים דמיוניים שנדמה לאדם שככה אני עושה לו וככה הוא בחזרה עושה לי, חס ושלום. אלה שוב, לא שעושה לו והוא עושה לי, לא במעשה, אלא בכוונה, מה אני ביחס אליו, חושב עליו, מתכוון אליו. גם כאן יש, זאת אומרת, כל הבעיות שלנו, שאנחנו מכוונה יורדים למעשה, ואז יש לנו כל הבלבולציה הזאת. שאני עשיתי ככה ובורא עושה לי ככה. על עשיתי לא מדברים. זה בכלל אנחנו לא מבינים. מה זה עשיתי? שומע בזמן האחרון הרבה דברים כאלה, שעושים כל מיני חשבונות, שהבורא עושה לנו ככה, בגלל שאנחנו עושים זה ככה וככה. זה כאילו כולנו נעשו נביאים. אנחנו לא מכירים חלק הבריאה ששם מתבשלים כל המעשים, שאחר כך יורדים עלינו. ופתאום אנחנו כאילו שמכירים את כל המערכת האצילות, ששם זה קשורים מן שלנו ומה שאנחנו נקבל בחזרה. כמעט. ואנשים מתחילים לעשות איזה מין כזה מערכת יחסים דמיונית כזאת פרועה, שממש דמיון פרוע. שנדמה להם שהם כבר ממש יכולים לקבוע למה בורא עושה כך או בורא עושה כך. אין לנו לזה שום הבנה, אנחנו לא יודעים את זה מפני שהם נשמות קשורות אחד לשני בערבוביה כזאת שאי אפשר לחשב את זה, ולכל אחד ואחד יש, לכל אחד ואחד יש גם כן תהליך מיוחד שלא קשור דווקא למצב הנוכחי. והמבנה של הנשמה של כל אחד ואחת היא כזאת שמי יודע איזה דברים צריכים להיות כדי לגלות ולתקן כל שלב ושלב בנשמה. בקיצור, זה... על המעשים אנחנו לא יכולים בכלל לדון. זה דבר שנסתר מאיתנו, שמושרש בראש האצילות, שעד שנגיע לשם לא נדע... לא נדע בשם. עד שלא נדע בשם, לא נדע. זאת אומרת, עד שלא יהיה לנו השגה ברורה בזה. ומה שנשאר לנו זה רק בירור הכוונה. שבבירור הכוונה, שם אנחנו צריכים כל הזמן להתעסק, ובאמת שיהיו ביניך כחדשים. יש שאלות? כן.
3: יש השפעה על
2: הרגלים
3: בעולם הגשמי?
2: יש לזה
3: השפעה על הרגלים בעולם הגשמי?
2: על הכלים בעולם הגשמי?
3: הרגלים.
2: תרגלים? הרגלים בעולם הגשמי. בעולם הגשמי צריכים להיות כמה שפחות הרגלים. הרגל צריך להיות רק כלפי הסדר הלימודית. או הפוך, בוא נגיד כך. הרגל טובה איפה שאתה בהמה. וקבעת לעצמך גדר הנכון, מסגרת הנכונה כדי להתקדם. זהו, לקום בבוקר, ללמוד, ללכת לעבודה, לחזור מעבודה, להמשיך ללמוד או משהו לעשות בהפצה, ללכת הביתה, לישון ושוב ככה וככה וככה וככה. זה החיים. קבעת? גמרנו. זה ההרגל. זהו. זה צריך להיות הרגל, ובנבט זה נעשה אחר כך טבע שני. אדם רגיל, מתחיל להתרגל לזה. אבל גם הרגל הזה, אם אתה לא עובד בזה בכוונה, זה אתה הופך להיות לדומם. רק בכוונה יכול להיות אצלנו תמיד הוספה, כן? בכל המעשים, בכל מה ששייך לעולם הזה, לא תוסיף ולא תגרע. וכל ההוספה זה במסך. זאת
3: אומרת,
2: כל מה שאין בו כוונה, להסביר. כל מה שאין בו כוונה, לא צריכים לזה לדאוג. וגם למעשים שהם תחת הכוונה לא צריכים לדאוג. הכוונה כבר חייב את המעשה. והכוונה בעצמה ברוחניות זה המעשה. לא. כן.
3: לא ברור מה זה להוציא בכוונה.
2: לכן תמיד בכל הספרים או מה שאתה שומע על מקובלים ככה שעמך מדבר, שהם סתם יושבים בפינה ולא עושים כלום ועובדים בכוונה. יושב באיזה פינה, לא יוצא משם וזהו. כאילו זה תיאור כזה של העמך על מקובל. כי באמת כל העבודה היא עבודה פנימית. אבל בעבודה פנימית גם כן יש לנו גם מעשה וגם כוונה. כן.
3: לא ברור מה זה להוסיף בכוונה.
2: להוסיף בכוונה זאת אומרת שאתה בודק את עצמך וכל פעם מוצא עד כמה שאתה לא מתכוון לעל מנת להשפיע. זאת אומרת לא חושב על הבורא לעצמך. יש לך בזה עבודה פנימית אחרי הבירור.

0: לא בשביל להשפיע, אלא בשבילי. זאת אומרת, מה סתם אני בודק, ומה עלה, כאילו, והקלטרה לא באה עכשיו מבדיקה כזאת שכנית.
1: הכרת הרע במעשה, זאת אומרת, הכרת הכוונה על מנת לקבל, על מנת להשפיע, היא באה בעיקר מהמאמץ כתוצאה, במאמץ בחברה, בלימוד, בהפצה. כמה שאדם משקיע בכל הדברים האלה, ויחד עם זה רוצה לראות את הכוונות שלו, אז ממאמץ בלימוד, בהפצה, בקבוצה, בחברים, ממאמץ הזה הוא מתחיל לראות את הכוונה. אם בן אדם לא משקיע בכל הדברים האלה, לא יהיה לו הכרת הכוונה. יש לנו משבירת הכלים, חלקים מהמסכים שנשברו. אנחנו צריכים להרגיש אותם. להרגיש אותם איך? פעם זה היה מסך, שכנגדו היה אור, ומסך ואור הם היו שווים. עכשיו המסך ואור הם הפוכים. אני צריך להרגיש את ההפכיות הזאת, ושזה ידחוף אותי לשנות את המסך השבור למסך המתוקן. כן? איך אני יכול לעשות את זה? אז אני צריך לעשות מעשים, שמעשים האלו עם המסכים המתוקנים כביכול הייתי עושה. כן? זה מעשים של לימוד, של החברה ושל הפצה. אין יותר אצלנו מעשים שהם פועלים בקשר למסך. אני לא מדבר על זה שאז אני מתחיל לאכול יותר, לשתות יותר, לקבל תענוגים יותר. על זה אין מה לדבר. זה עם המסך בינתיים לא יכול להיות קשור עוד הרבה שלבים. זה כבר מעשים דקבלה. מעשים דהשפעה, שהם היו קשורים גם כן למסכים דהשפעה, כן? הם לימוד וקבוצה והפצה. אז אם בזמן הלימוד והפצה ועבודה עם קבוצה, אני חושב איך היחס שלי לזה, האם אני חושב על עצמי או על הבורא או על אחרים או על החברים וכן הלאה, כאן אני במיוחד מיד רואה עד כמה שאני לא בזה. בכל היתר הפעולות שלי אני אשלה את עצמי מיד. שם אני אוכל להצדיק את עצמי איכשהו. אבל בפעולות כאלה לא. לכן הם מייעצים לנו לעשות פעולות. אחרת הייתי יושב גם כן כמו איזה מקובל גדול בפינה, לא יוצא החוצה, לא עושה כלום, כן? אמנם שהם כולם עבדו, כן? אבל נגיד, כן? ועושה כל הייחודים שם, מה שאומרים על המקובלים, שעושים ייחודים. ייחודים, זאת אומרת, על ידי המסך מייחד את עצמו עם האור העליון, כן? מה זה ייחודים? זהו. אז מעשים שנשאר לנו לעשות כאן בעולם הזה, זה אלו. אז אני צריך לדאוג שבכל יום יהיו לי כאלו מעשים, לימוד, הפצה וחברה, ושבתוך המעשים האלו אני אחשוב על הכוונה בשביל מה אני עושה את זה. אז אומרים כך, שאם אפילו אני חושב שעל ידי המעשים האלה אני רוצה להתקרב לבורא, אני רוצה להתקרב, ויהיה לי טוב. אבל בכל זאת אני חושב על הבורא ורואה שעליו אני לא כל כך חושב, בכל זאת זה נקרא לא לשמה. מזה כבר אני גודל, ואני מתקרב למטרה. ולפני המחסום, לא לשמה הגדול ביותר. זה שאני ב-99% חושב על עצמי, ועל החושב.

0: אחוז אחד חושב על הבורא, כן? או על ההפך. 99% חושב כביכול על הבורא, ואחוז אחד על עצמי, אבל תכלס, אני בלי להוציא תועלת עצמית, לא מסוגל. יש לי הכרת הרע, תלוי כלפי מה אני בודק את הרע הזה, עד כמה שהוא רע. כן? זהו. כלפי איזה אבחון. ואז מלא לשמה זה, עוברים לשמה. זאת אומרת, על המעשים של הקבוצה והפצה ולימוד, אני חייב כל הזמן לפתח, לבדוק את הכוונה שלי. לעשות ביקורת, אנליזה. ולבדוק ככה היא או ככה היא, או למה או לאן ככה או לאן ככה. אבל בדיקה הזאת לא צריכה להחליש לי את המעשים. שבדיקה הזאת בסדר, אז אני לא בזה. אז לא בזה, אז יש לי לא לשמה. בסדר גמור. אז כבר לא לשמה יש לי. אז אני מתקדם עוד ועוד יותר במעשים, בלימוד ובקבוצה. אין לי הפצה. ויש לי עוד ועוד ועוד יותר כל מיני כוונות. כל הזמן אני עובד על כוונות. על המעשים האלו. בלי מעשים האלו, כוונות שלי, הם ללא, אני לא יכול להיחס בהם. לכן שואל אותי משה היום, אחרי מפעל, מה אנחנו נעשה? יש לנו מפעל, איך אנחנו נצרף לזה כוונות? אחרי שיש לנו מפעל ואנחנו עובדים כאן כחברים, ובמפעל, ובהפצה, ובלימוד, כן? ובקבוצה, כן? כי זה סך הכל קבוצה. אחרי זה תתחילו לחשוב בשביל מה אנחנו עושים את זה. זה כבר נקרא בדיקת הכוונה. אחרי המעשים, בשביל מה אני עושה את המעשים הללו. והאמת שהמעשים עצמם, אם הם מסודרים בצורה כזאת, הם מעוררים את בדיקת הכוונה, בשביל מה אני עושה. כי מעשים די להשפיע לא טבעיים לגוף, הם תמיד מביאים לגוף שאלה, מה אתה עושה? מה העבודה הזאת לכם? מה יש לך? לך תנוח, תעזוב. מוקדם או מאוחר, חייבים את זה לעשות. כן, אני יודע.
1: עכשיו דיברנו שמלידנים על תגובות ועמדות על עדת השם, על בן אדם, שגשיב על...
0: ‫אז מה זאת אומרת, מעבר, ‫אין עוד מלבדו, ‫שהבן
1: אדם
0: צריך לקחת ‫כל
1: מה
0: שקרה בחיים, ‫זה מהבודד. ‫אנחנו אומרים כך, ‫שאנחנו במקרה הטוב ‫מעלים מן למעלה. ‫אם זה לדבר עם עבודה רוחנית. ‫על עבודה גשמית גם כן. ‫כל הרצונות שלנו עולים למעלה. ‫אני רוצה עכשיו לשתות. הרצון הזה מורגש למעלה. אני כואב לי משהו. הרצון הזה שלא יקף, אפילו ללא הכרה שלי, כן? הוא עולה למעלה. מה זה עולה למעלה? הוא מקושר עם הבורא, כי ממנו בעצם מגיע אליי כל רצון, כל סיבה לכאב, או לטוב, או לרע, או לכל. עוד לפני שקורה לי משהו, זה נשלח ממנו. אז תגובה שלי היא, גם כן אוטומטית מורגשת אצלו, כן? הוא בעצם הזמין את התגובה הזאת, ויודע מראש התגובה שלי. כתוצאה מהתגובה שלי, עכשיו מתעורר המנגנון ששוב פועל עליי, ומזמין לי תגובה אחרת על התגובה שלי, מזמין בי, וכן הלאה. כל הזמן עליי עוברים כל מיני סיגנלים ממנו, כן? איך להגיד סיגנלים? אותות ממנו, כן? וכל הזמן אני מגיב על זה באיזושהי צורה. בלי הכרה, עם הכרה, בלי לחשוב שזה ממנו, כן לחשוב שזה ממנו, לא חשוב. אני כל הזמן מקבל איזה מין השפעות ממנו, כן? וכל הזמן זה עובר דרכי. וכך אני מתגדל, כך אני הולך קדימה, כאילו, כן? יש דברים שאותם אני מרגיש יותר, יש דברים שפחות. יש דברים שאותם אני מצרף לבורא כי ממנו להם. יש דברים שאני לא יודע, לא חושב על זה. יש דברים שאני מתחיל על זה לצרף, להדביק כוונה שזה בא ממנו לטובתי. יש כאלה שאני לא יכול להצדיק וחושב עליו שרע הוא. כן? וכן הלאה. מתי אני חושב שראו? אם אני בחזרה מתחיל לצעוק, למה אתה עושה לי את זה? אם אני לא מסכים עם מה שקורה לי. צדיק זה מי שמסכים עם כל דבר מה שבא מלמעלה. עד כדי כך הוא מתוקן, שזה שבא מהבורא, אצלו זה בהשוואת הצורה, והוא מרגיש תמיד טוב. זה שאנחנו אומרים אין עוד מלבדו, זה שכמו שעכשיו הכל בא ממנו אליי, וישנם בתגובות או אין בתגובות, זה בכלל לא משנה. הכל זה עובר מעכשיו ועד גמר התיקון, כל המערכת הזאת עובדת בצורה לגמרי לגמרי אוטומטית. זה מה שאנחנו אומרים, שדברים האלו הם באים, ובמעשה לא משתנה שום דבר. יש לך עולם כמנהגו נוהג, יש לך דרך, ויש לך כל המעשים מעכשיו ועד גמר התיקון, ואתה חייב לעבור אותם, מפני שכלים שלך שבורים, והם צריכים לעבור תיקון הדרגתי, מעכשיו עד שכולם יהיו מתוקנים. בך תלוי רק לצרף לזה הכוונה שלך, איך אתה מתייחס למה שעובר עליך. זה העבודה שלנו, להיות צדיק, להצדיק את כל הפעולות שעוברים עליך. במידה שאתה יכול להצדיק את הפעולות, הם עוברים. במידה שאתה מתעכב ולא יכול להצדיק איזה פעולה, אז אתה מתעכב בפעולה הזאת, עד שאתה לאט לאט מכיר אותה יותר עם כל הסיבות ותוצאות, מצדיק עובר לפעולה הבאה. אז העבודה שלנו היא רק לזרז את הדרך, אבל לא שאנחנו עוברים בדרך אחרת, אם אנחנו מסכימים, אם אנחנו בכלל, השיתוף שלנו בדרך היא בהסכמה בלבד. זהו. וזה אצלנו נקרא המעשה, לכן נקרא כוונה היא המעשה. כי יש לך חלקים שבורים, אתה כל אחד בהדרגה מקל לכבד, צריך לתקן. מה זה לתקן? להרגיש אותו שהוא ההפך מהבורא בכוונה, ולהרכיף עליו כוונה בעל מנת להשפיע, שאתה רוצה שהוא יהיה דומה לבורא, ובזה אתה מתקן אותו. מה אתה עושה סך הכל? אתה, הכוונה שלך משנה, ולא יותר. המעשים הם מלמעלה, באמת אין לנו עוד מלבדו. הוא היה והווה ויעשה כל המעשים כולם. זה...
1: איפה הדמיון?
0: זהו. הדמיון הפרוע שאמרתי, הוא קיים בעולם הזה, שאדם מתחיל לקשור כל מיני דברים שעוברים עליו, סיבות ותוצאות. אנחנו אומרים, הכל בא מלמעלה, ואנחנו לא צריכים לעשות עם זה שום חשבון. למה זה בא אליי, אני לא יודע. מתגלה כלי חדש, שכלי הזה צריך בצורה כזאת להיות מורגש בי. כי איזה מין מעשה פחות טוב, יותר טוב, בהרגשה שלי. עכשיו, אני לא יודע למה. זה מבנה של הנשמה. ככה זה. עכשיו, אחרי שאני מגיף על זה באיזושהי צורה, ובא אליי איזשהו מעשה חדש, אני מתחיל לקשור, אז זה עכשיו קרה לי בגלל שזה קודם היה ככה. או לא שקודם, אלא לפני 10 פעמים היה ככה. זה מאיפה אני לוקח את הקשר הזה? קשר הזה אפשר לדעת אם אני יודע כל המבנה של הנשמה שלי, בקשר עם כל הנשמות, כי אחרי גוף אחד כולם. כן? אז אני אוכל לדעת, זה בגמר התיקון רק אפשר לדעת כל הדברים האלה. ויש תמיד מטומטמים בעולם הזה שמתחילים לעשות כל מיני חשבונות. לכן, אנחנו לא יודעים כלום מהעולם הרוחני, ופתאום מתחילים לעשות בו כל מיני קשרים. זה טיפשות שאין כמו, שאדם אפילו לא מרגיש עד כמה שהוא טיפש. לכן, וזה חוץ מזה, זה מוציא את האדם בכלל מדרך הוא, לתיקון. הוא מתחיל להתעסק רק בקשרים האלו, במעשים, שזה בכלל לא עסק שלו. הוא מתחיל לבנות כביכול מערכת האצילות, הוא לא יודע מה זה. הוא מתחיל לבנות את מערכת הקשרים האלו. זה בגלל זה, זה בגלל זה, זה בגלל זה. זה מוציא אותו לגמרי מהדרך ומהרוחניות ומהכל. כי רוחניות זה טיפול בכוונה, ביחס שלי, בלי לדעת מאיפה ומה ומו, יחס שלי למה שנעשה. איך? בבוקר אני צריך להגיד אם אין אני למי לי, בערב אני צריך להגיד אין עוד מלבדו, כן? זה, בזה אני מטפל בכוונה, אמנם שנראה לי שכל היום אני מתעסק במעשה. כן, שם.
1: לא ברור, אם בן אדם נגיע למצב שהוא עכשיו מרשיע את הבורא, אוקיי, רע לי. הוא שלח לי את זה ורע לי, אני לא מסכים עם זה. מה זאת אומרת עכשיו שאמרת שהוא צריך לעבור, למצוא את הסיבה איכשהו לדבר להצדיק את הבורא? מה זאת אומרת למצוא את הסיבה? אנחנו
0: קוראים
1: לא
0: לגשר. לא. אם אני קיבלתי משהו מלמעלה, קודם כל, אם אני מרגיש את עצמי, ותופס את עצמי שאני מרגיש משהו, מרגיש משהו, פתאום אני גם כן נזכר שמשהו הזה, מה שאני מרגיש, בטח שאני קיבלתי מהבורא. שאני קיבלתי את זה מהבורא, אני מרגיש מה שקיבלתי ממנו טוב או רע. ואם אני מרגיש שקיבלתי טוב או רע, אני יחד עם זה מרגיש שקיבלתי את זה ממנו או לא. אולי אני מרגיש בתופעה עצמה רע, שאני נזכר שקיבלתי את זה ממנו, אולי זה משתנה בהרגשה לטובה. כי אני מתחיל כבר לראות בה מטרתיות, שיש איזושהי הצדקה יכול להיות בזה, כן? לא. עכשיו, השאלה היא, אז מה בזה אני אומר? אז אני אומר ככה, הבורא עכשיו נותן לי סתירה, אחר כך הוא ייתן לי תשלום. האם הגישה הזאת ויחס כזה לבורא הוא מוצדק? זה נקרא שההשגחה שלו היא טובה? או שאני צריך להגיע למצב שאני ארגיש אותה באמת כטובה, זאת אומרת שאין רע בעולמו, כן? זאת אומרת, אני צריך להגיע למצב שאני אף פעם לא מרגיש רע, כי אם אני מרגיש רע, אז אני מבין את זה, לא מבין, מרגיש או לא, אני מרשיע אותו. ההרגשה רעה עצמה אומרת על זה שמי שנותן לי את ההרגשה הזאת הוא רע. כן? זאת אומרת, עכשיו אני צריך לעשות חשבון. אני רוצה להרגיש את עצמי טוב, שיהיה לי טוב, או שלא להגיד עליו שהוא רע. כן? וכן הלאה. ויש כאן בירורים, יש כאן צמצום שאדם עובר. מה זה צמצום? שלא אכפת לי איך אני מרגיש, העיקר היחס שלי אליו. שיחס שלי אליו יהיה טוב. ואחר כך כבר מתחיל להיות ההתהפכות. לא חשוב לי כמה דברים רעים שיכולים לעבור עליו, אני בהם ארגיש את עצמי טוב. אחרת איך אדם נכנס למצב שהוא שלמות ונצחיות. כן, עד שקרא לרבי עקיבא שמורידים ממנו אור והוא אומר שמה ישראל. עמך חושב שזה עשו לו מה, אני לא יודע מה, איזשהו הרדמה, אני לא יודע מה, איך יכול להגיד שמה ישראל? זאת אומרת, הדרגת הדביקות עם הבורא, האהבה הנצחית והכל, אם מרגיש כזה כאב. להגיע למדרגה כזאת, שהאור דרגה האחרונה של מלכות, שממש הוא מתפרט ממנה, כן? ומדביק אותה לשמע ישראל, על מנת להשפיע. מפנים מורידים לאור. זאת אומרת, מפנים מהם, ממש בדרגת חוכמה, גרדה חוכמה, הגיע לתיקון כזה.
1: מה קורה אם בן אדם מרגיש רע, מבין שזה בא מהבורא, וזה עושה לו עוד יותר רע? מה עושה במצב כזה?
0: תראה, אז אנחנו עוברים כל מיני רגשות, בהתאם עם כל מיני כוונות, ככה, כסלט אחד, ולא מבינים באיזה צורה והקשר וסדר זה בא אלינו.
1: פשוט רק
0: מקשר
1: את זה, לא משנה,
0: זה
1: רע לי, טוב לי.
0: לא, לא, לא, מה שיבוא, יבוא, ובאיזה בירור יבוא שיבוא, יבוא, העיקר תהיה ערני ליחס שלך לבורא, בהתאם מה שאתה מרגיש, ובהתאם איך אתה מתייחס בהתאם לזה אליו.
1: אני
0: חושב
1: שזה מרגיש כאילו אין
0: התפתחות,
1: כאילו אני אף פעם לא אמור לעשות משהו באמת.
0: זה המעשה שלך. זה המעשה שלך. בירור הזה וקביעת המצב, זה המעשה. אין מעשה אחר. כל היתר מעשים זה בהמה יכולה לעשות. זה עושה אדם. בזה אתה כל הזמן רוצה לברר את היחסים ביניכם. זה האדם. כל היתר דברים שלך, כל העיסוק שלך עם כל העולם, עם עצמך, עם הכל, חוץ מהבירור היחסים איתו, זה הכל, זה לא שייך לנצחיות, לא שייך לרוחניות, זה שייך במידה שאתה יכול על פניהם לבנות היחסים איתו. זהו. העבודה היא רק סך הכל מרוכזת בנקודה אחת. ואם אדם כל הזמן נמצא בזה, הוא מתחיל להיכנס לשביל הזה, כמו שהוא אומר שם באגרות בדף סמך ג', אני והבורא ומעשה שלי כרגע, שאני קובע בשבילי או בשבילו ויחס בינינו, זה בדיוק הכיוון שלי למטרה.
2: אני לא כל כך מבין, איך אדם כאילו לא נופל למצב של מתחת לדעת, ברוך השם, תודה לאל, וגם מה זה להסתכל על זה בצורה מטרתית? מה אני צריך לחפש בצורה מטרתית?
0: הבעיה שלנו, למה זה נקראת הקבלה חוכמת הנסתר, שעד שלא נבנים בנו כל מיני הבחנות, אנחנו לא מבינים על מה מדברים. פעם הרגשתי מתוק, פעם הרגשתי כאב, פעם הרגשתי לח, קר, צער, כן? עצב, משהו. אז מתוך ההרגשות שלי יש אצלי כבר רשימות, ואני יכול להבין מישהו שני שהוא עושה כך, שמסביר לי כך, מנגן לי, מראה לי, כן? אז בהתאם לזה אני מבין אותו. אם לא הרגשתי אף פעם, אני לא יודע על מה הוא מדבר. זה ההבדל. אז העניין של תורת הנסתר, שקודם כל צריכים להצטייד בכל מיני ההבחנות, בכל מיני ההתפעלויות, התרגשויות, שהן לא נמצאות בעולם הזה סתם בבן אדם, אלה באות אליו מזמן ההכנה, כמו שאנחנו עכשיו עושים, לפני המחסום. באות אלינו מתוך העבודה שלנו בקבוצה, בלימוד, בכל מיני, בהפצה, בכל מיני דברים. אנחנו עוברים כל מיני דברים, פיצוצים פנימיים כאלה. מזה אנחנו לאט לאט מתחילים להיות מושכלים. בהתפעלויות, בהתרגשויות רוחניות. כביכול רוחניות, אבל כבר שייכות להתפתחות הרוחנית של אדם. אז בהתאם, כמה שיהיו לך כאלה דברים יותר, אתה תבין על מה מדובר. ואם לא, אז יש לי בעיה להסביר לך, כי זה בהתאם, עד כמה שחסרים לך הבחנות האלו, גם בעומק וגם בכמות, קשה לי לבנות לך תמונה. אתה יודע איך נבנית תמונה? נגיד, מפיקסלים, כן? מנקודות. כן? אז אם חסרים לך את הנקודות האלה במסך שלך, המסך הוא לא רגיש, יש עליו 2-3 נקודות, אז אני יכול לתת לך רק ב-2-3 האלה הבחנות, אז אתה אומר שאתה לא מבין אותי. תוסיף עוד שם 600 או 600 אלף או 6 מיליון או מיליארד, אז אתה תראה עד כמה שיש שם מלא הבחנות בציור שלי. אז מילה אחת יכולה להסביר לך הכל. אתה מבין? סימן אחד יכול לתת לך הבחנה על כל המסך, על מיליארדים פיקסלים שלך, ואתה תבנה מזה תמונה צבעונית, גדולה, יפה, נצחית, מושלמת. זה לא תלוי בי, זה תלוי בך. זה מה שאנחנו אומרים, שהכל תלוי בכלים, האור נמצא במנוחה מוחלטת.
2: אני רוצה להגיד שמה שבאמת, אדם רואה לפעמים שכאילו מעבירים אותו דברים, עושים עליו כל מיני דברים.
0: גם כן באדם זה הכל משתנה. לפעמים יש לך כמה פיקסלים ואתה יכול לתפוס משהו, לפעמים מסתירים לך עם זה. למה מסתירים? עושים רפרש. רפרש, אתה יודע, מוחקים מה שהיה קודם ועושים תמונה חדשה. אז כשעושים לך תמונה חדשה, רוצים להוסיף תמונה, זאת אומרת, רגישות נוספת, אז רגישות נוספת לא יכולים להוסיף על תמונה קודמת. צריכים, זה כמו שעשר ספירות חדשות. צריכים למחוק כל התמונה הקודמת, ואז אתה נמצא בבלבול, אתה לא יודע מה שקורה לך. בא לך אחר כך יסוד חדש, עם כמה נקודות רגישות חדשות, ואז אתה יכול לראות תמונה יותר ברורה. אבל בין זה לבין זה, אתה נמצא בבלבול כזה.
2: זה כאילו שמה שאתה פולו... זה כאילו שמה שאנחנו לומדים, שאנחנו כל הזמן פורים שהכל הוא עושה עלינו לטובה, להביא אותנו למטרה, אבל באמת לא רואים לאן הוא לוקח אותנו. מה, איפה הוא
0: צריך להביא אותנו. איך אתה...
2: נראה. רק מה שקורה.
0: אמא סיפרה לי שאנחנו נלך לגן חיות. נובע זה גן חיות, אני ראיתי קודם תמונות. וסיפרו לי הרבה פעמים, ואני יודע ששם כאלו, וואו. אז משהו יש לי, כן? לפחות בתמונות ולפחות במשהו, כן? ואני יודע איפה זה נמצא, ואנחנו צריכים לנסוע לשם וזה. כאן אין לך לא, כלום, לא קשר עם אמא, ולא איך לנסוע, ולא ראית בתמונה, ולא, אין לך שום דבר שאתה יכול לדמיין שזה ככה. אז נמר זה חתול קטן, ויש נמר כזה כמו חתול גדול, נו. פיל, ראיתי בתמונה, עכשיו אני רואה. צוורדיה, הייתי קטן שם, צוורדיה זה 200 קילו. אין לנו שום דבר. אתה אומר, לאן בורא לוקח אותי? איך אתה יכול לראות לאן אתה מקסימום יכול להרגיש אחב די עליון בצורה הפוכה שנמצאים בך? נלמד. כן, לאו.
3: שמעתי אתמול, אתה אמרת שכוונה נמצאת אחרי המחסום. יש איזשהו ענף פלנינג פה של כוונה.
0: כוונה מתחילה, על מנת להשפיע, מתחילה לאחר המחסום. אצלנו כאן יש הכנה לזה. לכן כל התקופה שלנו, זה יכול להיות הרבה שנים. היא נקראת זמן ההכנה, ההכנה לכוונה.
3: אבל יש משהו?
0: משהו? זה שאתה מתחיל לחשוב מה, איך אתה מתייחס לבורא. זה התחלת הכוונה הנכונה. או שיהיה לא נכונה, לא חשוב. כוונה לא נכונה נקראת לא לשמה. כוונה הנכונה נקראת לשמה. כן. דרגת
3: צדיק ודרגת חפר... חפץ חסד, אותו דבר.
0: צדיק וחפץ חסד, נגיד שזה אותו דבר. יש בזה הרבה הבחנות, אבל...
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. מה שיבוא יבוא, ואיזה בירור יבוא שיבוא, העיקר תהיה ערני ליחס שלך לבורא. כשאתה מתחיל לחשוב איך אתה מתייחס לבורא, זה התחלת הכוונה הנכונה.
5: אתה כל הזמן רוצה לברר את היחסים ביניכם. זה האדם. כל היתר הדברים שלך, כל העיסוק שלך עם כל העולם, עם עצמך, עם הכל, חוץ מבירור היחסים איתו, זה הכל לא שייך לנצחיות, לא שייך לרוחניות. זה שייך במידה שאתה יכול על פניהם לבנות את היחסים איתו. העבודה היא סך הכל מרוכזת בנקודה אחת.
6: כן, העבודה מרוכזת בכוונה, בבירור הכוונה. בסוף רב אמר שבירור הכוונה זה בעצם ההכנה לבדיקה של היחס שלך לבורא, ובירור הכוונה חייב להיות מולבש על המעשה. בלי זה אין בכלל שום בירור כוונה, והוא אמר ככה, רוחניות זה טיפול בכוונה ביחס שלי בלי לדעת מאיפה, מה ומו. יחס שלי למה שנעשה, איך? בבוקר אני צריך להגיד אם אין אני למי לי, בערב אני צריך להגיד אין עוד מלבדו. בזה אני מטפל בכוונה. אמנם שנראה לי שכל היום אני מתעסק במעשה.
7: כן, שיעור מאוד מיוחד. רב ככה מאוד מכוון אותנו נכון ליחס לכל הדברים שיש סביבנו בעולם הזה וכלפי העבודה שלנו. מאוד מכוון אותנו לעניין של התגובה שלנו לכל המעשים והפעולות שעוברות עלינו. שבעצם מעשה זה אומר שאני מצדיק את הפעולה שהבורא מעביר אותי. ואם אני לא יכול להצדיק את הפעולה שהוא מעביר אותי, זה אומר שאני כרגע מעכב. והעבודה שלנו היא לזרז את הדרך. המעשה שלנו עם בזה שאנחנו מסכימים עם מה שהוא עושה, זה השתתפות שלנו. אנחנו לא אלו שעושים את המעשה, אבל מה זה מבחינתנו מעשה? זה אותה כוונה של להצדיק, להיות שותפים לבורא על כל המעשים שהוא מעביר אותנו. אחר כך הוא גם מסביר שבעצם צריכים לשאוף למצב שאף פעם לא נרגיש רע. כי אם אנחנו מרגישים בפנים רע, זה אומר שאנחנו כבר לא בדבקות איתו. לא מרגישים טוב ומיטיב, ומזה יש הרבה בירורים. איך אני רוצה להגיע לזה שאני מרגיש טוב, האם זה בגלל שטוב לי, טוב לא, וכן הלאה. יש פה הרבה דברים נפלאים בשיעור, זכינו להם לשמוע אותם.
8: הרבה בשיעור דובר על היחסים, היחס של האדם כלפי הבורא, שזה דבר היחידי שבעצם האדם יכול לעשות שם את העבודה. לא משנה מה במהלך היום מגלגלים לו, במהלך החיים, בסוף האדם נמדד ביחס כלפי הבורא, באותה כוונה שהוא רוצה. אז ננסה כל פעם להתמיד בזה. אתה רוצה לקרוא את
9: זוהר? כותב לנו, כמו שאנחנו אומרים, הכל תולה ביחס למצב. כלומר, כל עבודתנו מרוכזת בבירור ותיקון הכוונה. להיות צדיקים שמצדיקים את כל מה שמגיע לנו מהבורא, כמשהו שמגיע ממנו, ושמגיע כטוב ומטיב. אין לעבוד על המעשים, הכל בא ממנו גם ככה. רק על העבודה ההדרגתית שלנו, איך מזה אני יכול לדאוג לו? להיות בדבקות איתו, להיות בעל מנת להשפיע לו נחת רוח. מה אני אוסיף? הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, ואנחנו נחדש כוונות.
10: נכון, כל השיעור היה על איך אדם בונה יחס כלפי הבורא, וקודם כל הוא צריך לקבוע שכל מה שקורה איתו זה בא ממנו. עכשיו שאלה אם הוא מרגיש טוב או רע עם זה. אם הוא מרגיש טוב, אז אלגוריתם זה עוד היה. אם הוא מרגיש רע, אז שוב פעם, ההרגשה עצמה באמת מרשיעה את הבורא מצד אחד. מצד שני, רב אמר, אם בהתחלה הוא מרגיש רע, אבל אחר כך נזכר שזה בא מהבורא, ואז פתאום ההרגשה משתנה, כי יש פה, מתווסף פה מרכיב מטרתי, אז זה כבר כיוון טוב, וזהו, וגם בסוף, איך הוא ענה לאליהו, שלפני המחסום בעצם, לפני הגעה לשמה, אנחנו מתאמנים בכל פעם להרבות ולחשוב על הבורא. זה כאילו עוד לפני הכוונה האמיתית, כאילו מקרב אותנו לכוונה.
11: הכל תלוי ביחס למצב, באדם פועלים כל מיני כוחות, טבע שלו מצד אחד והסירייה שלו מצד שני. צריך כמה שיותר לארגן שהסירייה היא תהיה זאת ש...
12: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: כן, אנחנו ממשיכים בלימוד של תלמוד עשר הספירות. אנחנו שומעים שיעורים נפלאים מהרב. היום אין לנו שיעור שלם, ככה מלא, ואנחנו קוראים בתלמוד עשר הספירות כרך א', בחלק ב', בעמוד למד ת', 39, אות ד'. שוב, תס כרך א', חלק ב', עמוד למד ת', אות ד'. אנחנו נקרא גם את אות ד' וגם את אות ה' היום בשיעור, ומכיוון שהשיעור הוא מלא ולא יהיה בסוף הרבה זמן לשאלות ותשובות, אנחנו נצלול ישר לתוך השיעור. בסך הכל עשינו הכנה נפלאה בחלק הראשון, ונעמיק בנושא הזה של מה זה צינור, קו, עיגולים, מה הקשר ביניהם. בואו נשמע את ההסברים של הרב, באמת מרתק, וגם לא שוכחים שאת כל זה אנחנו עושים בשביל לרכוש את הכוונה הנכונה. כל החלק הראשון של השיעור למדנו שיש לנו מעשים, כן? לימוד, הפצה, עבודה בינינו, ועל זה אנחנו צריכים להרכיב את הכוונה הנכונה. בהצלחה.
1: מתת אות ד' אור אין סוף מקיף ומשפיע אל העיגול מרחוק. והאינסוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא בבחינת עגול סביב עליו ורחוק ממנו. כי הוא מוכרח שהערת אינסוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד. כי אם היה האור נמשך להם דרך גם כל סביבותיהם, היו הנאצלים בבחינת המעציל עצמו, בלתי גבול וקצבה. נקרא שוב, אות ד', אור אין סוף, מקיף ומשפיע אל העיגול מרחוק. והאין סוף, סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא, בבחינת עגול, סביב עליו, ורחוק ממנו. כי הוא מוכרח שהערת אינסוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד. כי אם היה האור נמשך להם דרך גם כל סביבותיהם, היו הנאצלים בבחינת המעציל עצמו, בלתי גבול וקצבה. עוד תנון קטנה, בעמוד מם, מתייחס לכתוב, והאינסוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו. אות נון קטנה, בעמוד מם. משמיענו, אשר אור מקיף זה, שהעיגולים מקבלים מאינסוף, מאיר וסובב עליהם מכל צדדיו. כלומר, מכל דלת הבחינות. דהיינו אפילו בבחינת דלת, אשר אור פנימי אינו מאיר שם, מכל מקום מקבלת הערה מרחוק על ידי אור מקיף מאינסוף. הוא מפרש הטעם, משום שהאינסוף גם הוא בבחינת עגול, כלומר שאור אינסוף נקרא אור עגול, על שום שאינו מבחין בין הבחינות, ומאיר וממלא גם את הבחינה ד'. ולפיכך הערתו מגיעה גם לבחינה ד' של העיגולים, אלא מרחוק. כמבואר.
2: אור מקיף הוא מאיר לכולם, תלוי באיזה מרחק הוא נמצא מהמקום שאליו הוא מאיר. אבל אין אליו חוקי הקו. כן? זאת אומרת, הוא מאיר לפי ה... חוקים של העיגולים. ומה הוא אומר משמענו? אשר אור מקיף הוא שהעיגולים מקבלים מאין סוף, מאיר וסובב עליהם מכל זדף, לא כמו שבקף, מכל דלת בחינות. דהיינו, אפילו בבחינה דלת, ששם זה היה צמצום, ולא היה אשר אור מקיף אינו מאיר שם, ומבעת הצמצום. מכל מקום, בחינה דלת הזאת גם כן מקבלת הערה מרחוק, שנקרא מקיף, על ידי האור המקיף מאינסוף. למה? משום שהאינסוף גם הוא מבחינת העיגול, וגם כן הכלים האלו נמצאים עד אחרי הקווים שבנו אותם וכעיגולים. כלומר שאור אינסוף נקרא עגול, על שום שאינו מבחין בין הבחינות, ומרמה אלה גם אל הבחינה ד' שגם היא נמצאת עדיין בעיגול. ולפיכך הערתו מגיע גם לבחינה ד' של העיגולים, אבל מרחוק. מה שאם כן פנימי, מאיר בתוכו. ויש בזה, גם בעולם שלנו, הרבה השלכות. יש, יש דברים חיוביים, חיוביים, אפשר כך להגיד, בפנימי, ויש במקיף. פנימי זה ידיעה, הרגשה, הבנה, השגה, השתוות הצורה, דבקות, הכל מה שמשיגים על ידי הרגש ושכל במגע עם האור, וברור על ידי המסכים וכן הלאה. אבל דברים האלה הם מוגבלים מאוד. עד כמה שאנחנו מסוגלים להיות בזה. אז יש בזה דיוק, יש בזה מה שנקרא ניסיון, דרך והכל, אבל קו צר מאוד, דק מאוד, ומה שאם כן מקיף, אין לו גבול, אין סוף, ויש פה הרבה הרבה הרבה כל מיני דברים, אבל הם בלתי מוגבלים, הם ללא צורה, כי מסך לא נותן צורות שם, אבל בכל זאת שם המאגר, ושם כל החוכמה, ושם כל ה... אורות, ולכן ישנם השגות ודאי הם בקו, על ידי הקו, אבל המקיפים שמהירים הם נותנים לאדם התעוררות שלא נמצא בקו, שלא נמצא במסכים, שלא מסוגל, שנמצא בנפילה, בירידה, בעולם הזה, בכל מיני צורות. כן? וזה מצד אחד. ומצד שני, גם כן במקיפים יש מה שאין בקו, זה צורת אינסוף. שיש בעירה שלהם התרשמות מיוחדת למי שהם מהירים, שהצורה הזאת היא בלתי מוגבלת. כאילו, שידיעה שלנו היא על ידי הגבלה. הדבקות, הכל זה על ידי הגבלה, מסך, עד כדי, עד כאן ולא יותר וכו' וכו'. ואומנם שזה נתפס בתוך הכלים, אבל בהגבלה. מה שאם כן בעירה הזאת שבא מאינסוף, היא עירה בלתי מוגבלת, היא נותנת לאדם התרשמות שונה לגמרי, היא מגיעה, מביאה לו התפתחות מיוחדת. אין מילים, נו. אבל ההבדל בין זה לזה, בלתי מוגבל ומוגבל, זה מאוד שונה בהשפעה על האדם. כן, הלאה.
1: אות עין קטנה מתייחסת לכתוב בלתי גבול וקצבה. הצמצום והמסך שנעשה על בחינה ד' שלא תקבל בתוכה אור, הוא העושה גבול על האור, שהרי מגבילו הדיכן שהתפשט, שהוא נפסק על הגבול של בחינה ד'. וכללות קבלת הנאצל, שנתמעט מחמת הצמצום, הוא מכונה בשם קצבה.
2: זה הגדרות. צמצום ומסך שנעשה על פינה ד' שלא תקבל לתוך האור, הוא עושה גבול על האור. שהרי מגבילות היכן שהתפשט. שהוא נפסק על הגבול הזה של הבחינה ד' וכללות קבלת הנאצל שנתבעת מחמת הצמצום ומכונה בשם קצבה. זאת אומרת, יש גבול,

0: שעד כאן ויש קצבה, כמה? ברור? הלאה.
1: אות ה' דברי הארי. סדר יציאת 10 ספירות העיגולים, הקו נקרא אדם קדמון. והנה העיגול הזה הראשון, היותר דבוק עם האינסוף,
0: הוא הכי רחב,
1: הוא הנקרא כתר דאדם קדמון. ואחר כך נתפשט עוד הקו הזה ונמשך מעט וחזר להתעגל ונעשה עגול בית תוך עיגול האלף, ונעשה עיגול שני תוך עיגול הראשון, וזה נקרא עיגול החוכמה דאדם קדמון. עוד מתפשט יותר למטה וחזר להתעגל ונעשה עיגול ג' תוך העיגול הבית, ונקרא עיגול בינה דאדם קדמון. ועל דרך זה היה הולך ומתפשט ומתעגל עד עיגול י' הנקרא עיגול מלכות דאדם קדמון. הרי נתבאר עניין היוד ספירות שנאצלו בסוד יוד עיגולים זה תוך זה.
0: בסדר גבול.
1: נקרא שוב עוד ה'.
0: זאת אומרת יש לנו 10 עיגולים שמתפתחים זה על ידי זה דרך הקו ביניהם, כן? עיגול קו, בתוכו שוב עיגול קו, בתוכו שוב עיגול וכן הלאה, שקווים הם קושרים ביניהם את העיגולים, ואור אינסוף הסובב בא דרך קו לעיגול הכתר, אחר כך מעיגול הכתר דרך הקו לעיגול חוכמה וכן הלאה. זאת אומרת האור שמתפשט בתוך העיגולים האלו הוא אור שבא מתוך הקו, ולכן הוא מוגבל, ולכן יש בו כל התכונות הקו, אבל בצורת ההתפשטות שהוא מתפשט יש בו גם כן עניין של עיגול, שבהתפשטות בעיגולים אין לו גבולות, אלא קו רק עושה את הגבולות. אז יש לנו עד גמר התיקון בכל ספירה וספירה, גם ספירה עצמה די יושר, שזה רצון עם עם המסך, עם החשבון, עם הכל, כן? מצד אחד, ומצד שני יש עיגולים שהרצון הזה המסודר כבר בדביקות, בהשתוות, בכמה שהוא מסודר, ממלא את העיגולים. כן? כן.
2: אני לא מבין.
0: מה לא מבין?
2: הדבר הזה שהקו ממלא את העיגולים, מה זה?
0: עולם אינסוף עגול. מה זה עגול? זה לא ספרות ולא עיגולים, אלא זה מושג שהמורה רוצה לתת לרצון לקבל מילוי בלתי מוגבל. לכן הרצון לקבל מצויר בנו, כן, בתפיסה שלנו כספירה או כעיגול. למה? כי הבורא רוצה לתת לו ללא שום הבחנות. כמה? כמה שייכנס. אתה יודע, יש ברפואה כזה מושג, קוונטום סטיס, כן? כמה שנכנס. רוצים לדלל, נגיד, תרופה. כמה? אומרים קוונטום סטיס. עד הסוף. כמה שנכנס. זהו. אז ככה זה הבורא רוצה לתת. עכשיו השאלה, מה עושים עם זה? הנברא עושה צמצום ואומר אותו עיגול או 10 עיגולים, כן? כי בסופו של דבר יש שם דלת פקינות דור ישר, כן? ואחרי דלת פקינות דור ישר צמצום, אני רוצה למלות אותם, אבל לא כך. אני אתן לאור להיכנס לתוך העיגולים האלו אך ורק בתנאי שהכניסת האור זה יהיה כדי להשפיע למקור של האור, לבורא תענוג. אז הנברא עושה צינורות, כניסת האור לתוך העיגולים, שהאור הזה ייכנס בכוונה על מנת להשפיע. צינורות האלו זה כוונה על מנת להשפיע. בלי צינורות אין כניסה.
2: אז
0: זהו. זאת אומרת, זה אותם הכלים, הכל אותו דבר, רק מוסיפים לכלים האלה עכשיו צינורות. מה זה גבול וקצבה? אני לא נותן להיכנס לסתם אור. אותם הכלים אני רוצה למלות. אני רוצה בסופו של דבר להגיע לאותו המילוי, אבל על ידי הברז שלי, אני פותח וסוגר. בשבילי זה החשוב. אני בזה מבטא את האני שלי, את האהבה שלי, דבקות, הכל. אז שוב, אין פה פעמיים כלים, כמו שדיברנו אתמול. אין דבר כזה. אלא הנברא מוסיף צינורות כדי למלא אותם הכלים. מה הצינורות האלה? מהאין סוף, מהאור, שכאילו הסתלק סביב נקודה אמצעית, לכל צדדיו, יצא החוצה. עכשיו הנברא מסדר צינורות הכניסה. זה כל חוכמת הקבלה, איך למלא אותו הבלון, אותו הרצון. כן.
2: עכשיו הבנתי. עכשיו השאלה זה איך את כל מערכת האינסטלציה הזאת לתאר בצורה רגשית. כאילו את הסכמה עכשיו שהסברת הבנתי אותה.
3: לא.
2: איך אבל לעבור מה...
0: אני לא יודע מה להגיד לך. שהאדם מרגיש שטוב למותי מחיי, אני לא רוצה לקבל שום דבר, מפני שזה פוגע באני שלי, אני חייב להיות החפץ חסד, אני סוגר את עצמי בצמצום, כל זה ודאי שנעשה על ידי האור העליון, לא בכלים שלנו. אני סוגר את עצמי בצמצום, ואני עובד, היינו, אני ממלא את הרצון שלי, כן? כן, סוף. הרצון שלי. אני ממלא אותו אך ורק, בתנאי שאני יכול בזה להשפיע לבורא. זאת אומרת, מתגלה כאן בעל הבית, מתגלים תענוגים, מתגלה הנברא עם בטן ריקה העגולה, כן? והוא ממלא אותה בצינור דק, לבטן עגולה. כמה? כמה שיכול לתת תענוג לבעל הבית. רגשי או לא? נו חביבת. מי לא מרגיש את זה? אין פה יותר. אנחנו מסודרים בצורה כזאת. אני מדבר בצורה גשמית, אבל בצורה רוחנית, פנימית, רגשית. זה ככה עובד. כן.
3: הכלים זה יושר, אפשר לעשות אותם יותר רבה, נגיד, אחרי שנגיד אור נכנס לבחינת א', אפשר...
0: כן, כלים דה יושר הם כל הזמן מתרחבים, מוסיפים, רק תבינו, עד אין סוף חלקים אפשר לחלק את הכלי דה אין סוף, לאלפי אלפי אלפי אלפי ספירות, כן? דייגולים קטנים, ולכל ספירת דייגולים חייבים למלות אותה על ידי הצינור, על ידי המסך. צינור זה מסך. זהו. אז יש לך בועה כזאת גדולה, נגיד כבר, כזה, לא יודע, לא חשבתי להגיד בצורה מגושמת, ויש, ואתה עושה מזה בועות קטנות, שהן הנשמות בעצם. ואתה ממלא עוד כל בועה קטנה על ידי הצינור. פו, אתה יודע, כמו הבלון שעושים ילדים. כן, ככה ממלא. זה הכוונה שלך להשפיע בחזרה לבורא. כן.
4: אני רוצה אולי להרחיב את השאלה של אורן. מה זה נקרא שאור נכנס ואור יוצא?
0: התגלות והסתלקות. מגילוי. זה נקרא נכנס ויוצא.
4: נכנס בקו, ממלא את העיגול, מה זה?
0: התגלות האור בכלים. נו, אני לא... אני עכשיו עושה איזשהו מאמץ, ומגיע לאיזשהו פעולה, ובפעולה הזאת ככל זה ברגש, כי זה עובר ברצונות, והתגלות הכוונות והרצונות,

0: ותענוג כשהוא בא מהכוונה, כוונת הדביקות, זה נקרא תענוג הרוחני. אז תמיד אנחנו נמצאים ברוחניות, להשתמש בתענוגים גופניים כדי להגיע לתענוגים רוחניים, תענוגים מהדביקות, אבל שתענוגים רוחניים גם כן יהיו להשם דווקא. גם על זה עוד צריכים לעשות כוונה נוספת, כי תענוג מכוונה הוא גדול מאוד. כן?
1: איך זה כאילו,
0: עיגול
1: בתוך עיגול?
0: עיגול בתוך עיגול זה יש לנו מדלת בחינות דור ישר. זה התחלת המבנה של הנברא. שהאור בורא את הנברא, אנחנו מציירים, אני מצטער שאני כל הזמן מטה אתכם. אנחנו מדברים אור, והוא עשה כלי, בחינה א', ב', ג', ד', אבל זה באמת לא, לא כך. בחינת האור שברא את הבחינה א', ב', ג', ד', כך. אלא אנחנו מציירים את זה בצורה לא נכונה. זה ממש לא נכון. הצורות האלו זה אלו, כן? זה האור אינסוף, שזה הכתר, כן? וזה א', ב', ג' וד'. וזה הכתר, שורש. למה הוא בצורת העיגולים? כי האור פועל ללא שום הגבלה, ורצון עדיין לא יכול להגיף, הוא עדיין לא מגלה שבכלל נמצא. עכשיו הוא מגלה שהוא קצת נהנה ממשהו, מרגיש משהו. הוא מרגיש אפילו שהוא רוצה להיות דומה למי שהוא משפיע עליו, אבל זה בצורה טבעית, תגובה, אוטומטית. הוא רוצה אפילו להגיב בצורה כזאת שזה יהיה דומה התגובה שלו להנותן, מבחינה ג', ומבחינה ד' רוצה הכל לקבל מהכתר. כן? כשמגיע לבחינה ד' הכל רוצה לקבל. קיבל מה שרצה ונדהם עד כמה שגילה בזה הרגשה שלילית. רציתי ליהנות, רציתי לבלוע את הכל, כך אני נברא, כך אני משתוקק. ובצורה לא שבחר להיות ככה האכזרי, האגואיסט. אלא הוא נברא בצורה כזאת. לכן הצמצום זה ולא שבירה. כי הוא לא בחר בזה להיות המקבל, כן? אלא יצא לו כך. אבל שמגלה כאן בושה, מיד זורק כל המילואים שלו בחזרה, לא רוצה אותם. וגם כן צמצום הזה נעשה בהשוואה בכל הכיוונים, לא רוצה כלום ממני, לא קצת ולא יותר ולא כאלו ולא כאלו, שום דבר. לכן הכל הסתלק, והעיגולים האלו הם נשארים ריקניים. ועכשיו מה הוא מחליט? הבחינה ד' מחליטה, אני לא נותנת לאור להתגלות רק בתנאי שאני מתמלא, ובמילוי שלי אני המשפיע. זהו. אז עכשיו בכל הרצונות האלו נעשים מסכים, נעשים מסכים, והמסכים האלה הם נקראים צינורות. גבול, אין צינורות, גבול, קצבה, הגבלה, זה נקרא צינור, שכל רצון ורצון אני מגביל אותו. קצת מזה, קצת מזה, כמה שאני יכול, בכל מצב ומצב, אני הולך וממלא אותו, בעל מנת להשפיע. זה כל המשחק. אז אותם העיגולים, שום דבר לא נעשה כפול, שיש גם עיגולים וגם יושר, ואלו במקום זה, לא. נכון שיוצא שכאילו אלו במקום אלו, אבל זה אותם הרצונות. רק עכשיו אני לוקח אותם בשיטת המילוי שונה. זה הכל. בדרך כלל מי שמתחיל ללמוד עיגולים ויושר, יש לו בלבול.

0: זה. אז לכן אני כל הזמן חוזר שאין פעמיים כלים, רק פעם אחת.
1: עמוד מם, עוד פי קטנה, מתייחסת לדברי הכתוב, והנה העיגול הזה הראשון היותר דבוק עם האינסוף. עוד פי קטנה. צריכים להבין ההבחנות שבשמות של עשר הספירות. כי פעם אנו מכנים אותם בשם דלת בחינות, ופעם אנו מכנים אותן בשם יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש. ופעם מכנים אותן בשם כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות. והעניין הוא, כי בשעה שאנו מדברים על בחינת הכלים בייחוד, כלומר מבחינת החומר של הנאצל בלבד, אנו מגדירים שמותיהן של עשר הספירות שבהם בשם דלת בחינות שברצון לקבל. וכשאנו מדברים בייחוד מבחינת האור המתלבש בכלים ההם, הרי אנו מכנים אותם בשם נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. וכשאנו מדברים על הכלים בלבד, אלא שאנו צריכים להדגיש את רשימות האורות, שיש בהם בעת שהם רקניים מהאור המיוחס להם. אז מכנים אותם בשם כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות. ומקורם של עשר הספירות הכלים, ומקורם של עשרת הכלים, המכונים כתר, חוכמה וכולי, הם נבחנים תכף בעולם הצמצום, בטרם ביאת הקו. אחר הסתלקות אור אינסוף מעשר הספירות, שנשארו הכלים ההם ריקניים מאור, שהם המכונים עשרה עיגולים. ונודע שאף על פי שהאור נסתלק מהם, עם כל זה נשאר בכל עיגול ועיגול, בחינת רשימה מהאור שהיה בו. כלומר, הערה קטנה מאוד מכללות כל האור הקודם, נשארה בכל כלי, שהערה זו גורמת השתוקקות אל הכלי, שלא תשקוט ולא תנוח עד שתחזור ותמשיך כל האור שהיה לה מקודם, בכמותו ואיכותו. והערה זו מכונה בשם רשימו. ותדע שתוכן השמות של עשר הספירות, כתר, חוכמה וכולי, הם מגדירים בעיקר את הרשימות של האור שנשארו בעשרת הכלים. ומכאן תדע, שלא יצויר שום רצון בעולמות, או אפילו התעוררות קלה של רצון, הן בעליונים והן בתחתונים, ואפילו בדומם צומח חי מדבר הגשמיים, שלא יהיו מושרשים בעשר ספירות העיגולים האלו. ויחד עם זה, מובן גם כן, שאי אפשר כלל שיתעורר איזה רצון במהות, אם לא נתגלה פעם מקודם מילוי מספיק לרצון ההוא. והעניין...
0: ברור? מה הוא אומר? אם לא יתגלה פעם אחת מילוי שבתוך הרצון, הרצון לא מתגלה. כי מאיפה הוא יודע מה לרצות? אני מבקש קצת תשומת לב. איפה אתה?
1: פסקה והעניין.
0: ומכאן תדע שלא יצויר שום רצון בעולמות, או אפילו התעוררות קלה של הרצון. היינו, באנו. הן בעולים והן בתחתונים, ואפילו בדומים צומח חיים מדבר הגשמיים, שלא יהיה מושרשים בעשר ספירות העיגולים האלו, ויחד עם זה מובן גם כן, שאי אפשר כלל שיתעורר איזה רצון במהות, אם לא נתגלה פעם מקודם, במילוי מספיק לרצון ההוא. חייבים להיות כל המילואים בכל הרצונות, בכל האופנים להתגלות, ואז על ידי זה שהם יוצאים, אז רצונות הם מוכנים לתפקיד. ברור? לכן יש הכרחיות לעבור כל הדרך מלמעלה למטה. זהו. שרק כשכל הכלים יורדים למטה, יש בכל הכלים אורות ויוצאו ונכנסו, וכל הטנטות האלו שהיו בכל הכלים, אז אפשר להגיד שכלי ראוי לתפקידו.
2: ממעלה למטה זה ברור, אבל איך בונים כלי ממטה למעלה אם קודם בא החיסרון ואחרי זה המילוי? ממעלה למטה זה ברור, הכל כבר מוכן, כי הכל היה בו מילוי והתרוקן, מילוי והתרוקן, ונשארו רשימות. איך בונים כלי ממטה למעלה? בהתאמה לזה.
0: זאת אומרת, אתה רוצה להגיד כך, אם רצון לקבל זה הכלי, אז צריכים למעלות אותו ולרוקן אותו, ואז רצון הוא יודע אחרי מה להשתוקק. ברור, בסדר, מסכימים, נכון. כמו שאני מביא לך משהו ונותן לך, אתה אף פעם לא טעמת, אז אני אומר לך, כדאי לטעום, אז אתה טועם, אבל זה על חיסרון שלי. ואחר כך כשאני לוקח את זה ממך בחזרה, אתה כבר רוצה בעצמך. זה על הרצון. עכשיו, האם אותו דבר צריך להיות על השתוקקות שלנו, לדביקות? כן? על המסך, על הכוונה על מנת להשפיע. אם היה פעם כוונה על מנת להשפיע, ועכשיו אין, אז אני יודע למה להשתוקק. ואז, יפה מאוד, אני רץ לזה ומבצע. אבל איפה העבודה שלי? אז אין לי עבודה. העבודה שלי היא דווקא לגלות הנחיצות במה שאף פעם לא היה מגולה. עכשיו, לא, עדיין אי אפשר. שתבינו שאם זה הוכן מצד הבורא, אין בזה חידוש. אז בזה אנחנו פשוט לומדים מה שיש בבריאה. אנחנו בזה לא מגיעים לדרגת הבורא. זאת אומרת, אם אבא גדול, אני למדתי ממנו, אני גם כן נעשיתי גדול. לא זאת הדוגמה עם הבורא. עם הבורא אנחנו צריכים לדעת את הכל העמקות הבריאה, ולהגיע למצב לא כמוהו סתם בשכל או ביכולת לעשות, אלא באותה מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. ולכן אנחנו צריכים לחפש, כמו שהוא כביכול חיפש ויצף, מחשבת הבריאה, איך לברוא הנברא, איך להתייחס אליו, מה לעשות עמו, אנחנו צריכים בצורה כזאת, יש מאין, יש מאין, לחפש בעצמנו את כל הכלי הזה שנקרא השפעה לבורא. אותו אנחנו צריכים להוליד בעצמנו. אין לנו ברשימות. ברשימות יש לנו רק חסרונות מהשבירה. יש לנו גם כן מסך שהיה, אבל זה מסך באלמה שאנחנו רק נבין, כי אם לא היה לנו הדאטאבייס הזה, בוא נגיד, לא היינו מסוגלים אפילו להרכיב את היחס שלנו למורה. זאת אומרת, יש כאן יש כאן תוספת כזאת שלא היה קודם. כן.
2: אז זו השאלה. אם ממעלה למטה השיטה היא למלא את הכלי ולרוקן אותו, ואז נוצר בו חיסרון. איך בהתאמה לזה עובדים ממטה למעלה?
0: זה עניין של מדרגות, ממטה למעלה. אותם הרשימות הן מתעוררות בנו בזה אחר זה. אנחנו רק צריכים עליהם כל פעם למצוא את צורת ההשפעה המתאימה לאותו רצון. זהו? יש... חסרים מילים, אני מבין, אבל... בינתיים זה מה שיש. כן.
3: אז מה החידוש פה? אם על אותו רשימו שמלמעלה...
0: הרצון לקבל לו חידוש.
3: אז מה כן?
0: החידוש יחס שלי.
3: אז
0: שאני רוצה בזה, שאני מחפש. שאני מחפש, שאני רוצה להתאים את עצמי למה שאני מקבל מהבורא. זה חידוש. החידוש יחס של נברא, מה זאת אומרת? הרצון, הרצון הוא נמצא. השימוש בו גם כן ברור. אנחנו ממציאים את המסך. גם כן לא ממציאים, הוא נמצא אצלנו, כן? אבל חיפוש שלו, שאני בעצמי רוצה שזה יהיה לי. ברגע שאני בעצמי רוצה שיהיה לי, זה נעשה. אנחנו צריכים להרכיב כאן רק הרוצה אני. לא על הרצון ותענוגים, אלא רוצה אני בדבקות. נו, לא יודע מה להוסיף כאן. מילים אני... מסכים שזה מילים בלבד. כן.
4: העבודה שלי לגלות על הפיצות במה שאף פעם עוד לא היה מפלט. איך אני יכול לפצות משהו שאני לא יודע שסיים? איך אני לא יודע...
0: על זה כבר שאלו. אתה... לא על זה העבודה. לא על הכלים ולא על המילואים, אלא על יחס להשתמש בהם. כן.
5: רוצה לשאול משהו שימושי. בהתחלת השיעור דיברת על זה שהמפתח בנוכניות בגדלות הבורא, שאנחנו נרגיש שאין עוד מלבדו. אז כל מה שהיום אנחנו דיברנו, אם מישהו צופר בנו בשיעור, אז איך הוא יכול לקבל את כל הדברים ממולים ויושב לנו, שבאמת אנחנו צריכים להשיג?
0: אתה דואג למי שנמצא בשיעור אי שם, כן, ודרך ה... אינטרנט רואה אותנו, ולא יודע איך יתחבר אצלו כל הדברים האלה יחד והכל. אני לא דואג לזה בכלל. לא דואג לזה בכלל. גם כן אני לא כל כך דואג שאתה תבין את הדברים. כי הם, הדברים האלה, מובנים רק על ידי ההשגה. שאתה תבוא למצב שתוכל לבצע את הדברים, והאורות יתלבשו בתוך הכלים, ואתה תבין מה קורה כאן, ועם זה באמת תתמלא ותשיג, תבין, תסביע את עצמך. ולפני זה, זה סתם מילים. מאיפה אתה יודע מה זה מסך, מה זה אור, כוונה, השפעה, דביקות, איזה דברים גבוהים. זה, מאיפה אתה יודע? אתה לא יודע. אתה לומד כדי למשוך על עצמך משהו שיתקן אותך. אתה רוצה שיתבצעו בך איזה תיקונים כלפי אהבת הזולת, כלפי המשפיע, מתוך זה שאתה רוצה, קצת רוצה, מהחברים, מהכולם, אתה מקבל את הרירות הזאת. בזה כל המפתח להצלחה, ולא בשכל שלך שאתה תבין או לא תבין בדיוק איך לחבר את הדברים. ואם יש כאן אדם שנמצא כאן שאין לו שכל, שבקושי ככה יודע לחבר שני מחשבות יחד, אז הוא מה, מנותק מהתיקון? לא, באותה מידה כמוך ראוי לתיקון ויעשה אותו כמוך. הכל תלוי רק במידת הרצון להתתקן, שזה, אני רוצה שזה יתפתח בי, שזה יקרה לי. זה הכל. ולא בשכל שלומדים. אמנם שאנחנו לומדים אורות, כלים, כניגולים, יושר, כל האלף ואחד פרטים. אתה יודע כמה יש פרטים שהוא לא כתב? זה אין סוף, אני לא יודע איך להגיד. פשוט מיליארדים של פרטים, כמו בעולם שלנו. והוא לא כתב על זה. מה הוא כותב? 10 ספירות. הוא נותן לך עיקרון בסך הכל. בכל הספר הזה, שישה כרכים, הוא נותן לך עיקרון. איך האור וכלי יכולים להסתדר בכל מיני צורות ביניהם. וכתב על העקרונות התחברות ביניהם. אבל באמת יש פרטים לאינסוף. ולא כותב. הוא לא כותב לנו כדי שאנחנו נדע, אנחנו לא נדע את זה אף פעם. אם אנחנו נדע את זה בצורה סתם שחלטנית, זה יהיה עיוות מהחוכמת הקבלה. זהו. לכן אני לא דואג שמישהו נמצא אי שם באינטרנט, רחוק מאיתנו עכשיו אלפי קילומטרים, יבין. זה לא עניין של הבנה. הוא חייב יחד איתנו להשתוקק לתיקון עצמי. זהו. יחד עם זה, זה לא מזיק אם אנחנו מבינים קצת ומדברים קצת, כי זה מידת ההתקשרות שלנו לנושא. אבל לא שבזה תלויה התקדמות עצמה. לגמרי לא. לא החכם לומד. כמו ששואלים על טיפה. חכם, טיפש, שם עצלן, זריס, מה יש שם?
1: צדיק.
0: רק צדיק ולא צדיק. זה תלוי באדם. רוצה להצדיק את הבורא או לא רוצה? זה תלוי בנו. זהו. נו, בבקשה.
1: עמוד מם, אור פנימי טור ב', פסקה המתחילה בדברי המתחיל והעניין. והעניין, כי כבר נתבאר היטב בחלק הראשון של הספר, אשר הרצון לקבל אינו הסיבה הראשונה אל האור, או אל המילוי שלו, כמו שבני העולם חושבים, אלא להפך ממש, כי האור והמילוי הוא סיבה לרצון, אשר הרצון להשפיע, הכלול בהכרח באור העליון, הוליד בתכונתו את הרצון לקבל שבנאצל. משום שמה שהוא רצון בהעליון, נעשה כוח וחיוב בתחתון. הרי שהאור העליון נעשה סיבה לגילוי דלת הבחינות שברצון אצל הנאצל, שהם השורשים לכל הרצונות המתגלים בעולמות. ולפיכך, איך אפשר שיופיע איזה רצון מבלי סיבה? דהיינו מבלי האור העליון הזהו המוליד אותו. שזה דומה, כמו שתאמר שיש איזו בריאה בעולם, בלי אב ואם שהולידו אותה. גם כבר ידעת, אשר באינסוף כבר קבועים וקיימים כל המציאות וכל הבריאות הראויים שיבואו בעולמות, עם כל הרחבתם ותכלית תפארתם ושלמותם, העתיד להתגלות בעולמות בשבילם. הרי לך בעליל, אשר עוד באינסוף כבר יצאו ונתגלו כל הרצונות העתידים להתגלות, וגם נתמלאו על שלמותם ומילואם הסופי, והשלמות והמילוי, שהוא בחינת האור העליון, הוא שהוליד וגילה את הרצונות הללו, באופן אשר המילוי של הרצון הוא קודם, וגורם לגילוי אותו הרצון המיוחס למילוי ההוא כמבואר.
0: זאת אומרת, האורות מנענעים את הכלים, בקיצור, זה הכלל, כן? שלא יכול להיות רצון אם אין אור מקודם שבונה אותו ומחזיק אותו, אותו הרצון, וכך הרצונות הם תוצאה מהאורות, ולכן אנחנו אומרים אין עוד מלבדו, וכל מה שקורה בתוך הרצונות זה האורות שמשחקים עם הרצונות האלו, ובמשחק הזה הם מייצבים את הרצונות כל פעם בצורה המועילה ביותר לתפקוד, לתפקיד שלהם. כן.
6: אם הרצון, כאילו הנברא עשה את כל ההגבלות מלמעלה למטה, אז למה אומרים שהבורא ברא את העולמות ולא הנברא? אני לא מבלבל קצת.
0: אנחנו מדברים שבורא ברא את העולמות ולא נברא, מפני שזה אור שמתפשט לכלי, הוא מחייב את הכלי להגיב בצורות כל מיני השונות, ובזה בונה כל החמישה עולמות. ולא שהכלי, כלי רק רוצה להיות בשמירה על הצמצום. והאור שמגיע לכלי, מה אנחנו אומרים? איך נעשה גלגלת? האור שמגיע לכלי, הוא פוגע, כן, מכה בתוך המסך, ומזה מתחיל להיות, וכל פעם האורות מנענעים את הכלים. כלים בעצמם שום דבר לא יכולים לעשות, הם רק מגיבים על האור בצורה מחויבת בלבד. בזה נסיים ונעבור לחלק השלישי.
7: טוב, שלום חברים, שמענו הרבה דברים היום, בואו נתחיל בשאלות.

0: הרב התחיל את השיעור בהסבר על ההבדל בין מקיף לפנימי. הסביר שבמקיף יש השגה, הבנה, ידיעה, שבפנימי יש את ההבנה, השגה, ידיעה, רגש וכן הלאה, ובמקיף זה אין סוף. הוא אמר שיש לזה הרבה השלכות גם עלינו עכשיו, על העולם שלנו, את זה לא הבנתי, אם אפשר לפתוח את זה קצת.
1: בשביל להבין את זה אנחנו צריכים לחזור למלכות אין סוף. לפני הצמצום היה מצב שהרצון לקבל מלכות אין סוף, היא מקבלת בלי שום הגבלה. אין הגבלה על הרצון לקבל. וגם יש שם הרגשה של שוויון מוחלט. שוויון בין מי? בין כל החלקים של המלכות. יש הרבה חלקים בתוך המלכות, וכולם מקבלים כל מה שהם רוצים, כל מה שצריכים, לאף אחד לא חסר כלום. לכן זה נקרא אינסוף. כל חלק וחלק מקבל כל מה שהוא צריך, וכל הזמן, ואין לזה סוף לקבלה הזאת. וזאת היא התחושה של השלמות. אחרי כן השלמות הזאת נעלמת. הרצון לקבל, לא שהייתה איזושהי דרישה מבחוץ, הרצון לקבל מחליט על עצמו שהוא עושה צמצום, הגבלה, ומקבל את כל מה שמקבל רק אחרי שהוא עושה בדיקה, וחלק הוא יקבל וחלק הוא לא יקבל. אז כל מה שהוא שלמות, עכשיו המלכות אין סוף מתוארת שהם משתמשים בצורה גרפית. במציאות אין את הגרפיקה הזאת, אין עיגול ואין קו. אבל כשהוא משתמש בצורה הגרפית הוא אומר שמלכות אין סוף זה עיגול. אז כל מה שאצלנו, כל מה שאחר כך, בשלבים אחר כך, וגם אצלנו בעולם הזה, מתקבל ללא שום בדיקה, ללא שום סלקציות, ללא שום קביעה של טוב ורע, יותר טוב, פחות טוב, גרוע, אנחנו קוראים לזה עיגולים. שהשורש הזה במלכות אין סוף, וכל משהו אחר כך שמתקבל עם סלקציה, ושיש חלק שמתקבל ויש חלק שלא מתקבל, יש חלק שמתויג כטוב, יש חלק שמתויג כרע, כבלתי ראוי, אנחנו קוראים לזה קו. ואני מקווה שזה ענה על השאלה, או שאם יש עוד משהו.
2: אשקלון.
3: שלום חברים. הרב צייר בציור של ארבע בחינות דור ישר, ששורש אחר כך חוכמה בינה זה רמפן, סליחה, בחינה א', ב', ג' וד'. איך הבחינות, איך קורה מעבר מבחינה לבחינה, גם על ידי קו? איך הם נוצרים הבחינות? איזה מעבר יש ביניהם? על ידי מה?
2: כן, אולי באמת נצייר את זה גם כמו שהרב צייר, אז הוא צייר ככה, כן? שיש לנו בחינה ד', נכון? ומסביבה בחינה ג', ומסביבה בחינה ב', א', ושורש, כן? זה ד', זה ג', זה ב', א', ושורש. אז הכל מתחיל, קודם כל, כל זה זה מלכות, זה מלכות דה אין סוף. למה יש בה את כל הבחינות? מטעם חוק שנקרא אין היעדר ברוחני. האור משתלשל עם הכלים ביחד, ללא הפרדה ביניהם, אלא האור זה שורש בורא את א', שזה הרצון לקבל, והוא מתחיל להתפתח ביחס שלו, ברגע שהוא רוצה להיות כמו שורש, זה נקרא ב', ברגע שב' רוצה לעשות פעולה כמו שורש, זה נקרא ג', וברגע שהיא ממש מזהה שהיא המקבל ושזה הדבר שהשורש רוצה, זה נקרא ד'. כל ההבחנות האלה הם באור. מלכות דאין סוף זה התוצר הסופי שלו, ומכיוון שאין היעדר ברוחני, באותה מלכות מצויים כל הדלת בחינות האלה ושורשן. אז זה המבנה של מלכות דאינסוף. עכשיו, בשלב הזה כשמלכות מגלה שהיא המקבל, והיא באמת רוצה להיטיב לנותן, היא מקבלת החלטה שצורת הקבלה הזאת, הישירה של האור ישירות אליה, היא מונעת ממנה לעשות באמת הטבה לבורא. כי הבורא רוצה להיטיב לנבראיו. והיא אומרת, אין כאן עדיין נברא. נברא צריך להיות מנותק מהבורא, ובאופן עצמאי להתחיל לטפס ולרצות להיות כמו הבורא. זה מה שרב אחר כך תיאר לנו גם היום בשיעור, בהרבה מאוד זוויות, בהרבה מאוד צורות, עד כמה זה הדבר שאנחנו צריכים לעשות, לחפש את החידוש, לחפש את המסך, זה לא היה קודם. החידוש היחיד הוא ברצון לקבל דווקא. ולכן האור מסתלק ממלכות. האור מסתלק ויוצא החוצה. וזה נקרא צמצום. למה? כי היא קובעת שהיא רוצה יחס חדש לבורא. היא רוצה יחס שבו היא קובעת איך יהיה המילוי ולא המילוי קובע. עכשיו, כל המצב הזה שבו מלכות נבראה ומקבלת ויש בשורש א', ב', ג', ד', הכל מיוחס לבורא. זה מיוחס לאור. זה השורש לעיגולים. כשאנחנו אומרים עיגולים, השורש לכל העיגולים זה כל המבנה הזה של מלכות דאינסוף. פעם אחת שהאור הסתלק, גם מה זה נקרא האור הסתלק? היא קובעת שאותו אור שממלא אותה, הוא עכשיו בעבורה חושך. בגלל צורת המילוי. זה לא שהאור הסתלק, האור לא בא והלך. אלא מלכות בעצמה קובעת, זה שאני מתמלאת בצורה ישירה, ובזה אני לא מאפשרת לבורא באמת ליהנות, זה בעבורי חושך עכשיו. לכן אומרים שבמלכות יש עכשיו חושך. ומעכשיו נקבע חוק חדש, שבחוק הזה עכשיו היא יכולה לקבל רק, וגם את הסרטוט הזה אנחנו מכירים, עם מסך שנמצא מעליה, וכשמגיע התענוג, היא דוחה אותו. ומקבלת רק במידה שהיא יכולה לקבל לתוך הכלי. כן? עד הגבול. ואחר כך יש גם סוף עד כמה שהיא לא יכולה לקבל. זאת גם צורה שאנחנו כבר למדנו ומכירים, זה עבודה עם מסך ואור חוזר. אז צריך להבין, אחרי צמצום א', זה הכלי היחיד שקיים, מסך ואור חוזר. זאת צורת המילוי היחידה שיכולה למלא. את אותם עיגולים שהתרוקנו, אי אפשר למלא. בצורה שלהם, אין יותר לקבל ישירות תענוג. השיטה הזאת נפסלה, מלכות קבעה שזאת לא צורה נכונה, ומכאן והלאה, החוק הזה של צמצום א', הוא העובד. זאת צורת המילוי היחידה. לכן, עכשיו נחבר בין שני הדברים, כי כל הזמן יש את השאלה הזאת, מה זה עיגולים, מה זה יושר וכן הלאה. צורת המילוי של אותם כלים, רב אמר את זה כמה פעמים היום בשיעור, הכלים לא השתנו, זה אותם כלים של מלכות דאינסוף, לכן זה נקרא אינסוף, אין הגבלה. הם עכשיו לא יכולים להתמלא כמו לפני הצמצום, אלא צורת המילוי שלהם היא בצורה הזאת, ככה, של מסך ואור חוזר. אז זה נקרא יושר, והיושר ממלא את העיגולים. לפני הצמצום זה עוד לא נקרא עיגולים, זה נקרא בסוד הוא ושמו אחד, כי עוד לא הייתה הבחנה בכל העיגולים. כי הרי מה עושה את הכלי ראוי לתפקידו, נכון? התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי ראוי לתפקידו. עכשיו יש כלי. עכשיו יש עיגולים, אחרי הצמצום רק יש עיגולים. לפני הצמצום לא היה. היה הוא ושמו אחד, מלכות מלאה בתענוג ואין שום הבחנה. עכשיו יש צורת מילוי שנקראת יושר ועיגולים. איפה הקשר ביניהם? איפה המגע ביניהם נוצר? הרי בגוף הפרצוף יכול להיות רק קו. הכלי שלו נקרא צינור, המילוי שלו נקרא קו. אז זה הדבר היחיד שיכול להיות. זאת אומרת, רק בראש, איפה שנעשה חשבון, יכול להיות קשר בין העיגולים לבין היושר. למה? כי כל פעם שמלכות עושה צמצום, עושה חשבון, מסך ואור חוזר, בגלגלתה, אחר כך באב, אחר כך בסג, במה, בבון, ואחר כך בניקודים, ואחר כך אחרי השבירה בעולם הצילות, בריאה, יצירה, בכל מקום, זאת שיטת העבודה היחידה, מסך ואור חוזר. כל פעם שהיא עושה חשבון, היא עושה אותו כנגד העיגולים. למה כנגד העיגולים? כי אלה הרשימות שיש מהמצב השלם, מהמצב המלא. אין רשימות אחרות. כשאנחנו אומרים אחר כך אור מקיף, מאיפה בא האור המקיף? האור המקיף הוא כנגד אותו מילוי שהיה במלכות דאין סוף. אחרי שהוא קיבל חלק, מה שיכול היה לקבל, מה שהוא לא יכול לקבל, עכשיו הוא מפרש אותו, מבין אותו כאור מקיף שמאיר כנגד סוף הפרצוף. זאת אומרת שכשאנחנו מציירים גם את הסרטוט הזה שהיה בפעם שעברה שראינו, כן? שיש מין עיגול, כן? רב סרטט את זה ככה, עיגול, שממלא עכשיו את העיגול הבא, כן? ואחר כך עוד עיגול, שממלא את העיגול הבא, ופה יש צינור, שהוא ממלא את העיגולים, זה בדיוק זה. צורת המילוי היא נקראת קו, את מה הוא ממלא? הוא ממלא את אותם עיגולים שעכשיו לא יכולים להתמלא בצורה ישירה. איך זה קשור לעולמנו? שאל אותנו ניר, נכון? גם עלינו פועל חוק צמצום א'. למה כולם רוצים ואף פעם לא מצליחים להתמלא? כי אין מסך ואור חוזר. למה המקובלים הם האנשים המאושרים ביותר בעולם? כי הם גילו את השיטה איך להשתמש, לקבל ולהשתמש במסך ואור חוזר, ולמלא את הרצון של הבורא שהעיגולים יתמלו. לכן רב הדגיש כמה פעמים בשיעור שאין שני כלים, אין דבר כזה. יש רצון אחד, רצון לקבל שהוא נברא. צורת המילוי שלו, אחרי הצמצום, נקראת יושר. מי שלא מכיר את הצורה הזאת, יכול לרצות כמה שהוא ירצה, הוא תמיד יהיה אומלל. מי שמכיר את השיטה הזאת, צדיקים ירשו משנה. עוד שאלות. אורן, כן.

0: תודה על ההסבר. רציתי לשאול לגבי, הוא רשם על עולם אק, שהוא תיאר אותו כעיגולים, ואנחנו יודעים שכמו שאמרת, אחרי הצמצום כבר מתחילים לעבוד ביושר. אז למה פה, מה זה העניין שעולם אק, שלמדנו שהוא גם כן תיאר אותו בצורת העיגולים?
1: עולם זה כבר, עולם אק זה כבר יושר. כל העולמות שבאים אחרי מלכות דה אינסוף זה כבר יושר. אבל בכל עולם יש בחינת עיגולים. זאת אומרת, יש חלק מהרצון שהאור יכול להתפשט שם בלי הגבלה. בחלק הזה של הרצון שהאור מתפשט בלי הגבלה, זה נקרא עיגולים. זה מה שגלעד הזכיר קודם, שזה הראש. שם אין בעיה, יכול להתפשט. אז מתחיל בעיגולים, כן, זה הראש, גימל ראשונות, ואחר כך ממשיך בקו, עד שמגיע לרצון הבא, שזה כבר, נגיד, מבחינת ד' זה אק, אחר כך מגיע לגימל, עוד פעם, עיגולים, רק גימל ראשונות זה עיגולים, ואחר כך קו. ככה זה ממשיך עד הסוף.
2: קייב אחד.
3: תודה חברים.
4: שאלה כזאת.
3: הרב אמר שהכל תלוי במידת הרצון שלי להתקן. בזה שאני רוצה שזה יתפתח בי, שזה יקרה בתוכי. אז מה בדיוק אנחנו רוצים שיקרה בתוכנו מתוך מה שקראנו ולמדנו היום?
5: שיהיה בנו רצון לעבוד עם מסך ואור חוזר, במקום רצון למלא את הרצון שלנו, סתם ככה להתמלא, שזה הרצון הטבעי. זה מה שאנחנו צריכים לפתח, זה הדבר החדש היחיד שיכול להיות בבריאה. רצון שאין לנו אותו עכשיו, ואנחנו צריכים לעבוד ביחד כדי לרכוש אותו. גם בחלק הראשון של השיעור, הרב אמר לנו, צריך לבדוק כל הזמן את היחסים והקשר שלך עם הבורא. הוא אמר בתחילת השיעור הקודם, שיש לנו משבירת הכלים חלקי מסכים, ואני צריך להרגיש את ההופכיות בין כלי לאור, ולהפוך מסך שבור למתוקן. זה הדבר היחיד שלא נעשה ממעלה למטה, כי ממעלה למטה נעשתה שבירה, וזה התפקיד שלנו. להתחבר בינינו בעשירייה, לרצות, לעזור אחד לשני, לזכור את המטרה, ולבקש את הכלי הזה, שיהיה לנו רצון לרוחניות. סף.
6: תודה רבה. שמעתי כמה פעמים שהרב משווה את צינורות למסך. אז בכל זאת, זה שתי מילים שונות, מה ההבדל ביניהם, אם אפשר? תודה.
1: מלכות בן סוף שהחליטה לעשות צמצום, אז יש בה מסך. אז ההתחלה זה המסך, זאת אומרת, כוח בא, מה שנקרא בזוהר הניצוץ הקשה. כוח שבא שדוחה את האור, לא מקבלת. עכשיו היא מתחילה לקבל, אחרי כן בכל זאת היא חייבת לקבל, זאת אומרת זאת מטרת הבריאה, היא לא מתנתקת מבורא, אז היא מתחילה לעשות חשבון, והצורה שהיא מקבלת נקראת קו. זאת אומרת, המסך מוליד את הקו. הדחייה והקבלה שבאה אחריו, שהיא כבר שונה ממה שהייתה במלכות דה אינסוף, היא נקראת קו. זה שניהם קשורים ביחד. יש מסך, יש קו. אין מסך, אין קו, אין אור בכלל.
5: ובאמת גם בהגדרות, אם נפתח בעמוד צד א', בהמשך למה שגידו נסביר, צד א', שאלה נון ת', מהו צינור? שוב עמוד צד א', שאלה נון ת', מהו צינור? אומר לנו בעל הסולם, כלים די יושר, מכונים בשם צינורות. להיותם ממשיכים ומגבילים את האור בגבולים שבהם, כמו צינור המגביל את המים העוברים בתוכם. זאת אומרת, זה המסך, הוא מגביל, הוא קודם כל דוחה, נכון, למסך יש קשיות, הוא דוחה, ואז יש עוביות, שהיא מידת הרצון לקבל המתגלה, בהתאם לזה יש אור חוזר, האור חוזר מודד כמה הוא יכול להשפיע לבורא, כי יש השתוות צורה, ואז הוא מקבל, ומה הוא מקבל? זה כבר נקרא קו, זה הגדרה בסמך. מה זה קו? 10 ספירות של כלים די יושר, מבחינת כלים שלהן, נקראו צינור, מה שאמרנו קודם. ומבחינת האור הנמצא בהן, נקראות קו. ורק 10 ספירות דעולם אדם קדמון, מכונות בשם קו אחד. זה נקרא עקודים שם, באדם קדמון. מה שאין כן, עולם האצילות, יש ב10 הספירות שלו ג' קווים. זה כבר הסבר אחר. אז יש לנו עיגולים, יש לנו יושר, יש לנו השתוקקות גדולה להיות איפה שבעל הסולם נמצא כשהוא מסביר את זה, באיפה שהרב נמצא שהוא מסביר לנו את זה. ועם זה אנחנו עוברים אל ההודעות. אז היום, יום שלישי, בשעה 7:30 עד 9, נלמד את מאמרי הרבש. השיעור מתורגם לכל השפות ולכל תלמידי קהילת הלומדים העולמית, מוזמנים להצטרף. וחברים יקרים, ביום שישי הקרוב יתקיים חג ראש השנה. נעבור יחד על הלוז. יום שישי, ה-11 לספטמבר, ערב חג ראש השנה. אז שיעור הבוקר כרגיל. מ-5:45, שימו לב, 5:45 בבוקר, 5:45, סעודת חומוס, ובשעה 12, שיעור הצהריים, ובשעה 2:30 עד 4, סעודת ערב ראש השנה. בבניין השנה, בנוסף לחלל המרכזי, פתחנו מקום ישיבה נוסף בגלריה, בקומה 1, שם ישבו גברים ונשים ללא ילדים. עכשיו אנחנו עוברים ליום שבת וראשון, ה-12-13 בספטמבר, באלף ובית של ראש השנה. זה יהיה אותו לוז בשניהם. אז ב-5:15 בבוקר, הכנה לשיעור, לא כמו שאנחנו רגילים ביום חול, זה חג, ב-5:15 הכנה לשיעור, ב-5:30 שיעור הקבלה היומי, ב-8:00 הפסקה, תפילה לא משודרת, ב-9:00 עד 9:45 סעודת ראש השנה. זה לגבי הבוקר של יום שבת וראשון.

שלום, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 באוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר, מהו בכל יום יהיו בעיניך כחדשים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב', עמוד 959. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו בכל יום יהיו בעיניך כחדשים בעבודה. על הפסוק, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת לעשות אותם בכל לבבך ובכל נפשך. דרשו חז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כאילו קיבלתם היום מהר סיני, כאילו בו ביום נצטוות עליהם. ויש להבין מה מוסיף לנו זה, כאילו היום נצטוות. ולמה לא מספיק בפשטות, כמו שהיה בהר סיני, קיבלו אז התורה. אלא אנו צריכים לקבל על עצמנו כאילו היום נצטוות עליהם. מה מוסיף לנו זה בעבודה? הנה בשער הכוונות אומר לנו וזה לשונו. עניין הקריאת שמע והתפילה שמתפללים בכל יום, תמיד ג' פעמים, ערב ובוקר וצהריים, בחול ובשבת ויום טוב, דע לך כי יש הפרש ושינוי גדול בין התפילות של חול אל תפילת השבת וראש חודש, אל תפילת היום טוב ואל חול המועד. ולא עוד, אלא אפילו ביום טוב עצמם, אין תפילת חג הפסח שווה לתפילת חג השבועות. ולא עוד, אלא שבימי החול עצמם יש שינוי גדול בין תפילת יום זה לתפילת יום של אחריו. ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם שתדמה לחברתה. ואין אדם דומה לחברו, ויתקן זה מה שלא יתקן זה. לפי שתכלית מצוות התפילה היא לברר הבירורין של זין מלכי אדום שמתו. ובכל יום ויום ובכל תפילה ותפילה מתבררין בירורי ניצוצות חדשות. ובכדי להבין את עניין השבירה שהייתה בזין מלכי אדום, שאנו צריכים לבררם על ידי תורה ומצוות ותפילה, אנו צריכים לזכור את בית דברים הידועים לנו. א', מטרת הבריאה, ב', תיקון הבריאה. שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג. ותיקון הבריאה הוא שבעת שיקבלו את הטוב ועונג, שלא ירגישו את עניין הבושה מחמת שינוי צורה שיש בין המקבל להמשפיע. והעצה היא שנעשה תיקון, שעל מנת לקבל לעצמו כבר אין האור מאיר. לכן, בזמן שהאדם נמצא משוקע בכלים דקבלה עצמית, שורה עליו בחינת העלם והסתר, ואינו מסוגל להרגיש את החשיבות של הקדושה, היות שקדושה שורה דווקא במקום שרוצה להשפיע נחת רוח ליוצרו. אולם מטרם זה, כלומר שכל זמן שהוא עדיין לא זכה
לכלים דה השפעה, שרק בכלים, רק בכלים האלו שורה אור העליון, אז האדם מוכרח לקבל הכל באמונה. היינו להאמין בהשם שהוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, ולהאמין בגדלות השם בגין דאיהו רב ושליט, ולהאמין שזו זכייה גדולה בזה שמשמשים למלך גדול. ועניין זה להגיד שזו זכייה גדולה, אין הפירוש להגיד בפה, אלא האדם צריך להרגיש הנאה גדולה בזה שהוא משמש מלך גדול. כלומר, מתי האדם יכול לומר שהוא משמש מלך גדול? זהו בזמן שיש לו הנאה גדולה. ואם עדיין לא מרגיש הנאה מזה שהוא משמש את המלך, זה סימן שהוא עוד לא בא לידי מדרגה שיאמין שהוא משמש מלך גדול. והיינו צריכים להאמין למה שכתוב ומלכותו בכל משלה, שאמר אבי מורי זצ"ל שאין שום כוח אחר בעולם אלא שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים. והקדושה מחיה את הקליפות, שאין לקליפות שום חיות אלא מה שהקדושה נותנת להם. וזהו מה שכתוב, ואתה מחיה את כולם. והפירוש ומלכותו בכל משל הוא שמלכות דאצילות נותנת חיים להם, אחרת לא היו יכולים להתקיים. ולפי זה יוצא, מה שאנו לומדים זה שהבורא ברא את הרצון לקבל שיקבל תענוג, הוא מוכרח לקבל תענוג והנאה, אחרת אין לו זכות קיום בעולם. כלומר, הגם שנעשה צמצום והסתר על הרצון לקבל לעצמו, שאין הטוב ועונג מגיע לשם, אבל בכדי שיתקיים הרצון הזה, שאם יתבטל לא יהיה מה לתקן, לכן בכדי שיתקיים הוא מקבל חיות מועטת שלא יתבטל. וזו החיות שהם מקבלים באה מכוח שבירת הכלים שנפלו ניצוצין קדישין לתוך הקליפות, כדי שיקבלו חיות שלא יתבטלו. ובאמור יוצא שבלי תענוג לא יכולים לחיות, אלא כל זמן שהאדם עדיין לא קיבל על עצמו עול מלכות שמיים, האדם הזה מקבל חיות רק מהבורא. אבל האדם אין לו האמונה בהשם שיגיד שהבורא נותן לו את החיים. לכן האדם אומר שיש לו חיים מהטבע. ואנו צריכים לומר שהאמת היא שהבורא מסתיר עצמו באלו הלבושים כלפי החילונים, אבל הם לא מאמינים בזה. כלומר, שהבורא מסתיר עצמו כלפי האדם הזה, שהאדם לא יוכל להאמין שהבורא הוא המשפיע, אלא שהבורא הסתיר עצמו בלבוש של פירוד. לכן התענוג של הבורא בא לידי אדם מלובש בלבושים, שבהלבושים האלו מלובש התענוג. וזהו כדוגמת שאנו רואים שיש מאכל אדם שהוא יושב ואוכל סעודה מבשר ודגים וכדומה, ומזה האדם נהנה. ומה שנשאר פסולת מהאוכל, הוא זורק זה לפח הזבל עבור החתולים.
שיאכלו את הפסולת הזו. ובטח החתולים נהנים מהפסולת, ואנו רואים שיש להם סיפוק גמור מהאוכל, מה שהם מוציאים בהזבל. לכן אנו רואים שהכלבים והתרנגולים וכדומה, כולם נהנים מהאוכל, אלא שיש הבדל, שהנאתו של אדם היא לא מהפסולת, מה שאין כן להם, כן מספיק מאכלים של פסולת. וכמו כן בעבודת השם, יש אנשים שהם נהנים מזה שנהנים מהפסולת, היינו מהקליפות, מה שהקדושה נותנת להם נר דקיק, ומזה יש להם סיפוק גמור. ויש אנשים שהנאה שלהם, מה שהם מקבלים כדוגמת כל הכלל, שהם מבחינת פסולת לקדושה, אולם אין האוכל הזה מספק להם, מטעם שיש להם דחף פנימי, שמרגישים שלא כדאי להיוולד ולקבל הנאה מפסולת. היינו, שהם מרגישים שלא יכול להיות שאותו מאכל שניתן לבעלי החי, היינו לבהמות ולחיות ולעופות וכדומה, שזה יהיה מאכל בשביל בני אדם, שיש לו תואר בחינת מדבר, שיהיה דומה לבעל חי. כלומר, שמאותו דבר שמתפרנסים בעלי חי, התפרנסו בחינת מדבר. וההרגש הזה לא נותן להם מנוחה, ומתחילים לחפש מקום פרנסה אחר, שיוכלו לומר שבשביל זה כדאי להיוולד וליהנות מהחיים. ודבר זה גורם להם שיחפשו רוחניות, וזה מביא להם שיקבלו עליהם עול מלכות שמיים ועול תורה ומצוות. וגם כאן, היינו, לאחר שקיבלו עליהם עול תורה ומצוות, יש מהם שמקבלים סיפוק מבחינת השלו לשמה, כמו שאומר הרמב״ם, שמתחילה מלמדים להן לעסוק בתורה ומצוות על מנת לקבל שכר. וכך צריך להיות, שלא ישנו את סדר העבודה שלהם, אלא עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רזה מעט מעט. ונשאלת השאלה, מאיפה אנו יודעים שהם נמצאים בבחינת עד שתרבה דעתם? התשובה

הבנה שפירושו שהאדם צריך להשתדל שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, שאז האדם מגיע לידי דבקות בהשם, ואז האדם זוכה להטוב העונג של מטרת הבריאה, ואז האדם ניזון מהאוכל המתאים לאכילת אדם ולא לבחינת פסולת, מה שהקדושה זורקת לקליפות, שיהיה להם במה להתפרנס. אבל זהו רק נהיר או דקיק כדי קיומם, היינו שלא יתבטלו מהעולם, כי אם הרצון לקבל יתבטל מהעולם, לא יהיה את מי לתקן. וכמו שאנו לומדים שעיקר הבריאה היא הרצון לקבל, וזהו כל החומר שבבריאה, אלא כנ"ל שיש עניין של תיקון הבריאה, כלומר שהבריאה נקראת רצון לקבל, שבחינה זו נבראה מכוח מטרת הבריאה, היינו שהרצון להיטיב לנבראיו ברא יש מאין רצון לקבל. ותיקון הבריאה הוא שנותנים עליו את הכוונה בעל מנת להשפיע, ואז האדם ראוי לקבל את הטוב והעונג, ואז על ידי זה שזוכים לדבקות שהוא השתוות הצורה, אז באים לדרגה כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כלומר שרק בזמן שיוצאים משליטת העמים הנקרא רשות הרבים ומגיעים לרשות היחיד, שאין לאדם אלא רשותו של הקדוש ברוך הוא, אז זוכים לאור החוכמה ובינה. אולם הגם שהאדם כבר קיבל דחף פנימי שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא סתם בחינת המעשה בעל מנת לקבל שכר, והשכל מחייב שהאדם צריך ללכת קדימה, וכל יום היה צריך להיות יותר חזק מיום די אתמול, ולמעשה מתחיל כאן סדר חדש שהוא ממש נגד השכל, היינו שמתחיל כאן סדר של עליות וירידות, שלפעמים אדם אומר שהימים הראשונים היו טובים מאלה, ויכול להיות ביום אחד כמה עליות וירידות, או בשבוע אחד כמה עליות וירידות, עד כדי כך שהרבה פעמים האדם בא לידי ייאוש ואומר שהוא לא רואה שתהיה פעם מציאות שיהיה באפשרותו לצאת משליטת הרע, ורק מוכרח להיות נכנע תחת הרצון לקבל. והיות שעיקר עבודה בתורה ומצוות כבר הגיע לידי הכרה שזהו לא כל כך חשוב, כי עיקר החשיבות של קיום תורה ומצוות צריכה להיות לשם שמיים, זאת אומרת, מזה שהוא בא לידי הכרה שעיקר הוא לעבוד לשם שמיים, הידיעה הזו גרמה לו שיקבל בחינת פחיתות, היינו בלתי חשוב לעבוד בבחינת המעשה, בלי כוונה. והגם שהוא יודע ממה שאמרו חז"ל, לעולם ללמוד שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה באים לשמה, אז הרע שבאדם נותן לו להבין, זה נכון שזה חשוב, שמתוך שלא לשמה באים לשמה. מה שאין כן אתה, אומר לו הרע שבאדם, הלא אתה רואה שאין אתה מסוגל להגיע לשמה, וזה אתה רואה בעצמך. כלומר, מקודם הרע שבו נותן לו להבין שהוא צריך להתייאש מלהגיע לידי דרגה שיהיה בידו לעבוד לתועלת השם.
ולאחר שנתן לו מחשבות של ייאוש,

0: הוא אומר לו, אתה שכבר הגעת לידי ידיעה שעיקרה הוא לשם שמיים, ממילא אתה מבין שלא לשם שמיים אין לו ערך. לכן הוא נותן לו להבין שאין צריך לתת כל כך כוחות בכדי לקיים כל המעשים. הלא כבר אתה יודע בעצמך שהשלא לשמה לא כל כך חשוב. לכן אתה יכול להקל בתורה ובתפילה וכדומה. נמצא שבזמן הירידה האדם מדרדר והולך לפי מה שהשכל שלו נותן לו להבין. והאדם, כשהוא נמצא במצב הירידה, עם כל השפלות שלו, הוא עוד מתגאה. ואומר, אלו אנשים שאני רואה שהם כן שומרים את התורה ומצוות בכל הדקדוקים, אף על פי שאני רואה שהם עושים לשם שמיים, שאינם עושים לשם שמיים, אני לא יכול להיות כמוהם. על זה הוא מתרץ בתירוץ של גאווה, היינו, הם עוד לא הגיעו לידי ידיעה כל כך חשובה, שעיקר הוא לעשות הכל לתועלת השם. מה שאין כן אני, עומד במדרגה יותר גבוהה מהם, ואני כן יודע שעיקר הוא לשם שמיים. לכן, אני לא רואה בזה שיהיה בקיום המעשה לבד, בלי הכוונה דלשם שמיים, כל כך תועלת, שיהיה כדאי לתת כוחות לקיים אותם בכל הדקדוקים. וזה נקרא עבירה גוררת עבירה. כלומר, עבירה דייאוש גורמת לו להשפיל את העבודה דשלא לשמה. ואחר שהשפיל את העבודה דשלא לשמה, זה גורם לו להגיע לידי דרגה של גאות. היינו, שהוא מחזיק עצמו לבחינת מובחר מעם, שהוא מבין יותר משאר אנשים שאין הם מבינים את האמת, כפי שהוא מבין. ואם האדם על כל פנים לא בורח מהמערכה, היינו שלא מגלה את חטאיו ברבים, עובר זמן מה עד שמרחמים עליו מן השמיים ונותנים לו עוד איזו התעוררות, הוא מקבל שוב עלייה, ואז עוד פעם בא לו הרע להתווכח עמו, והולך עוד הפעם אותו סדר. והעצה היא לא לברוח מהמעשים שהוא היה רגיל בהם, אלא להפך, היינו להרבות יותר מעשים. וזה הוא יכול לעשות רק למעלה מהדעת. והאדם צריך להאמין שבעבודה זו שהוא עושה בזמן הירידה, והוא מוסיף מעשים בחיצוניות על בסיס של למעלה מהדעת, בזה הוא עושה פסיעות גדולות להגיע למטרה, הנקראת דבקות בהשם. והנקודה זו אמר רבי מורי זצ"ל, שהוא מה שכתוב, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בה, ופושעים ייכשלו בם. ובזמן הזה של הירידה, אם הוא יכול להוסיף מעשים על בסיס של למעלה מהדעת, היות שהדעת שלו מראה לו כנ"ל סדר של עבירה גוררת עבירה, והוא מתחזק למעלה מהשכל, אז הוא מקרב את זמן העבודה שלו, ויכול להגיע למטרה בזמן הקרוב ביותר. אלא זאת, מוטל על האדם בזמן העלייה לסדר את עניין המעשה ועניין הכוונה. כלומר, שבזמן שמרגיש שעיקר היא הכוונה, אז הוא צריך לחשוב שגם המעשה הוא דבר חשוב מאוד, היות שהאדם מקיים מצוות המלך, ואין לנו השגה כמה חשוב המעשה לפניו יתברך. כמו שאמר אבי מורי זצ"ל, שעד כמה שאנו יכולים להעריך את חשיבותה של לשמה, עוד יותר חשוב לפני הבורא את השלא לשמה. והחשיבות של לשמה אין בידינו להעריך. לכן, בזמן העלייה, האדם צריך לזכור שלא לזלזל בהמעשה שהוא עושה. אולם, יחד עם זה, האדם צריך להשתדל לעשות את המעשים שלו, שיהיו כולם לשם שמיים. ויש כלל, בכל דבר שהאדם רגיל, כבר נעשה אצלו כמו מנהג. כלומר, שאינו צריך לדעת בשביל מהו המעשה הזה. וזו נקראת מצוות אנשים מלומדה, שפירושו שהוא רגיל בהם. והיות שעניין תורה ומצוות ניתן לצרף בהם את הבריות, נמצא שהוא צריך לכוון בעת עשיית המצוות, שהעשייה הזו תביא לו לידי מצב של דבקות בהשם. נמצא שהאדם צריך לדעת מהו הוא רוצה מהעשייה הזו. לכן, אם האדם עושה מעשה מטעם רגילות, אז אין הוא צריך לשום תמורה. נמצא מצד אחד שמירת תורה ומצוות מטעם הרגילות זהו עניין גבוה. כידוע, מה שאמרו חז"ל, מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה. היינו, בזמן שהאדם זוכה למחשבה טובה, היינו, שזוכה שכבר יכול לכוון את מעשיו בעל מנת להשפיע, אז כל המעשים שעשה, שעוד לא היו על הכוונה לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא מצרף לכל המעשים שהיו מקודם, ונכנסו כולם לקדושה. נמצא, מה שיש לו יותר מעשים טובים, שורה אחר כך עליהם את המחשבה לשם שמיים. ובאמור נבין מה שאמרו חז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כאילו קיבלתים היום מהר סיני, כאילו בו ביום נצטוות עליהם. יש כאן בית מובנים. א', כמו שהייתה להם הכנה לקבלת התורה. כמו כן, בכל יום האדם צריך הכנה לקבלת התורה ומצוות, שעל ידי ההכנה יכולים להגיע להשיגה. מה שאין כן, שהאדם עושה בלי הכנה, אלא מחמת רגילות, על ידי זה אין האדם זוכה למטרת הבריאה. הגם שזה דבר גדול, אבל במקום שיכול להיכנס על ידי זה לדרגת דע אלוקי אביך, שבטח זהו ישר למטרה, שלכן אמרו, יהיו בעיניך כחדשים, שעל ידי זה יזכה לדבקות השם. ב. שאם לא יהיו בעיניך כחדשים, שזה יהיה אצלו כמצוות אנשים מלומדה. היינו, מצד הרגילות. אז הוא כבר לא יכול לקיים את התורה ומצוות מבחינת למעלה מהדעת. כי על ידי זה שהוא עובד למעלה מהדעת, הוא מוכשר אחר כך לזכות לדעת בקדושה. נמצא. בזמן שהוא עובד מטעם רגילות, כלומר, שהוא מרגיש שהוא צריך לקיים תורה ומצוות כמו מנהג, שנהוג לסדר סדר היום שלו, נמצא שאין לו מקום להתקדם. לכן אמרו, בכל יום יהיו כחדשים, שעל ידי זה יגיע האדם לזכות לבחינת מטרת הבריאה, שהיא בכדי שהנבראים יזכו לקבל את הטוב והעונג. ולפי מה שכתוב בספר שער הכוונות, הפירוש בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, יהיה משום שכך היא האמת. היינו, שבכל יום האדם מתקן בחינות חדשות, ממה שנפלו בשבירת הכלים. כמו שמבואר שם בספר, נמצא שאין האדם חוזר על מה שקיבל התורה מהר סיני, אין חוזר על אותו הדברים, אלא התורה שניתנה בהר סיני עם התורה הזו, הוא מוכרח לתקן כל יום בחינות חדשות. נמצא שהוא כאילו היום נצטוות. היינו, שבכל יום יש מה לתקן עם התורה בחינות אחרות. ומכאן נמשך מה שהאדם צריך לאכול כל יום, ולא מספיק מה שאכל פעם בשנה, שיהיה לכל הפחות מספיק על שנה. אלא לפי דברי הארי הקדוש הוא, שבכל אכילה מתבררות בחינות חדשות מן השבירה. הגם שלא כל אחד מרגיש, אולם זה ניתן לכלל ישראל. וכל הפרטים שבהכלל צריכים לבוא לידי דרגה זו. כמו שכתוב, כי כולם ידעו אותי מקטנם עד גדולם.
1: טוב, קודם כל אווירה ממש מיוחדת, כל החברים שככה מגיעים מהכלי עולמי כבר מרגישים את הכנס באוויר, והחברים האלו שאלות ככה נוקבות על המאמר. אני אספיק לשמוע.
0: נעבור לשיעור.
2: שמענו המאמר המרגש, כרך ג' שלבי הסולם, ספר דברים, פרשת כי תבוא, מהו בכל יום יהיו בעיניך כחודשים בעבודה. מה זה יהיו בכל יום כחדשים? הרצון לקבל זה לא חדש. הוא קיים באותה צורה מתחילת הבריאה ולעולם ועד. אלה שיהיו בעיניך כחודשים, החידוש הוא רק בזה שיהיה כוונה, חידוש בכוונה בעל מנת להשפיע, שבכוונה תמיד אדם נמצא בעולה ויורד, תמיד בבירורים, וכלפי הכוונה אנחנו מודדים את האדם. בהתחלה האדם נמצא במצב שהוא בכלל ללא כוונה, זה נקרא שאו שהוא רגיל לעשות פעולות שירגילו אותו בחינוך, יכול להיות חינוך דתי, חינוך חילוני, זה נקרא קיום הפעולות כאנשים מלומדם. זאת אומרת, כמו שלימדו אותו האנשים, כן? ככה הוא מקיים. וזה ודאי שאין לו בזה שום כוונה, אלא הרגל, נעשה טבע שני. זה, כך זה לאלו שקיבלו חינוך דתי, וכך לאלו שקיבלו חינוך חילוני. הדברים האלה, כלפי הכוונה, הם לא נחשבים, כי אין בזה האדם. אין? אפשר לקחת כל אחד, לחנך אותו איך שרוצים, ובזה הוא יישאר, יקבל את הצורה שלו. אין? כאן עדיין אין אדם. האדם נקרא שעושה בבחירה חופשית, הצורה של אדם הדומה לבורא על עצמו. ובתהליך הזה יש עניין הכוונה לא לשמוע ואחר כך לשמוע. בלא לשמוע זה נכנסים כל ההגיעות שלו מרגע שהוא מתחיל לעבוד על נקודה שבלב, שמתחיל לקבל איזושהי התעוררות להתקרב לבורא, ולמרות שזה לוקח שנים רבות ויכול להיות 10 ו-15 שנה בתהליך הזה, תלוי בכמות ובעיקר באיכות ההגיעה, אבל אפילו שעבד כל כך הרבה שנים והיה בעליות וירידות והתרחק והתקרב שוב בכל מיני מצבים, אחר כך שזוכה על מנת להשפיע לכוונה הנכונה, כל ההגיעה שלו אפילו מכמה גלגולים, אולי בגלגול אחד לא הספיק לעשות גם כן, לא חשוב, כל ההגיעות האלו, הן נכנסות תחת הכוונה בעל מנת להשפיע שרחש, והן כולם נכנסות לנצח לעבודה שלו. והיתר הדברים שקיבל כחינוך זה לא נחשבים לדרגת האדם, הם שווים לאפס. וכך הולך ומוסיף. מוסיף כל פעם בעליות וירידות כלפי הכוונה. הבעיה שלנו שאנחנו חושבים ומודדים המצבים שלנו טובים ורעים, עליות וירידות כלפי המצב שלנו, המצב רוח שלנו, המצב הפיזי שלנו, המצב עד כמה שאנחנו ערניים בעבודה. כן? וזה לא בכלל שייך למצב האמיתי. כן? הכוונה על מנת להשפיע או על מנת לקבל, החדות הכוונה, הבירירות שלה, ההכרת הרע שבה, ויכולת הטוב לעשות אולי או לא, כל הדברים האלו הם נמדדים לא לפי ההרגשה שלנו, אלא לפי הנושא עצמו, הכוונה עצמה, עד כמה שאנחנו נמצאים בעומק הבירור הכוונה. לפי זה אנחנו יכולים למדוד רק את ההתקדמות שלנו. יכול להיות שאדם נמצא בירורים שהוא כולו בעל מנת לקבל, ושום דבר אין לו בעל מנת להשפיע, ורחוק מהבורא בזה. אז בזה הוא רחוק מהבורא, נכון. אבל הוא קרוב לבורא בזה שמתקדם בבירור הכוונה ומתקדם בתהליך התיקון. לכן ההרגשה שלנו היא לא קובעת כלום בסולם המדרגות שבהם אנחנו פוסעים ועולים. אלה המדידה היא צריכה להיות רק כלפי בירור שבכוונה. ובירורים או טובים או רעים, לא חשוב עד כמה שהם יותר עמוקים, הם היותר מתקדמים. ולכן צריכים להשתוקק רק לחידושים בכוונה. זאת אומרת, כל הזמן להיות בבדיקה, מה היחס שלי לבורא, איך אני מתייחס אליו. ככה, כל הזמן לבדוק את הקשר ההדדי. מערכת היחסים, וכל הזמן כמה שאפשר להתעמק בזה. אבל חס ושלום לא להיכנס לזה שלהתחיל לבנות איזה מין יחסים דמיוניים שנדמה לאדם שככה אני עושה לו וככה הוא בחזרה עושה לי, חס ושלום. אלה שוב, לא שעושה לו והוא עושה לי, לא במעשה, אלא בכוונה, מה אני ביחס אליו, חושב עליו, מתכוון אליו. גם כאן יש, זאת אומרת, כל הבעיות שלנו, שאנחנו מכוונה יורדים למעשה, ואז יש לנו כל הבלבולציה הזאת. שאני עשיתי ככה ובורא עושה לי ככה. על עשיתי לא מדברים. זה בכלל אנחנו לא מבינים. מה זה עשיתי? שומע בזמן האחרון הרבה דברים כאלה, שעושים כל מיני חשבונות, שהבורא עושה לנו ככה, בגלל שאנחנו עושים זה ככה וככה. זה כאילו כולנו נעשו נביאים. אנחנו לא מכירים חלק הבריאה ששם מתבשלים כל המעשים שאחר כך יורדים עלינו. ופתאום אנחנו כאילו שמכירים את כל המערכת האצילות, ששם זה קשורים מן שלנו ומה שאנחנו נקבל בחזרה. כמעט. ואנשים מתחילים לעשות איזה מין כזה מערכת יחסים דמיונית כזאת פרועה, שממש דמיון פרוע, שנדמה להם שהם כבר ממש יכולים לקבוע למה בורא עושה כך או בורא עושה כך. אין לנו לזה שום הבנה, אנחנו לא יודעים את זה מפני שנשמות קשורות אחד לשני בערבוביה כזאת שאי אפשר לחשב את זה, ולכל אחד ואחד יש לכל אחד ואחד יש גם כן תהליך מיוחד שלא קשור דווקא למצב הנוכחי, והמבנה של הנשמה של כל אחד ואחד היא כזאת שמי יודע איזה דברים צריכים להיות כדי לגלות ולתקן כל שלב ושלב בנשמה. בקיצור, זה על המעשים אנחנו לא יכולים בכלל לדון. זה דבר שנסתר מאיתנו, שמושרש בראש דאצילות, שעד שנגיע לשם לא נדע, לא נדע בשם. עד שלא נדע בשם, לא נדע. זאת אומרת, עד שלא יהיה לנו השגה ברורה בזה. ומה שנשאר לנו זה רק בירור הכוונה. שבבירור הכוונה, שם אנחנו צריכים כל הזמן להתעסק, ובאמת שיהיו ביניך כחדשים. יש שאלות? כן.
3: יש את ההשפעה על הגבילים בעולם החשמי?
2: יש השפעה על?
3: יש לזה השפעה על הגבילים בעולם החשמי?
2: על הכלים בעולם הגשמי?
3: הרגלים.
2: תרגלים? הרגלים בעולם הגשמי. בעולם הגשמי צריכים להיות כמה שפחות הרגלים. הרגל צריך להיות רק כלפי הסדר הלימודית. או הפוך, בוא נגיד כך. הרגל טובה איפה שאתה בהמה. וקבעת לעצמך גדר הנכון, מסגרת הנכונה כדי להתקדם. זהו, לקום בבוקר, ללמוד, ללכת לעבודה, לחזור מהעבודה, להמשיך ללמוד או משהו לעשות בהפצה, ללכת הביתה, לישון, ושוב ככה וככה וככה וככה. זה החיים. קבעת? גמרנו. זה הרגל. זהו. זה צריך להיות הרגל, ובנבט זה נעשה אחר כך טבע שני. אדם רגיל, מתחיל להתרגל לזה. אבל גם הרגל הזה, אם אתה לא עובד בזה בכוונה, זה אתה הופך להיות לדומם. לא. רק בכוונה יכול להיות אצלנו תמיד אוספה, כן? בכל המעשים, בכל מה ששייך לעולם הזה, לא תוסיף ולא תגרע, וכל האוספה זה במסך. לא.
3: זאת אומרת, כל מה שאין
2: בו
3: כוונה, זה הרגל.
2: כל מה שיש בו, כל מה שאין בו כוונה, לא צריכים לזה לדאוג. וגם למעשים שהם תחת הכוונה לא צריכים לדאוג. הכוונה כבר חייבת את המעשה. והכוונה בעצמה ברוחניות זה המעשה. נו. כן. לכן תמיד בכל הספרים או מה שאתה שומע על מקובלים ככה שעמך מדבר, שהם סתם יושבים בפינה ולא עושים כלום ועובדים בכוונה. יושב באיזה פינה, לא יוצא משם וזהו. כאילו זה תיאור כזה של העמך על מקובל. כי באמת כל העבודה היא עבודה פנימית, אבל בעבודה פנימית גם כן יש לנו גם מעשה וגם כוונה. כן.
3: לא ברור מה זה להוסיף בכוונה.
2: להוסיף בכוונה, זאת אומרת שאתה בודק את עצמך וכל פעם מוצא עד כמה שאתה לא מתכוון להלמינת להשפיע, זאת אומרת לא חושב על הבורא לעצמך, יש לך בזה עבודה פנימית, אחרי הבירור להיות בזה הכרת הרע, כן? להיות בהכרת הרע, ואחר כך לבקש התיקונים, ואחר כך לבצע את הפעולה. שעוד ועוד ועוד ועוד המחשבות שיהיו יותר ויותר ויותר בעל מנת להשפיע. זה נקרא שאתה, ושיהיה באמת לך כוונה בעל מנת להשפיע, תוכל להתחיל לעבוד עם הרצונות, שזה כבר יקרה זיווג דעקה.
3: כן, אבל אין לי כפתור כזה שאני שם לוחץ והתהליך הזה זורם. זאת אומרת, צריך להיות כאילו השלבים, תנאים להתפתחות כל מיני שלבים שתיארת. אז שאני בודק שאני לא בשביל להשפיע, אלא בשבילי. זאת אומרת, מה סתם אני בודק? ומה, כאילו, והקטרה לא באה כחג מבדיקה כזאת שכנית.
2: הכרת הרע במעשה, זאת אומרת, הכרת הכוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע, היא באה בעיקר מהמאמץ כתוצאה, במאמץ בחברה, בלימוד, בהפצה. כמה שאדם משקיע בכל הדברים האלה, ויחד עם זה רוצה לראות את הכוונות שלו, אז ממאמץ בלימוד, בהפצה, בקבוצה, בחברים, ממאמץ הזה, הוא מתחיל לראות את הכוונה. אם בן אדם לא משקיע בכל הדברים האלה, לא יהיה לו הכרת הכוונה. יש לנו משבירת הכלים חלקים מהמסכים שנשברו. אנחנו צריכים להרגיש אותם. להרגיש אותם איך? פעם זה היה מסך שכנגדו היה אור, ומסך ואור הם היו שווים. עכשיו המסך ואור הם הפוכים. אני צריך להרגיש את ההפכיות הזאת, ושזה ידחוף אותי לשנות את המסך השבור למסך המתוקן. כן? איך אני יכול לעשות את זה? אז אני צריך לעשות מעשים, שמעשים האלו עם המסכים המתוקנים כביכול הייתי עושה. כן? זה מעשים של לימוד, של החברה ושל הפצה. אין יותר אצלנו מעשים שהם פועלים בקשר למסך. אני לא מדבר על זה שאז אני מתחיל לאכול יותר, לשתות יותר, לקבל תענוגים יותר. על זה אין מה לדבר. זה עם המסך בינתיים לא יכול להיות קשור עוד הרבה שלבים. זה כבר מעשים דקבלה. מעשים דהשפעה, שהם היו קשורים גם כן למסכים דהשפעה, הם לימוד וקבוצה והפצה. אז אם בזמן הלימוד והפצה ועבודה עם קבוצה, אני חושב איך היחס שלי לזה, האם אני חושב על עצמי, או על הבורא, או על אחרים, או על החברים, וכן הלאה. כאן אני במיוחד מיד רואה עד כמה שאני לא בזה. בכל היתר הפעולות שלי אני אשלה את עצמי מיד. שם אני אוכל להצדיק את עצמי איכשהו. אבל בפעולות כאלה לא. לכן הם מייעצים לנו לעשות פעולות. אחרת הייתי יושב גם כן, כמו איזה מקובל גדול בפינה, לא יוצא החוצה, לא עושה כלום, כן? אמנם שהם כולם עבדו, כן? אבל נגיד, כן? ועושה כל הייחודים שם, מה שאומרים על המקובלים, שעושים ייחודים. ייחודים, זאת אומרת, על ידי המסך מייחד את עצמו עם האור העליון, כן? מה זה ייחודים? זהו. אז מעשים שנשאר לנו לעשות כאן בעולם הזה, זה אלו. אז אני צריך לדאוג שבכל יום יהיו לי כאלו מעשים, לימוד, הפצה וחברה, ושבתוך המעשים האלו אני אחשוב על הכוונה, בשביל מה אני עושה את זה. אז אומרים כך, שאם אפילו אני חושב שעל ידי המעשים האלה אני רוצה להתקרב לבורא, אני רוצה להתקרב, ויהיה לי טוב. אבל בכל זאת אני חושב על הבורא ורואה שעליו אני לא כל כך חושב, בכל זאת זה נקרא לא לשמה. מזה כבר אני גודל, ואני מתקרב למטרה. ולפני המחסום, לא לשמה הגדול ביותר. זה שאני ב-99% חושב על עצמי, ועל 1% חושב על הבורא, כן? או על ההפך, 99% חושב כביכול על הבורא, ו-1% על עצמי, אבל תכלס, אני בלי להוציא תועלת עצמית, לא מסוגל. יש לי הכרת הרע, תלוי כלפי מה אני בודק את הרע הזה, עד כמה שהוא רע, כן? זהו, כלפי איזה אבחון. ואז מלא לשמה הזה עוברים לשמה. זאת אומרת, על המעשים של הקבוצה והפצה ולימוד, אני חייב כל הזמן לפתח, לבדוק את הכוונה שלי. לעשות ביקורת, אנליזה, ולבדוק ככה היא או ככה לי, או למה או לאן ככה או לאן ככה. אבל בדיקה הזאת לא צריכה להחליש לי את המעשים. שבדיקה הזאת בסדר, אז אני לא בזה. אז לא בזה, אז יש לי לא לשמה. בסדר גמור. אז כבר לא לשמה יש לי. אז אני מתקדם עוד ועוד יותר במעשים, בלימוד ובקבוצה, אין בהפצה, ויש לי עוד ועוד ועוד יותר כל מיני כוונות. כל הזמן אני עובד על כוונות. על המעשים האלו. בלי מעשים האלו, כוונות שלי, הם ללא, אני לא יכול להיחס בהם. לכן שואל אותי מושה היום, אחרי מפעל, מה אנחנו נעשה? יש לנו מפעל, איך אנחנו נצרף לזה כוונות? אחרי שיש לנו מפעל ואנחנו עובדים כאן כחברים, ובמפעל, ובהפצה, ובלימוד, כן? ובקבוצה, כן? כי זה סך הכל קבוצה. אחרי זה תתחילו לחשוב בשביל מה אנחנו עושים את זה. זה כבר נקרא בדיקת הכוונה. אחרי המעשים, בשביל מה אני עושה? את המעשים הללו. והאמת שהמעשים עצמם, אם הם מסודרים בצורה כזאת, הם מעוררים את בדיקת הכוונה, בשביל מה אני עושה. כי מעשים די להשפיע לא טבעיים לגוף. הם תמיד מביאים לגוף שאלה, מה אתה עושה? מה העבודה הזאת לכם? מה יש לך? לך תנוח, תעזוב. מוקדם או מאוחר, חייבים את זה לעשות. כן, יודע.
3: עכשיו דיברנו שלא לדעים על תגובות ועבדות על עדת השם על הבן אדם, שזה כאילו קודמיון. אז מה זאת אומרת, מעבר אין עוד מלבדו, שבן אדם צריך לקחת כל מה שקרה בחיים, זה מהעבודה.
2: אנחנו אומרים כך, שאנחנו במקרה הטוב מעלים מן למעלה. אם זה לדבר עם עבודה רוחנית. על עבודה גשמית גם כן. כל הרצונות שלנו עולים למעלה. אני רוצה עכשיו לשתות. הרצון הזה מורגש למעלה. אני כואב לי משהו. הרצון הזה שלא יקף, אפילו ללא הכרה שלי, כן? הוא עולה למעלה. מה זה עולה למעלה? הוא מקושר עם הבורא, כי ממנו בעצם מגיע אליי כל רצון, כל סיבה לכאב, או לטוב, או לרע, או לכל. עוד לפני שקורה לי משהו, זה נשלח ממנו. אז תגובה שלי גם כן אוטומטית מורגשת אצלו. כן? הוא בעצם הזמין את התגובה הזאת, ויודע מראש התגובה שלי. כתוצאה מהתגובה שלי, עכשיו מתעורר המנגנון ששוב פועל עליי, ומזמין לתגובה אחרת על התגובה שלי. מזמין בי, וכן הלאה. כל הזמן עליי עוברים כל מיני סיגנלים ממנו, כן? איך להגיד סיגנלים? אותות ממנו, כן? וכל הזמן אני מגיב על זה באיזושהי צורה. בלי הכרה, עם הכרה, בלי לחשוב שזה ממנו, כן לחשוב שזה ממנו, לא חשוב. אני כל הזמן מקבל איזה מין השפעות ממנו, כן? וכל הזמן זה עובר דרכי. וכך אני מתגדל. איך אני הולך קדימה, כאילו, כן? יש דברים שאותם אני מרגיש יותר, יש דברים שפחות. יש דברים שאותם אני מצרף לבורא כי במיינו להם. יש דברים שאני לא יודע, לא חושב על זה. יש דברים שאני מתחיל על זה לצרף, לדביק כוונה שזה בא ממנו לטובתי. יש כאלה שאני לא יכול להצדיק וחושב עליו שראו, כן? וכן הלאה. מתי אני חושב שראו? אם אני בחזרה מתחיל לצעוק, למה אתה עושה לי את זה? אם אני לא מסכים עם מה שקורה לי. צדיק זה מי שמסכים עם כל דבר מה שבא מלמעלה. עד כדי כך הוא מתוקן, שזה שבא מהבורא, אצלו זה בהשוואת הצורה, והוא מרגיש תמיד טוב. זה שאנחנו אומרים אין עוד מלבדו, זה שכמו שעכשיו, הכל בא ממנו אליי, וישנם בתגובות או אין בתגובות, זה בכלל לא משנה. הכל זה עובר מעכשיו ועד גמר התיקון, כל המערכת הזאת עובדת בצורה לגמרי לגמרי אוטומטית. זה מה שאנחנו אומרים, שדברים האלו הם באים, ובמעשה לא משתנה שום דבר. יש לך עולם כמנהגו נוהג, יש לך דרך, ויש לך כל המעשים מעכשיו ועד גמר התיקון, ואתה חייב לעבור אותם, מפני שכלים שלך שבורים, והם צריכים לעבור תיקון הדרגתי, מעכשיו עד שכולם יהיו מתוקנים. בך תלוי רק לצרף לזה הכוונה שלך, איך אתה מתייחס למה שעובר עליך. זה העבודה שלנו, להיות צדיק. להצדיק את כל הפעולות שעוברים עליך. במידה שאתה יכול להצדיק את הפעולות, הם עוברים. במידה שאתה מתעכב ולא יכול להצדיק איזה פעולה, אז אתה מתעכב בפעולה הזאת, עד שאתה לאט לאט מכיר אותה יותר, עם כל הסיבות ותוצאות, מצדיק, עובר לפעולה הבאה. אז העבודה שלנו היא רק לזרז את הדרך, אבל לא שאנחנו עוברים בדרך אחרת, אם אנחנו מסכימים, אם אנחנו בכלל, השיתוף שלנו בדרך היא בהסכמה בלבד. זהו. וזה אצלנו נקרא המעשה, לכן נקרא כוונה היא המעשה. כי יש לך חלקים שבורים, אתה כל אחד בהדרגה מקל לכבד, צריך לתקן. מה זה לתקן? להרגיש אותו שהוא ההפך מהבורא בכוונה, ולהרכיף עליו כוונה בעל מנת להשפיע, שאתה רוצה שהוא יהיה דומה לבורא, ובזה אתה מתקן אותו. מה אתה עושה סך הכל? אתה הכוונה שלך משנה, ולא יותר. המעשים הם מלמעלה, באמת אין לנו עוד מלבדו. הוא היה והווה ויעשה כל המעשים כולם. זה...
3: איפה הדמיון?
2: זהו. הדמיון הפרוע שאמרתי, הוא קיים בעולם הזה, שאדם מתחיל לקשור כל מיני דברים שעוברים עליו, סיבות ותוצאות. אנחנו אומרים, הכל בא מלמעלה, ואנחנו לא צריכים לעשות עם זה שום חשבון. למה זה בא אליי, אני לא יודע. מתגלה כלי חדש, שכלי הזה צריך בצורה כזאת להיות מורגש בי. כאיזה מין מעשה פחות טוב, יותר טוב, בהרגשה שלי. עכשיו, אני לא יודע למה. זה מבנה של הנשמה. ככה זה. עכשיו, אחרי שאני מגיף על זה באיזושהי צורה, ובא אליי איזשהו מעשה חדש, אני מתחיל לקשור, אז זה עכשיו קרה לי בגלל שזה קודם היה ככה. או לא שקודם, אלא לפני 10 פעמים היה ככה. זה, מאיפה אני לוקח את הקשר הזה? בקשר הזה אפשר לדעת אם אני יודע כל המבנה של הנשמה שלי, בקשר עם כל הנשמות, כי אחרי גוף אחד כולם, כן? אז אני אוכל לדעת, זה בגמר התיקון רק אפשר לדעת כל הדברים האלה. ויש מטומטמים בעולם הזה שמתחילים לעשות כל מיני חשבונות. לכן, אנחנו לא יודעים כלום מהעולם הרוחני, ופתאום מתחילים לעשות בו כל מיני קשרים. זה טיפשות שאין כמו, שאדם אפילו לא מרגיש עד כמה שהוא טיפש. לכן, וזה חוץ מזה, זה מוציא את האדם בכלל מדרך לתיקון. הוא מתחיל להתעסק רק בקשרים האלו, במעשים, שזה בכלל לא עסק שלו. הוא מתחיל לבנות כביכול מערכת האצילות, הוא לא יודע מה זה. הוא מתחיל לבנות את מערכת הקשרים האלו. זה בגלל זה, זה בגלל זה, זה בגלל זה. זה מוציא אותו לגמרי מהדרך ומהרוחניות ומהכל. כי רוחניות זה טיפול בכוונה, ביחס שלי, בלי לדעת מאיפה ומה ומו, יחס שלי למה שנעשה. איך? בבוקר אני צריך להגיד אם אין אני למי לי, בערב אני צריך להגיד אין עוד מלבדו, כן? זה, בזה אני מטפל בכוונה, אמנם שנראה לי שכל היום אני מתעסק במעשה. כן, שם.
3: לא ברור לי, אם בן אדם נגיע למצב שהוא עכשיו מרשיע את הבורא, אוקיי, רע לי. הוא שלח לי את זה ורע לי, אני לא מסכים עם זה. מה זאת אומרת עכשיו שאמרת שהוא צריך לעבור, למצוא את הסיבה איכשהו לדבר להצדיק את הבורא? מה זאת אומרת למצוא את הסיבה? אנחנו יכולים לא לגשר.
2: לא. אם אני קיבלתי משהו מלמעלה, קודם כל, אם אני מרגיש את עצמי, ותופס את עצמי שאני מרגיש משהו, מרגיש משהו. פתאום אני גם כן נזכר שמשהו הזה, מה שאני מרגיש, בטח שאני קיבלתי מהבורא. שאני קיבלתי את זה מהבורא, אני מרגיש מה שקיבלתי ממנו טוב או רע. ואם אני מרגיש שקיבלתי טוב או רע, אני יחד עם זה מרגיש שקיבלתי את זה ממנו או לא. אולי אני מרגיש בתופעה עצמה רע, שאני נזכר שקיבלתי את זה ממנו, אולי זה משתנה בהרגשה לטובה. כי אני מתחיל כבר לראות בה מטרתיות, שיש איזושהי הצדקה יכול להיות בזה, כן? לא. עכשיו, השאלה היא, אז מה בזה אני אומר? אז אני אומר ככה, הבורא עכשיו נותן לי סתירה, אחר כך הוא ייתן לי תשלום. האם הגישה הזאת ויחס כזה לבורא הוא מוצדק? זה נקרא שההשגחה שלו היא טובה? או שאני צריך להגיע למצב שאני ארגיש אותה באמת כטובה, זאת אומרת שאין רע בעולמו, כן? זאת אומרת, אני צריך להגיע למצב שאני אף פעם לא מרגיש רע. כי אם אני מרגיש רע, אז אני מבין את זה, לא מבין, מרגיש או לא, אני מרשיע אותו. ההרגשה רעה עצמה אומרת על זה שמי שנותן לי את ההרגשה הזאת הוא רע. כן? זאת אומרת, עכשיו אני צריך לעשות חשבון. אני רוצה להרגיש את עצמי טוב. שיהיה לי טוב, או שלא להגיד עליו שהוא רע. כן? וכן הלאה. ויש כאן בירורים. יש כאן צמצום שאדם עובר. מה זה צמצום? שלא אכפת לי איך אני מרגיש, העיקר היחס שלי אליו. שיחס שלי אליו יהיה טוב. ואחר כך כבר מתחיל להיות ההתהפכות. לא חשוב לי כמה דברים רעים שיכולים לעבור עליו, אני בהם ירגיש את עצמי טוב. אחרת איך אדם נכנס למצב שהוא שלמות ונצחיות. כן? עד שקרא לרבי עקיבא שמורידים ממנו אור והוא אומר שמה ישראל. העם חושב שזה עשו לו מה, אני לא יודע מה, איזשהו הרדמה, אני לא יודע מה, איך יכול להגיד שמה ישראל, זאת אומרת, הדרגת הדביקות עם הבורא, האהבה הנצחית והכל, היא מרגיש כזה, כזה כאב. להגיע למדרגה כזאת, שהאור דרגה האחרונה של מלכות, שממש הוא מתפרט ממנה, כן? ומדביק אותה לשמע ישראל, לעל מנת להשפיע. מפנים מורידים לאור. פנים הם ממש בדרגת חוכמה, גרדה חוכמה. הגיע לתיקון כזה.
3: מה קורה אם בן אדם מרגיש רע, מבין שזה בא מהבורא, וזה עושה לו עוד יותר רע? מה עושה במצב כזה?
2: תראה, אז אנחנו עוברים כל מיני רגשות, ובהתאם עם כל מיני כוונות, ככה, כסלט אחד, ולא מבינים באיזה צורה והקשר וסדר זה בא אלינו.
3: פשוט רק
2: לקשר
3: את זה, לא משנה, זה רע לי, טוב לי.
2: לא, לא, לא. מה שיבוא יבוא ובאיזה בירור יבוא שיבוא יבוא, העיקר תהיה ערני ליחס שלך לבורא, בהתאם מה שאתה מרגיש ובהתאם איך אתה מתייחס בהתאם לזה אליו.
3: אני לא שזה מרגיש כאילו אין התפתחות, כאילו אני אף פעם לא אמור לעשות משהו באמת.
2: זה המעשה שלך. זה המעשה שלך. בירור הזה וקביעת המצב, זה המעשה, אין מעשה אחר. כל היתר מעשים זה בהמה יכולה לעשות. זה עושה אדם. בזה אתה כל הזמן רוצה לברר את היחסים ביניכם. זה האדם. כל היתר דברים שלך, כל העיסוק שלך עם כל העולם, עם עצמך, עם הכל, חוץ מהבירור היחסים איתו, זה הכל, זה... לא שייך לנצחיות, לא שייך לרוחניות. זה שייך במידה שאתה יכול על פניהם לבנות היחסים איתו. זהו. העבודה היא רק סך הכל מרוכזת בנקודה אחת. ואם אדם כל הזמן נמצא בזה, הוא מתחיל להיכנס לשביל הזה, כמו שהוא אומר שם, באגרות בדף סמך גימל, אני והבורא ומעשה שלי כרגע, שאני קובע בשבילי או בשבילו ויחס בינינו, זה בדיוק הכיוון שלי למטרה.
4: אני לא כל כך מבין, איך אדם כאילו לא נופל למצב של מתחת לדעת, ברוך השם, תודה לאל, וגם מה זה להסתכל על זה בצורה מטרתית?
2: מה אני צריך לחפש בצורה מטרתית? הבעיה שלנו, למה זה נקראת הקבלה חוכמת הנסתר, שעד שלא נבנים בנו כל מיני הבחנות, אנחנו לא מבינים על מה מדברים. פעם הרגשתי מתוק, פעם הרגשתי כאב, פעם הרגשתי לח, קר, צער, כן? עצב, משהו. אז מתוך ההרגשות שלי יש אצלי כבר רשימות, ואני יכול להבין מישהו שני שהוא עושה כך, שמסביר לי כך, מנגן לי, מראה לי, כן? אז בהתאם לזה אני מבין אותו. אם לא הרגשתי אף פעם, אני לא יודע על מה הוא מדבר. זה, זה, זה, זה ההבדל. אז העניין של תורת הנסתר, שקודם כל צריכים להצטייד בכל מיני ההבחנות, בכל מיני ההתפעלויות, התרגשויות, שהן לא נמצאות בעולם הזה סתם בבן אדם, אלה באות אליו מזמן ההכנה, כמו שאנחנו עכשיו עושים, לפני המחסום. באות אלינו מתוך העבודה שלנו בקבוצה, בלימוד, בכל מיני, בהפצה, בכל מיני דברים. אנחנו עוברים כל מיני דברים, פיצוצים פנימיים, כאלה. מזה אנחנו לאט לאט מתחילים להיות מושכלים. כן? בהתפעלויות, בהתרגשויות רוחניות. כביכול רוחניות, אבל כבר שייכות להתפתחות הרוחנית של אדם. אז בהתאם, כמה שיהיו לך כאלה דברים יותר, אתה תבין על מה מדובר. ואם לא, אז יש לי בעיה להסביר לך, כי זה... בהתאם עד כמה שחסרים לך הבחנות האלו, גם בעומק וגם בכמות, קשה לי לבנות לך תמונה. אתה יודע איך נבנית תמונה? מפיקסלים, כן? מנקודות. כן? אז אם חסרים לך את הנקודות האלה במסך שלך, המסך הוא לא רגיש, יש עליו 2-3 נקודות, אז אני יכול לתת לך רק ב-2-3 האלה הבחנות, אז אתה אומר שאתה לא מבין אותי. תוסיף עוד שם 600 או 600 אלף או 6 מיליון או מיליארד, אז אתה תראה עד כמה שיש שם מלא הבחנות בציור שלי. אז מילה אחת יכולה להסביר לך הכל. אתה מבין? סימן אחד יכול לתת לך הבחנה על כל המסך, על מיליארדים פיקסלים שלך, ואתה תבנה מזה תמונה צבעונית, גדולה, יפה, נצחית, מושלמת. זה לא תלוי בי, זה תלוי בך. זה מה שאנחנו אומרים, שהכל תלוי בכלים, האור נמצא במנוחה מוחלטת.
4: אני רוצה להגיד שמה שבאמת, אדם רואה לפעמים ש... כאילו מעבירים אותו דברים, עושים עליו כל מיני דברים.
2: גם כן באדם זה הכל משתנה. לפעמים יש לך כמה פיקסלים ואתה יכול לתפוס משהו, לפעמים מסתירים לך עם זה. למה מסתירים? עושים רפרש. רפרש, אתה יודע, מוחקים מה שהיה קודם ועושים תמונה חדשה. אז כשעושים לך תמונה חדשה, רוצים להוסיף תמונה, זאת אומרת, רגישות נוספת, אז רגישות נוספת לא יכולים להוסיף על תמונה קודמת. צריכים, זה כמו שעשר ספירות חדשות. צריכים למחוק כל התמונה הקודמת, ואז אתה נמצא בבלבול, אתה לא יודע מה שקורה לך. בא לך אחר כך יסוד חדש, עם כמה נקודות רגישות חדשות, ואז אתה יכול לראות תמונה יותר ברורה. אבל בין זה לבין זה, עדיין נמצא בבלבול כזה.
4: זה כאילו שמה שאנחנו לומדים, שאנחנו... כל הזמן קוראים שהכל הוא עושה עלינו לטובה, להביא אותנו למטרה, אבל באמת לא רואים לאן הוא לוקח אותנו. מה, איפה
2: הוא להביא אותנו? תראה.
4: רק מה שקוראים.
2: אמא סיפרה לי שאנחנו נלך לגן חיות. נו, בא זה גן חיות, אני ראיתי קודם תמונות. וסיפרו לי הרבה פעמים, ואני יודע ששם כאלו, וואו. אז משהו יש לי, כן? לפחות בתמונות ולפחות במשהו, כן? ואני יודע איפה זה נמצא, ואנחנו צריכים לנסוע לשם וזה. כאן אין לך לא, כלום, לא קשר עם אמא, ולא איך לנסוע, ולא ראית בתמונה, ולא, אין לך שום דבר שאתה יכול לדמיין שזה ככה. אז נמר זה חתול קטן, ויש נמר כזה כמו חתול גדול. נו, פיל, ראיתי בתמונה. עכשיו אני רואה, צוורדע, הייתי קטן, שם צוורדע זה 200 קילו. אין לנו שום דבר. אתה אומר, לאן בורא לוקח אותי? איך אתה יכול לראות לאן אתה מקסימום יכול להרגיש אחב דעליון בצורה הפוכה שנמצאים בך? נלמד. כן, לאו.
5: שמעתי אתמול, אתה אמרת שכוונה נמצאת אחרי המחסום. יש איזשהו ענף פלנינג פה של כוונה?
2: כוונה מתחילה, על מנת להשפיע, מתחילה לאחר המחסום. אצלנו כאן יש הכנה לזה. לכן כל התקופה שלנו, זה יכול להיות הרבה שנים. היא נקראת זמן ההכנה, ההכנה לכוונה.
5: אבל יש משהו?
2: משהו? זה שאתה מתחיל לחשוב מה, איך אתה מתייחס לבורא, זה התחלת הכוונה הנכונה. או שיהיה לא נכונה, לא חשוב. כוונה לא נכונה נקראת לא לשמה. כוונה הנכונה, אני אשים נקרא קרישמה. כן, נראה.
3: דרגת צדיק ודרגת חפץ חסד, לא?

0: לחשוב איך אתה מתייחס לבורא, זה התחלת הכוונה הנכונה.
1: אתה כל הזמן רוצה לברר את היחסים ביניכם. זה האדם. כל היתר הדברים שלך, כל העיסוק שלך עם כל העולם, עם עצמך, עם הכל, חוץ מבירור היחסים איתו, זה הכל לא שייך לנצחיות, לא שייך לרוחניות. זה שייך במידה שאתה יכול על פניהם לבנות את היחסים איתו. העבודה היא סך הכל מרוכזת בנקודה אחת.
2: כן, העבודה מרוכזת בכוונה, בבירור הכוונה. בסוף רב אמר שבירור הכוונה זה בעצם ההכנה לבדיקה של היחס שלך לבורא, ובירור הכוונה חייב להיות מולבש על המעשה. בלי זה אין בכלל שום בירור כוונה, והוא אמר ככה, רוחניות זה טיפול בכוונה ביחס שלי בלי לדעת מאיפה, מה ומו. יחס שלי למה שנעשה, איך? בבוקר אני צריך להגיד אם אין אני למי לי, בערב אני צריך להגיד אין עוד מלבדו. בזה אני מטפל בכוונה. אמנם שנראה לי שכל היום אני מתעסק במעשה.
3: כן, שיעור מאוד מיוחד. הרב ככה מאוד מכוון אותנו נכון ליחס לכל הדברים שיש סביבנו בעולם הזה וכלפי העבודה שלנו. מאוד מכוון אותנו לעניין של התגובה שלנו לכל המעשים והפעולות שעוברות עלינו. שבעצם מעשה זה אומר שאני מצדיק את הפעולה שהבורא מעביר אותי. ואם אני לא יכול להצדיק את הפעולה שהוא מעביר אותי, זה אומר שאני כרגע מעכב. והעבודה שלנו היא לזרז את הדרך. המעשה שלנו הם בזה שאנחנו מסכימים עם מה שהוא עושה. זה השתתפות שלנו. אנחנו לא אלו שעושים את המעשה, אבל מה זה מבחינתנו מעשה? זה אותה כוונה של להצדיק, להיות שותפים לבורא על כל המעשים שהוא מעביר אותנו. אחר כך הוא גם מסביר שבעצם צריכים לשאוף למצב שאף פעם לא נרגיש רע. כי אם אנחנו מרגישים בפנים רע, זה אומר שאנחנו כבר לא בדבקות איתו, לא מרגישים אותו טוב ומיטיב, ומזה יש הרבה בירורים. איך אני רוצה להגיע לזה שאני מרגיש טוב, האם זה בגלל שטוב לי, טוב לא, וכן הלאה. יש פה הרבה דברים נפלאים בשיעור, זכינו להם לשמוע אותם.
4: הרבה בשיעור דובר על היחסים, היחס של האדם כלפי הבורא, שזה דבר היחידי שבעצם האדם יכול לעשות שם את העבודה. לא משנה מה במהלך היום מגלגלים לו, במהלך החיים, בסוף האדם נמדד ביחס כלפי הבורא, באותה כוונה שהוא רוצה. אז ננסה כל פעם להתמיד בזה.
5: זוהר כותב לנו, כמו שאנחנו אומרים, הכל תולה ביחס למצב. כלומר, כל עבודתנו מרוכזת בבירור ותיקון הכוונה. להיות צדיקים שמצדיקים את כל מה שמגיע לנו מהבורא, כמשהו שמגיע ממנו, ושמגיע כטוב ומטיב. אין לעבוד על המעשים, הכל בא ממנו גם ככה. רק על העבודה ההדרגתית שלנו, איך מזה אני יכול לדאוג לו? להיות בדבקות איתו, להיות בעל מנת להשפיע לו נחת רוח. מה אני אוסיף? הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, ואנחנו נחדש כוונות.
6: נכון, כל השיעור היה על איך אדם בונה יחס כלפי הבורא, וקודם כל הוא צריך לקבוע שכל מה שקורה איתו זה בא ממנו. עכשיו שאלה אם הוא מרגיש טוב או רע עם זה. אם הוא מרגיש טוב, אז אלגוריתם זה עוד היה. אם הוא מרגיש רע, אז שוב פעם, ההרגשה עצמה באמת מרשיעה את הבורא מצד אחד. מצד שני, רב אמר, אם בהתחלה הוא מרגיש רע, אבל אחר כך נזכר שזה בא מהבורא, ואז פתאום ההרגשה משתנה, כי יש פה, מתווסף פה מרכיב מטרתי, אז זה כבר כיוון טוב, וזהו, גם בסוף, איך הוא ענה לאליהו,

0: הוא שלפני המחסום בעצם, לפני הגעה לשמה, אנחנו מתאמנים בכל פעם להרבות בלחשוב על הבורא. זה כאילו עוד לפני הכוונה האמיתית, כאילו מקרב אותנו לכוונה.
1: הכל תלוי ביחס למצב, באדם פועלים כל מיני כוחות, טבע שלו מצד אחד והסירייה שלו מצד שני. צריך כמה שיותר לארגן שהסירייה היא תהיה זאת ש...
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום לכל החברים ולכל החברות בעולם, אנחנו נמצאים כאן בשיעור הצהריים שלנו המיוחד, ואנחנו פה בעניין חידושים.
1: חידושים, מחדשים את הכוונה בעיקר.
0: ולא רק חידוש הכוונה, יש לנו גם פה חידוש מאוד מרענן ומשמח, כי אם עכשיו המצלמה תוכל להראות לנו, אז נמצאים איתנו פה עכשיו חברים, סטאג'רים שהגיעו אלינו, להשתתף איתנו כאן בכל הפעילויות, אז אנחנו מאוד נרגשים ושמחים שאתם פה איתנו, כן? אז נקווה שיהיה לנו ככה שיעור עוד יותר מיוחד מהרגיל, והיום אנחנו נדבר על נושא של חידוש הכוונה. כי מתי בעצם הרגשתם בפעם האחרונה שמשהו התחדש אצלכם בעבודה הרוחנית, כן? אנחנו מחפשים תמיד איזשהם חידושים, איזושהי הרגשה שמשהו קורה, נכון? איזשהו משהו שמשתנה, איזשהו משהו שעכשיו כאילו התלהבות יתרה וכן הלאה. ובאמת, אם אנחנו מסתכלים על זה, תכלס, הרצון לקבל שלנו הוא רצון לקבל, הוא לא משתנה, נכון? אז מה בדיוק רוצים איתנו שישתנה פה? זאת אומרת, מה החידוש פה? במה החידוש? זה בדיוק הנושא שלנו. היום במאמר, מאמר של רבש שנקרא מהו והיו בעיניך, נכון? בעיניך כחדשים.
1: בכל יום יהיו
0: בעיניך כחדשים.
1: כן.
0: זה בעצם הנושא של המאמר, ואנחנו נראה איך הרבש ואיך הרב מלמדים אותנו איפה בדיוק החידוש הזה צריך להיות, והוא דווקא קשור לנושא הכוונה, או אולי יותר נכון, יותר מדויק לומר, נושא של בירור הכוונה, עומק
1: הכוונה. בירור הכוונה, חידוש הכוונה, עיסוק בכוונה, זה בעצם החיים שלנו. אני זוכר איזה שיעור שרב אמר שם, שאנחנו צריכים בכלל לעבור לממד של כוונות, לחיות, להדביק את עצמנו לכוונה כמה שיותר ויותר, עד שזה ממש גורם לנו להיפרד מהגוף הגשמי שלנו, עד כדי כך. זאת אומרת, יש לנו פה עולם שלם לחקור, לגלות, והפתח הקטן הזה שקיבלנו אליו דרך הנקודה שבלב, הוא צריך לפתוח דרכו הוא צריך לפתוח לנו עולם שלם. אז אנחנו נתחיל מקטע מתוך המאמר של הרבש, מאמר מהו בכל יום יהיו בעיניך כחדשים בעבודה. ויש לנו כמה קטעים, יש לנו גם קליפים של הרב, וככה נלך לתוך עומק העולם הזה של הכוונות. אנחנו בעצם ממשיכים ומעמקים את מה שהיה לנו היום בשיעור הבוקר. כמובן שכולם מוזמנים להרים סימני שאלה. ברגע שמתעוררת אצלכם שאלה, פשוט תרימו סימן, אנחנו נשתדל לענות על כמה שיותר שאלות. אבל נתחיל קודם כל מהמקור, נתחיל מהקטע הראשון מתוך המאמר של הרבש. אז נקרא. כותב לנו רבש כך. הגם שהאדם כבר קיבל דחף פנימי שרוצה לעבוד באלמנת להשפיע, ולא סתם בבחינת המעשה באלמנת לקבל שכר. והשכל מחייב שהאדם צריך ללכת קדימה, וכל יום היה צריך להיות יותר חזק מיום דה אתמול. ולמעשה מתחיל כאן סדר חדש, שהוא ממש נגד השכל. היינו שמתחיל כאן סדר של עליות וירידות. שלפעמים אדם אומר שהימים הראשונים היו טובים מאלה. ויכול להיות ביום אחד כמה עליות וירידות, או בשבוע אחד כמה עליות וירידות. בואו נדבר על זה קצת.
0: כן, אז יש פה האמת כמה מושגים שחשוב שנתעכב עליהם, ותמיד ככה ניתן להם את ההגדרות הנכונות, כדי שבאמת נוכל לייצב את עצמנו נכון כלפי הנושא שלנו. אז מה רבה שומר פה? הגם שאדם כבר קיבל דחף פנימי, זאת אומרת, התעוררה בנו הנקודה שבלב, וכבר אנחנו נמצאים בלימוד, בוא נאמר כמה שנים, והתחלנו להבין קצת פחות או יותר על מה מדובר כאן, שאנחנו צריכים לשנות את הכוונה, מי לקבל, על מנת להשפיע. שומעים את המושגים האלה, ולא תמיד יש לנו בדיוק את ההרגשה הפנימית, המקבילה של מה זה אומר, אבל נמצאים בתוך העבודה הזאת, ואנחנו לומדים, ואנחנו יודעים שאנחנו לא רוצים לעשות את זה רק בצורה, לסמן וי וכן הלאה, כן? לעשות איזשהו כמעשה, אנחנו רוצים שיהיה בזה איזשהו משהו איכותי, שאנחנו נתקדם, שאנחנו נרגיש שאנחנו מתקדמים, שאנחנו מתחדשים. ומה קורה בהמשך? קורה שכאילו מבחינה רציונלית אנחנו אמורים להרגיש שאנחנו מתקדמים יותר, שאנחנו עושים איזושהי התקדמות מכל יום, מוסיפים עוד קצת ועוד קצת, והנה מה קורה, מה האדם מרגיש? מרגיש ההפך לגמרי. מרגיש לפעמים שהוא הולך אחורה, הוא מרגיש שרגע כשהתחלתי, היה לי הרבה יותר כוח, הייתי יותר חד, הייתי יותר מדויק.
1: הכל היה יותר ברור.
0: פתאום הכל נהיה אפילו יותר חשוך ולא ברור ולא מדויק ולא מסודר. ואז אומר הרבש, מתחיל כאן סדר, זה אותו סדר של עליות וירידות. זה מה שקורה לנו בעצם. אם נסתכל על זה מצד המקובלים, אז הם מסבירים לנו איזה תהליך אנחנו עוברים. אנחנו עוברים תהליך של עליות וירידות. אבל מה זה עליות וירידות? מישהו מכם טיפס על הר לאחרונה?
1: לא לאחרונה.
0: לאחרונה, גם לא בכלל אולי. כן? אז עליות וירידות. מה זה אומר עלייה וירידה? עלייה וירידה זה הכל ביחס שלי כלפי הבורא. עלייה זה כשאני קרוב יותר לבורא, וירידה זה כשאני מרוחק יותר מהבורא. חשוב מאוד שניתן את ההגדרות הנכונות לדברים האלה, ודווקא המקובלים מספרים, ורב נתן לנו לא מעט דוגמאות על זה שמקובל, שעובד, נמצא בעבודה, הסדר הזה, ההתחלפות של עליות וירידות, אני רחוק מהבורא, קרוב לבורא, רחוק מהבורא, קרוב לבורא, יכול לקרות אפילו עד 400 פעמים בשנייה, משהו כזה.
1: יש דוגמה כזאת, כן, של מקובלים גדולים, חווים ככה, עד כדי כך הם דוחסים את ההתקדמות הרוחנית בתוך הזמן. אוקיי, אז עם הפתיח הזה מהרבה, שאנחנו נלך עכשיו לקליפ של הרב, ששם הוא עוד יותר עושה לנו סדר, איך אנחנו נכנסים לתוך הבירור הנכון של הכוונה, ומתחילים לראות נכון את ההתקדמות שלנו, שהיא באמת, כמו שהרבה שכותב כאן, נגד השכל החיצוני הגשמי, הרגיל שלנו, שמחפש התקדמות יום-יום בצורה מאוד מאוד לינארית, ישרה. וכאן אנחנו הולכים לעולם של עליות וירידות כל הזמן, ודווקא הם הפרמטרים להתקדמות, העליות והירידות. וכמה שיותר, בכמה שפחות זמן, היא עוד יותר התקדמות. אז בואו נלך לקליפ של הרב, ניכנס לדברים עוד יותר לעומק. בבקשה, קליפ מספר אחד.
2: האדם נקרא שעושה בבחירה חופשית, הצורה של אדם הדומה לבורא על עצמו. ובתהליך הזה יש עניין הכוונה לא לשמה ואחר כך לשמה. ולא לשמה זה נכנסים כל ההגיעות שלו, מרגע שהוא מתחיל לעבוד על נקודה שבלב, שמתחיל לקבל איזושהי התעוררות להתקרב לבורא, ולמרות שזה לוקח שנים רבות, ויכול להיות 10 ו-15 שנה בתהליך הזה, תלוי בכמות ובעיקר באיכות ההגיעה, אבל אפילו שעבד כל כך הרבה שנים והיה בעליות וירידות והתרחק והתקרב שוב בכל מיני מצבים, אחר כך שזוכה על מנת להשפיע לכוונה הנכונה, כל ההגיעה שלו אפילו מכמה גלגולים, אולי בגלגול אחד לא הספיק לעשות גם כן, לא חשוב, כל ההגיעות האלו הן נכנסות תחת הכוונה בעל מנת להשפיע שרחש, והן כולם נכנסות לנצח לעבודה שלו. והיתר הדברים שקיבל כחינוך, זה לא נחשבים לדרגת האדם, הם שווים לאפס. וכך הולך ומוסיף. מוסיף כל פעם בעליות וירידות כלפי הכוונה. הבעיה שלנו שאנחנו חושבים ומודדים המצבים שלנו טובים או רעים, עליות וירידות כלפי המצב שלנו, המצב רוח שלנו, המצב הפיזי שלנו, המצב עד כמה שאנחנו ערניים בעבודה. כן? וזה לא בכלל שייך למצב האמיתי. כן? הכוונה על מנת להשפיע או על מנת לקבל, החדות הכוונה, הבירירות שלה, ההכרת הרע שבה, ויכולת הטוב לעשות אולי, או לא, כל הדברים האלו הם נמדדים לא לפי ההרגשה שלנו, אלא לפי הנושא עצמו, הכוונה עצמה. עד כמה שאנחנו נמצאים בעומק הבירור הכוונה. לפי זה אנחנו יכולים למדוד רק את ההתקדמות שלנו. יכול להיות שאדם נמצא בירורים שהוא כולו בעל מנת לקבל, ושום דבר אין לו בעל מנת להשפיע, ורחוק מהבורא בזה. אז בזה הוא רחוק מהבורא, נכון. אבל הוא קרוב לבורא בזה שמתקדם בבירור הכוונה ומתקדם בתהליך התיקון.
1: כן, אז הרב נתן לנו פה תוספת מאוד מאוד משמעותית, מאוד מאוד חשובה, מדויקת. אנחנו צריכים לא למדוד את העליות והירידות שלנו לפי איך שנראה לנו. זה דבר מאוד מאוד מיוחד בהתקדמות רוחנית. שאני עובר כל מיני מצבים, ואני מרגיש לפעמים יותר טוב, יותר ברור לי, כל מה שאני עושה עם החברים, עם הלימוד, התמונה של המערכת העליונה נהיית לי לפעמים יותר ברורה, ופתאום הכל מתבהר, כן? גם ברגש, גם בשכל, ולפעמים הפוך, שאני מרגיש ככה, שאין לי כוחות אפילו, שפתאום מאבד את הטעם בהתקדמות הרוחנית. כן, כל מי שנמצא איתנו ונמצא ככה עקבי בלימוד, הרגיש את זה ומרגיש את זה. והרב פה אומר לנו לא למדוד את העליות והירידות שלנו כלפי מצב הרוח שלנו. זה, זה, זה דבר שהוא לא פשוט להקל. אנחנו כל כך רגילים לזה, כל כך ברור לנו שאם אני מרגיש טוב, זה טוב. ואם אני מרגיש פחות טוב, זה פחות טוב. ופה אנחנו שומעים לא. יש איזשהו תהליך של התבגרות, של התפתחות, של גדילה, של צמיחה. שבו אנחנו צריכים לעבור, בדיוק כמו שילדים מתפתחים, וילד שהוא עובר כל מיני אתגרים, הוא גודל מזה. וכשהוא צריך להתפתח לעומקים חדשים של תפיסה, של הכרה, זה קורה בדרך כלל כשילד עובר לאט לאט מילדות לנערות ולבגרות, הוא עובר המון המון שינויים. ובלי השינויים האלה, שממש הופכים לו את המעיים מבפנים, ככה, ממש, בלי זה הוא לא יפתח את השכל, את התפיסה, את הרגש. הוא לא יוכל להיכנס לעולם של המבוגרים, כן? הוא חייב לעבור כזה, כאלה התהפכויות. אז על אחת פי כמה וכמה, כשאנחנו מדברים על התקדמות לעבר העולם הרוחני, אנחנו חייבים לעבור כל מיני תרגילים יחד עם הבורא. ולכן, אמר לנו ממש הרב, אפילו במשפט האחרון, אם אני מתחיל להרגיש שאני רחוק מהבורא, נכון שאני מרגיש שאני רחוק מהבורא, אבל בזה שאני מרגיש את זה, אני דווקא קרוב לבורא. כי אני מתקדם בתהליך הכוונה, בתהליך התיקון. אז אנחנו צריכים ממש בדרך שלנו לפתח פרמטרים חדשים, כלי מדידה חדשים. בשביל זה אנחנו צריכים ממש עזרה אחד מהשני, אנחנו צריכים עזרה מהלימוד, אנחנו צריכים הדרכה, אנחנו צריכים ממש להתחיל להתעלות מהצורה הרגילה, מהדעת שלנו, השכל שלנו, איך שאנחנו תופסים את ההתקדמות הרוחנית. ולאט לאט לעבור למושגים אחרים ומדידות אחרות.
0: אנחנו תכף נקרא את הקטע השני מתוך המאמר,
1: כן.
0: ונזכיר רק שאתם יכולים כמובן לשאול שאלות במערכת הערבות, יש לנו בצ'אט וגם חברים שלנו יקרים שנמצאים כאן, כמובן שאתם יכולים לשאול. אז בואו נקרא את קטע מספר 2 ונתקדם ונעמיק קצת יותר בנושא הכוונה עצמה. מה זה אומר הדבר הזה?
1: בואו נקרא אותו ככה עם הפסקות, כן?
0: כן. קטע מספר 2. מוטל על האדם בזמן העלייה, לסדר את עניין המעשה ועניין הכוונה.
1: אז מכניס לנו פה רבש גם מושגים שצריך להבין אותם. מעשה וכוונה, על איזה מעשה מדובר, מה ההבדל ביניהם, מעשה וכוונה, כן?
0: כלומר, שבזמן שמרגיש שעיקר היא הכוונה, אז הוא צריך לחשוב שגם המעשה הוא דבר חשוב מאוד. היות שהאדם מקיים מצוות המלך, ואין לנו השגה כמה חשוב המעשה לפניו יתברך.
1: כן, אז מה זה מעשה? הרב ממש הדגיש בשיעור על זה, אז אנחנו ככה ניתן אולי איזה, את זה ככה על קצה המזלג, רק כדי שיהיה לנו סדר במושגים. גם כשאנחנו שומעים כאן על מעשה, בכלל לא בהכרח מדובר על מעשה שאדם עושה עם גופו, בידיים וברגליים. אלא כל השתדלות שהאדם עושה לקראת הכוונה, אבל עדיין אין לו כוונה, גם זה נקרא מעשה. בוא נקרא עוד משפט פה שרבש מזכיר מה אמר על זה בעל הסולם, וזה יבהיר לנו.
0: כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, שעד כמה שאנו יכולים להעריך את חשיבותה של לשמה.
1: חשיבותה של לשמה, זאת אומרת לשמה כבר כשיש לאדם כוונה על מנת להשפיע. שהוא מכוון את החיים שלו, את הכוונה שלו, שתהיה לטובת הבורא. על מנת להשפיע, להיות כמו הבורא, להשפיע, להשפיע על הבורא, להשפיע על הזולת וכן הלאה. זה נקרא לשמה.
0: ועוד הרבה יותר חשוב לפני הבורא את השלו לשמה.
1: כשאדם משתדל להתקדם ללשמה ורואה שהוא לא שם. ודווקא על זה אומר בעל הסולם, מזכיר לנו כאן הרבש, שיש פה חשיבות עליונה דווקא במצב הזה. שאדם עושה השתדלות ועדיין אין לו את הכוונה שכבר קיבל אותה מלמעלה, הכוונה על מנת להשפיע. זה נקרא שלא לשמה, שהוא משתדל להיות בלשמה, להתקדם לכוונה על מנת להשפיע, ועדיין לא מצליח. כן?
0: והחשיבות של לשמה אין בידינו להעריך.
1: כן.
0: כן? זאת אומרת שאנחנו בכלל גם לא מסוגלים להבין מה זה הדבר הזה לשמה, אז לא לשמה עוד יותר חשוב. לכן בזמן העלייה, האדם צריך לזכור שלא לזלזל במעשה שהוא עושה.
1: אז נגיד פשוט, לא לזלזל במאמצים שאנחנו עושים לקראת פיתוח הכוונה על מנת להשפיע, למרות שהם אולי נראים לנו קטנים ואין לנו בכלל כוונות נכונות ואנחנו נראה לנו שזה לא משמעותי, לא לזלזל בזה, כי דרך דווקא המאמצים האלה אנחנו מתקדמים.
0: אולם יחד עם זה, האדם צריך להשתדל לעשות את המעשים שלו שיהיו כולם לשם שמיים.
1: נראה פה את ה... האיזון, כן? כן? אז אני מצד אחד, תראו איזה מצב מיוחד אנחנו נמצאים, אדם שיש לו נקודה שבלב, מצד אחד, וכל הטבע שלו מצד שני, שכולו על מנת לקבל, אבל מצד שיש לו נקודה, שצריכה להתפתח, שהיא רוצה, להשתוקקת לבורא, אבל עוד לא יודעת בדיוק איפה זה נמצא, היא נמצאת כולה שקועה בתוך הרצון לקבל, כן? אז אנחנו צריכים מצד אחד להבין שנמצאים בלא לשמה, ומזה מתחילים, וזה דרגה בעצמה מאוד גבוהה, שאנחנו משתדלים כבר ללכת לכיוון על מנת להשפיע, רק לא מסוגלים. ומצד שני, לא לזלזל בזה מצד אחד, ומצד שני, כן להשתדל להגיע ללשמה. אז אנחנו ממש, הדרך שלנו היא על חוט השערה, ממש ככה בדיוק מאוד גדול. כן?
0: ויש כלל, בכל דבר שהאדם רגיל, כבר נעשה אצלו כמו מנהג. כלומר, שאינו צריך לדעת בשביל מה הוא המעשה הזה. וזה נקראת מצוות אנשים מלומדה, שפירושו שהוא רגיל בהם. אז פה בעצם רבש מוסיף לנו איזשהו עוד ביטוי, שהוא שייך אולי קצת לעולם הדתי יותר, עם איזושהי קונוטציה לעולם הדתי, אבל היא בהחלט כמובן הוא מדבר פה עלינו, מדבר על כך ש... ככל שאנחנו נמצאים בעבודה הזאת, שאנחנו מנסים לפתח את הכוונה הזאת לשמה, ומודעים לזה שאנחנו בלא לשמה, אנחנו עשויים להגיע לאחד משני מצבים, כמו שהוא אמר. אחד זה זלזול, זאת אומרת, יכול להיות שאני אתחיל לבוא ולהגיד, או שהרצון לקבל שלי ככה יבוא אליי בקושיות וקשות כאלה, ויגיד, תראה, המאמצים שלך הם לא רציניים, אתה בכלל לא, זה בשביל אנשים מיוחדים, זה לא בשבילך. לא. זה דבר אחד. ודבר שני, יכול להיות שאתה תיכנס לאיזה מין אוטומטיות כזאת, ואתה פשוט תעשה את הדברים ככה בצורה, כי הבנת ולמדת, והמורה אמר לך שככה צריך לעשות, אתה צריך לעשות את המעשים האלה, את המאמצים האלה, אבל אתה לא באמת חי אותם. אתה פשוט מבצע אותם על אוטומט וזהו.
1: כן, וגם רב הוסיף לנו פה על זה בשיעור עצמו, שבאמת לא משנה איזה חינוך האדם קיבל, קיבל חינוך דתי, קיבל חינוך חילוני, משהו באמצע, החינוך בסופו של דבר הוא נקרא הרגל. כל דבר שאני, וגם בדרך שלנו, אם אני עכשיו מתרגל, פשוט מתרגל לאיזשהו סדר יום, ובזה זה נגמר, זה נקרא רגילות. זה נקרא למדתי וככה אני עושה. ואם רק ברמה הזאת אנחנו נשארים של רגילות, אנחנו לא מתקדמים. ואנחנו דיברנו על זה מתחילת השיעור, כן? אנחנו צריכים לחפש כל הזמן חידוש, חידוש בכוונה, להשתדל להתחדש. ועל זה ממש מדגיש לנו כאן הרבש, בוא נקרא את, את המשפט האחרון.
0: והיות שעניין תורה ומצוות ניתן לצרף בהם את הבריות, כן, לצרף זה, זה כמו לזכות שאנחנו אומרים, לזכך, לתהר את הרצון לקבל, לצורך העניין, את הכוונה, נמצא שהוא צריך לכוון בעת עשיית המצוות, שהעשייה הזאת תביא לו לידי מצב של דבקות בהשם.
1: מאוד חשוב, זה הכל. מסוגל, לא מסוגל, מבין, לא מבין, אני ילד קטן, יש לי מה אני מאמצים קטנים, מה אני מבין בזה, לא משנה. המאמץ נחשב ברוחניות, כמו ילד שמתפתח, המאמץ נחשב. מכוונים אותנו לדבקות בהשם, לכוון להשפיע, נחת רוח לבורא, אנחנו לא יודעים מה זה המושגים הגבוהים האלה, אבל אנחנו משתדלים, רוצים, ואז אנחנו כבר לא ברגילות. ילד, אם נסתכל על ילדים שהם משחקים, ושהם עושים כל מיני דברים, הם לא בהרגל. אצל ילד כמעט אין כזה דבר... הרגל כשהוא משחק, כשהוא מתפתח, כשהוא עושה משהו, פותח את העיניים ככה, מסתכל על העולם, מה קורה איתי היום, מה אני הולך לגלות היום, מה אני הולך לעשות היום. ככה אנחנו צריכים להיות כלפי העבודה שלנו, עם הטקסטים, עם החברים, כל הזמן להיות מעל הרגילות. הרגילות גם היא חשובה, ההרגלים, זה בסיס, אבל בתוך הבסיס הזה אנחנו צריכים כל הזמן לחפש חידוש. משפט אחרון, נמצא שהאדם צריך לדעת מה הוא רוצה מהעשייה הזו. כל הזמן לשאול את עצמנו, בשביל מה? האם יש לנו שאלות שכבר התעוררו ויכולות לקחת אותנו לעומק התמונה?
0: כן, אז יש לנו כבר שאלות.
1: מהצ'אט אני רואה.
0: כן, כבר יש לנו פה, אז בואו נראה. שואלת אותנו דניאלה, כשאנחנו אומרים ברור הכוונה והיחסים עם הבורא, מה בדיוק אנחנו צריכים לברר בתוכנו, ואיך הבירור הזה בא לידי ביטוי בפועל, בכל מצב שהבורא שולח לנו. שאלה יפה.
1: שאלה יפה וטובה. גם אפשר פה, הייתי אומר ככה, דניאלה, שגם תראה, גם השאלה הזאת שהיא שואלת, זה בדיוק בירור נכון. מה בדיוק אני צריך לברר בתוכי, ואיך הבירור הזה בא לידי ביטוי בכל מצב שהבורא שולח לי. אם תשאלי את השאלה הזאת כל הזמן בחיים, טוב מאוד, טוב מאוד. יש פה גם אולי איזה משנה זהירות, איזה דיוק שהרב נתן לנו היום. אנחנו כמו ילדים, ילד שהוא בגיל 5, לא יודע מה הוא צריך לעבור כדי להתפתח. לכן לנסות להבין את הבורא בשכל שלנו, זה יוביל אותנו לכל מיני עסקאות דמיוניות עם הבורא. אני עשיתי ככה, הוא עשה ככה. בגלל זה זה קרה לי בחיים. אנחנו לא באמת יודעים מה התמונה. אז שוב, תחשבו על ילד בן 5 שמקבל כמה תרגילים ולא יודע לפתור אותם, או שעכשיו צריך להתפתח, לפתח איזשהו רגש למשהו חדש. הוא לא יודע מה הוא צריך לעבור. ואנחנו אותו דבר, כלפי הבורא. לכן מה חשוב לנו? רק להיות ערניים, אולי אפילו, יש לנו גם קליפ על זה, אבל אני רואה שיש עוד שאלות, אז נראה אותו אולי בהמשך. הרב נתן הכוונה על זה מאוד מאוד מדויקת. להיות ערני, להשתדל לחפש איך היחס שלי לבורא משתנה, ואיך אני רוצה שהוא ישתנה. כן להשתדל להרגיש שכל מה שקורה לי מגיע מהבורא, ויחד עם זאת, אני לא יכול להבין לאן הוא מכוון. אני לא יכול לתפוס איך הוא מפתח אותי. רק להרגיש את זה, להיות ערני לזה, ולהשתוקק, לשדרג את ההשתוקקות שלי. אנחנו שמים את הדגש על היחס שלי, על הכוונה שלי, איך היא משתדרגת, משתנה, מה אני מחפש, מה אני רוצה שהיא תהיה. בואו נלך לעוד שאלות.
0: כן, רק נגיד עוד דבר אחד, יש פה שאלה שעולה מתוך כל מה שאמרת, אסף. בעצם איך אפשר, תחשבו על זה, איך אפשר להגביר את נקודות המגע האלה, הבירור הפנימי הזה שיש לי עם הבורא? אם בזה תלוי הכל, אז איך אפשר כאילו להיות בזה כל הזמן? האם אפשר בכלל להיות בזה כל הזמן? Women German, בבקשה.
3: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim. Kişinin perdesinin ıslahı ile niyetinin yenilenmesi paralel mi ilerliyor? Teşekkürler.
4: Selam hocam yakarım. Haim tikun של המסך של האדם והחידוש הכוונה הם מתקדמים במקביל אחד עם השני.
0: כן, האם החידוש של הכוונה, הם מתקדמים ביחד עם
1: עם תיקון המסך.
0: תיקון המסך.
1: נעשה סדר קצת.
0: כן, אז צריך לעשות קודם כל קצת סדר בדברים. יש תמיד עולמות עליונים, כן, שעליהם אנחנו לומדים גם, נגיד בחלק השני של כל יום בשיעור, שם אנחנו לומדים על מושגים רוחניים, כמו מסך, כמו חוזר, כמו זיווג דעקה, כן? כאלה מושגים שהם מתארים לנו, המקובלים, מתארים לנו בשפה קבלית, את מה קורה לאדם שכבר נמצא בלשמה, שיש לו כבר כוונה על מנת להשפיע. כשיש לי כוונה על מנת להשפיע, זה אומר שיש לי מסך ויש לי אור חוזר. כן? זאת אומרת, זה הכלי. זה הכלי שלי, הכלי שבו אני יכול לעשות חישובים, לעשות הבירורים האלה. ביחס לבורא, ברור הכוונה בעצם, זה כל מה שאנחנו לומדים בתלמוד 10 הספירות, זה איך המסך עושה חשבונות ובעצם רוצה להשפיע על הבורא, להגיע איתו לדבקות. אז צריך קודם כל רק לשים את זה במקום ולהבין שאנחנו לא נמצאים שם, בסדר? אנחנו לומדים את זה, לומדים את זה כסגולה, זאת אומרת אנחנו רוצים להיות שם. עכשיו נשאלת השאלה, איך זה היה, אם זה מתפתח?
1: מה הקשר באמת בעצם בין חידוש הכוונה לתיקון המסך?
0: כן, ובעצם תיקון המסך, אז המסך כל פעם בודק, כל מה שאנחנו, כמו שאנחנו לומדים, כל פעם על עוביות חדשה שמתגלה ברצון לקבל, הוא בודק ומודד את חידוש היחס שלו לבורא. עד כמה הוא יכול להשפיע על הבורא באותו הרצון שהתגלה בו, שוקל, מודד, מקבל מה שיכול, דוחה מה שלא יכול, מזדכך, וכך התהליך חוזר שוב ושוב.
1: כן, וסנגול, ודאי שכשאנחנו עושים מאמצים בחידוש הכוונה, אלה מאמצים שבהדרגה מובילים אותנו לדרוש את המסך, לבקש אותו, כדי לקבל את אותה כוונה על מנת להשפיע אמיתית, שתרחב על הרצון לקבל שלנו. וכשאנחנו משתדלים מתוך הנקודה שבלב שלנו, מתוך השקעה בחברה, בלימוד, בהפצה וכן הלאה, אנחנו משתדלים כל הזמן להוסיף בבירור הזה איפה הכוונה, איך אני מפתח אותה, איך אני דורש אותה. זה ממש, כן, בזה אנחנו לאט לאט דורשים את תיקון המסך על עצמנו. בוודאי שהדברים קשורים. נלך ל...
0: למק 11, בבקשה.
5: דרגיל שתילה, ספסיבה, זה וזמוזן, זה דעת והפרוס.
6: תודה רבה לכם, הורים יקרים, על האפשרות לשאול. שאלתי, קורה לפעמים שלגמרי לא מובן ואי אפשר לברר את הכוונה. אין שום אוריינטציה, מדדים, על מנת מה אני עושה את זה, בשביל מה, גם כשאני מנסה לברר. מה באותם מצבים? מה היה העזרה שיכולה כאן לסייע לבירור הכוונה במצבים כאלה?
0: כן.
1: תודה לך. אתה בדיוק... לוקח אותנו קדימה לקליפ נוסף של הרב, אני חושב.
0: כן, אנחנו תכף נשמע, גם נדבר על זה אולי קצת אחרי זה. נראה קליפ של הרב, איך הוא מסביר את הנושא של מה ששאלת, ונרחיב. בבקשה.
1: קליפ מספר 2.
2: להוסיף בכוונה, זאת אומרת שאתה בודק את עצמך, וכל פעם מוצא עד כמה שאתה לא מתכוון על מנת להשפיע, זאת אומרת לא חושב על הבורא לעצמך, יש לך בזה עבודה פנימית, אחרי הבירור, להיות בזה הכרת הרע, כן? להיות בהכרת הרע, ואחר כך לבקש התיקונים, ואחר כך לבצע את הפעולה. שעוד ועוד ועוד ועוד המחשבות, שיהיו יותר ויותר ויותר בעל מנת להשפיע. זה נקרא שאתה, ושיהיה באמת לך כוונה בעל מנת להשפיע, תוכל להתחיל לעבוד עם הרצונות. שזה כבר עיקר זיווג דעקה. הכרת הרע במעשה, זאת אומרת, הכרת הכוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע, היא באה בעיקר מהמאמץ כתוצאה, במאמץ בחברה, בלימוד, בהפצה. כמה שאדם משקיע בכל הדברים האלה, ויחד עם זה רוצה לראות את הכוונות שלו, אז ממאמץ בלימוד, בהפצה, בקבוצה, בחברים, ממאמץ הזה הוא מתחיל לראות את הכוונה. אם בן אדם לא משקיע בכל הדברים האלה, לא יהיה לו הכרת הכוונה. יש לנו משבירת הכלים חלקים מהמסכים שנשברו. אנחנו צריכים להרגיש אותם. להרגיש אותם איך? פעם זה היה מסך שכנגדו היה אור, ומסך ואור הם היו שווים. עכשיו המסך ואור הם הפוכים. אני צריך להרגיש את ההפכיות הזאת, ושזה ידחוף אותי לשנות את המסך השבור למסך המתוקן. כן? איך אני יכול לעשות את זה? אז אני צריך לעשות מעשים, שמעשים האלו עם המסכים המתוקנים כביכול הייתי עושה. כן? זה מעשים של לימוד, של החברה ושל הפצה. אין יותר אצלנו מעשים שהם פועלים בקשר למסך. אני לא מדבר על זה שאז אני מתחיל לאכול יותר, לשתות יותר, לקבל תענוגים יותר. על זה אין מה לדבר. זה עם המסך בינתיים לא יכול להיות קשור עוד הרבה שלבים. זה כבר מעשים דקבלה. מעשים דהשפעה שהם היו קשורים גם כן למסכים דהשפעה. כן? הם לימוד וקבוצה והפצה. אז אם בזמן הלימוד והפצה ועבודה עם קבוצה, אני חושב איך היחס שלי לזה, האם אני חושב על עצמי או על הבורא או על אחרים או על החברים וכן הלאה, כאן אני במיוחד מיד רואה עד כמה שאני לא בזה. בכל היתר הפעולות שלי אני אשלה את עצמי מיד. שם אני אוכל להצדיק את עצמי איכשהו. אבל בפעולות כאלה לא. לכן הם מייעצים לנו לעשות פעולות. אחרת הייתי יושב גם כן כמו איזה מקובל גדול בפינה, לא יוצא החוצה, לא עושה כלום, כן? אמנם שהם כולם עבדו, כן? אבל נגיד, כן? ועושה כל הייחודים שם, מה שאומרים על המקובלים, שעושים ייחודים. ייחודים, זאת אומרת, על ידי המסך מייחד את עצמו עם האור העליון, כן? מה זה ייחודים? זהו. אז מעשים שנשאר לנו לעשות כאן בעולם הזה, זה אלו. אז אני צריך לדאוג שבכל יום יהיו לי כאלו מעשים, לימוד, הפצה וחברה, ושבתוך המעשים האלו אני אחשוף על הכוונה בשביל מה אני עושה את זה.
0: כן. כן, אז זה ככה ממש קטע חזק מתוך השיעור שבו רב מסביר לנו על מה בעצם, מה הם האמצעים שעומדים בפנינו כדי לעשות כדי להגיע לעומק וברור של הכוונה יותר ויותר. והוא אמר פה, וזה ככה גם בהקשר למה ששאלת אלכסי, אומר הרב, אתה שאלת מה לעשות במצב שקשה לי לברר את הכוונה, או לא ברור לי, לא מדויק לי מה לעשות. אז בשביל זה, תראו, רב אומר, הכרת הרע במעשה, זאת אומרת, הכרת הכוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע, היא באה בעיקר מהמאמץ, כתוצאה במאמץ בחברה, בלימוד ובהפצה. שלושה דברים. שלוש רגליים שעליהם עומדת כל העבודה שלנו. זה לא סתם מסגרות שבנינו אותם כדי לייצר איזשהם תוצרים כאלה ואחרים גשמיים, לא, להפך. אלא זה ממש הסיסטם הזה שאתה צריך ואת צריכה לייצב כדי שתוכלו לברר את הכוונה. בלי זה אין איפה לעשות את זה.
1: אי אפשר להגיע, כאילו. זה כמו הלימוד חברה הפצה, כל ההשקעה הזאת בחברה, היא, הייתי אומר, זה כמו אינטרפייס, שדרכו אני יכול לנסות לברר את הכוונה שלי. אין לי גישה אליה אחרת. תראו מה הרב אומר לנו כאן. לנו יש בתוכנו חלקים מהמסך השבור. זה יש בנו. אין לנו מסך. מתוקן, אנחנו צריכים לקבל את התיקון הזה מלמעלה. מה יש בנו? נקודה שבלב. מה זה נקודה שבלב? נקודת הבינה שנכנסה לתוך המלכות כתוצאה מהשבירה. כן? זאת אומרת, הייתה כוונה על מנת להשפיע. הייתה. והיא נשברה. והניצוצות מהשבירה האלה נמצאים בתוכנו. עכשיו, כשאני מגיע לחברה, מה זה כל הסיסטם הזה, כמו שאיר אמר, כן? שהרב בנה לנו כאן. שהמקובנים בנו לנו. זה ממשק שדרכו אני יכול להתחיל לברר את הניצוץ הזה. למה? הוא גם קרא לזה מאוד יפה, שאנחנו כרגע מתעסקים רק בזה. כל שאר החיים, כל הרצונות לקבל שלי וכן הלאה, אני חי איתם, בסדר, זה מתחת, זה פחות חשוב, ואני חי עם זה וזהו. אלה, לימוד חברה הפצה, זה המקום שבו אני יכול לפתח מסכים דה השפעה. אני מתעסק כרגע רק בלהשפיע. בלימוד אני משתדל למשוך מאור, כלפי החברים משתדל כל הזמן להיות בהשפעה כלפיהם, כלפי הפצה משתדל להיות בהפצה כלפי העולם, ואז ככה אני דרך הממשק הזה של לימוד, חברה, הפצה, אני כל הזמן מנסה מה? להשקוט את הנקודה שבלב הזאת באור, ולהפעיל אותה, להפעיל אותה, כלפי החברים, כלפי ההפצה, כלפי העולם, כלפי הלימוד, ואז ככה אני מגיע לבירור הכוונה, אחרת אין לי פשוט בעולם הזה שום ממשק, שום דשבורד, משהו שאני יכול כלפיו לחשוב על כוונות, להתעסק בכוונה, אני לא יודע מה זה, אבל דרך הממשק הזה אני משתדל למצוא מה המקובלים אומרים, להיות בעל מנת להשפיע כלפי הממשק הזה ספציפית, לימוד, חברה, הפצה. ואם אני הולך מיד ומנסה להתחיל להבין מה הבורא עשה לי בחיים ואיך הוא סיבב לי ככה ועשה לי ככה, אני בדמיונות. זה כן להיות ערני, אבל לא שמה לחשוב שיש לי איזה הבנה בדברים. אז זה מאוד מאוד חשוב להבין שזה לא, כמו שיאיר אמר, כן, זה מאוד ככה דליק אותי, שזה לא בנינו את זה סתם, והמקובלים לא סידרו לנו את הסדרים האלה סתם, אלא כי זה ממש המקום שבו אנחנו נמצאים בהתממשקות עם הכלים דהשפעה שאנחנו רוצים לפתח. לימוד, חברה, הפצה.
0: ואפשר גם להוסיף שבתוך המערכת הזאת, שאדם, אז קודם כל אדם צריך לעשות, יש כמה דברים. אחד, אתה צריך להכניס את עצמך לתוך המערכת הזאת של לימוד, חברה והפצה, כי אתה מבין שפה זה שדה העבודה שלך. פה אתה יכול להתחיל לברר כוונות. תשב לבד בבית, לא יצא מזה כלום. אז זה דבר אחד. דבר שני, כמו שאמרת, יש מצבים שאתה קצת חשוך לך שם, ואתה לא מצליח לברר. לפעמים הבירור הכוונה חד יותר או פחות. אז זה שבתוך המערכת הזאת של לימוד, חברה והפצה, יש לך זמנים קבועים, שלא משנה אם אתה עכשיו חד בכוונה או לא חד בכוונה, אתה יודע שאתה צריך לעשות אותם וזהו. מתוך העשייה המכנית הזאת, שאתה עכשיו בא, אפילו שאתה רק, לא יודע, בכלל מטושטש לגמרי ולא יודע ולא מבין ולא מי אני, מה אני וכן הלאה, מתוך זה שאתה בא ועושה את זה בצורה מכנית, יש לך, נכנסת לשדה, עוד הפעם. כאילו היית מחוץ לשדה הזה ועכשיו נכנסת לשדה, ולאט לאט האור פועל ואתה כבר מתחיל לחדש כוונות. יש לך פחות...

0: הזדמנות לעשות מעשה לקראת בירור הכוונה, וגם פה, כמו שדיברנו בתחילת השיעור, זאת אומרת, אדם יכול גם בזה ליפול לאוטומט, שהוא כבר, אז הוא כבר רגיל, כבר שנים, לומד 20 שנה, 30 שנה, הוא קם, הוא בא, עושה, מקיים את הזמנים והכל, אבל זה כמו אותה מצוות אנשים
1: רגילות,
0: מלומדה.
1: נכנס כן. לרגילות.
0: כן. זאת אומרת, בא ולא, לא, לא, לא, לא, לא, בתוך השדה הזה, כשאתה כבר נמצא בלימוד, חברה והפצה, אתה לא, לא עושה עוד מאמץ בכל זאת לברר את הכוונה, אלא פשוט בא ומספיק לך שהייתי סימן טבעי וזהו. אז כאילו גם לזה צריך לשים לב.
1: כן, נמשיך ל-Women Hebrew 2, בבקשה.
2: כן, צהריים טובים ותודה רבה על השיעור. אז בנושא שעכשיו דיברתם עליו של רגילות, במצב שנכנסתי ככה להרגשה של רגילות בעבודה שלי, וקשה לצאת מזה, אז פתאום גם נראה לי שכל העשירייה וכולם סביבי גם עובדים ככה רק מתוך הרגל. אז איך להמשיך ולהתפעל מהחברות, מהחברה, ואיך לא להישאר במצב הזה יותר מדי זמן? תודה רבה.
1: כן, שאלה מאוד טובה, חן, תודה רבה, את צודקת. זה בדיוק מה שקורה לנו, נכון? זה אני, תראי איזה יפה חן אמרה, כן? אני נכנס לרגילות או לאיזושהי חוסר חשיבות, לא מתחדש, נראה לי שגם האחרים לא מתחדשים. תראי כמה התפיסת המציאות שלנו זה דבר מאוד מאוד גמיש. אני פתאום נמצא בהתפעלות, אני רואה מזהה גם את זה באחרים, כן? מה אנחנו צריכים ללמוד מזה קודם כל? עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. אנחנו לא צריכים לשמוע ולהאמין למה שהרצון לקבל שלנו מראה לנו כלפי החברים. החברים הם מלאכים. זאת אומרת, מה זה, למה הם מלאכים? מה, הם מתוקנים ואני לא? כלפיי הם בנויים ככה, בורא מסדר ככה שהם נותנים לי בדיוק מה שאני צריך. שוב, אינטרפייס, ממשק, מראה, דשבורד, כן? תחשבו על המושגים האלה. מה זה החברים? החברים זה הם מראים לי איפה אני נמצא. ולכן מה שאת מתארת זה טוב מאוד. זה שאם אני שם לב לזה שנכנסתי לרגילות, זה טוב. עכשיו יש לי כבר על מה להצטער. עכשיו יש לי כבר על מה להתפלל. אני מגיע ואני כמו פגר בשיעור, אבל אני מבין שאני פגר. יש לי כבר תפילה, יש לי כבר משהו. עכשיו אני צריך לעשות עבודה כלפי החברים. איך לראות אותם הפוך ממה שכמו שהמקובלים כותבים לי, ולא כמו שהרצון לקבל שלי מראה לי. אני יכול עכשיו לעבוד למעלה מהדעת שלי, כי הדעת שלי מראה לי שכולם ברגילות, ואף אחד לא עושה מאמץ פנימי, כן? ככה מצייר לי כזאת תמונה. יופי, יופי, לשים לב לזה, עכשיו לעבוד מעל זה. ואני לא רואה את זה מצוין, יש לי מקום לתפילה. בקיצור, מה שאת מתארת זה לא מצב רע, זה נקודת התחלה מצוינת. אז זה הכל עניין של שינוי התפיסה. זה דווקא בעיניי טוב מאוד. נמשיך.
0: כן, Women Mac 83, בבקשה.
3: Добрый день, великие товарищи, мировой клим. С одной стороны,
4: חברים יקרים, כלי עולמי, מצד אחד אנחנו מדברים על זה שהפעולה העיקרית היא בכוונה והיא קובעת את הכל. מצד שני אנחנו אומרים שהכוונה היא רק תוספת לפעולה הפיזית. אם אנחנו עדיין לא יכולים לעשות את הכוונה, להחזיק את הכוונה עבור הבורא כל הזמן, אז איך לחדש כל הזמן את אותם הכוונות, כשאין לנו מספיק פעולות פיזית, איך לא ליפול לגאווה יחד עם זאת?
0: הכנסת הרבה שאלות פה, בתוך כל הדבר הזה. טוב, בואו ננסה לעשות קצת סדר. כמו שאסף אמר בתחילת השיעור, אם שמת לב, דיברנו על מעשה ודיברנו על כוונה. בסדר? אז במעשה, כשאנחנו מדברים בעסק שלנו ברוחניות, יש פה שני היבטים או שני רבדים של המילה או המושג שנקרא מעשה. מעשה יכול להיות, קודם כל, מעשה בידיים ורגליים שאני עושה, אני מרים את הכוס עכשיו, אני מדבר, עושה פעולה פיזית שניתן לראות אותה, לחוש אותה, באמצעות חמשת החושים, זה אחד. וברוחניות המאמצים שאת עושה בלברר את הכוונה שלך, כלומר, בלברר את היחס שלך לבורא, לכל מה שהוא שולח

0: הם הופכים להיות כולם מתוקנים. זאת אומרת, גם המעשה הפיזי של המקובל הופך להיות מתוקן בגלל שהוא מרכיב עליו כוונה ויש לו כוונה על מנת להשפיע. בשבילנו, בשבילך, כשאת נמצאת בלימוד ובהפצה ובחברה, כמו שאמרנו, ואת עושה מעשים חיצוניים, ואת משתמשת בהם, כמו שאסף אמר, כמו אינטרפייס, כמו איזה מין פלטפורמה שעליה את פנימית, את בינך לבין עצמך, עושה בירורים ביחס אלייך ולבורא. ואז כשאת עושה את הבירורים האלה, ואת פועלת במקביל, את עושה כל מיני פעולות. נגיד, את באה ומסדרת את המפגש עם חברות, את מסדרת את התוכן, מארגנת את כל הדברים. זה, את עושה פעולות פיזיות. חותכת קטעים, גוזרת קליפים, עושה כל מיני כאילו כאלה דברים. זה, כן, זה פעולה פיזית. אבל אם את עושה את זה כדי להשתמש בפעולה הזאת, כדי לברר את היחסים שלך כלפי הבורא, החברים הם רק תירוץ, מה שנקרא, כן? את כאילו, דרך החברות, את משתמשת בהם לברר את היחס שלך לבורא, אז בעצם אין לך גם במה להתגאות. אמרת איך לא ליפול לגאווה. מה יש לך להתגאות? הרי את לא עושה את זה עכשיו בשביל שהם יחשבו שאת חכמה, ואת כאילו איזה ככה, לא יודע מה, מטרתית, ופה ושם וכן הלאה, אלא בעצם את זכית, ככה צריכה להגיד לעצמך, זכית לשמש את המלך דרך שירות החברים והחברות. אז אין לך מה ליפול לגאווה כזאת שאת יותר מכן הלאה, אלא פשוט יש לך אפשרות לעשות את זה. ואת צריכה להיות אסירת תודה על זה. בסדר?
1: נלך לשאלה... כן, כן, רוצה להמשיך? בבקשה.
2: מומנט с гордыней был момент по поводу...
3: לגבי גאווה, היה כתוב שם שהבן אדם מגיע למצב שאין טעם לעשות פעולות כלשהן כיוון שהוא לא יכול לבנות כוונות. ונדמה לו אז שאחרים עושים כל מיני פעולות שהן חסר משמעות, חסרי משמעות. אז לגבי זה הייתה השאלה שלי, האם הוא לא יתגאה במצבים כאלה שהוא יש לו והם אין להם.
1: אם לי יש כוונה,
0: לא, אני קצת הבנתי ההפך.
1: האם אני אתגאה בזה? זאת השאלה?
0: שכאילו מתגאה בזה שמה? עוד הפעם תחזרי רק על הנקודה הזאת? שהאדם מתגאה שמה?
3: שהוא מכיר בזה שאין לו כוונה, הוא לא יכול לבנות אותו, אז הוא לא עושה את הפעולות, כיוון שהוא, ולכן הוא בכלל בינתיים בכלל לא עושה את הפעולות, ואחרים עושים את הפעולות האלה, כי לא יודעים שצריכות להיות כוונות, אז הוא יכול להתגאות בזה, לזה היא מתכוונת.
1: כן.
0: שמע כמו אגו קלאסי.
1: כן, כן, אבל תראי, זה הכל מצבים שאנחנו צריכים לעבור. נכון, גם כותב על זה הרבש במאמר. תראו, כל המצבים האלה, אנחנו לא צריכים כל הזמן לחשוב איך אני לא ארגיש את המצב שהוא רע. או שהוא להיות בגאווה, או... אנחנו נעבור את הדברים האלה ונרגיש. מה שחשוב, לאן אנחנו מכוונים? לאן אנחנו רוצים להגיע? בזה להתעסק. ומתחת לזה, זה נקרא ברור שלנו בכוונה. מה אני רוצה? לשם מה? למה אני פה? באתי לשיעור? למה? אני עכשיו עם החברים? למה? אני עובר עכשיו את היום שלי? למה? מה הבורא רוצה ממני? איזה ממד שאנחנו צריכים להשתדל לחיות בו? בהתחלה אולי אנחנו צריכים כל הזמן ככה ממש להגיד את זה במילים. בוא נחשוב על הכוונה. בוא, הנה, עכשיו אנחנו, לפני שהתחלנו את השיעור פה עם כל החברים, דיברנו, אמרנו על זה כמה מילים, קראנו משהו. זה מעשה, זה עוזר לנו. אבל בעצם אנחנו צריכים לחיות בזה. ומתחת לזה, אנחנו מתחת לבירור הכוונה, נעבור כל מיני מצבים. קפצה בי גאווה, קפץ בי זלזול, כל מיני דברים. התגלה בנו... עולם שלם, זה הכל בסדר. הרשימות מתחלפות והן צריכות להתחלף. אנחנו צריכים מעל זה לתת גז. לתת גז זה לברר את הכוונה. בסדר? אז שם לשים את העיקר, וגאווה, לא גאווה, יהיה בסדר. זה יעבור.
0: כן, וגם אל תשכחו עוד דבר אחד. יש לנו שותף בכל הסיפור הזה. קוראים לו בורא, ואפשר גם לפנות אליו בבקשה שיעזור. אם מרגישים שקצת קשה ולא ברור, ובכלל, כל הזמן לפנות
1: אליו. כן, בדיאלוג, דיאלוג, כל הזמן דיאלוג, וברור שאנחנו, יש כל מיני

0: קליפות שמונות מאיתנו להמשיך בדיאלוג הזה. נראה לנו שזה לא משפיע, שהמעשים שלנו קטנים, שההשתדלות שלנו לא רצינית. אמר לנו פה בעל הסולם, דווקא זה, יש לזה חשיבות, למצב הלא לשמה הוא נמצא בחשיבות אפילו יותר גדולה ממצב הלשמה, ששם לאדם כבר יש כוחות. בסדר, אז נמשיך. בוא נלך לשאלה מהצ'אט, שאלה מאגנס מווינה. אם לכל אחד מאיתנו יש רשימות שונות, או זה ממשיך, רשימות שונות ותכונות אחרות לתקן בכל רגע, נכון, אז כיצד נוכל להגיע לתפילה משותפת בעשירייה?
1: אגנס, כן. איך נוכל להגיע לכישרון משותף? כישרון, נכון?
0: זה יכול להיות מהתרגום פה קצת. איך נגיע לתפילה משותפת, למרות שכשכל אחד מאיתנו עובר רשימות אחרות, וזה נכון?
1: אני חושב שבסופו של דבר, הכל נובע מתוך איזשהו סוג של בשלות מסוימת של כולנו שנמצאים בעשירייה. בסוף אנחנו צריכים להבין לדעתי דבר אחד, הבורא אסף את כולנו בצורה שאין לנו הסבר וסיבה למה זה ככה, זה גם לא כל כך משנה לדעתי. אסף אותנו, כל אחד יש לו את הנקודה הייחודית שלו שממנה הוא תופס את הבריאה, כל אחד יש לו את שדה הבירור הכוונה שלו, האישי שלו, ואנחנו התאספנו כאן כדי לתת אחד לשני כוח וביטחון שאנחנו יכולים להתקדם בדרך ולבנות, שכל אחד יוכל להגיע לדבר הזה. בסדר? בואו, כאילו, בסוף התפקיד שלנו, אחד עם השני, הוא לא להיכנס בתוך הכוונות אחד של השני וכן הלאה. זה לא בשבילנו. מה שבשבילנו זה בעצם לתת נחיצות כל הזמן לגדלות הבורא, לחשיבות המטרה, כי כנגד זה, בתקופת ההכנה, יש לנו את כל ההפרעות. זאת אומרת, אנחנו פה צריכים להיות בערבות בינינו, אנחנו צריכים לעזור אחד לשני, צריכים לייצב איזושהי מסגרת שהיא תהיה קבועה ותיתן לכל אחד את הביטחון, שהדבר הזה הוא יציב, שהספינה הזאת מפליגה קדימה לנצח, והיא לא תפסיק, לעולם. וזה, ההרגשה הזאת, את התחושה הזאת, אנחנו צריכים לספק אחד לשני. כל אחד בסוף, כמו שאסף אמר, בבירורים, נעבור גאווה, נעבור שפלות, נעבור כל מיני, כאילו, כל אחד יעבור בפרטיות, בפנימיות שלו את המצבים האלה. בסדר, אבל כעשירייה, יש לנו מטרה משותפת, לעזור לכל אחד ואחד, כן? להגיע לבירורים האלה ביחס לבורא. נכון שהמקובלים מדברים אחר כך שאנחנו נגיע לאיזה מין הרגשה כזאת מיוחדת שנקראת מרכז העשירייה, מרכז הקבוצה. רב מדבר לפעמים על כוונה משותפת וכן הלאה. אבל ככה שלב שלב. קודם כל בוא נתרכז בלתת חשיבות וגדלות כל הזמן.
0: כן. יש לנו עוד קליפ ממש מיוחד יפה. נראה לי שנספיק, ננגן אותו מיד. קליפ מספר 4. ממש ככה תופר לנו את כל ה... מה, איך אנחנו צריכים להיות ערניים לטיפול בכוונה. קליפ מספר 4, בבקשה.
2: רוחניות זה טיפול בכוונה, ביחס שלי, בלי לדעת מאיפה ומה ומו, יחס שלי למה שנעשה. איך? בבוקר אני צריך להגיד אם אין אני למי לי, בערב אני צריך להגיד אין עוד מלבדו, כן? זה, בזה אני מטפל בכוונה, אמנם שנראה לי שכל היום אני מתעסק במעשה. אנחנו עוברים כל מיני רגשות, בהתאם עם כל מיני כוונות ככה, כסלט אחד, ולא מבינים באיזה צורה והכשר וסדר זה בא אלינו.
3: פשוט רק
2: מקשר
3: את זה, לא משנה, זה רע לי, טוב לי.
2: לא, מה שיבוא, יבוא, ובאיזה בירור יבוא שיבוא, יבוא, העיקר תהיה ערני ליחס שלך לבורא. בהתאם מה שאתה מרגיש, ובהתאם איך אתה מתייחס בהתאם לזה אליו.
3: אני לא שזה מרגיש כאילו אין התפתחות, כאילו אני אף פעם לא אמור לעשות משהו באמת.
2: זה המעשה שלך. זה המעשה שלך. בירור הזה וקביעת המצב, זה המעשה. אין מעשה אחר. כל היתר מעשים זה בהמה יכולה לעשות. זה עושה אדם. בזה אתה כל הזמן רוצה לברר את היחסים ביניכם. זה האדם. כל היתר דברים שלך, כל העיסוק שלך, עם כל העולם, עם עצמך, עם הכל, חוץ מהבירור היחסים איתו, זה הכל, זה לא שייך לנצחיות, לא שייך לרוחניות. זה שייך במידה שאתה יכול על פניהם לבנות היחסים איתו. זהו. העבודה היא רק סך הכל מרוכזת בנקודה אחת. ואם אדם כל הזמן נמצא בזה, הוא מתחיל להיכנס לשביל הזה, כמו שהוא אומר שם באגרות בדף סמך ג', אני והבורא ומעשה שלי כרגע, שאני קובע בשבילי או בשבילו ויחס בינינו, זה בדיוק הכיוון שלי למטרה.
0: כוונה היא הכיוון שלנו למטרה. אנחנו נעבור להודעות. תודה רבה לכולם על ההשתתפות. הודעה ראשונה, היום ובכל יום שלישי, משעה 7:30 עד 9 בערב שעון ישראל, אנחנו נלמד את מאמרי הרבש. השיעור הזה מתורגם לכל השפות. כל תלמידי קהילת הלומדים העולמית מוזמנים להצטרף היום ב7:30.
1: בהודעה שנייה, אנחנו מתקרבים לתקופת החגים, אז ביום שישי הקרוב יתקיים חג ראש השנה, אז נעבור בקצרה על הלוז שלנו. יום שישי, 11 בספטמבר, זה ערב חג ראש השנה, שיעור בוקר יתקיים כרגיל, בשעה 5:45 תתקיים סעודת חומוס, בשעה 12 שיעור הצהריים, בשעה 2:30 עד השעה 4 סעודת ערב ראש השנה, היא תתקיים השנה בבניין שלנו כאן, בנוסף לחלל המרכזי, יהיה לנו מקום ישיבה נוסף בגלריה, בקומה הראשונה, שם ישבו גברים ונשים ללא ילדים. ביום שבת וביום ראשון, ה-12 וה-13 בספטמבר, א' וב' בראש השנה, הלוז יהיה כך, בשעה 5:15, שימו לב, 5:15 בבוקר, הכנה לשיעור, בשעה 5:30 שיעור הקבלה היומי, בשעה 8 תהיה לנו הפסקה עם תפילה לא משודרת, ובשעה 9 עד השעה 9:45 תתקיים סעודת ראש השנה. לאחר מכן בצהריים בשעה 3:45 תהיה לנו הכנה לשיעור, בשעה 4 שיעור הצהריים, בשעה 5:30 הפסקה, ובשעה 6 עד השעה 6:45 סעודת ראש השנה. תודה רבה חברים, נחדש כוונות ביחד, בואו נשיר.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 באוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר, מהו בכל יום יהיו בעיניך כחדשים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב', עמוד 959, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו בכל יום יהיו בעיניך כחדשים בעבודה. על הפסוק, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת לעשות אותם בכל לבבך ובכל נפשך. דרשו חז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כאילו קיבלתם היום מהר סיני, כאילו בו ביום נצטוות עליהם. ויש להבין מה מוסיף לנו זה, כאילו היום נצטוות. ולמה לא מספיק בפשטות, כמו שהיה בהר סיני, קיבלו אז התורה. אלא אנו צריכים לקבל על עצמנו כאילו היום נצטוות עליהם. מה מוסיף לנו זה בעבודה? הנה בשער הכוונות אומר לנו וזה לשונו. עניין הקריאת שמע והתפילה שמתפללים בכל יום, תמיד ג' פעמים, ערב ובוקר וצהריים, בחול ובשבת ויום טוב, דע לך כי יש הפרש ושינוי גדול בין התפילות של חול אל תפילת השבת וראש חודש, אל תפילת היום טוב ואל חול המועד. ולא עוד, אלא אפילו ביום טוב עצמם, אין תפילת חג הפסח שווה לתפילת חג השבועות. ולא עוד, אלא שבימי החול עצמם יש שינוי גדול בין תפילת יום זה לתפילת יום של אחריו. ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם שתדמה לחברתה. ואין אדם דומה לחברו, ויתקן זה מה שלא יתקן זה. לפי שתכלית מצוות התפילה היא לברר הבירורין של זין מלכי אדום שמתו. ובכל יום ויום ובכל תפילה ותפילה מתבררין בירורי ניצוצות חדשות. ובכדי להבין את עניין השבירה שהייתה בזין מלכי אדום, שאנו צריכים לבררם על ידי תורה ומצוות ותפילה, אנו צריכים לזכור את בית דברים הידועים לנו. א', מטרת הבריאה, ב', תיקון הבריאה. שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג. ותיקון הבריאה הוא שבעת שיקבלו את הטוב ועונג, שלא ירגישו את עניין הבושה מחמת שינוי צורה שיש בין המקבל להמשפיע. והעצה היא שנעשה תיקון, שעל מנת לקבל לעצמו כבר אין האור מאיר. לכן, בזמן שהאדם נמצא משוקע בכלים דקבלה עצמית, שורה עליו בחינת העלם והסתר, ואינו מסוגל להרגיש את החשיבות של הקדושה, היות שקדושה שורה דווקא במקום שרוצה להשפיע נחת רוח ליוצרו. אולם מטרם זה, כלומר שכל זמן שהוא עדיין לא זכה לכלים דה השפעה, שרק בכלים, רק בכלים האלו שורה אור העליון, אז האדם מוכרח לקבל הכל באמונה. היינו להאמין בהשם שהוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, ולהאמין בגדלות השם בגין דאיהו רב ושליט, ולהאמין שזו זכייה גדולה בזה שמשמשים למלך גדול. ועניין זה להגיד שזו זכייה גדולה, אין הפירוש להגיד בפה, אלא האדם צריך להרגיש הנאה גדולה בזה שהוא משמש מלך גדול. כלומר, מתי האדם יכול לומר שהוא משמש מלך גדול? זהו בזמן שיש לו הנאה גדולה. ואם עדיין לא מרגיש הנאה מזה שהוא משמש את המלך, זה סימן שהוא עוד לא בא לידי מדרגה שיאמין שהוא משמש מלך גדול. והיינו צריכים להאמין למה שכתוב ומלכותו בכל משלה, שאמר אבי מורי זצ"ל שאין שום כוח אחר בעולם אלא שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים, והקדושה מחיה את הקליפות, שאין לקליפות שום חיות אלא מה שהקדושה נותנת להם. וזהו מה שכתוב, ואתה מחיה את כולם. והפירוש ומלכותו בכל משל הוא שמלכות דאצילות נותנת חיים להם, אחרת לא היו יכולים להתקיים. ולפי זה יוצא, מה שאנו לומדים זה שהבורא ברא את הרצון לקבל שיקבל תענוג, הוא מוכרח לקבל תענוג והנאה, אחרת אין לו זכות קיום בעולם. כלומר, הגם שנעשה צמצום והסתר על הרצון לקבל לעצמו, שאין הטוב ועונג מגיע לשם, אבל בכדי שיתקיים הרצון הזה, שאם יתבטל לא יהיה מה לתקן, לכן בכדי שיתקיים הוא מקבל חיות מועטת שלא יתבטל. וזו החיות שהם מקבלים באה מכוח שבירת הכלים שנפלו ניצוצין קדישין לתוך הקליפות, כדי שיקבלו חיות שלא יתבטלו. ובאמור יוצא שבלי תענוג לא יכולים לחיות, אלא כל זמן שהאדם עדיין לא קיבל על עצמו עול מלכות שמיים, האדם הזה מקבל חיות רק מהבורא. אבל האדם אין לו האמונה בהשם שיגיד שהבורא נותן לו את החיים. לכן האדם אומר שיש לו חיים מהטבע. ואנו צריכים לומר שהאמת היא שהבורא מסתיר עצמו באלו הלבושים כלפי החילונים, אבל הם לא מאמינים בזה. כלומר, שהבורא מסתיר עצמו כלפי האדם הזה, שהאדם לא יוכל להאמין שהבורא הוא המשפיע, אלא שהבורא הסתיר עצמו בלבוש של פירוד. לכן התענוג של הבורא בא לידי אדם מלובש בלבושים, שבהלבושים האלו מלובש התענוג. וזהו כדוגמת שאנו רואים שיש מאכל אדם שהוא יושב ואוכל סעודה מבשר ודגים וכדומה, ומזה האדם נהנה. ומה שנשאר פסולת מהאוכל, הוא זורק זה לפח הזבל עבור החתולים. שיאכלו את הפסולת הזו. ובטח החתולים נהנים מהפסולת, ואנו רואים שיש להם סיפוק גמור מהאוכל, מה שהם מוציאים בהזבל. לכן אנו רואים שהכלבים והתרנגולים וכדומה, כולם נהנים מהאוכל, אלא שיש הבדל, שהנאתו של אדם היא לא מהפסולת, מה שאין כן להם, כן מספיק מאכלים של פסולת. וכמו כן בעבודת השם, יש אנשים שהם נהנים מזה שנהנים מהפסולת, היינו מהקליפות, מה שהקדושה נותנת להם נר דקיק, ומזה יש להם סיפוק גמור. ויש אנשים שהנאה שלהם, מה שהם מקבלים כדוגמת כל הכלל, שהם מבחינת פסולת לקדושה, אולם אין האוכל הזה מספק להם, מטעם שיש להם דחף פנימי, שמרגישים שלא כדאי להיוולד ולקבל הנאה מפסולת. היינו, שהם מרגישים שלא יכול להיות שאותו מאכל שניתן לבעלי החי, היינו לבהמות ולחיות ולעופות וכדומה, שזה יהיה מאכל בשביל בני אדם, שיש לו תואר בחינת מדבר, שיהיה דומה לבעל חי. כלומר, שמאותו דבר שמתפרנסים בעלי חי, התפרנסו בחינת מדבר. וההרגש הזה לא נותן להם מנוחה, ומתחילים לחפש מקום פרנסה אחר, שיוכלו לומר שבשביל זה כדאי להיוולד וליהנות מהחיים. ודבר זה גורם להם שיחפשו רוחניות, וזה מביא להם שיקבלו עליהם עול מלכות שמיים ועול תורה ומצוות. וגם כאן, היינו, לאחר שקיבלו עליהם עול תורה ומצוות, יש מהם שמקבלים סיפוק מבחינת השלו לשמה, כמו שאומר הרמב״ם, שמתחילה מלמדים להן לעסוק בתורה ומצוות על מנת לקבל שכר. וכך צריך להיות, שלא ישנו את סדר העבודה שלהם, אלא עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רזה מעט מעט. ונשאלת השאלה, מאיפה אנו יודעים שהם נמצאים בבחינת עד שתרבה דעתם? התשובה היא כנ"ל, שהוא מקבל דחף פנימי. הוא מרגיש שאי אפשר לומר שזה שהוא מה שהוא כתוב, שזה שהוא מה שכתוב, כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני כל העמים. אז רואים שכבר נתרבה לו הדעת, וכבר אצלו הוא, כמו שאומר הרמב״ם, והתחכמו חוכמה יתרה. היינו, שהוא נעשה חכם, שהתחיל להרגיש שיש גם בחינת פנימיות בתורה ומצוות. אז מגלים לו רז זה. היינו, שצריכים לעבוד גם על כוונה, שפירושו שהאדם צריך להשתדל שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, שאז האדם מגיע לידי דבקות בהשם, ואז האדם זוכה להטוב העונג של מטרת הבריאה, ואז האדם ניזון מהאוכל המתאים לאכילת אדם ולא לבחינת פסולת, מה שהקדושה זורקת לקליפות, שיהיה להם במה להתפרנס. אבל זהו רק נהיר או דקיק, כדי קיומם. היינו שלא יתבטלו מהעולם. כי אם הרצון לקבל יתבטל מהעולם, לא יהיה את מי לתקן. וכמו שאנו לומדים שעיקר הבריאה היא הרצון לקבל, וזהו כל החומר שבבריאה. אלא כנ"ל שיש עניין של תיקון הבריאה. כלומר, שהבריאה נקראת רצון לקבל. שבחינה זו נבראה מכוח מטרת הבריאה. היינו, שהרצון להיטיב לנבראיו, ברא יש מאין רצון לקבל. ותיקון הבריאה הוא שנותנים עליו את הכוונה בעל מנת להשפיע. ואז האדם ראוי לקבל את הטוב והעונג. ואז, על ידי זה שזוכים לדבקות, שהוא השתוות הצורה, אז באים לדרגה כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כלומר, שרק בזמן שיוצאים משליטת העמים, הנקרא רשות הרבים, ומגיעים לרשות היחיד, שאין לאדם אלא רשותו של הקדוש ברוך הוא, אז זוכים לאור החוכמה ובינה. אולם, הגם שהאדם כבר קיבל דחף פנימי שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא סתם בחינת המעשה בעל מנת לקבל שכר, והשכל מחייב שהאדם צריך ללכת קדימה. בכל יום היה צריך להיות יותר חזק מיום די אתמול. ולמעשה מתחיל כאן סדר חדש, שהוא ממש נגד השכל. היינו, שמתחיל כאן סדר של עליות וירידות. שלפעמים אדם אומר שהימים הראשונים היו טובים מאלה. ויכול להיות ביום אחד כמה עליות וירידות, או בשבוע אחד כמה עליות וירידות. עד כדי כך שהרבה פעמים האדם בא לידי ייאוש ואומר שהוא לא רואה שתהיה פעם מציאות שיהיה באפשרותו לצאת משליטת הרע, ורק מוכרח להיות נכנע תחת הרצון לקבל. והיות שעיקר עבודה בתורה ומצוות כבר הגיע לידי הכרה שזהו לא כל כך חשוב, כי עיקר החשיבות של קיום תורה ומצוות צריכה להיות לשם שמיים, זאת אומרת, מזה שהוא בא לידי הכרה שעיקר הוא לעבוד לשם שמיים, הידיעה הזו גרמה לו שיקבל בחינת פחיתות, היינו בלתי חשוב לעבוד בבחינת המעשה, בלי כוונה. והגם שהוא יודע ממה שאמרו חז"ל, לעולם ללמוד שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה באים לשמה, אז הרע שבאדם נותן לו להבין, זה נכון שזה חשוב, שמתוך שלא לשמה באים לשמה. מה שאין כן אתה, אומר לו הרע שבאדם, הלא אתה רואה שאין אתה מסוגל להגיע לשמה, וזה אתה רואה בעצמך. כלומר, מקודם הרע שבו נותן לו להבין שהוא צריך להתייאש מלהגיע לידי דרגה שיהיה בידו לעבוד לתועלת השם. ולאחר שנתן לו מחשבות של ייאוש, הוא אומר לו, אתה שכבר הגעת לידי ידיעה שעיקרה הוא לשם שמיים, ממילא אתה מבין שלא לשם שמיים אין לו ערך. לכן הוא נותן לו להבין שאין צריך לתת כל כך כוחות בכדי לקיים כל המעשים. הלא כבר אתה יודע בעצמך שהשלא לשמה לא כל כך חשוב. לכן אתה יכול להקל בתורה ובתפילה וכדומה. נמצא שבזמן הירידה האדם מדרדר והולך לפי מה שהשכל שלו נותן לו להבין. והאדם, כשהוא נמצא במצב הירידה, עם כל השפלות שלו, הוא עוד מתגאה, ואומר, אלו אנשים שאני רואה שהם כן שומרים את התורה ומצוות בכל הדקדוקים, אף על פי שאני רואה שהם עושים לשם שמיים, שאינם עושים לשם שמיים, אני לא יכול להיות כמוהם. על זה הוא מתרץ בתירוץ של גאווה, היינו, הם עוד לא הגיעו לידי ידיעה כל כך חשובה, שעיקר הוא לעשות הכל לתועלת השם. מה שאין כן אני, עומד במדרגה יותר גבוהה מהם, ואני כן יודע שעיקר הוא לשם שמיים. לכן, אני לא רואה בזה שיהיה בקיום המעשה לבד, בלי הכוונה דלשם שמיים, כל כך תועלת, שיהיה כדאי לתת כוחות לקיים אותם בכל הדקדוקים. וזה נקרא עבירה גוררת עבירה. כלומר, עבירה דייאוש גורמת לו להשפיל את העבודה דשלא לשמה. ואחר שהשפיל את העבודה דשלא לשמה, זה גורם לו להגיע לידי דרגה של גאות. היינו, שהוא מחזיק עצמו לבחינת מובחר מעם, שהוא מבין יותר משאר אנשים שאין הם מבינים את האמת, כפי שהוא מבין. ואם האדם על כל פנים לא בורח מהמערכה, היינו, שלא מגלה את חטאיו ברבים, עובר זמן מה, עד שמרחמים עליו מן השמיים, ונותנים לו עוד איזו התעוררות, הוא מקבל שוב עלייה, ואז עוד פעם בא לו הרע להתווכח עמו, והולך עוד הפעם אותו סדר, והעצה היא לא לברוח מהמעשים, שהוא היה רגיל בהם, אלא להפך, היינו להרבות יותר מעשים. וזהו יכול לעשות רק למעלה מהדעת. והאדם צריך להאמין שבעבודה זו שהוא עושה בזמן הירידה, והוא מוסיף מעשים בחיצוניות על בסיס של למעלה מהדעת, בזה הוא עושה פסיעות גדולות להגיע למטרה, הנקראת דבקות בהשם. והנקודה זו, אמר רבי מורי זצ"ל, שהוא מה שכתוב, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בה, ופושעים ייכשלו בם. ובזמן הזה של הירידה, אם הוא יכול להוסיף מעשים על בסיס של למעלה מהדעת, היות שהדעת שלו מראה לו כנ"ל סדר של עבירה גוררת עבירה, והוא מתחזק למעלה מהשכל, אז הוא מקרב את זמן העבודה שלו, ויכול להגיע למטרה בזמן הקרוב ביותר. אלא זאת, מוטל על האדם בזמן העלייה לסדר את עניין המעשה ועניין הכוונה. כלומר, שבזמן שמרגיש שעיקר היא הכוונה, אז הוא צריך לחשוב שגם המעשה הוא דבר חשוב מאוד, היות שהאדם מקיים מצוות המלך, ואין לנו השגה כמה חשוב המעשה לפניו יתברך. כמו שאמר אבי מורי זצ"ל, שעד כמה שאנו יכולים להעריך את חשיבותה של לשמה, עוד יותר חשוב לפני הבורא את השלא לשמה. והחשיבות של לשמה אין בידינו להעריך. לכן, בזמן העלייה, האדם צריך לזכור שלא לזלזל בהמעשה שהוא עושה. אולם, יחד עם זה, האדם צריך להשתדל לעשות את המעשים שלו, שיהיו כולם לשם שמיים. ויש כלל, בכל דבר שהאדם רגיל, כבר נעשה אצלו כמו מנהג. כלומר, שאינו צריך לדעת בשביל מהו המעשה הזה. וזו נקראת מצוות אנשים מלומדה, שפירושו שהוא רגיל בהם. והיות שעניין תורה ומצוות ניתן לצרף בהם את הבריות, נמצא שהוא צריך לכוון בעת עשיית המצוות, שהעשייה הזו תביא לו לידי מצב של דבקות בהשם. נמצא שהאדם צריך לדעת מה הוא רוצה מהעשייה הזו. לכן, אם האדם עושה מעשה מטעם רגילות, אז אין הוא צריך לשום תמורה. נמצא מצד אחד שמירת תורה ומצוות מטעם הרגילות זהו עניין גבוה. כידוע מה שאמרו חז"ל, מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה. היינו, בזמן שהאדם זוכה למחשבה טובה, היינו, שזוכה שכבר יכול לכוון את מעשיו בעל מנת להשפיע, אז כל המעשים שעשה שעוד לא היו על הכוונה לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא מצרף לכל המעשים שהיו מקודם, ונכנסו כולם לקדושה. נמצא, מה שיש לו יותר מעשים טובים, שורה אחר כך עליהם את המחשבה לשם שמיים. ובאמור נבין מה שאמרו חז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כאילו קיבלתים היום מהר סיני, כאילו בו ביום נצטוות עליהם. יש כאן בית מובנים. א', כמו שהייתה להם הכנה לקבלת התורה. כמו כן, בכל יום האדם צריך הכנה לקבלת התורה ומצוות. שעל ידי ההכנה יכולים להגיע להשיגה. מה שאין כן, שהאדם עושה בלי הכנה, אלא מחמת רגילות, על ידי זה אין האדם זוכה למטרת הבריאה. הגם שזה דבר גדול, אבל במקום שיכול להיכנס על ידי זה לדרגת דע אלוקי אביך, שבטח זהו ישר למטרה, שלכן אמרו, יהיו בעיניך כחדשים, שעל ידי זה יזכה לדבקות השם. ב. שאם לא יהיו בעיניך כחדשים, שזה יהיה אצלו כמצוות אנשים מלומדה. היינו, מצד הרגילות. אז הוא כבר לא יכול לקיים את התורה ומצוות מבחינת למעלה מהדעת. כי על ידי זה שהוא עובד למעלה מהדעת, הוא מוכשר אחר כך לזכות לדעת בקדושה. נמצא. בזמן שהוא עובד מטעם רגילות, כלומר שהוא מרגיש שהוא צריך לקיים תורה ומצוות כמו מנהג, שנהוג לסדר סדר היום שלו, נמצא שאין לו מקום להתקדם. לכן אמרו בכל יום יהיו כחדשים, שעל ידי זה יגיע האדם לזכות לבחינת מטרת הבריאה, שהיא בכדי שהנבראים יזכו לקבל את הטוב והעונג. ולפי מה שכתוב בספר שער הכוונות, הפירוש בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, יהיה משום שכך היא האמת. היינו, שבכל יום האדם מתקן בחינות חדשות, ממה שנפלו בשבירת הכלים. כמו שמבואר שם בספר, נמצא שאין האדם חוזר על מה שקיבל התורה מהר סיני, אין חוזר על אותו הדברים. אלא התורה שניתנה בהר סיני, עם התורה הזו, הוא מוכרח לתקן כל יום בחינות חדשות. נמצא, שהוא כאילו היום נצטוות. היינו, שבכל יום יש מה לתקן עם התורה בחינות אחרות. ומכאן נמשך מה שהאדם צריך לאכול כל יום, ולא מספיק מה שאכל פעם בשנה, שיהיה לכל הפחות מספיק על שנה. אלא לפי דברי הארי הקדוש הוא, שבכל אכילה מתבררות בחינות חדשות מן השבירה. הגם שלא כל אחד מרגיש, אולם זה ניתן לכלל ישראל. וכל הפרטים שבהכלל צריכים לבוא לידי דרגה זו. כמו שכתוב, כי כולם ידעו אותי מקטנם עד גדולם.
1: טוב, קודם כל אווירה ממש מיוחדת, כל החברים שככה מגיעים מהכלי עולמי כבר מרגישים את הכנס באוויר, והחברים האלו שאלות ככה נוקבות על המאמר. אני אספיק לשמוע.
2: הנה הוא כותב כל...
0: נעבור לשיעור.
3: שמענו המאמר המרגש, כרך ג' שלבי הסולם, ספר דברים, פרשת כי תבוא, מהו בכל יום יהיו בעיניך כחודשים בעבודה. מה זה יהיו בכל יום כחודשים? הרצון לקבל זה לא חדש, הוא קיים באותה צורה מתחילת הבריאה ולעולם ועד. אלה שיהיו בעיניך כחודשים, החידוש הוא רק בזה שיהיה כוונה, חידוש בכוונה בעל מנת להשפיע, שבכוונה תמיד אדם נמצא בעולה ויורד, תמיד בבירורים, וכלפי הכוונה אנחנו מודדים את האדם. בהתחלה האדם נמצא במצב שהוא בכלל ללא כוונה, זה נקרא שאו שהוא רגיל לעשות פעולות שהרגילו אותו בחינוך, יכול להיות חינוך דתי, חינוך חילוני, זה נקרא קיום הפעולות כאנשים מלומדם. זאת אומרת, כמו שלימדו אותו האנשים, כן? ככה הוא מקיים. וזה ודאי שאין לו בזה שום כוונה, אלא הרגל, נעשה טבע שני. זה, כך זה לאלו שקיבלו חינוך דתי, וכך לאלו שקיבלו חינוך חילוני. הדברים האלה, כלפי הכוונה, הם לא נחשבים, כי אין בזה האדם. אין? אפשר לקחת כל אחד, לחנך אותו איך שרוצים, ובזה הוא יישאר, יקבל את הצורה שלו. כאן עדיין אין אדם. האדם נקרא שעושה בבחירה חופשית. הצורה של אדם הדומה לבורא על עצמו. ובתהליך הזה יש עניין הכוונה לא לשמוע ואחר כך לשמוע. בלא לשמה זה נכנסים כל ההגיעות שלו מרגע שהוא מתחיל לעבוד על נקודה שבלב, שמתחיל לקבל איזושהי התעוררות להתקרב לבורא, ולמרות שזה לוקח שנים רבות ויכול להיות 10 ו-15 שנה בתהליך הזה, תלוי בכמות ובעיקר באיכות ההגיעה, אבל אפילו שעבד כל כך הרבה שנים והיה בעליות וירידות והתרחק והתקרב שוב בכל מיני מצבים, אחר כך שזוכה על מנת להשפיע לכוונה הנכונה, כל ההגיעה שלו אפילו מכמה גלגולים, אולי בגלגול אחד לא הספיק לעשות גם כן, לא חשוב, כל ההגיעות האלו הן נכנסות תחת הכוונה בעל מנת להשפיע שרחש, והן כולם נכנסות לנצח לעבודה שלו. והיתר הדברים שקיבל כחינוך זה לא נחשבים לדרגת האדם, הם שווים לאפס. וכך הולך ומוסיף. מוסיף כל פעם בעליות וירידות כלפי הכוונה. הבעיה שלנו שאנחנו חושבים ומודדים המצבים שלנו טובים או רעים, עליות וירידות כלפי המצב שלנו, המצב רוח שלנו, המצב הפיזי שלנו, המצב עד כמה שאנחנו עירנים בעבודה. כן? וזה לא בכלל שייך למצב האמיתי. כן? הכוונה על מנת להשפיע או על מנת לקבל, החדות הכוונה, הבירירות שלה, ההכרת הרע שבה, ויכולת הטוב לעשות אולי או לא, כל הדברים האלו הם נמדדים לא לפי ההרגשה שלנו, אלא לפי הנושא עצמו, הכוונה עצמה, עד כמה שאנחנו נמצאים בעומק הבירור הכוונה. לפי זה אנחנו יכולים למדוד רק את ההתקדמות שלנו. יכול להיות שאדם נמצא בירורים שהוא כולו בעל מנת לקבל, ושום דבר אין לו בעל מנת להשפיע, ורחוק מהבורא בזה. אז בזה הוא רחוק מהבורא, נכון. אבל הוא קרוב לבורא בזה שמתקדם בבירור הכוונה ומתקדם בתהליך התיקון. לכן ההרגשה שלנו היא לא קובעת כלום בסולם המדרגות שבהם אנחנו פוסעים ועולים. אלא המדידה היא צריכה להיות רק כלפי בירור שבכוונה. ובירורים או טובים או רעים, לא חשוב עד כמה שהם יותר עמוקים, הם היותר מתקדמים. ולכן צריכים להשתוקק רק לחידושים בכוונה. זאת אומרת, כל הזמן להיות בבדיקה, מה היחס שלי לבורא, איך אני מתייחס אליו. ככה, כל הזמן לבדוק את הקשר ההדדי. מערכת היחסים, וכל הזמן כמה שאפשר להתעמק בזה. אבל חס ושלום לא להיכנס לזה שלהתחיל לבנות איזה מין יחסים דמיוניים שנדמה לאדם שככה אני עושה לו וככה הוא בחזרה עושה לי, חס ושלום. אלה שוב, לא שעושה לו והוא עושה לי, לא במעשה, אלא בכוונה, מה אני ביחס אליו, חושב עליו, מתכוון אליו. גם כאן יש, זאת אומרת, כל הבעיות שלנו, שאנחנו מכוונה יורדים למעשה, ואז יש לנו כל הבלבולציה הזאת. שאני עשיתי ככה ובורא עושה לי ככה. על עשיתי לא מדברים. זה בכלל אנחנו לא מבינים. מה זה עשיתי? שומע בזמן האחרון הרבה דברים כאלה, שעושים כל מיני חשבונות, שהבורא עושה לנו ככה, בגלל שאנחנו עושים זה ככה וככה. זה כאילו כולנו נעשו נביאים. אנחנו לא מכירים חלק הבריאה ששם מתבשלים כל המעשים, שאחר כך יורדים עלינו. ופתאום אנחנו כאילו שמכירים את הכל המערכת האצילות, ששם זה קשורים מן שלנו ומה שאנחנו נקבל בחזרה. כמעט. ואנשים מתחילים לעשות איזה מין כזה מערכת יחסים דמיונית כזאת פרועה, שממש דמיון פרוע. שנדמה להם שהם כבר ממש יכולים לקבוע למה בורא עושה כך או בורא עושה כך. אין לנו לזה שום הבנה, אנחנו לא יודעים את זה מפני שנשמות קשורות אחד לשני בערבוביה כזאת שאי אפשר לחשב את זה, ולכל אחד ואחד יש, לכל אחד ואחד יש גם כן תהליך מיוחד שלא קשור דווקא למצב הנוכחי. והמבנה של הנשמה של כל אחד ואחת היא כזאת שמי יודע איזה דברים צריכים להיות כדי לגלות ולתקן כל שלב ושלב בנשמה. בקיצור, זה על המעשים אנחנו לא יכולים בכלל לדון. זה דבר שנסתר מאיתנו, שמושרש בראש דאצילות, שעד שנגיע לשם לא נדע, לא נדע בשם, עד שלא נדע בשם, לא נדע. זאת אומרת, עד שלא יהיה לנו השגה ברורה בזה. ומה שנשאר לנו זה רק בירור הכוונה, שבבירור הכוונה שם אנחנו צריכים כל הזמן להתעסק, ובאמת שיהיו ביניך כחדשים. יש שאלות? כן.
2: יש
3: השפעה
2: על הכלים בעולם
3: הגשמי?
2: יש
3: לזה
2: השפעה על
3: הכלים בעולם הגשמי? על הכלים בעולם הגשמי? הרגלים. הרגלים בעולם הגשמי. בעולם הגשמי צריכים להיות כמה שפחות הרגלים. הרגל צריך להיות רק כלפי הסדר הלימודית. או הפוך, בוא נגיד כך. הרגל טובה איפה שאתה בהמה. וקבעת לעצמך גדר הנכון, מסגרת הנכונה כדי להתקדם. זהו, לקום בבוקר, ללמוד, ללכת לעבודה, לחזור מהעבודה, להמשיך ללמוד או משהו לעשות בהפצה, ללכת הביתה, לישון, ושוב ככה וככה וככה וככה. זה החיים. קבעת, גמרנו. זה הרגל. זהו. זה צריך להיות הרגל, ובאמת זה נעשה אחר כך טבע שני. אדם רגיל, מתחיל להתרגל לזה. אבל גם הרגל הזה, אם אתה לא עובד בזה בכוונה, זה אתה הופך להיות לדומם. רק בכוונה יכול להיות אצלנו תמיד הוספה, כן? בכל המעשים, בכל מה ששייך לעולם הזה, לא תוסיף ולא תגרע, וכל ההוספה זה במסך. זהו.
2: כל מה שאין בו כוונה,
3: נסביר. כל מה שאין בו כוונה, לא צריכים לזה לדאוג. וגם למעשים שהם תחת הכוונה לא צריכים לדאוג. הכוונה כבר חייבת את המעשה. והכוונה בעצמה ברוחניות זה המעשה. נו. כן.
2: לא ברור מה זה להוציא
3: בתורה. לכן תמיד

0: אחרי בזה עבודה פנימית, אחרי הבירור, להיות בזה הכרת הרע, כן? להיות בהכרת הרע, ואחר כך לבקש התיקונים, ואחר כך לבצע את הפעולה, שעוד ועוד ועוד ועוד המחשבות, שיהיו יותר ויותר ויותר בעל מנת להשפיע. זה נקרא שאתה, ושיהיה באמת לך כוונה בעל מנת להשפיע, תוכל להתחיל לעבוד עם הרצונות, שזה כבר יקרה זיווג דעקה.
1: כן, אבל אין לי כפתור כזה שאני עכשיו לוחץ והתהליך הזה זורם. זאת אומרת, צריך להיות כאילו השלבים. זה תנאים להתפתחות כל מיני שלבים שתיארת. אז שאני בודק שאני לא בשביל להשפיע, אלא בשבילי. זאת אומרת, מה שאתם אני בודק? ומה, כאילו, והקטרה לא באה כאן מבדיקה כזאת שכנית.
0: הכרת הרע במעשה, זאת אומרת, הכרת הכוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע, היא באה בעיקר מהמאמץ כתוצאה, במאמץ בחברה, בלימוד, בהפצה. כמה שאדם משקיע בכל הדברים האלה, ויחד עם זה רוצה לראות את הכוונות שלו, אז ממאמץ בלימוד, בהפצה, בקבוצה, בחברים, ממאמץ הזה הוא מתחיל לראות את הכוונה. אם בן אדם לא משקיע בכל הדברים האלה, לא יהיה לו הכרת הכוונה. יש לנו משבירת הכלים, חלקים מהמסכים שנשברו. אנחנו צריכים להרגיש אותם. להרגיש אותם איך? פעם זה היה מסך, שכנגדו היה אור, ומסך ואור הם היו שווים. עכשיו המסך ואור הם הפוכים. אני צריך להרגיש את ההפכיות הזאת, ושזה ידחוף אותי לשנות את המסך השבור למסך המתוקן. כן? איך אני יכול לעשות את זה? אז אני צריך לעשות מעשים, שמעשים האלו עם המסכים המתוקנים כביכול הייתי עושה. כן? זה מעשים של לימוד, של החברה ושל הפצה. אין יותר אצלנו מעשים שהם פועלים בקשר למסך. אני לא מדבר על זה שאז אני מתחיל לאכול יותר, לשתות יותר, לקבל תענוגים יותר. על זה אין מה לדבר. זה עם המסך בינתיים לא יכול להיות קשור עוד הרבה שלבים. זה כבר מעשים דקבלה. מעשים דהשפעה, שהם היו קשורים גם כן למסכים דהשפעה, כן? הם לימוד וקבוצה והפצה. אז אם בזמן הלימוד והפצה ועבודה עם קבוצה, אני חושב איך היחס שלי לזה, האם אני חושב על עצמי, או על הבורא, או על אחרים, או על החברים, וכן הלאה. כאן אני במיוחד מיד רואה עד כמה שאני לא בזה. בכל היתר הפעולות שלי אני אשלה את עצמי מיד. שם אני אוכל להצדיק את עצמי איכשהו. אבל בפעולות כאלה לא. לכן הם מייעצים לנו לעשות פעולות. אחרת הייתי יושב גם כן, כמו איזה מקובל גדול בפינה, לא יוצא החוצה, לא עושה כלום, כן? אמנם שהם כולם עבדו, כן? אבל נגיד, כן? ועושה כל הייחודים שם, מה שאומרים על המקובלים, שעושים ייחודים. ייחודים, זאת אומרת, על ידי המסך מייחד את עצמו עם האור העליון, כן? מה זה ייחודים? זהו. אז מעשים שנשאר לנו לעשות כאן בעולם הזה, זה...

0: זה אלו. אז אני צריך לדאוג שבכל יום יהיו לי כאלו מעשים, לימוד, הפצה וחברה, ושבתוך המעשים האלו אני אחשוב על הכוונה בשביל מה אני עושה את זה. אז אומרים כך, שאם אפילו אני חושב שעל ידי המעשים האלה אני רוצה להתקרב לבורא, אני רוצה להתקרב, ויהיה לי טוב. אבל בכל זאת אני חושב על הבורא ורואה שעליו אני לא כל כך חושב, בכל זאת זה נקרא לא לשמה. מזה כבר אני גודל, ואני מתקרב למטרה. ולפני המחסום, לא לשמה הגדול ביותר. זה שאני ב-99% חושב על עצמי, ועל 1% חושב על הבורא, כן? או על ההפך. 99% חושב כביכול על הבורא, ו-1% על עצמי, אבל תכלס, אני בלי להוציא תועלת עצמית, לא מסוגל. יש לי הכרת הרע, תלוי כלפי מה אני בודק את הרע הזה, עד כמה שהוא רע, כן? זהו. כלפי איזה אבחון. ואז מלא לשמה זה עוברים לשמה. זאת אומרת, על המעשים של הקבוצה והפצה ולימוד, אני חייב כל הזמן לפתח, לבדוק את הכוונה שלי. לעשות ביקורת, אנליזה. ולבדוק ככה היא או ככה לי, או למה או לאן ככה או לאן ככה. אבל בדיקה הזאת לא צריכה להחליש לי את המעשים. שבדיקה הזאת בסדר, אז אני לא בזה. אז לא בזה, אז יש לי לא לשמה. בסדר, גמור. אז כבר לא לשמה יש לי. אז אני מתקדם עוד ועוד יותר במעשים, בלימוד ובקבוצה, כן, בהפצה, ויש לי עוד ועוד ועוד יותר כל מיני כוונות. כל הזמן אני עובד על כוונות. על המעשים האלו. בלי מעשים האלו, כוונות שלי, הם ללא, אני לא יכול להיחס בהם. לכן שואל אותי מושה היום באיזה, אחרי מפעל, מה אנחנו נעשה? יש לנו מפעל, איך אנחנו נצרף לזה כוונות? אחרי שיש לנו מפעל ואנחנו עובדים כאן כחברים, ובמפעל, ובהפצה, ובלימוד, כן? ובקבוצה, כן? כי זה סך הכל קבוצה. אחרי זה תתחילו לחשוב בשביל מה אנחנו עושים את זה. זה כבר נקרא בדיקת הכוונה. אחרי המעשים, בשביל מה אני עושה את המעשים הללו. והאמת, זה המעשים עצמם, אם הם מסודרים בצורה כזאת, הם מעוררים את בדיקת הכוונה, בשביל מה אני עושה. כי מעשים די להשפיע לא טבעיים לגוף. הם תמיד מביאים לגוף שאלה, מה אתה עושה? מה העבודה הזאת לכם? מה יש לך? לך תנוח, תעזוב. מוקדם או מאוחר, חייבים את זה לעשות. כן, נדע.
1: עכשיו דיברנו שלא מדענים על תגובות ועבדות על עדת השם על בן אדם, שזה כאילו קודמיות. אז מה זאת אומרת, מעמד אין עוד מלבדו, שבן אדם צריך לקחת את כל מה שקרה בחיים, זה מהעבודה.
0: אנחנו אומרים כך, שאנחנו במקרה הטוב מעלים מן למעלה. אם זה לדבר עם עבודה רוחנית. על עבודה גשמית גם כן. כל הרצונות שלנו עולים למעלה. אני רוצה עכשיו לשתות. הרצון הזה מורגש למעלה. אני כואב לי משהו. הרצון הזה שלא יקף, אפילו ללא הכרה שלי, כן? הוא עולה למעלה. מה זה עולה למעלה? הוא מקושר עם הבורא, כי ממנו בעצם מגיע אליי כל רצון, כל סיבה לכאב, או לטוב, או לרע, או לכל. עוד לפני שקורה לי משהו, זה נשלח ממנו. אז תגובה שלי גם כן אוטומטית מורגשת אצלו. כן? הוא בעצם הזמין את התגובה הזאת, ויודע מראש התגובה שלי. כתוצאה מהתגובה שלי, עכשיו מתעורר המנגנון ששוב פועל עליי ומזמין לתגובה אחרת על התגובה שלי, מזמין בי וכן הלאה. כל הזמן עליי עוברים כל מיני סיגנלים ממנו, כן? איך להגיד סיגנלים? אותות ממנו, כן? וכל הזמן אני מגיב על זה באיזושהי צורה. בלי הכרה, עם הכרה, בלי לחשוב שזה ממנו, כן לחשוב שזה ממנו, לא חשוב. אני כל הזמן מקבל איזה מין השפעות ממנו, כן? וכל הזמן זה עובר דרכי. וכך אני מתגדל, כך אני הולך קדימה, כאילו, כן? יש דברים שאותם אני מרגיש יותר, יש דברים שפחות. יש דברים שאותם אני מצרף לבורא כי ממנו להם, יש דברים שאני לא יודע, לא חושב על זה. יש דברים שאני מתחיל על זה לצרף, להדביק כוונה שזה בא ממנו לטובתי. יש כאלה שאני לא יכול להצדיק וחושב עליו שראו, כן? וכן הלאה. מתי אני חושב שראו? אם אני בחזרה מתחיל לצעוק, למה אתה עושה לי את זה? אם אני לא מסכים עם מה שקורה לי. צדיק זה מי שמסכים עם כל דבר מה שבא מלמעלה. עד כדי כך הוא מתוקן, שזה שבא מהבורא, אצלו זה בהשוואת הצורה, והוא מרגיש תמיד טוב. זה שאנחנו אומרים אין עוד מלבדו, זה שכמו שעכשיו הכל בא ממנו אליי, וישנם בתגובות או אין בתגובות, זה בכלל לא משנה. הכל זה עובר מעכשיו ועד גמר התיקון, כל המערכת הזאת עובדת בצורה לגמרי לגמרי אוטומטית. זה מה שאנחנו אומרים, שדברים האלו הם באים, ובמעשה לא משתנה שום דבר. יש לך עולם כמנהגו נוהג, יש לך דרך, ויש לך כל המעשים מעכשיו ועד גמר התיקון, ואתה חייב לעבור אותם, מפני שכלים שלך שבורים, והם צריכים לעבור תיקון הדרגתי, מעכשיו עד שכולם יהיו מתוקנים. בך תלוי רק לצרף לזה הכוונה שלך, איך אתה מתייחס למה שעובר עליך. זה העבודה שלנו, להיות צדיק, להצדיק את כל הפעולות שעוברים עליך. במידה שאתה יכול להצדיק את הפעולות, הם עוברים. במידה שאתה מתעכב ולא יכול להצדיק איזה פעולה, אז אתה מתעכב בפעולה הזאת, עד שאתה לאט לאט מכיר אותה יותר, עם כל הסיבות ותוצאות, מצדיק, עובר לפעולה הבאה. אז העבודה שלנו היא רק לזרז את הדרך, אבל לא שאנחנו עוברים בדרך אחרת, אם אנחנו מסכימים, אם אנחנו בכלל, השיתוף שלנו בדרך היא בהסכמה בלבד. זהו. וזה אצלנו נקרא המעשה, לכן נקרא כוונה היא המעשה. כי יש לך חלקים שבורים, אתה כל אחד בהדרגה מקל לכבד, צריך לתקן. מה זה לתקן? להרגיש אותו שהוא ההפך מהבורא בכוונה, ולהרכיף עליו כוונה בעל מנת להשפיע, שאתה רוצה שהוא יהיה דומה לבורא, ובזה אתה מתקן אותו. מה אתה עושה סך הכל? אתה הכוונה שלך משנה, ולא יותר. המעשים הם מלמעלה, באמת אין לנו עוד מלבדו. הוא היה והווה ויעשה כל המעשים כולם. זה...
1: איפה הדמיון?
0: זהו. הדמיון הפרוע שאמרתי, הוא קיים בעולם הזה, שאדם מתחיל לקשור כל מיני דברים שעוברים עליו, סיבות ותוצאות. אנחנו אומרים, הכל בא מלמעלה, ואנחנו לא צריכים לעשות עם זה שום חשבון. למה זה בא אליי, אני לא יודע. מתגלה כלי חדש, שכלי הזה צריך בצורה כזאת להיות מורגש בי. כי איזה מין מעשה פחות טוב, יותר טוב, בהרגשה שלי. עכשיו, אני לא יודע למה. זה מבנה של הנשמה. ככה זה. עכשיו, אחרי שאני מגיף על זה באיזושהי צורה, ובא אליי איזשהו מעשה חדש, אני מתחיל לקשור, אז זה עכשיו קרה לי בגלל שזה קודם היה ככה. או לא שקודם, אלא לפני 10 פעמים היה ככה. זה מאיפה אני לוקח את הקשר הזה? הקשר הזה אפשר לדעת אם אני יודע כל המבנה של הנשמה שלי, בקשר עם כל הנשמות, כי אחרי גוף אחד כולם, כן? אז אני אוכל לדעת, זה בגמר התיקון רק אפשר לדעת כל הדברים האלה. ויש מטומטמים בעולם הזה שמתחילים לעשות כל מיני חשבונות. לכן, אנחנו לא יודעים כלום מהעולם הרוחני, ופתאום מתחילים לעשות בו כל מיני קשרים. זה טיפשות שאין כמו, שאדם אפילו לא מרגיש עד כמה שהוא טיפש. לכן, וזה חוץ מזה, זה מוציא את האדם בכלל מדרך לתיקון. הוא מתחיל להתעסק רק בקשרים האלו, במעשים, שזה בכלל לא עסק שלו. הוא מתחיל לבנות כביכול מערכת האצילות, הוא לא יודע מה זה. הוא מתחיל לבנות את מערכת הקשרים האלו. זה בגלל זה, זה בגלל זה, זה בגלל זה. זה מוציא אותו לגמרי מהדרך ומהרוחניות ומהכל. כי רוחניות זה טיפול בכוונה, ביחס שלי, בלי לדעת מאיפה ומה ומו, יחס שלי למה שנעשה. איך? בבוקר אני צריך להגיד אם אין אני למי לי, בערב אני צריך להגיד אין עוד מלבדו, כן? זה, בזה אני מטפל בכוונה, אמנם שנראה לי שכל היום אני מתעסק במעשה. כן, שם.
1: לא ברור, אם בן אדם נגיע למצב שהוא עכשיו מרשיע את הבורא, אוקיי, רע לי, הוא שלח לי את זה ורע לי, אני לא מסכים עם זה. מה זאת אומרת עכשיו שאמרת שהוא צריך לעבור, למצוא את הסיבה איכשהו לדבר להצדיק את הבורא? מה זאת אומרת למצוא את הסיבה? אנחנו
0: אומרים
1: לא
0: לגשר. לא, לא, לא, לא, לא. אם אני קיבלתי משהו מלמעלה, קודם כל, אם אני מרגיש את עצמי ותופס את עצמי שאני מרגיש משהו, מרגיש משהו, פתאום אני גם כן נזכר שמשהו הזה, מה שאני מרגיש, בטח שאני קיבלתי מהבורא. שאני קיבלתי את זה מהבורא, אני מרגיש מה שקיבלתי ממנו טוב או רע. ואם אני מרגיש שקיבלתי טוב או רע, אני יחד עם זה מרגיש שקיבלתי את זה ממנו או לא. אולי אני מרגיש בתופעה עצמה רע, שאני נזכר שקיבלתי את זה ממנו, אולי זה משתנה בהרגשה לטובה. כי אני מתחיל כבר לראות בה מטרתיות, שיש איזושהי הצדקה יכול להיות בזה, כן? לא. עכשיו, השאלה היא, אז מה בזה אני אומר? אז אני אומר ככה, הבורא עכשיו נותן לי סתירה, אחר כך הוא ייתן לי תשלום. האם הגישה הזאת ויחס כזה לבורא הוא מוצדק? זה נקרא שההשגחה שלו היא טובה? או שאני צריך להגיע למצב שאני ארגיש אותה באמת כטובה, זאת אומרת שאין רע בעולמו, כן? זאת אומרת, אני צריך להגיע למצב שאני אף פעם לא מרגיש רע, כי אם אני מרגיש רע, אז אני מבין את זה, לא מבין, מרגיש או לא, אני מרשיע אותו. ההרגשה רעה עצמה אומרת על זה שמי שנותן לי את ההרגשה הזאת הוא רע. כן? זאת אומרת, עכשיו אני צריך לעשות חשבון. אני רוצה להרגיש את עצמי טוב. שיהיה לי טוב, או שלא להגיד עליו שהוא רע. כן? וכן הלאה. ויש כאן בירורים. יש כאן צמצום שאדם עובר. מה זה צמצום? שלא אכפת לי איך אני מרגיש, העיקר היחס שלי אליו. שיחס שלי אליו יהיה טוב. ואחר כך כבר מתחיל להיות ההתהפכות. לא חשוב לי כמה דברים רעים שיכולים לעבור עליו, אני בהם ירגיש את עצמי טוב. אחרת איך אדם נכנס למצב שהוא שלמות ונצחיות. כן? עד שקרא לרבי עקיבא שמורידים ממנו אור והוא אומר שמה ישראל. עמך חושב שזה עשו לו מה, אני לא יודע מה, איזשהו הרדמה, אני לא יודע מה, איך יכול להגיד שמה ישראל? זאת אומרת, הדרגת הדביקות עם הבורא, האהבה הנצחית והכל, היא מרגיש כזה, כזה כאב. להגיע למדרגה כזאת, שהאור דרגה האחרונה של מלכות, שממש הוא מתפרט ממנה, כן? ומדביק אותה לשמע ישראל, לעל מנת להשפיע. מפנים מורידים לאור. פנים מהם, ממש בדרגת חוכמה, גרדה חוכמה, הגיע לתיקון כזה.
1: מה קורה אם בן אדם מרגיש רע, מבין שזה בא מהבורא וזה עושה לו עוד יותר רע? מה עושה במצב כזה?
0: תראה, אז אנחנו עוברים כל מיני רגשות, ובהתאם עם כל מיני כוונות ככה, כסלט אחד, ולא מבינים באיזה צורה והכשר וסדר זה בא אלינו.
1: פשוט רק לקשר את זה, לא משנה, זה רע לי, טוב לי.
0: לא, לא, מה שיבוא יבוא, ובאיזה בירור יבוא שיבוא יבוא, העיקר תהיה ערני ליחס שלך לבורא, בהתאם מה שאתה מרגיש, ובהתאם איך אתה מתייחס בהתאם לזה אליו.
1: זה מרגיש כאילו אין התפתחות, כאילו אני אף פעם לא אמור לעשות משהו באמת.
0: זה המעשה שלך. זה המעשה שלך. בירור הזה וקביעת המצב, זה המעשה. אין מעשה אחר. כל היתר מעשים זה בהמה יכולה לעשות. זה עושה אדם. בזה אתה כל הזמן רוצה לברר את היחסים ביניכם. זה האדם. כל היתר דברים שלך, כל העיסוק שלך, עם כל העולם, עם עצמך, עם הכל, חוץ מהבירור היחסים איתו, זה הכל, זה לא שייך לנצחיות, לא שייך לרוחניות. זה שייך במידה שאתה יכול על פניהם לבנות היחסים איתו. זהו. העבודה היא רק סך הכל מרוכזת בנקודה אחת. ואם אדם כל הזמן נמצא בזה, הוא מתחיל להיכנס לשביל הזה, כמו שהוא אומר שם באגרות בדף סמך ג', אני והבורא ומעשה שלי כרגע, שאני קובע בשבילי או בשבילו ויחס בינינו, זה בדיוק הכיוון שלי למטרה.
2: אני לא כל כך מבין, איך אדם כאילו לא נופל למצב של מתחת לדעת, ברוך השם, תודה לאל, וגם מה זה להסתכל על זה בצורה מטרתית? מה אני צריך לחפש בצורה מטרתית?
0: הבעיה שלנו, למה זה נקראת הקבלה חוכמת הנסתר, שעד שלא נבנים בנו כל מיני הבחנות, אנחנו לא מבינים על מה מדברים. פעם הרגשתי מתוק, פעם הרגשתי כאב, פעם הרגשתי לח, קר, צער, כן? עצב, משהו. אז מתוך ההרגשות שלי יש אצלי כבר רשימות, ואני יכול להבין מישהו שני שהוא עושה כך, שמסביר לי כך, מנגן לי, מראה לי, כן? אז בהתאם לזה אני מבין אותו. אם לא הרגשתי אף פעם, אני לא יודע על מה הוא מדבר. זה ההבדל. אז העניין של תורת הנסתר, שקודם כל צריכים להצטייד בכל מיני ההבחנות, בכל מיני התפעלויות, התרגשויות, שהן לא נמצאות בעולם הזה סתם בבן אדם, אלה באות אליו מזמן ההכנה, כמו שאנחנו עכשיו עושים, לפני המחסום, באות אלינו מתוך העבודה שלנו בקבוצה, בלימוד, בכל מיני, בהפצה, בכל מיני דברים. אנחנו עוברים כל מיני דברים, פיצוצים פנימיים כאלה. מזה אנחנו לאט לאט מתחילים להיות מושכלים. בהתפעלויות, בהתרגשויות רוחניות. כביכול רוחניות, אבל כבר שייכות להתפתחות הרוחנית של אדם. אז בהתאם, כמה שיהיו לך כאלה דברים יותר, אתה תבין על מה מדובר. ואם לא, אז יש לי בעיה להסביר לך, כי זה... בהתאם, עד כמה שחסרים לך הבחנות האלו, גם בעומק וגם בכמות, קשה לי לבנות לך תמונה. אתה יודע איך נבנית תמונה? נגיד, מפיקסלים, כן? מנקודות. אז אם חסרים לך את הנקודות האלה במסך שלך, המסך הוא לא רגיש, יש עליו 2-3 נקודות, אז אני יכול לתת לך רק ב-2-3 האלה הבחנות, אז אתה אומר שאתה לא מבין אותי. תוסיף עוד שם 600 או 600 אלף או 6 מיליון או מיליארד, אז אתה תראה עד כמה שיש שם מלא הבחנות בציור שלי. אז מילה אחת יכולה להסביר לך הכל. אתה מבין? סימן אחד יכול לתת לך הבחנה על כל המסך, על מיליארדים פיקסלים שלך, ואתה תבנה מזה תמונה צבעונית, גדולה, יפה, נצחית, מושלמת. זה לא תלוי בי, זה תלוי בך. זה מה שאנחנו אומרים, שהכל תלוי בכלים, האור נמצא במנוחה מוחלטת.
2: אני רוצה להגיד שמה שבאמת, אדם רואה לפעמים שכאילו מעבירים אותו דברים, עושים עליו כל מיני דברים.
0: גם כן באדם זה הכל משתנה. לפעמים יש לך כמה פיקסלים ואתה יכול לתפוס משהו, לפעמים מסתירים לך עם זה. למה מסתירים? עושים רפרש. רפרש, אתה יודע, מוחקים מה שהיה קודם ועושים תמונה חדשה. אז כשעושים לך תמונה חדשה, רוצים להוסיף תמונה, זאת אומרת, רגישות נוספת, אז רגישות נוספת לא יכולים להוסיף על תמונה קודמת. צריכים, זה כמו שעשר ספירות חדשות. צריכים למחוק כל התמונה הקודמת, ואז אתה נמצא בבלבול, אתה לא יודע מה שקורה לך, בא לך אחר כך יסוד חדש, עם כמה נקודות רגישות חדשות, ואז אתה יכול לראות תמונה יותר ברורה. אבל בין זה לבין זה, עדיין נמצא בבלבול כזה.
2: זה כאילו שמה שאתה פה... זה כאילו שמה שאנחנו לומדים, שאנחנו כל הזמן פורים שהכל הוא עושה עלינו לטובה, להביא אותנו למטרה, אבל באמת לא רואים לאן הוא לוקח אותנו. מה, איפה
0: הוא צריך להביא אותנו? איך אתה... נראה.
2: רק מה שקורה לי.
0: אמא סיפרה לי שאנחנו נלך לגן חיות. נובה זה גן חיות, אני ראיתי קודם תמונות. וסיפרו לי הרבה פעמים, ואני יודע ששם כאלו, וואו. אז משהו יש לי, כן? לפחות בתמונות ולפחות במשהו, כן? ואני יודע איפה זה נמצא, ואנחנו צריכים לנסוע לשם וזה. כאן אין לך לא כלום, לא קשר עם אמא, ולא איך לנסוע, ולא ראית בתמונה, ולא... אין לך שום דבר שאתה יכול לדמיין שזה ככה. נו. אז נמר זה חתול קטן, ויש נמר כזה כמו חתול גדול, נו. פיל, ראיתי בתמונה, עכשיו אני רואה. צוורדע, הייתי קטן, שם צוורדע זה 200 קילו. אין לנו שום דבר. אתה אומר, לאן בורא לוקח אותי? איך אתה יכול לראות לאן אתה מקסימום יכול להרגיש אחב דעליון בצורה הפוכה שנמצאים בך? נלמד. כן, לאו.
3: שמעתי אתמול, אתה אמרת שכוונה נמצאת אחרי המחסום. יש איזשהו ענף של כוונה?
0: כוונה מתחילה, על מנת להשפיע, מתחילה לאחר המחסום. אצלנו כאן יש הכנה לזה. לכן כל התקופה שלנו זה יכול להיות הרבה שנים. היא נקראת זמן ההכנה, ההכנה לכוונה.
3: אבל יש משהו.
0: משהו? זה שאתה מתחיל לחשוב מה, איך אתה מתייחס לבורא. זה התחלת הכוונה הנכונה. או שיהיה לא נכונה, לא חשוב. כוונה לא נכונה נקראת לא לשמה. כוונה הנכונה נקראת לשמה. כן.
1: דרגת צדיק, דרגת חפץ
0: חסד, אותו דבר. צדיק וחפץ חסד, נגיד שזה אותו דבר. יש בזה הרבה הבחנות, אבל...
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. מה שיבוא יבוא ואיזה בירור יבוא שיבוא, העיקר תהיה ערני ליחס שלך לבורא. כשאתה מתחיל לחשוב איך אתה מתייחס לבורא, זה התחלת הכוונה הנכונה.
5: אתה כל הזמן רוצה לברר את היחסים ביניכם. זה האדם. כל היתר הדברים שלך, כל העיסוק שלך עם כל העולם, עם עצמך, עם הכל, חוץ מבירור היחסים איתו, זה הכל לא שייך לנצחיות, לא שייך לרוחניות. זה שייך במידה שאתה יכול על פניהם, לבנות את היחסים איתו. העבודה היא סך הכל מרוכזת בנקודה אחת.
6: כן, העבודה מרוכזת בכוונה, בבירור הכוונה. בסוף רב אמר שבירור הכוונה זה בעצם ההכנה לבדיקה של היחס שלך לבורא, ובירור הכוונה חייב להיות מולבש על המעשה. בלי זה אין בכלל שום בירור כוונה, והוא אמר ככה, רוחניות זה טיפול בכוונה ביחס שלי בלי לדעת מאיפה, מה ומו. יחס שלי למה שנעשה. איך? בבוקר אני צריך להגיד אם אין אני למי לי, בערב אני צריך להגיד אין עוד מלבדו. בזה אני מטפל בכוונה. אמנם שנראה לי שכל היום אני מתעסק במעשה.
7: כן, שיעור מאוד מיוחד. הרב ככה מאוד מכוון אותנו נכון ליחס לכל הדברים שיש סביבנו בעולם הזה וכלפי העבודה שלנו. מאוד מכוון אותנו לעניין של התגובה שלנו לכל המעשים והפעולות שעוברות עלינו. שבעצם מעשה זה אומר שאני מצדיק את הפעולה שהבורא מעביר אותי. ואם אני לא יכול להצדיק את הפעולה שהוא מעביר אותי, זה אומר שאני כרגע מעכב. והעבודה שלנו היא לזרז את הדרך. המעשה שלנו היא בזה שאנחנו מסכימים עם מה שהוא עושה. זה השתתפות שלנו. אנחנו לא אלו שעושים את המעשה, אבל מה זה מבחינתנו מעשה? זה אותה כוונה של להצדיק, להיות שותפים לבורא על כל המעשים שהוא מעביר אותנו. אחר כך הוא גם מסביר שבעצם צריכים לשאוף למצב שאף פעם לא נרגיש רע. כי אם אנחנו מרגישים בפנים רע, זה אומר שאנחנו כבר לא בדבקות איתו, לא מרגישים אותו טוב ומיטיב, ומזה יש הרבה בירורים. איך אני רוצה להגיע לזה שאני מרגיש טוב, האם זה בגלל שטוב לי, טוב לא, וכן הלאה. יש פה הרבה דברים נפלאים בשיעור, זכינו להם לשמוע אותם.
8: הרבה בשיעור דובר על היחסים, היחס של האדם כלפי הבורא, שזה דבר יחידי שבעצם האדם יכול לעשות שם את העבודה. לא משנה מה במהלך היום מגלגלים לו, במהלך החיים, בסוף האדם נמדד ביחס כלפי הבורא, באותה כוונה שהוא רוצה. אז ננסה כל פעם להתמיד בזה.
9: תוצא כבוד זו?
10: זוהר כותב לנו, כמו שאנחנו אומרים, הכל תולי ביחס למצב. כלומר, כל עבודתנו מרוכזת בבירור ותיקון הכוונה. להיות צדיקים שמצדיקים את כל מה שמגיע לנו מהבורא, כמשהו שמגיע ממנו ושמגיע כטוב ומטיב. אין לעבוד על המעשים, הכל בא ממנו גם ככה. רק על העבודה ההדרגתית שלנו, איך מזה אני יכול לדאוג לו? להיות בדבקות איתו, להיות בעל מנת להשפיע לו נחת רוח. מה אני אוסיף? הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, ואנחנו נחדש כוונות.
9: נכון, כל השיעור היה על, על איך אדם בונה יחס כלפי הבורא, וקודם כל הוא צריך לקבוע שכל מה שקורה איתו זה בא ממנו. עכשיו שאלה אם הוא מרגיש טוב או רע עם זה. אם הוא מרגיש טוב, אז אלגוריתם זה הודיה. אם הוא מרגיש רע, אז שוב פעם, ההרגשה עצמה באמת מרשיעה את הבורא מצד אחד. מצד שני, רב אמר, אם בהתחלה הוא מרגיש רע, אבל אחר כך נזכר שזה בא מהבורא, ואז פתאום ההרגשה משתנה, כי יש פה, מתווסף פה מרכיב מטרתי, אז זה כבר כיוון טוב, וזהו, ו... גם בסוף, איך הוא ענה לאליהו, שלפני המחסום בעצם, לפני הגעה לשמה, אנחנו מתאמנים בכל פעם להרבות בלחשוב על הבורא. זה כאילו עוד לפני הכוונה האמיתית, כאילו מקרב אותנו לכוונה.
11: הכל תלוי ביחס למצב, באדם פועלים כל מיני כוחות, טבע שלו מצד אחד והסירייה שלו מצד שני. צריך כמה שיותר לארגן שהסירייה היא תהיה זאת ש...
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: כן, אנחנו ממשיכים בלימוד של תלמוד עשר הספירות. אנחנו שומעים שיעורים נפלאים מהרב. היום אין לנו שיעור שלם, ככה מלא, ואנחנו קוראים בתלמוד עשר הספירות כרך א', בחלק ב', בעמוד למד ת', 39, אות ד'. שוב, תס כרך א', חלק ב', עמוד למד ת', עוד ד', אנחנו נקרא גם את עוד ד' וגם את עוד ה' היום בשיעור, ומכיוון שהשיעור הוא מלא ולא יהיה בסוף הרבה זמן לשאלות ותשובות, אנחנו נצלול ישר לתוך השיעור. בסך הכל עשינו הכנה נפלאה בחלק הראשון, ונעמיק בנושא הזה של מה זה צינור, קו, עיגולים, מה הקשר ביניהם. בואו נשמע את ההסברים של הרב, באמת מרתק, וגם לא שוכחים שאת כל זה אנחנו עושים בשביל לרכוש את הכוונה הנכונה. כל החלק הראשון של השיעור למדנו שיש לנו מעשים, כן? לימוד, הפצה, עבודה בינינו, ועל זה אנחנו צריכים להרכיב את הכוונה הנכונה. בהצלחה.
1: מתת עוד דלד. אור אין סוף מקיף ומשפיע אל העיגול מרחוק. והאין סוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא בבחינת עגול סביב עליו ורחוק ממנו. כי הוא מוכרח שהערת אין סוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד. כי אם היה האור נמשך להם דרך גם כל צדדיו, סביבותיהם, היו הנאצלים בבחינת המעציל עצמו, בלתי גבול וקצבה. נקרא שוב, אות ד', אור אין סוף, מקיף ומשפיע אל העיגול מרחוק. והאין סוף, סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא, בבחינת עגול, סביב עליו, ורחוק ממנו, כי הוא מוכרח שהערת אין סוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד. כי אם היה האור נמשך להם דרך גם כל סביבותיהם, היו הנאצלים בבחינת המעציל עצמו, בלתי גבול וקצבה. עוד תנון קטנה בעמוד מם, מתייחס לכתוב, והאין סוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו. אות נון קטנה, בעמוד מם. משמיענו, אשר אור מקיף זה, שהעיגולים מקבלים מאין סוף, מאיר וסובב עליהם מכל צדדיו. כלומר, מכל דלת הבחינות. דהיינו אפילו בבחינת דלת, אשר אור פנימי אינו מאיר שם, מכל מקום מקבלת הערה מרחוק על ידי אור מקיף מאין סוף. הוא מפרש הטעם, משום שהאין סוף גם הוא בבחינת עגול, כלומר שאור אין סוף נקרא אור עגול, על שום שאינו מבחין בין הבחינות, ומאיר וממלא גם את הבחינת דלד. ולפיכך הערתו מגיעה גם לבחינת דלד של העיגולים, אלא מרחוק, כמבואר.
2: אור מקיף הוא מאיר לכולם, תלוי באיזה מרחק הוא נמצא מהמקום שאליו הוא מאיר. אבל אין אליו חוקי הקו. כן? זאת אומרת, הוא מאיר לפי ה... חוקים של העיגולים. ומה הוא אומר משמענו? אשר אור מקיף הוא שהעיגולים מקבלים מאין סוף, מאיר וסובב עליהם מכל זדף, לא כמו שבקף, מכל דלת בחינות. דהיינו, אפילו בבחינה דלת, ששם זה היה צמצום, ולא היה אשר אור מקיף אינו מאיר שם, מבעת הצמצום. מכל מקום, בחינה דלת הזאת גם כן מקבלת הערה מרחוק, שנקרא מקיף, על ידי האור המקיף מאינסוף. למה? משום שהאינסוף גם הוא מבחינת העיגול, וגם כן הכלים האלו נמצאים אחרי הקווים שבנו אותם כעיגולים. כלומר שאור אינסוף נקרא עגול, על שום שאינו מבחין בין הבחינות, ומרמה אלה גם אל הבחינה ד' שגם היא נמצאת עדיין בעיגול. ולפיכך הערתו מגיע גם לבחינה ד' של העיגולים, אבל מרחוק. מה שאם כן פנימי, מאיר בתוכו. ויש בזה, גם בעולם שלנו, הרבה השלכות. יש, יש דברים חיוביים, חיוביים, אפשר כך להגיד, בפנימי ויש במקיף. פנימי זה ידיעה, הרגשה, הבנה, השגה, השתוות הצורה, דבקות, הכל מה שמשיגים על ידי הרגש ושכל במגע עם האור וברור על ידי המסכים וכן הלאה. אבל דברים האלה הם מוגבלים מאוד. עד כמה שאנחנו מסוגלים להיות בזה. אז יש בזה דיוק, יש בזה מה שנקרא ניסיון, דרך והכל, אבל קו צר מאוד, דק מאוד, ומה שאם כן מקיף, אין לו גבול, אין סוף, ויש פה הרבה הרבה הרבה כל מיני דברים, אבל הם בלתי מוגבלים, הם ללא צורה, כי מסך לא נותן צורות שם, אבל בכל זאת שם המאגר ושם כל החוכמה ושם כל האורות, ולכן ישנם השגות ודאי הם בקו, על ידי הקו, אבל המקיפים שמאירים הם נותנים לאדם התעוררות שלא נמצא בקו, שלא נמצא במסכים, שלא מסוגל, שנמצא בנפילה, בירידה, בעולם הזה, בכל מיני צורות, כן? וזה מצד אחד, ומצד שני גם כן במקיפים יש מה שאין בקו, זה צורת אינסוף, שיש בעירה שלהם התרשמות מיוחדת למי שהם מהירים, שהצורה הזאת היא בלתי מוגבלת. כאילו, שידיעה שלנו היא על ידי הגבלה. הדבקות, הכל זה על ידי הגבלה, מסך, עד כדי, עד כאן ולא יותר וכו' וכו'. ואומנם שזה נתפס בתוך הכלים, אבל בהגבלה. מה שאם כן בעירה הזאת שבא מאינסוף, היא עירה בלתי מוגבלת, היא נותנת לאדם התרשמות שונה לגמרי, היא מגיעה, מביאה לו התפתחות מיוחדת. אין מילים, נו. אבל ההבדל בין זה לזה, בלתי מוגבל ומוגבל, זה מאוד שונה בהשפעה על האדם. כן, הלאה.
1: אות עין קטנה מתייחסת לכתוב בלתי גבול וקצבה. הצמצום והמסך שנעשה על בחינה ד' שלא תקבל בתוכה אור, הוא העושה גבול על האור, שהרי מגיע

0: בילוע דייחן שהתפשט, שהוא נפסק על הגבול של בחינת דלד. וכללות קבלת הנאצל, שנתמעט מחמת הצמצום, הוא מכונה בשם קצבה.
1: זה הגדרות. צמצום ומסך שנעשה על בחינה דלת, שלא תקבל לתוך האור, הוא עושה גבול על האור. שהרי מגבילות היכן שהתפשט, שהוא נפסק על הגבול הזה של הבחינה דלת. וכללות, קבלת הנאצל שנתמעט מחמת הצמצום, הוא מכונה בשם קצבה. זאת אומרת, יש גבול שעד כאן, ויש קצבה כמה. ברור? הלאה.
0: אות ה' דברי הארי. סדר יציאת 10 ספירות העיגולים, הקו נקרא אדם קדמון. והנה העיגול הזה הראשון, היותר דבוק עם האינסוף,
1: זאת אומרת, הכי רחב,
0: הוא הנקרא כתר דאדם קדמון. ואחר כך נתפשט עוד הקו הזה ונמשך מעט וחזר להתעגל ונעשה עגול ב' תוך עיגול האלף, ונעשה עיגול שני תוך עיגול הראשון, וזה נקרא עיגול החוכמה דאדם קדמון. עוד מתפשט יותר למטה וחזר להתעגל ונעשה עיגול ג' תוך העיגול הבית, ונקרא עיגול בינה דאדם קדמון. ועל דרך זה היה הולך ומתפשט ומתעגל עד עיגול י' הנקרא עיגול מלכות דאדם קדמון. הרי נתבהר עניין ה-י' ספירות שנאצלו בסוד י' עיגולים זה תוך זה.
1: בסדר גבול.
0: נקרא שוב אות ה'.
1: זאת אומרת, יש לנו 10 עיגולים שמתפתחים זה על ידי זה דרך הקו ביניהם, כן? עיגול קו, בתוכו שוב עיגול קו, בתוכו שוב עיגול, וכן הלאה, שקווים הם קושרים ביניהם את העיגולים, ואור אינסוף הסובב בא דרך קו לעיגול הכתר, אחר כך מעיגול הכתר דרך הקו לעיגול חוכמה וכן הלאה. זאת אומרת, האור שמתפשט בתוך העיגולים האלו הוא אור שבא מתוך הקו, ולכן הוא מוגבל, ולכן יש בו כל התכונות הקו, אבל בצורת ההתפשטות שהוא מתפשט יש בו גם כן עניין של עיגול, שבהתפשטות בעיגולים אין לו גבולות, אלא קו רק עושה את הגבולות. אז יש לנו עד גמר התיקון בכל ספירה וספירה, גם ספירה עצמה דיושר, שזה רצון עם המסך, עם החשבון, עם הכל, כן? מצד אחד, ומצד שני יש עיגולים שהרצון הזה המסודר כבר בדביקות, בהשתוות, בכמה שהוא מסודר, ממלא את העיגולים. כן.
2: אני לא מבין את זה, מה... אני לא מבין.
1: מה לא מבין?
2: את הדבר הזה שהקו ממלא את העיגולים, מה זה?
1: עולם אינסוף עגול. מה זה עגול? זה לא ספרות ולא עיגולים, אלא זה מושג שהמורה רוצה לתת לרצון לקבל מילוי בלתי מוגבל. לכן הרצון לקבל מצויר בנו, כאן בתפיסה שלנו, כספירה או כעיגול. למה? כי הבורא רוצה לתת לו ללא שום הבחנות. כמה? כמה שייכנס. אתה יודע, יש ברפואה כזה מושג, קוונטום סטיס, כן? כמה שנכנס, רוצים לדלל נגיד תרופה. כמה? אומרים קוונטום סטיס. עד הסוף, כמה שנכנס. זהו. אז ככה זה הבורא רוצה לתת. עכשיו השאלה, מה עושים עם זה? הנברא עושה צמצום, ואומר, אותו עיגול, או עשרה עיגולים, כן? כי בסופו של דבר יש שם דלת פינות דור ישר, כן? ואחרי דלת פינות דור ישר צמצום, אני רוצה למלות אותם, אבל לא כך. אני אתן לאור להיכנס לתוך העיגולים האלו, אך ורק בתנאי שהכניסת האור זה יהיה כדי להשפיע למקור של האור, לבורא תענוג. אז הנברא עושה צינורות, כניסת האור לתוך העיגולים, שהאור הזה ייכנס בכוונה על מנת להשפיע. צינורות האלו זה כוונה על מנת להשפיע. בלי צינורות אין כניסה. זהו. זאת אומרת, זה אותם הכלים, הכל אותו דבר, רק מוסיפים לכלים האלה עכשיו צינורות. מה זה? גבול וקצבה. אני לא נותן להיכנס לסתם אור. אותם הכלים אני רוצה למלות. אני רוצה בסופו של דבר להגיע לאותו המילוי, אבל על ידי הברז שלי, אני פותח וסוגר. בשבילי זה החשוב. אני בזה מבטא את האני שלי, את האהבה שלי, דבקות, הכל. אז שוב, אין פה פעמיים כלים, כמו שדיברנו אתמול. אין דבר כזה. אלא הנברא מוסיף צינורות כדי למלא אותם הכלים. מה הצינורות האלה? מהאין סוף, מהאור, כשכאילו הסתלק סביב נקודה אמצעית, לכל צדדיו, יצא החוצה. עכשיו הנברא מסדר צינורות הכניסה. זה כל חוכמת הקבלה. איך למלא אותו הבלון. אותו הרצון. כן.
2: עכשיו הבנתי, עכשיו השאלה זה איך את כל מערכת האינסטלציה הזאת לתאר בצורה רגשית. כאילו את הסכמה עכשיו שהסברת הבנתי אותה.
1: לא.
2: איך אבל לעבור מה...
1: אני לא יודע מה להגיד לך. שהאדם מרגיש שטוב למותי מחיי, אני לא רוצה לקבל שום דבר, מפני שזה פוגע באני שלי, אני חייב להיות החפץ חסד, אני סוגר את עצמי בצמצום, כל זה ודאי שנעשה על ידי האור העליון, לא בכלים שלנו. אני סוגר את עצמי בצמצום, ואני עובד, היינו, אני ממלא את הרצון שלי, כן? כי אין סוף. הרצון שלי. אני ממלא אותו אך ורק, בתנאי שאני יכול בזה להשפיע לבורא. זאת אומרת, מתגלה כאן בעל הבית, מתגלים תענוגים, מתגלה הנברא עם בטן ריקה העגולה, כן? והוא ממלא אותה בצינור דק, לבטן עגולה. כמה? כמה שיכול לתת תענוג לבעל הבית. רגשי או לא? נו חביבת. מי לא מרגיש את זה? אין פה יותר. אנחנו מסודרים בצורה כזאת. אני מדבר בצורה גשמית, אבל בצורה רוחנית, פנימית, רגשית. זה כך עובד. כן.
3: הכלים זה יושר. אפשר לעשות אותם יותר רבה, נגיד? אחרי שנגיד אור נכנס לבחינת א', אפשר...
1: כן, כלים די יושר הם כל הזמן מתרחבים, מוסיפים, רק תבינו. עד אין סוף חלקים אפשר לחלק את הכלי די אין סוף, לאלפי אלפי אלפי אלפי ספירות, כן? די עיגולים קטנים, ולכל ספירת די עיגולים חייבים למלות אותה על ידי הצינור, על ידי המסך. צינור זה מסך. זהו. אז יש לך בועה כזאת גדולה, נגיד כבר כזה, אני לא יודע, לא חשבתי להגיד בצורה מגושמת, ואתה עושה מזה בועות קטנות, שהן הנשמות בעצם, ואתה ממלא עוד כל בועה קטנה על ידי הצינור, אתה יודע, כמו הבלון שעושים ילדים. כן, ככה ממלא. זה הכוונה שלך.

כוונות ורצונות, אנחנו מסבירים את זה בצורה מכנית, כי זה מדע, ומי שמבצע את זה בפנים, הוא מרגיש איך שזה עובר ברצונות שלו. כי הרצונות שלנו, הם מקבלים תענוג, וכניסת התענוג והסתלקות התענוג מרצונות נותן לנו הרגשה, או טובה או רעה. חוץ מזה, הכוונה בכמה שאני, באיזה תנאי אני מקבל תענוג או לא, גם כן נותנת לי הרגשת התענוג. אבל תענוג, אם הוא בא מהמילוי, זה נקרא תענוג גופני, לא גוף שלנו, אלא בכלל גופני, ותענוג כשהוא בא מהכוונה, כוונת הדביקות, זה נקרא תענוג הרוחני. אז תמיד אנחנו נמצאים ברוחניות, להשתמש בתענוגים גופניים, כדי להגיע לתענוגים רוחניים, תענוגים מהדביקות. אבל שתענוגים רוחניים גם כן יהיו להשם דווקא. גם על זה עוד צריכים לעשות כוונה נוספת. כי תענוג מכוונה הוא גדול מאוד. כן? עיגול בתוך עיגול זה יש לנו מדלת בחינות דור ישר. זה התחלת המבנה של הנברא. שהאור בורא את הנברא, אנחנו מציירים, אני מצטער שאני כל הזמן מטה אתכם. אנחנו מדברים אור, והוא עשה כלי, בחינה א', ב', ג', ד', אבל זה באמת לא, לא כך. בחינת האור שברא את הבחינה א', ב', ג', ד', כך. אלא אנחנו מציירים את זה בצורה לא נכונה. זה ממש לא נכון. הצורות האלו זה אלו, כן? זה האור אין סוף, שזה הכתר, כן? וזה א', ב', ג' וד'. וזה הכתר, שורש. למה הוא בצורת העיגולים? כי האור פועל ללא שום הגבלה, ורצון עדיין לא יכול להגיף, הוא עדיין לא מגלה שבכלל נמצא. עכשיו הוא מגלה שהוא קצת נהנה ממשהו, מרגיש משהו. הוא מרגיש אפילו שהוא רוצה להיות דומה למי שהוא משפיע עליו, אבל זה בצורה טבעית, תגובה, אוטומטית. הוא רוצה אפילו להגיב בצורה כזאת שזה יהיה דומה התגובה שלו להנותן, מבחינה ג', ומבחינה ד', רוצה הכל לקבל מהכתר. כן? כשמגיע לבחינה ד', הכל רוצה לקבל. קיבל מה שרצה, ונדהם עד כמה שגילה בזה הרגשה שלילית. רציתי ליהנות, רציתי לבלוע את הכל, כך אני נברא, כך אני משתוקק. ובצורה לא שבחר להיות ככה האכזרי, האגואיסט. אלא הוא נברא בצורה כזאת. לכן הצמצום זה ולא שבירה. כי הוא לא בחר בזה להיות המקבל. כן? אלא יצא לו כך. אבל שמגלה כאן בושה, מיד זורק כל המילואים שלו בחזרה. לא רוצה אותם. וגם כן צמצום הזה נעשה בהשוואה בכל הכיוונים. לא רוצה כלום ממני. לא קצת ולא יותר ולא כאלו ולא כאלו, שום דבר. לכן הכל הסתלק. והעיגולים האלו הם נשארים ריקניים. ועכשיו מה הוא מחליט? הבחינה ד' מחליטה. אני לא נותנת לאור להתגלות, רק בתנאי שאני מתמלא, ובמילוי שלי אני המשפיע. זהו. אז עכשיו, בכל הרצונות האלו, נעשים מסכים.
והמסכים האלה הם נקראים צינורות.

0: גבול, אין סדרות, גבול, קצבה, הגבלה, זה נקרא צדור, שכל רצון ורצון אני מגביל אותו, קצת מזה, קצת מזה, כמה שאני יכול בכל מצב ומצב, אני הולך וממלא אותו, בעל מידת להשפיע. זה כל המשחק. אז אותם העיגולים, שום דבר לא נעשה כפול, שיש גם עיגולים וגם יושר, ואלו במקום זה, לא. נכון שיוצא שכאילו אלו במקום אלו, אבל זה אותם הרצונות. רק עכשיו אני לוקח אותם בשיטת המילוי שונה. זה הכל. בדרך כלל מי שמתחיל ללמוד עיגולים ויושר, יש לו בלבול בזה. אז לכן אני כל הזמן חוזר שאין פעמיים כלים. רק פעם אחת.
1: עמוד מם, עוד פי קטנה. מתייחסת לדברי הכתוב, והנה העיגול הזה הראשון היותר דבוק עם האינסוף. עוד פי קטנה. צריכים להבין ההבחנות שבשמות של עשר הספירות. כי פעם אנו מכנים אותם בשם דלת בחינות. ופעם אנו מכנים אותן בשם יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש. ופעם מכנים אותן בשם כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות. והעניין הוא, כי בשעה שאנו מדברים על בחינת הכלים בייחוד, כלומר מבחינת החומר של הנאצל בלבד, אנו מגדירים שמותיהן של עשר הספירות שבהם, בשם דלת בחינות שברצון לקבל. וכשאנו מדברים בייחוד מבחינת האור המתלבש בכלים ההם, הרי אנו מכנים אותם בשם נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. וכשאנו מדברים על הכלים בלבד, אלא שאנו צריכים להדגיש את רשימות האורות, שיש בהם בעת שהם רקניים מהאור המיוחס להם. אז מכנים אותם בשם כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות. ומקורם של עשר הספירות הכלים, ומקורם של עשרת הכלים, המכונים כתר, חוכמה וכולי, הם נבחנים תכף בעולם הצמצום, בטרם ביאת הקו. אחר הסתלקות אור אינסוף, מעשר הספירות שנשארו הכלים ההם ריקניים מאור, שהם המכונים עשרה עיגולים. ונודע שאף על פי שהאור נסתלק מהם, עם כל זה נשאר בכל עיגול ועיגול בחינת רשימה מהאור שהיה בו. כלומר הערה קטנה מאוד מכללות כל האור הקודם, נשארה בכל כלי, שהערה זו גורמת השתוקקות אל הכלי, שלא תשקוט ולא תנוח עד שתחזור ותמשיך כל האור שהיה לה מקודם, בכמותו ואיכותו. והערה זו מכונה בשם רשימו. ותדע שתוכן השמות של עשר הספירות, כתר, חוכמה וכולי, הם מגדירים בעיקר את הרשימות של האור שנשארו בעשרת הכלים. ומכאן תדע, שלא יצויר שום רצון בעולמות, או אפילו התעוררות קלה של רצון, הן בעליונים והן בתחתונים, ואפילו בדומם צומח חי מדבר הגשמיים, שלא יהיו מושרשים בעשר ספירות העיגולים האלו. ויחד עם זה, מובן גם כן, שאי אפשר כלל שיתעורר איזה רצון במהות, אם לא נתגלה פעם מקודם, מילוי מספיק לרצון ההוא. והעניין...
0: ברור? מה הוא אומר? אם לא יתגלה פעם אחת מילוי שבתוך הרצון, הרצון לא מתגלה. כי מאיפה הוא יודע מה לרצות? אני מבקש קצת תשומת לב. איפה אתה?
1: פסקה והעניין.
0: ומכאן תדע שלא יצויר שום רצון בעולמות או אפילו התעוררות קלה של הרצון היינו בנו הן בעוריונים והן בתחתונים, ואפילו בדומם צומח חי מדבר הגשמיים, שלא יהיה מושרשים בעשר ספירות העיגולים האלו. ויחד עם זה מובן גם כן שאי אפשר כלל שיתעורר איזה רצון במהות אם לא נתגלה פעם מקודם במילוי מספיק לרצון ההוא. חייבים להיות כל המילואים בכל הרצונות בכל האופנים להתגלות, ואז על ידי זה שהם יוצאים, אז רצונות הם מוכנים לתפקיד. ברור? לכן יש הכרחיות לעבור כל הדרך מלמעלה למטה. זהו, שרק כשכל הכלים יורדים למטה, יש בכל הכלים אורות ויוצאו ונכנסו וכל הטנטות האלו שהיו בכל הכלים, אז אפשר להגיד שכלי ראוי לתפקידו.
1: ממעלה למטה זה ברור, אבל איך בונים כלי ממטה למעלה אם קודם בא החיסרון ואחרי זה המילוי? ממעלה למטה זה ברור, הכל כבר מוכן. כי הכל היה בו מילוי והתרוקן, במילוי והתרוקן, ונשארו רשימות. איך בונים כלי ממטה למעלה? בהתאמה לזה.
0: זאת אומרת, אתה רוצה להגיד כך. אם הרצון לקבל זה הכלי, אז צריכים למעלות אותו ולרוקן אותו, ואז רצון הוא יודע אחרי מה להשתוקק. ברור, בסדר, מסכימים, נכון. כמו שאני מביא לך משהו ונותן לך, אתה אף פעם לא טעמת, אז אני אומר לך כדאי לטעום, אז אתה טועם, אבל זה על חיסרון שלי. ואחר כך כשאני לוקח את זה ממך בחזרה, אתה כבר רוצה בעצמך. זה על הרצון. עכשיו, האם אותו דבר צריך להיות על השתוקקות שלנו, לדביקות? כן? על המסך, על הכוונה על מנת להשפיע. אם היה פעם כוונה על מנת להשפיע, ועכשיו אין, אז אני יודע למה להשתוקק. ואז, יפה מאוד, אני רץ לזה ומבצע. אבל איפה העבודה שלי? אז אין לי עבודה. העבודה שלי היא דווקא לגלות הנחיצות במה שאף פעם לא היה מגולה. עכשיו, לא, עדיין אי אפשר. שתבינו שאם זה הוכן מצד הבורא, אין בזה חידוש. אז בזה אנחנו פשוט לומדים מה שיש בבריאה. אנחנו בזה לא מגיעים לדרגת הבורא. זאת אומרת, אם אבא גדול, אני למדתי ממנו, אני גם כן נעשיתי גדול. לא זאת הדוגמה עם הבורא. עם הבורא אנחנו צריכים לדעת את כל העמקות הבריאה, ולהגיע למצב לא כמוהו סתם בשכל או ביכולת לעשות, אלא באותה מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. ולכן אנחנו צריכים לחפש, כמו שהוא כביכול חיפש ויצף מחשבת הבריאה, איך לברוא הנברא, איך להתייחס אליו, מה לעשות עמו, אנחנו צריכים בצורה כזאת, יש מאין, לחפש בעצמנו את כל הכלי הזה שנקרא השפעה לבורא. אותו אנחנו צריכים להוליד בעצמנו. אין לנו ברשימות. ברשימות יש לנו רק חסרונות מהשבירה. יש לנו גם כן מסך שהיה, אבל זה מסך באלמה שאנחנו רק נבין, כי אם לא היה לנו הדאטאבייס הזה, בוא נגיד, לא היינו מסוגלים אפילו להרכיב את היחס שלנו למורה. זאת אומרת, יש כאן תוספת כזאת שלא היה קודם. כן.
1: אז זו השאלה. אם ממעלה למטה השיטה היא למלא את הכלי ולרוקן אותו, ואז נוצר בו חיסרון. איך בהתאמה לזה עובדים ממטה למעלה?
0: זה עניין של מדרגות. ממטה למעלה. אותם הרשימות המתעוררות בנו מזה אחר זה. אנחנו רק צריכים עליהם כל פעם למצוא את צורת ההשפעה המתאימה לאותו רצון. זהו. יש... חסרים מילים, אני מבין, אבל בינתיים זה מה שיש. כן.
2: אז מה החידוש פה? אם על אותו רשימו שמלמעלה...
0: הרצון לקבל לו חידוש.
2: אז מה כן?
0: החידוש יחס שלי, שאני רוצה בזה, שאני מחפש. שאני מחפש, שאני רוצה להתאים את עצמי למה שאני מקבל מהבורא. זה חידוש. החידוש יחס של נברא, מה זאת אומרת? הרצון, הרצון הוא נמצא. השימוש בו גם כן ברור. אנחנו ממציאים את המסך. גם כן לא ממציאים, הוא נמצא אצלנו. כן? אבל חיפוש שלו, שאני בעצמי רוצה שזה יהיה לי. ברגע שאני בעצמי רוצה שיהיה לי, זה נעשה. אנחנו צריכים להרכיב כאן רק הרוצה אני. לא על הרצון ותענוגים, אלא רוצה אני בדבקות. נו, לא יודע מה להוסיף כאן. מילים אני... מסכים שזה מילים בלבד. כן.
3: העבודה שלי לגלות הנפיצות במה שאף פעם עוד לא ידע מפלך. איך אני יכול לפצות משהו שאני לא יודע שקיים? איך אני לא יודע...
0: על זה כבר שאלו. אתה... לא על זה העבודה. לא על הכלים ולא על המילואים, אלא על יחס להשתמש בהם. כן.
4: אני רוצה לשאול משהו שימושי. בהתחלת השיעור דיברת על זה שהמפתח הלוחמיות וגדלות הבורא, שאנחנו נרגיש שאין עוד מלבדו. אז כל מה שהיום אנחנו דיברנו, אם מישהו צופר בשיעור, אז איך הוא יכול לקבל את כל הדברים בגולים, היושב, זה שבאמת אנחנו צריכים להשיג.
0: אתה דואג למי שנמצא בשיעור אי שם, כן, ודרך ה... אינטרנט רואה אותנו, ולא יודע איך יתחבר אצלו כל הדברים האלה יחד והכל. אני לא דואג לזה בכלל. לא דואג לזה בכלל. גם כן אני לא כל כך דואג שאתה תבין את הדברים. כי הם, הדברים האלה, מובנים רק על ידי ההשגה. שאתה תבוא למצב שתוכל לבצע את הדברים, והאורות יתלבשו בתוך הכלים, ואתה תבין מה קורה כאן, ועם זה באמת תתמלא ותשיג, תבין, תסביע את עצמך. ולפני זה, זה סתם מילים. מאיפה אתה יודע מה זה מסך, מה זה אור, כוונה, השפעה, דביקות, איזה דברים גבוהים. זה, מאיפה אתה יודע? אתה לא יודע. אתה לומד כדי למשוך על עצמך משהו שיתקן אותך. אתה רוצה שיתבצעו בך איזה תיקונים כלפי אהבת הזולת, כלפי המשפיע, מתוך זה שאתה רוצה, קצת רוצה, מהחברים, מהכולם, אתה מקבל את הרירות הזאת. בזה כל המפתח להצלחה, ולא בשכל שלך שאתה תבין או לא תבין בדיוק איך לחבר את הדברים. ואם יש כאן אדם שנמצא כאן שאין לו שכל, שבקושי ככה יודע לחבר שני מחשבות יחד, אז הוא מה, מנותק מהתיקון? לא, באותה מידה כמוך ראוי לתיקון ויעשה אותו כמוך. הכל תלוי רק במידת הרצון להתתקן, שזה, אני רוצה שזה יתפתח בי, שזה יקרה לי. זה הכל. ולא בשכל שלומדים. אמנם שאנחנו לומדים אורות, כלים, כניגולים, יושר, כל האלה ואחד פרטים. אתה יודע כמה יש פרטים שהוא לא כתב? זה אין סוף, אני לא יודע איך להגיד. פשוט מיליארדים של פרטים, כמו בעולם שלנו. והוא לא כתב על זה. מה הוא כותב? 10 ספירות. הוא נותן לך עיקרון, בסך הכל. בכל הספר הזה, שישה כרכים, הוא נותן לך עיקרון. איך האור וכלי יכולים להסתדר בכל מיני צורות ביניהם. וכתב על העקרונות, התחברות ביניהם. אבל באמת, יש פרטים לאינסוף. ולא כותב. הוא לא כותב לנו כדי שאנחנו נדע, אנחנו לא נדע את זה אף פעם. אם אנחנו נדע את זה בצורה סתם שחלטנית, זה יהיה עיוות מהחוכמת הקבלה. זהו. לכן אני לא דואג שמישהו נמצא אי שם באינטרנט, רחוק מאיתנו עכשיו אלפי קילומטרים, יבין. זה לא עניין של הבנה. הוא חייב יחד איתנו להשתוקק לתיקון עצמי. זהו. יחד עם זה, זה לא מזיק אם אנחנו מבינים קצת ומדברים קצת, כי זה מידת ההתקשרות שלנו לנושא. אבל לא שבזה תלויה התקדמות עצמה. לגמרי לא. לא החכם לומד. כמו ששואלים על טיפה. חכם, טיפש, שם עצלן, זריז, מה יש שם?
1: צדיק.
0: רק צדיק ולא צדיק. זה תלוי באדם. רוצה להצדיק את הבורא, או לא רוצה. זה תלוי בנו. זהו. נו, בבקשה.
1: עמוד מם, אור פנימי טורבט, פסקה המתחילה בדברי המתחיל, והעניין. והעניין, כי כבר נתבאר היטב בחלק הראשון של הספר, אשר הרצון לקבל אינו הסיבה הראשונה אל האור, או אל המילוי שלו, כמו שבני העולם חושבים, אלא להפך ממש, כי האור והמילוי הוא סיבה לרצון, אשר הרצון להשפיע הכלול בהכרח באור העליון, הוליד בתכונתו את הרצון לקבל שבנאצל. משום שמשהו רצון בהעליון נעשה כוח וחיוב בתחתון. הרי שהאור העליון נעשה סיבה לגילוי דלת הבחינות שברצון אצל הנאצל. שהם השורשים לכל הרצונות המתגלים בעולמות. ולפיכך, איך אפשר שיופיע איזה רצון מבלי סיבה? דהיינו מבלי האור העליון הזהו המוליד אותו. שזה דומה, כמו שתאמר שיש איזו בריאה בעולם, בלי אב ואם שהולידו אותה. גם כבר ידעת, אשר באינסוף כבר קבועים וקיימים, כל המציאות וכל הבריאות הראויים שיבואו בעולמות עם כל הרחבתם ותכלית תפארתם ושלמותם העתיד להתגלות בעולמות בשבילם. הרי לך בעליל אשר עוד באינסוף כבר יצאו ונתגלו כל הרצונות העתידים להתגלות וגם נתמלאו על שלמותם ומילואם הסופי והשלמות והמילוי שהוא בחינת האור העליון. הוא שהוליד וגילה את הרצונות הללו, באופן אשר המילוי של הרצון הוא קודם וגורם לגילוי אותו הרצון המיוחס למילוי ההוא כמבואר.
0: זאת אומרת, האורות מנענעים את הכלים, בקיצור, זה הכלל. שלא יכול להיות רצון אם אין אור מקודם, שבונה אותו ומחזיק אותו, אותו הרצון, וכך הרצונות הם תוצאה מהאורות, ולכן אנחנו אומרים אין עוד מלבדו, וכל מה שקורה בתוך הרצונות זה האורות שמשחקים עם הרצונות האלו, ובמשחק הזה הם מייצבים את הרצונות כל פעם בצורה המועילה ביותר לתפקוד, לתפקיד שלהם. כן.
2: אם הרצון, כאילו הנברא עשה את כל ההגבלות מלמעלה למטה, אז למה אומרים שהבורא ברא את העולמות ולא הנברא? אני לא מבלבל קצת.
0: אנחנו מדברים שבורא ברא את העולמות ולא נברא, מפני שזה אור שמתפשט לכלי, הוא מחייב את הכלי להגיב בצורות כל מיני השונות, ובזה בונה כל החמישה עולמות. ולא שהכלי, כלי רק רוצה להיות בשמירה על הצמצום. והאור שמגיע לכלי, מה אנחנו אומרים, איך נעשה גלגלת? האור שמגיע לכלי, הוא פוגע, כן, מכה בתוך המסך, ומזה מתחיל להיות. וכל פעם האורות מנענעים את הכלים. כלים בעצמם שום דבר לא יכולים לעשות, הם רק מגיבים על האור, בצורה מחויבת בלבד. בזה נסיים ונעבור לחלק השלישי.
5: טוב, שלום חברים, שמענו הרבה דברים היום, בואו נתחיל בשאלות.
6: רב התחיל את השיעור בהסבר על ההבדל בין מקיף לפנימי. הסביר שבמקיף יש השגה, הבנה, ידיעה, שבפנימי יש את ההבנה, השגה, ידיעה, רגש וכן הלאה, ובמקיף זה אין סוף. הוא אמר שיש לזה הרבה השלכות גם עלינו עכשיו, על העולם שלנו, את זה לא הבנתי, אם אפשר לפתוח את זה קצת.
5: בשביל להבין את זה אנחנו צריכים לחזור למלכות אין סוף. לפני הצמצום היה מצב שהרצון לקבל מלכות אין סוף, היא מקבלת בלי שום הגבלה. אין הגבלה על הרצון לקבל. וגם יש שם הרגשה של שוויון מוחלט. שוויון בין מי? בין כל החלקים של המלכות. יש הרבה הרבה חלקים בתוך המלכות, וכולם מקבלים כל מה שהם רוצים, כל מה שצריכים, לאף אחד לא חסר כלום. לכן זה נקרא אין סוף. כל חלק וחלק מקבל כל מה שהוא צריך, וכל הזמן, ואין לזה סוף לקבלה הזאת. וזאת התחושה של השלמות. אחרי כן השלמות הזאת נעלמת. הרצון לקבל, לא שהייתה איזושהי דרישה מבחוץ, הרצון לקבל מחליט על עצמו שהוא עושה צמצום, הגבלה, ומקבל את כל מה שמקבל רק אחרי שהוא עושה בדיקה. וחלק הוא יקבל וחלק הוא לא יקבל. אז כל מה שהוא שלמות, עכשיו המלכות אין סוף מתוארת שהם משתמשים בצורה גרפית. במציאות אין את הגרפיקה הזאת, אין עיגול ואין קו. אבל כשהוא משתמש בצורה הגרפית הוא אומר שמלכות אין סוף זה עיגול. אז כל מה שאצלנו, כל מה שאחר כך, בשלבים אחר כך, וגם אצלנו בעולם הזה, מתקבל ללא שום בדיקה, ללא שום סלקציות, ללא שום קביעה של טוב ורע, יותר טוב, פחות טוב, גרוע, אנחנו קוראים לזה עיגולים. שהשורש הזה במלכות אין סוף, וכל משהו אחר כך שמתקבל עם סלקציה, ושיש חלק שמתקבל ויש חלק שלא מתקבל, יש חלק שמתויג כטוב, יש חלק שמתויג כרע, כבלתי ראוי, אנחנו קוראים לזה קו. ואני מקווה שזה ענה על השאלה, או שאם יש עוד משהו.
1: אשקלון.
7: שלום חברים. הרב צייר בציור של ארבע בחינות דור ישר, שיש שורש, אחר כך חוכמה בינה זה רמפן, סליחה, בחינה א', ב', ג' וד'. איך הבחינות, איך קורה מעבר מבחינה לבחינה? גם על ידי קו? איך הם נוצרים הבחינות? איזה מעבר יש ביניהם? על ידי מה?
1: כן, אולי באמת נצייר את זה גם כמו שהרב צייר, אז הוא צייר ככה, כן? שיש לנו בחינה ד', נכון? ומסביבה בחינה ג', ומסביבה בחינה ב', א', ושורש, כן? זה
8: ד', זה ג', זה ב', א', ושורש. אז הכל מתחיל, קודם כל, כל זה זה מלכות, זה מלכות דאין סוף. למה יש בה את כל הבחינות? מטעם חוק שנקרא אין היעדר ברוחני. האור משתלשל עם הכלים ביחד, ללא הפרדה ביניהם, אלא האור זה שורש בורא את א', שזה הרצון לקבל, והוא מתחיל להתפתח ביחס שלו, ברגע שהוא רוצה להיות כמו שורש, זה נקרא ב', ברגע שב' רוצה לעשות פעולה כמו שורש, זה נקרא ג', וברגע שהיא ממש מזהה שהיא המקבל, ושזה הדבר שהשורש רוצה, זה נקרא ד'. כל ההבחנות האלה הם באור. מלכות דאין סוף זה התוצר הסופי שלו, ומכיוון שאין היעדר ברוחני, באותה מלכות מצויים כל הדלת בחינות האלה ושורשן. אז זה המבנה של מלכות דאין סוף. עכשיו, בשלב הזה כשמלכות מגלה שהיא המקבל, והיא באמת רוצה להיטיב לנותן, היא מקבלת החלטה שצורת הקבלה הזאת, הישירה של האור ישירות אליה, היא מונעת ממנה לעשות באמת הטבה לבורא. כי הבורא רוצה להיטיב לנבראיו. והיא אומרת, אין כאן עדיין נברא. נברא צריך להיות מנותק מהבורא, ובאופן עצמאי להתחיל לטפס ולרצות להיות כמו הבורא. זה מה שרב אחר כך תיאר לנו גם היום בשיעור, בהרבה מאוד זוויות, בהרבה מאוד צורות, עד כמה זה הדבר שאנחנו צריכים לעשות, לחפש את החידוש, לחפש את המסך, זה לא היה קודם. החידוש היחיד הוא ברצון לקבל דווקא. ולכן האור מסתלק ממלכות. האור מסתלק ויוצא החוצה. וזה נקרא צמצום. למה? כי היא קובעת שהיא רוצה יחס חדש לבורא. היא רוצה יחס שבו היא קובעת איך יהיה המילוי ולא המילוי קובע. עכשיו, כל המצב הזה שבו מלכות נבראה ומקבלת ויש בה שורש א', ב', ג', ד', הכל מיוחס לבורא, זה מיוחס לאור. זה השורש לעיגולים. כשאנחנו אומרים עיגולים, השורש לכל העיגולים זה כל המבנה הזה של מלכות דאין סוף. פעם אחת שהאור הסתלק, גם מה זה נקרא האור הסתלק? היא קובעת שאותו אור שממלא אותה, הוא עכשיו בעבורה חושך. בגלל צורת המילוי. זה לא שהאור הסתלק, האור לא בא והלך. אלא מלכות בעצמה קובעת, זה שאני מתמלאת בצורה ישירה, ובזה אני לא מאפשרת לבורא באמת ליהנות, זה בעבורי חושך עכשיו. לכן אומרים שבמלכות יש עכשיו חושך. ומעכשיו נקבע חוק חדש, שבחוק הזה עכשיו היא יכולה לקבל רק, וגם את הסרטוט הזה אנחנו מכירים, עם מסך שנמצא מעליה, וכשמגיע התענוג, היא דוחה אותו. ומקבלת רק במידה שהיא יכולה לקבל לתוך הכלי. כן? עד הגבול. ואחר כך יש גם סוף עד כמה שהיא לא יכולה לקבל. זאת גם צורה שאנחנו כבר למדנו ומכירים, זה עבודה עם מסך ואור חוזר. אז צריך להבין, אחרי צמצום א', זה הכלי היחיד שקיים, מסך ואור חוזר. זאת צורת המילוי היחידה שיכולה למלא. את אותם עיגולים שהתרוקנו, אי אפשר למלא. בצורה שלהם, אין יותר לקבל ישירות תענוג. השיטה הזאת נפסלה, מלכות קבעה שזאת לא צורה נכונה, ומכאן והלאה, החוק הזה של צמצום א', הוא העובד. זאת צורת המילוי היחידה. לכן, עכשיו נחבר בין שני הדברים, כי כל הזמן יש את השאלה הזאת, מה זה עיגולים, מה זה יושר וכן הלאה. צורת המילוי של אותם כלים, רב אמר את זה כמה פעמים היום בשיעור, הכלים לא השתנו, זה אותם כלים של מלכות דאין סוף, לכן זה נקרא אין סוף, אין הגבלה. הם עכשיו לא יכולים להתמלא כמו לפני הצמצום, אלא צורת המילוי שלהם היא בצורה הזאת, ככה, של מסך ואור חוזר. אז זה נקרא יושר, והיושר ממלא את העיגולים. לפני הצמצום, זה עוד לא נקרא עיגולים. זה נקרא בסוד הוא ושמו אחד, כי עוד לא הייתה הבחנה בכל העיגולים. כי הרי מה עושה את הכלי ראוי לתפקידו, נכון? התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי ראוי לתפקידו. עכשיו יש כלי. עכשיו יש עיגולים, אחרי הצמצום רק יש עיגולים. לפני הצמצום לא היה. היה הוא ושמו אחד, מלכות מלאה בתענוג ואין שום הבחנה. עכשיו יש צורת מילוי שנקראת יושר ועיגולים. איפה הקשר ביניהם? איפה המגע ביניהם נוצר? הרי בגוף הפרצוף יכול להיות רק קו. הכלי שלו נקרא צינור, המילוי שלו נקרא קו. אז זה הדבר היחיד שיכול להיות. זאת אומרת, רק בראש, איפה שנעשה חשבון, יכול להיות קשר בין העיגולים לבין היושר. למה? כי כל פעם שמלכות עושה צמצום, עושה חשבון, מסך ואור חוזר, בגלגלתה, אחר כך באב, אחר כך בסג, במה, בבון, ואחר כך בניקודים, ואחר כך אחרי השבירה בעולם הצילות, בריאה, יצירה, בכל מקום, זאת שיטת העבודה היחידה, מסך ואור חוזר. כל פעם שהיא עושה חשבון, היא עושה אותו כנגד העיגולים. למה כנגד העיגולים? כי אלה הרשימות שיש מהמצב השלם, מהמצב המלא. אין רשימות אחרות. כשאנחנו אומרים אחר כך אור מקיף, מאיפה בא האור המקיף? האור המקיף הוא כנגד אותו מילוי שהיה במלכות דאין סוף. אחרי שהוא קיבל חלק, מה שיכול היה לקבל, מה שהוא לא יכול לקבל, עכשיו הוא מפרש אותו, מבין אותו כאור מקיף שמאיר כנגד סוף הפרצוף. זאת אומרת שכשאנחנו מציירים גם את הסרטוט הזה שהיה בפעם שעברה שראינו, כן? שיש מין עיגול, כן? רב סרטט את זה ככה, עיגול, שממלא עכשיו את העיגול הבא, כן? ואחר כך עוד עיגול, שממלא את העיגול הבא, ופה יש צינור, שהוא ממלא את העיגולים, זה בדיוק זה. צורת המילוי היא נקראת קו, את מה הוא ממלא? הוא ממלא את אותם עיגולים, שעכשיו לא יכולים להתמלא בצורה ישירה. איך זה קשור לעולמנו, שאל אותנו ניר, נכון? גם עלינו פועל חוק צמצום א'. למה כולם רוצים ואף פעם לא מצליחים להתמלא? כי אין מסך ואור חוזר. למה המקובלים הם האנשים המאושרים ביותר בעולם? כי הם גילו את השיטה איך להשתמש, לקבל ולהשתמש במסך ואור חוזר, ולמלא את הרצון של הבורא שהעיגולים יתמלו. לכן רב הדגיש כמה פעמים בשיעור שאין שני כלים, אין דבר כזה. יש רצון אחד, רצון לקבל שהוא נברא. צורת המילוי שלו, אחרי הצמצום, נקראת יושר. מי שלא מכיר את הצורה הזאת, יכול לרצות כמה שהוא ירצה, הוא תמיד יהיה אומלל. מי שמכיר את השיטה הזאת, צדיקים ירשו משנה. עוד שאלה. אורן, כן.

0: תודה על ההסבר. רציתי לשאול לגבי, הוא רשם על עולם אק, שהוא תיאר אותו כעיגולים, ואנחנו יודעים שכמו שאמרת, אחרי הצמצום כבר מתחילים לעבוד ביושר. אז למה פה, מה זה העניין שעולם אק, שלמדנו שהוא גם כן תיאר אותו בצורת העיגולים?
1: עולם זה כבר, עולם אק זה כבר יושר. כל העולמות שבאים אחרי מלכות דנסוף זה כבר יושר. אבל בכל עולם יש בחינת עיגולים. זאת אומרת, יש חלק מהרצון שהאור יכול להתפשט שם בלי הגבלה. בחלק הזה של הרצון שהאור מתפשט בלי הגבלה, זה נקרא עיגולים. זה מה שגלעד הזכיר קודם, שזה הראש. שם אין בעיה, יכול להתפשט. אז מתחיל בעיגולים, כן, זה הראש, גימל ראשונות, ואחר כך ממשיך בקו, עד שמגיע לרצון הבא, שזה כבר, נגיד, מבחינת ד' זה אק, אחר כך מגיע לגימל, עוד פעם, עיגולים, רק גימל ראשונות זה עיגולים, ואחר כך קו. ככה זה ממשיך עד הסוף.
2: קייב אחד.
3: Так,
4: дякую, товариші. От Раф казав, що
5: все залежить лише від міри бажання випити. Раф сказав, що я хочу, щоб
4: це розвинулося мені, щоб
5: це стало. Бо це, що я хочу, щоб це התפתח бі, що це
4: יקרה
5: בתוכי. אז מה בדיוק אנחנו רוצים שיקרה בתוכנו מתוך מה שקראנו ולמדנו היום?
2: שיהיה בנו רצון לעבוד עם מסך ואור חוזר, במקום רצון למלא את הרצון שלנו, סתם ככה, להתמלא, שזה הרצון הטבעי. זה מה שאנחנו צריכים לפתח, זה הדבר החדש היחיד שיכול להיות בבריאה. רצון שאין לנו אותו עכשיו, ואנחנו צריכים לעבוד ביחד כדי לרכוש אותו. גם בחלק הראשון של השיעור, הרב אמר לנו, צריך לבדוק כל הזמן את היחסים והקשר שלך עם הבורא. הוא אמר בתחילת השיעור הקודם, שיש לנו משבירת הכלים חלקי מסכים, ואני צריך להרגיש את ההופכיות בין כלי לאור, ולהפוך מסך שבור למתוקן. זה הדבר היחיד שלא נעשה ממעלה למטה, כי ממעלה למטה נעשתה שבירה, וזה התפקיד שלנו. להתחבר בינינו בעשירייה, לרצות, לעזור אחד לשני, לזכור את המטרה, ולבקש את הכלי הזה, שיהיה לנו רצון לרוחניות. סף.
6: תודה רבה. שמעתי כמה פעמים שהרב משווה את צינורות למסך. אז בכל זאת, זה שתי מילים שונות, מה ההבדל ביניהם, אם אפשר? תודה.
1: מלכות בן סוף שהחליטה לעשות צמצום, אז יש בה מסך. אז ההתחלה זה המסך, זאת אומרת, כוח בא, מה שנקרא בזוהר הניצוץ הקשה. כוח שבא שדוחה את האור, לא מקבלת. עכשיו היא מתחילה לקבל, אחרי כן בכל זאת היא חייבת לקבל, זאת אומרת זאת מטרת הבריאה, היא לא מתנתקת מבורא, אז היא מתחילה לעשות חשבון, והצורה שהיא מקבלת נקראת קו. זאת אומרת, המסך מוליד את הקו. הדחייה והקבלה שבאה אחריו, שהיא כבר שונה ממה שהייתה במלכות אין סוף, היא נקראת קו. זה שניהם קשורים ביחד. יש מסך, יש קו. אין מסך, אין קו, אין אור בכלל.
2: ובאמת גם בהגדרות, אם נפתח בעמוד צד א', בהמשך למה שגידו נסביר, צד א', שאלה נון ת', מהו צינור? שוב, עמוד צד א', שאלה נון ת', מהו צינור? אומר לנו בעל הסולם, כלים די יושר, מכונים בשם צינורות. להיותם ממשיכים ומגבילים את האור בגבולים שבהם, כמו צינור המגביל את המים העוברים בתוכם. זה המסך, הוא מגביל, הוא קודם כל דוחה, נכון, למסך יש קשיות, הוא דוחה, ואז יש עוביות, שהיא מידת הרצון לקבל המתגלה, בהתאם לזה יש אור חוזר, האור חוזר מודד כמה הוא יכול להשפיע לבורא, כי יש השתוות צורה, ואז הוא מקבל, ומה הוא מקבל? זה כבר נקרא קו, זה הגדרה בסמך. מה זה קו? 10 ספירות של כלים די יושר, מבחינת כלים שלהן, נקראות צינור, מה שאמרנו קודם. ומבחינת האור הנמצא בהן, נקראות קו. ורק 10 ספירות דעולם אדם קדמון, מכונות בשם קו אחד. זה נקרא עקודים שם, באדם קדמון. מה שאין כן, עולם האצילות, יש בעשר הספירות שלו ג' קווים. זה כבר הסבר אחר. אז יש לנו עיגולים, יש לנו יושר, יש לנו השתוקקות גדולה להיות איפה שבעל הסולם נמצא כשהוא מסביר את זה, ואיפה שהרב נמצא שהוא מסביר לנו את זה. ועם זה אנחנו עוברים אל ההודעות. אז היום, יום שלישי, בשעה 7:30 עד 9, נלמד את מאמרי הרבש. השיעור מתורגם לכל השפות ולכל תלמידי קהילת הלומדים העולמית, מוזמנים להצטרף. וחברים יקרים, ביום שישי הקרוב יתקיים חג ראש השנה. נעבור יחד על הלוז. יום שישי, ה-11 לספטמבר, ערב חג ראש השנה. אז שיעור הבוקר כרגיל. מרבע לשש, שימו לב, רבע לשש בבוקר, 5:45, סעודת חומוס, ובשעה 12, שיעור הצהריים, ובשעה 2:30 עד 4, סעודת ערב ראש השנה. בבניין השנה, בנוסף לחלל המרכזי, פתחנו מקום ישיבה נוסף בגלריה, בקומה 1, שם ישבו גברים ונשים ללא ילדים. עכשיו אנחנו עוברים ליום שבת וראשון, ה-12-13 בספטמבר, באלף ובית של ראש השנה. זה יהיה אותו לוז בשניהם. אז ב-5:15 בבוקר, הכנה לשיעור, לא כמו שאנחנו רגילים ביום חול, זה חג, ב-5:15 הכנה לשיעור, ב-5:30 שיעור הקבלה היומי, ב-8:00 הפסקה, תפילה, לא משודרת, בשעה 9:00 עד 9:45, סעודת ראש השנה. זה לגבי הבוקר של יום שבת וראשון.

שלום, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 באוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר, מהו בכל יום יהיו בעיניך כחדשים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב', עמוד 959. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו בכל יום יהיו בעיניך כחדשים בעבודה. על הפסוק, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת לעשות אותם בכל לבבך ובכל נפשך. דרשו חז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כאילו קיבלתם היום מהר סיני, כאילו בו ביום נצטוות עליהם. ויש להבין מה מוסיף לנו זה, כאילו היום נצטוות, ולמה לא מספיק בפשטות, כמו שהיה בהר סיני, קיבלו אז התורה. אלא אנו צריכים לקבל על עצמנו כאילו היום נצטוות עליהם. מה מוסיף לנו זה בעבודה? הנה בשער הכוונות אומר לנו וזה לשונו. עניין הקריאת שמע והתפילה שמתפללים בכל יום, תמיד ג' פעמים, ערב ובוקר וצהריים, בחול ובשבת ויום טוב, דע לך כי יש הפרש ושינוי גדול בין התפילות של חול אל תפילת השבת וראש חודש, אל תפילת היום טוב ואל חול המון.

מועד, ולא עוד, אלא אפילו ביום טוב עצמם, אין תפילת חג הפסח שווה לתפילת חג השבועות. ולא עוד, אלא שבימי החול עצמם יש שינוי גדול בין תפילת יום זה לתפילת יום של אחריו. ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם שתדמה לחברתה. ואין אדם דומה לחברו, ויתקן זה מה שלא יתקן זה. לפי שתכלית מצוות התפילה היא לברר הבירורין של זין מלאכי אדום שמתו. ובכל יום ויום, ובכל תפילה ותפילה, מתבררין בירורי ניצוצות חדשות. ובכדי להבין את עניין השבירה שהייתה בזין מלאכי אדום, שאנו צריכים לבררם על ידי תורה ומצוות ותפילה, אנו צריכים לזכור את בית דברים הידועים לנו. א', מטרת הבריאה, ב', תיקון הבריאה. שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג. ותיקון הבריאה הוא שבעת שיקבלו את הטוב והעונג, שלא ירגישו את עניין הבושה מחמת שינוי צורה שיש בין המקבל להמשפיע. והעצה היא שנעשה תיקון, שעל מנת לקבל לעצמו כבר אין האור מאיר. לכן בזמן שהאדם נמצא משוקע בכלים לקבלה עצמית, שורה עליו בחינת העלם והסתר, ואינו מסוגל להרגיש את החשיבות של הקדושה, היות שקדושה שורה דווקא במקום שרוצה להשפיע נחת רוח ליוצרו. אולם מטרם זה, כלומר שכל זמן שהוא עדיין לא זכה לכלים דה השפעה, שרק בכלים, רק בכלים האלו שורה אור העליון, אז האדם מוכרח לקבל הכל באמונה. היינו להאמין בהשם שהוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, ולהאמין בגדלות השם בגין דאיהו רב ושליט, ולהאמין שזו זכייה גדולה בזה שמשמשים למלך גדול. ועניין זה להגיד שזו זכייה גדולה, אין הפירוש להגיד בפה, אלא האדם צריך להרגיש הנאה גדולה בזה שהוא משמש מלך גדול. כלומר, מתי האדם יכול לומר שהוא משמש מלך גדול? זהו בזמן שיש לו הנאה גדולה. ואם עדיין לא מרגיש הנאה מזה שהוא משמש את המלך, זה סימן שהוא עוד לא בא לידי מדרגה שיאמין שהוא משמש מלך גדול. והיינו צריכים להאמין למה שכתוב ומלכותו בכל משלה, שאמר אבי מורי זצ"ל שאין שום כוח אחר בעולם אלא שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים, והקדושה מחיה את הקליפות, שאין לקליפות שום חיות אלא מה שהקדושה נותנת להם. וזהו מה שכתוב, ואתה מחיה את כולם. והפירוש ומלכותו בכל משל הוא שמלכות דאצילות נותנת חיים להם, אחרת לא היו יכולים להתקיים.
ולפי זה יוצא. מה שאנו לומדים זה שהבורא ברא את הרצון לקבל שיקבל תענוג, הוא מוכרח לקבל תענוג והנאה, אחרת אין לו זכות קיום בעולם. כלומר, הגם שנעשה צמצום והסתר על הרצון לקבל לעצמו, שאין הטוב ועונג מגיע לשם, אבל בכדי שיתקיים הרצון הזה, שאם יתבטל לא יהיה מה לתקן, לכן בכדי שיתקיים הוא מקבל חיות מועטת שלא יתבטל, וזו החיות שהם מקבלים באה מכוח שבירת הכלים שנפלו ניצוצין קדישין לתוך הקליפות כדי שיקבלו חיות שלא יתבטלו. ובאמור יוצא שבלי תענוג לא יכולים לחיות, אלא כל זמן שהאדם עדיין לא קיבל על עצמו עול מלכות שמיים, האדם הזה מקבל חיות רק מהבורא. אבל האדם אין לו האמונה בהשם שיגיד שהבורא נותן לו את החיים. לכן האדם אומר שיש לו חיים מהטבע. ואנו צריכים לומר שהאמת היא שהבורא מסתיר עצמו באלו הלבושים כלפי החילונים, אבל הם לא מאמינים בזה. כלומר, שהבורא מסתיר עצמו כלפי האדם הזה, שהאדם לא יוכל להאמין שהבורא הוא המשפיע, אלא שהבורא הסתיר עצמו בלבוש של פירוד. לכן התענוג של הבורא בא לידי אדם מלובש בלבושים, שבהלבושים האלו מלובש התענוג. וזהו כדוגמת שאנו רואים שיש מאכל אדם שהוא יושב ואוכל סעודה מבשר ודגים וכדומה, ומזה האדם נהנה. ומה שנשאר פסולת מהאוכל, הוא זורק זה לפח הזבל עבור החתולים, שיוכלו את הפסולת הזו. ובטח החתולים נהנים מהפסולת. ואנו רואים שיש להם סיפוק גמור מהאוכל, מה שהם מוציאים בהזבל. לכן אנו רואים שהכלבים והתרנגולים וכדומה, כולם נהנים מהאוכל. אלא שיש הבדל. שהנאתו של אדם היא לא מהפסולת, מה שאין כן להם כן מספיק מאכלים של פסולת. וכמו כן בעבודת השם, יש אנשים שהם נהנים מזה שנהנים מהפסולת, היינו מהקליפות, מה שהקדושה נותנת להם נר דקיק, ומזה יש להם סיפוק גמור. ויש אנשים שהנאה שלהם, מה שהם מקבלים כדוגמת כל הכלל, שהם מבחינת פסולת לקדושה, אולם אין האוכל הזה מספק להם, מטעם שיש להם דחף פנימי, שמרגישים שלא כדאי להיוולד ולקבל הנאה מפסולת. היינו, שהם מרגישים שלא יכול להיות שאותו מאכל שניתן לבעלי החי, היינו לבהמות ולחיות ולעופות וכדומה, שזה יהיה מאכל בשביל בני אדם, שיש לו תואר בחינת מדבר, שיהיה דומה לבעל חי. כלומר, שמאותו דבר שמתפרנסים בעלי חי, יתפרנסו בחינת מדבר. וההרגש הזה לא נותן להם מנוחה, ומתחילים לחפש מקום פרנסה אחר, שיוכלו לומר שבשביל זה כדאי להיוולד וליהנות מהחיים. ודבר זה גורם להם שיחפשו רוחניות, וזה מביא להם שיקבלו עליהם עול מלכות שמיים,
ועול תורה ומצוות.

היי כנל, שהוא מקבל דחף פנימי. הוא מרגיש שאי אפשר לומר שזה שהוא מה שהוא כתוב, שזה שהוא מה שכתוב, כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני כל העמים. אז רואים שכבר נתרבה לו הדעת, וכבר אצלו הוא, כמו שאומר הרמב״ם, והתחכמו חוכמה יתרה. היינו, שהוא נעשה חכם, שהתחיל להרגיש שיש גם בחינת פנימיות בתורה ומצוות. אז מגלים לו רז זה. היינו, שצריכים לעבוד גם על כוונה, שפירושו שהאדם צריך להשתדל שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, שאז האדם מגיע לידי דבקות בהשם, ואז האדם זוכה להטוב העונג של מטרת הבריאה, ואז האדם ניזון מהאוכל המתאים לאכילת אדם, ולא לבחינת פסולת, מה שהקדושה זורקת לקליפות, שיהיה להם במה להתפרנס. אבל זהו רק נהיר או דקיק, כדי קיומם. היינו שלא יתבטלו מהעולם. כי אם הרצון לקבל יתבטל מהעולם, לא יהיה את מי לתקן. וכמו שאנו לומדים שעיקר הבריאה היא הרצון לקבל, וזהו כל החומר שבבריאה, אלא כנ"ל שיש עניין של תיקון הבריאה, כלומר שהבריאה נקראת רצון לקבל, שבחינה זו נבראה מכוח מטרת הבריאה. היינו שהרצון להיטיב לנבראיו ברא יש מאין רצון לקבל. ותיקון הבריאה הוא שנותנים עליו את הכוונה בעל מנת להשפיע. ואז האדם ראוי לקבל את הטוב והעונג. ואז, על ידי זה שזוכים לדבקות, שהוא השתוות הצורה, אז באים לדרגה כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כלומר, שרק בזמן שיוצאים משליטת העמים, הנקרא רשות הרבים, ומגיעים לרשות היחיד, שאין לאדם אלא רשותו של הקדוש ברוך הוא, אז זוכים לאור החוכמה ובינה. אולם הגם שהאדם כבר קיבל דחף פנימי שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא סתם בחינת המעשה בעל מנת לקבל שכר, והשכל מחייב שהאדם צריך ללכת קדימה, וכל יום היה צריך להיות יותר חזק מיום די אתמול, ולמעשה מתחיל כאן סדר חדש שהוא ממש נגד השכל. היינו שמתחיל כאן סדר של עליות וירידות, שלפעמים אדם אומר שהימים הראשונים היו טובים מאלה, ויכול להיות ביום אחד כמה עליות וירידות, או בשבוע אחד כמה עליות וירידות, עד כדי כך שהרבה פעמים האדם בא לידי ייאוש ואומר שהוא לא רואה שתהיה פעם מציאות שיהיה באפשרותו לצאת משליטת הרע, ורק מוכרח להיות נכנע תחת הרצון לקבל. והיות שעיקר עבודה בתורה ומצוות כבר הגיע לידי הכרה שזהו לא כל כך חשוב, כי עיקר החשיבות של קיום תורה ומצוות צריכה להיות לשם שמיים, זאת אומרת, מזה שהוא בא לידי הכרה שעיקר הוא לעבוד לשם שמיים, הידיעה הזו גרמה לו שיקבל בחינת פחיתות. היינו בלתי חשוב לעבוד בבחינת המעשה, בלי כוונה. והגם שהוא יודע ממה שאמרו חז"ל,
לעולם ללמוד ש...

0: שלא לשמה ומתוך שלא לשמה באים לשמה, אז הרע שבאדם נותן לו להבין, זה נכון שזה חשוב, שמתוך שלא לשמה באים לשמה. מה שאין כן אתה, אומר לו הרע שבאדם, הלא אתה רואה שאין אתה מסוגל להגיע לשמה, וזה אתה רואה בעצמך. כלומר, מקודם הרע שבו נותן לו להבין שהוא צריך להתייאש מלהגיע לידי דרגה שיהיה בידו לעבוד לתועלת השם, ולאחר שנתן לו מחשבות של ייאוש, הוא אומר לו, אתה שכבר הגעת לידי ידיעה שעיקרה הוא לשם שמיים, ממילא אתה מבין שלא לשם שמיים אין לו ערך. לכן הוא נותן לו להבין שאין צריך לתת כל כך כוחות בכדי לקיים כל המעשים. הלא כבר אתה יודע בעצמך שהשלא לשמה לא כל כך חשוב. לכן אתה יכול להקל בתורה ובתפילה וכדומה. נמצא שבזמן הירידה האדם מדרדר והולך לפי מה שהשכל שלו נותן לו להבין. והאדם, כשהוא נמצא במצב הירידה, עם כל השפלות שלו, הוא עוד מתגאה ואומר, אלו אנשים שאני רואה שהם כן שומרים את התורה ומצוות בכל הדקדוקים, אף על פי שאני רואה שהם עושים לשם שמיים, שאינם עושים לשם שמיים, אני לא יכול להיות כמוהם. על זה הוא מתרץ בתירוץ של גאווה, היינו, הם עוד לא הגיעו לידי ידיעה כל כך חשובה שעיקר הוא לעשות הכל לתועלת השם. מה שאין כן אני עומד במדרגה יותר גבוהה מהם, ואני כן יודע שעיקר הוא לשם שמיים. לכן אני לא רואה בזה שיהיה בקיום המעשה לבד בלי הכוונה דלשם שמיים כל כך תועלת, שיהיה כדאי לתת כוחות לקיים אותם בכל הדקדוקים. וזה נקרא עבירה גוררת עבירה. כלומר, עבירה דייאוש גורמת לו להשפיל את העבודה דשלא לשמה. ואחר שהשפיל את העבודה דשלא לשמה, זה גורם לו להגיע לידי דרגה של גאות. היינו, שהוא מחזיק עצמו לבחינת מובחר מעם, שהוא מבין יותר משאר אנשים שאין הם מבינים את האמת, כפי שהוא מבין. ואם האדם על כל פנים לא בורח מהמערכה, היינו, שלא מגלה את חטאיו ברבים, עובר זמן מה עד שמרחמים עליו מן השמיים ונותנים לו עוד איזו התעוררות, הוא מקבל שוב עלייה, ואז עוד פעם בא לו הרע להתווכח עמו, והולך עוד הפעם אותו סדר. והעצה היא לא לברוח מהמעשים שהוא היה רגיל בהם, אלא להפך, היינו להרבות יותר מעשים, וזהו יכול לעשות רק למעלה מהדעת. והאדם צריך להאמין שבעבודה זו שהוא עושה בזמן הירידה, והוא מוסיף מעשים בחיצוניות על בסיס של למעלה מהדעת, בזה הוא עושה פסיעות גדולות להגיע למטרה הנקראת דבקות בהשם. והנקודה זו אמר אבי מורי זצ"ל, שהוא מה שכתוב, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בה ופושעים ייכשלו בם. ובזמן הזה של הירידה, אם הוא יכול להוסיף מעשים על בסיס של למעלה מהדעת, היות שהדעת שלו מראה לו קנה על סדר של עבירה גוררת עבירה, והוא מתחזק למעלה מהשכל, אז הוא מקרב את זמן העבודה שלו, ויכול להגיע למטרה בזמן הקרוב ביותר. אלא זאת, מוטל על האדם בזמן העלייה לסדר את עניין המעשה ועניין הכוונה. כלומר, שבזמן שמרגיש שעיקר היא הכוונה, אז הוא צריך לחשוב שגם המעשה הוא דבר חשוב מאוד, היות שהאדם מקיים מצוות המלך, ואין לנו השגה כמה חשוב המעשה לפניו יתברך. כמו שאמר אבי מורי זצ"ל, שעד כמה שאנו יכולים להעריך את חשיבותה של לשמה, עוד יותר חשוב לפני הבורא את השלא לשמה. והחשיבות של לשמה אין בידינו להעריך. לכן, בזמן העלייה, האדם צריך לזכור שלא לזלזל בהמעשה שהוא עושה. אולם, יחד עם זה, האדם צריך להשתדל לעשות את המעשים שלו, שיהיו כולם לשם שמיים. ויש כלל, בכל דבר שהאדם רגיל, כבר נעשה אצלו כמו מנהג. כלומר, שאינו צריך לדעת בשביל מהו המעשה הזה. וזו נקראת מצוות אנשים מלומדה, שפירושו שהוא רגיל בהם. והיות שעניין תורה ומצוות ניתן לצרף בהם את הבריות, נמצא שהוא צריך לכוון בעת עשיית המצוות, שהעשייה הזו תביא לו לידי מצב של דבקות בהשם. נמצא שהאדם צריך לדעת מה הוא רוצה מהעשייה זו. לכן, אם האדם עושה מעשה מטעם רגילות, אז אין הוא צריך לשום תמורה. נמצא מצד אחד שמירת תורה ומצוות מטעם הרגילות זהו עניין גבוה. כידוע, מה שאמרו חז"ל, מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה. היינו, בזמן שהאדם זוכה למחשבה טובה, היינו, שזוכה שכבר יכול לכוון את מעשיו בעל מנת להשפיע, אז כל המעשים שעשה, שעוד לא היו על הכוונה לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא מצרף לכל המעשים שהיו מקודם, ונכנסו כולם לקדושה. נמצא, מה שיש לו יותר מעשים טובים, שורה אחר כך עליהם את המחשבה לשם שמיים. ובאמור נבין מה שאמרו חז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כאילו קיבלתים היום מהר סיני, כאילו בו ביום נצטוות עליהם. יש כאן בית מובנים. א', כמו שהייתה להם הכנה לקבלת התורה. כמו כן, בכל יום האדם צריך הכנה לקבלת התורה ומצוות, שעל ידי ההכנה יכולים להגיע להשיגה. מה שאין כן, שהאדם עושה בלי הכנה, אלא מחמת רגילות, על ידי זה אין האדם זוכה למטרת הבריאה. הגם שזה דבר גדול, אבל במקום שיכול להיכנס על ידי זה לדרגת דע אלוקי אביך, שבטח זהו ישר למטרה, שלכן אמרו, יהיו בעיניך כחדשים, שעל ידי זה יזכה לדבקות השם. ב. שאם לא יהיו בעיניך כחדשים, שזה יהיה אצלו כמצוות אנשים מלומדה. היינו, מצד הרגילות. אז הוא כבר לא יכול לקיים את התורה ומצוות מבחינת למעלה מהדעת. כי על ידי זה שהוא עובד למעלה מהדעת, הוא מוכשר אחר כך לזכות לדעת הקדושה. נמצא. בזמן שהוא עובד מטעם רגילות, כלומר שהוא מרגיש שהוא צריך לקיים תורה ומצוות כמו מנהג, שנהוג לסדר סדר היום שלו, נמצא שאין לו מקום להתקדם. לכן אמרו בכל יום יהיו כחדשים, שעל ידי זה יגיע האדם לזכות לבחינת מטרת הבריאה, שהיא בכדי שהנבראים יזכו לקבל את הטוב והעונג. ולפי מה שכתוב בספר שער הכוונות, הפירוש בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, יהיה משום שכך היא האמת. היינו, שבכל יום האדם מתקן בחינות חדשות, ממה שנפלו בשבירת הכלים. כמו שמבואר שם בספר, נמצא שאין האדם חוזר על מה שקיבל התורה מהר סיני, אין חוזר על אותו הדברים. אלא התורה שניתנה בהר סיני, עם התורה הזו, הוא מוכרח לתקן כל יום בחינות חדשות. נמצא שהוא כאילו היום נצטוות. היינו, שבכל יום יש מה לתקן עם התורה בחינות אחרות. ומכאן נמשך מה שהאדם צריך לאכול כל יום, ולא מספיק מה שאכל פעם בשנה, שיהיה לכל הפחות מספיק על שנה. אלא לפי דברי הארי הקדוש הוא, שבכל אכילה מתבררות בחינות חדשות מן השבירה. הגם שלא כל אחד מרגיש, אולם זה ניתן לכלל ישראל. וכל הפרטים שבהכלל צריכים לבוא לידי דרגה זו. כמו שכתוב, כי כולם ידעו אותי מקטנם עד גדולם.
1: טוב, קודם כל אווירה ממש מיוחדת, כל החברים שככה מגיעים מהכלי עולמי כבר מרגישים את הכנס באוויר, והחברים העלו שאלות ככה נוקבות על המאמר. אני אספיק לשמוע.
0: נעבור לשיעור.
2: שמענו המאמר המרגש, כרך ג' שלבי הסולם, ספר דברים, פרשת כי תבוא, מהו בכל יום יהיו בעיניך כחודשים בעבודה. מה זה יהיו בכל יום כחודשים? הרצון לקבל זה לא חדש. הוא קיים באותה צורה מתחילת הבריאה ולעולם ועד. אלה שיהיו בעיניך כחודשים, החידוש הוא רק בזה שיהיה כוונה, חידוש בכוונה בעל מנת להשפיע, שבכוונה תמיד אדם נמצא בעולה ויורד, תמיד בבירורים, וכלפי הכוונה אנחנו מודדים את האדם. בהתחלה האדם נמצא במצב שהוא בכלל ללא כוונה, זה נקרא שאו שהוא רגיל לעשות פעולות שהרגילו אותו בחינוך, יכול להיות חינוך דתי, חינוך חילוני, זה נקרא קיום הפעולות כאנשים מלומדם. זאת אומרת, כמו שלימדו אותו האנשים, כן? ככה הוא מקיים. וזה ודאי שאין לו בזה שום כוונה להרגל, נעשה טבע שני. זה, כך זה לאלו שקיבלו חינוך דתי, וכך לאלו שקיבלו חינוך חילוני. הדברים האלה כלפי הכוונה הם לא נחשבים, כי אין בזה האדם. אין? אפשר לקחת כל אחד, לחנך אותו איך שרוצים, ובזה הוא יישאר, יקבל את הצורה שלו. אין? כאן עדיין אין אדם. האדם נקרא שעושה בבחירה חופשית, הצורה של אדם הדומה לבורא על עצמו. ובתהליך הזה יש עניין הכוונה לא לשמה ואחר כך לשמה. בלא לשמה זה נכנסים כל ההגיעות שלו מרגע שהוא מתחיל לעבוד על נקודה שבלב, שמתחיל לקבל איזושהי התעוררות להתקרב לבורא, ולמרות שזה לוקח שנים רבות ויכול להיות 10 ו-15 שנה בתהליך הזה, תלוי בכמות ובעיקר באיכות ההגיעה, אבל אפילו שעבד כל כך הרבה שנים והיה בעליות וירידות והתרחק והתקרב שוב בכל מיני מצבים, אחר כך שזוכה על מנת להשפיע לכוונה הנכונה, כל ההגיעה שלו אפילו מכמה גלגולים, אולי בגלגול אחד לא הספיק לעשות גם כן, לא חשוב, כל ההגיעות האלו, הן נכנסות תחת הכוונה בעל מנת להשפיע שרחש, והן כולם נכנסות לנצח לעבודה שלו. והיתר הדברים שקיבל כחינוך זה לא נחשבים לדרגת האדם, הם שווים לאפס. וכך הולך ומוסיף. מוסיף כל פעם בעליות וירידות כלפי הכוונה. הבעיה שלנו שאנחנו חושבים ומודדים המצבים שלנו טובים או רעים, עליות וירידות כלפי המצב שלנו, המצב רוח שלנו, המצב הפיזי שלנו, המצב עד כמה שאנחנו ערניים בעבודה. כן? וזה לא בכלל שייך למצב האמיתי. כן? הכוונה על מנת להשפיע או על מנת לקבל, החדות הכוונה, הבירירות שלה, ההכרת הרע שבה, ויכולת הטוב לעשות אולי או לא, כל הדברים האלו הם נמדדים לא לפי ההרגשה שלנו, אלא לפי הנושא עצמו, הכוונה עצמה, עד כמה שאנחנו נמצאים בעומק הבירור הכוונה. לפי זה אנחנו יכולים למדוד רק את ההתקדמות שלנו. יכול להיות שאדם נמצא בירורים שהוא כולו בעל מנת לקבל, ושום דבר אין לו בעל מנת להשפיע, ורחוק מהבורא בזה. אז בזה הוא רחוק מהבורא, נכון. אבל הוא קרוב לבורא בזה שמתקדם בבירור הכוונה ומתקדם בתהליך התיקון. לכן ההרגשה שלנו היא לא קובעת כלום בסולם המדרגות שבהם אנחנו פוסעים ועולים. אלה המדידה היא צריכה להיות רק כלפי בירור שבכוונה. ובירורים או טובים או רעים, לא חשוב עד כמה שהם יותר עמוקים, הם היותר מתקדמים. ולכן צריכים להשתוקק רק לחידושים בכוונה. זאת אומרת, כל הזמן להיות בבדיקה, מה היחס שלי לבורא, איך אני מתייחס אליו. ככה, כל הזמן לבדוק את הקשר ההדדי. מערכת היחסים, וכל הזמן כמה שאפשר להתעמק בזה. אבל חס ושלום לא להיכנס לזה שלהתחיל לבנות איזה מין יחסים דמיוניים שנדמה לאדם שככה אני עושה לו וככה הוא בחזרה עושה לי, חס ושלום. אלה שוב, לא שעושה לו והוא עושה לי, לא במעשה, אלא בכוונה, מה אני ביחס אליו, חושב עליו, מתכוון אליו. גם כאן יש, זאת אומרת, כל הבעיות שלנו, שאנחנו מכוונה יורדים למעשה, ואז יש לנו כל הבלבולציה הזאת. שאני עשיתי ככה ובורא עושה לי ככה. על עשיתי לא מדברים. זה בכלל אנחנו לא מבינים מה זה עשיתי. שומע בזמן האחרון הרבה דברים כאלה, שעושים כל מיני חשבונות, שהבורא עושה לנו ככה בגלל שאנחנו עושים זה ככה וככה. זה כאילו כולנו נעשו נביאים. אנחנו לא מכירים חלק הבריאה ששם מתבשלים כל המעשים שאחר כך יורדים עלינו. ופתאום אנחנו כאילו שמכירים את כל המערכת האצילות, ששם זה קשורים מן שלנו ומה שאנחנו נקבל בחזרה. כמעט. ואנשים מתחילים לעשות איזה מין כזה מערכת יחסים דמיונית כזאת פרועה, שממש דמיון פרוע, שנדמה להם שהם כבר ממש יכולים לקבוע למה בורא עושה כך או בורא עושה כך. אין לנו לזה שום הבנה, אנחנו לא יודעים את זה מפני שהם נשמות קשורות אחד לשני בערבוביה כזאת שאי אפשר לחשב את זה, ולכל אחד ואחד יש לכל אחד ואחד יש גם כן תהליך מיוחד שלא קשור דווקא למצב הנוכחי, והמבנה של הנשמה של כל אחד ואחד היא כזאת שמיודע איזה דברים צריכים להיות כדי לגלות ולתקן כל שלב ושלב בנשמה. בקיצור, זה על המעשים אנחנו לא יכולים בכלל לדון. זה דבר שנסתר מאיתנו, שמושרש בראש האצילות, שעד שנגיע לשם לא נדע, לא נדע בשם, עד שלא נדע בשם, לא נדע. זאת אומרת, עד שלא יהיה לנו השגה ברורה בזה. ומה שנשאר לנו זה רק בירור הכוונה, שבבירור הכוונה שם אנחנו צריכים כל הזמן להתעסק, ובאמת שיהיו ביניך כחדשים. יש שאלות? כן.
3: יש את ההשפעה על החשבים בעולם החשבים?
2: יש השפעה על?
3: יש לזה השפעה על
2: הרגלים
3: בעולם
2: הגשמי? על הכלים בעולם הגשמי? תרגלים? הרגלים בעולם הגשמי. בעולם הגשמי צריכים להיות כמה שפחות הרגלים. הרגל צריך להיות רק כלפי הסדר הלימודית. או הפוך, בוא נגיד כך. הרגל טובה איפה שאתה בהמה. וקבעת לעצמך גדר הנכון, מסגרת הנכונה כדי להתקדם. זהו, לקום בבוקר, ללמוד, ללכת לעבודה, לחזור מהעבודה, להמשיך ללמוד או משהו לעשות בהפצה, ללכת הביתה, לישון, ושוב ככה וככה וככה וככה. זה החיים. קבעת? גמרנו. זה הרגל. זהו. זה צריך להיות הרגל, ובאמת זה נעשה אחר כך טבע שני. אדם רגיל, מתחיל להתרגל לזה. אבל גם הרגל הזה, אם אתה לא עובד בזה בכוונה, זה אתה הופך להיות לדומם. לא. רק בכוונה יכול להיות אצלנו תמיד הוספה, כן? בכל המעשים, בכל מה ששייך לעולם הזה, לא תוסיף ולא תגרע, וכל ההוספה זה במסך. לא.
3: כל מה שאין בו כוונה, זה
2: להסביר. כל מה שאין בו כוונה, לא צריכים לזה לדאוג. וגם למעשים שהם תחת הכוונה לא צריכים לדאוג. הכוונה כבר חייבת את המעשה. והכוונה בעצמה ברוחניות זה המעשה. נו. כן. לכן תמיד בכל הספרים או מה שאתה שומע על מקובלים ככה שעמך מדבר, שהם סתם יושבים בפינה ולא עושים כלום ועובדים בכוונה.
3: יושב באיזה פינה, לא יוצא משם וזהו. כאילו זה תיאור כזה של, של העם חייל מקובל. כי באמת כל העבודה היא עבודה פנימית, אבל בעבודה פנימית גם כן יש לנו גם מעשה וגם כוונה. כן.
4: לא ברור מה זה להוסיף בכוונה.
3: להוסיף בכוונה זאת אומרת שאתה בודק את עצמך וכל פעם מוצא עד כמה שאתה לא מתכוון על מנת להשפיע, זאת אומרת לא חושב על הבורא לעצמך, יש לך בזה עבודה פנימית, אחרי הבירור להיות בזה הכרת הרע, כן? להיות בהכרת הרע, ואחר כך לבקש התיקונים, ואחר כך לבצע את הפעולה, שעוד ועוד ועוד ועוד המחשבות, שיהיו יותר ויותר ויותר על מנת להשפיע. זה נקרא שאתה, ושיהיה באמת לך כוונה על מנת להשפיע, תוכל להתחיל לעבוד עם הרצונות, שזה כבר עיקרי זיווג דעקה.
4: כן, אבל אין לי כפתור כזה שאני שם לחץ והתהליך הזה זורם. זאת אומרת, צריך להיות כאילו השלבים. זה תנאים להתפתחות כל מיני שלבים שתיארת. אז שאני בודק שאני לא בשביל להשפיע, אלא בשבילי. זאת אומרת, מה שאתה מדי בודק? ומה, כאילו, הקטרה לא בא כאן מבדיקה כזאת שכנית.
3: הכרת הרע במעשה, זאת אומרת, הכרת הכוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע, היא באה בעיקר מהמאמץ כתוצאה, במאמץ בחברה, בלימוד, בהפצה. כמה שאדם משקיע בכל הדברים האלה, ויחד עם זה רוצה לראות את הכוונות שלו, אז ממאמץ בלימוד, בהפצה, בקבוצה, בחברים, ממאמץ הזה, הוא מתחיל לראות את הכוונה. אם בן אדם לא משקיע בכל הדברים האלה, לא יהיה לו הכרת הכוונה. יש לנו משבירת הכלים חלקים מהמסכים שנשברו. אנחנו צריכים להרגיש אותם. להרגיש אותם איך? פעם זה היה מסך שכנגדו היה אור, ומסך ואור הם היו שווים. עכשיו המסך ואור הם הפוכים. אני צריך להרגיש את ההפכיות הזאת, ושזה ידחוף אותי לשנות את המסך השבור למסך המתוקן. כן? איך אני יכול לעשות את זה? אז אני צריך לעשות מעשים, שמעשים האלו עם המסכים המתוקנים כביכול הייתי עושה. כן? זה מעשים של לימוד, של החברה ושל הפצה. אין יותר אצלנו מעשים שהם פועלים בקשר למסך. אני לא מדבר על זה שאז אני מתחיל לאכול יותר, לשתות יותר, לקבל תענוגים יותר. על זה אין מה לדבר. זה עם המסך בינתיים לא יכול להיות קשור עוד הרבה שלבים. זה כבר מעשים דקבלה. מעשים דהשפעה שהם היו קשורים גם כן למסכים דהשפעה, כן? הם לימוד וקבוצה והפצה. אז אם בזמן הלימוד והפצה ועבודה עם קבוצה, אני חושב איך היחס שלי לזה, האם אני חושב על עצמי או על הבורא או על אחרים או על החברים וכן הלאה, כאן אני במיוחד מיד רואה עד כמה שאני לא בזה. בכל היתר הפעולות שלי אני אשלה את עצמי מיד. שם אני אוכל להצדיק את עצמי איכשהו. אבל בפעולות כאלה לא.
2: לכן הם מייעצים לנו לעשות פעולות. אחרת הייתי יושב גם כן, כמו איזה מקובל גדול בפינה, לא יוצא החוצה, לא עושה כלום, כן? אמנם שהם כולם עבדו, כן? אבל נגיד, כן? ועושה כל הייחודים שם, מה שאומרים על המקובלים, שעושים ייחודים. ייחודים, זאת אומרת, על ידי המסך מייחד את עצמו עם האור העליון, כן? מה זה ייחודים? זהו. אז מעשים שנשאר לנו לעשות כאן בעולם הזה, זה אלו. אז אני צריך לדאוג שבכל יום יהיו לי כאלו מעשים, לימוד, הפצה וחברה, ושבתוך המעשים האלו אני אחשוף על הכוונה בשביל מה אני עושה את זה. אז אומרים כך, שאם אפילו אני חושב שעל ידי המעשים האלה אני רוצה להתקרב לבורא, אני רוצה להתקרב, ויהיה לי טוב. אבל בכל זאת אני חושב על הבורא ורואה שעליו אני לא כל כך חושב, בכל זאת זה נקרא לא לשמה. מזה כבר אני גודל, ואני מתקרב למטרה. ולפני המחסום, לא לשמה הגדול ביותר. זה שאני ב-99% חושב על עצמי, ועל 1% חושב על הבורא, כן? או על ההפך. 99% חושב כביכול על הבורא, ו1% על עצמי, אבל תכלס, אני בלי להוציא תועלת עצמית, לא מסוגל. יש לי הכרת הרע, תלוי כלפי מה אני בודק את הרע הזה, עד כמה שהוא רע. כן? זהו. כלפי איזה אבחון. ואז מלא לשמה זה עוברים לשמה. זאת אומרת, על המעשים של הקבוצה והפצה ולימוד, אני חייב כל הזמן לפתח, לבדוק את הכוונה שלי. לעשות ביקורת, אנליזה, ולבדוק ככה היא או ככה לי, או למה, או לאן ככה או לאן ככה. אבל בדיקה הזאת לא צריכה להחליש לי את המעשים. שבדיקה הזאת בסדר, אז אני לא בזה. אז לא בזה, אז יש לי לא לשמה. בסדר גמור, אז כבר לא לשמה יש לי. אז אני מתקדם עוד ועוד יותר במעשים, בלימוד ובקבוצה, כן, והפצה, ויש לי עוד ועוד ועוד יותר כל מיני כוונות. כל הזמן אני עובד על כוונות. על המעשים האלו. בלי מעשים האלו, כוונות שלי, הם ללא, אני לא יכול להיחס בהם. לכן שואל אותי מושה היום באיזה, אחרי מפעל, מה אנחנו נעשה? יש לנו מפעל, איך אנחנו נצרף לזה כוונות? אחרי שיש לנו מפעל ואנחנו עובדים כאן כחברים, ובמפעל, ובהפצה, ובלימוד, כן? ובקבוצה, כן? כי זה סך הכל קבוצה. אחרי זה תתחילו לחשוב בשביל מה אנחנו עושים את זה. זה כבר נקרא בדיקת הכוונה. אחרי המעשים, בשביל מה אני עושה את המעשים הללו. והאמת, שהמעשים עצמם, אם הם מסודרים בצורה כזאת, הם מעוררים את בדיקת הכוונה, בשביל מה אני עושה. כי מעשים די להשפיע לא טבעיים לגוף. הם תמיד מביאים לגוף שאלה, מה אתה עושה? מה העבודה הזאת לכם? מה יש לך? לך תנוח, תעזוב. מוקדם או מאוחר, חייבים את זה לעשות. כן, נדע.
4: עכשיו דיברנו שלא לדעים על תגובות ועבדות על עדת השם, על בן אדם, שזה כאילו קודמיון. אז מה זאת אומרת, מעבר אין עוד מלבדו, שבן אדם צריך לקחת את כל מה שקרה בחיים, ובין מהבודת.
2: אנחנו אומרים כך, שאנחנו במקרה הטוב מעלים מן למעלה. אם זה לדבר עם עבודה רוחנית. על עבודה גשמית גם כן. כל הרצונות שלנו עולים למעלה. אני רוצה עכשיו לשתות. הרצון הזה מורגש למעלה. אני כואב לי משהו. הרצון הזה שלא יקף, אפילו ללא הכרה שלי, כן? הוא עולה למעלה. מה זה עולה למעלה? הוא מקושר עם הבורא, כי ממנו בעצם מגיע אליי כל רצון, כל סיבה לכאב, או לטוב, או לרע, או לכל. עוד לפני שקורה לי משהו, זה נשלח ממנו. אז תגובה שלי גם כן אוטומטית מורגשת אצלו. כן? הוא בעצם הזמין את התגובה הזאת. ויודע מראש התגובה שלי. כתוצאה מהתגובה שלי, עכשיו מתעורר המנגנון ששוב פועל עליי, ומזמין לתגובה אחרת על התגובה שלי. מזמין בי, וכן הלאה. כל הזמן עליי עוברים כל מיני סיגנלים ממנו, כן? איך להגיד סיגנלים? אותות ממנו, כן? וכל הזמן אני מגיב על זה באיזושהי צורה. בלי הכרה, עם הכרה, בלי לחשוב שזה ממנו, כן לחשוב שזה ממנו, לא חשוב. אני כל הזמן מקבל איזה מין השפעות ממנו, כן? וכל הזמן זה עובר דרכי. וכך אני מתגדל, כך אני הולך קדימה, כאילו, כן? יש דברים שאותם אני מרגיש יותר, יש דברים שפחות. יש דברים שאותם אני מצרף לבורא כי ממנו להם. יש דברים שאני לא יודע, לא חושב על זה. יש דברים שאני מתחיל על זה לצרף, לדביק כוונה שזה בא ממנו לטובתי. יש כאלה שאני לא יכול להצדיק וחושב עליו שראו, כן? וכן הלאה. מתי אני חושב שראו? אם אני בחזרה מתחיל לצעוק, למה אתה עושה לי את זה? אם אני לא מסכים עם מה שקורה לי. צדיק זה מי שמסכים עם כל דבר מה שבא מלמעלה. עד כדי כך הוא מתוקן, שזה שבא מהבורא, אצלו זה בהשוואת הצורה והוא מרגיש תמיד טוב. זה שאנחנו אומרים אין עוד מלבדו, זה שכמו שעכשיו הכל בא ממנו אליי, וישנם בתגובות או אין בתגובות, זה בכלל לא משנה. הכל זה עובר מעכשיו ועד גמר התיקון, כל המערכת הזאת עובדת בצורה לגמרי לגמרי אוטומטית. זה מה שאנחנו אומרים, שדברים האלו הם באים, ובמעשה לא משתנה שום דבר. יש לך עולם כמנהגו נוהג, יש לך דרך, ויש לך כל המעשים מעכשיו ועד גמר התיקון, ואתה חייב לעבור אותם, מפני שכלים שלך שבורים, והם צריכים לעבור תיקון הדרגתי, מעכשיו עד שכולם יהיו מתוקנים. בך תלוי רק לצרף לזה הכוונה שלך, איך אתה מתייחס למה שעובר עליך. זה העבודה שלנו, להיות צדיק, להצדיק את כל הפעולות שעוברים עליך. במידה שאתה יכול להצדיק את הפעולות, הם עוברים. במידה שאתה מתעכב ולא יכול להצדיק איזה פעולה, אז אתה מתעכב בפעולה הזאת, עד שאתה לאט לאט מכיר אותה יותר עם כל הסיבות ותוצאות, מצדיק, עובר לפעולה הבאה. אז העבודה שלנו היא רק לזרז את הדרך, אבל לא שאנחנו עוברים בדרך אחרת, אם אנחנו מסכימים, אם אנחנו בכלל, השיתוף שלנו בדרך היא בהסכמה, בלבד. זהו. וזה אצלנו נקרא המעשה, לכן נקרא כוונה היא המעשה. כי יש לך חלקים שבורים, אתה כל אחד בהדרגה מקל לכבד, צריך לתקן. מה זה לתקן? להרגיש אותו שהוא ההפך מהבורא בכוונה, ולהרכיף עליו כוונה בעל מנת להשפיע, שאתה רוצה שהוא יהיה דומה לבורא, ובזה אתה מתקן אותו. מה אתה עושה סך הכל? אתה, הכוונה שלך משנה, ולא יותר. המעשים הם מלמעלה, באמת אין לנו עוד מלבדו. הוא היה והווה ויעשה כל המעשים כולם. זה...
4: איפה הדמיון?
2: זהו. הדמיון הפרוע שאמרתי, הוא קיים בעולם הזה, שאדם מתחיל לקשור כל מיני דברים שעוברים עליו, סיבות ותוצאות. אנחנו אומרים, הכל בא מלמעלה, ואנחנו לא צריכים לעשות עם זה שום חשבון. למה זה בא אליי, אני לא יודע. מתגלה כלי חדש, שכלי הזה צריך בצורה כזאת להיות מורגש בי. כי איזה מין מעשה פחות טוב, יותר טוב, בהרגשה שלי. עכשיו, אני לא יודע למה. זה מבנה של הנשמה. ככה זה. עכשיו, אחרי שאני מגיף על זה באיזושהי צורה, ובא אליי איזשהו מעשה חדש, אני מתחיל לקשור, אז זה עכשיו קרה לי בגלל שזה קודם היה ככה. או לא שקודם, אלא לפני 10 פעמים היה ככה. זה מאיפה אני לוקח את הקשר הזה? קשר הזה אפשר לדעת אם אני יודע כל המבנה של הנשמה שלי, בקשר עם כל הנשמות, כי אחרי גוף אחד כולם, כן? אז אני אוכל לדעת, זה בגמר התיקון רק אפשר לדעת כל הדברים האלה. ויש תמיד טומטמים בעולם הזה שמתחילים לעשות כל מיני חשבונות. לכן, אנחנו לא יודעים כלום מהעולם הרוחני ופתאום מתחילים לעשות בו כל מיני קשרים. זה טיפשות שאין כמוהו, שאדם אפילו לא מרגיש עד כמה שהוא טיפש. לכן, וזה חוץ מזה, זה מוצא את האדם בכלל מדרך לתיקון. הוא מתחיל להתעסק רק בקשרים האלו, במעשים, שזה בכלל לא עסק שלו. הוא מתחיל לבנות כביכול מערכת האצילות, הוא לא יודע מה זה. הוא מתחיל לבנות את מערכת הקשרים האלו. זה בגלל זה, זה בגלל זה, זה בגלל זה. זה מוציא אותו לגמרי מהדרך ומהרוחניות ומהכל. כי רוחניות זה טיפול בכוונה, ביחס שלי, בלי לדעת מאיפה ומה ומו, יחס שלי למה שנעשה. איך? בבוקר אני צריך להגיד אם אין אני למי לי, בערב אני צריך להגיד אין עוד מלבדו, כן? בזה אני מטפל בכוונה, אמנם שנראה לי שכל היום אני מתעסק במעשה. כן, שם.
4: לא ברור, אם בן אדם נגיע למצב שהוא עכשיו מרשיע את הבורא, אוקיי, רע לי. הוא שלח לי את זה ורע לי, אני לא מסכים עם זה. מה זאת אומרת עכשיו שאמרת שהוא צריך לעבור, למצוא את הסיבה איכשהו לדבר להצדיק את הבורא? מה זאת אומרת למצוא את הסיבה? אנחנו
2: קוראים
4: לא
2: לגשר. לא. אם אני קיבלתי משהו מלמעלה, קודם כל, אם אני מרגיש את עצמי ותופס את עצמי שאני מרגיש משהו, פתאום אני גם כן נזכר שמשהו הזה, מה שאני מרגיש, בטח שאני קיבלתי מהבורא. שאני קיבלתי את זה מהבורא, אני מרגיש מה שקיבלתי ממנו טוב או רע. ואם אני מרגיש שקיבלתי טוב או רע, אני יחד עם זה מרגיש שקיבלתי את זה ממנו או לא. אולי אני מרגיש בתופעה עצמה רע, שאני נזכר שקיבלתי את זה ממנו, אולי זה משתנה בהרגשה לטובה. כי אני מתחיל כבר לראות בה מטרתיות, שיש איזושהי הצדקה יכול להיות בזה, כן? לא. עכשיו, השאלה היא, אז מה בזה אני אומר? אז אני אומר ככה, הבורא עכשיו נותן לי סתירה, אחר כך הוא ייתן לי תשלום. האם הגישה הזאת ויחס כזה לבורא הוא מוצדק? זה נקרא שההשגחה שלו היא טובה? או שאני צריך להגיע למצב שאני ארגיש אותה באמת כטובה, זאת אומרת שאין רע בעולמו, כן? זאת אומרת, אני צריך להגיע למצב שאני אף פעם לא מרגיש רע, כי אם אני מרגיש רע, אז אני מבין את זה, לא מבין, מרגיש או לא, אני מרשיע אותו. ההרגשה רעה עצמה אומרת על זה שמי שנותן לי את ההרגשה הזאת הוא רע. כן? זאת אומרת, עכשיו אני צריך לעשות חשבון. אני רוצה להרגיש את עצמי טוב. שיהיה לי טוב,
3: או שלא להגיד אליו שהוא רע. כן? וכן הלאה. ויש כאן בירורים. יש כאן צמצום שאדם עובר. מה זה צמצום? שלא

0: אכפת לי איך אני מרגיש, העיקר היחס שלי אליו. שיחס שלי אליו יהיה טוב. ואחר כך כבר מתחיל להיות ההתהפכות. לא חשוב לי כמה דברים רעים שיכולים לעבור עליו, אני בהם ירגיש את עצמי טוב. אחרת איך אדם נכנס למצב שהוא שלמות ונצחיות. עד שקרא לי רבי עקיבא שמורידים ממנו אור והוא אומר שמה ישראל. עמך חושב שזה עשו לו מה, אני לא יודע מה, איזשהו הרדמה, אני לא יודע מה, איך יכול להגיד שמה ישראל? זאת אומרת, הדרגת הדביקות עם הבורא, האהבה הנצחית והכל, היא מרגיש כזה, כזה כאב. להגיע למדרגה כזאת, שהאור דרגה האחרונה של מלכות, שממש הוא מתפרט ממנה, כן? ומדביק אותה לשמע ישראל, לעל מנת להשפיע. מפנים מורידים לאור. פנים הם ממש בדרגת חוכמה, גרדה חוכמה. הגיע לתיקון כזה.
1: מה קורה אם בן אדם מרגיש רע, מבין שזה בא מהבורא וזה עושה לו עוד יותר רע? מה עושה במצב כזה?
0: תראה, אז אנחנו עוברים כל מיני רגשות, בהתאם עם כל מיני כוונות ככה, כסלט אחד, ולא מבינים באיזה צורה והקשר וסדר זה בא אלינו.
1: פשוט רק לקשר את זה, לא משנה, זה רע לי, טוב לי.
0: לא, לא, לא. מה שיבוא, יבוא, ובאיזה בירור יבוא, שיבוא, יבוא, העיקר תהיה ערני ליחס שלך לבורא. בהתאם מה שאתה מרגיש, ובהתאם איך אתה מתייחס בהתאם לזה אליו.
1: אני לא שזה מרגיש כאילו אין התפתחות, כאילו אני אף פעם לא אמור לעשות משהו באמת.
0: זה המעשה שלך. זה המעשה שלך. בירור הזה וקביעת המצב, זה המעשה. אין מעשה אחר. כל היתר מעשים זה בהמה יכולה לעשות. זה עושה אדם. בזה אתה כל הזמן רוצה לברר את היחסים ביניכם. זה האדם. כל היתר דברים שלך, כל העיסוק שלך עם כל העולם, עם עצמך, עם הכל, חוץ מהבירור היחסים איתו, זה הכל, זה לא שייך לנצחיות, לא שייך לרוחניות. זה שייך במידה שאתה יכול על פניהם לבנות היחסים איתו. זהו. העבודה היא רק סך הכל מרוכזת בנקודה אחת. ואם אדם כל הזמן נמצא בזה, הוא מתחיל להיכנס לשביל הזה, כמו שהוא אומר שם באגרות בדף סמך ג', אני והבורא ומעשה שלי כרגע, שאני קובע בשבילי או בשבילו ויחס בינינו, זה בדיוק הכיוון שלי למטרה.
2: כאילו לא נופל למצב של מתחת לדעת, ברוך השם, תודה לאל, וגם מה זה להסתכל על זה בצורה מטרתית? מה אני צריך לחפש בצורה מטרתית?
0: הבעיה שלנו, למה זה נקראת הקבלה חוכמת הנסתר, שעד שלא נבנים בנו כל מיני הבחנות, אנחנו לא מבינים על מה מדברים. פעם הרגשתי מתוק, פעם הרגשתי כאב, פעם הרגשתי לח, קר, צער, כן? עצב, משהו. אז מתוך ההרגשות שלי יש אצלי כבר רשימות, ואני יכול להבין מישהו שני שהוא עושה כך, שמסביר לי כך, מנגן לי, מראה לי, כן? אז בהתאם לזה אני מבין אותו. אם לא הרגשתי אף פעם, אני לא יודע על מה הוא מדבר. זה ההבדל. אז העניין של תורת הנסתר, שקודם כל צריכים להצטייד בכל מיני ההבחנות, בכל מיני ההתפעלויות, התרגשויות, שהן לא נמצאות בעולם הזה סתם בבן אדם, אלה באות אליו מזמן ההכנה, כמו שאנחנו עכשיו עושים, לפני המחסום. באות אלינו מתוך העבודה שלנו בקבוצה, בלימוד, בכל מיני, בהפצה, בכל מיני דברים. אנחנו עוברים כל מיני דברים, פיצוצים פנימיים כאלה. מזה אנחנו לאט לאט מתחילים להיות מושכלים. כן? בהתפעלויות, בהתרגשויות רוחניות. כביכול רוחניות, אבל כבר שייכות להתפתחות הרוחנית של אדם. אז בהתאם, כמה שיהיו לך כאלה דברים יותר, אתה תבין על מה מדובר. ואם לא, אז יש לי בעיה להסביר לך, כי זה... בהתאם, עד כמה שחסרים לך הבחנות האלו, גם בעומק וגם בכמות, קשה לי לבנות לך תמונה. אתה יודע איך נבנית תמונה? נגיד, מפיקסלים, כן? מנקודות. כן? אז אם חסרים לך את הנקודות האלה במסך שלך, המסך הוא לא רגיש, יש עליו 2-3 נקודות, אז אני יכול לתת לך רק ב-2-3 האלה הבחנות, אז אתה אומר שאתה לא מבין אותי. תוסיף עוד שם 600 או 600 אלף או 6 מיליון או מיליארד, אז אתה תראה עד כמה שיש שם מלא הבחנות בציור שלי. אז מילה אחת, יכולה להסביר לך הכל. אתה מבין? סימן אחד יכול לתת לך הבחנה על כל המסך, על מיליארדים פיקסלים שלך, ואתה תבנה מזה תמונה צבעונית, גדולה, יפה, נצחית, מושלמת. זה לא תלוי בי, זה תלוי בך. זה מה שאנחנו אומרים, שהכל תלוי בכלים, האור נמצא במנוחה מוחלטת.
2: אני רוצה להגיד שמה שבאמת אדם רואה לפעמים ש... כאילו מעבירים אותו דברים, עושים עליו כל מיני דברים.
0: גם כן באדם זה הכל משתנה. לפעמים יש לך כמה פיקסלים ואתה יכול לתפוס משהו, לפעמים מסתירים לך עם זה. למה מסתירים? עושים רפרש. רפרש, אתה יודע, מוחקים מה שהיה קודם ועושים תמונה חדשה. אז כשעושים לך תמונה חדשה, רוצים להוסיף תמונה, זאת אומרת, רגישות נוספת, אז רגישות נוספת לא יכולים להוסיף על תמונה קודמת. צריכים, זה כמו שעשר ספירות חדשות. צריכים למחוק כל התמונה הקודמת, ואז אתה נמצא בבלבול, אתה לא יודע מה שקורה לך. בא לך אחר כך יסוד חדש, עם כמה נקודות רגישות חדשות, ואז אתה יכול לראות תמונה יותר ברורה. אבל בין זה לבין זה, אדם נמצא בבלבול כזה.
2: זה כאילו שמה שאנחנו לומדים, שאנחנו... כל הזמן קוראים שהכל הוא עושה עלינו לטובה, להביא אותנו למטרה, אבל באמת לא רואים לאן הוא לוקח אותנו. מה, איפה הוא
0: צריך
2: להביא אותנו?
0: נראה, תראה.
2: רק מה שקורה.
0: אמא סיפרה לי שאנחנו נלך לגן חיות. נו, בא זה גן חיות, אני ראיתי קודם תמונות. וסיפרו לי הרבה פעמים, ואני יודע ששם כאלו, וואו. אז משהו יש לי, כן? לפחות בתמונות ולפחות במשהו, כן? ואני יודע איפה זה נמצא, ואנחנו צריכים לנסוע לשם וזה. כאן אין לך לא, כלום, לא קשר עם אמא, ולא איך לנסוע, ולא ראית בתמונה, ולא, אין לך שום דבר שאתה יכול לדמיין שזה ככה. אז נמר זה חתול קטן, ויש נמר כזה כמו חתול גדול, נו. פיל, ראיתי בתמונה, עכשיו אני רואה. צוורדי, הייתי קטן שם, צוורדי זה 200 קילו. אין לנו שום דבר, אתה אומר, לאן בורא לוקח אותי? איך אתה יכול לראות לאן אתה מקסימום יכול להרגיש אחב די עליון בצורה הפוכה שנמצאים בך? נלמד. כן, לאו.
3: שמעתי אתמול אתה אמרת שכוונה נמצאת אחרי המחסום.

0: צדיק וחפץ חסד, נגיד שזה אותו דבר. יש בזה הרבה הבחנות, אבל...
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: מה שיבוא יבוא, ואיזה בירור יבוא שיבוא, העיקר תהיה ערני ליחס שלך לבורא. כשאתה מתחיל לחשוב איך אתה מתייחס לבורא, זה התחלת הכוונה הנכונה.
3: אתה כל הזמן רוצה לברר את היחסים ביניכם. זה האדם. כל היתר הדברים שלך, כל העיסוק שלך עם כל העולם, עם עצמך, עם הכל, חוץ מבירור היחסים איתו, זה הכל לא שייך לנצחיות, לא שייך לרוחניות. זה שייך במידה שאתה יכול על פניהם לבנות היחסים איתו. העבודה היא סך הכל מרוכזת בנקודה אחת.
4: כן, העבודה מרוכזת בכוונה, בבירור הכוונה. בסוף רב אמר שבירור הכוונה זה בעצם ההכנה לבדיקה של היחס שלך לבורא, ובירור הכוונה חייב להיות מולבש על המעשה. בלי זה אין בכלל שום בירור כוונה, והוא אמר ככה, רוחניות זה טיפול בכוונה ביחס שלי בלי לדעת מאיפה, מה ומו. יחס שלי למה שנעשה, איך? בבוקר אני צריך להגיד, אם אין אני למי לי, בערב אני צריך להגיד, אין עוד מלבדו. בזה אני מטפל בכוונה. אמנם שנראה לי שכל היום אני מתעסק במעשה.
5: כן, שיעור מאוד מיוחד. הרב ככה מאוד מכוון אותנו נכון ליחס לכל הדברים שיש סביבנו בעולם הזה וכלפי העבודה שלנו. מאוד מכוון אותנו לעניין של התגובה שלנו לכל המעשים והפעולות שעוברות עלינו. שבעצם מעשה זה אומר שאני מצדיק את הפעולה שהבורא מעביר אותי. ואם אני לא יכול להצדיק את הפעולה שהוא מעביר אותי, זה אומר שאני כרגע מעכב. והעבודה שלנו היא לזרז את הדרך. המעשה שלנו היא בזה שאנחנו מסכימים עם מה שהוא עושה. זה השתתפות שלנו. אנחנו לא אלו שעושים את המעשה, אבל מה זה מבחינתנו מעשה? זה אותה כוונה של להצדיק, להיות שותפים לבורא על כל המעשים שהוא מעביר אותנו. אחר כך הוא גם מסביר שבעצם צריכים לשאוף למצב שאף פעם לא נרגיש רע. כי אם אנחנו מרגישים בפנים רע, זה אומר שאנחנו כבר לא בדבקות איתו, לא מרגישים אותו טוב ומיטיב, ומזה יש הרבה בירורים. איך אני רוצה להגיע לזה שאני מרגיש טוב, האם זה בגלל שטוב לי, טוב לא, וכן הלאה. יש פה הרבה דברים נפלאים בשיעור, זכינו להם, נשמע אותם.
6: הרבה בשיעור דובר על היחסים, היחס של האדם כלפי הבורא, שזה הדבר היחידי שבעצם האדם יכול לעשות שם את העבודה. לא משנה מה במהלך היום מגלגלים לו, במהלך החיים, בסוף האדם נמדד ביחס כלפי הבורא, באותה כוונה שהוא רוצה. אז ננסה כל פעם להתמיד בזה.
7: זוהר כותב לנו, כמו שאנחנו אומרים, הכל תולה ביחס למצב. כלומר, כל עבודתנו מרוכזת בבירור ותיקון הכוונה. להיות צדיקים שמצדיקים את כל מה שמגיע לנו מהבורא, כמשהו שמגיע ממנו, ושמגיע כטוב ומיטיב. אין לעבוד על המעשים, הכל בא ממנו גם ככה. רק על העבודה ההדרגתית שלנו, איך מזה אני יכול לדאוג לו? להיות בדבקות איתו, להיות בעל מנת להשפיע לו נחת רוח. מה אני אוסיף? הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, ואנחנו נחדש כוונות.
8: נכון, כל השיעור היה על

0: על איך אדם בונה יחס כלפי הבורא, וקודם כל הוא צריך לקבוע שכל מה שקורה איתו זה בא ממנו. עכשיו שאלה אם הוא מרגיש טוב או רע עם זה. אם הוא מרגיש טוב, אז אלגוריתם זה הודעה. אם הוא מרגיש רע, אז שוב פעם, הרגשה עצמה באמת מרשיעה את הבורא מצד אחד. מצד שני, רב אמר, אם בהתחלה הוא מרגיש רע, אבל אחר כך נזכר שזה בא מהבורא, ואז פתאום הרגשה משתנה, כי יש פה, מתווסף פה מרכיב מטרתי, אז זה כבר כיוון טוב, וזהו, וגם בסוף, איך הוא ענה לאליהו, שלפני המחסום בעצם, לפני הגעה לשמה, אנחנו מתאמנים בכל פעם להרבות בלחשוב על הבורא. זה כאילו עוד לפני הכוונה האמיתית, כאילו מקרב אותנו לכוונה.
1: הכל תלוי ביחס למצב, באדם פועלים כל מיני כוחות, טבע שלו מצד אחד והסירייה שלו מצד שני. צריך כמה שיותר לארגן שהסירייה היא תהיה זאת ש...
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: כן, אנחנו ממשיכים בלימוד של תלמוד עשר הספירות. אנחנו שומעים שיעורים נפלאים מהרב. היום אין לנו שיעור שלם, ככה מלא, ואנחנו קוראים בתלמוד עשר הספירות כרך א', בחלק ב', בעמוד למד ת', 39, עוד ד'. שוב, תס כרך א', חלק ב', עמוד למד ת', עוד ד'. אנחנו נקרא גם את עוד ד' וגם את עוד ה' היום בשיעור, ומכיוון שהשיעור הוא מלא ולא יהיה בסוף הרבה זמן לשאלות ותשובות, אנחנו נצלול ישר לתוך השיעור. בסך הכל עשינו הכנה נפלאה בחלק הראשון, ונעמיק בנושא הזה של מה זה צינור, קו, עיגולים, מה הקשר ביניהם. בואו נשמע את ההסברים של הרב, באמת מרתק, וגם לא שוכחים שאת כל זה אנחנו עושים בשביל לרכוש את הכוונה הנכונה. כל החלק הראשון של השיעור למדנו שיש לנו מעשים, כן? לימוד, הפצה, עבודה בינינו, ועל זה אנחנו צריכים להרכיב את הכוונה הנכונה. בהצלחה.
1: מתת עוד דלד. אור אין סוף מקיף ומשפיע אל העיגול מרחוק. והאינסוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא בבחינת עגול סביב עליו ורחוק ממנו. כי הוא מוכרח שהערת אינסוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד. כי אם היה האור נמשך להם דרך גם כל סביבותיהם, היו הנאצלים בבחינת המעציל עצמו, בלתי גבול וקצבה. נקרא שוב, עוד ד', אור אין סוף, מקיף ומשפיע אל העיגול מרחוק. והאין סוף, סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא, בבחינת עגול, סביב עליו, ורחוק ממנו. כי הוא מוכרח שהערת אינסוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד. כי אם היה האור נמשך להם דרך גם כל סביבותיהם, היו הנאצלים בבחינת המעציל עצמו, בלתי גבול וקצבה. עוד תנון קטנה, בעמוד מם, מתייחס לכתוב, והאינסוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו. עוד נון קטנה, בעמוד מם. משמיענו, אשר אור מקיף זה, שהעיגולים מקבלים מאינסוף, מאיר וסובב עליהם מכל צדדיו. כלומר, מכל דלת הבחינות. דהיינו אפילו בבחינה דלת, אשר אור פנימי אינו מאיר שם, מכל מקום מקבלת הערה מרחוק על ידי אור מקיף מאין סוף. ומפרש הטעם, משום שהאין סוף גם הוא בבחינת עגול, כלומר שאור אין סוף נקרא אור עגול, על שום שאינו מבחין בין הבחינות, ומאיר וממלא גם את הבחינה ד'. ולפיכך הערתו מגיעה גם לבחינה ד' של העיגולים, אלא מרחוק, כמבואר.
2: אור מקיף הוא מאיר לכולם, תלוי באיזה מרחק הוא נמצא מהמקום שאליו הוא מאיר. אבל אין אליו חוקי הקו. כן? זאת אומרת, הוא מאיר לפי החוקים של העיגולים. ומה הוא אומר? משמיענו אשר אור מקיף הוא שהעיגולים מקבלים מאין סוף, מאיר וסובב עליהם מכל צדדיו, לא כמו שבקו, מכל דלת בחינות. דהיינו, אפילו בבחינה דלת, ששם זה היה צמצום, ולא היה אשר אור מקיף אינו מאיר שם, מבעת הצמצום. מכל מקום, בחינה דלת הזאת גם כן מקבל את הערה מרחוק, שנקרא מקיף, על ידי האור המקיף מאינסוף. למה? משום שהאינסוף גם הוא מבחינת העיגול, וגם כן הכלים האלו נמצאים אחרי הקווים שבנו אותם כעיגולים. כלומר שאור אינסוף נקרא עגול, על שום שאינו מבחין בין הבחינות, ומרמיה לגמרי לבחינה ד' שגם היא נמצאת עדיין בעיגול. ולפיכך הערתו מגיע גם לבחינה ד' של העיגולים, אבל מרחוק. מה שאם כן פנימי, מאיר בתוכו. ויש בזה גם בעולם שלנו הרבה השלכות. יש יש דברים חיוביים חיוביים אפשר כך להגיד בפנימי, ויש במקיף. פנימי זה ידיעה, הרגשה, הבנה, השגה, השתוות הצורה, דבקות, הכל מה שמשיגים על ידי הרגש ושכל במגע עם האור, וברור על ידי המסכים וכן הלאה. אבל דברים האלה הם מוגבלים מאוד, עד כמה שאנחנו מסוגלים להיות בזה. אז יש בזה דיוק, יש בזה מה שנקרא ניסיון, דרך והכל, אבל קו צר מאוד, דק מאוד, ומה שאם כן מקיף, אין לו גבול, אין סוף. ויש פה הרבה הרבה הרבה כל מיני הדברים, אבל הם בלתי מוגבלים, הם ללא צורה, כי מסך לא נותן צורות שם, אבל בכל זאת שם המאגר, ושם כל החוכמה, ושם כל האורות. ולכן ישנם השגות, ודאי הם בקו, על ידי הקו, אבל המקיפים שמאירים הם נותנים לאדם התעוררות שלא נמצא בקו, שלא נמצא במסכים, שלא מסוגל, שנמצא בנפילה, בירידה, בעולם הזה, בכל מיני צורות. כן? וזה מצד אחד, ומצד שני גם כן במקיפים יש מה שאין בקו, זה צורת אינסוף, שיש בעירה שלהם התרשמות מיוחדת למי שהם מאירים, שהצורה הזאת היא בלתי מוגבלת. כאילו שידיעה שלנו היא על ידי הגבלה. הדבקות, הכל זה על ידי הגבלה, מסך, עד כדי, עד כאן ולא יותר וכו' וכו'. ואומנם שזה נתפס בתוך הכלים, אבל בהגבלה, מה שאם כן בעירה הזאת שבא באינסוף, היא עירה בלתי מוגבלת, היא נותנת לאדם התרשמות שונה לגמרי, היא מגיעה, מביאה לו התפתחות מיוחדת. אין מילים, נו. אבל ההבדל בין זה לזה, בלתי מוגבל ומוגבל, זה מאוד שונה בהשפעה על האדם. כן, הלאה.
1: עוד עין קטנה מתייחסת לכתוב בלתי גבול וקצבה. הצמצום והמסך שנעשה על בחינה ד' שלא תקבל בתוכה אור, הוא העושה גבול על האור, שהרי מגבילו עד היכן שהתפשט, שהוא נפסק על הגבול של בחינה ד'. וכללות קבלת הנאצל שנתמעט מחמת הצמצום, הוא מכונה בשם קצבה.
2: זה הגדרות. צמצום ומסך שנעשה על פינה ד' שלא תקבל לתוך האור, הוא עושה גבול על האור, שהרי מגבילות היכן שהתפשט, שהוא נפסק על הגבול הזה של הפינה ד', וכללות קבלת הנאצל שנתמעט מחמת הצמצום מכונה בשם קצבה. זאת אומרת, יש גבול שעד כאן ויש קצבה כמה. ברור? הלאה.
1: אות ה' דברי הארי. סדר יציאת 10 ספירות העיגולים, הקו נקרא אדם קדמון. והנה העיגול הזה, הראשון, היותר דבוק עם האינסוף,
2: הוא הכי רחב,
1: הוא הנקרא כתר דאדם קדמון. ואחר כך נתפשט עוד הקו הזה, ונמשך מעט, וחזר להתעגל, ונעשה עגול בית תוך עיגול האלף, ונעשה עיגול שני תוך עיגול הראשון, וזה נקרא עיגול החוכמה דאדם קדמון. עוד מתפשט יותר למטה וחזר להתעגל, ונעשה עיגול ג' תוך העיגול הבית, ונקרא עיגול בינה דאדם קדמון. ועל דרך זה היה הולך ומתפשט ומתעגל עד עיגול י' הנקרא עיגול מלכות דאדם קדמון. הרי נתבאר עניין היוד ספירות שנאצלו בסוד יוד עיגולים זה תוך זה.
2: בסדר גבול.
1: נקרא שוב אות ה'.
2: זאת אומרת, יש לנו 10 עיגולים שמתפתחים זה על ידי זה דרך הקו ביניהם, כן? עיגול קו, בתוכו שוב עיגול, קו, בתוכו שוב עיגול, וכן הלאה. שקווים הם קושרים ביניהם את העיגולים. ואור אינסוף הסובב בא דרך קו לעיגול הכתר, אחר כך מעיגול הכתר דרך הקו לעיגול חוכמה וכן הלאה. זאת אומרת, האור שמתפשט בתוך העיגולים האלו הוא אור שבא מתוך הקו. ולכן הוא מוגבל, ולכן יש בו כל התכונות הקף, אבל בצורת התפשטות שהוא מתפשט יש בו גם כן עניין של עיגול, שבהתפשטות בעיגולים אין לו גבולות, אלא קף רק עושה את הגבולות. אז יש לנו עד גמר התיקון בכל ספירה וספירה, גם ספירה עצמה דיושר, שזה רצון עם עם המסך, עם החשבון, עם הכל, כן? מצד אחד, ומצד שני יש עיגולים שהרצון הזה המסודר כבר בדביקות, בהשתוות, בכמה שהוא מסודר, ממלא את העיגולים. כן? כן.
3: אני לא מבין.
2: את
3: הדבר הזה שה... קו ממלא את העיגולים, מה זה?
2: עולם אינסוף עגול. מה זה עגול? זה לא ספרות ולא עיגולים, אלא זה מושג שהבורא רוצה לתת לרצון לקבל מילוי בלתי מוגבל. לכן הרצון לקבל מצויר בנו, כאן בתפיסה שלנו, כספרה או כעיגול. למה? כי הבורא רוצה לתת לו ללא שום הבחנות. כמה? כמה שייכנס. אתה יודע, יש ברפואה כזה מושג, קוונטום סטיס, כן? כמה שנכנס. רוצים לדלל, נגיד, תרופה. כמה? אומרים קוונטום סטיס. עד הסוף. כמה שנכנס. זהו. אז ככה זה הבורא רוצה לתת. עכשיו השאלה. מה עושים עם זה? הנברא עושה צמצום, ואומר, אותו עיגול, או 10 עיגולים, כן? כי בסופו של דבר יש שם דלת פינות דור ישר, כן? ואחרי דלת פינות דור ישר צמצום, אני רוצה למלות אותם, אבל לא כך. אני אתן לאור להיכנס לתוך העיגולים האלו, אך ורק בתנאי שהכניסת האור זה יהיה כדי להשפיע למקור של האור, לבורא תענוג. אז הנברא עושה צינורות, כניסת האור לתוך העיגולים, שהאור הזה ייכנס בכוונה על מנת להשפיע. צינורות האלו זה כוונה על מנת להשפיע. בלי צינורות אין כניסה. זהו. זאת אומרת, זה אותם הכלים, הכל אותו דבר, רק מוסיפים לכלים האלה עכשיו צינורות. מה זה? גבול וקצבה. אני לא נותן להיכנס לסתם אור. אותם הכלים אני רוצה למלות. אני רוצה בסופו של דבר להגיע לאותו המילוי, אבל על ידי הברז שלי, אני פותח וסוגר. בשבילי זה החשוב. אני בזה מבטא את האני שלי, את האהבה שלי, דבקות, הכל. אז שוב, אין פה פעמיים כלים, כמו שדיברנו אתמול. אין דבר כזה. אלא הנברא מוסיף צינורות כדי למלא אותם הכלים. מה הצינורות האלה? מהאין סוף, מהאור, שכאילו הסתלק סביב נקודה אמצעית, לכל צדדיו, יצא החוצה. עכשיו הנברא מסדר צינורות הכניסה. זה כל חוכמת הקבלה. איך למלא אותו הבלון. אותו הרצון. כן.
4: עכשיו הבנתי. עכשיו השאלה זה איך את כל מערכת האינסטלציה הזאת לתאר בצורה רגשית. כאילו את הסכמה עכשיו שהסברת הבנתי אותה.
3: לא.
4: איך אבל לעבור מה...
2: אני לא יודע מה להגיד לך. שהאדם מרגיש שטוב למותי מחיי, אני לא רוצה לקבל שום דבר, מפני שזה פוגע באני שלי, אני חייב להיות החפץ חסד, אני סוגר את עצמי בצמצום, כל זה ודאי שנעשה על ידי האור העליון, לא בכלים שלנו. אני סוגר את עצמי בצמצום, ואני עובד, היינו, אני ממלא את הרצון שלי, כן? כי אין סוף, כן. הרצון שלי. אני ממלא אותו אך ורק, בתנאי שאני יכול בזה להשפיע לבורא. זאת אומרת, מתגלה כאן בעל הבית, מתגלים תענוגים, מתגלה הנברא עם בטן ריקה העגולה, כן? והוא ממלא אותה בצינור דק, לבטן עגולה. כמה? כמה שיכול לתת תענוג לבעל הבית. רגשי או לא? נו חביבת. מי לא מרגיש את זה? אין פה יותר. אנחנו מסודרים בצורה כזאת. אני מדבר בצורה גשמית, אבל בצורה רוחנית, פנימית, רגשית. זה ככה עובד. כן.
3: הכלים זה יושר. אפשר לעשות... אותם יותר רבה, נגיד, אחרי שנגיד אור נכנס לבחינת א', אפשר...
2: כן, כלים די יושר הם כל הזמן מתרחבים, מוסיפים, רק תבינו, עד אין סוף חלקים אפשר לחלק את הכלי די אין סוף, לאלפי אלפי אלפי אלפי ספירות, כן? די עיגולים קטנים, ולכל ספירת די עיגולים חייבים למלות אותה על ידי הצינור. על ידי המסך. צינור זה מסך. זהו. אז יש לך בועה כזאת גדולה, נגיד כבר כזה, אני לא יודע, לא חשבתי להגיד בצורה מגושמת, ואתה עושה מזה בועות קטנות, שהן הנשמות בעצם. ואתה ממלא עוד כל בועה קטנה על ידי הצינור. פו, אתה יודע, כמו הבלון שעושים ילדים. כן, ככה ממלא. זה הכוונה שלך, להשפיע בחזרה לבורא. כן.
5: אני רוצה אולי נרחיב את השאלה של אורן. מה זה נקרא שאור נכנס ואור יוצא?
2: התגלות והסתלקות. מגילוי. זה נקרא נכנס ויוצא.
5: נכנס בקו, ממלא את העיגול. מה זה?
2: התגלות האור בכלים. נו, אני לא, אני עכשיו עושה איזשהו מאמץ ומגיע לאיזשהו פעולה, ובפעולה הזאת ככל זה ברגש, כי זה עובר ברצונות, והתגלות הכוונות ורצונות, אנחנו מסבירים את זה בצורה מכנית, כי זה מדע, ומי שמבצע את זה בפנים, הוא מרגיש איך שזה עובר ברצונות שלו. כי הרצונות שלנו, הם מקבלים תענוג, וכניסת התענוג והסתלקות התענוג מרצונות נותן לנו הרגשה, או טובה או רעה. חוץ מזה, הכוונה בכמה שאני, באיזה תנאי אני מקבל תענוג או לא, גם כן נותנת לי הרגשת התענוג. אבל תענוג, אם הוא בא מהמילוי, זה נקרא תענוג גופני, לא גוף שלנו, אלא בכלל גופני, ותענוג כשהוא בא מהכוונה, כוונת הדביקות, זה נקרא תענוג הרוחני. אז תמיד אנחנו נמצאים ברוחניות, להשתמש בתענוגים גופניים, כדי להגיע לתענוגים רוחניים, תענוגים מהדביקות. אבל שתענוגים רוחניים גם כן יהיו להשם דווקא. גם על זה עוד צריכים לעשות כוונה נוספת. כי תענוג מכוונה הוא גדול מאוד. כן? עיגול בתוך עיגול זה יש לנו מדלת בחינות דור ישר. זה התחלת המבנה של של הנברא. שהאור בורא את הנברא, אנחנו מציירים, אני מצטער שאני כל הזמן מטה אתכם. אנחנו מדברים אור, והוא עשה כלי, בחינה א', ב', ג', ד', אבל זה באמת לא, לא כך. בחינת האור שברא את הבחינה א', ב', ג' ד' כך, אלא אנחנו מציירים את זה בצורה לא נכונה. זה ממש לא נכון. הצורות האלו זה אלו, כן? זה האור אינסוף, שזה הכתר, כן? וזה א', ב', ג' וד'. וזה הכתר, שורש. למה הוא בצורת העיגולים? כי האור פועל ללא שום הגבלה, ורצון עדיין לא יכול להגיף, הוא עדיין לא מגלה שבכלל נמצא. עכשיו הוא מגלה שהוא קצת נהנה ממשהו, מרגיש משהו. הוא מרגיש אפילו שהוא רוצה להיות דומה למי שהוא משפיע עליו, אבל זה בצורה טבעית, תגובה אוטומטית. הוא רוצה אפילו להגיב בצורה כזאת שזה יהיה דומה התגובה שלו להנותן. מבחינה ג' ומבחינה ד' רוצה הכל לקבל מהכתר. כן? כשמגיע לבחינה ד' הכל רוצה לקבל. קיבל מה שרצה ונדהם עד כמה שגילה בזה הרגשה שלילית. רציתי ליהנות, רציתי לבלוע את הכל, כך אני נברא, כך אני משתוקק. ובצורה לא שבחר להיות ככה האכזרי האגואיסט. אלא הוא נברא בצורה כזאת. לכן הצמצום זה ולא שבירה. כי הוא לא בחר בזה להיות המקבל. כן? אלא יצא לו כך. אבל שמגלה כאן בושה, מיד זורק כל המילואים שלו בחזרה, לא רוצה אותם. וגם כן צמצום הזה נעשה בהשוואה בכל הכיוונים, לא רוצה כלום ממני, לא קצת ולא יותר ולא כאלו ולא כאלו, שום דבר. לכן הכל הסתלק, והעיגולים האלו הם נשארים ריקניים. ועכשיו מה הוא מחליט? הבחינה ד' מחליטה, אני לא נותנת לאור להתגלות רק בתנאי שאני מתמלא, ובמילוי שלי אני המשפיע. זהו. אז עכשיו, בכל הרצונות האלו, נעשים מסכים. נעשים מסכים. והמסכים האלה הם נקראים צינורות. גבול. אין צינורות. גבול, קצבה, הגבלה. זה נקרא צינור. שכל רצון ורצון אני מגביל אותו. קצת מזה, קצת מזה. כמה שאני יכול בכל מצב ומצב, אני הולך וממלא אותו בעל מנת להשפיע. זה כל המשחק. אז אותם העיגולים, שום דבר לא נעשה כפול, שיש גם עיגולים וגם יושר, ואלו במקום זה, לא. נכון שיוצא שכאילו אלו במקום אלו, אבל זה אותם הרצונות. רק עכשיו אני לוקח אותם בשיטת המילוי שונה. זה הכל. בדרך כלל מי שמתחיל ללמוד עיגולים ויושר, יש לו בלבול בזה. אז לכן אני כל הזמן חוזר שאין פעמיים כלים, רק פעם אחת.
1: עמוד מם, עוד פי קטנה, מתייחסת לדברי הכתוב, והנה העיגול הזה הראשון היותר דבוק עם האינסוף. עוד פי קטנה. צריכים להבין ההבחנות שבשמות של עשר הספירות. כי פעם אנו מכנים אותם בשם דלת בחינות, ופעם אנו מכנים אותן בשם יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש. ופעם מכנים אותן בשם כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות. והעניין הוא, כי בשעה שאנו מדברים על בחינת הכלים בייחוד, כלומר מבחינת החומר של הנאצל בלבד, אנו מגדירים שמותיהן של עשר הספירות שבהם, בשם ד' בחינות שברצון לקבל. וכשאנו מדברים בייחוד מבחינת האור המתלבש בכלים ההם, הרי אנו מכנים אותם בשם נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. וכשאנו מדברים על הכלים בלבד, אלא שאנו צריכים להדגיש את רשימות האורות, שיש בהם בעת שהם רקניים מהאור המיוחס להם. אז מכנים אותם בשם כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות. ומקורם של עשר הספירות הכלים, ומקורם של עשרת הכלים, המכונים כתר, חוכמה וכולי, הם נבחנים תכף בעולם הצמצום, בטרם ביאת הקו. אחר הסתלקות אור אין סוף, מעשר הספירות שנשארו הכלים ההם ריקניים מאור, שהם המכונים עשרה עיגולים. ונודע שאף על פי שהאור נסתלק מהם, עם כל זה נשאר בכל עיגול ועיגול בחינת רשימה מהאור שהיה בו. כלומר, הערה קטנה מאוד מכללות כל האור הקודם, נשארה בכל כלי, שהערה זו גורמת השתוקקות אל הכלי, שלא תשקוט ולא תנוח עד שתחזור ותמשיך כל האור שהיה לה מקודם, בכמותו ואיכותו. והערה זו מכונה בשם רשימו. ותדע שתוכן השמות של עשר הספירות, כתר, חוכמה וכולי, הם מגדירים בעיקר את הרשימות של האור שנשארו בעשרת הכלים. ומכאן תדע, שלא יצויר שום רצון בעולמות, או אפילו התעוררות קלה של רצון, הן בעליונים והן בתחתונים, ואפילו בדומם צומח חי מדבר הגשמיים, שלא יהיו מושרשים בעשר ספירות העיגולים האלו. ויחד עם זה, מובן גם כן, שאי אפשר כלל שיתעורר איזה רצון במהות, אם לא נתגלה פעם מקודם, מילוי מספיק לרצון ההוא. והעניין...
2: ברור? מה הוא אומר? אם לא יתגלה פעם אחת מילוי שבתוך הרצון, הרצון לא מתגלה. כי מאיפה הוא יודע מה לרצות? אני מבקש קצת תשומת לב. איפה אתה?
1: פסקה והעניין.
2: ומכאן תדע, שלא יצויר שום רצון בעולמות, או אפילו התעוררות קלה של הרצון, היינו, באנו. הן בעולים והן בתחתונים, ואפילו בדומים צומח חיים מדבר הגשמיים, שלא יהיה מושרשים בעשר ספירות העיגולים האלו, ויחד עם זה מובן גם כן, שאי אפשר כלל שיתעורר איזה רצון במהות, אם לא נתגלה פעם מקודם, במילוי מספיק לרצון ההוא. זאת אומרת, חייבים להיות כל המילויים,

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת תצווה, בעמוד 30, אות קל"ד, בכותרת, בסוכות תשבו. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kabs.co.il, כמו כן ניתן לשאול שאלות באתר, ושאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תשאלן לה במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, פרשת תצווה, עמוד 30, אות קל"ד, בכותרת, בסוכות תשבו.
1: אנחנו יודעים שאין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון, שהאור עליון נמצא במנוחה מוחלטת, הוא ממלא את הכל, סובב את הכל, והכל תלוי ברצון שלנו, בכלים היינו שלנו. אם הרצון שלנו הוא יהיה בדיוק לאותו המילוי, אז אנחנו נרגיש את המילוי. הרצון הוא לא בדיוק באותו תדר, באותה תכונה כמו המילוי. זה נקרא שאין השתוות בין רצון למילוי, אז אנחנו לא מרגישים את המילוי. כמו שבהרבה דברים שבעולם שלנו. שואלים את האדם, מה חסר לך? למה אתה עצוב? מה חסר? אוכל? לא. נחת? כן. הכל, מה? משהו חסר לו, משהו שחסר לו. ואז הוא לא מרגיש שום דבר, שום מילוי מדברים אחרים. אחרים כן, שמים לב שיש לו זה וזה וזה, והוא כאילו אין לו כלום. עד שטוב למותי מחיה, עד כדי כך מרגיש את עצמו מסכן. כך אנחנו צריכים להביא את הכלי לאור העליון שימלא אותו. והכלי צריך להיות בהתאם לאור, זאת אומרת בהשפעה. מאיפה אנחנו ניקח את הכוח הזה להשפיע? אומרים, כוח להשפיע יש בכל אחד, אבל הוא קטן מאוד. וכך הוא יישאר, הוא לא יגדל באדם, אלא הוא יגדל לידי זה שאדם יתחבר לאחרים. זאת אומרת שהוא בפועל יראה שכן הוא רוצה להגיע להשפעה, הרי מעשה הוא מוכן לעשות. אם כך הוא מתנהג בקבוצה שמוכן לעשות הכל למען לקבל מקבוצה, מחברים, הרצון להשפיע שלהם, אז יהיה לו רצונות האלו הרבה מאחרים, עד כמה שהקטין את עצמו, עד כמה שהגדיל את החברים בעיניו, כך יוכל לקבל מהם יותר רצון, גם בכמות וגם באיכות. ואם הרצון להשפיע שיהיה לו, אז אותו האור בקריאת הזוהר יכול להשפיע עליו ולהתחיל לסדר לו את הרצון ולמלות אותו. לכן ההכנה לקריאת הזוהר צריכה להיות בחברה, בהתקללות עם האחרים, כדי לגבש רצון חזק, ואז נצליח.

0: אנחנו לומדים את זה גם כן מגלות מצרים, שכתוב שם ואנחו בני ישראל מהעבודה מצד אחד, ומצד שני וימת מלך מצרים, ששם מסבירה לנו התורה שיכול להיות, יכולים לחכות עד שימת מלך מצרים, ויכולים להגיע לזה ואנחו בני ישראל מהעבודה. זאת אומרת, יכולים לזרז את הזמן, לקצר אותו, לא לשקוע ביסורים גופניים ארוכים, אלא להעביר את היסורים ליסורי אהבה, שאין לנו השפעה, שאנחנו חייבים להשיג אותה, ועל ידי מעשה אנחנו יכולים כן לעשות מעשים כלפי החברים, וכך לקנות רצון. ויוצא ש הכל בידיים שלנו, ואנחנו יכולים לקצר את הזמן עד האפס ממש, שהבורא ברא רק נקודת יש מאין, כל היתר הוא נתן לנו, שאנחנו נגדיל את הרצון מנקודה הזאת, מנקודה שבלב, עד ממדי המלכות די אינסוף, וזה אך ורק על ידי חיבור. לכן להשיג את הכלי לאור, יש לנו רק אפשרות אחת, להשתדל להיות יחד בתוך הרצונות שלנו כדי להשפיע, הקטנים. בבקשה.
1: עוד קוף למדלד. בסוכות תשבו שבעת ימים, זהו סוד האמונה, המלכות, שמקבלת כל המוכין שלה. במקרא זה נאמר על עולם העליון בינה. כאשר נברא העולם נאמר מקרא הזה. קלמדי. כשהתחילה החוכמה, אבא ואמא אילאין, הנקראים אבא וחוכמה, לצאת מהמקום שאינו ידוע ואינו נראה מראש אריך האנפין, אז יצא מסך אחד ועיקה. וחוכמה העליונה ההיא התנוצצה והתפשטה לכל הצדדים במשכן העליון, ישסות הנקראת בינה ואימא. ומשכן העליון ההוא הוציא וק, שם זרנפין. ואז בהתנוצצות המסך העיר לכל ואמר, בסוכות תשבו שבעת ימים. קוף למד וב. סוכות כתוב חסר וב, כי זהו משכן התחתון, מלכות, שהוא כמו אששית, כלי מזכוכית ששמים בתוכה נר להאיר, להראות כל האורות. ואז אמר, בהתנוצצות המסך, בסוכות תשבו שבעת ימים. שבעת ימים הם מעולם העליון בינה, לעולם התחתון, מלכות, שכל שבעת ימים, חגת נהים דבינה, עומדים בקיומם להעיר לסוכת הזו, זו סוכת דוד הנופלת, סוכת שלום, המלכות. ועם הקדוש צריך לשבת תחת צילה בסוד האמונה, המלכות. ומי שיושב בצל זה, יושב באלו הימים העליונים של הבינה. מתחילה נברא העולם במידת הדין, במלכות דצמצום א', ראה שאין העולם מתקיים, כי הכלים הנמשכים ממלכות ממידת הדין אינם ראויים לקבל אור העליון לתוכם, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים, שהעלה המלכות למקום בינה, מידת הרחמים. ואז נבקעו כל המדרגות לבית חצאים, שכתר וחוכמה נשארו בראש אריך אנפין, ובינה ותפארת ומלכות שלו נפלו לגוף. וכן כולם, שבזה נתמעטו כל המדרגות לבק בלי ראש. שמצב הזה מכונה נקודת החולם. ואחר כך לעת גדלות, על ידי הערת אב סג דאק, חוזרת ויורדת המלכות ממקום בינה למקומה. וכל חצאי המדרגות שנפלו ממדרגתם חוזרים למדרגתם, והמדרגות נשלמות שוב בגר. במצב הזה מכונה נקודת השורוק, שאז אותם בינה ותפארת ומלכות שחזרו למדרגתם לוקחים עמהם למעלה גם התחתון שהיו שורים בו בזמן נפילתם, והתחתון מקבל מחמת זה המוחין דעליון. ונמצא שבעת קטנות נפלו בינה ותום דישסות שהם אימא לזון, ובעת גדלות שבינה ותום חוזרים למדרגתם לבינה לוקחים עמהם גם זון למקום בינה, ואז מקבלים הזון המוחין דבינה על ידי הכלים דבינה ותום דבינה שהיו אצלם בזמן קטנות. ונמצא עתה שזון ראויים לקבל אור העליון של בינה, וכן כל העולמות ביה הנמשכים מהם, ואז נתקיים העולם. ולולא עליית המלכות למקום הבינה לא היה מציאות שהעולם יוכל להתקיים. כאשר נברא העולם נאמר מקרא הזה, כלומר בעת ששיתף מידת הרחמים עם המלכות כדי שהעולם יוכל להתקיים. כשהתחילה החוכמה, אבא ואמא אילאין הנקראים אבא וחוכמה, לצאת ממקום שאינו ידוע ואינו נראה מראש אריך האנפין, בעת שעלתה המלכות במקום בינה דראש אריך האנפין, ונשאר אריך האנפין בכתר וחוכמה, ובינה ותום שלו נפלו לבחינת גוף שלו, ובינה זו שיצאה לחוץ מראש דאריך האנפין נתחלקה לשניים. הגר שלה נתקנו באבא ואמא אילאין ונקראים חוכמה, והזת שלה נתקנו בישסות ונקראים בינה. אז יצא מסך אחד, המסך של המלכות שעלתה לראש דאריך האנפין, ועיקה הוציאה בינה דאריך האנפין לחוץ מראש, וחוכמה אילאה ההיא גר דבינה שנתקנו לאבא ואמא אילאין התנוצצה בבחינת הקטנות שנפלו הבינה ותום שלו למטה לבינה, והתפשטה לכל הצדדים במשכן העליון. בעת גדלות שאריך האנפין החזיר הבינה ותום שלו, עלה אליו גם משכן עליון בינה וקיבלה ממנו מוחין, ועל דרך זה משכן העליון ההוא הוציא וק זר האנפין, וגם הבינה החזירה אליה בינה ותום שלה שנפלו לזון, שעל ידי זה קיבלו זון המוחין דבינה, והבינה הוציאה וק זון. ואז התנוצצות המסך שהוא הערת המסך והמיעוט שנעשה על ידי עליית המלכות לבינה, העיר לכל, העיר מוחין דבינה לזרנפין ונוקבה, ואמר אל המוחין שהם חגת נאי דבינה, בסוכות תשבו שבעת ימים שהתפשטו אל המלכות הנקרא סוכות חסר וב. ונבחן כילולי הצל שפירושו התמעטות האור של התנוצצות המסך שנעשה בבינה, זה הסכך, לא היו נמשכים שבעת ימים שהם חגת נהים דבינה אל סוכת, שהיא המלכות למטה. אמנם גם באותו הצל של התנוצצות המסך, הסכך, גם יש 10 ספירות, והמלכות שלה עלתה גם כן למקום בינה שלה, ובינה ותום שלה נמשכים.

0: תלו לביאה, שמחמת זה לעת גדלות, כשמחזרת בינה ותום שלה לאצילות, עולים עמהם גם ביאה בדרך המדרגה לאצילות, ומקבלים ממנה המוחין של שבעת הימים, באופן ששורש השכח בבינה, ומשם הוא אומר, בסוכות תשבו שבעת ימים, וזה נאמר על עולם העליון בינה. אמנם אותו הצל והשכח נמצא גם כן במלכות, ועל כן היא נקראת סוכה בלי וב, שהכוונה היא על אותו השכח של הבינה הנמצאת במלכות. עוד קופלמת זין. ועל כן כתוב סוכות, סוכת חסר וב, שהכוונה על המלכות. ובמקום אחד כתוב בסוכות מלא, להראות שמי שיושב בצל זה של התנוצצות המסך, הוא יושב באלו ימים עליונים שלמעלה, חגת נעים דבינה, העומדים על התחתונה, שהיא מלכות, להאיר לה ולחסות עליה. כי אותו השכח דבינה נמשך גם אליה, להגן עליה בשעה שהיא צריכה. קלמ"ח. כולם נקראים סוכות במלואו, השכח דבינה והשכח דזרנפין. והכתוב סוכות חסר, זהו עולם התחתון, המלכות, שצריך בזין ימים אלו הקדושים לזון, שאר הממונים לזון, שאר הממונים שרי העולם, שזה עין פרים שמקריבים בזין ימי הסוכות, שהיא צריכה להתמעט מאור ולעורר המוחין דשמאל, שהם האחוריים שלה, שמהם ניזונים עין שרים אלו, בעוד שהיא מקבלת שמחה בבעלה במוחין דפנים, וצריכה לזה כדי שלא יקטרגו בעת השמחה, ונותנת להם להתעדן במזון ההוא, והקורבנות שלהם מרובים יותר מבשאר הימים, כדי שיתעסקו בהם ולא יתערבו אחר כך בשמחת ישראל, שהוא על דרך שנותנים להם חלק בסעיר ראש חודש וסעיר לעזאזל, ומטעם מיעוט הזה להזין שרי האומות, היא נקראת סוכת חסר וב. ושמחת ישראל זה יום שמיני העצרת. עוד קלמ"ט.
1: אני חושב שאתם זוכרים שעיקר הכוונה לא כל כך מורגש שיש איכות, רצון להתאחד, מתח, כן?
0: בעוד שאלו שאר הממונים שמחים ואוכלים עין הפרים שישראל מתקנים בשבילם, באותו זמן הם מתקנים כיסא אל הקדוש ברוך הוא מלמטה. מתקנים המלכות להיות כיסא להקדוש ברוך הוא ולהעלות אותה למעלה, בדלת המינים, בשמחת החג, באמירת הלל, בהקפת המזבח. אז המלכות עולה ומקבלת ברכה ושמחה בזרנפין בעלה. קמ. ושאר החיות שהם עין שרים הממונים על הימים, אוכלים ולועסים הדק, והנשאר מאכילתם דרכו ברגליהם וניזונו מעין פרים. ומלכות לוקחת הנפשות ומעלה אותן לתענוג העליון, לזרנפין. כיוון שירדה ואוחזת כל הברכות הקדושות והתענוגים שישראל המשיכו לה בכל אלו שבעת הימים, באלו המעשים שעשו והקריבו לה, אז ירדה להתקרב לבניה ולשמח אותם יום אחד. ויום ההוא הוא יום השמיני, משום שכל זין ימים האחרים עמה, ועל כן היא שמינית, והיא 8 ימים יחד, ומשום זה נקראת עצרת,

0: משם בא צמצום ב', הנהגה בגימיל קווים, מסך דחיריק, וזה מגיע למלכות, ואז בצורה כזאת שזה מגיע, זה נקרא סוכה, בלי וף, עם וף, כן? ארבע מינים, שזה המבנה של זרמפין, שדרכו זה משתלשל האור, ובא למלכות. סך הכל, דברים הם... לפעמים אנחנו מתבלבלים בשמות שם, כן, של המרכיבים של החג הזה, כן? אבל לפי המעשה עצמו זה מוכר לנו. לכן אפילו אם אנחנו כל הזמן אוחזים בכוונה, מספיק לנו גם כן נשאר עוד קצת לשמוע הטקסט עצמו. אבל העיקר זה כל הזמן לדרוש את השלמות הכלי, שלמות הכוונה שכלי יהיה חסר ממש לתיקון, לחיבור, שלמות החיסרון. כן,
1: עוד קוף ממלף. יהי שם השם מבורך, יהי שם השם מבורך. מבורך הוא שהתחלתו קשה וסופו רך, כי מבורך אותיות מם בית וריש חף. מם בית קשה, דין, כן, ראש השנה. מם בית, כי במם בית אותיות נברא העולם. בלמד בית אלוקים ועשרה מאמרות שהם מם בית. וכן יש מם בית אותיות מן בית דבראשית עד הבית של המילה ובוהו. ועל כן נברא בדין. כל התחלות קשות וסוף שלהם רכים. כי בראש השנה מם בית בדין קשה. הנוקבה כולה נבנתה מקו שמאל, וכל תיקונה היא להיכלל בחסדים שבימין. ועל כן בראש הנוקבה מם בית עוד לא נכלל השמאל בימין. ועל כן היא קשה, שיש בה דינים דה שמאל בלי ימין. ריש חף, רך, סופה דה נוקבה כבר נכללה כולה בחסדים ביום שמיני העצרת, ואז הוא רך בשמחה. כמו שכתוב, יהי שם השם מבורך, ששם השם שהיא הנוקבה, הנקראת שם, תהיה מם בית רך. מם בית מורה על ראש הנוקבה, שהוא ראש השנה, שאז הוא קשה. רך מורה על שמיני העצרת. קוף מם בית. מה בין דין עליון קו שמאל מבינה, יצחק או זכר, לדין של הנוקבה? דין עליון שבזכר המאיר מלמעלה למטה, ההתחלה והסוף קשים, ואין מי שיוכל לעמוד בדינים ההם, וכל מה שהולך ונמשך הוא מתחזק, ואחר שהתחיל אינו עוזב אותו עד שאוכל ומחלה הכל ולא נשאר כלום. אבל דין האחר שלמטה שבמלכות, שהיא אור נקבה, המאירה ממטה למעלה, ההתחלה קשה בראש השנה, וכל מה שהולך ומתפשט הוא נחלש, עד שמאיר המוחין דפנים בשמיני עצרת. וזה דומה לנקבה שכוחה חלש. קוף מם ג' מתי נתעורר הדין של מעלה מזכר לשרות על העולם? ביום המבול. ועל כן לא נשאר אז כלום בעולם חוץ מהתיבה של נוח, כאין התיבה העליונה המלכות הסובלת לאותו תוקף הדין, שהיא אש סובלת אש. ואם לא הכין לו הקדוש ברוך הוא התיבה ונמצא ברחמים על העולם, היה נאבד כל העולם, שכתוב הוויה למבול ישב, ששם הוויה הוא רחמים. ועל כן מאז ולהלאה אין שורה הדין של מעלה על העולם,

0: העולם לא היה יכול לסובלו אפילו רגע אחד. ידע מה בחושך. עוד קוף ממי. הקדוש ברוך הוא מגלה עמוקות ונסתרות. כל עמוקות הסתומים העליונים הוא מגלה אותם. קו אמצעי המגלה העמוקות שבבית הקווים דבינה. וגילה אותם משום שידע מה בחושך דשמאל, ששם נשקע אור החוכמה מטעם חוסר חסדים. ואם לא היה החושך, לא היה אחר כך מתגלה האור על ידי קו האמצעי. והוא יודע מה בחושך, שכלל אותו בקו ימין. ומשום זה גילה עמוקות ונסתרות, שאם לא החושך דשמאל, לא היו נגלות עמוקות ונסתרות, האור שנגלה מתוך החושך הוא חוכמה. קוף ממבב. מתוך החושך שבמדבר נגלה לנו אור הזה. הרחמן ישרה עמך אור בעולם הזה ובעולם הבא.
1: שאלות? כן.
2: יובל מטבעון שואל, האם אני יכול לדרוש מהבורא ומהקבוצה שיעזרו לי להחזיק בכוונה הנכונה?
1: ודאי, אלה מה לעשות עוד. אדם לא מסוגל. אחרי כמה רגעים הוא בורח, בפרט שהוא צריך לשמוע, הוא רוצה להבין, הוא רוצה להרגיש. ודאי, זאת התפילה האמיתית. כל התפילות, כל מה שיש לו כדי להחזיק את סוף הדרך, דביקות, שזה על ידי הכלי ושמותם לאור. אור לא משתנה. אז כל הדאגה שלנו זה על הכלים. אז כל הדאגה, איך אני מסדר את הכלי שלי. זהו. זאת אומרת, מרכיב אותו מרצונות של החברים, ועל ידי האור שיחבר את הרצונות האלו יחד, לכלי אחד. וכלי הזה צריך להיות, אני לא יודע מה זה, אבל 10 ספירות. זאת אומרת, שלם במידה הקטנה ביותר, אבל שלמה. אז כל הפעולות שנשארות לי, זה בעצם להתכוון, ובעיקר בזמן הלימוד, ולהתפלל לבורא, שיסדר לי את הכלי הזה, שיחבר לי אותו. אז יוצא ישראל, הוא ראה את הקודשי בריך הוא חדו. דווקא. זה מסודר בצורה כזאת שאני לא אוכל בעצמי, וגם חברים לא יכולים להחזיק את הכוונות האלה יחד, אלא אם אנחנו יחד נרצה להחזיק את הכוונה הזאת ליצירת הכלי, שבורא יעשה לנו את זה, שמהנקודות שאנחנו, המפוזרות בחלל, כאילו, באור, הוא ישפיע ככה שנקודות האלה יתחברו ביניהם, אז אנחנו באוסף של נקודות נרגיש את המציאות הרוחנית. אז זה רק מהאור אפשר לבקש. ודאי שזה שאני מדמיין לעצמי איזו צורה, אז אני על ידי דמיון לא מצליח להגיע לצורה היא. אני רק מדמיין כדי לדרוש מהאור משהו, שיהיה לי איזה התחלה של בקשה. כן.
2: יובל ממשיך ושואל, האם כאשר אני מצליח להחזיק בכוונה הנכונה בעוצמה הגבוהה, אני אמור להרגיש שמחה והתעלות נפש, או תחושה ברורה של חיסרון?
1: גם כך וגם כך, מה זה חשוב? אני בכלל לא הולך להתפעל ממה שאני מרגיש. או לרע, או לטוב, או אכזבה, או שמחה. מה זה שייך? זה נקרא מעשה. זה אפשר לעשות. זהו. לא חשוב באיזה צורה האדם נמצא, באיזה מצב הוא נמצא. זה הוא יכול לעשות. זהו. דרך הערפול שלו, חוסר אונים, בלבול. אדרבה. עוד יותר. עוד יותר מועיל. כן.
2: דימה מהטכניון שואל, האם לדרוש חיבור ובו זמנית להקשיב ולהסתכל על הטקסט?
1: כן, ודאי, אבל אם אין לו ראש לזה, אז לדרוש חיבור. זה קודם. בלי חיסרון בשביל מה להגיע לתורה. אנחנו צריכים קודם בראתי יצרה. בראתי יצרה שאנחנו מרגישים שרע שלנו בזה שאנחנו לא מחוברים. שאנחנו לא דומים לאור. בנקודות שלנו. כן. זהו.
2: יש עוד שאלה של דן מקבוצת צפון תל אביב. הוא אומר, אני מבין את החשיבות הגדולה בזמן קריאת הזוהר, שזה הכוונה, אבל האם הכוונה של כולנו צריכה להיות אחידה? ואם כן, אז למה אין לנו איזשהו משפט מסוים שאנחנו מכוונים אליו בזמן הקריאה? כי אני מרגיש שאני לא מצליח להחזיק את הכוונה אם אין לי משהו אחד מסוים.
1: שיכתוב לעצמו איזה משפט וכל פעם יבדוק וישנה אותו. בסדר, אדם צריך לחפש, הוא צריך למצוא את הדברים, אותיות העבודה. כן.
2: אבל השאלה היא איך לעשות שזה יהיה משותף לכולם, אותו משפט, אותה...
1: המשותף זה שאנחנו צריכים את הכלי המשותף, שרק האור יכול לחבר אותו ולמלות אותו. זהו, זה המשותף. כל אחד שילביש את זה במילים שלו, בשפה שלו, לא חשוב. הרצון הפנימי אין לו שפה. לא חשוב איך הוא יחבר את המשפט. כן.
2: דוד מקבוצת מודיעין שואל, כיצד ניתן לשמור על הכוונה מאחר ואחרי כמה דקות כל פעם המחשבות בורחות ויש לי דווקא הרגשה?
1: תחזור, מצוין. זה נותנים לך אפשרות לעשות זאת. עד שאתה מגיע למצב וינחו בני ישראל מהעבודה, זה נקרא לבנות פתאום ורמסס. אנחנו בונים כדי להבין עד כמה שאנחנו זקוקים לאור. בינתיים אנחנו חושבים שבדרישה שלי תכף יעשה, בדרישה שלי תכף יעשה, זה לא תכף. זה כל פעם מצטבר יותר ויותר ויותר, עד שמגיע צער אמיתי, צער אמיתי הזה, זה כבר יפעל. אבל זה דבר העיקרי. חוץ מזה, כל היתר ממש שולי, אפשר לשכוח. נו.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 באוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר, מהו בכל יום יהיו בעיניך כחדשים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב', עמוד 959, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו בכל יום יהיו בעיניך כחדשים בעבודה. על הפסוק, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת לעשות אותם בכל לבבך ובכל נפשך. דרשו חז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כאילו קיבלתם היום מהר סיני, כאילו בו ביום נצטוות עליהם. ויש להבין מה מוסיף לנו זה, כאילו היום נצטוות. ולמה לא מספיק בפשטות, כמו שהיה בהר סיני, קיבלו אז התורה. אלא אנו צריכים לקבל על עצמנו כאילו היום נצטוות עליהם. מה מוסיף לנו זה בעבודה? הנה בשער הכוונות אומר לנו וזה לשונו. עניין הקריאת שמע והתפילה שמתפללים בכל יום, תמיד ג' פעמים, ערב ובוקר וצהריים, בחול ובשבת ויום טוב, דע לך כי יש הפרש ושינוי גדול בין התפילות של חול אל תפילת השבת וראש חודש, אל תפילת היום טוב ואל חול המועד. ולא עוד, אלא אפילו ביום טוב עצמם, אין תפילת חג הפסח שווה לתפילת חג השבועות. ולא עוד, אלא שבימי החול עצמם יש שינוי גדול בין תפילת יום זה לתפילת יום של אחריו. ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם שתדמה לחברתה. ואין אדם דומה לחברו, ויתקן זה מה שלא יתקן זה. לפי שתכלית מצוות התפילה היא לברר הבירורין של זין מלכי אדום שמתו. ובכל יום ויום ובכל תפילה ותפילה מתבררין בירורי ניצוצות חדשות. ובכדי להבין את עניין השבירה שהייתה בזין מלכי אדום, שאנו צריכים לבררם על ידי תורה ומצוות ותפילה, אנו צריכים לזכור את בית דברים הידועים לנו. א', מטרת הבריאה, ב', תיקון הבריאה. שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג. ותיקון הבריאה הוא שבעת שיקבלו את הטוב ועונג, שלא ירגישו את עניין הבושה מחמת שינוי צורה, שיש בין המקבל להמשפיע. והעצה היא שנעשה תיקון, שעל מנת לקבל לעצמו, כבר אין האור מאיר. לכן, בזמן שהאדם נמצא משוקע בכלים דקבלה עצמית, שורה עליו בחינת העלם והסתר, ואינו מסוגל להרגיש את החשיבות של הקדושה, היות שקדושה שורה דווקא במקום שרוצה להשפיע נחת רוח ליוצרו. אולם מטרם זה, כלומר שכל זמן שהוא עדיין לא זכה לכלים דה השפעה, שרק בכלים, רק בכלים האלו שורה אור העליון, אז האדם מוכרח לקבל הכל באמונה. היינו להאמין בהשם שהוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, ולהאמין בגדלות השם בגין דאיהו רב ושליט, ולהאמין שזו זכייה גדולה בזה שמשמשים למלך גדול. ועניין זה, להגיד שזו זכייה גדולה, אין הפירוש להגיד בפה, אלא האדם צריך להרגיש הנאה גדולה בזה שהוא משמש מלך גדול. כלומר, מתי האדם יכול לומר שהוא משמש מלך גדול? זהו בזמן שיש לו הנאה גדולה. ואם עדיין לא מרגיש הנאה מזה שהוא משמש את המלך, זה סימן שהוא עוד לא בא לידי מדרגה שיאמין שהוא משמש מלך גדול. והיינו צריכים להאמין למה שכתוב ומלכותו בכל משלה, שאמר אבי מורי זצ"ל שאין שום כוח אחר בעולם אלא שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים. והקדושה מחיה את הקליפות, שאין לקליפות שום חיות אלא מה שהקדושה נותנת להם. וזהו מה שכתוב, ואתה מחיה את כולם. והפירוש ומלכותו בכל משל הוא שמלכות דאצילות נותנת חיים להם, אחרת לא היו יכולים להתקיים. ולפי זה יוצא, מה שאנו לומדים זה שהבורא ברא את הרצון לקבל שיקבל תענוג, הוא מוכרח לקבל תענוג והנאה, אחרת אין לו זכות קיום בעולם. כלומר, הגם שנעשה צמצום והסתר על הרצון לקבל לעצמו, שאין הטוב ועונג מגיע לשם, אבל בכדי שיתקיים הרצון הזה, שאם יתבטל לא יהיה מה לתקן, לכן בכדי שיתקיים הוא מקבל חיות מועטת שלא יתבטל. וזו החיות שהם מקבלים באה מכוח שבירת הכלים שנפלו ניצוצין קדישין לתוך הקליפות, כדי שיקבלו חיות שלא יתבטלו. ובאמור יוצא שבלי תענוג לא יכולים לחיות, אלא כל זמן שהאדם עדיין לא קיבל על עצמו עול מלכות שמיים, האדם הזה מקבל חיות רק מהבורא. אבל האדם אין לו האמונה בהשם שיגיד שהבורא נותן לו את החיים. לכן האדם אומר שיש לו חיים מהטבע. ואנו צריכים לומר שהאמת היא שהבורא מסתיר עצמו באלו הלבושים כלפי החילונים, אבל הם לא מאמינים בזה. כלומר, שהבורא מסתיר עצמו כלפי האדם הזה, שהאדם לא יוכל להאמין שהבורא הוא המשפיע, אלא שהבורא הסתיר עצמו בלבוש של פירוד. לכן התענוג של הבורא בא לידי אדם מלובש בלבושים, שבהלבושים האלו מלובש התענוג. וזהו כדוגמת שאנו רואים שיש מאכל אדם שהוא יושב ואוכל סעודה מבשר ודגים וכדומה, ומזה האדם נהנה. ומה שנשאר פסולת מהאוכל, הוא זורק זה לפח הזבל עבור החתולים. שיאכלו את הפסולת הזו. ובטח החתולים נהנים מהפסולת, ואנו רואים שיש להם סיפוק גמור מהאוכל, מה שהם מוציאים בהזבל. לכן אנו רואים שהכלבים והתרנגולים וכדומה, כולם נהנים מהאוכל, אלא שיש הבדל, שהנאתו של אדם היא לא מהפסולת, מה שאין כן להם, כן מספיק מאכלים של פסולת. וכמו כן בעבודת השם, יש אנשים שהם נהנים מזה שנהנים מהפסולת, היינו מהקליפות, מה שהקדושה נותנת להם נר דקיק, ומזה יש להם סיפוק גמור. ויש אנשים שהנאה שלהם, מה שהם מקבלים כדוגמת כל הכלל, שהם מבחינת פסולת לקדושה, אולם אין האוכל הזה מספק להם, מטעם שיש להם דחף פנימי, שמרגישים שלא כדאי להיוולד ולקבל הנאה מפסולת. היינו, שהם מרגישים שלא יכול להיות שאותו מאכל שניתן לבעלי החי, היינו לבהמות ולחיות ולעופות וכדומה, שזה יהיה מאכל בשביל בני אדם, שיש לו תואר בחינת מדבר, שיהיה דומה לבעל חי. כלומר, שמאותו דבר שמתפרנסים בעלי חי, יתפרנסו בחינת מדבר. וההרגש הזה לא נותן להם מנוחה, ומתחילים לחפש מקום פרנסה אחר, שיוכלו לומר שבשביל זה כדאי להיוולד וליהנות מהחיים. ודבר זה גורם להם שיחפשו רוחניות, וזה מביא להם שיקבלו עליהם עול מלכות שמיים ועול תורה ומצוות. וגם כאן, היינו, לאחר שקיבלו עליהם עול תורה ומצוות, יש מהם שמקבלים סיפוק מבחינת השלו לשמה, כמו שאומר הרמב״ם, שמתחילה מלמדים להן לעסוק בתורה ומצוות על מנת לקבל שכר. וכך צריך להיות, שלא ישנו את סדר העבודה שלהם, אלא עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רזה מעט מעט. ונשאלת השאלה, מאיפה אנו יודעים שהם נמצאים בבחינת עד שתרבה דעתם? התשובה היא כנ"ל, שהוא מקבל דחף פנימי, הוא מרגיש שאי אפשר לומר שזה שהוא מה שהוא כתוב, שזה שהוא מה שכתוב, כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני כל העמים. אז רואים שכבר נתרבה לו הדעת, וכבר אצלו הוא, כמו שאומר הרמב״ם, והתחכמו חוכמה יתרה. היינו, שהוא נעשה חכם, שהתחיל להרגיש שיש גם בחינת פנימיות בתורה ומצוות. אז מגלים לו רז זה. היינו, שצריכים לעבוד גם על כוונה, שפירושו שהאדם צריך להשתדל שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, שאז האדם מגיע לידי דבקות בהשם, ואז האדם זוכה להטוב העונג של מטרת הבריאה, ואז האדם ניזון מהאוכל המתאים לאכילת אדם, ולא לבחינת פסולת, מה שהקדושה זורקת לקליפות, שיהיה להם במה להתפרנס. אבל זהו רק נהיר או דקיק, כדי קיומם, היינו שלא יתבטלו מהעולם, כי אם הרצון לקבל יתבטל מהעולם, לא יהיה את מי לתקן. וכמו שאנו לומדים שעיקר הבריאה היא הרצון לקבל, וזהו כל החומר שבבריאה, אלא כנ"ל, שיש עניין של תיקון הבריאה. כלומר, שהבריאה נקראת רצון לקבל. שבחינה זו נבראה מכוח מטרת הבריאה. היינו, שהרצון להיטיב לנבראיו, ברא יש מאין רצון לקבל. ותיקון הבריאה הוא שנותנים עליו את הכוונה בעל מנת להשפיע. ואז האדם ראוי לקבל את הטוב והעונג. ואז, על ידי זה שזוכים לדבקות, שהוא השתוות הצורה, אז באים לדרגה כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כלומר, שרק בזמן שיוצאים משליטת העמים, הנקרא רשות הרבים, ומגיעים לרשות היחיד, שאין לאדם אלא רשותו של הקדוש ברוך הוא, אז זוכים לאור החוכמה ובינה. אולם, הגם שהאדם כבר קיבל דחף פנימי שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא סתם בחינת המעשה בעל מנת לקבל שכר, והשכל מחייב שהאדם צריך ללכת קדימה. בכל יום היה צריך להיות יותר חזק מיום די אתמול. ולמעשה, מתחיל כאן סדר חדש, שהוא ממש נגד השכל. היינו, שמתחיל כאן סדר של עליות וירידות. שלפעמים אדם אומר שהימים הראשונים היו טובים מאלה. ויכול להיות ביום אחד כמה עליות וירידות, או בשבוע אחד כמה עליות וירידות. עד כדי כך שהרבה פעמים האדם בא לידי ייאוש ואומר שהוא לא רואה שתהיה פעם מציאות שיהיה באפשרותו לצאת משליטת הרע, ורק מוכרח להיות נכנע תחת הרצון לקבל. והיות שעיקר עבודה בתורה ומצוות כבר הגיע לידי הכרה שזהו לא כל כך חשוב, כי עיקר החשיבות של קיום תורה ומצוות צריכה להיות לשם שמיים, זאת אומרת, מזה שהוא בא לידי הכרה שעיקר הוא לעבוד לשם שמיים, הידיעה הזו גרמה לו שיקבל בחינת פחיתות, היינו בלתי חשוב לעבוד בבחינת המעשה, בלי כוונה. והגם שהוא יודע ממה שאמרו חז"ל, לעולם ללמוד שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה באים לשמה, אז הרע שבאדם נותן לו להבין, זה נכון שזה חשוב, שמתוך שלא לשמה באים לשמה. מה שאין כן אתה, אומר לו הרע שבאדם, הלא אתה רואה שאין אתה מסוגל להגיע לשמה, וזה אתה רואה בעצמך. כלומר, מקודם הרע שבו נותן לו להבין שהוא צריך להתייאש מלהגיע לידי דרגה שיהיה בידו לעבוד לתועלת השם. ולאחר שנתן לו מחשבות של ייאוש, הוא אומר לו, אתה שכבר הגעת לידי ידיעה שעיקרה הוא לשם שמיים, ממילא אתה מבין שלא לשם שמיים אין לו ערך. לכן הוא נותן לו להבין שאין צריך לתת כל כך כוחות בכדי לקיים כל המעשים. הלא כבר אתה יודע בעצמך שהשלא לשמה לא כל כך חשוב. לכן אתה יכול להקל בתורה ובתפילה וכדומה. נמצא שבזמן הירידה האדם מדרדר והולך לפי מה שהשכל שלו נותן לו להבין. והאדם, כשהוא נמצא במצב הירידה, עם כל השפלות שלו, הוא עוד מתגאה. ואומר, אלו אנשים שאני רואה שהם כן שומרים את התורה ומצוות בכל הדקדוקים, אף על פי שאני רואה שהם עושים לשם שמיים, שאינם עושים לשם שמיים, אני לא יכול להיות כמוהם. על זה הוא מתרץ בתירוץ של גאווה, היינו, הם עוד לא הגיעו לידי ידיעה כל כך חשובה, שעיקר הוא לעשות הכל לתועלת השם. מה שאין כן אני, עומד במדרגה יותר גבוהה מהם, ואני כן יודע שעיקר הוא לשם שמיים. לכן, אני לא רואה בזה שיהיה בקיום המעשה לבד, בלי הכוונה דלשם שמיים, כל כך תועלת, שיהיה כדאי לתת כוחות לקיים אותם בכל הדקדוקים. וזה נקרא עבירה גוררת עבירה. כלומר, עבירה דייאוש גורמת לו להשפיל את העבודה דשלא לשמה. ואחר שישפיל את העבודה דשלא לשמה, זה גורם לו להגיע לידי דרגה של גאות. היינו, שהוא מחזיק עצמו לבחינת מובחר מעם, שהוא מבין יותר משאר אנשים שאין הם מבינים את האמת, כפי שהוא מבין. ואם האדם על כל פנים לא בורח מהמערכה, היינו שלא מגלה את חטאיו ברבים, עובר זמן מה עד שמרחמים עליו מן השמיים ונותנים לו עוד איזו התעוררות, הוא מקבל שוב עלייה, ואז עוד פעם בא לו הרע להתווכח עמו, והולך עוד הפעם אותו סדר. וההיצעה היא לא לברוח מהמעשים שהוא היה רגיל בהם, אלא להפך, היינו להרבות יותר מעשים. וזהו יכול לעשות רק למעלה מהדעת. והאדם צריך להאמין שבעבודה זו שהוא עושה בזמן הירידה, והוא מוסיף מעשים בחיצוניות על בסיס של למעלה מהדעת, בזה הוא עושה פסיעות גדולות להגיע למטרה, הנקראת דבקות בהשם. והנקודה זו, אמר רבי מורי זצ"ל, שהוא מה שכתוב, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בה, ופושעים ייכשלו בם. ובזמן הזה של הירידה, אם הוא יכול להוסיף מעשים על בסיס של למעלה מהדעת, היות שהדעת שלו מראה לו קנה על סדר של עבירה גוררת עבירה, והוא מתחזק למעלה מהשכל, אז הוא מקרב את זמן העבודה שלו, ויכול להגיע למטרה בזמן הקרוב ביותר. אלא זאת, מוטל על האדם בזמן העלייה לסדר את עניין המעשה ועניין הכוונה. כלומר, שבזמן שמרגיש שעיקר היא הכוונה, אז הוא צריך לחשוב שגם המעשה הוא דבר חשוב מאוד, היות שהאדם מקיים מצוות המלך, ואין לנו השגה כמה חשוב המעשה לפניו יתברך. כמו שאמר אבי מורי זצ"ל, שעד כמה שאנו יכולים להעריך את חשיבותה של לשמה, עוד יותר חשוב לפני הבורא את השלא לשמה. והחשיבות של לשמה אין בידינו להעריך. לכן, בזמן העלייה, האדם צריך לזכור שלא לזלזל במעשה שהוא עושה. אולם, יחד עם זה, האדם צריך להשתדל לעשות את המעשים שלו, שיהיו כולם לשם שמיים. ויש כלל, בכל דבר שהאדם רגיל, כבר נעשה אצלו כמו מנהג. כלומר, שאינו צריך לדעת בשביל מהו המעשה הזה. וזו נקראת מצוות אנשים מלומדה, שפירושו שהוא רגיל בהם. והיות שעניין תורה ומצוות ניתן לצרף בהם את הבריות, נמצא שהוא צריך לכוון בעת עשיית המצוות, שהעשייה הזו תביא לו לידי מצב של דבקות בהשם. נמצא שהאדם צריך לדעת מה הוא רוצה מהעשייה הזו. לכן, אם האדם עושה מעשה מטעם רגילות, אז אין הוא צריך לשום תמורה. נמצא מצד אחד שמירת תורה ומצוות מטעם הרגילות זהו עניין גבוה. כידוע מה שאמרו חז"ל, מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה. היינו, בזמן שהאדם זוכה למחשבה טובה, היינו, שזוכה שכבר יכול לכוון את מעשיו בעל מנת להשפיע, אז כל המעשים שעשה, שעוד לא היו על הכוונה לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא מצרף לכל המעשים שהיו מקודם, ונכנסו כולם לקדושה. נמצא, מה שיש לו יותר מעשים טובים, שורה אחר כך עליהם את המחשבה לשם שמיים. ובאמור נבין מה שאמרו חז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כאילו קיבלתים היום מהר סיני, כאילו בו ביום נצטוות עליהם. יש כאן בית מובנים. א', כמו שהייתה להם הכנה לקבלת התורה. כמו כן, בכל יום האדם צריך הכנה לקבלת התורה ומצוות, שעל ידי ההכנה יכולים להגיע להשיגה. מה שאין כן, שהאדם עושה בלי הכנה, אלא מחמת רגילות, על ידי זה אין האדם זוכה למטרת הבריאה. הגם שזה דבר גדול, אבל במקום שיכול להיכנס על ידי זה לדרגת דע אלוקי אביך, שבטח זהו ישר למטרה, שלכן אמרו, יהיו בעיניך כחדשים, שעל ידי זה יזכה לדבקות השם. ב. שאם לא יהיו בעיניך כחדשים, שזה יהיה אצלו כמצוות אנשים מלומדה. היינו, מצד הרגילות. אז הוא כבר לא יכול לקיים את התורה ומצוות מבחינת למעלה מהדעת. כי על ידי זה שהוא עובד למעלה מהדעת, הוא מוכשר אחר כך לזכות לדעת הקדושה. נמצא. בזמן שהוא עובד מטעם רגילות, כלומר שהוא מרגיש שהוא צריך לקיים תורה ומצוות כמו מנהג, שנהוג לסדר סדר היום שלו, נמצא שאין לו מקום להתקדם. לכן אמרו, בכל יום יהיו כחדשים, שעל ידי זה יגיע האדם לזכות לבחינת מטרת הבריאה, שהיא בכדי שהנבראים יזכו לקבל את הטוב והעונג. ולפי מה שכתוב בספר שער הכוונות, הפירוש בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, יהיה משום שכך היא האמת. היינו, שבכל יום האדם מתקן בחינות חדשות, ממה שנפלו בשבירת הכלים. כמו שמבואר שם בספר, נמצא שאין האדם חוזר על מה שקיבל התורה מהר סיני, אין חוזר על אותו הדברים, אלא התורה שניתנה בהר סיני, עם התורה הזו, הוא מוכרח לתקן כל יום בחינות חדשות. נמצא, שהוא כאילו היום נצטוות. היינו, שבכל יום יש מה לתקן עם התורה בחינות אחרות. ומכאן נמשך מה שהאדם צריך לאכול כל יום, ולא מספיק מה שאכל פעם בשנה, שיהיה לכל הפחות מספיק על שנה. אלא לפי דברי הארי הקדוש הוא, שבכל אכילה מתבררות בחינות חדשות מן השבירה. הגם שלא כל אחד מרגיש, אולם זה ניתן לכלל ישראל. וכל הפרטים שבהכלל צריכים לבוא לידי דרגה זו. כמו שכתוב, כי כולם ידעו אותי מקטנם עד גדולם.
1: טוב, קודם כל אווירה ממש מיוחדת, כל החברים שככה מגיעים מהכלי עולמי כבר מרגישים את הכנס באוויר, והחברים האלו שאלות ככה נוקבות על המאמר. אני אספיק לשמוע.
0: נעבור לשיעור.
2: שמענו המאמר המרגש, כרך ג' שלבי הסולם, ספר דברים, פרשת כי תבוא, מהו בכל יום יהיו בעיניך כחודשים בעבודה. מה זה יהיו בכל יום כחודשים? הרצון לקבל זה לא חדש. הוא קיים באותה צורה מתחילת הבריאה ולעולם ועד. אלה שיהיו בעיניך כחודשים, החידוש הוא רק בזה שיהיה כוונה, חידוש בכוונה בעל מנת להשפיע, שבכוונה תמיד אדם נמצא בעולה ויורד, תמיד בבירורים, וכלפי הכוונה אנחנו מודדים את האדם. בהתחלה האדם נמצא במצב שהוא בכלל ללא כוונה, זה נקרא שאו שהוא רגיל לעשות פעולות שהרגילו אותו בחינוך, יכול להיות חינוך דתי, חינוך חילוני, זה נקרא קיום הפעולות כאנשים מלומדם. זאת אומרת, כמו שלימדו אותו האנשים, כן? ככה הוא מקיים. וזה ודאי שאין לו בזה שום כוונה להרגל, נעשה טבע שני. זה, כך זה לאלו שקיבלו חינוך דתי, וכך לאלו שקיבלו חינוך חילוני. הדברים האלה, כלפי הכוונה, הם לא נחשבים, כי אין בזה האדם. אין? אפשר לקחת כל אחד, לחנך אותו איך שרוצים, ובזה הוא יישאר, יקבל את הצורה שלו. אין? כאן עדיין אין אדם. האדם נקרא שעושה בבחירה חופשית, הצורה של אדם הדומה לבורא על עצמו. ובתהליך הזה יש עניין הכוונה לא לשמה ואחר כך לשמה. בלא לשמה זה נכנסים כל ההגיעות שלו מרגע שהוא מתחיל לעבוד על נקודה שבלב, שמתחיל לקבל איזושהי התעוררות להתקרב לבורא, ולמרות שזה לוקח שנים רבות ויכול להיות 10 ו-15 שנה בתהליך הזה, תלוי בכמות ובעיקר באיכות ההגיעה, אבל אפילו שעבד כל כך הרבה שנים והיה בעליות וירידות והתרחק והתקרב שוב בכל מיני מצבים, אחר כך שזוכה על מנת להשפיע לכוונה הנכונה, כל ההגיעה שלו אפילו מכמה גלגולים, אולי בגלגול אחד לא הספיק לעשות גם כן, לא חשוב, כל ההגיעות האלו, הן נכנסות תחת הכוונה בעל מנת להשפיע שרחש, והן כולם נכנסות לנצח לעבודה שלו. והיתר הדברים שקיבל כחינוך זה לא נחשבים לדרגת האדם, הם שווים לאפס. וכך הולך ומוסיף. מוסיף כל פעם בעליות וירידות כלפי הכוונה. הבעיה שלנו שאנחנו חושבים ומודדים המצבים שלנו טובים או רעים, עליות וירידות כלפי המצב שלנו, המצב רוח שלנו, המצב הפיזי שלנו, המצב עד כמה שאנחנו עירנים בעבודה. כן? וזה לא בכלל שייך למצב האמיתי. כן? הכוונה על מנת להשפיע או על מנת לקבל, החדות הכוונה, הבירירות שלה, ההכרת הרע שבה, ויכולת הטוב לעשות אולי או לא, כל הדברים האלו הם נמדדים לא לפי ההרגשה שלנו, אלא לפי הנושא עצמו, הכוונה עצמה, עד כמה שאנחנו נמצאים בעומק הבירור הכוונה. לפי זה אנחנו יכולים למדוד רק את ההתקדמות שלנו. יכול להיות שאדם נמצא בירורים שהוא כולו בא על מנת לקבל, ושום דבר אין לו בא על מנת להשפיע, ורחוק מהבורא בזה. אז בזה הוא רחוק מהבורא, נכון. אבל הוא קרוב לבורא בזה שמתקדם בבירור הכוונה ומתקדם בתהליך התיקון. לכן ההרגשה שלנו היא לא קובעת כלום. בסולם המדרגות שבהם אנחנו פוסעים ועולים. אלה המדידה היא צריכה להיות רק כלפי בירור שבכוונה. ובירורים או טובים או רעים, לא חשוב עד כמה שהם יותר עמוקים, הם היותר מתקדמים. ולכן צריכים להשתוקק רק לחידושים בכוונה. זאת אומרת, כל הזמן להיות בבדיקה, מה היחס שלי לבורא, איך אני מתייחס אליו. ככה, כל הזמן לבדוק את הקשר ההדדי. מערכת היחסים, וכל הזמן כמה שאפשר להתעמק בזה. אבל חס ושלום לא להיכנס לזה שלהתחיל לבנות איזה מין יחסים דמיוניים שנדמה לאדם שככה אני עושה לו וככה הוא בחזרה עושה לי, חס ושלום. אלה שוב, לא שעושה לו והוא עושה לי, לא במעשה, אלא בכוונה. מה אני ביחס אליו, חושב עליו, מתכוון אליו. גם כאן יש, זאת אומרת, כל הבעיות שלנו, שאנחנו מכוונה יורדים למעשה, ואז יש לנו כל הבלבולציה הזאת. שאני עשיתי ככה ובורא עושה לי ככה. על עשיתי לא מדברים. זה בכלל אנחנו לא מבינים. מה זה עשיתי? שומע בזמן האחרון הרבה דברים כאלה, שעושים כל מיני חשבונות, שהבורא עושה לנו ככה, בגלל שאנחנו עושים זה ככה וככה. זה כאילו כולנו נעשו נביאים. אנחנו לא מכירים חלק הבריאה ששם מתבשלים כל המעשים, שאחר כך יורדים עלינו. ופתאום אנחנו כאילו שמכירים את הכל למערכת האצילות, ששם זה קשורים מן שלנו ומה שאנחנו נקבל בחזרה. כמעט. ואנשים מתחילים לעשות איזה מין כזה מערכת יחסים דמיונית כזאת פרועה, שממש דמיון פרוע. שנדמה להם שהם כבר ממש יכולים לקבוע למה בורא עושה כך או בורא עושה כך. אין לנו לזה שום הבנה, אנחנו לא יודעים את זה מפני שהם נשמות קשורות אחד לשני בערבוביה כזאת שאי אפשר לחשב את זה, ולכל אחד ואחד יש, לכל אחד ואחד יש גם כן תהליך מיוחד שלא קשור דווקא למצב הנוכחי. והמבנה של הנשמה של כל אחד ואחת היא כזאת שמי יודע איזה דברים צריכים להיות כדי לגלות ולתקן כל שלב ושלב בנשמה. בקיצור, זה על המעשים אנחנו לא יכולים בכלל לדון. זה דבר שנסתר מאיתנו, שמושרש בראש האצילות, שעד שנגיע לשם לא נדע, לא נדע בשם, עד שלא נדע בשם, לא נדע. זאת אומרת, עד שלא יהיה לנו השגה ברורה בזה. ומה שנשאר לנו זה רק בירור הכוונה, שבבירור הכוונה שם אנחנו צריכים כל הזמן להתעסק, ובאמת שיהיו ביניך כחדשים. יש שאלות? כן.
3: יש
2: השפעה
3: על הכלים בעולם
2: הגשמי? יש
3: לזה השפעה על
2: הכלים בעולם הגשמי? על הכלים בעולם הגשמי? הרגלים.
3: תרגילים?
2: הרגלים בעולם הגשמי. בעולם הגשמי צריכים להיות כמה שפחות הרגלים. הרגל צריך להיות רק כלפי הסדר הלימודית. או הפוך, בוא נגיד כך. הרגל טובה איפה שאתה בהמה. וקבעת לעצמך גדר הנכון, מסגרת הנכונה כדי להתקדם. זהו, לקום בבוקר, ללמוד, ללכת לעבודה, לחזור מעבודה, להמשיך ללמוד או משהו לעשות בהפצה, ללכת הביתה, לישון ושוב ככה וככה וככה וככה. זה החיים. קבעת? גמרנו. זה ההרגל. זהו. זה צריך להיות הרגל ובנות זה נעשה אחר כך טבע שני. אדם רגיל, מתחיל להתרגל לזה. אבל גם הרגל הזה, אם אתה לא עובד בזה בכוונה, זה אתה הופך להיות לדומם. רק בכוונה יכול להיות אצלנו תמיד הוספה, כן? בכל המעשים, בכל מה ששייך לעולם הזה, לא תוסיף ולא תגרע, וכל ההוספה זה במסך. זהו.
3: כל מה שאין בו כוונה,
2: זה להסביר. כל מה שאין בו כוונה, לא צריכים לזה לדאוג. וגם למעשים שהם תחת הכוונה לא צריכים לדאוג. הכוונה כבר חייבת את המעשה. והכוונה בעצמה ברוחניות זה המעשה. נו. כן. לכן תמיד בכל הספרים או מה שאתה שומע על מקובלים ככה שעמך מדבר שהם סתם יושבים בפינה ולא עושים כלום ועובדים בכוונה יושב באיזה פינה לא יוצא משם וזהו כאילו זה תיאור כזה של של העמך על מקובל כי באמת כל העבודה היא עבודה פנימית אבל בעבודה פנימית גם כן יש לנו גם מעשה וגם כוונה. כן.
3: לא ברור מה זה להוסיף בכוונה.
2: להוסיף בכוונה, זאת אומרת שאתה בודק את עצמך וכל פעם מוצא עד כמה שאתה לא מתכוון על מנת להשפיע, זאת אומרת לא חושב על הבורא לעצמך. יש לך בזה עבודה פנימית, אחרי הבירור, להיות בזה הכרת הרע, כן? להיות בהכרת הרע, ואחר כך לבקש התיקונים, ואחר כך לבצע את הפעולה. שעוד ועוד ועוד ועוד המחשבות שיהיו יותר ויותר ויותר בעל מנת להשפיע. זה נקרא שאתה, ושיהיה באמת לך כוונה בעל מנת להשפיע, תוכל להתחיל לעבוד עם הרצונות, שזה כבר יקרה זיווג דעקה.
3: כן, אבל אין לי כפתור כזה שאני עכשיו לוחץ והתהליך הזה זורם. זאת אומרת, צריך להיות כאילו השלבים,
2: הכרת הרע במעשה, זאת אומרת, הכרת הכוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע, היא באה בעיקר מהמאמץ כתוצאה במאמץ בחברה, בלימוד, בהפצה. כמה שאדם משקיע בכל הדברים האלה, ויחד עם זה רוצה לראות את הכוונות שלו, אז ממאמץ בלימוד, בהפצה, בקבוצה, בחברים, ממאמץ הזה הוא מתחיל לראות את הכוונה. אם בן אדם לא משקיע בכל הדברים האלה, לא יהיה לו הכרת הכוונה. יש לנו משבירת הכלים חלקים מהמסכים שנשברו. אנחנו צריכים להרגיש אותם. להרגיש אותם איך? פעם זה היה מסך, שכנגדו היה אור, ומסך ואור הם היו שווים. עכשיו המסך ואור הם הפוכים. אני צריך להרגיש את ההפכיות הזאת, ושזה ידחוף אותי לשנות את המסך השבור למסך המתוקן. כן? איך אני יכול לעשות את זה? אז אני צריך לעשות מעשים, שמעשים האלו עם המסכים המתוקנים כביכול הייתי עושה. כן? זה מעשים של לימוד, של החברה ושל הפצה.

0: אחרים או לחברים וכן הלאה, כאן אני במיוחד מיד רואה עד כמה שאני לא בזה. בכל היתר הפעולות שלי אני אשלה את עצמי מיד. שם אני אוכל להצדיק את עצמי איכשהו. אבל אבל בפעולות כאלה לא. לכן הם מייעצים לנו לעשות פעולות. אחרת הייתי יושב גם כן, כמו איזה מקובל גדול בפינה, לא יוצא החוצה, לא עושה כלום, כן? אמנם שהם כולם עבדו, כן? אבל נגיד, כן? ועושה כל הייחודים שם, מה שאומרים על המקובלים, שעושים ייחודים. ייחודים, זאת אומרת, על ידי המסך מייחד את עצמו עם האור העליון, כן? מה זה ייחודים? זהו. אז מעשים שנשאר לנו לעשות כאן בעולם הזה, זה אלו. אז אני צריך לדאוג שבכל יום יהיו לי כאלו מעשים, לימוד, הפצה וחברה, ושבתוך המעשים האלו אני אחשוף על הכוונה בשביל מה אני עושה את זה. אז אומרים כך, שאם אפילו אני חושב שעל ידי המעשים האלה אני רוצה להתקרב לבורא, אני רוצה להתקרב, ויהיה לי טוב. אבל בכל זאת אני חושב על הבורא ורואה שעליו אני לא כל כך חושב, בכל זאת זה נקרא לא לשמה. מזה כבר אני גודל, ואני מתקרב למטרה. ולפני המחסום, לא לשמה הגדול ביותר. זה שאני ב-99% חושב על עצמי, ועל 1% חושב על הבורא, כן? או על ההפך. 99% חושב כאילו יכול על הבורא ו1% על עצמי, אבל תכלס, אני בלי להוציא תועלת עצמית לא מסוגל. יש לי הכרת הרע, תלוי כלפי מה אני בודק את הרע הזה, עד כמה שהוא רע. כן? זהו. כלפי איזה אבחון. ואז מלא לשמה זה עוברים לשמה. זאת אומרת, על המעשים של הקבוצה והפצה ולימוד, אני חייב כל הזמן לפתח, לבדוק את הכוונה שלי. לעשות ביקורת, אנליזה. ולבדוק ככה היא או ככה היא, או למה או לאן ככה או לאן ככה. אבל בדיקה הזאת לא צריכה להחליש לי את המעשים. שבדיקה הזאת בסדר, אז אני לא בזה. אז לא בזה, אז יש לי לא לשמה. בסדר גמור, אז כבר לא לשמה יש לי. אז אני מתקדם עוד ועוד יותר במעשים, בלימוד ובקבוצה. אין לי הפצה. ויש לי עוד ועוד ועוד יותר כל מיני כוונות. כל הזמן אני עובד על כוונות. על המעשים האלו. בלי מעשים האלו, כוונות שלי, הם ללא, אני לא יכול להיחס בהם. לכן שואל אותי מושה היום באיזה, אחרי מפעל, מה אנחנו נעשה? יש לנו מפעל, איך אנחנו נצרף לזה כוונות? אחרי שיש לנו מפעל ואנחנו עובדים כאן כחברים, ובמפעל, ובהפצה, ובלימוד, כן? ובקבוצה, כן, כי זה סך הכל קבוצה. אחרי זה תתחילו לחשוב בשביל מה אנחנו עושים את זה. זה כבר נקרא בדיקת הכוונה. אחרי המעשים, בשביל מה אני עושה את המעשים הללו. והאמת שהמעשים עצמם, אם הם מסודרים בצורה כזאת, הם מעוררים את בדיקת הכוונה. בשביל מה אני עושה. כי מעשים די להשפיע לא טבעיים לגוף. הם תמיד מביאים לגוף שאלה מה אתה עושה. מה העבודה הזאת לכם? מה יש לך? לך תנוח. תעזוב. מוקדם או מאוחר, חייבים את זה לעשות. כן, אני יודע.
1: עכשיו דיברנו שמלידנים עליו. תגובות ועמדות על עדת השם, על בן אדם, שזה
0: כאילו קודמיון. אז מה זאת אומרת, מעבר, אין עוד מילים ואותו, שבן אדם צריך לקחת את כל מה שקרה במחרים, ובמי מהבודת. אנחנו אומרים כך, שאנחנו במקרה הטוב מעלים מן למעלה. אם זה לדבר עם עבודה רוחנית. על עבודה גשמית גם כן, כל הרצונות שלנו עולים למעלה. אני רוצה עכשיו לשתות, הרצון הזה מורגש למעלה. אני כואב לי משהו, הרצון הזה שלא יקף,

0: אפילו ללא הכרה שלי, כן? הוא עולה למעלה. מה זה עולה למעלה? הוא מקושר עם הבורא, כי ממנו בעצם מגיע אליי כל רצון, כל סיבה לכאב, או לטוב, או לרע, או לכל. עוד לפני שקורה לי משהו, זה נשלח ממנו. אז תגובה שלי גם כן אוטומטית מורגשת אצלו. כן? הוא בעצם הזמין את התגובה הזאת, ויודע מראש התגובה שלי. כתוצאה מהתגובה שלי, עכשיו מתעורר המנגנון ששוב פועל עליי, ומזמין לי תגובה אחרת על התגובה שלי. מזמין בי, וכן הלאה. כל הזמן עליי עוברים כל מיני סיגנלים ממנו, כן? איך להגיד סיגנלים? אותות ממנו, כן? וכל הזמן אני מגיב על זה באיזושהי צורה. בלי הכרה, עם הכרה, בלי לחשוב שזה ממנו, כן לחשוב שזה ממנו, לא חשוב. אני כל הזמן מקבל איזה מין השפעות ממנו, כן? וכל הזמן זה עובר דרכי. וכך אני מתגדל, כך אני הולך קדימה, כאילו, כן? יש דברים שאותם אני מרגיש יותר, יש דברים שפחות. יש דברים שאותם אני מצרף לבורא כי ממנו להם. יש דברים שאני לא יודע, לא חושב על זה. יש דברים שאני מתחיל על זה לצרף, להדביק כוונה שזה בא ממנו לטובתי. יש כאלה שאני לא יכול להצדיק וחושב עליו שראו. כן? וכן הלאה. מתי אני חושב שראו? אם אני בחזרה מתחיל לצעוק, למה אתה עושה לי את זה? אם אני לא מסכים עם מה שקורה לי. צדיק זה מי שמסכים עם כל דבר מה שבא מלמעלה. עד כדי כך הוא מתוקן, שזה שבא מהבורא, אצלו זה בהשוואת הצורה, והוא מרגיש תמיד טוב. זה שאנחנו אומרים אין עוד מלבדו, זה שכמו שעכשיו הכל בא ממנו אליי, וישנם בתגובות או אין בתגובות, זה בכלל לא משנה. הכל זה עובר מעכשיו ועד גמר התיקון, כל המערכת הזאת עובדת בצורה לגמרי לגמרי אוטומטית. זה מה שאנחנו אומרים, שדברים האלו הם באים, ובמעשה לא משתנה שום דבר. יש לך עולם כמנהגו נוהג, יש לך דרך, ויש לך כל המעשים מעכשיו עד גמר התיקון, ואתה חייב לעבור אותם, מפני שכלים שלך שבורים, והם צריכים לעבור תיקון הדרגתי, מעכשיו עד שכולם יהיו מתוקנים. בך תלוי רק לצרף לזה הכוונה שלך, איך אתה מתייחס למה שעובר עליך. זה העבודה שלנו. להיות צדיק, להצדיק את כל הפעולות שעוברים עליך. במידה שאתה יכול להצדיק את הפעולות, הם עוברים. במידה שאתה מתעכב ולא יכול להצדיק איזו פעולה, אז אתה מתעכב בפעולה הזאת, עד שאתה לאט לאט מכיר אותה יותר, עם כל הסיבות ותוצאות, מצדיק, עובר לפעולה הבאה. אז העבודה שלנו היא רק לזרז את הדרך, אבל לא שאנחנו עוברים בדרך אחרת, אם אנחנו מסכימים, אם אנחנו בכלל, השיתוף שלנו בדרך היא בהסכמה, בלבד. זהו. וזה אצלנו נקרא המעשה, לכן נקרא כוונה היא המעשה. כי יש לך חלקים שבורים, אתה כל אחד בהדרגה מקל לכבד, צריך לתקן. מה זה לתקן? להרגיש אותו שהוא ההפך מהבורא בכוונה, ולהרכיב עליו כוונה בעל מנת להשפיע, שאתה רוצה שהוא יהיה דומה לבורא, ובזה אתה מתקן אותו. מה אתה עושה סך הכל? אתה הכוונה שלך משנה, ולא יותר. המעשים הם מלמעלה, באמת אין לנו עוד מלבדו. הוא היה והווה ויעשה כל המעשים כולם. זה...
1: איפה
0: זה דמיון? זהו. הדמיון הפרוע שאמרתי, הוא קיים בעולם הזה, שאדם מתחיל לקשור כל מיני דברים שעוברים עליו, סיבות ותוצאות. אנחנו אומרים, הכל בא מלמעלה, ואנחנו לא צריכים לעשות עם זה שום חשבון. למה זה בא אליי, אני לא יודע. מתגלה כלי חדש, שכלי הזה צריך בצורה כזאת להיות מורגש בי. כאיזה מין מעשה פחות טוב, יותר טוב, בהרגשה שלי. עכשיו, אני לא יודע למה. זה מבנה של הנשמה. ככה זה. עכשיו, אחרי שאני מגיף על זה באיזושהי צורה, ובא אליי איזשהו מעשה חדש, אני מתחיל לקשור, אז זה עכשיו קרה לי בגלל שזה קודם היה ככה. או לא שקודם, אלא לפני 10 פעמים היה ככה. זה מאיפה אני לוקח את הקשר הזה? קשר הזה אפשר לדעת אם אני יודע כל המבנה של הנשמה שלי, בקשר עם כל הנשמות, כי אחרי גוף אחד כולם, כן? אז אני אוכל לדעת, זה בגמר התיקון רק אפשר לדעת כל הדברים האלה. ויש תמיד מטומטמים בעולם הזה שמתחילים לעשות כל מיני חשבונות. לכן, אנחנו לא יודעים כלום מהעולם הרוחני, ופתאום מתחילים לעשות בו כל מיני קשרים. זה טיפשות שאין כמוהו, שאדם אפילו לא מרגיש עד כמה שהוא טיפש. לכן, וזה חוץ מזה, זה מוציא את האדם בכלל מדרך לתיקון. הוא מתחיל להתעסק רק בקשרים האלו, במעשים, שזה בכלל לא עסק שלו. הוא מתחיל לבנות כביכול מערכת האצילות, הוא לא יודע מה זה. הוא מתחיל לבנות את מערכת הקשרים האלו. זה בגלל זה, זה בגלל זה, זה בגלל זה. זה מוציא אותו לגמרי מהדרך ומהרוחניות ומהכל. כי רוחניות זה טיפול בכוונה, ביחס שלי, בלי לדעת מאיפה ומה ומו, יחס שלי למה שנעשה. איך? בבוקר אני צריך להגיד אם אין אני למי לי, בערב אני צריך להגיד אין עוד מלבדו, כן? זה, בזה אני מטפל בכוונה, אמנם שנראה לי שכל היום אני מתעסק במעשה. כן, שם.
1: לא ברור, אם בן אדם נגיע למצב שהוא עכשיו מרשיע את הבורא, אוקיי, רע לי. הוא שלח לי את זה ורע לי, אני לא מסכים עם זה. מה זאת אומרת עכשיו שאמרת שהוא צריך לעבור, למצוא את הסיבה איכשהו לדבר להצדיק את הבורא? מה זאת אומרת למצוא את הסיבה? אנחנו יכולים לא לגשר.
0: לא. אם אני קיבלתי משהו מלמעלה, קודם כל, אם אני מרגיש את עצמי, ותופס את עצמי שאני מרגיש משהו. מרגיש משהו. פתאום אני גם כן נזכר שמשהו הזה, מה שאני מרגיש, בטח שאני קיבלתי מהבורא. שאני קיבלתי את זה מהבורא, אני מרגיש מה שקיבלתי ממנו טוב או רע. ואם אני מרגיש שקיבלתי טוב או רע, אני יחד עם זה מרגיש שקיבלתי את זה ממנו או לא. אולי אני מרגיש בתופעה עצמה רע, שאני נזכר שקיבלתי את זה ממנו, אולי זה משתנה בהרגשה לטובה. כי אני מתחיל כבר לראות בה מטרתיות, שיש איזושהי הצדקה יכול להיות בזה, כן? לא. עכשיו, השאלה היא, אז מה בזה אני אומר? אז אני אומר ככה, הבורא עכשיו נותן לי סתירה, אחר כך הוא ייתן לי תשלום. האם הגישה הזאת ויחס כזה לבורא הוא מוצדק? זה נקרא שההשגחה שלו היא טובה? או שאני צריך להגיע למצב שאני ארגיש אותה באמת כטובה, זאת אומרת שאין רע בעולמו, כן? זאת אומרת, אני צריך להגיע למצב שאני אף פעם לא מרגיש רע. כי אם אני מרגיש רע, אז אני מבין את זה, לא מבין, מרגיש או לא, אני מרשיע אותו. ההרגשה רעה עצמה אומרת על זה שמי שנותן לי את ההרגשה הזאת הוא רע. כן? זאת אומרת, עכשיו אני צריך לעשות חשבון. אני רוצה להרגיש את עצמי טוב. שיהיה לי טוב, או שלא להגיד עליו שהוא רע. כן? וכן הלאה. ויש כאן בירורים. יש כאן צמצום שאדם עובר. מה זה צמצום? שלא אכפת לי איך אני מרגיש, העיקר היחס שלי אליו. שיחס שלי אליו יהיה טוב. ואחר כך כבר מתחיל להיות ההתהפכות. לא חשוב לי כמה דברים רעים שיכולים לעבור עליו, אני בהם ירגיש את עצמי טוב. אחרת איך אדם נכנס למצב שהוא שלמות ונצחיות. כן? עד שקרא לרבי עקיבא שמורידים ממנו אור והוא אומר שמה ישראל. עמך חושב שזה עשו לו מה... אני לא יודע מה, איזשהו הרדמה, אני לא יודע מה, איך יכול להגיד שמה ישראל, זאת אומרת, הדרגת הדביקות עם הבורא, האהבה הנצחית והכל, היא מרגיש כזה, כזה כאב. להגיע למדרגה כזאת, שהאור, דרגה האחרונה של מלכות, שממש הוא מתפרט ממנה, כן? ומדביק אותה לשמה ישראל. על מנת להשפיע. מפנים מורידים לאור. פנים מהם, ממש בדרגת חוכמה, גרד החוכמה. הגיע לתיקון כזה.
1: מה קורה אם בן אדם מרגיש רע, מבין שזה בא מהבורא וזה עושה לו עוד יותר רע? מה עושה במצב כזה?
0: תראה, אז אנחנו עוברים כל מיני רגשות, בהתאם עם כל מיני כוונות, ככה, כסלט אחד, ולא מבינים באיזה צורה והקשר וסדר זה בא אלינו.
1: פשוט רק לקשר את זה, לא משנה,
0: זה רע לי, טוב לי. לא, מה שיבוא, יבוא, ובאיזה בירור יבוא שיבוא, יבוא, העיקר תהיה ערני ליחס שלך לבורא. בהתאם מה שאתה מרגיש, ובהתאם איך אתה מתייחס בהתאם לזה אליו.
1: אני חושב שזה מרגיש כאילו אין התפתחות, כאילו אני אף פעם לא אמור לעשות משהו באמת.
0: זה המעשה שלך. זה המעשה שלך. בירור הזה וקביעת המצב, זה המעשה. אין מעשה אחר. כל היתר מעשים זה בהמה יכולה לעשות. זה עושה אדם. בזה אתה כל הזמן רוצה לברר את היחסים ביניכם. זה האדם. כל היתר דברים שלך, כל העיסוק שלך, עם כל העולם, עם עצמך, עם הכל, חוץ מהבירור היחסים איתו, זה הכל, זה לא שייך לנצחיות, לא שייך לרוחניות. זה שייך במידה שאתה יכול על פניהם לבנות היחסים איתו. זהו. העבודה היא רק סך הכל מרוכזת בנקודה אחת. ואם אדם כל הזמן נמצא בזה, הוא מתחיל להיכנס לשביל הזה, כמו שהוא אומר שם באגרות בדף סמך ג', אני והבורא ומעשה שלי כרגע, שאני קובע בשבילי או בשבילו ויחס בינינו, זה בדיוק הכיוון שלי למטרה.
2: אני לא כל כך מבין, איך אדם כאילו לא נופל למצב של מתחת לדעת, ברוך השם, דעת האל, וגם מה זה להסתכל על זה בצורה מטרתית? מה אני צריך לחפש בצורה מטרתית?
0: הבעיה שלנו, למה זה נקראת הקבלה חוכמת הנסתר, שעד שלא נבנים בנו כל מיני הבחנות, אנחנו לא מבינים על מה מדברים. פעם הרגשתי מתוק, פעם הרגשתי כאב, פעם הרגשתי לח, קר, צער, כן? עצב, משהו. אז מתוך ההרגשות שלי יש אצלי כבר רשימות, ואני יכול להבין מישהו שני שהוא עושה כך, שמסביר לי כך, מנגן לי, מראה לי, כן? אז בהתאם לזה אני מבין אותו. אם לא הרגשתי אף פעם, אני לא יודע על מה הוא מדבר. זה ההבדל. אז העניין של תורת הנסתר, שקודם כל צריכים להצטייד בכל מיני ההבחנות, בכל מיני ההתפעלויות, התרגשויות, שהן לא נמצאות בעולם הזה סתם בבן אדם, אלה באות אליו מזמן ההכנה, כמו שאנחנו עכשיו עושים, לפני המחסום. באות אלינו מתוך העבודה שלנו בקבוצה, בלימוד, בכל מיני, בהפצה, בכל מיני דברים. אנחנו עוברים כל מיני דברים, פיצוצים פנימיים כאלה, מזה אנחנו לאט לאט מתחילים להיות מושכלים. כן? בהתפעלויות, בהתרגשויות רוחניות. כביכול רוחניות, אבל כבר שייכות להתפתחות הרוחנית של אדם. אז בהתאם, כמה שיהיו לך כאלה דברים יותר, אתה תבין על מה מדובר. ואם לא, אז יש לי בעיה להסביר לך, כי זה... בהתאם, עד כמה שחסרים לך הבחנות האלו, גם בעומק וגם בכמות, קשה לי לבנות לך תמונה. אתה יודע איך נבנית תמונה? נגיד, מפיקסלים, כן? מנקודות. אז אם חסרים לך את הנקודות האלה במסך שלך, המסך הוא לא רגיש, יש עליו 2-3 נקודות, אז אני יכול לתת לך רק ב-2-3 האלה הבחנות. אז אתה אומר שאתה לא מבין אותי. תוסיף עוד שם 600 או 600 אלף או 6 מיליון או מיליארד, אז אתה תראה עד כמה שיש שם מלא הבחנות בציור שלי. אז מילה אחת יכולה להסביר לך הכל. אתה מבין? סימן אחד יכול לתת לך הבחנה על כל המסך, על מיליארדים פיקסלים שלך, ואתה תבנה מזה תמונה צבעונית, גדולה, יפה, נצחית, מושלמת. זה לא תלוי בי, זה תלוי בך. זה מה שאנחנו אומרים, שהכל תלוי בכלים, האור נמצא במנוחה מוחלטת.
2: אני רוצה להגיד שמה שבאמת, אדם רואה לפעמים שכאילו מעבירים אותו דברים, עושים עליו כל מיני דברים.
0: גם כן באדם זה הכל משתנה. לפעמים יש לך כמה פיקסלים ואתה יכול לתפוס משהו, לפעמים מסתירים לך עם זה. למה מסתירים? עושים רפרש. רפרש, אתה יודע, מוחקים מה שהיה קודם ועושים תמונה חדשה. אז כשעושים לך תמונה חדשה, רוצים להוסיף תמונה, זאת אומרת, רגישות נוספת, אז רגישות נוספת לא יכולים להוסיף על תמונה קודמת. צריכים, זה כמו שעשר ספירות חדשות. צריכים למחוק כל התמונה הקודמת, ואז אתה נמצא בבלבול, אתה לא יודע מה שקורה לך. בא לך אחר כך יסוד חדש, עם כמה נקודות רגישות חדשות, ואז אתה יכול לראות תמונה יותר ברורה. אבל בין זה לבין זה, אדם נמצא בבלבול כזה.
2: זה כאילו שמה שאתה פולו... זה כאילו שמה שאנחנו לומדים, שאנחנו כל הזמן קוראים שהכל הוא עושה עלינו לטובה, להביא אותנו למטרה, אבל באמת לא רואים לאן הוא לוקח אותנו. מה, איפה הוא
0: להביא
2: אותנו?
0: תראה.
2: רק מה שקורה.
0: אמא סיפרה לי שאנחנו נלך לגן חיות. נו, בא זה גן חיות, אני ראיתי קודם תמונות. וסיפרו לי הרבה פעמים, ואני יודע ששם כאלו, וואו. אז משהו יש לי, כן? לפחות בתמונות ולפחות במשהו, כן? ואני יודע איפה זה נמצא, ואנחנו צריכים לנסוע לשם וזה. כאן אין לך לא כלום, לא קשר עם אמא, ולא איך לנסוע, ולא ראית בתמונה, ולא... אין לך שום דבר שאתה יכול לדמיין שזה ככה. אז נמר זה חתול קטן, ויש נמר כזה כמו חתול גדול. נו, פיל, ראיתי בתמונה. עכשיו אני אראה. צוורדי, הייתי קטן שם, צוורדי איזה 200 קילו. אין לנו שום דבר. אתה אומר, לאן בורא לוקח אותי? איך אתה יכול לראות לאן אתה מקסימום יכול להרגיש אחב דעליון בצורה הפוכה שנמצאים בך? נלמד. כן, לאו.
3: שמעתי אתמול, אתה אמרת שכוונה נמצאת אחרי המחסום. יש איזשהו ענף לנו פה של כוונה.
0: כוונה מתחילה, על מנת להשפיע, מתחילה לאחר המחסום. אצלנו כאן יש הכנה לזה. לכן כל התקופה שלנו, זה יכול להיות הרבה שנים. היא נקראת זמן ההכנה, ההכנה לכוונה.
3: אבל יש משהו?
0: משהו? זה שאתה מתחיל לחשוב איך אתה מתייחס לבורא, זה התחלת הכוונה הנכונה. או שיהיה לא נכונה, לא חשוב. כוונה לא נכונה נקראת לא לשמה. כוונה הנכונה נקראת לשמה. כן. דרגת
3: צדיק ודרגת חפץ חסד, זה לא דבר.
0: צדיק וחפץ חסד, נגיד שזה אותו דבר. יש בזה הרבה הבחנות, אבל...
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. מה שיבוא יבוא, ואיזה בירור... יבוא שיבוא, העיקר תהיה ערני ליחס שלך לבורא. כשאתה מתחיל לחשוב איך אתה מתייחס לבורא, זה התחלת הכוונה הנכונה.
5: אתה כל הזמן רוצה לברר את היחסים ביניכם. זה האדם. כל היתר הדברים שלך, כל העיסוק שלך עם כל העולם, עם עצמך, עם הכל, חוץ מבירור היחסים איתו, זה הכל לא שייך לנצחיות, לא שייך לרוחניות. זה שייך במידה שאתה יכול על פניהם לבנות היחסים איתו. העבודה היא סך הכל מרוכזת בנקודה אחת.
6: כן, העבודה מרוכזת בכוונה, בבירור הכוונה. בסוף הרב אמר שבירור הכוונה זה בעצם ההכנה לבדיקה של היחס שלך לבורא, ובירור הכוונה חייב להיות מולבש על המעשה. בלי זה אין בכלל שום בירור כוונה, והוא אמר ככה, רוחניות זה טיפול בכוונה ביחס שלי, בלי לדעת מאיפה, מה ומו. יחס שלי למה שנעשה, איך? בבוקר אני צריך להגיד, אם אין אני למי לי, בערב אני צריך להגיד, אין עוד מלבדו. בזה אני מטפל בכוונה. אמנם, שנראה לי שכל היום אני מתעסק במעשה.
7: כן, שיעור מאוד מיוחד. הרב ככה מאוד מכוון אותנו נכון ליחס לכל הדברים שיש סביבנו בעולם הזה וכלפי העבודה שלנו. מאוד מכוון אותנו לעניין של התגובה שלנו לכל המעשים והפעולות שעוברות עלינו. שבעצם מעשה זה אומר שאני מצדיק את הפעולה שהבורא מעביר אותי. ואם אני לא יכול להצדיק את הפעולה שהוא מעביר אותי, זה אומר שאני כרגע מעכב. והעבודה שלנו היא לזרז את הדרך. המעשה שלנו היא בזה שאנחנו מסכימים עם מה שהוא עושה. זה השתתפות שלנו. אנחנו לא אלו שעושים את המעשה, אבל מה זה מבחינתנו מעשה? זה אותה כוונה של להצדיק, להיות שותפים לבורא על כל המעשים שהוא מעביר אותנו. אחר כך הוא גם מסביר שבעצם צריכים לשאוף למצב שאף פעם לא נרגיש רע. כי אם אנחנו מרגישים בפנים רע, זה אומר שאנחנו כבר לא בדבקות איתו, לא מרגישים אותו טוב ומיטיב, ומזה יש הרבה בירורים. איך אני רוצה להגיע לזה שאני מרגיש טוב, האם זה בגלל שטוב לי, טוב לא, וכן הלאה. יש פה הרבה הרבה דברים נפלאים בשיעור, זכינו להם, לשמוע אותם.
8: הרבה בשיעור דובר על היחסים, היחס של האדם כלפי הבורא, שזה הדבר היחידי שבעצם האדם יכול לעשות שם את העבודה. לא משנה מה במהלך היום מגלגלים לו, במהלך החיים, בסוף האדם נמדד ביחס כלפי הבורא, באותה כוונה שהוא רוצה. אז ננסה לכל פעם להתמיד בזה.
9: זוהר כותב לנו, כמו שאנחנו אומרים, הכל תולה ביחס למצב. כלומר, כל עבודתנו מרוכזת בבירור ותיקון הכוונה. להיות צדיקים שמצדיקים את כל מה שמגיע לנו מהבורא, כמשהו שמגיע ממנו, ושמגיע כטוב ומטיב. אין לעבוד על המעשים, הכל בא ממנו גם ככה. רק על העבודה ההדרגתית שלנו, איך מזה אני יכול לדאוג לו? להיות בדבקות איתו, להיות בעל מנת להשפיע לו נחת רוח. מה אני אוסיף? הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, ואנחנו נחדש כוונות.
10: נכון, כל השיעור היה על איך אדם בונה יחס כלפי הבורא, וקודם כל הוא צריך לקבוע שכל מה שקורה איתו זה בא ממנו. עכשיו שאלה, אם הוא מרגיש טוב או רע עם זה. אם הוא מרגיש טוב, אז אלגוריתם זה עוד היה. אם הוא מרגיש רע, אז שוב פעם, ההרגשה עצמה באמת מרשיעה את הבורא מצד אחד. מצד שני, רב אמר, אם בהתחלה הוא מרגיש רע, אבל אחר כך נזכר שזה בא מהבורא, ואז פתאום ההרגשה משתנה, כי יש פה, מתווסף פה מרכיב מטרתי, אז זה כבר כיוון טוב, וזהו, וגם בסוף, איך הוא ענה לאליהו, שלפני המחסום בעצם, לפני הגעה לשמה, אנחנו מתאמנים בכל פעם להרבות ולחשוב על הבורא. זה כאילו עוד לפני כוונה אמיתית, כאילו מקרב אותנו לכוונה.
11: הכל תלוי ביחס למצב, באדם פועלים כל מיני כוחות, טבע שלו מצד אחד והסירייה שלו מצד שני. צריך כמה שיותר לארגן שהסירייה היא תהיה זאת ש...
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום לכל החברים היקרים, האהובים, הגדולים והמיוחדים שהבורא אסף אותם. כל אחד מהחברים והחברות שלנו הוא לפחות כמו יהלום. יש לו נקודה שבלב שנוצצת בתוך כל איך נגדיר את זה? בתוך כל ההמון הזה, כל הסחות דעת האלה, בתוך כל אחד מהחברים האהובים, יש נקודה שבלב נוצצת, מיוחדת, בוערת, וכל אחד מכם הוא מיוחד מאוד, ואנחנו שמחים שאתם איתנו עכשיו, ואנחנו היום במפגש מאוד מיוחד, כי יש לנו אפשרות לקרוא מאמר רבש. לקרוא מאמר רבש זה כבר מצדיק את קיום היום הזה. כל יום שאדם בא במגע עם מאמרי הרבש, זה כבר יום שהיה כדאי לחיות אותו. היום לא הולך לריק. עכשיו על זה כבר אפשר לראות מה אפשר להוסיף. זה סיפור אחר. כוונה, מחשבה על החברים, על העשירייה, על לעשות נחת רוח לבורא. פה, אתם יודעים, אין מגבלה. להוסיף תמיד אפשר. וטוב, טוב, אומרים תמיד, טוב מעט, אבל בכוונה, אז גם טוב הרבה בכוונה. ואני נמצא בהתפעלות כללית מאוד מאוד גדולה. כי אני זוכה כל בוקר לצפות בשיעורים של המורה שלנו, שיעורים שאני הייתי בהם, אבל אני אספר לכם סוד, אמרתי את זה כבר, אני לא זוכר כלום ממה שהיה בשיעורים האלה, אני ממש לא זוכר פרטים. וכל יום אנחנו מגלים מחדש, היום למדנו מאמר, כל יום יהיו בעיניך כחדשים. וכל יום אנחנו מגלים מחדש עד כמה המורה שלנו גדול, ועד כמה השיעורים שהוא נתן כל כך מיוחדים, ועד כמה הם לא קשורים לזמן, זה משהו שאף פעם לא הבנו אותו, ועכשיו אנחנו מבינים אותו יותר, ורואים עד כמה השיעור שהרב נתן מתאים לחיסרון שהתלמיד יבנה. וזה לא משנה מתי השיעור הזה ניתן, לפני שנה, לפני 10 שנים, או לפני 30 שנה, אין לזה שום משמעות. אתמול שמענו ככה, אני כל פעם לשיעור הזה מביא משהו מהשיעור בוקר, אז גם פה הבאתי, אני בטוח שרבים מכם כבר שמעו את זה, אני רק אזכיר לכם. אמר לנו הרב ככה, יש רק שתי פעולות שאדם יכול לעשות. פעולה אחת, זה שהבורא שם את ידו של האדם על גורל הטוב, ואומר לו, בחר לך. כמו שכתוב בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, בעוד ד'. אבל הפעולה השנייה שאני צריך לעשות, האדם צריך לעשות, זה להתחזק דרך החברה באותה בחירה שהבורא כבר שם את ידו של האדם. ואתמול הרב אמר בשיעור שחוץ מזה אין שום דבר במציאות בכלל. איזה מדהים זה. אין שום דבר במציאות. אז עכשיו, היום, בשיעור הזה, ברגע הזה, כי אנחנו בכל זאת במציאות של זמן ומקום, אנחנו נקרא, אנחנו נכנסים לתוך מאמר רבש, שנקרא הצורך לאהבת חברים. הצורך לאהבת חברים. אז תנסו מי שיכול כמובן לפתוח אותו, שיהיה מולכם, זה נמצא בחומר הלימוד, בשפה שלכם, כדאי שיהיה לכם ככה מול העיניים, כי אנחנו בדיוק דיברנו בינינו עכשיו, מיכאל ואני, שאנחנו ככה רוצים לקרוא את המאמר הזה, כי זה מאמר מאוד מיוחד והוא גם לא ארוך, וחשוב לנו לספוג את דברי הרבש, אז חשוב לנו לנסות ככה לקרוא ביחד היום את המאמר הזה, הוא לא מאמר מאוד מאוד ארוך, הוא ייקח לנו חלק מהשיעור, אבל אנחנו ככה ממש חפצים להיכנס לתוכו, כמו שהשם של השיעור הזה, לימוד מעמיק של מאמרי רבש. אז בכלל, לפני שנתחיל, כל אחד יחשוב, האם יש לי באמת צורך לאהבת חברים? האם אני יכול להגיד לעצמי שיש לי צורך, אני באמת צריך את אהבת החברים? אני באמת רוצה לאהוב את החברים? אני מבין למה זה חשוב? זה חשוב לי? לא חשוב לי? קצת חשוב לי? אנחנו תכף ניכנס עכשיו לתוך המאמר ונשמע מה אומר על זה הרבש, אבל לפני שאנחנו מתחילים, כשהרב העביר שיעור על המאמר הזה, אז הוא נתן איזושהי הקדמה. אז אנחנו רוצים ככה לקחת את ההקדמה הזאת ולהיכנס יחד איתה, זה קליפ מספר אחד, שהרב ייתן לנו הכוונה איך לגשת נכון אל תוך המאמר הזה. אז בואו נצפה בקליפ מספר אחד, תארגנו לכם בינתיים את הטקסט בשפה שלכם, כי מיד אחריו אנחנו נתחיל לקרוא ביחד. בבקשה, קליפ מספר אחד.
1: הצורך לאהבת חברים, אנחנו יכולים מה להגיד לפני זה. אין אור ללא כלי, אין מילוי ללא חיסרון, הכל תלוי ברצון, כי האור נמצא בשפע, מנוחה מוחלטת, ואנחנו נמצאים בתוך האור אינסוף, וההרגשה שלו היא תלויה אך ורק בחיסרון שלנו אליו. אם רוצים להרגיש אותו, היינו תכונת השפעה ואהבה, לפי השתוות הצורה עמו, אז נרגיש, נרגיש שחיים, נרגיש שנמצאים, נרגיש שאנחנו מלאים בו. אם אין לנו צורך להיות בתכונת השפעה ואהבה, אז לא נרגיש אותה, אפילו שהיא נמצאת ומלאה, ממלאה כל המציאות, אבל המציאות עצמה, היינו הרצון, לא מרגיש אותו. זאת אומרת, הבורא שברא רצון, הרצון הזה הוא נברא על ידי השפע, על ידי האור, על ידי תכונת השפעה ואהבה. אבל הרגשה שבתוך הרצון היא תלויה עד כמה שהרצון הזה משתוקק בעצמו לאותה תכונה שברא אותו, שממלא אותו. לכן יש לנו שתי דברים. יש רצון, שזה דבר מאוד פסיבי, החומר הבריאה. ויש השתוקקות, שזה כבר מה שחומר הבריאה הזה מפתח מעצמו. ולפי זה מתחיל להרגיש את הכוח השפעה, כוח האהבה, כוח המילוי, מידת החיות, חיים שבו. ואם רצון הוא בא מהאור, מלמעלה, ההשתוקקות באה מתחתון, מלמטה. ותחתון צריך לפתח אותו. על ידי מה מפתחים את ההשתוקקות? רק על ידי זה שמתנתקים מהמילוי, שנעשה על ידי ירידה ממעלה למטה, מתנתקים לגמרי, שנעשה על ידי השבירה, ובכל זאת אפילו במצב המנותק, נמצא ניצוץ בתוך הרצון מההשתוקקות, מהנטייה שלו, שנותנת לו לרצון הזדמנות, אפשרות להתחיל לרצות. עד שממש הורג אחר האור, משתוקק, שנקרא קישוי, שנקרא מעל הרצון שיש בו. לפי זה נמדד מהות הנברא.
0: אז הרב אומר לנו כאן, אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון, הכל תלוי ברצון. והרב עושה פה הבחנה בין רצון לבין השתוקקות. אז מה שאנחנו רוצים לפתח עכשיו, זאת השתוקקות מלמטה, בדיוק כמו השם של הכנס שלנו, מעוררים מלמטה. אנחנו רוצים לפתח ביחד השתוקקות, וכבר שמענו שההבדל בין רצון לבין השתוקקות, זה שהשתוקקות אפשר לרכוש רק מהחברים. אז נתקלל בינינו יחד, ניכנס עכשיו לקריאה משותפת של מאמר רבש, נקרא אותו, ננסה בכל מילה להיצמד לדברי הרבש ולחפש אותם בתוכנו, ובעיקר נשתדל למשוך את המאור המחזיר למוטב. נתחיל לקרוא?
2: כן. כן, נשתמש בשיעור הזה כמו בקשה, כמו מין מקום שאפשר ככה לשבת עכשיו ביחד עם חברים ולבקש אותה השתוקקות, אם אין לי אותה. ובוא נגיד, אם אין לי מספיק השתוקקות, זה הזמן לבקש. הצורך לאהבת חברים. בזה יש הרבה סגולות. א', סגולה לצאת מהאהבה עצמית ולאהוב את הזולת. שזה עניין, כמו שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. היות של עדי זה יכול להגיע לאהבת השם. אולם יש לדעת כי עניין לאהוב הזולת ולעבוד לטובת הזולת זה אינו מטרת הבריאה, כפי שהחילונים מבינים אותה. היות שאין העולם נברא שאחד יעשה טובה לשני. כי העולם נברא שכל אחד יקבל הנאה לעצמו. וזה מה שאנו אומרים שצריכים לעבוד לטובת הזולת. זהו רק תיקון הבריאה ולא מטרת הבריאה. שעניין התיקון הוא שבגדי שלא יהיה עניין של בושה, נעשה תיקון של עניין ההשפעה. שרק על ידי זה הנבראים יקבלו טוב ועונג לעצמם בשלמות, בלי פגם של בושה. אז אתם רואים איך רבש בצורה כזאת ישירה אומר לנו שתירגעו, לאהוב את הזולת זה לא דבר טבעי וזה בכלל לא מטרה, אלא זה סך הכל אמצעי. אמצעי להגיע, להתפטר מהבושה ולהגיע להשתוות הצורה עם הבורא.
0: בואו נראה עכשיו את קליפ מספר 2, נשמע את ההסבר של הרב, בבקשה.
3: בזה יש הרבה סגולות. א', סגולה לצאת מאהבה עצמית ולאהוב את הזולת. שזה עניין כמו שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. היות שעל ידי זה יכול להגיע לאהבת השם. אולם יש לדעת כי עניין לאהוב הזולת ולעבוד לטובת הזולת, זה אינו מטרת הבריאה כפי שהחילוניים מבינים אותה. היות שאין העולם נברא שאחד יעשה טובות לשני. כי העולם נברא שכל אחד יקבל הנאה לעצמו. וזה מה שאנו אומרים שצריכים לעבוד לטובת הזולת, זהו רק תיקון הבריאה ולא מטרת הבריאה. שעניין התיקון הוא שבכדי שלא יהיה עניין של בושה, נעשה תיקון של עניין השפעה, שרק על ידי זה הנבראים יקבלו טוב ועונג לעצמם בשלמות, בלי פגם של בושה.
1: הבושה היא דבר הכרחי. זה כמו בדיקה. האם אני נמצא בהתאמה או בניגוד עם הבורא. אם אני מחדד, אם אני מפתח את ההרגשה הזאת בושה, כלפי ההבחנת המקבל או משפיע, אז אני ממש קונה בזה חוש שבו אני כל הזמן יכול ללכת ולהתקדם ולהיות בטוח שאני מתקדם נכון. לכן אותו החדות שאנחנו יכולים לקבל בסביבה הנכונה כלפי הבושה הנכונה, שהיא אך ורק באהבה והשפעה או בחיסרון שלה. זה דבר מאוד חשוב. זה בעצם כל המהות החברה, שהיא נותנת לי את ההבחנה הזאת ויכולת לפתח אותה.
0: ממשיכים. בואו נמשיך ביחד את הקריאה שלנו וככה נתקדם, ניכנס פנימה אל תוך דברי הרבש. אומר לנו הרבש, ועל זה יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר על הפסוק, וחסד לאומים חטאת. כל טובו דעובדין לגרמי הוא עובדין. הסבר, שיכולים לפרש. כל הטוב שהם עושים חסד הוא על הכוונה שלהם, שנקראת לגרמי הוא, היינו לעצמם. שפירושו שזהו לפי הבנת עצמם, ולא לפי שניתן לנו לקיים ואהבת לרעך כמוך מצד מצוות השם, שברא את העולם על הכוונה דלהיטיב לנבראיו. ועניין המצוות שניתן לנו הוא רק לצרף את הבריות, שעל ידי זה יגיעו לדבקות השם, שיעזור להם לקבל טוב ועונג, וישארו בדבקות השם. אז בואו נראה את ההסבר של הרב בדיוק על הקטע הזה, ונמשיך תכף לקרוא. בבקשה, קליפ מספר 3.
3: ועל זה יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר על פסוק, וחסד לאומים חטאת, כל טובו דעובדין לגרמי הוא עובדין. שיכולים לפרש, כל הטוב שהם עושים חסד, הוא על כוונה שלהם שנקראת לגרמי הוא, היינו לעצמם. שפירושו, שזהו לפי הבנת עצמם, ולא לפי שניתן לנו לקיים ואהבת לרעך כמוך מצד מצוות השם, שברא את העולם על הכוונה דלהטיב לנבראיו. ועניין המצוות שניתן לנו הוא רק לצרף את הבריות, שעל ידי זה יגיעו לדבקות השם, שיעזור להם לקבל טוב העונג וישארו בדבקות השם.
1: שבכל תרי"ג הרצונות שלנו אנחנו יכולים להבדיל, להבחן, לחדד כל פעם ההבדל בין לקבל ולהשפיע, וההבחן הזה על ידי הבושה, על ידי הרגשת אני מקבל ומשפיע בכל רצון ורצון, הוא בעצם קובע את הדרגה הרוחנית שלי.
2: כן, אז אנחנו ממשיכים. אז רבה שהתחיל את המאמר, למה בכלל צריכים את אהבת הזולת? ואז הוא קודם כל הסביר שא', אנחנו צריכים את זה בשביל להתפטר מאהבה עצמית. זאת אומרת, מי שרוצה להתפטר מאהבה עצמית, הוא חייב להתעסק באהבת הזולת.
0: ואת זה הוא עושה על ידי זה שהוא מגלה את ההופכיות בינו לבין כן. הבורא, ודרך הרגשת הבושה, זה נותן לנו הזדמנות לכוון את עצמנו כל פעם מחדש למטרה.
2: ועכשיו הוא אומר לנו ב', סיבה שנייה, מה זה נותן אהבת הזולת, העיסוק הזה. אז הוא אומר ככה, ב', שזה שחברים מתייחדים לחטיבה אחת, הם מקבלים כוח שיוכלו להקשיב את מטרת עבודתם, שהוא בגדי להגיע לשמה. והיות שהכלל שחינכו אותם כדברי הרמב״ם, שאומר נשים, קטנים וכלל עמי הארץ, מלמדים אותם אלא לעבוד מאירה ובגדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט. והיות שצריכים לחכות עד שהתחכמו חוכמה יתרה, להגיד להם שצריכים לעבוד לשמה. וממילא נשאר כלל גדול מהרבים שלא לשמה. והיות שמצד הטבע היחידים מתבטלים לגבי דעת רבים. לכן כשהחברים רוצים כן ללכת בדרך להגיע לשמה, בגדי שלא התבטלו לגבי הכלל, לכן כשחברים מתחברים וכל אחד מסור לשני, הכוונתם שעל ידי אהבת הזולת יגיעו לאהבת השם, שזוהי המטרה, כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. נמצא שעל ידי זה שהם כלל אחד, הגם שזה כלל קטן, אבל כבר נחשבים לרבים, ואין הרבים האלו משועבדים לרבים של הכלל, והם יכולים לעבוד באהבת חברים על הכוונה להגיע לאהבת השם. אז פה רבש מסביר לנו שבעצם עוד תועלת מעיסוק שלנו באהבת הזולת, שאנחנו מקבלים כוחות אחד מהשני, שאנחנו נעשים כאגודה אחת,

0: ב. שזה שחברים מתייחדים לחטיבה אחת, הם מקבלים כוח שיוכלו להחשיב את מטרת עבודתם, שהוא בכדי להגיע לשמה. והיות שהכלל שחינכו אותם, כדברי הרמב״ם ז"ל שאומר, נשים קטנים וכלל עמי הארץ מלמדים אותם אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן ויתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רזה מעט מעט. והיות שצריכים לחכות עד שיתחכמו חוכמה יתרה, להגיד להם שצריכים לעבוד לשמה, וממילא נשאר כלל גדול מהרבים בשלא לשמה. והיות שמצד הטבע היחידים מתבטלים לגבי דעת רבים, לכן כשהחברים הרוצים כן ללכת בדרך להגיע לשמה, בכדי שלא יתבטלו לגבי הכלל, לכן כשהחברים מתחברים וכל אחד מסור להשני, וכוונתם שעל ידי אהבת הזולת יגיעו לאהבת השם, שזוהי המטרה, כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, נמצא שעל ידי זה שהם כלל אחד, הגם שזה כלל קטן, אבל כבר נחשבים לרבים. ואין הרבים האלה משועבד להרבים של הכלל, והם יכולים לעבוד באהבת חברים על הכוונה להגיע לאהבת השם.
1: זאת אומרת, הכל תלוי בעבודה שלנו בחברה, בקבוצה, שאנחנו בנויים מלכתחילה בצורה כזאת אחרי שבירת הכלים, שאם אנחנו עושים מאמצים להתחבר בינינו, אז אנחנו בזה משפיעים אחד לשני, שאותם החלקים, זאת אומרת, אותם החברים שכן מחוברים יחד, אז הם מגלים את השפע, את האור, את הכוח, החיבור ביניהם, והוא משפיע אז על כל אחד, כוח המשותף, כך שכל אחד נעשה רוכש את הכוח של כולם, ובזה קונה יכולת להיות כי מרגיש את התכונת ההשפעה שבמציאות, ולפי זה מגלה את הבורא.
2: כן, אז אומר לנו הרב, החברים שעושים מאמצים להתחבר בינינו, שזה אנחנו עכשיו, אז במאמצים האלה אנחנו רוכשים את כוח החיבור, והכוח הזה משפיע על כל אחד ככוח משותף, ובזכות זה כל אחד רוכש את הכוח של כולם. זה בדיוק מה שהרבש מסביר כאן במאמר. בואו נתקדם עוד קצת במאמר, כמו שאמרנו, אנחנו רוצים לקרוא, ואחרי זה אתם מוזמנים כמובן לשלוח לנו שאלות. אומר הרבש כך, והגם שמצוות ואהבת לרעך כמוך, נוהגת לגבי כל הכלל ישראל. אבל לפי שהכלל ישראל אינם הולכים על דרך להגיע מאהבת הזולת לאהבת השם, ויש כלל, כשמתחברים אחד עם השני, אז כל אחד מקבל את הדעות של השני. והיות שעניין לשמה לא נקבע עוד בליבו של אדם, שזהו עיקר הכוונה של תורה ומצוות, כלומר, שעיקר הכוונה היא שעל ידי קיום של תורה ומצוות יכולים להגיע לשמה. שימו לב, זה מאוד מיוחד מה שהוא מסביר כאן. לכן בזה שהאדם מתחבר עם השני, הדעות של השני מחלישות את דעתו של לשמה. ומשום זה, כדאי לשמש ולהתחבר עם סוג אנשים שהם מבינים שעניין ואהבת לרעך כמוך הוא רק אמצעי להגיע לאהבת השם.

0: השם, ולא מטעם אהבה עצמית, אלא כל כוונתו יהיה לתועלת השם. לכן, אומר הרבש, יש להיזהר, להתחבר ולדעת עם מי מתחברים. מה בעצם הרבש אומר לנו כאן? הרבש אומר לנו כאן, תרצו או לא תרצו, הדעות עוברות מאדם לאדם. ולכן אתם צריכים לשים לב עם מי אתם מתחברים. אתם רוצים להתחבר, אתם, אלה שנקראים ישראל, ישראל זה כל מי שהתעוררה בו הנקודה שבלב. אתם, אלה שנקראים ישראל, צריכים להתחבר עם איזה סוג של אנשים? עם אנשים שמבינים שעניין ואהבת לרעך כמוך, הוא אמצעי להגיע לאהבת השם. למה? כי בכל מקרה, הדעות של החברים נודדות מאחד לשני. אז אני רוצה לבחור כאלה שכבר מבינים את המטרה ואת האמצעי. בואו נקרא עוד קצת. הוא אומר לנו ככה, וזוהי התועלת של אהבת חברים בקבוצה מיוחדת. כלומר, שיש לכולם מטרה אחת להגיע לאהבת השם. מה שאין כן, כשמתחברים אנשים סתם, הגם שהם עוסקים בתורה ומצוות, אבל מסיבת שהם לא הולכים בדרך להגיע בעל מנת להשפיע להשם, אלא כנה לפי שחינכו אותם בעל מנת לקבל, הנקרא שלא לשמע, ואם יתחברו עמהם, הם יקבלו דעותיהם. אז יגידו אחר כך שלא כדאי ללכת בדרך להגיע לשמה. היות שלשמה הוא יותר קשה משלא לשמה. מטעם שלשמה הוא נגד הטבע. לכן, אומר הרבש, צריכים להיות נזהרים, שוב הוא מזהיר אותנו, שימו לב, שלא להתחבר עם אלה האנשים שעדיין לא התחכמו עם חוכמה יתרה, ועדיין לא הגיעו לדעת שעיקר עבודת השם היא לתועלת השם, ולא לתועלת עצמם. אז בואו נראה עוד הסבר של הרב שלנו בדיוק על הנושא הזה, הסבר קצת יותר מקיף, בשביל מה אנחנו צריכים קבוצה, ואיך דרך החיבור עם החברים אנחנו מתקרבים למה שהרבש מדבר כאן. נצפה בקליפ מספר 5, בבקשה.
1: וזוהי התועלת של אהבת חברים בקבוצה מיוחדת. כלומר, שיש לכולם מטרה אחת להגיע לאהבת השם. מה שאין כן, כשמתחברים אנשים סתם, הגם שהם עוסקים בתורה ומצוות, אבל מסיבת שאין הם הולכים בדרך להגיע בעל מנת להשפיע להשם, אלא כנ"ל לפי שחינכו אותם בעל מנת לקבל, הנקרא שלא לשמה, ואם יתחברו עמהם, הם יקבלו דעותיהם, אז יגידו אחר כך שלא כדאי ללכת בדרך להגיע לשמה, היות של לשמה הוא יותר קשה משלא לשמה, מטעם שלשמה הוא נגד הטבע, לכן צריכים להיות נזהרים שלא להתחבר עם אלה אנשים שעדיין לא התחכמו עם חוכמה יתרה ועדיין לא הגיעו לדעת שעיקר עבודת השם היא לתועלת השם ולא לתועלת עצמם.
2: בעבודה שלנו יש שלב מיוחד שבזה הקבוצה והאדם שבקבוצה רוכשים כוח, ותהליך הזה הוא תהליך המצטבר הקומולטיבי עד שרוכשים שאה, מה שנקרא כוח הרצון הגדול, ואז תכונת ההשפעה היא מתחילה להיות מורגשת כחיסרון קודם כל אליה בתוך הקבוצה, ומתחילים אז להשתוקק אחרי זה, ואז עבודה נעשית יותר מרוכזת, יותר מכוונת. זה מצד אחד. ומצד שני, כשהולכים ומתקדמים ולא מתעצלים, אז מגיעים למצב שכבר מילאו כולם תנאי של ההגיעה, כמות ההגיעה ואיכות ההגיעה במיוחד, ואז על ידי המאור המחזיר למוטף מקבלים תכונת ההשפעה הזאת, היא מתעוררת, מתייצבת בהם, מתוך זה שהאור מחבר אותם ביניהם למצב שכבר קבוע ולא ייפרדו, ומפני שהם מכניסים ביניהם בקשר קבוע, אז האור שורה בהם בצורה קבועה, וכבר נמצא שהם עברו מחסום ונמצאים בהרגשה, בתכונת ההשפעה התמידית. ומכאן והלאה מתחילים להמשיך להתפתח יותר ויותר בדרגה מחייל אל חייל. אבל לפני שמגיעים לאיחוד ביניהם הקבוע, שהקבוע הכוונה שאין פחות ממנו, כל פעם שהם עולים הם לא יכולים לרדת, אלא המצב הקבוע כל פעם הוא קבוע וישנם המצבים מתקדמים. לפני שעוברים מחסום יש להם כבר יש להם עדיין תהליך של עליות וירידות, ולא בטוחים בתוצאה, ולכן תלויים מאוד מאוד זה בזה, וצריכים לעבוד בשמירה מאוד גדולה. וזה שאומר כאן רבה שצריכים כל פעם לבחור חברה, הכוונה היא שהם כל פעם צריכים לבדוק את החברה שלהם ולבחור האם הקשר ביניהם הוא הקשר שמשביע רצון ובאמת מקדם אותם קדימה, ולא שעוצר אותם או אפילו מושך אחורה. זאת אומרת, הדאגה לכל אחד לראות את עצמו בחברה המתקדמת היא דאגה באמת שחייבת כל הזמן להיות מורגשת בו כדאגת חיים.
0: כן, אז הרב אומר לנו כאן שאנחנו צריכים כל פעם לבדוק האם הקשר בינינו הוא משביע רצון, מקדם אותנו ולא עוצר אותנו. זאת אומרת, הדאגה של כל אחד בחברה צריכה להיות דאגה שקיימת כל הזמן. זה לא פעולה חד פעמית, אלא זה משהו שאנחנו צריכים לעסוק בו כל הזמן. נמשיך לקרוא?
3: כן.
0: אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, אנחנו תכף נתייחס אליהם.
3: זה כבר סוף המאמר. אז ככה, אבל עניין ואהבת לרעך נוהג לגבי כל הכלל ישראל. אלה כנ"ל שניתן לנו שמירה לדעת מקודם עם מי מתחברים. והסיבה היא, כאדם, מטרם שזכה לצאת מאהבה עצמית, הוא מרגיש תמיד שזה קשה, היות שהגוף מתנגד לזה, ואם הוא נמצא בסביבה שיש קבוצה של אנשים, כותב עלינו, שיש סביבה שהוא מרגיש תמיד שזה קשה, היות שהגוף מתנגד לזה, ואם הוא נמצא בסביבה שיש קבוצה של אנשים שהם מיוחדים יחד בדעה אחת, שמסתכלים על המטרה ולא על העבודה, אז מטרה שלו לא נחלשת ממנו. מה שאין כן, אם הוא לא נמצא תמיד ביחד עם החברים שלו, מאוד קשה לאדם להחזיק מעמד במטרה כדי להשפיע, והוא צריך לרחמי שמיים שלא יחליש את דעתו, מה שהבין מקודם שכדאי לעבוד וללכת בתלם של עבודה כדי להשפיע.
0: ופתאום הוא מקבל מחשבות. זה נראה לי משהו שכל אחד מאיתנו זה עבר במוחו פעם. פתאום הוא מקבל מחשבות שכדאי ללכת כמו הכלל כולו, הכלל החיצוני, ולא צריך להיות יוצא מהכלל. אגם שבזמן שהוא היה מחובר עם החברים, הוא היה מבין אחרת. וזהו כנ"ל שבזמן שלא מחובר עם הכלל של הקבוצה הקטנה, נגיד הסירייה או הקבוצה שלי, או כמו עכשיו שאנחנו יושבים, הוא תכף נכנע לרבים של הכלל, ומקבל דעותיהם. בעצם מה אומר לנו הרבש? כשאתה נמצא בתוך העשירייה, כשאתה נמצא בתוך הקבוצה, אתה כאילו מוגן. יש איזו שכבת מגן ששומרת עליך מהדעות החיצוניות. הדעות החיצוניות הן הפוכות מהדעות שלנו. לגמרי הפוכות. ואם אתה לא נמצא בתוך העשירייה, שזו שאלה מה זה נקרא נמצא בתוך העשירייה, אתה, יש שתי אפשרויות. אפס או אחד. אפס זה שאתה נמצא בתוך הכלל, אחד זה שאתה נמצא בתוך העשירייה. וזהו כנל שבזמן שלא מחובר עם הכלל של הקבוצה הקטנה, העשירייה, הוא תכף נכנע לרבים של הכלל, של הציבור הרחב, של החברה החיצונית, ומקבל דעותיהם, מקבל את הדעות שלהם, שמספיק לשמור תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה. זה בעצם הדימוי של הרבש לעבודת הכלל, עבודת העם, עמך. ולכוון שאנחנו מקיימים מצוות המלך שציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום, ועל ידי החכמים הבאים אחריו. וזה מספיק בשבילנו שבעבור זה נקבל שכר. ואנחנו מאמינים בחז"ל שאמרו לנו, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. ומה יש לנו לחשוב יותר מזה? וכמו שאומרים, אם אנו נקיים את זה, דיינו. זאת אומרת, מסתפקים בעבודה פשוטה. עזוב אותנו מדברים מסובכים, מלהגיע לעל מנת להשפיע, להיות דומים לבורא. זה דברים מאוד גדולים ומאוד גבוהים. אנחנו רוצים לקיים את הדברים בצורה פשוטה ועממית. והוא כמו רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. זאת אומרת שכל התורה ומצוות שניתן לנו, הוא כדי שיהיה לנו הרבה שכר.
3: בכל זה עכשיו האדם נעשה יותר חכם, מכפי שהיה מאוחד בתוך החברה כנ"ל. שהיה מבין בפשטות שצריכים לעבוד לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אלא צריכים לצאת מאהבה עצמית ולזכות לבחינת דבקות השם. וגם שראה שקשה לצאת מאהבה עצמית, אבל הוא הבין שזהו דרך אמיתית, כלומר שאדם צריך להגיע לעבוד לשמה. מה שאין כן, בו בזמן שנפרט מהחברה, תכף נפל לדעת הרבים שהם רוב העולם, כלומר שרוב הכלל ישראל עוד לא הגיעו לבחינת, כמו שאמר הרמב״ם, עד שהתחכמו חוכמה יתרה מגלים להם רז. רז זה סודות, שזה הסוד בעצם. מה הסוד? סוד שאנחנו גם ככה משפיעים אחד לשני, זה פשוט נסתר מאיתנו. זה כבר בעל הסולם מסביר במאמרים מיוחדים שלו, של דור אחרון, שגם ככה כל העולם, כל החיים שלנו בנויים שאנחנו משפיעים אחד לשני. רק מה? נסתר מאיתנו השכר. נראה לנו שאנחנו כביכול רוצים להרוויח משהו מזה. ואז הוא אומר, הרמב״ם, שזה מקובל שחי במאה ה-12, אז הוא אומר, צריכים לחכות עד שיתחכמו. צריכים, זאת אומרת, לא חוכמה בשכל, אלא צריכים לחכות עד שאדם יתפתח. זה כמו ילד קטן, שהוא עד גיל מסוים, הוא לא יכול להבין שאפשר לשחק עם מישהו. הילדים, כל אחד יכול לשחק רק עם עצמו. אחר כך מתפתח, פתאום הוא מבין שאפשר לתת למישהו, ובזה אתה מרוויח כשאתה נותן. זו התפתחות. זה מה שמסביר לנו כאן רבש. שהוא צריך לעבוד לשמה. זאת אומרת, לחשוב על מחשבות כאלו, שיש חוץ ממני עוד מישהו, זה באמת דרגת התפתחות. והאדם הזה שנכנס בחברה, שהדרך שלהם הוא שצריכים להגיע לשמה, נשאלת השאלה, מאיפה הגיע האדם הזה להיכנס למקום הזה? וצריכים להאמין שזה בא מן השמיים. ולפי זה יש להבין מדוע הוא נתרחק אחר כך מהחברה. צריכים לומר, כמו שאמר אבי המורה זצ"ל, שזה מה שאדם מתחיל ללכת בדרך של לשמה, ובטח הכוונה זו באה לאדם שנותנים לו התעוררות לדרך האמת, ואחר כך מאיזה סיבות שהוא אדם מתרשל בעבודה הזו וחוזר לדרך הרגיל של הכלל, הוא שואל מדוע לא נותנים לו עוד הפעם התעוררות מלמעלה.
0: ואז הרבש נותן פה משל, תקשיבו למשל. הוא אמר על זה משל, שזה דומה לאדם ששוחה בנהר, ובאמצע השחייה הוא איבד את הכוחות שלו. ובא אדם נוסף, השוחה עמו ביחד, ונותן לו דחיפה, בכדי שהאדם יתחיל מעצמו לשחות. ואדם שרוצה להצילו, נותן לו כמה דחיפות. ואם הוא רואה שהוא לא משתתף עמו, הוא עוזב אותו והולך. אלא רק בזמן שהוא רואה, כשנותן לו דחיפה, הוא מתחיל לשחות בעצמו, אז הוא נותן לו כל פעם דחיפות, עד שיצא מכלל סכנה. מה שאין כן, אם לא משתתף עמו, הוא עוזב אותו. בואו נראה את ההסבר של הרבש לזה. אז הוא אומר, אותו דבר בעבודה, אותו דבר בעבודה שלנו, בעבודה הרוחנית. כשאדם מקבל התעוררות מלמעלה, שיגיע למקום שעובדים בידיעה, בכדי להגיע על מנת להשפיע נחת רוח לבורא, ונותנים לאדם כמה התעוררויות, אבל אם האדם לא מתאמץ לתת כוחות להגיע לזה, אז הוא מקבל כמה תירוצים על עצמו, והוא מוכרח לברוח מהמערכה, והאדם נשאר צדיק. כלומר, בזה שהוא עוזב את החברה הזאת, הוא תמיד צודק, ועל ידי זה שמצדיק עצמו, באמת הוא מרגיש את עצמו כצדיק. והנה הפסקה האחרונה. אילה זאת, אומר הרבש, על האדם, זה המסקנה, מוטל להידבק בחברה. וכיוון שהם מאוחדים, הם נבחנים גם כן לכלל. אלא שהם כלל גדול, והחברה שלו הם כלל קטן. וכלל לא מתבטל בפני כלל. ועכשיו הוא ככה מסכם לנו את כל המסר של המאמר, שימו לב, זה משהו שאפשר לקחת כל יום, להתעורר עם זה בבוקר, לחשוב על זה במהלך היום, והלכת לישון עם זה בערב, כמו שאנחנו עכשיו. יש סגולה מיוחדת בדיבוק החברים. שימו לב, יש סגולה מיוחדת בדיבוק החברים. למה? היות שהדעות והמחשבות עוברים מאחד לשני. גם עכשיו זה קורה, בינינו. על ידי הדבקות שבהם. לכן, איך כל אחד נכלל מהכוחות של השני. ועל ידי זה, יש לכל אחד כוח של כל החברה. לכן, גם שכל אדם הוא אחד, אבל יש לו את הכוחות של כל החברה. זה בעצם המסר המרכזי של הרבש כאן בתוך המאמר הזה. אולי אנחנו ניגש עכשיו קצת לשאלות, שלחו לנו פה שאלות, אפילו לא מעט. שואלת אותנו אגנש. אגנש מי וומן ויינה. קודם ראינו אותם פה על המסך. יש פה ציטוט, שרבש מצטט את הרמב״ם, ציטוט מאוד מפורסם, שנשים וקטנים ועמי הארץ, אין מלמדים אותם, אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר. עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רע זה מעט מעט. זה ציטוט מאוד מפורסם, אגנש הצודקת. אז היא שואלת, אנחנו רואים שהבורא מעורר גם בנשים רבות רצון חזק ללמוד את חוכמת הקבלה, לחיבור בעשירייה, להגיע לשמה ולדבקות. אז איך אנחנו צריכים להבין את זה לאור דברי הרבש? אולי נסביר מה זה נשים.
3: כן, כמובן, מדובר על חלקי רצון. בחוכמת הקבלה,
0: בתוך אדם אחד, כן,
3: בתוך תמיד שרבש פה כותב מה זה בתוך העבודה, עבודה היא בתוך האדם. אז בתוך האדם הוא אומר יש רצונות שנקרא גבר, ממילה להתגבר, השורש הוא להתגבר, ויש נשים שזה בדרך כלל מסמן רצון לקבל על מנת לקבל, ויש עמי הארץ, שזה רצונות הכי ארציים כאלו, כן, בימיים. זהו, זה כאלו רצונות. אז הוא אומר שעד שאדם מתפתח להיות גבר, וזה לא משנה, זה יכולה להיות אישה או גבר. אנחנו אפילו רואים שיש היום הרבה יותר נשים שמתעניינות בהתפתחות אישית, לא, גברים.
0: זה... צריך להגיד ביושר.
3: הרבה יותר, הרבה יותר.
0: בוא, אגנש, כן. רק כדי שנבין. כן. בין 70-80 אחוז מהתלמידים שלנו בארגון בני ברוך העולמי הם נשים, שלא נתבלבל.
3: אנחנו לא מכוונים לנשים, אנחנו מכוונים לכולם. זאת אומרת, זה לא איזשהו עושים שיווק, אלא פשוט נשים באות, כי זה יותר נוגע בהם. אז הוא אומר שכל עוד אדם לא התפתח לדרגת גבר, שהוא מוכן להתגבר על האגו שלו, לא מוכן לבטל אותו, אז... בסדר, אז צריך לתת להם שכר. גם אנחנו, דרך אגב, אנחנו בחזקת נשים. כל עוד לא רכשנו מסך, שזה כוח שמאפשר לנו להתעלות מעל האגו שלנו, אנחנו כולנו נשים, כלפי כוח העליון. אז ככה זה.
0: זאת אומרת, בוא רגע נעשה סדר, ככה למען הדיוק, שלא יהיה בלבול, רמב״ם או רבש מצטט את הרמב״ם שאומר נשים וקטנים, הכוונה בתוך אדם אחד. זה לא עניין של מגדר או ג'נדר באנגלית, גבר או אישה. זכר זה פעולה של השפעה, נקבה זה פעולה של קבלה. זה לא קשור לגבר ואישה בעולם שלנו, לא לבלבל בין שני הדברים. זכר ונקבה קיים בתוך כל אחד מאיתנו. החלק המשפיע נקרא זכר, החלק המקבל נקרא נקבה. הבורא נקרא משפיע. כל הבריאה נקראת נקבה. לכן יש ברכה מפורסמת ביהדות שאנשים לא מבינים אותה, כי הם לא מבינים את שפת הענפים והשורשים. נהוג להגיד ברוך שלא עשני אישה. עכשיו יגיד בן אדם, מה זה? זה שוביניזם. מה זה הדבר הזה? אבל הכוונה היא שהאדם צריך להגיע לכוונה על מנת להשפיע. זה לא קשור לגבר או אישה. כל אדם צריך להגיע לכוונה על מנת להשפיע. בסדר, אגנש? אז לא לדאוג, יש מקום לכולם, ואנחנו נותנים לכולם להתקדם. דרך אגב, המורה שלנו, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, הוא החלוץ הגדול ביותר של לימוד חוכמת הקבלה לכולם. כולל לנשים. לפני 40 שנה זה לא היה מקובל בכלל. ובין היתר, זאת אחת הסיבות שהארגון שלנו סופג הרבה מאוד התקפות מכל מיני גורמים אורתודוקסיים שאתם בטח מבינים לבד. אז רק שנבין עד כמה זה הפוך ממה שאומרים. שואלת אותנו אינגריד מאסטוניה, האם האדם משובץ לקבוצה על ידי הבורא, או שזאת בחירה של האדם?
3: כמו שאנחנו קוראים גם אצל בעל הסולם, גם אצל הרבש, שהבורא שם את ידו של האדם לגורל הטוב, לסביבה הזאת, ועל האדם רק להתחזק. זאת אומרת, הבורא הוא מביא את האדם לסביבה, ועל האדם זה כבר תלוי בו, האם הוא מתחזק על ידי כל האמצעים שכתובים כאן או לא.
0: שמעתי הרבה מאוד פעמים, ולכן אני גם אגיד, שהמורה שלנו אמר, נראה לנו שמסדרים אותנו לעשיריות באיזושהי צורה טכנית כזאת, ארגונית, כאילו פתאום הגעתי לאיזה עשירייה, מישהו חילק את זה אולי ככה, ובמקרה אני למדתי באיזה מחזור עם מישהו, ואיכשהו נהיינו ביחד עשירייה. והרב אמר שזה לא בדיוק ככה. זה שהביאו את האדם לעשירייה, זה כבר עניין רוחני. עשירייה וחיבור בין אנשים כדי לעשות נחת רוח לבורא, זה עניין רוחני, זה לא עניין ארגוני. זה לא איזה קובץ אקסל שמישהו סידר. מבחינה טכנית כן, אפשר להגיד שכן, אבל כבר הביאו אותי, זה כבר הופך להיות מטרה רוחנית. ולכן מכאן והלאה, זאת הבחירה שלי לחזק את אותו דבר שהבורא עשה.
3: נגיד, אנחנו רואים, כן, וומן מק 96, יש וומן מק 159. כנראה שמדובר על המגזור קודם, וומן מק 96, נגיד, לא יודע מתי הם שימו, כנראה לפני כמה שנים, ולפי מספר אני אומר שוומן מק 159, זה החדשים, ככה. אז למה דווקא בורא עורר, נגיד, במישהו ב-2024, ואז הוא נכנס למחזור, עורר את הרצון ותשוקה לגילוי, ולמישהו ב-2025 ו-6, ואצל מישהו בעוד 10 שנים יתעורר הרצון. אז זה לא תלוי בנו. אבל לנו נראה שכן, בצורה מקרית, אני ככה עם החברות האלו, וחלק עזבו גם כן, ואז מי שנשאר זה מי שישנו. אבל שוב, זה גם כן פחות משנה, כי גם עם הזמן, נגיד אנחנו גם כן עברנו הרבה עשיריות, זה לא לפי גופים הולך. זה העיקר, זה כמו תרגיל. אתה, לא יודע, גברים יבינו אותי, אני לא יודע להגיד לנשים, אבל זה כמו כדורגל. שאתה צריך לשחק, יש לך 11 שחקנים. השחקנים יכולים להשתנות לאורך חיים, כן? פעם אתה משחק ככה וככה, אבל זה חייב להיות 11. כי אם זה יהיה יותר מדי, לא תוכל לשחק. פחות מדי, גם כן יהיה קשה. זאת אומרת, אותו דבר כאן. הבורא פשוט סידר שצריכה להיות עשירייה. פחות או יותר 10 אנשים. כי עם כל העולם אני לא יכול לעבוד. זה קשה מדי, אין לי קשר, איך אני אתקשר איתם. עם פחות מדי גם כן, יכול להיות שיהיו כל מיני קשרים אגואיסטיים. אם יהיו 2-3 אנשים, אולי לפי אופי אנחנו כאלו דומים, וטוב לנו ביחד. ודווקא שיש 10, אתה בדיוק יכול בצורה שווה לחלק את היחס לכולם. לא לפי, אני עם אבי הוא, אני חבר, אני מלמד אותו, אז אני איתו בסדר. ומישהו אחר אני לא. לא, זה בין 10 אנשים זה ממש, זה לא מקרי. זה גם כנגד 10 הספירות. ולכן אנחנו גם משתדלים שיהיו 10 אנשים, ואנשים באמת שונים. ובורא דואג, יש אנשים די, כל העשירייה, אם להסתכל, זה עולם שלם. לא צריכים ללכת לעולם לחפש.
0: תכף אנחנו נעבור לשאלות בכל, אבל יש פה ככה שתי שאלות שהן די דומות. אחת מרמונה, מוומן ג'רמן 1, והשנייה מסווטלנה, מוומן מק 159. איפה סווטלנה? תראי מיד שנראה אותך. סווטלנה איתנו שם? אוקיי. אז, הנה סווטלנה, שלום לך. אז שואלות ככה. רב אומר שזה תלוי באיכות המאמץ. איך מודדים את איכות המאמץ? זה שואלת רמונה, וסווטלנה שואלת משהו דומה. אתה יכול להגיע לשיעורי בוקר, לעסוק בהפצה, להשתתף בכנסים, אבל איך אפשר להבין שאתה לא תקוע, לא נעצרת, לא דורך במקום, ולא מסתובב במעגלים, אלא באמת מתקדם? תראו, זו שאלה שחוזרת על עצמה הרבה מאוד פעמים. אנחנו רוצים הוכחה ברורה בשכל, תכלס אנחנו מדברים על השכל, ובצורה אגואיסטית שאנחנו מתקדמים. אני רוצה שיגידו לי, הייתי ב10 שיעורים, ב5 שיעורים, חודש שלם, כנסים, שילמתי 10, אני עוסק בהפצה. אני רוצה לדעת שתגידו לי שהתקדמתי 2 מדרגות. עוד חודש, עוד פעם השקעתי, שילמתי 10, הלכתי לכנסים, השתתפתי, הייתי פעיל, שיעורים, אני רוצה לדעת שהתקדמתי עוד 2 מדרגות, עוד חודש, וככה הלאה. כל סוף שנה אני רוצה לעשות סיכום, כמו בעסק טוב, כן? כל מי שיש לו עסק או מנהל משהו בחיים, אני רוצה לראות. השקעה מול רווח. עלות תועלת. פתאום הגעתי לחוכמת הקבלה, וזה לא בדיוק ככה. אני לא יודע להגיד כמה התקדמתי בשנה האחרונה. מישהו יכול למדוד בדיוק כמה הוא התקדם ולהגיד לי, רכשתי עוד מה? עוד 2% יגיעה, רוחניות? אני זוכר שהרב תמיד היה אומר על זה, אנשים רוצים לדעת, הנה היום תיקנתי עוד 2 ספירות, וכאן תיקנתי. זה לא עובד בצורה כזאת. אז את שואלת איך לדעת שאתה לא תקוע, או איך לדעת שאתה עוסק באיכות המאמץ? קודם כל, עצם העובדה שאת נמצאת בשיעורים, משתתפת בפעילות, עוסקת בהפצה, משלמת תשלומים, מעשר או שכר לימוד, זה כבר מעלה אותך על הדרך. שלא יהיה אי הבנות. אנחנו נמצאים בדרך ומתקדמים. מתקדמים בוודאות. עכשיו, השאלה, האם אפשר יותר, האם אפשר פחות, איך למדוד בדיוק, כמה התקדמתי, זה באמת דבר שלא נותנים לנו לראות אותו. כי ההתקדמות שלנו היא לא בתוך הרצון האגואיסטי. אף אחד לא יודע פה בדיוק באיזה מצב הוא נמצא וכמה הוא התקדם מאתמול להיום או בשנה האחרונה. זה כן נכון שעם השנים האדם כבר מרגיש מגמה בצורה מאוד מאוד ברורה. הוא כבר מכיר את תחלופת המצבים, הוא כבר רגיל לתהליכים, הוא כן מזהה שהוא נחלש. דרך אגב, גם זה שהוא נחלש, זה לא סימן שהוא לא מתקדם. זה יכול להיות התקדמות בצורה קצת שונה ממה שאנחנו חושבים. היום בשיעור הבוקר הרב אמר, אנחנו מודדים את עצמנו לפי הרגשה של עליות וירידות, וזה לא נכון. זה לא נכון. ההתקדמות הרוחנית שלנו לא תלויה בהרגשה הפרטית שלנו. ההרגשה הפרטית שלנו היא עדיין אגואיסטית. מה כן האדם יכול למדוד? בעיקר סימנים חיצוניים. מסגרת, זה דבר מאוד מאוד חשוב, ובזה אסור להתפשר. כלומר, נניח שאני מגיע לשלושה שיעורים בשבוע, או חמישה, או שניים, לא משנה. פרק זמן שאני החלטתי, לא טוב ששבוע הבא מחמישה אני ארד לארבעה. ומארבעה לשלושה, וכך הלאה. זה לא טוב. מה עוד האדם יכול למדוד? יש לי תפקיד בהפצה. נגיד, אני אחראית להעלות פוסטים בשפה הגרמנית, או הרוסית, או לא משנה באיזה שפה. ועכשיו, הייתי עושה את זה כל יום, ונניח עכשיו הפסקתי. אלה סימנים לא טובים. או פגישות עשירייה. אני מגיע כל יום לפגישות זום, ועכשיו פתאום כבר שלושה ימים לא הייתי. סימנים לא טובים. אבל שוב, אלה סימנים חיצוניים. בפנימיות, באמת בהתקדמות רוחנית, קשה לנו מאוד למדוד את זה אם בכלל. העבודה עם החברים, היחס עם החברים, זה כן יכול להיות איזשהו מדד, אבל גם שם, זה שוב, אני מנסה למדוד את עצמי ביחס למציאות הרוחנית. מאוד מאוד קשה. לכן אומר בעל הסולם, סבטלנה ורמונה, כל אשר בכוחך לעשות, עשה. כל מה שאת מסוגלת, תעשי. את יכולה לעשות יותר? תוסיפי. ותגידי תודה על כל יום שהבורא הביא אותך לדרך הזאת, ואפשר לך להיות חלק ממנה. בואו נעבור אולי לשאלות בכל... אז כבר... הנה, וומן מק 96, בבקשה.
4: Клипе с Равом, который мы смотрели на этом уроке, он говорит, что происходит накопление желаний и усилий. И мой вопрос, как в духовном происходит этот эффект накопления?
3: Шулет, что в клипе Рав, там мазбир, что есть талих шель цвира, это... הרצונות שלנו מתחברים והיא שואלת איך בדיוק זה קורה של תהליך של אגירה או צבירה.
0: כן, הקומולטיבי.
3: כן, okay. הקומולטיבי, כן. אני לא חושב שאנחנו גם את זה יכולים בדיוק לבדוק. זה בטוח שזה קורה, כי אנחנו קשורים לאותה מערכת. זה בטוח. ואנחנו רואים עד כמה שאנשים משפיעים אחד לשני, בדוגמאות, גם בצורה חיצונית, גם בצורה פנימית, שאנחנו חושבים, מתפללים. למה אנחנו כל הזמן דורשים שצריכים לבוא לשיעור דווקא אונליין? מה הבעיה? למה? מה אנחנו היינו יכולים לשים לכם או קליפ שכל אחד יראה בזמן שלו? אז אין בעיה, אנחנו עושים את זה. אפשר לשבת ולראות, נגיד... כמו שאנחנו עושים בשיעורי בוקר, שיעור של רב, אבל אנחנו יושבים ביחד, היינו יכולים לשלוח, בשביל מה לקום כל כך מוקדם, או לבוא בערב, היינו יכולים לשלוח לכולם קובץ, להגיד, כל אחד בזמן שלו, תעשה, תשמע וזהו. לא, זה יעבוד, זה טוב, אבל עדיין, התועלת מזה, היא תהיה הרבה יותר פחותה, ממה שאנחנו יושבים בו זמנית. בו זמנית, דרך אגב, גם לחברים מצפון אמריקה, אני זוכר שרב הרבה פעמים אמר להם, שהם שאלו, אצלהם זה 8 בערב, שאלו, האם גם אנחנו צריכים לקום כמו מקובלים בבוקר? הרי אנחנו מלמדים ב-140 מדינות. איפה שאצלנו זה 3 בבוקר, בארצות הברית זה 8 בערב שם, לא יודע, באסיה זה כבר צהריים. אז הוא אמר, לא, כדאי להיות עם כולם ביחד. כולם להיות ביחד, ולכן דווקא שם התהליך הקמולטיבי הזה הוא קורה, שאנחנו צופים ביחד, משתתפים ביחד, קוראים. אבל שוב, אדם לא מרגיש את זה, הוא לא יכול להגיד עכשיו שהנה עברו כך וכך שנים או שיעורים. אני אגיד לך, אם את מחפשת אינדיקציה להתקדמות, יש כמה סימנים לזה. קודם כל, וזה סימנים לא חיצוניים, יותר פנימיים, קודם כל שמחה בדרך. אדם שמתקדם הוא כל הזמן שמח, באמת טוב לו, מבפנים, לא שהוא כל הזמן מחייך, אלא ממש מרגיש התעוררות כזאת. רב פעם סיפר, זה כמו ילד כזה, שכל הזמן, אתם זוכרים, ילד שמתעורר בבוקר, ונגיד, לא צריך, יש נגיד חופש, אין בית ספר, כל אחד יכול ככה לדמיין, קיץ, ואתה עיניים גדולות, ואתה מסתכל, נו, מה מחכה היום? לאן הולכים, מה עושים? אז ככה מקובל, הוא אמר ככה, ככה מקובל, מרגיש כמו ילד קטן, שכל הזמן משתוקק, אותו הוא יתפוס את הבורא ככה בזקן. אז זה דבר אחד. מצד שני, הכרת הרע, אדם יותר מכיר את הטבע שלו, הוא פשוט יותר מכיר את הטבע, והוא מכיר שהטבע שולט בו, והוא יותר, זה נקרא הכרת הרע, מכיר איך שהטבע מפריע לו להגיע למטרה. זה כמו חס ושלום אדם חולה, והוא מזהה את המחלה בתוכו, ורואה שיש בו משהו שפשוט לא, מפריע לו להיות בריא. איך הוא מתייחס לדבר הזה, לשונא הזה, שפשוט מפריע לו להיות בריא, נגיד שהמטרת החיים שלו זה להיות בריא. אז ככה אדם מתחיל מהצד להסתכל על האגו שבורא ברא, שזה לא הוא, אלא זה איזושהי חיה שפשוט צריך נכון להשתמש בה, אבל לא להזדהות איתה. אז זה שני סימנים, ויש עוד כמה, אבל לא צריך ללכת, לכן לא צריך לסימנים חיצוניים. מספיק כאלו הסימנים פנימיים, ובכלל, הכי נכון זה פשוט להשתדל ליהנות מהתהליך עצמו.
0: הרבש כותב שאם העבודה הייתה מספיק חשובה עבורנו, היינו שמחים מעצם העבודה, לא היינו מחכים לשכר. נניח, אני זוכר שהרב נתן דוגמה כזאת, בסוף כל שיעור היה מגיע מישהו, את שומעת, עם שקית, ובתוכה $1,000,000, ונותן לך. ולמחרת עוד שיעור, שוב עם שקית של $1,000,000, ונותן לך. ולמחרת עוד שיעור, שוב עם שקית של $1,000,000, ונותן לך, וכך הלאה. אז הרב אמר, זה הרבה מעבר לזה. רק אנחנו לא רואים את זה, למה? כי אחרת זה היה שוב תמורה אגואיסטית. אז נותנים לנו לאט לאט להתרגל לעבוד כאילו בלי שכר. אנחנו עדיין צריכים שכר. גדלות, חשיבות, אנחנו מדברים על זה כדי לעודד אחד את השני, אחרת מאיפה יהיה לנו כוח? לא יהיה לנו מוטיבציה להגיע לשיעור בוקר, לא יהיה לנו מוטיבציה לבוא עכשיו וכו'. אבל בפועל השכר שלנו הוא בכלל אחר ממה שאנחנו רואים. יש בזה עניין מאוד מאוד עמוק. תודה. שואלת אותנו לטיסיה. מה פירוש לשמור על עצמנו לפני שמשיגים את תכונת ההשפעה? הרב דיבר על זה קודם. ממה בדיוק עלינו, גם הרבש, ממה בדיוק עלינו לשמור על עצמנו? מאנשים אחרים, מהמחשבות שלנו עצמנו, או מלאבד את חשיבות המטרה? אמרת יפה. קודם כל, לטיסיה, אנחנו צריכים לשמור על עצמנו. זה לא מאנשים אחרים. אנשים אחרים לא רוצים לעשות לנו רע, זה לא העניין. הם בסך הכל אגואיסטים. אבל המחשבות שלהם יכולות לסחוב אותנו לאותו מקום שהמחשבות שלהם נמצאות. וזה אנחנו לא רוצים. המחשבות שלהם הם על אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות. כל אלה לא קשורים בכלל להתקדמות רוחנית. גם לנו יש מחשבות על אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות. אבל יש בנו גם את נקודת האדם, הנקודה שרוצה להידמות לעליון. אבל היא נקודה בסך הכל. היא קטנה. והיא עטופה בהר שלם של רצונות אגואיסטיים. והסביבה החיצונית כולה דוחפת לפתח את הרצונות האגואיסטיים האלה. אוכל, נפתח, מין, נפתח, כסף בכלל, כבוד, מושכלות. בזה כל היום מתעסקת החברה החיצונית, בלהגדיל את זה. ואם אני נמצא, זה לא אם, אני נמצא בתוך חברה חיצונית בלית ברירה, עבודה, משפחה וכו'. השאלה אם אני מצליח לדאוג שהחברה הקטנה שלי, זה מה שהרבש מסביר פה, תשמור עליי. תשמור עליי, תשמור על הנקודה שבלב שלי. כי אחרת הנקודה שבלב שלי נשטפת כמו בנהר. נהר אגואיסטי שמשאיר אותה, לא יודע, דקה ביום לחשוב על רוחניות. ואני רוצה שעה ביום, אולי 5 שעות ביום, אולי כל היום. ופה בדיוק העבודה, וזה לא פשוט. אדם יוצא למקום העבודה החיצוני שלו, צריך להתפרנס, צריך להביא פרנסה למשפחה, אולי לטפל בכל מיני עניינים וכו'. איך לשמור בזמן הזה על המטרה הרוחנית? גם כשאני לא נמצא, לא כמו עכשיו בשיעור, שאני נמצא פה עם מאות אנשים, ואז אני נכלל מהם, אוטומטית. פה אני נכלל מאנשים שבחוץ, וזה בעיה, ואין לי כל כך ברירה. אני הולך מראש למקום שאני יודע שכל הרצונות שם הפוכים לגמרי לרצון הרוחני הקטן שלי. ופה באמת זה המסגרת של האדם. לדוגמה, אם יש לו שיחת עשירייה במהלך היום, אני יודע שכשאני נמצא במקום העבודה ופתאום יש שיחת עשירייה, כמה זה משמח, ואז הוא חי משיחה לשיחה, והוא יכול לקרוא, ובדרך הוא שומע אולי שיעור, ותוך כדי הוא חושב על החברים והודעות, לאט לאט זה מתחיל להיווצר סביבה פנימית. כי מבחוץ הוא בידיים וברגליים נמצא עכשיו במקום העבודה, אבל פנימית הוא נמצא במחשבה על החברים. ובמקום שליבו של אדם נמצא, שם הוא. וזאת המטרה שלנו, לנסות ליצור לעצמנו סביבה פנימית שתתמוך בתהליך הזה. שואלת אותנו סילביה, ככה, מתי עלינו לזהות שחברה, קודם דיברו במשל על מישהו ששוחה, אז מתי עלינו לזהות שחברה הפסיקה לשחות, אף על פי שהיא עדיין חלק מהסירייה? מה עלינו לעשות כשאנחנו רואות שחברה נסחפת תחת השפעת הרוב?
3: איך לזהות זה פשוט, בצורה חיצונית, רואים שאדם כבר הפסיק לשמור על אותה מסגרת שהוא התחייב. אז זה כבר רואים בצורה חיצונית, ולכן זה יתרון שאנחנו נמצאים בעשירייה. תתארו לעצמכם, אם אנחנו עכשיו, נגיד עכשיו בשיעור משתתפים קרוב ל-600 איש. אם נגיד זאת הייתה קבוצה בלי עשיריות, נגיד שבאנו עכשיו לעשירייה, באנו עכשיו לשיעור, לא הייתי בכלל מזהה מה קורה עם אנשים, מה קורה עם שם פרנץ' 3 עם החבר, מה עם מק 37, מה איתו, מאיפה אני יודע? באתי לשיעור, שמעתי, הלכתי. וככה לכל אחד יש עשירייה, והעשירייה יכולה לזהות שאדם, נגיד אנחנו לא יכולים לראות מי מגיע מי לא, אנחנו רואים מסך בערבות, מולנו יושבים כמה זה 20-30 איש וזהו, איפה עוד 500 אנחנו לא יודעים, ואחר כך בעוד שבוע גם כן, נו לפעמים אנחנו מזהים אותם האנשים, אבל כן קבוצה גדולה, ולכן שאנחנו גדלנו כקבוצה, גדלנו לאיזה 100 איש, אז רב חילק אותנו לקבוצות קטנות. פעם היה, קראו לזה עשירייה, קבוצה. אז למה? כדי שאנחנו נוכל לראות ולשמור אחד עם השני ולעבוד יותר בצורה אדוקה. אז זה דבר אחד, זה הסימן. סימן שני שהוא מתחיל לזלזל במטרה. גם כן, יכול להיות שזה גם בכל מיני ביטויים כאלו שהוא אומר. אז איך לעבוד? את שואלת איך אפשר לעבוד עם זה? יש לזה כמה חוקים. קודם כל יש חוק שהוא כבר קיים לפני כמה אלפי שנים, זה עוד מהתורה, שאומרים שאם אדם נופל, כתוב היה לחמור, כן? שחמור זה רצון לקבל שלנו. אם הוא נופל, אז צריכים פעמיים לעזור לו, וזהו, ואחר כך לעזוב. זאת אומרת, צריך כל פעמיים. אנחנו לא יכולים. נו, מדובר על ממש נפילה רצינית כזאת. אז באים, משתדלים, בהתאם לזה גבר או אישה, בהתאם לאופי שלו, משתדלים למצוא דרכים איך אפשר להציל אותו. אז, ואם פעם אחת זה עזר, ואם אחר כך פעם שנייה, ופעם שלישית עוזבים, וזהו.

0: מה לעשות.
1: כן, אבל אפשר לחשוב, ואפשר לבקש, ואפשר להזכיר, ואפשר להתפלל, ואפשר לנסות לתת לחבר או לחברה לראות באמת את הגדלות וחשיבות המטרה. כל אחד מאיתנו עובר כל מיני מצבים, והתפקיד שלנו הוא לעזור אחד לשני, אבל לא צריך לחכות לזמנים שאנשים נופלים, אלא פשוט לחזק כל הזמן, כל הזמן, לשמור על הבריאות של האסירייה. לחזק, כמו רפואה מונעת. לא צריך לחכות למחלה כדי אז לתת תרופה, כי לפעמים זה כבר מאוחר מדי. בדרך כלל, עד שאתם תבחינו, החבר כבר עבר כל מיני מצבים. ולכן צריך כל הזמן לדחוף את כולם, כל הזמן לחזק את כולם. מאוד מאוד לשמור על המסגרת. זה דבר מאוד חשוב. המסגרת זה דבר מאוד מאוד חשוב. לא סתם הרבה שקפיד על זה כל כך, והמורה שלנו, אנחנו ראינו בעיניים איך הוא שמר על המסגרת, זה כמו ברזל. כי זה מגן על האדם. כי האדם יעבור מצבים, זה בטוח.
2: וזה דווקא מעניין שאם תסתכלו על החברים בבני ברוך שכבר לומדים 30 שנה, אתם לא תראו נפילות. הנפילות הן נפילות פנימיות צריכות להיות. לא נפילה שעכשיו אני לומד כמה שנים, אחר כך אני עוזב לכמה שנים ואני בנפילה, אחר כך אני כן בא לשיעורים, לא בא לשיעורים, ככה, לא. הרוב הנפילות הן נפילה פנימית. לכן זה באמת מקרים נדירים, גם אנחנו לא יודעים מה הסיבה לזה, שבאמת אדם לומד הרבה שנים ופתאום עוזב, ואז חברה באה ועוזרת לו, ואז הוא חוזר. זאת אומרת, אני מדבר על מצבים כאלו, שממש כבר קשים, אבל רוב העבודה היא בכל זאת עבודה פנימית, וכמעט אנשים ולא מרגישים את זה, ולא, ועוד גם כן אנחנו מדברים על המשחק, שאדם צריך לשחק, אז כמעט ולא רואים את המצבים האלו.
1: פרנץ' 3, בבקשה.
3: כן, תודה רבה חברים. אנחנו התכנסנו כאן בדרום הצרפת. אז הרבש כאן מדבר הרבה על הכוונה. ובצד אחד אנחנו מבינים שהכוונה זה משהו שמאוד חשוב ורק יכולים להתקדם בדרך על ידי הכוונה. וגם כן אומרים שמילו לשמה נבוא לשמה, שאחרי המעשים הולך הלב, שאשר בכל באשר בכל כוחך לעשות תעשה. הרבה פסוקים כאלה שאנחנו כן נבוא למטרה, לכוונה. אבל מה לעשות אם האדם הוא חזק, והוא מתרגל לעבודה שהיא קשה, ואם יש עוד משהו לעשות, עוד משהו בהפצה, עוד שיעור, עוד זה, עוד זה, אז אוקיי, נעשה, ולא כל כך חושבים על הכוונה, כי אנחנו מתרגלים לעבודה קשה, ולא כל כך קשה לנו, ולא כל כך חושבים על הכוונה. מה לעשות במצב כזה?
2: קודם כל, אין שום בעיה עם מצב כזה. בכל זאת, יש לך חיים בעולם הזה, יש לך משפחה, יש לך לימודים, יש לך ילדים, יש לך מסגרת, אתה צריך לישון. זאת אומרת, תכלס לאדם אין הרבה זמן, אפילו שהוא ירצה לעשות, כביכול כמו שהוא חושב יותר מדי. יש מסגרת שהבורא קבע, יש לה איזשהו כוח עליון שקבע לנו את המסגרת. ואותם השעות שנשארות לאדם, אז כן, הוא מחליט מה לעשות אותם. חלק מזה הוא צריך להשקיע בלימודים, חלק מזה הוא צריך להשקיע בהפצה, אם יש לו כישורים מיוחדים, כן, נגיד הוא יכול לתרגם, או לכתוב משהו, או לצלם משהו, אז כן, הוא עושה את זה. אז אתה שואל, אם אין לי, אם אני לא מספיק, יש לי כוונה, אז לעשות מעשה או לא, אז כן, ודאי שלעשות מעשה, הכוונה היא תבוא, כוונה זה משהו שצריך להרוויח, כוונה זה כבר שכר, להיות בכוונה, על מנת להשפיע, לשמה, זה שכר. לכן אתה נמצא בעולם הזה, זה כמו ילד קטן, תתן לשמחה, עוד מעט יהיו לך ילדים, והם ישאלו, אבא, כמה אני צריך לעשות תנועות כדי לגדול? מישהו יכול לספור כמה ילד צריך לעשות תנועות כדי לגדול, ואיזה תנועות הוא צריך לעשות? מישהו יודע את זה? הטבע מפתח אותו, הוא עושה 1,000 תנועות, מתרוצץ ממקום למקום ולא יודע מה. ולפעמים גם כן, לא, הוא לא יודע בוודאי, וגם הורים לא יודעים מה הוא עושה, אבל עושים שטויות, מה הילדים עושים? אתם מכירים מה הילדים עושים, איזה שטויות עושים. אבל ככה הם מתפתחים. אותו דבר אנחנו. אנחנו מבינים מה אנחנו עושים. יש מקובלים, מכוונים אותנו, אבל גם מישהו יודע מה זה על מנת להשפיע. אמרו לנו, יש בורא, כדאי להגיע, זה משהו טוב, וזהו, ואז אנחנו הולכים. אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה. אני זוכר שככה רב פעם סיפר שאנחנו לא מבינים עד כמה שמה שאנחנו חושבים על הבורא ועל להשפיע, עד כמה שזה הפוך, שזה מתגלה, עד כמה שזה הפוך ממה שאנחנו חשבנו. זאת אומרת, זה אפילו ככה, אני זוכר ששאלתי, הוא אומר, אפילו זה לא שחור לבן, זה ברור, נגיד, זה שחור, אז כנראה רוחניות או בורא זה לבן. לא, זה לגמרי, אי אפשר אפילו להסביר. כי כל מה שאנחנו יכולים לדמיין, זה רק בעולם שלנו. נגיד סתם, אפילו דרגת חי, הג'וק יכול לדמיין איך אתה חי? אתה עכשיו אומר, אני בדרום צרפת, בטח אתם שם שותים יין טוב, הג'וק יכול להבין דברים כאלו, תגיד לי. איך הוא יכול לתאר את המצב הזה? שאתה בדרום צרפת ואתה, לא יודע שם, עם חבר יושב ושותה יין. ואתה וג'וק זה באותו עולם נמצאים, באותה דרגה. אז כאילו, ושם זה 125 מדרגות וכל מדרגה זה הפוך לחלוטין. כאילו, לכן כתוב, השכל האנושי לא מסוגל להבין את האלוקות. ואנחנו, יש עוד כאלו, היום זה רב דיבר, כן, בשיעור, יש כאלה חוכמולוגים ועוד יכולים כביכול לנתח, אני עשיתי כך וכך פעולה, ולכן בורא עשה כך וכך אצלי. כאילו שהוא מבין את כל ההתקשרות הזאת. קיצור, לא לעשות חשבונות, אלא פשוט להמשיך סבלנות, להתחבר לטקסטים האלו, ויש אנשים שעברו את הדרך, ושווה את זה. גם כן, חוץ מזה עוד אומרים, אם אתה יכול לברוח, תברח. זאת אומרת, אם אתה יכול למצוא משהו יותר מעניין בחיים, אז בבקשה, בוודאי. רב אמר הרבה פעמים שאם הייתי יכול לברוח, הייתי בורח. גם רבש אמר לו ככה. אם אתה חושב שיש עוד עסק יותר מעניין מזה, אז כדאי לנסות בוודאי.
1: כן. שואלת אותנו ז'וז'ו מהונגריה. אם הבנתי נכון מן השיעור עכשיו, עלינו לחשוש שהחיבור בינינו עלול לעכב אותנו. האם אני צריכה להבין זאת שעליי לחשוש שאני יכול להיות כוח שמפריע לחיבור עם החברים שלי? האם החשש הזה יכול לעזור לי לזכור שהחיבור בינינו הוא הדבר החשוב ביותר בעולם? קודם כל, אנחנו כל הזמן מפריעים לבורא. ממש מפריעים לבורא. אנחנו הפוכים מהבורא. הבורא רוצה להשפיע, רוצה לחבר בינינו, רוצה שיהיה לנו טוב, ואנחנו עם רצון הפוך. כמובן שהוא ברא אותנו ככה, כן? אבל אין מה לעשות, אנחנו מהווים הפרעה עבור הבורא. ולכן אנחנו צריכים לתקן את זה. אז כן, אנחנו בוודאי מפריעים לחיבור, וזה שאנחנו נרגיש שאנחנו מפריעים לחיבור זה דבר טוב, כי זה יגרום לנו לחפש איך לשנות את זה. ולבקש מהבורא עזרה, ולבקש מהחברים עזרה, ולהבין שאנחנו לא מסוגלים לבד, שאנחנו צריכים עזרה. עצם ההסכמה הזאת לבקש עזרה מהבורא, זה כבר דבר מאוד חשוב. קודם כל מהבורא, ושנית לבקש עזרה. אלה דברים מאוד חשובים, אלה הבחנות מאוד מאוד חשובות. שהאדם מבין עד כמה הוא מוגבל, עד כמה הטבע שלו מאוד מאוד חד סטרי. אבל בתוכו יש את נקודת האדם. ונקודת האדם היא הדבר שאנחנו רוצים לפתח, ואותה אנחנו רוצים לחזק. אז מצד אחד, לכאורה, אנחנו מפריעים להתקדמות, מצד שני, כנגד ההפרעה הזאת, אנחנו יכולים לבנות ולפתח את נקודת האדם. זה נקרא עזר כנגדו. שואלת אותנו אולגה מאיטליה, מהו מנגנון האינטראקציה עם האגו הכללי? שבו אנחנו לוקחים את האגו הכללי כחומר גלם, אבל בכל זאת שומרים על העצמאות שלנו וגם על הסובייקטיביות שלנו. כאילו כנראה איך להתקלל נכון עם הכלל, אבל עדיין לשמור על הדרך הרוחנית שלנו, שלא תיפגע.

0: והמחשב הזה, לא יודע, אולי בארצות הברית או טייוואן, לא יודע, ויש פה פריטים מכל העולם, אנחנו משתמשים בהם, זה כבר אני קשור לכל העולם. עכשיו, אנחנו לא מדבר על המחשבות, שאנחנו קשורים ברצונות ובמחשבות, אתה שומע חדשות, אתה מתקלל עם כל העולם, ודווקא מקובלים כן, לפי דוגמה מה שרב הסביר, שהרבש כן שמע חדשות, לא פרשנות אלא חדשות, מה שקורה בעולם. אז זה גם כן חשוב, דרך חדשות אנחנו מתקללים. וחוץ מזה, כמו שאמרנו, שאנחנו שייכים לאותה מערכת, זה לא רק אפילו עניין, זה מעל זמן אפילו. בח יש, היום כבר יודעים מדענים, בח יש לאטומים עוד מהמפץ הגדול, בח יש אטומים ומהדינוזאורים שם, שבהם יש, כמובן, אני כבר לא מדבר על הגנים, שזה אדם סוחב אותו תורשה מאלפי דורות לפניו. זאת אומרת, אנחנו מקושרים לכל האגו הגדול, החומר הזה, היולי, ככה זה נקרא, והוא לא מפריע לנו. זה באמת, זה בורא ברא. רק פשוט העניין הוא איך נכון להשתמש בו. אני יכול להשתמש באגו שלי כדי לנצל את הזולת, וזה פעולה טבעית, ואני יכול להשתמש באגו כדי לנצל את עצמי, לשרת את הזולת, וזה פעולה על-טבעית, אבל היא מביאה אותי לגילוי הבורא.
1: כן, יש לנו פה עוד שאלה מכן לגבי הפסוק שוב של הרמב״ם, עד שיתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רע זה. אז שואל אתכן, מה זה היתרה הזאת? מה זה חוכמה יתרה? אבל זה בדיוק העניין. יתחכמו חוכמה יתרה, זה עד שישנו את הכוונה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה לנשים, לגברים וכולי, לאותם רצונות על מנת לקבל בתוכנו, נותנים להם בהתחלה לעבוד בצורה אגואיסטית, עד מתי? עד שהם יגדלו מספיק, ירכשו כבר את הכוונה על מנת להשפיע, ואז יוכלו להתפתח בצורה, בהתאם למה שהבורא רוצה שהם יתפתחו. אז זאת החוכמה היתרה. ושואל אותנו חבר שלנו קריס מ-UK, הרב מבחין בין כמות לאיכות בעבודה. איך אפשר לקבוע שעשינו עבודה איכותית, ולא רק הגדלנו את הכמות?
0: איך, אתה רוצה למדוד הגיעה איכותית?
1: ולא רק כמותית.
0: לא רק כמותית. נו, כמותית זה ברור, זה אנחנו יכולים לבדוק. אבל איכותית, אני חושב שזה לפי רמת הכאב. עד כמה שכואב לך, שאתה עדיין לא הגעת למטרה. תבדוק. אני לא יודע כמה אתה השקעת הזמן, נגיד, לא יודע, 3, 4, 5 שנים, 10, 20, 30, עד כמה כואב לך שעוד לא הגעת. זה נקרא הגיעה איכותית. ומה אתה מוכן לעשות כדי, כמובן, לשפר את מצבך? כי אם לא כואב, אם לא כל כך כואב, אז באמת לא נתת מספיק הגיעה. שים לב, שאדם עובד, נגיד, אני זוכר, הלכתי לעבוד, עבד את החודש, ופתאום בעל הבית לא שלם לך. כואב לך? בטח שכואב. תלוי גם מה, את כמה שאתה צריך כסף. אם יש לך מיליון בבית, בבנק, אז אין בעיה. אבל אם אתה הלכת לעבוד ובזה תלוי משפחה שלך ולא שילמו לך, מה תעשה? לא תדרוש מבעל הבית? ואם עבדת חודשיים ושנה והוא לא שלם לך עבור שנה, אז אתה מבין איזה כאב זה? שנה אתה עבדת בעבודת פרך ופתאום לא שילמו לך. אתה מבין מה זה? אז אותו דבר כאן. השאלה, איך אנחנו? למה אנחנו לא דורשים מהבורא? זה גם כן שאלה. אני זוכר, שאלתי את זה הרבה פעמים, את המורה. איך יכול להיות? איפה יש פה איזה דליפה? איך יכול להיות שאני מגיע כל יום לשיעור, ועוברים שנים, ולא הגעתי למטרה? למה אין דרישה? למה אין תביעה לבורא? אם הייתי ככה מתייחס, נגיד, בעל הבית שלא שלם לי, נגיד, 3 שנים, הייתי תופס אותו, מה הייתי עושה איתו? אז למה כאן אנחנו לא דורשים? לכן, עכשיו אתם תבינו שהגיעה איכותית זה כמה שאדם דורש מהבורא. לכן אומרים, למה לא ביקשת? למה לא מבקשים?
1: כן, ואפשר להוסיף לזה בקרוב.

באמת את העבודה בעשירייה, ועד כמה שאני מבין שההתקדמות הרוחנית היחידה היא עד כמה שאני אתקדם לחברים בעשירייה. אני יכול לרכוש ידע, ואני יכול להיות חכם, ואני יכול לעשות הרבה פעולות בהפצה, אבל עד כמה שאני דורש חיבור עם החברים שלי בעשירייה, ועד כמה שאני מבין שרק בזה ההתקדמות הרוחנית, רק בזה היא תלויה, שם נמצא כל הקשר לרוחניות. אבל אנחנו חברים נכנסים עכשיו לתקופה מאוד מיוחדת. ביום שישי הקרוב כבר מתחילה תקופה שבישראל נקראת תקופת החגים, ובפועל מבחינה רוחנית זו תקופה מאוד חשובה. ראש השנה ואחרי זה יום כיפור ואחרי זה סוכות, אלה חגים, אבל אלה בעצם ציוני דרך. דיברנו על זה ביום ראשון, בשיעור האחרון, זה ציוני דרך בהתקדמות הרוחנית. אז קודם כל כדאי מאוד לעקוב אחרי הלוז שלנו, כי הלוז שלנו קצת משתנה. השיעורי הבוקר הם יהיו בשעה קצת יותר מאוחרת. במקום ב-2:40 שעון ישראל, זה יהיה בדרך כלל ב-5:30. אבל תעקבו, זה מפורסם באתר בצורה מסודרת, כל הלוזים נמצאים שם, תיכנסו ותראו את כל השינויים. ודבר שני זה שיש הרבה מאוד סעודות, אז כדאי פשוט, כמו שדיברנו, להתקלל בזה. אני מגיע, משתתף וככה נכלל, ולאט לאט זה מחזק את הסביבה שלי. גם אם במקום שבו אני חי, באותו זמן השגרה נמשכת אותו דבר, כלומר, ימי עבודה ואין חופש וכן הלאה, אני עדיין יכול להתחבר עם אוזנייה או בדרך לעבודה או כשיש לי הפסקה וכן הלאה, וככה לספוג מכל הקבוצה העולמית את החיסרון המשותף. זה ממש כנס מיוחד, תקופת החגים זה פשוט כנס מיוחד, והוא מוביל אותנו כבר ישר אל תוך הכנס האזורי, שם כבר ניפגש פיזית כל אחד עם החברים באזור שלו, אז אנחנו לקראת זמנים מאוד מיוחדים, בואו ננצל אותם, ננצל אותם כדי למשוך את המאור המחזיר למוטב. אז תודה רבה לכם שהייתם כל כך פעילים ושאלתם שאלות והשתתפתם, ונסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 באוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר, מהו בכל יום יהיו בעיניך כחדשים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב', עמוד 959. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו בכל יום יהיו בעיניך כחדשים בעבודה. על הפסוק, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת לעשות אותם בכל לבבך ובכל נפשך. דרשו חז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כאילו קיבלתם היום מהר סיני, כאילו בו ביום נצטוות עליהם. ויש להבין מה מוסיף לנו זה, כאילו היום נצטוות. ולמה לא מספיק בפשטות, כמו שהיה בהר סיני, קיבלו אז התורה. אלא אנו צריכים לקבל על עצמנו כאילו היום נצטוות עליהם. מה מוסיף לנו זה בעבודה? הנה בשער הכוונות אומר לנו וזה לשונו. עניין הקריאת שמע והתפילה שמתפללים בכל יום, תמיד ג' פעמים, ערב ובוקר וצהריים, בחול ובשבת ויום טוב, דע לך כי יש הפרש ושינוי גדול בין התפילות של חול אל תפילת השבת וראש חודש, אל תפילת היום טוב ואל חול המועד. ולא עוד, אלא אפילו ביום טוב עצמם, אין תפילת חג הפסח שווה לתפילת חג השבועות. ולא עוד, אלא שבימי החול עצמם יש שינוי גדול בין תפילת יום זה לתפילת יום של אחריו. ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם שתדמה לחברתה. ואין אדם דומה לחברו, ויתקן זה מה שלא יתקן זה. לפי שתכלית מצוות התפילה היא לברר הבירורין של זין מלכי אדום שמתו. ובכל יום ויום ובכל תפילה ותפילה מתבררין בירורי ניצוצות חדשות. ובכדי להבין את עניין השבירה שהייתה בזין מלכי אדום, שאנו צריכים לבררם על ידי תורה ומצוות ותפילה, אנו צריכים לזכור את בית דברים הידועים לנו. א', מטרת הבריאה, ב', תיקון הבריאה. שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג. ותיקון הבריאה הוא שבעת שיקבלו את הטוב ועונג, שלא ירגישו את עניין הבושה מחמת שינוי צורה שיש בין המקבל להמשפיע. והעצה היא שנעשה תיקון, שעל מנת לקבל לעצמו כבר אין האור מאיר. לכן, בזמן שהאדם נמצא משוקע בכלים דקבלה עצמית, שורה עליו בחינת העלם והסתר, ואינו מסוגל להרגיש את החשיבות של הקדושה, היות שקדושה שורה דווקא במקום שרוצה להשפיע נחת רוח ליוצרו. אולם מטרם זה, כלומר שכל זמן שהוא עדיין לא זכה לכלים דה השפעה, שרק בכלים, רק בכלים האלו שורה אור העליון, אז האדם מוכרח לקבל הכל באמונה. היינו להאמין בהשם שהוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, ולהאמין בגדלות השם בגין דאיהו רב ושליט, ולהאמין שזו זכייה גדולה בזה שמשמשים למלך גדול. ועניין זה להגיד שזו זכייה גדולה, אין הפירוש להגיד בפה, אלא האדם צריך להרגיש הנאה גדולה בזה שהוא משמש מלך גדול. כלומר, מתי האדם יכול לומר שהוא משמש מלך גדול? זהו בזמן שיש לו הנאה גדולה. ואם עדיין לא מרגיש הנאה מזה שהוא משמש את המלך, זה סימן שהוא עוד לא בא לידי מדרגה שיאמין שהוא משמש מלך גדול. והיינו צריכים להאמין למה שכתוב ומלכותו בכל משלה, שאמר אבי מורי זצ"ל שאין שום כוח אחר בעולם אלא שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים. והקדושה מחיה את הקליפות, שאין לקליפות שום חיות אלא מה שהקדושה נותנת להם. וזהו מה שכתוב, ואתה מחיה את כולם. והפירוש ומלכותו בכל משל הוא שמלכות דאצילות נותנת חיים להם, אחרת לא היו יכולים להתקיים. ולפי זה יוצא, מה שאנו לומדים זה שהבורא ברא את הרצון לקבל שיקבל תענוג, הוא מוכרח לקבל תענוג והנאה, אחרת אין לו זכות קיום בעולם. כלומר, הגם שנעשה צמצום והסתר על הרצון לקבל לעצמו, שאין הטוב ועונג מגיע לשם, אבל בכדי שיתקיים הרצון הזה, שאם יתבטל לא יהיה מה לתקן, לכן בכדי שיתקיים הוא מקבל חיות מועטת שלא יתבטל, וזו החיות שהם מקבלים באה מכוח שבירת הכלים שנפלו ניצוצין קדישין לתוך הקליפות כדי שיקבלו חיות שלא יתבטלו. ובאמור יוצא שבלי תענוג לא יכולים לחיות, אלא כל זמן שהאדם עדיין לא קיבל על עצמו עול מלכות שמיים, האדם הזה מקבל חיות רק מהבורא. אבל האדם אין לו האמונה בהשם שיגיד שהבורא נותן לו את החיים. לכן האדם אומר שיש לו חיים מהטבע. ואנו צריכים לומר שהאמת היא שהבורא מסתיר עצמו באלו הלבושים כלפי החילונים, אבל הם לא מאמינים בזה. כלומר, שהבורא מסתיר עצמו כלפי האדם הזה, שהאדם לא יוכל להאמין שהבורא הוא המשפיע, אלא שהבורא הסתיר עצמו בלבוש של פירוד. לכן התענוג של הבורא בא לידי אדם מלובש בלבושים, שבהלבושים האלו מלובש התענוג. וזהו כדוגמת שאנו רואים שיש מאכל אדם שהוא יושב ואוכל סעודה מבשר ודגים וכדומה, ומזה האדם נהנה. ומה שנשאר פסולת מהאוכל, הוא זורק זה לפח הזבל עבור החתולים. שיאכלו את הפסולת הזו. ובטח החתולים נהנים מהפסולת, ואנו רואים שיש להם סיפוק גמור מהאוכל, מה שהם מוציאים בהזבל. לכן אנו רואים שהכלבים והתרנגולים וכדומה, כולם נהנים מהאוכל, אלא שיש הבדל, שהנאתו של אדם היא לא מהפסולת, מה שאין כן להם, כן מספיק מאכלים של פסולת. וכמו כן בעבודת השם, יש אנשים שהם נהנים מזה שנהנים מהפסולת, היינו מהקליפות, מה שהקדושה נותנת להם נר דקיק, ומזה יש להם סיפוק גמור. ויש אנשים שהנאה שלהם, מה שהם מקבלים כדוגמת כל הכלל, שהם מבחינת פסולת לקדושה, אולם אין האוכל הזה מספק להם, מטעם שיש להם דחף פנימי, שמרגישים שלא כדאי להיוולד ולקבל הנאה מפסולת. היינו, שהם מרגישים שלא יכול להיות שאותו מאכל שניתן לבעלי החי, היינו לבהמות ולחיות ולעופות וכדומה, שזה יהיה מאכל בשביל בני אדם, שיש לו תואר בחינת מדבר, שיהיה דומה לבעל חי. כלומר, שמאותו דבר שמתפרנסים בעלי חי, התפרנסו בחינת מדבר. וההרגש הזה לא נותן להם מנוחה. ומתחילים לחפש מקום פרנסה אחר, שיוכלו לומר שבשביל זה כדאי להיוולד וליהנות מהחיים. ודבר זה גורם להם שיחפשו רוחניות, וזה מביא להם שיקבלו עליהם עול מלכות שמיים ועול תורה ומצוות. וגם כאן היינו, לאחר שקיבלו עליהם עול תורה ומצוות, יש מהם שמקבלים סיפוק מבחינת השלו לשמה, כמו שאומר הרמב״ם, שמתחילה מלמדים להן לעסוק בתורה ומצוות על מנת לקבל שכר. וכך צריך להיות, שלא ישנו את סדר העבודה שלהם, אלא עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רזה מעט מעט. ונשאלת השאלה, מאיפה אנו יודעים שהם נמצאים בבחינת עד שתרבה דעתם? התשובה היא כנ"ל, שהוא מקבל דחף פנימי, הוא מרגיש שאי אפשר לומר שזה שהוא מה שהוא כתוב, שזה שהוא מה שכתוב, כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני כל העמים. אז רואים שכבר נתרבה לו הדעת, וכבר אצלו הוא, כמו שאומר הרמב״ם, והתחכמו חוכמה יתרה. היינו, שהוא נעשה חכם, שהתחיל להרגיש שיש גם בחינת פנימיות בתורה ומצוות. אז מגלים לו רז זה. היינו, שצריכים לעבוד גם על כוונה, שפירושו שהאדם צריך להשתדל שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, שאז האדם מגיע לידי דבקות בהשם, ואז האדם זוכה להטוב העונג של מטרת הבריאה, ואז האדם ניזון מהאוכל המתאים לאכילת אדם ולא לבחינת פסולת, מה שהקדושה זורקת לקליפות, שיהיה להם במה להתפרנס. אבל זהו רק נהיר או דקיק, כדי קיומם. היינו שלא יתבטלו מהעולם. כי אם הרצון לקבל יתבטל מהעולם, לא יהיה את מי לתקן. וכמו שאנו לומדים שעיקר הבריאה היא הרצון לקבל, וזהו כל החומר שבבריאה, אלא כנ"ל שיש עניין של תיקון הבריאה. כלומר, שהבריאה נקראת רצון לקבל. שבחינה זו נבראה מכוח מטרת הבריאה. היינו, שהרצון להיטיב לנבראיו, ברא יש מאין רצון לקבל. ותיקון הבריאה הוא שנותנים עליו את הכוונה בעל מנת להשפיע. ואז האדם ראוי לקבל את הטוב והעונג. ואז, על ידי זה שזוכים לדבקות, שהוא השתוות הצורה, אז באים לדרגה כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כלומר, שרק בזמן שיוצאים משליטת העמים, הנקרא רשות הרבים, ומגיעים לרשות היחיד, שאין לאדם אלא רשותו של הקדוש ברוך הוא, אז זוכים לאור החוכמה ובינה. אולם, הגם שהאדם כבר קיבל דחף פנימי שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא סתם בחינת המעשה בעל מנת לקבל שכר, והשכל מחייב שהאדם צריך ללכת קדימה. בכל יום היה צריך להיות יותר חזק מיום די אתמול. ולמעשה מתחיל כאן סדר חדש, שהוא ממש נגד השכל. היינו שמתחיל כאן סדר של עליות וירידות. שלפעמים אדם אומר שהימים הראשונים היו טובים מאלה. ויכול להיות ביום אחד כמה עליות וירידות, או בשבוע אחד כמה עליות וירידות. עד כדי כך שהרבה פעמים האדם בא לידי ייאוש ואומר שהוא לא רואה שתהיה פעם מציאות שיהיה באפשרותו לצאת משליטת הרע, ורק מוכרח להיות נכנע תחת הרצון לקבל. והיות שעיקר עבודה בתורה ומצוות כבר הגיע לידי הכרה שזהו לא כל כך חשוב, כי עיקר החשיבות של קיום תורה ומצוות צריכה להיות לשם שמיים, זאת אומרת, מזה שהוא בא לידי הכרה שעיקר הוא לעבוד לשם שמיים, הידיעה הזו גרמה לו שיקבל בחינת פחיתות, היינו בלתי חשוב לעבוד בבחינת המעשה, בלי כוונה. והגם שהוא יודע ממה שאמרו חז"ל, לעולם ללמוד שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה באים לשמה, אז הרע שבאדם נותן לו להבין, זה נכון שזה חשוב, שמתוך שלא לשמה באים לשמה. מה שאין כן אתה, אומר לו הרע שבאדם, הלא אתה רואה שאין אתה מסוגל להגיע לשמה, וזה אתה רואה בעצמך. כלומר, מקודם הרע שבו נותן לו להבין שהוא צריך להתייאש מלהגיע לידי דרגה שיהיה בידו לעבוד לתועלת השם. ולאחר שנתן לו מחשבות של ייאוש, הוא אומר לו, אתה שכבר הגעת לידי ידיעה שעיקרה הוא לשם שמיים, ממילא אתה מבין שלא לשם שמיים אין לו ערך. לכן הוא נותן לו להבין שאין צריך לתת כל כך כוחות בכדי לקיים כל המעשים. הלא כבר אתה יודע בעצמך שהשלא לשמה לא כל כך חשוב. לכן אתה יכול להקל בתורה ובתפילה וכדומה. נמצא שבזמן הירידה האדם מדרדר והולך לפי מה שהשכל שלו נותן לו להבין. והאדם, כשהוא נמצא במצב הירידה, עם כל השפלות שלו, הוא עוד מתגאה. ואומר, אלו אנשים שאני רואה שהם כן שומרים את התורה ומצוות בכל הדקדוקים, אף על פי שאני רואה שהם עושים לשם שמיים, שאינם עושים לשם שמיים, אני לא יכול להיות כמוהם. על זה הוא מתרץ בתירוץ של גאווה, היינו, הם עוד לא הגיעו לידי ידיעה כל כך חשובה, שעיקר הוא לעשות הכל לתועלת השם. מה שאין כן אני, עומד במדרגה יותר גבוהה מהם, ואני כן יודע שעיקר הוא לשם שמיים. לכן, אני לא רואה בזה שיהיה בקיום המעשה לבד, בלי הכוונה דלשם שמיים, כל כך תועלת, שיהיה כדאי לתת כוחות לקיים אותם בכל הדקדוקים. וזה נקרא עבירה גוררת עבירה. כלומר, עבירה דייאוש גורמת לו להשפיל את העבודה דשלא לשמה. ואחר שהשפיל את העבודה דשלא לשמה, זה גורם לו להגיע לידי דרגה של גאות. היינו, שהוא מחזיק עצמו לבחינת מובחר מעם, שהוא מבין יותר משאר אנשים שאין הם מבינים את האמת, כפי שהוא מבין. ואם האדם על כל פנים לא בורח מהמערכה, היינו, שלא מגלה את חטאיו ברבים, עובר זמן מה, עד שמרחמים עליו מן השמיים, ונותנים לו עוד איזו התעוררות, הוא מקבל שוב עלייה, ואז עוד פעם בא לו הרע להתווכח עמו, והולך עוד הפעם אותו סדר, והעצה היא לא לברוח מהמעשים, שהוא היה רגיל בהם, אלא להפך, היינו להרבות יותר מעשים. וזהו יכול לעשות רק למעלה מהדעת. והאדם צריך להאמין שבעבודה זו שהוא עושה בזמן הירידה, והוא מוסיף מעשים בחיצוניות על בסיס של למעלה מהדעת, בזה הוא עושה פסיעות גדולות להגיע למטרה, הנקראת דבקות בהשם. והנקודה זו, אמר אבי מורי זצ"ל, שהוא מה שכתוב, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בה, ופושעים ייכשלו בם. ובזמן הזה של הירידה, אם הוא יכול להוסיף מעשים על בסיס של למעלה מהדעת, היות שהדעת שלו מראה לו כנ"ל סדר של עבירה גוררת עבירה, והוא מתחזק למעלה מהשכל, אז הוא מקרב את זמן העבודה שלו, ויכול להגיע למטרה בזמן הקרוב ביותר. אלא זאת, מוטל על האדם בזמן העלייה לסדר את עניין המעשה ועניין הכוונה. כלומר, שבזמן שמרגיש שעיקר היא הכוונה, אז הוא צריך לחשוב שגם המעשה הוא דבר חשוב מאוד, היות שהאדם מקיים מצוות המלך, ואין לנו השגה כמה חשוב המעשה לפניו יתברך. כמו שאמר אבי מורי זצ"ל, שעד כמה שאנו יכולים להעריך את חשיבותה של לשמה, עוד יותר חשוב לפני הבורא את השלא לשמה. והחשיבות של לשמה אין בידינו להעריך. לכן, בזמן העלייה, האדם צריך לזכור שלא לזלזל בהמעשה שהוא עושה. אולם, יחד עם זה, האדם צריך להשתדל לעשות את המעשים שלו, שיהיו כולם לשם שמיים. ויש כלל, בכל דבר שהאדם רגיל, כבר נעשה אצלו כמו מנהג. כלומר, שאינו צריך לדעת בשביל מהו המעשה הזה. וזו נקראת מצוות אנשים מלומדה, שפירושו שהוא רגיל בהם. והיות שעניין תורה ומצוות ניתן לצרף בהם את הבריות, נמצא שהוא צריך לכוון בעת עשיית המצוות, שהעשייה הזו תביא לו לידי מצב של דבקות בהשם. נמצא שהאדם צריך לדעת מה הוא רוצה מהעשייה הזו. לכן, אם האדם עושה מעשה מטעם רגילות, אז אין הוא צריך לשום תמורה. נמצא מצד אחד שמירת תורה ומצוות מטעם הרגילות זהו עניין גבוה. כידוע מה שאמרו חז"ל, מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה. היינו, בזמן שהאדם זוכה למחשבה טובה, היינו, שזוכה שכבר יכול לכוון את מעשיו בעל מנת להשפיע, אז כל המעשים שעשה, שעוד לא היו על הכוונה לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא מצרף לכל המעשים שהיו מקודם, ונכנסו כולם לקדושה. נמצא, מה שיש לו יותר מעשים טובים, שורה אחר כך עליהם את המחשבה לשם שמיים. ובאמור נבין מה שאמרו חז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כאילו קיבלתים היום מהר סיני, כאילו בו ביום נצטוות עליהם. יש כאן בית מובנים. א', כמו שהייתה להם הכנה לקבלת התורה. כמו כן, בכל יום האדם צריך הכנה לקבלת התורה ומצוות, שעל ידי ההכנה יכולים להגיע להשיגה. מה שאין כן, שהאדם עושה בלי הכנה, אלא מחמת רגילות, על ידי זה אין האדם זוכה למטרת הבריאה. הגם שזה דבר גדול, אבל במקום שיכול להיכנס על ידי זה לדרגת דע אלוקי אביך, שבטח זהו ישר למטרה, שלכן אמרו, יהיו בעיניך כחדשים, שעל ידי זה יזכה לדבקות השם. ב. שאם לא יהיו בעיניך כחדשים, שזה יהיה אצלו כמצוות אנשים מלומדה. היינו, מצד הרגילות. אז הוא כבר לא יכול לקיים את התורה ומצוות מבחינת למעלה מהדעת. כי על ידי זה שהוא עובד למעלה מהדעת, הוא מוכשר אחר כך לזכות לדעת בקדושה. נמצא. בזמן שהוא עובד מטעם רגילות, כלומר שהוא מרגיש שהוא צריך לקיים תורה ומצוות כמו מנהג, שנהוג לסדר סדר היום שלו, נמצא שאין לו מקום להתקדם. לכן אמרו, בכל יום יהיו כחדשים, שעל ידי זה יגיע האדם לזכות לבחינת מטרת הבריאה, שהיא בכדי שהנבראים יזכו לקבל את הטוב והעונג. ולפי מה שכתוב בספר שער הכוונות, הפירוש בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, יהיה משום שכך היא האמת. היינו, שבכל יום האדם מתקן בחינות חדשות, ממה שנפלו בשבירת הכלים. כמו שמבואר שם בספר, נמצא שאין האדם חוזר על מה שקיבל התורה מהר סיני, אין חוזר על אותו הדברים. אלא התורה שניתנה בהר סיני, עם התורה הזו, הוא מוכרח לתקן כל יום בחינות חדשות. נמצא, שהוא כאילו היום נצטוות. היינו, שבכל יום יש מה לתקן עם התורה בחינות אחרות. ומכאן נמשך מה שהאדם צריך לאכול כל יום, ולא מספיק מה שאכל פעם בשנה, שיהיה לכל הפחות מספיק על שנה. אלא לפי דברי הארי הקדוש הוא, שבכל אכילה מתבררות בחינות חדשות מן השבירה. הגם שלא כל אחד מרגיש, אולם זה ניתן לכלל ישראל. וכל הפרטים שבהכלל צריכים לבוא לידי דרגה זו. כמו שכתוב, כי כולם ידעו אותי מקטנם עד גדולם.
1: טוב, קודם כל אווירה ממש מיוחדת, כל החברים שככה מגיעים מהכלי עולמי, כבר מרגישים את הכנס באוויר, והחברים האלו שאלות ככה נוקבות על המאמר. אני אספיק לשמוע.
0: נעבור לשיעור.
2: שמענו המאמר המרגש, כרך ג' שלבי הסולם, ספר דברים, פרשת כי תבוא, מהו בכל יום יהיו בעיניך כחודשים בעבודה. מה זה יהיו בכל יום כחודשים? הרצון לקבל זה לא חדש, הוא קיים באותה צורה מתחילת הבריאה ולעולם ועד. אלה שיהיו בעיניך כחודשים, החידוש הוא רק בזה שיהיה כוונה, חידוש בכוונה בעל מנת להשפיע, שבכוונה תמיד אדם נמצא בעולה ויורד, תמיד בבירורים, וכלפי הכוונה אנחנו מודדים את האדם. בהתחלה האדם נמצא במצב שהוא בכלל ללא כוונה, זה נקרא שאו שהוא רגיל לעשות פעולות שהרגילו אותו בחינוך, יכול להיות חינוך דתי, חינוך חילוני, זה נקרא קיום הפעולות כאנשים מלומדם. זאת אומרת, כמו שלימדו אותו האנשים, כן? ככה הוא מקיים. וזה ודאי שאין לו בזה שום כוונה להרגל, נעשה טבע שני. זה, כך זה לאלו שקיבלו חינוך דתי, וכך לאלו שקיבלו חינוך חילוני. הדברים האלה, כלפי הכוונה, הם לא נחשבים, כי אין בזה האדם. אין? אפשר לקחת כל אחד, לחנך אותו איך שרוצים, ובזה הוא יישאר, יקבל את הצורה שלו. אין? כאן עדיין אין אדם. האדם נקרא שעושה בבחירה חופשית, הצורה של אדם הדומה לבורא על עצמו. ובתהליך הזה יש עניין הכוונה לא לשמה ואחר כך לשמה. בלא לשמה זה נכנסים כל ההגיעות שלו מרגע שהוא מתחיל לעבוד על נקודה שבלב, שמתחיל לקבל איזושהי התעוררות להתקרב לבורא, ולמרות שזה לוקח שנים רבות ויכול להיות 10 ו-15 שנה בתהליך הזה, תלוי בכמות ובעיקר באיכות ההגיעה, אבל אפילו שעבד כל כך הרבה שנים והיה בעליות וירידות והתרחק והתקרב שוב בכל מיני מצבים, אחר כך שזוכה על מנת להשפיע לכוונה הנכונה, כל ההגיעה שלו אפילו מכמה גלגולים, אולי בגלגול אחד לא הספיק לעשות גם כן, לא חשוב, כל ההגיעות האלו, הן נכנסות תחת הכוונה בעל מנת להשפיע שרחש, והן כולם נכנסות לנצח לעבודה שלו. והיתר הדברים שקיבל כחינוך זה לא נחשבים לדרגת האדם, הם שווים לאפס. וכך הולך ומוסיף. מוסיף כל פעם בעליות וירידות כלפי הכוונה. הבעיה שלנו שאנחנו חושבים ומודדים המצבים שלנו טובים ורעים, עליות וירידות כלפי המצב שלנו, המצב רוח שלנו, המצב הפיזי שלנו, המצב עד כמה שאנחנו עירנים בעבודה. כן? וזה לא בכלל שייך למצב האמיתי. כן? הכוונה על מנת להשפיע או על מנת לקבל, החדות הכוונה, הבירירות שלה, ההכרת הרע שבה, ויכולת הטוב לעשות אולי או לא, כל הדברים האלו הם נמדדים לא לפי ההרגשה שלנו, אלא לפי הנושא עצמו, הכוונה עצמה. עד כמה שאנחנו נמצאים בעומק הבירור הכוונה. לפי זה אנחנו יכולים למדוד רק את ההתקדמות שלנו. יכול להיות שאדם נמצא בירורים שהוא כולו בעל מנת לקבל, ושום דבר אין לו בעל מנת להשפיע, ורחוק מהבורא בזה. אז בזה הוא רחוק מהבורא, נכון. אבל הוא קרוב לבורא בזה שמתקדם בבירור הכוונה ומתקדם בתהליך התיקון. לכן ההרגשה שלנו היא לא קובעת כלום בסולם המדרגות שבהם אנחנו פוסעים ועולים. אלא המדידה היא צריכה להיות רק כלפי בירור שבכוונה. ובירורים או טובים או רעים, לא חשוב עד כמה שהם יותר עמוקים, הם היותר מתקדמים. ולכן צריכים להשתוקק רק לחידושים בכוונה. זאת אומרת, כל הזמן להיות בבדיקה, מה היחס שלי לבורא, איך אני מתייחס אליו. ככה, כל הזמן לבדוק את הקשר ההדדי. מערכת היחסים, וכל הזמן כמה שאפשר להתעמק בזה. אבל חס ושלום לא להיכנס לזה שלהתחיל לבנות איזה מין יחסים דמיוניים שנדמה לאדם שככה אני עושה לו וככה הוא בחזרה עושה לי, חס ושלום. אלה שוב, לא שעושה לו והוא עושה לי, לא במעשה, אלא בכוונה. מה אני ביחס אליו, חושב עליו, מתכוון אליו. גם כאן יש, זאת אומרת, כל הבעיות שלנו, שאנחנו מכוונה יורדים למעשה, ואז יש לנו כל הבלבולציה הזאת. שאני עשיתי ככה ובורא עושה לי ככה. על עשיתי לא מדברים. זה בכלל אנחנו לא מבינים. מה זה עשיתי? שומע בזמן האחרון הרבה דברים כאלה, שעושים כל מיני חשבונות, שהבורא עושה לנו ככה, בגלל שאנחנו עושים זה ככה וככה. זה כאילו כולנו נעשו נביאים. אנחנו לא מכירים חלק הבריאה ששם מתבשלים כל המעשים, שאחר כך יורדים עלינו. ופתאום אנחנו כאילו שמכירים את הכל המערכת האצילות, ששם זה קשורים מן שלנו ומה שאנחנו נקבל בחזרה. כמעט. ואנשים מתחילים לעשות איזה מין כזה מערכת יחסים דמיונית כזאת פרועה, שממש דמיון פרוע. שנדמה להם שהם כבר ממש יכולים לקבוע למה בורא עושה כך או בורא עושה כך. אין לנו לזה שום הבנה, אנחנו לא יודעים את זה מפני שהם נשמות קשורות אחד לשני בערבוביה כזאת שאי אפשר לחשב את זה, ולכל אחד ואחד יש, לכל אחד ואחד יש גם כן תהליך מיוחד שלא קשור דווקא למצב הנוכחי. והמבנה של הנשמה של כל אחד ואחת היא כזאת שמיודע איזה דברים צריכים להיות כדי לגלות ולתקן כל שלב ושלב בנשמה. בקיצור, זה על המעשים אנחנו לא יכולים בכלל לדון. זה דבר שנסתר מאיתנו, שמושרש בראש דאצילות, שעד שנגיע לשם לא נדע, לא נדע בשם, עד שלא נדע בשם, לא נדע. זאת אומרת, עד שלא יהיה לנו השגה ברורה בזה. ומה שנשאר לנו זה רק בירור הכוונה, שבבירור הכוונה שם אנחנו צריכים כל הזמן להתעסק, ובאמת שיהיו ביניך כחדשים. יש שאלות? כן.
3: יש
2: השפעה
3: על הכלים בעולם
2: הגשמי? יש השפעה על... יש לזה השפעה
3: על הכלים בעולם הגשמי?
2: על הכלים בעולם הגשמי? הרגלים.
3: תרגלים?
2: הרגלים בעולם הגשמי. בעולם הגשמי צריכים להיות כמה שפחות הרגלים. הרגל צריך להיות רק כלפי הסדר הלימודית. או הפוך, בוא נגיד כך. הרגל טובה איפה שאתה בהמה. וקבעת לעצמך גדר הנכון, מסגרת הנכונה כדי להתקדם. זהו, לקום בבוקר, ללמוד, ללכת לעבודה, לחזור מהעבודה, להמשיך ללמוד או משהו לעשות בהפצה, ללכת הביתה, לישון, ושוב ככה וככה וככה וככה. זה החיים. קבעת? גמרנו. זה הרגל. זהו. זה צריך להיות הרגל, ובנובת זה נעשה אחר כך טבע שני. אדם רגיל, מתחיל להתרגל לזה. אבל גם הרגל הזה, אם אתה לא עובד בזה בכוונה, זה אתה הופך להיות לדומם. רק בכוונה יכול להיות אצלנו תמיד הוספה, כן? בכל המעשים, בכל מה ששייך לעולם הזה, לא תוסיף ולא תגרע, וכל ההוספה זה במסך. זהו.
3: כל מה שאין בו כוונה,
2: זה להסביר. כל מה שאין בו כוונה, לא צריכים לזה לדאוג. וגם למעשים שהם תחת הכוונה לא צריכים לדאוג. הכוונה כבר חייבת את המעשה. והכוונה בעצמה ברוחניות זה המעשה. נו. כן. לכן תמיד בכל הספרים או מה שאתה שומע על מקובלים ככה שעמך מדבר שהם סתם יושבים בפינה ולא עושים כלום ועובדים בכוונה יושב באיזה פינה לא יוצא משם וזהו כאילו זה תיאור כזה של העמך על מקובל כי באמת כל העבודה היא עבודה פנימית אבל בעבודה פנימית גם כן יש לנו גם מעשה וגם כוונה. כן.
3: לא ברור מה זה להוסיף בכוונה.
2: להוסיף בכוונה, זאת אומרת שאתה בודק את עצמך וכל פעם מוצא עד כמה שאתה לא מתכוון על מנת להשפיע, זאת אומרת לא חושב על הבורא לעצמך. יש לך בזה עבודה פנימית, אחרי הבירור, להיות בזה הכרת הרע, כן? להיות בהכרת הרע, ואחר כך לבקש התיקונים, ואחר כך לבצע את הפעולה. שעוד ועוד ועוד ועוד המחשבות שיהיו יותר ויותר ויותר בעל מנת להשפיע. זה נקרא שאתה, ושיהיה באמת לך כוונה בעל מנת להשפיע, תוכל להתחיל לעבוד עם הרצונות, שזה כבר יקרה זיווג דעקה.
3: כן, אבל אין לי כפתור כזה שאני עכשיו לוחץ והתהליך הזה זורם. זאת אומרת, צריך להיות, השלבים, תנאים להתפתחות כל מיני
2: שלבים שתיארת. שאני בודק שאני לא בשביל להשפיע, אלא בשבילי. זאת אומרת,
3: מה
2: אתה מבודק? ומה, הכרת
3: הרע לא
2: בא מבדיקה
3: כזאת
2: שכנית. הכרת הרע במעשה, זאת אומרת, הכרת הכוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע, היא באה בעיקר מהמאמץ כתוצאה, במאמץ בחברה, בלימוד, בהפצה. כמה שאדם משקיע בכל הדברים האלה, ויחד עם זה רוצה לראות את הכוונות שלו, אז ממאמץ בלימוד, בהפצה, בקבוצה, בחברים, ממאמץ הזה הוא מתחיל לראות את הכוונה. אם בן אדם לא משקיע בכל הדברים האלה, לא יהיה לו הכרת הכוונה. יש לנו משבירת הכלים חלקים מהמסכים שנשברו. אנחנו צריכים להרגיש אותם. להרגיש אותם איך? פעם זה היה מסך שכנגדו היה אור, ומסך ואור הם היו שווים. עכשיו המסך ואור הם הפוכים. אני צריך להרגיש את ההפכיות הזאת, ושזה ידחוף אותי לשנות את המסך השבור למסך המתוקן. כן? איך אני יכול לעשות את זה? אז אני צריך לעשות מעשים, שמעשים האלו עם המסכים המתוקנים כביכול הייתי עושה. כן? זה מעשים של לימוד, של החברה ושל הפצה. אין יותר אצלנו מעשים שהם פועלים בקשר למסך. אני לא מדבר על זה שאז אני מתחיל לאכול יותר, לשתות יותר, לקבל תענוגים יותר. על זה אין מה לדבר. זה עם המסך בינתיים לא יכול להיות קשור עוד הרבה שלבים. זה כבר מעשים דקבלה. מעשים דהשפעה שהם היו קשורים גם כן למסכים דהשפעה. הם לימוד וקבוצה והפצה. אז אם בזמן הלימוד והפצה ועבודה עם קבוצה אני חושב איך היחס שלי לזה, האם אני חושב על עצמי או על הבורא או על אחרים או על החברים וכן הלאה, כאן אני במיוחד מיד רואה עד כמה שאני לא בזה. בכל היתר הפעולות שלי אני אשלה את עצמי מיד. שם אני אוכל להצדיק את עצמי איכשהו. אבל בפעולות כאלה לא. לכן הם מייעצים לנו לעשות פעולות. אחרת הייתי יושב גם כן כמו איזה מקובל גדול בפינה, לא יוצא החוצה, לא עושה כלום, כן? אמנם שהם כולם עבדו, כן? אבל נגיד, כן? ועושה כל הייחודים שם, מה שאומרים על המקובלים, שעושים ייחודים. ייחודים, זאת אומרת, על ידי המסך מייחד את עצמו עם האור העליון, כן? מה זה ייחודים? זהו. אז מעשים שנשאר לנו לעשות כאן בעולם הזה, זה אלו. אז אני צריך לדאוג שבכל יום יהיו לי כאלו מעשים, לימוד, הפצה וחברה, ושבתוך ה...

0: להוציא תועלת עצמית לא מסוגל. יש לי הכרת הרע, תלוי כלפי מה אני בודק את הרע הזה, עד כמה שהוא רע. כן? זהו. כלפי איזה אבחון. ואז מלא לשמה הזה עוברים לשמה. זאת אומרת, על המעשים של הקבוצה והפצה ולימוד, אני חייב כל הזמן לפתח, לבדוק את הכוונה שלי. לעשות ביקורת, אנליזה. ולבדוק ככה היא או ככה לי, או למה או לאן ככה או לאן ככה. אבל בדיקה הזאת לא צריכה להחליש לי את המעשים. שבדיקה הזאת בסדר, אז אני לא בזה. אז לא בזה, אז יש לי לא לשמה. בסדר, כמור. אז כבר לא לשמה יש לי. אז אני מתקדם עוד ועוד יותר במעשים, בלימוד ובקבוצה, כן, בהפצה, ויש לי עוד ועוד ועוד יותר כל מיני כוונות. כל הזמן אני עובד על כוונות. על המעשים האלו. בלי מעשים האלו, כוונות שלי, הם ללא, אני לא יכול להיחס בהם. לכן שואל אותי מושה היום באיזה, אחרי מפעל, מה אנחנו נעשה? יש לנו מפעל, איך אנחנו נצרף לזה כוונות? אחרי שיש לנו מפעל ואנחנו עובדים כאן כחברים, ובמפעל, ובהפצה, ובלימוד, כן? ובקבוצה, כן? כי זה סך הכל קבוצה. אחרי זה תתחילו לחשוב בשביל מה אנחנו עושים את זה. זה כבר נקרא בדיקת הכוונה. אחרי המעשים, בשביל מה אני עושה את המעשים הללו. והאמת שהמעשים עצמם, אם הם מסודרים בצורה כזאת, הם מעוררים את בדיקת הכוונה, בשביל מה אני עושה. כי מעשים די להשפיע לא טבעיים לגוף. הם תמיד מביאים לגוף שאלה, מה אתה עושה? מה העבודה הזאת לכם? מה יש לך? לך תנוח, תעזוב. מוקדם או מאוחר, חייבים את זה לעשות. כן, ידע.
1: עכשיו דיברנו שלא מדענים על תגובות ועבדות על עדת השם על בן אדם, שזה כאילו קודמיון. אז מה זאת אומרת, מאמר אין עוד מלבדו, שבן אדם צריך לקחת את כל מה שקרה בחיים, זה מהעבודות.
0: אנחנו אומרים כך, שאנחנו במקרה הטוב מעלים מן למעלה. אם זה לדבר עם עבודה רוחנית. על עבודה גשמית גם כן. כל הרצונות שלנו עולים למעלה. אני רוצה עכשיו לשתות. הרצון הזה מורגש למעלה. אני כואב לי משהו. הרצון הזה שלא יקף, אפילו ללא הכרה שלי, כן? הוא עולה למעלה. מה זה עולה למעלה? הוא מקושר עם הבורא, כי ממנו בעצם מגיע אליי כל רצון, כל סיבה לכאב, או לטוב, או לרע, או לכל. עוד לפני שקורה לי משהו, זה נשלח ממנו. אז תגובה שלי גם כן אוטומטית מורגשת אצלו. כן? הוא בעצם הזמין את התגובה הזאת, ויודע מראש התגובה שלי. כתוצאה מהתגובה שלי, עכשיו מתעורר המנגנון ששוב פועל עליי, ומזמין לתגובה אחרת על התגובה שלי. מזמין בי, וכן הלאה. כל הזמן עליי עוברים כל מיני סיגנלים ממנו, כן? איך להגיד סיגנלים? אותות ממנו, כן? וכל הזמן אני מגיב על זה באיזושהי צורה. בלי הכרה, עם הכרה, בלי לחשוב שזה ממנו, כן לחשוב שזה ממנו, לא חשוב. אני כל הזמן מקבל איזה מין השפעות ממנו, כן? וכל הזמן זה עובר דרכי. וכך אני מתגדל, כך אני הולך קדימה, כאילו, כן? יש דברים שאותם אני מרגיש יותר, יש דברים שפחות. יש דברים שאותם אני מצרף לבורא כי ממנו הם. יש דברים שאני לא יודע, לא חושב על זה. יש דברים שאני מתחיל על זה לצרף, לדביק כוונה שזה בא ממנו לטובתי. יש כאלה שאני לא יכול לצדיק וחושב עליו שראו. כן? וכן הלאה. מתי אני חושב שראו? אם אני בחזרה מתחיל לצעוק, למה אתה עושה לי את זה? אם אני לא מסכים עם מה

0: קורה לי. צדיק זה מי שמסכים עם כל דבר מה שבא מלמעלה. עד כדי כך הוא מתוקן, שזה שבא מהבורא, אצלו זה בהשוואת הצורה, והוא מרגיש תמיד טוב. זה שאנחנו אומרים אין עוד מלבדו, זה שכמו שעכשיו הכל בא ממנו אליי, וישנם בתגובות או אין בתגובות, זה בכלל לא משנה. הכל זה עובר מעכשיו ועד גמר התיקון, כל המערכת הזאת עובדת בצורה לגמרי לגמרי אוטומטית. זה מה שאנחנו אומרים, שדברים האלו הם באים ובמעשה לא משתנה שום דבר. יש לך עולם כמנהגו נוהג, יש לך דרך ויש לך כל המעשים מעכשיו ועד גמר התיקון, ואתה חייב לעבור אותם, מפני שכלים שלך שבורים, והם צריכים לעבור תיקון הדרגתי מעכשיו עד שכולם יהיו מתוקנים. בך תלוי רק לצרף לזה הכוונה שלך, איך אתה מתייחס למה שעובר עליך. זה העבודה שלנו, להיות צדיק, להצדיק את כל הפעולות שעוברים עליך. במידה שאתה יכול להצדיק את הפעולות, הם עוברים. במידה שאתה מתעכב ולא יכול להצדיק איזו פעולה, אז אתה מתעכב בפעולה הזאת, עד שאתה לאט לאט מכיר אותה יותר, עם כל הסיבות ותוצאות, מצדיק, עובר לפעולה הבאה. אז העבודה שלנו היא רק לזרז את הדרך, אבל לא שאנחנו עוברים בדרך אחרת, אם אנחנו מסכימים, אם אנחנו בכלל... השיתוף שלנו בדרך היא בהסכמה, בלבד. זהו. וזה אצלנו נקרא המעשה, לכן נקרא כוונה היא המעשה. כי יש לך חלקים שבורים, אתה כל אחד בהדרגה מקל לכבד, צריך לתקן. מה זה לתקן? להרגיש אותו שהוא ההפך מהבורא בכוונה, ולהרכיף עליו כוונה בעל מנת להשפיע, שאתה רוצה שהוא יהיה דומה לבורא, ובזה אתה מתקן אותו. מה אתה עושה סך הכל? אתה הכוונה שלך משנה, ולא יותר. המעשים הם מלמעלה, באמת אין לנו עוד מלבדו. הוא היה והווה ויעשה כל המעשים כולם. זה...
1: איפה
0: זה דמיון? זהו. הדמיון הפרוע שאמרתי, הוא קיים בעולם הזה, שאדם מתחיל לקשור כל מיני דברים שעוברים עליו, סיבות ותוצאות. אנחנו אומרים, הכל בא מלמעלה, ואנחנו לא צריכים לעשות עם זה שום חשבון. למה זה בא אליי, אני לא יודע. מתגלה כלי חדש, שכלי הזה צריך בצורה כזאת להיות מורגש בי. כאיזה מין מעשה פחות טוב, יותר טוב, בהרגשה שלי. עכשיו, אני לא יודע למה. זה מבנה של הנשמה. ככה זה. עכשיו, אחרי שאני מגיף על זה באיזושהי צורה, ובא אליי איזשהו מעשה חדש, אני מתחיל לקשור, אז זה עכשיו קרה לי בגלל שזה קודם היה ככה. או לא שקודם, אלא לפני 10 פעמים היה ככה. זה מאיפה אני לוקח את הקשר הזה? קשר הזה אפשר לדעת אם אני יודע כל המבנה של הנשמה שלי, בקשר עם כל הנשמות, כי הרי גוף אחד כולם, כן? אז אני אוכל לדעת, זה בגמר התיקון רק אפשר לדעת כל הדברים האלה. ויש תמיד מטומטמים בעולם הזה שמתחילים לעשות כל מיני חשבונות. לכן, אנחנו לא יודעים כלום מהעולם הרוחני, ופתאום מתחילים לעשות בו כל מיני קשרים. זה טיפשות שאין כמוהו, שאדם אפילו לא מרגיש עד כמה שהוא טיפש. לכן, וזה חוץ מזה, זה מוציא את האדם בכלל מדרך לתיקון. הוא מתחיל להתעסק רק בקשרים האלו, במעשים, שזה בכלל לא עסק שלו. הוא מתחיל לבנות כביכול מערכת האצילות, הוא לא יודע מה זה. הוא מתחיל לבנות את המערכת הקשרים האלו. זה בגלל זה, זה בגלל זה, זה בגלל זה. זה מוציא אותו לגמרי מהדרך ומהרוחניות ומהכל. כי רוחניות זה טיפול בכוונה, ביחס שלי, בלי לדעת מאיפה ומה ומו, יחס שלי למה שנעשה. איך? בבוקר אני צריך להגיד אם אין אני למי לי, בערב אני צריך להגיד אין עוד מלבדו, כן? זה, בזה אני מטפל בכוונה, אמנם שנראה לי שכל היום אני מתעסק במעשה. כן, שם.
1: לא ברור לי, אם בן אדם נגיע למצב שהוא עכשיו מרשיע את הבורא, אוקיי, רע לי. הוא שלח לי את זה ורע לי, אני לא מסכים עם זה. מה זאת אומרת עכשיו שאמרת שהוא צריך לעבור, למצוא את הסיבה איכשהו לדבר להצדיק את הבורא? מה זאת אומרת למצוא את הסיבה? אנחנו
0: קוראים
1: לא
0: לגשר. לא. אם אני קיבלתי משהו מלמעלה, קודם כל, אם אני מרגיש את עצמי, ותופס את עצמי שאני מרגיש משהו, מרגיש משהו, פתאום אני גם כן נזכר שמשהו הזה, מה שאני מרגיש, בטח שאני קיבלתי מהבורא. שאני קיבלתי את זה מהבורא, אני מרגיש מה שקיבלתי ממנו טוב או רע. ואם אני מרגיש שקיבלתי טוב או רע, אני יחד עם זה מרגיש שקיבלתי את זה ממנו או לא. אולי אני מרגיש בתופעה עצמה רע, שאני נזכר שקיבלתי את זה ממנו, אולי זה משתנה בהרגשה לטובה. כי אני מתחיל כבר לראות בה מטרתיות, שיש איזושהי הצדקה יכול להיות בזה, כן? לא. עכשיו, השאלה היא, אז מה בזה אני אומר? אז אני אומר ככה, הבורא עכשיו נותן לי סתירה, אחר כך הוא ייתן לי תשלום. האם הגישה הזאת ויחס כזה לבורא הוא מוצדק? זה נקרא שההשגחה שלו היא טובה? או שאני צריך להגיע למצב שאני ארגיש אותה באמת כטובה, זאת אומרת שאין רע בעולמו, כן? זאת אומרת, אני צריך להגיע למצב שאני אף פעם לא מרגיש רע, כי אם אני מרגיש רע, אז אני מבין את זה, לא מבין, מרגיש או לא, אני מרשיע אותו. ההרגשה רעה עצמה אומרת על זה שמי שנותן לי את ההרגשה הזאת הוא רע. כן? זאת אומרת, עכשיו אני צריך לעשות חשבון. אני רוצה להרגיש את עצמי טוב. שיהיה לי טוב, או שלא להגיד עליו שהוא רע. כן? וכן הלאה. ויש כאן בירורים. יש כאן צמצום שאדם עובר. מה זה צמצום? שלא אכפת לי איך אני מרגיש, העיקר היחס שלי אליו. שיחס שלי אליו יהיה טוב. ואחר כך כבר מתחיל להיות ההתהפכות. לא חשוב לי כמה דברים רעים שיכולים לעבור עליו, אני בהם ירגיש את עצמי טוב. אחרת איך אדם נכנס למצב שהוא שלמות ונצחיות. כן? עד שקרא לי רבי עקיבא שמורידים ממנו אור והוא אומר שמה ישראל. עמך חושב שזה עשו לו מה... אני לא יודע מה, איזשהו הרדמה, אני לא יודע מה, איך יכול להגיד שמה ישראל, זאת אומרת, הדרגת הדביקות עם הבורא, האהבה הנצחית והכל, היא מרגיש כזה, כזה כאב. להגיע למדרגה כזאת, שהאור דרגה האחרונה של מלכות, שממש הוא מתפרט ממנה, כן? ומדביק אותה לשמה ישראל. לעל מנת להשפיע. מפנים מורידים לאור. זאת אומרת, פנים הם ממש בדרגת חוכמה, גרדה חוכמה. הגיע לתיקון כזה.
1: מה קורה אם בן אדם מרגיש רע, מבין שזה בא מהבורא וזה עושה לו עוד יותר רע? מה עושה במצב כזה?
0: תראה, אז אנחנו עוברים כל מיני רגשות, ועם כל, בהתאם עם כל מיני כוונות, ככה, כסלט אחד, ולא מבינים באיזה צורה והקשר וסדר זה בא אלינו.
1: פשוט רק
0: לקשר
1: את זה, לא משנה, זה רע לי, טוב לי.
0: לא, לא, לא, מה שיבוא, יבוא, ובאיזה בירור יבוא, שיבוא, יבוא, העיקר תהיה ערני ליחס שלך לבורא. בהתאם מה שאתה מרגיש, ובהתאם איך אתה מתייחס בהתאם לזה אליו.
1: אני לא שזה מרגיש כאילו אין התפתחות, כאילו אני אף פעם לא אמור לעשות משהו באמת.
0: זה המעשה שלך. זה המעשה שלך. בירור הזה וקביעת המצב, זה המעשה. אין מעשה אחר. כל היתר מעשים זה בהמה יכולה לעשות. זה עושה אדם. בזה אתה כל הזמן רוצה לברר את היחסים ביניכם. זה האדם. כל היתר דברים שלך, כל העיסוק שלך, עם כל העולם, עם עצמך, עם הכל, חוץ מהבירור היחסים איתו, זה הכל, זה לא שייך לנצחיות, לא שייך לרוחניות. זה שייך במידה שאתה יכול על פניהם לבנות היחסים איתו. זהו. העבודה היא רק סך הכל מרוכזת בנקודה אחת. ואם אדם כל הזמן נמצא בזה, הוא מתחיל להיכנס לשביל הזה, כמו שהוא אומר שם באגרות בדף סמך ג', אני והבורא ומעשה שלי כרגע, שאני קובע בשבילי או בשבילו ויחס בינינו, זה בדיוק הכיוון שלי למטרה.
2: אני לא כל כך מבין, איך אדם כאילו לא נופל למצב של מתחת לדעת, ברוך השם, תודה לאל, וגם מה זה להסתכל על זה בצורה מטרתית? מה אני צריך לחפש בצורה מטרתית?
0: הבעיה שלנו, למה זה נקראת הקבלה חוכמת הנסתר, שעד שלא נבנים בנו כל מיני הבחנות, אנחנו לא מבינים על מה מדברים. פעם הרגשתי מתוק, פעם הרגשתי כאב, פעם הרגשתי לח, קר, צער, כן? עצב, משהו. אז מתוך ההרגשות שלי, יש אצלי כבר רשימות, ואני יכול להבין מישהו שני שהוא עושה כך, שמסביר לי כך, מנגן לי, מראה לי, כן? אז בהתאם לזה אני מבין אותו. אם לא הרגשתי אף פעם, אני לא יודע על מה הוא מדבר. זה ההבדל. אז העניין של תורת הנסתר, שקודם כל צריכים להצטייד בכל מיני ההבחנות, בכל מיני התפעלויות, התרגשויות, שהן לא נמצאות בעולם הזה סתם בבן אדם, אלה באות אליו מזמן ההכנה, כמו שאנחנו עכשיו עושים, לפני המחסום. באות אלינו מתוך העבודה שלנו בקבוצה, בלימוד, בכל מיני, בהפצה, בכל מיני דברים. אנחנו עוברים כל מיני דברים, פיצוצים פנימיים כאלה, מזה אנחנו לאט לאט מתחילים להיות מושכלים. כן? בהתפעלויות, בהתרגשויות רוחניות. כביכול רוחניות, אבל כבר שייכות להתפתחות הרוחנית של אדם. אז בהתאם, כמה שיהיו לך כאלה דברים יותר, אתה תבין על מה מדובר. ואם לא, אז יש לי בעיה להסביר לך, כי זה... בהתאם עד כמה שחסרים לך הבחנות האלו, גם בעומק וגם בכמות, קשה לי לבנות לך תמונה. אתה יודע איך נבנית תמונה? מפיקסלים, כן? מנקודות. אז אם חסרים לך את הנקודות האלה במסך שלך, המסך הוא לא רגיש, יש עליו 2-3 נקודות, אז אני יכול לתת לך רק ב-2-3 האלה הבחנות, אז אתה אומר שאתה לא מבין אותי. תוסיף עוד שם 600 או 600 אלף או 6 מיליון או מיליארד, אז אתה תראה עד כמה שיש שם מלא הבחנות בציור שלי. אז מילה אחת יכולה להסביר לך הכל. אתה מבין? סימן אחד יכול לתת לך הבחנה על כל המסך, על מיליארדים פיקסלים שלך, ואתה תבנה מזה תמונה צבעונית, גדולה, יפה, נצחית, מושלמת. זה לא תלוי בי, זה תלוי בך. זה מה שאנחנו אומרים, שהכל תלוי בכלים, האור נמצא במנוחה מוחלטת.
2: אני רוצה להגיד שמה שבאמת, אדם רואה לפעמים ש... כאילו מעבירים אותו דברים, עושים עליו כל מיני דברים.
0: גם כן באדם זה הכל משתנה. לפעמים יש לך כמה פיקסלים ואתה יכול לתפוס משהו, לפעמים מסתירים לך עם זה. למה מסתירים? עושים רפרש. רפרש, אתה יודע, מוחקים מה שהיה קודם ועושים תמונה חדשה. אז כשעושים לך תמונה חדשה, רוצים להוסיף תמונה, זאת אומרת, רגישות נוספת, אז רגישות נוספת לא יכולים להוסיף על תמונה קודמת. צריכים, זה כמו שעשר ספירות חדשות. צריכים למחוק כל התמונה הקודמת, ואז אתה נמצא בבלבול, אתה לא יודע מה שקורה לך. בא לך אחר כך יסוד חדש, עם כמה נקודות רגישות חדשות, ואז אתה יכול לראות תמונה יותר ברורה. אבל בין זה לבין זה, עדיין נמצא בבלבול כזה.
2: זה כאילו שמה שאנחנו לומדים, כל הזמן קוראים שהכל הוא עושה עלינו לטובה, להביא אותנו למטרה, אבל באמת לא רואים לאן הוא לוקח אותנו. מה, איפה הוא
0: צריך להביא אותנו. איך אתה... תראה.
2: רק מה שקורה.
0: אמא סיפרה לי שאנחנו נלך לגן חיות. נו, בא זה גן חיות, אני ראיתי קודם תמונות. וסיפרו לי הרבה פעמים, ואני יודע ששם כאלו, וואו. אז משהו יש לי, כן? לפחות בתמונות ולפחות במשהו, כן? ואני יודע איפה זה נמצא, ואנחנו צריכים לנסוע לשם וזה. כאן אין לך לא כלום, לא קשר עם אמא, ולא איך לנסוע, ולא ראית בתמונה, ולא... אין לך שום דבר שאתה יכול לדמיין שזה ככה. אז נמר זה חתול קטן, ויש נמר כזה כמו חתול גדול, נו. פיל, ראיתי בתמונה, עכשיו אני רואה. צוורדי, הייתי קטן, שם צוורדי זה 200 קילו. אין לנו שום דבר. אתה אומר, לאן בורא לוקח אותי? איך אתה יכול לראות לאן אתה מקסימום יכול להרגיש אחד עליון בצורה הפוכה שנמצאים בך? נלמד. כן, לאו.
3: שמעתי אתמול, אתה אמרת שכוונה נמצאת אחרי המחסום. יש איזשהו ענף פלנינג פה של כוונה?
0: כוונה מתחילה, על מנת להשפיע, מתחילה לאחר המחסום. אצלנו כאן יש הכנה לזה, לכן כל התקופה שלנו זה יכול להיות הרבה שנים. היא נקראת זמן ההכנה, ההכנה לכוונה.
3: אבל יש משהו?
0: משהו? זה שאתה מתחיל לחשוב מה, איך אתה מתייחס לבורא, זה התחלת הכוונה הנכונה. או שיהיה לא נכונה, לא חשוב. כוונה לא נכונה נקראת לא לשמה. כוונה הנכונה נקראת לשמה. כן.
3: דרגת
0: צדיק ודרגת חפץ חסד,
3: אותו דבר.
0: צדיק וחפץ חסד, נגיד שזה אותו דבר. יש בזה הרבה הבחנות, אבל...
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. מה שיבוא יבוא, ואיזה בירור יבוא שיבוא, העיקר תהיה ערני ליחס שלך לבורא. כשאתה מתחיל לחשוב איך אתה מתייחס לבורא, זה התחלת הכוונה הנכונה.
5: אתה כל הזמן רוצה לברר את היחסים ביניכם. זה האדם. כל היתר הדברים שלך, כל העיסוק שלך עם כל העולם, עם עצמך, עם הכל, חוץ מבירור היחסים איתו, זה הכל לא שייך לנצחיות, לא שייך לרוחניות. זה שייך במידה שאתה יכול על פניהם לבנות את היחסים איתו. העבודה היא סך הכל מרוכזת בנקודה אחת.
6: כן, העבודה מרוכזת בכוונה, בבירור הכוונה. בסוף רב אמר שבירור הכוונה זה בעצם ההכנה לבדיקה של היחס שלך לבורא, ובירור הכוונה חייב להיות מולבש על המעשה. בלי זה אין בכלל שום בירור כוונה, והוא אמר ככה, רוחניות זה טיפול בכוונה ביחס שלי בלי לדעת מאיפה, מה ומו. יחס שלי למה שנעשה, איך? בבוקר אני צריך להגיד אם אין אני למי לי, בערב אני צריך להגיד אין עוד מלבדו. בזה אני מטפל בכוונה. אמנם שנראה לי שכל היום אני מתעסק במעשה.
7: כן, שיעור מאוד מיוחד. הרב ככה מאוד מכוון אותנו נכון ליחס לכל הדברים שיש סביבנו בעולם הזה וכלפי העבודה שלנו. מאוד מכוון אותנו לעניין של התגובה שלנו לכל המעשים והפעולות שעוברות עלינו. שבעצם מעשה זה אומר שאני מצדיק את הפעולה שהבורא מעביר אותי. ואם אני לא יכול להצדיק את הפעולה שהוא מעביר אותי, זה אומר שאני כרגע מעכב. והעבודה שלנו היא לזרז את הדרך. המעשה שלנו הם בזה שאנחנו מסכימים עם מה שהוא עושה. זה השתתפות שלנו. אנחנו לא אלו שעושים את המעשה, אבל מה זה מבחינתנו מעשה? זה אותה כוונה של להצדיק, להיות שותפים לבורא על כל המעשים שהוא מעביר אותנו. אחר כך הוא גם מסביר שבעצם צריכים לשאוף למצב שאף פעם לא נרגיש רע. כי אם אנחנו מרגישים בפנים רע, זה אומר שאנחנו כבר לא בדבקות איתו, לא מרגישים אותו טוב ומיטיב, ומזה יש הרבה בירורים. איך אני רוצה להגיע לזה שאני מרגיש טוב, האם זה בגלל שטוב לי, טוב לא, וכן הלאה. יש פה הרבה דברים נפלאים בשיעור, זכינו להם, נשמע אותם.
8: הרבה בשיעור דובר על היחסים, היחס של האדם כלפי הבורא, שזה דבר יחידי שבעצם האדם יכול לעשות שם את העבודה. לא משנה מה במהלך היום מגלגלים לו, במהלך החיים, בסוף האדם נמדד ביחס כלפי הבורא, באותה כוונה שהוא רוצה. אז ננסה לכל פעם להתמיד בזה.
9: זוהר כותב לנו, כמו שאנחנו אומרים, הכל תולה ביחס למצב. כלומר, כל עבודתנו מרוכזת בבירור ותיקון הכוונה. להיות צדיקים שמצדיקים את כל מה שמגיע לנו מהבורא, כמשהו שמגיע ממנו, ושמגיע כטוב ומטיב. אין לעבוד על המעשים, הכל בא ממנו גם ככה. רק על העבודה ההדרגתית שלנו, איך מזה אני יכול לדאוג לו? להיות בדבקות איתו, להיות בעל מנת להשפיע לו נחת רוח. מה אני אוסיף? הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, ואנחנו נחדש כוונות.
10: נכון, כל השיעור היה על איך אדם בונה יחס כלפי הבורא, וקודם כל הוא צריך לקבוע שכל מה שקורה איתו זה בא ממנו. עכשיו שאלה אם הוא מרגיש טוב או רע עם זה. אם הוא מרגיש טוב, אז אלגוריתם זה הודעה. אם הוא מרגיש רע, אז שוב פעם, ההרגשה עצמה באמת מרשיעה את הבורא מצד אחד. מצד שני, רב אמר, אם בהתחלה הוא מרגיש רע, אבל אחר כך נזכר שזה בא מהבורא, ואז פתאום ההרגשה משתנה, כי יש פה, מתווסף פה מרכיב מטרתי, אז זה, זה כבר כיוון טוב, וזהו, וגם בסוף, איך הוא ענה לאליהו, שלפני המחסום בעצם, לפני הגעה לשמה, אנחנו מתאמנים בכל פעם להרבות ולחשוב על הבורא. זה כאילו עוד לפני הכוונה האמיתית, כאילו מקרב אותנו לכוונה.
11: הכל תלוי ביחס למצב, באדם פועלים כל מיני כוחות, טבע שלו מצד אחד והסירייה שלו מצד שני. צריך כמה שיותר לארגן שהסירייה היא תהיה זאת ש...
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: כן, אנחנו ממשיכים בלימוד של תלמוד עשר הספירות. אנחנו שומעים שיעורים נפלאים מהרב. היום אין לנו שיעור שלם, ככה מלא, ואנחנו קוראים בתלמוד עשר הספירות כרך א', בחלק ב', בעמוד למד ת', 39, עוד ד'. שוב, תס כרך א', חלק ב', עמוד למד ת', עוד ד'. אנחנו נקרא גם את עוד ד' וגם את עוד ה' היום בשיעור, ומכיוון שהשיעור הוא מלא ולא יהיה בסוף הרבה זמן לשאלות ותשובות, אנחנו נצלול ישר לתוך השיעור. בסך הכל עשינו הכנה נפלאה בחלק הראשון, ונעמיק בנושא הזה של מה זה צינור, קו, עיגולים, מה הקשר ביניהם. בואו נשמע את ההסברים של הרב, באמת מרתק, וגם לא שוכחים שאת כל זה אנחנו עושים בשביל לרכוש את הכוונה הנכונה. כל החלק הראשון של השיעור למדנו שיש לנו מעשים, כן? לימוד, הפצה, עבודה בינינו, ועל זה אנחנו צריכים להרכיב את הכוונה הנכונה. בהצלחה.
1: מתת עוד דלד. אור אין סוף מקיף ומשפיע אל העיגול מרחוק. והאינסוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא בבחינת עגול סביב עליו ורחוק ממנו. כי הוא מוכרח שהערת אינסוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד. כי אם היה האור נמשך להם דרך גם כל סביבותיהם, היו הנאצלים בבחינת המעציל עצמו, בלתי גבול וקצבה. נקרא שוב, עוד ד', אור אין סוף, מקיף ומשפיע אל העיגול מרחוק. והאין סוף, סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא, בבחינת עגול, סביב עליו, ורחוק ממנו. כי הוא מוכרח שהערת אינסוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד. כי אם היה האור נמשך להם דרך גם כל סביבותיהם, היו הנאצלים בבחינת המעציל עצמו, בלתי גבול וקצבה. עוד תנון קטנה, בעמוד מם, מתייחס לכתוב, והאינסוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו. עוד נון קטנה, בעמוד מם. משמיענו, אשר אור מקיף זה שהעיגולים מקבלים מאינסוף, מאיר וסובב עליהם מכל צדדיו. כלומר, מכל דלת הבחינות. דהיינו אפילו בבחינה דלת, אשר אור פנימי אינו מאיר שם, מכל מקום מקבלת הערה מרחוק על ידי אור מקיף מאין סוף. ומפרש הטעם, משום שהאין סוף גם הוא בבחינת עגול, כלומר שאור אין סוף נקרא אור עגול, על שום שאינו מבחין בין הבחינות, ומאיר וממלא גם את הבחינה ד'. ולפיכך הערתו מגיעה גם לבחינה ד' של העיגולים, אלא מרחוק, כמבואר.
2: אור מקיף הוא מאיר לכולם, תלוי באיזה מרחק הוא נמצא מהמקום שאליו הוא מאיר. אבל אין אליו חוקי הקו. כן? זאת אומרת, הוא מאיר לפי החוקים של העיגולים. ומה הוא אומר? משמיענו אשר אור מקיף הוא שהעיגולים מקבלים מאין סוף, מאיר וסובב עליהם מכל זדף, לא כמו שבקף, מכל דלת בחינות. דהיינו, אפילו בבחינה דלת, ששם זה היה צמצום, ולא היה אשר אור מקיף אינו מאיר שם, מבעת הצמצום. מכל מקום, בחינה דלת הזאת גם כן מקבל את הערה מרחוק, שנקרא מקיף, על ידי האור המקיף מאינסוף. למה? משום שהאין סוף גם הוא מבחינת העיגול, וגם כן הכלים האלו נמצאים אחרי הקווים שבנו אותם כעיגולים. כלומר שאור אין סוף נקרא עגול, על שום שאינו מבחין בין הבחינות, ומרמה לגמרי אל הבחינה ד' שגם היא נמצאת עדיין בעיגול. ולפיכך הערתו מגיע גם לבחינה ד' של העיגולים, אבל מרחוק. מה שאם כן פנימי, מאיר בתוכו. ויש בזה גם בעולם שלנו הרבה השלכות. יש יש דברים חיוביים חיוביים אפשר כך להגיד בפנימי, ויש במקיף. פנימי זה ידיעה, הרגשה, הבנה, השגה, השתוות הצורה, דבקות, הכל מה שמשיגים על ידי הרגש ושכל במגע עם האור, וברור על ידי המסכים וכן הלאה. אבל דברים האלה הם מוגבלים מאוד, עד כמה שאנחנו מסוגלים להיות בזה. אז יש בזה דיוק, יש בזה מה שנקרא ניסיון, דרך והכל, אבל קו צר מאוד, דק מאוד, ומה שאם כן מקיף, אין לו גבול, אין סוף. ויש פה הרבה הרבה הרבה כל מיני דברים, אבל הם בלתי מוגבלים, הם ללא צורה, כי מסך לא נותן צורות שם, אבל בכל זאת שם המאגר, ושם כל החוכמה, ושם כל האורות. ולכן ישנם השגות, ודאי הם בקו, על ידי הקו, אבל המקיפים שמאירים הם נותנים לאדם התעוררות שלא נמצא בקו, שלא נמצא במסכים, שלא מסוגל, שנמצא בנפילה, בירידה, בעולם הזה, בכל מיני צורות, כן? וזה מצד אחד. ומצד שני גם כן במקיפים יש מה שאין בקו, זה צורת אינסוף, שיש בעירה שלהם התרשמות מיוחדת למי שהם מאירים, שהצורה הזאת היא בלתי מוגבלת. כאילו שידיעה שלנו היא על ידי הגבלה, הדבקות, הכל זה על ידי הגבלה, מסך, עד כדי, עד כאן ולא יותר וכו' וכו'. ואומנם שזה נתפס בתוך הכלים, אבל בהגבלה, מה שאם כן בעירה הזאת שבא באינסוף, היא עירה בלתי מוגבלת, היא נותנת לאדם התרשמות שונה לגמרי, היא מגיעה, מביאה לו התפתחות מיוחדת. אין מילים, נו. אבל ההבדל בין זה לזה, בלתי מוגבל ומוגבל, זה מאוד שונה בהשפעה על האדם. כן, הלאה.
1: עוד עין קטנה מתייחסת לכתוב בלתי גבול וקצבה. הצמצום והמסך שנעשה על בחינה ד' שלא תקבל בתוכה אור, הוא העושה גבול על האור, שהרי מגבילו עד היכן שהתפשט, שהוא נפסק על הגבול של בחינה ד'. וכללות קבלת הנאצל שנתמעט מחמת הצמצום, הוא מכונה בשם קצבה.
2: זה הגדרות. צמצום ומסך שנעשה על בחינה ד' שלא תקבל לתוך האור, הוא עושה גבול על האור, שהרי מגבילות היכן שהתפשט, שהוא נפסק על הגבול הזה של הבחינה ד', וכללות קבלת הנאצל שנתמעט מחמת הצמצום מכונה בשם קצבה. זאת אומרת, יש גבול שעד כאן ויש קצבה כמה. ברור?
1: הלאה. עוד ה' דברי הארי. סדר יציאת 10 ספירות העיגולים, הקו נקרא אדם קדמון. והנה העיגול הזה הראשון, היותר דבוק עם האינסוף,
2: הוא הכי רחב,
1: הוא הנקרא כתר דאדם קדמון. ואחר כך נתפשט עוד הקו הזה ונמשך מעט וחזר להתעגל ונעשה עגול ב' תוך עיגול האלף, ונעשה עיגול שני תוך עיגול הראשון, וזה נקרא עיגול החוכמה דאדם קדמון. עוד מתפשט יותר למטה וחזר להתעגל ונעשה עיגול ג' תוך העיגול הבית, ונקרא עיגול בינה דאדם קדמון. ועל דרך זה היה הולך ומתפשט ומתעגל עד עיגול י' הנקרא עיגול מלכות דאדם קדמון. הרי נתבהר עניין ה-י' ספירות שנאצלו בסוד י' עיגולים זה תוך זה.
2: בסדר גבול.
1: נקרא שוב עוד ה'.
2: זאת אומרת, יש לנו 10 עיגולים שמתפתחים זה על ידי זה דרך הקו ביניהם, כן? עיגול קו, בתוכו שוב עיגול קו, בתוכו שוב עיגול, וכן הלאה, שקווים הם קושרים ביניהם את העיגולים, ואור אינסוף הסובב בא דרך קו לעיגול הכתר, אחר כך מעיגול הכתר דרך הקו לעיגול חוכמה וכן הלאה. זאת אומרת, האור שמתפשט בתוך העיגולים האלו הוא אור שבא מתוך הקו, ולכן הוא מוגבל, ולכן יש בו כל התכונות הקו, אבל בצורת ההתפשטות שהוא מתפשט יש בו גם כן עניין של עיגול, שבהתפשטות בעיגולים אין לו גבולות, אלא קו רק עושה את הגבולות. אז יש לנו עד גמר התיקון בכל ספירה וספירה, גם ספירה עצמה דיושר, שזה רצון עם עם המסך, עם החשבון, עם הכל, כן? מצד אחד, ומצד שני יש עיגולים שהרצון הזה המסודר כבר בדביקות, בהשתוות, בכמה שהוא מסודר, ממלא את העיגולים. כן? כן.
3: אני לא מבין.
2: מה לא מבין?
3: הדבר הזה שהקו ממלא את העיגולים, מה זה?
2: עולם אינסוף עגול. מה זה עגול? זה לא ספרות ולא עיגולים, אלא זה מושג שהמורה רוצה לתת לרצון לקבל מילוי בלתי מוגבל. לכן הרצון לקבל מצויר בנו, כאן בתפיסה שלנו, כספירה או כעיגול. למה? כי הבורא רוצה לתת לו ללא שום הבחנות. כמה? כמה שייכנס. אתה יודע, יש ברפואה כזה מושג, קוונטום סטיס, כן? כמה שנכנס, רוצים לדלל נגיד תרופה. כמה? אומרים קוונטום סטיס. עד הסוף, כמה שנכנס. זהו. אז ככה זה הבורא רוצה לתת. עכשיו השאלה, מה עושים עם זה? הנברא עושה צמצום ואומר אותו עיגול או 10 עיגולים, כן? כי בסופו של דבר יש שם דלת פינות דור ישר, כן? ואחרי דלת פינות דור ישר צמצום, אני רוצה למלות אותם, אבל לא כך. אני אתן לאור להיכנס לתוך העיגולים האלו אך ורק בתנאי שהכניסת האור זה יהיה כדי להשפיע למקור של האור, לבורא תענוג. אז הנברא עושה צינורות כניסת האור לתוך העיגולים, שהאור הזה ייכנס, בכוונה על מנת להשפיע. צינורות האלו זה כוונה על מנת להשפיע. בלי צינורות אין כניסה. זהו. זאת אומרת, זה אותם הכלים, הכל אותו דבר, רק מוסיפים לכלים האלה עכשיו צינורות. מה זה? גבול וקצבה. אני לא נותן להיכנס לסתם אור. אותם הכלים אני רוצה למלות. אני רוצה בסופו של דבר להגיע לאותו המילוי, אבל על ידי הברז שלי, אני פותח וסוגר. בשבילי זה החשוב. אני בזה מבטא את האני שלי, את האהבה שלי, דבקות, הכל. אז שוב, אין פה פעמיים כלים, כמו שדיברנו אתמול. אין דבר כזה. אלא הנברא מוסיף צינורות כדי למלא אותם הכלים. מה הצינורות האלה? מהאין סוף, מהאור, שכאילו הסתלק סביב נקודה אמצעית, לכל צדדיו, יצא החוצה. עכשיו הנברא מסדר צינורות הכניסה. זה כל חוכמת הקבלה. איך למלא אותו הבלון. אותו הרצון. כן.
3: עכשיו הבנתי. עכשיו השאלה זה איך את כל מערכת האינסטלציה הזאת לתאר בצורה רגשית. כאילו את הסכמה עכשיו שהסברת הבנתי אותה.
4: לא.
3: איך אבל לעבור מה...
2: אני לא יודע מה להגיד לך. שהאדם מרגיש שטוב למותי מחיי, אני לא רוצה לקבל שום דבר, מפני שזה פוגע באני שלי, אני חייב להיות החפץ חסד, אני סוגר את עצמי בצמצום, כל זה ודאי שנעשה על ידי האור העליון, לא בכלים שלנו. אני סוגר את עצמי בצמצום, ואני עובד, היינו, אני ממלא את הרצון שלי, כן? כי אין סוף, הרצון שלי. אני ממלא אותו אך ורק, בתנאי שאני יכול בזה להשפיע לבורא. זאת אומרת, מתגלה כאן בעל הבית, מתגלים תענוגים, מתגלה הנברא עם בטן ריקה העגולה, כן? והוא ממלא אותה בצינור דק, לבטן עגולה. כמה? כמה שיכול לתת תענוג לבעל הבית. רגשי או לא? נו חביבת. מי לא מרגיש את זה? אין פה יותר. אנחנו מסודרים בצורה כזאת. אני מדבר בצורה גשמית, אבל בצורה רוחנית, פנימית, רגשית. זה ככה עובד. כן.
4: הכלים זה יושר. אפשר לעשות... אותם יותר רבה, נגיד, אחרי שנגיד אור נכנס לבחינת א', אפשר...
2: כן, כלים די יושר הם כל הזמן מתרחבים, מוסיפים, רק תבינו, עד אין סוף חלקים אפשר לחלק את הכלי די אין סוף, לאלפי אלפי אלפי אלפי ספירות, כן? די עיגולים קטנים, ולכל ספירת די עיגולים חייבים למלות אותה על ידי הצינור. על ידי המסך. צינור זה מסך. זהו. אז יש לך בועה כזאת גדולה, נגיד כבר כזה, אני לא יודע, לא חשבתי להגיד בצורה מגושמת, ואתה עושה מזה בועות קטנות, שהן הנשמות בעצם. ואתה ממלא עוד כל בועה קטנה על ידי הצינור. פו, אתה יודע, כמו הבלון שעושים ילדים. כן, ככה ממלא. זה הכוונה שלך, להשפיע בחזרה לבורא. כן.
5: אני רוצה אולי נרחיב את השאלה של אורן. מה זה נקרא שאור נכנס ואור יוצא?
2: התגלות והסתלקות. מגילוי. זה נקרא נכנס ויוצא.
5: נכנס בקו, ממלא את העיגול. מה זה?
2: התגלות האור בכלים. נו, אני לא... אני עכשיו עושה איזשהו מאמץ, ומגיע לאיזשהו פעולה, ובפעולה הזאת, ככל זה ברגש, כי זה עובר ברצונות, והתגלות הכוונות ורצונות, אנחנו מסבירים את זה בצורה מכנית, כי זה מדע, ומי שמבצע את זה בפנים, הוא מרגיש איך שזה עובר ברצונות שלו. כי הרצונות שלנו, הם מקבלים תענוג, וכניסת התענוג והסתלקות התענוג מרצונות נותן לנו ראי הרגשה, או טובה או רעה. חוץ מזה, הכוונה בכמה שאני, באיזה תנאי אני מקבל תענוג או לא, גם כן נותנת לי הרגשת התענוג. אבל תענוג, אם הוא בא מהמילוי, זה נקרא תענוג גופני, לא גוף שלנו, אלא בכלל גופני, ותענוג כשהוא בא מהכוונה, כוונת הדביקות, זה נקרא תענוג הרוחני. אז תמיד אנחנו נמצאים ברוחניות, להשתמש בתענוגים גופניים, כדי להגיע לתענוגים רוחניים, תענוגים מהדביקות. אבל שתענוגים רוחניים גם כן יהיו להשם דווקא. גם על זה עוד צריכים לעשות כוונה נוספת. כי תענוג מכוונה הוא גדול מאוד. כן? עיגול בתוך עיגול זה יש לנו מדלת בחינות דור ישר. זה התחלת המבנה של של הנברא. שהאור בורא את הנברא, אנחנו מציירים, אני מצטער שאני כל הזמן מטה אתכם. אנחנו מדברים אור, והוא עשה כלי, בחינה א', ב', ג', ד', אבל זה באמת לא, לא כך. בחינת האור שברא את הבחינה א', ב', ג', ד', כך. אלא אנחנו מציירים את זה בצורה לא נכונה. זה ממש לא נכון. הצורות האלו זה אלו, כן? זה האור אינסוף, שזה הכתר, כן? וזה א', ב', ג' וד'. וזה הכתר, שורש. למה הוא בצורת העיגולים? כי האור פועל ללא שום הגבלה, ורצון עדיין לא יכול להגיף, הוא עדיין לא מגלה שבכלל נמצא. עכשיו הוא מגלה שהוא קצת נהנה ממשהו, מרגיש משהו. הוא מרגיש אפילו שהוא רוצה להיות דומה למי שהוא משפיע עליו, אבל זה בצורה טבעית, תגובה, אוטומטית. הוא רוצה אפילו להגיב בצורה כזאת שזה יהיה דומה התגובה שלו להנותן, מבחינה ג', ומבחינה ד' רוצה הכל לקבל מהכתר. כן? כשמגיע לבחינה ד' הכל רוצה לקבל. קיבל מה שרצה, ונדהם עד כמה שגילה בזה הרגשה שלילית. רציתי ליהנות, רציתי לבלוע את הכל, כך אני נברא, כך אני משתוקק. ובצורה לא שבחר להיות ככה האכזרי, האגואיסט. אלא הוא נברא בצורה כזאת. לכן הצמצום זה ולא שבירה. כי הוא לא בחר בזה להיות המקבל. כן? אלא יצא לו כך. אבל שמגלה כאן בושה, מיד זורק כל המילואים שלו בחזרה. לא רוצה אותם. וגם כן צמצום הזה נעשה בהשוואה בכל הכיוונים. לא רוצה כלום ממני. לא קצת ולא יותר ולא כאלו ולא כאלו, שום דבר. לכן הכל הסתלק. והעיגולים האלו הם נשארים ריקניים. ועכשיו מה הוא מחליט? הבחינה ד' מחליטה. אני לא נותנת לאור להתגלות, רק בתנאי שאני מתמלא, ובמילוי שלי אני המשפיע. זהו. אז עכשיו, בכל הרצונות האלו, נעשים מסכים נעשים מסכים. והמסכים האלה הם נקראים צינורות. גבול. אין צינורות. גבול, קצבה, הגבלה. זה נקרא צינור. שכל רצון ורצון אני מגביל אותו. קצת מזה, קצת מזה, כמה שאני...

0: זה הראשון היותר דבוק עם האינסוף. עוד פי קטנה. צריכים להבין ההבחנות שבשמות של עשר הספירות. כי פעם אנו מכנים אותן בשם דלת בחינות, ופעם אנו מכנים אותן בשם יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש. ופעם מכנים אותן בשם כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות. והעניין הוא, כי בשעה שאנו מדברים על בחינת הכלים בייחוד, כלומר מבחינת החומר של הנאצל בלבד, אנו מגדירים שמותיהן של עשר הספירות שבהם בשם דלת בחינות שברצון לקבל. וכשאנו מדברים בייחוד מבחינת האור המתלבש בכלים ההם, הרי אנו מכנים אותם בשם נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. וכשאנו מדברים על הכלים בלבד, אלא שאנו צריכים להדגיש את רשימות האורות, שיש בהם בעת שהם רקניים מהאור המיוחס להם, אז מכנים אותם בשם כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות. ומקורם של עשר הספירות הכלים, ומקורם של עשרת הכלים, המכונים כתר, חוכמה וכולי, הם נבחנים תכף בעולם הצמצום, בטרם ביאת הקו. אחר הסתלקות אור אין סוף מעשר הספירות, שנשארו הכלים ההם ריקניים מאור, שהם המכונים עשרה עיגולים. ונודע שאף על פי שהאור נסתלק מהם, עם כל זה נשאר בכל עיגול ועיגול, בחינת רשימה מהאור שהיה בו. כלומר, הערה קטנה מאוד מכללות כל האור הקודם, נשארה בכל כלי, שהערה זו גורמת השתוקקות אל הכלי, שלא תשקוט ולא תנוח עד שתחזור ותמשיך כל האור שהיה לה מקודם, בכמותו ואיכותו. והערה זו מכונה בשם רשימו. ותדע שתוכן השמות של עשר הספירות, כתר, חוכמה וכולי, הם מגדירים בעיקר את הרשימות של האור שנשארו בעשרת הכלים. ומכאן תדע, שלא יצויר שום רצון בעולמות, או אפילו התעוררות קלה של רצון, הן בעליונים והן בתחתונים, ואפילו בדומם צומח חי מדבר הגשמיים, שלא יהיו מושרשים בעשר ספירות העיגולים האלו. ויחד עם זה, מובן גם כן, שאי אפשר כלל שיתעורר איזה רצון במהות, אם לא נתגלה פעם מקודם מילוי מספיק לרצון ההוא. והעניין...
1: ברור? מה הוא אומר? אם לא יתגלה פעם אחת מילוי שבתוך הרצון, הרצון לא מתגלה. כי מאיפה הוא יודע מה לרצות? אני מבקש קצת תשומת לב. איפה אתה?
0: פסקה והעניין.
1: ומכאן תדע שלא יצויר שום רצון בעולמות, או אפילו התעוררות קלה של הרצון, היינו בנו, הן בעולים והן בתחתונים, ואפילו בדומים צומח חי מדבר הגשמיים, שלא יהיה מושרשים בעשר ספירות העיגולים האלו, ויחד עם זה מובן גם כן, שאי אפשר כלל שיתעורר איזה רצון במהות, אם לא נתגלה פעם מקודם, במילוי מספיק לרצון ההוא. חייבים להיות כל המילואים, בכל הרצונות, בכל האופנים, להתגלות, ואז על ידי זה שהם יוצאים, אז רצונות הם מוכנים לתפקיד. ברור? לכן יש הכרחיות לעבור כל הדרך מלמעלה למטה. זהו. שרק כשכל הכלים יורדים למטה, יש בכל הכלים אורות ויוצאו ונכנסו, וכל הטנטות האלו שהיו בכל הכלים, אז אפשר

0: להגיד שכלי ראוי לתפקידו.
1: ממעלה למטה זה ברור, אבל איך בונים כלי ממטה למעלה אם קודם בא החיסרון ואחרי זה המילוי? ממעלה למטה זה ברור, הכל כבר מוכן. הכל היה בו מילוי והתרוקן, מילוי והתרוקן, ונשארו רשימות. איך בונים כלי ממטה למעלה? בהתאמה לזה.
0: זאת אומרת, אתה רוצה להגיד כך, אם הרצון לקבל זה הכלי, אז צריכים למעלות אותו ולרוקן אותו, ואז רצון הוא יודע אחרי מה להשתוקק. ברור, בסדר, מסכימים, נכון. כמו שאני מביא לך משהו ונותן לך, אתה אף פעם לא טעמת, אז אני אומר לך, כדאי לטעום, אז אתה טועם, אבל זה על חיסרון שלי. ואחר כך כשאני לוקח את זה ממך בחזרה, אתה כבר רוצה בעצמך. זה על הרצון. עכשיו, האם אותו דבר צריך להיות על השתוקקות שלנו לדביקות? כן? על המסך, על הכוונה על מנת להשפיע. אם היה פעם כוונה על מנת להשפיע, ועכשיו אין, אז אני יודע למה להשתוקק. ואז, יפה מאוד, אני רץ לזה ומבצע. אבל איפה העבודה שלי? אז אין לי עבודה. העבודה שלי היא דווקא לגלות הנחיצות במה שאף פעם לא היה מגולה. עכשיו, לא, עדיין אי אפשר. שתבינו ש... אם זה הוכן מצד הבורא, אין בזה חידוש. אז בזה אנחנו פשוט לומדים מה שיש בבריאה. אנחנו בזה לא מגיעים לדרגת הבורא. זאת אומרת, אם אבא גדול, אני למדתי ממנו, אני גם כן נעשיתי גדול. לא זאת הדוגמה עם הבורא. עם הבורא אנחנו צריכים לדעת את כל העמקות הבריאה, ולהגיע למצב לא כמוהו סתם בשכל או ביכולת לעשות. אלה באותה מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. ולכן אנחנו צריכים לחפש, כמו שהוא כביכול חיפש ועיצב מחשבת הבריאה, איך לברוא הנברא, איך להתייחס אליו, מה לעשות עמו, אנחנו צריכים בצורה כזאת, יש מאין, יש מאין, לחפש בעצמנו את כל הכלי הזה שנקרא השפעה לבורא. אותו אנחנו צריכים להוליד בעצמנו. אין לנו ברשימות. ברשימות יש לנו רק חסרונות מהשבירה. יש לנו גם כן מסך שהיה, אבל זה מסך בעלמה שאנחנו רק נבין, כי אם לא היה לנו הדאטאבייס הזה, בוא נגיד, לא היינו מסוגלים אפילו להרכיב את היחס שלנו לבורא. זאת אומרת, יש כאן יש כאן תוספת כזאת שלא היה קודם. כן.
1: אז זו השאלה. אם ממעלה למטה השיטה היא למלא את הכלי ולרוקן אותו, ואז נוצר בו חיסרון. איך בהתאמה לזה עובדים ממטה למעלה?
0: זה עניין של מדרגות. ממטה למעלה. אותם הרשימות הם מתעוררות בנו בזה אחר זה. אנחנו רק צריכים עליהם כל פעם למצוא את צורת ההשפעה המתאימה לאותו רצון. זהו? יש... חסרים מילים, אני מבין, אבל בינתיים זה מה שיש. כן.
2: אז מה החידוש פה? אם על אותו רשימו שמלמעלה...
0: הרצון לקבל לו חידוש.
2: אז מה כן?
0: החידוש יחס שלי, שאני רוצה בזה. שאני מחפש. שאני מחפש, שאני רוצה להתאים את עצמי למה שאני מקבל מהבורא. זה חידוש. החידוש יחס של נברא, מה זאת אומרת? הרצון, הרצון הוא נמצא. השימוש בו גם כן ברור. אנחנו ממציאים את המסך. גם כן לא ממציאים, הוא נמצא אצלנו, כן? אבל חיפוש שלו, שאני בעצמי רוצה שזה יהיה לי. ברגע שאני בעצמי רוצה שיהיה לי, זה נעשה. אנחנו צריכים להרכיב כאן רק הרוצה אני. לא על הרצון ותענוגים, אלא רוצה אני בדבקות. נו, לא יודע מה להוסיף כאן. מילים, אני מסכים שזה מילים בלבד. כן.
3: העבודה שלי לגלות הנפיצות במה שאף פעם עוד לא ידע ממך. איך אני יכול לפצות משהו שאני לא יודע שקיים? איך אני לא יודע...
0: על זה כבר שאלו. אתה, לא על זה העבודה. לא על הכלים ולא על המילואים, אלא על יחס להשתמש בהם. כן.
4: רוצה לשאול משהו שימושי. בהתחלת השיעור דיברת על זה שהמפתח בנוכניות וגדלות הבורא, שאנחנו נרגיש שאינו עוד מלבדו. אז כל מה שהיום אנחנו דיברנו, אם מישהו צופר בשיעור, אז איך הוא יכול לקבל את כל הדברים ממולים, היושב, זה שבאמת אנחנו צריכים להשיג.
0: אתה דואג למי שנמצא בשיעור אי שם, כן, ודרך האינטרנט רואה אותנו, ולא יודע לי... ולא יודע איך יתחבר אצלו כל הדברים האלה יחד והכל, אני לא דואג לזה בכלל. לא דואג לזה בכלל. גם כן אני לא כל כך דואג שאתה תבין את הדברים. כי הם, הדברים האלה, מובנים רק על ידי ההשגה. שאתה תבוא למצב שתוכל לבצע את הדברים, והאורות יתלבשו בתוך הכלים, ואתה תבין מה קורה כאן, ועם זה באמת תתמלא ותשיג, תבין, תסביע את עצמך. ולפני זה, זה סתם מילים. מאיפה אתה יודע מה זה מסך, מה זה אור, כוונה, השפעה, דביקות, איזה דברים גדבויים. זה, מאיפה אתה יודע? אתה לא יודע. אתה לומד כדי למשוך על עצמך משהו שיתקן אותך. אתה רוצה שיתבצעו בך איזה תיקונים. כלפי אהבת הזולת, כלפי המשפיע, מתוך זה שאתה רוצה, קצת רוצה, מהחברים, מהכולם, אתה מקבל את הרירות הזאת. בזה כל המפתח להצלחה, ולא בשכל שלך שאתה תבין או לא תבין בדיוק איך לחבר את הדברים. ואם יש כאן אדם שנמצא כאן שאין לו שכל, שבקושי ככה יודע לחבר שני מחשבות יחד, אז הוא מאמין, נותק מהתיקון? לא, באותה מידה כמוך ראוי לתיקון ויעשה אותו כמוך. הכל תלוי רק במידת הרצון להתתקן, שזה, אני רוצה שזה יתפתח בי, שזה יקרה לי. זה הכל. ולא בשכל שלומדים. אמנם שאנחנו לומדים אורות, כלים, כניגולים, יושר, כל האלף ואחד פרטים. אתה יודע כמה יש פרטים שהוא לא כתב? זה אין סוף, אני לא יודע איך להגיד. פשוט מיליארדים של פרטים, כמו בעולם שלנו. והוא לא כתב על זה. מה הוא כותב? 10 ספירות. הוא נותן לך עיקרון בסך הכל. בכל הספר הזה, 6 כרכים, הוא נותן לך עיקרון. איך האור וכלי יכולים להסתדר בכל מיני צורות ביניהם. וכתב על העקרונות, התחברות ביניהם. אבל באמת יש פרטים לאינסוף. ולא כותב. הוא לא כותב לנו כדי שאנחנו נדע, אנחנו לא נדע את זה אף פעם. אם אנחנו נדע את זה בצורה סתם שחלטנית, זה יהיה עיוות. מהחוכמת הקבלה. זהו. לכן אני לא דואג שמישהו נמצא אי שם באינטרנט, רחוק מאיתנו עכשיו אלפי קילומטרים, יבין. זה לא עניין של הבנה. הוא חייב יחד איתנו להשתוקק לתיקון עצמי. וזהו. יחד עם זה, זה לא מזיק אם אנחנו מבינים קצת ומדברים קצת, כי זה מידת ההתקשרות שלנו לנושא. אבל לא שבזה תלויה התקדמות עצמה. לגמרי לא. לא החכם לומד. כמו ששואלים על טיפה. חכם, טיפש, שם עצלן, זריז, מה יש שם?
5: צדיק.
0: רק צדיק ולא צדיק. זה תלוי באדם. רוצה להצדיק את הבורא או לא רוצה? זה תלוי בנו. זהו.
5: בבקשה. עמוד מם או פנימי טור ב', פסקה מתחילה בדברי המתחיל והעניין. והעניין, כי כבר נתבאר היטב בחלק הראשון של הספר, אשר הרצון לקבל אינו הסיבה הראשונה אל האור או אל המילוי שלו, כמו שבני העולם חושבים, אלא להפך ממש, כי האור והמילוי הוא סיבה לרצון, אשר הרצון להשפיע הכלול בהכרח באור העליון, הוליד בתכונתו את הרצון לקבל שבנאצל. משום שמה שהוא רצון בהעליון נעשה כוח וחיוב בתחתון. הרי שהאור העליון נעשה סיבה לגילוי דלת הבחינות שברצון אצל הנאצל, שהם השורשים לכל הרצונות המתגלים בעולמות. ולפיכך, איך אפשר שיופיע איזה רצון מבלי סיבה? דהיינו מבלי האור העליון הזהו המוליד אותו. שזה דומה, כמו שתאמר שיש איזו בריאה בעולם, בלי אב ואם שהולידו אותה. גם כבר ידעת, אשר באינסוף כבר קבועים וקיימים כל המציאות וכל הבריאות הראויים שיבואו בעולמות, עם כל הרחבתם ותכלית תפארתם ושלמותם, העתיד להתגלות בעולמות בשבילם. הרי לך בעליל, אשר עוד באינסוף, כבר יצאו ונתגלו כל הרצונות העתידים להתגלות, וגם נתמלאו על שלמותם ומילואם הסופי, והשלמות והמילוי, שהוא בחינת האור העליון, הוא שהוליד וגילה את הרצונות הללו, באופן אשר המילוי של הרצון הוא קודם, וגורם לגילוי אותו הרצון המיוחס למילוי ההוא כמבואר.
0: זאת אומרת, האורות מנענעים את הכלים, בקיצור, זה הכלל. כן? שלא יכול להיות רצון אם אין אור מקודם, שבונה אותו ומחזיק אותו, אותו הרצון, וכך הרצונות הם תוצאה מהאורות, ולכן אנחנו אומרים אין עוד מלבדו, וכל מה שקורה בתוך הרצונות זה האורות שמשחקים עם הרצונות האלו, ובמשחק הזה הם מייצבים את הרצונות כל פעם, בצורה המועילה ביותר לתפקוד, לתפקיד שלהם. כן.
2: אם הרצון, כאילו הנברא עשה את כל ההגבלות מלמעלה למטה, אז למה אומרים שהבורא ברא את העולמות ולא הנברא? אני לא מבלבל קצת.
0: אנחנו מדברים שבורא ברא את העולמות ולא נברא, מפני שזה אור שמתפשט לכלי, הוא מחייב את הכלי להגיב בצורות כל מיני השונות, ובזה בונה כל החמישה עולמות. ולא שהכלי, כלי רק רוצה להיות בשמירה על הצמצום. והאור שמגיע לכלי, מה אנחנו אומרים? איך נעשה גלגלת? האור שמגיע לכלי, הוא פוגע, כן, מכה בתוך המסך, ומזה מתחיל להיות, וכל פעם האורות מנענעים את הכלים. כלים בעצמם שום דבר לא יכולים לעשות, הם רק מגיבים על האור בצורה מחויבת בלבד. בזה נסיים ונעבור לחלק השלישי.
6: טוב, שלום חברים, שמענו הרבה דברים היום, בואו נתחיל בשאלות.
7: הרב התחיל את השיעור בהסבר על ההבדל בין מקיף לפנימי. הסביר שבמקיף יש השגה, הבנה, ידיעה, שבפנימי יש את ההבנה, השגה, ידיעה, רגש וכן הלאה, ובמקיף זה אין סוף. הוא אמר שיש לזה הרבה השלכות גם עלינו עכשיו, על העולם שלנו, את זה לא הבנתי, אם אפשר לפתוח את זה קצת.
6: בשביל להבין את זה אנחנו צריכים לחזור למלכות אין סוף. לפני הצמצום היה מצב שהרצון לקבל מלכות אין סוף, היא מקבלת בלי שום הגבלה. אין הגבלה על הרצון לקבל. וגם יש שם הרגשה של שוויון מוחלט. שוויון בין מי? בין כל החלקים של המלכות. יש הרבה חלקים בתוך המלכות, וכולם מקבלים כל מה שהם רוצים, כל מה שצריכים, לאף אחד לא חסר כלום. לכן זה נקרא אין סוף. כל חלק וחלק מקבל כל מה שהוא צריך, וכל הזמן, ואין לזה סוף לקבלה הזאת. וזאת התחושה של השלמות. אחרי כן השלמות הזאת נעלמת. הרצון לקבל, לא שהייתה איזושהי דרישה מבחוץ, הרצון לקבל מחליט על עצמו שהוא עושה צמצום, הגבלה, ומקבל את כל מה שמקבל רק אחרי שהוא עושה בדיקה. וחלק הוא יקבל וחלק הוא לא יקבל. אז כל מה שהוא שלמות, עכשיו המלכות אין סוף מתוארת שהם משתמשים בצורה גרפית. במציאות אין את הגרפיקה הזאת, אין עיגול ואין קו. אבל כשהוא משתמש בצורה הגרפית הוא אומר שמלכות אין סוף זה עיגול. אז כל מה שאצלנו, כל מה שאחר כך, בשלבים אחר כך וגם אצלנו בעולם הזה, מתקבל ללא שום בדיקה, ללא שום סלקציות, ללא שום קביעה של טוב ורע, יותר טוב, פחות טוב, גרוע, אנחנו קוראים לזה עיגולים, שהשורש הזה במלכות אין סוף, וכל משהו אחר כך שמתקבל עם סלקציה, ושיש חלק שמתקבל ויש חלק שלא מתקבל, יש חלק שמתויג כטוב, יש חלק שמתויג כרע, כבלתי ראוי, אנחנו קוראים לזה קו. ואני מקווה שזה ענה על השאלה, או שאם יש עוד משהו.
5: אשקלון.
8: שלום חברים. הרב צייר בציור של ארבע בחינות דור ישר, שיש שורש, אחר כך חוכמה בינה זה רמפן, סליחה, בחינה א', ב', ג' וד'. איך הבחינות, איך קורה מעבר מבחינה לבחינה? גם על ידי קו? איך הם נוצרים הבחינות? איזה מעבר יש ביניהם? על ידי מה?
5: כן, אולי באמת נצייר את זה גם כמו שהרב צייר, אז הוא צייר ככה, כן? שיש לנו בחינה ד', נכון? ומסביבה בחינה ג', ומסביבה בחינה ב', א', ושורש, כן? זה ד', זה ג', זה ב', א', ושורש. אז הכל מתחיל, קודם כל, כל זה זה מלכות, זה מלכות דאין סוף. למה יש בה את כל הבחינות? מטעם חוק שנקרא אין היעדר ברוחני. האור משתלשל עם הכלים ביחד, ללא הפרדה ביניהם, אלא האור זה שורש בורא את א', שזה הרצון לקבל, והוא מתחיל להתפתח ביחס שלו, ברגע שהוא רוצה להיות כמו שורש, זה נקרא ב', ברגע שב' רוצה לעשות פעולה כמו שורש, זה נקרא ג',
9: וברגע שהיא ממש מזהה שהיא המקבל ושזה הדבר שהשורש רוצה, זה נקרא ד'. כל ההבחנות האלה הם באור. מלכות דאין סוף זה התוצר הסופי שלו, ומכיוון שאין היעדר ברוחני, באותה מלכות מצויים כל הדלת בחינות האלה ושורשן. אז זה המבנה של מלכות דאין סוף. עכשיו, בשלב הזה כשמלכות מגלה שהיא המקבל, והיא באמת רוצה להיטיב לנותן, היא מקבלת החלטה. שצורת הקבלה הזאת, הישירה של האור ישירות אליה, היא מונעת ממנה לעשות באמת הטבה לבורא. כי הבורא רוצה להיטיב לנבראיו. והיא אומרת, אין כאן עדיין נברא. נברא צריך להיות מנותק מהבורא, ובאופן עצמאי להתחיל לטפס ולרצות להיות כמו הבורא. זה מה שרב אחר כך תיאר לנו גם היום בשיעור, בהרבה מאוד זוויות, בהרבה מאוד צורות, עד כמה זה הדבר שאנחנו צריכים לעשות, לחפש את החידוש, לחפש את המסך, זה לא היה קודם. החידוש היחיד הוא ברצון לקבל דווקא. ולכן האור מסתלק ממלכות. האור מסתלק ויוצא החוצה. וזה נקרא צמצום. למה? כי היא קובעת שהיא רוצה יחס חדש לבורא. היא רוצה יחס שבו היא קובעת איך יהיה המילוי, ולא המילוי קובע. עכשיו, כל המצב הזה שבו מלכות נבראה ומקבלת, ויש בה שורש א', ב', ג', ד', הכל מיוחס לבורא, זה מיוחס לאור. זה השורש לעיגולים. כשאנחנו אומרים עיגולים, השורש לכל העיגולים זה כל המבנה הזה של מלכות דאין סוף. פעם אחת שהאור הסתלק, גם מה זה נקרא אור הסתלק? היא קובעת שאותו אור שממלא אותה, הוא עכשיו בעבורה חושך. בגלל צורת המילוי. זה לא שהאור הסתלק, האור לא בא והלך. אלא מלכות בעצמה קובעת, זה שאני מתמלאת בצורה ישירה, ובזה אני לא מאפשרת לבורא באמת ליהנות, זה בעבורי חושך עכשיו. לכן אומרים שבמלכות יש עכשיו חושך. ומעכשיו נקבע חוק חדש, שבחוק הזה עכשיו היא יכולה לקבל רק, וגם את הסרטוט הזה אנחנו מכירים, עם מסך שנמצא מעליה, וכשמגיע התענוג, היא דוחה אותו. ומקבלת רק במידה שהיא יכולה לקבל לתוך הכלי. כן? עד הגבול. ואחר כך יש גם סוף עד כמה שהיא לא יכולה לקבל. זאת גם צורה שאנחנו כבר למדנו ומכירים, זה עבודה עם מסך ואור חוזר. אז צריך להבין, אחרי צמצום א', זה הכלי היחיד שקיים, מסך ואור חוזר. זאת צורת המילוי היחידה שיכולה למלא. את אותם עיגולים שהתרוקנו, אי אפשר למלא. בצורה שלהם, אין יותר לקבל ישירות תענוג. השיטה הזאת נפסלה, מלכות קבעה שזאת לא צורה נכונה, ומכאן והלאה, החוק הזה של צמצום א' הוא העובד. זאת צורת המילוי היחידה. לכן, עכשיו נחבר בין שני הדברים, כי כל הזמן יש את השאלה הזאת, מה זה עיגולים, מה זה יושר וכן הלאה. צורת המילוי של אותם כלים, רב אמר את זה כמה פעמים היום בשיעור, הכלים לא השתנו, זה אותם כלים של מלכות דאין סוף, לכן זה נקרא אין סוף, אין הגבלה. הם עכשיו לא יכולים להתמלא כמו לפני הצמצום, אלא צורת המילוי שלהם היא בצורה הזאת, ככה, של מסך ואור חוזר. אז זה נקרא יושר, והיושר ממלא את העיגולים. לפני הצמצום זה עוד לא נקרא עיגולים, זה נקרא בסוד הוא ושמו אחד, כי עוד לא הייתה הבחנה בכל העיגולים. כי הרי מה עושה את הכלי ראוי לתפקידו, נכון? התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי ראוי לתפקידו. עכשיו יש כלי. עכשיו יש עיגולים, אחרי הצמצום רק יש עיגולים. לפני הצמצום לא היה. היה הוא ושמו אחד, מלכות מלאה בתענוג ואין שום הבחנה. עכשיו יש צורת מילוי שנקראת יושר ועיגולים. איפה הקשר ביניהם? איפה המגע ביניהם נוצר? הרי בגוף הפרצוף יכול להיות רק קו. הכלי שלו נקרא צינור, המילוי שלו נקרא קו. אז זה הדבר היחיד שיכול להיות. זאת אומרת, רק בראש, איפה שנעשה חשבון, יכול להיות קשר בין העיגולים לבין היושר. למה? כי כל פעם שמלכות עושה צמצום, עושה חשבון, מסך ואור חוזר, בגלגלתה, אחר כך באב, אחר כך בסג, במה, בבון, ואחר כך בניקודים, ואחר כך אחרי השבירה בעולם הצילות, בריאה, יצירה, בכל מקום, זאת שיטת העבודה היחידה, מסך ואור חוזר. כל פעם שהיא עושה חשבון, היא עושה אותו כנגד העיגולים. למה כנגד העיגולים? כי אלה הרשימות שיש מהמצב השלם, מהמצב המלא. אין רשימות אחרות. כשאנחנו אומרים אחר כך אור מקיף, מאיפה בא האור המקיף? האור המקיף הוא כנגד אותו מילוי שהיה במלכות דאין סוף. אחרי שהוא קיבל חלק, מה שיכול היה לקבל, מה שהוא לא יכול לקבל, עכשיו הוא מפרש אותו, מבין אותו כאור מקיף שמאיר כנגד סוף הפרצוף. זאת אומרת שכשאנחנו מציירים גם את הסרטוט הזה שהיה בפעם שעברה שראינו, כן? שיש מין עיגול, כן? רב סרטט את זה ככה, עיגול, שממלא עכשיו את העיגול הבא, כן? ואחר כך עוד עיגול, שממלא את העיגול הבא. ופה יש צינור, שהוא ממלא את העיגולים. זה בדיוק זה. צורת המילוי היא נקראת קו, את מה הוא ממלא? הוא ממלא את אותם עיגולים שעכשיו לא יכולים להתמלא בצורה ישירה. איך זה קשור לעולמנו? שאל אותנו ניר, נכון? גם עלינו פועל חוק צמצום א'. למה כולם רוצים ואף פעם לא מצליחים להתמלא? כי אין מסך ואור חוזר. למה המקובלים הם האנשים המאושרים ביותר בעולם? כי הם גילו את השיטה איך להשתמש, לקבל ולהשתמש במסך ואור חוזר, ולמלא את הרצון של הבורא, שהעיגולים יתמלו. לכן רב הדגיש כמה פעמים בשיעור, שאין שני כלים, אין דבר כזה. יש רצון אחד, רצון לקבל, שהוא נברא. צורת המילוי שלו, אחרי הצמצום, נקראת יושר. מי שלא מכיר את הצורה הזאת, יכול לרצות כמה שהוא ירצה, הוא תמיד יהיה אומלל. מי שמכיר את השיטה הזאת, צדיקים ירשו משנה. עוד שאלות. אורן, כן.

0: תודה על ההסבר. רציתי לשאול לגבי, הוא רשם על עולם אק, שהוא תיאר אותו כעיגולים, ואנחנו יודעים שכמו שאמרת, אחרי הצמצום כבר מתחילים לעבוד ביושר. אז למה פה, מה זה העניין שעולם אק, שלמדנו שהוא גם כן תיאר אותו בצורת העיגולים?
1: עולם זה כבר, עולם אק זה כבר יושר. כל העולמות שבאים אחרי מלכות אינסוף זה כבר יושר. אבל בכל עולם יש בחינת עיגולים. זאת אומרת, יש חלק מהרצון שהאור יכול להתפשט שם בלי הגבלה. בחלק הזה של הרצון שהאור מתפשט בלי הגבלה, זה נקרא עיגולים. זה מה שגלעד הזכיר קודם, שזה הראש. שם אין בעיה, יכול להתפשט. אז מתחיל בעיגולים, כן, זה הראש, גימל ראשונות, ואחר כך ממשיך בקו, עד שמגיע לרצון הבא, שזה כבר, נגיד, מבחינת ד' זה אק, אחר כך מגיע לגימל, עוד פעם, עיגולים, רק גימל ראשונות זה עיגולים, ואחר כך קו. ככה זה ממשיך עד הסוף.
2: קייב אחד.
3: תודה
4: חברים.
3: שאלה כזאת.
4: הרב אמר שהכל תלוי במידת הרצון שלי להתקן. בזה שאני רוצה שזה יתפתח בי, שזה יקרה בתוכי. אז מה בדיוק אנחנו רוצים שיקרה בתוכנו מתוך מה שקראנו ולמדנו היום?
2: שיהיה בנו רצון לעבוד עם מסך ואור חוזר, במקום רצון למלא את הרצון שלנו, סתם ככה להתמלא, שזה הרצון הטבעי. זה מה שאנחנו צריכים לפתח, זה הדבר החדש היחיד שיכול להיות בבריאה. רצון שאין לנו אותו עכשיו, ואנחנו צריכים לעבוד ביחד כדי לרכוש אותו. גם בחלק הראשון של השיעור, הרב אמר לנו, צריך לבדוק כל הזמן את היחסים והקשר שלך עם הבורא. הוא אמר בתחילת השיעור הקודם, שיש לנו משבירת הכלים חלקי מסכים, ואני צריך להרגיש את ההופכיות בין כלי לאור, ולהפוך מסך שבור למתוקן. זה הדבר היחיד שלא נעשה ממעלה למטה, כי ממעלה למטה נעשתה שבירה, וזה התפקיד שלנו. להתחבר בינינו בעשירייה, לרצות, לעזור אחד לשני, לזכור את המטרה, ולבקש את הכלי הזה, שיהיה לנו רצון לרוחניות. סף.
5: תודה רבה. שמעתי כמה פעמים שהרב משווה את צינורות למסך. אז בכל זאת, זה שתי מילים שונות, מה ההבדל ביניהם, אם אפשר? תודה.
1: מלכות בן סוף שהחליטה לעשות צמצום, אז יש בה מסך. אז ההתחלה זה המסך. זאת אומרת, כוח בא, מה שנקרא בזוהר הניצוץ הקשה. כוח שבא שדוחה את האור, לא מקבלת. עכשיו היא מתחילה לקבל, אחרי כן בכל זאת היא חייבת לקבל, זאת אומרת זאת מטרת הבריאה, היא לא מתנתקת מבורא, אז היא מתחילה לעשות חשבון, והצורה שהיא מקבלת נקראת קו. זאת אומרת, המסך מוליד את הקו. הדחייה והקבלה שבאה אחריו, שהיא כבר שונה ממה שהייתה במלכות אין סוף, היא נקראת קו. זה שניהם קשורים ביחד. יש מסך, יש קו. אין מסך, אין קו, אין אור בכלל.
2: ובאמת גם בהגדרות, אם נפתח בעמוד צדי א', בהמשך למה שגידו נסביר, צדי א', שאלה נון ת', מהו צינור? שוב עמוד צדי א', שאלה נון ת', מהו צינור? אומר לנו בעל הסולם, כלים די יושר, מכונים בשם צינורות. להיותם ממשיכים ומגבילים את האור בגבולים שבהם, כמו צינור המגביל את המים העוברים בתוכם. זה המסך, הוא מגביל, הוא קודם כל דוחה, נכון למסך יש קשיות, הוא דוחה, ואז יש עוביות, שהיא מידת הרצון לקבל המתגלה, בהתאם לזה יש אור חוזר, האור חוזר מודד כמה הוא יכול להשפיע לבורא, כי יש השתוות צורה, ואז הוא מקבל, ומה הוא מקבל? זה כבר נקרא קו, זה הגדרה בסמך. מה זה קו? 10 ספירות של כלים די יושר, מבחינת כלים שלהן, נקראות צינור, מה שאמרנו קודם. ומבחינת האור הנמצא בהן, נקראות קו. ורק 10 ספירות דעולם אדם קדמון, מכונות בשם קו אחד. זה נקרא עקודים שם, באדם קדמון. מה שאין כן, עולם האצילות, יש ב10 הספירות שלו ג' קווים. זה כבר הסבר אחר. אז יש לנו עיגולים, יש לנו יושר, יש לנו השתוקקות גדולה להיות איפה שבעל הסולם נמצא כשהוא מסביר את זה, ואיפה שהרב נמצא שהוא מסביר לנו את זה. ועם זה אנחנו עוברים אל ההודעות. אז היום, יום שלישי, בשעה 7:30 עד 9, נלמד את מאמרי הרבש. השיעור מתורגם לכל השפות ולכל תלמידי קהילת הלומדים העולמית, מוזמנים להצטרף. וחברים יקרים, ביום שישי הקרוב יתקיים חג ראש השנה. נעבור יחד על הלוז. יום שישי, ה-11 לספטמבר, ערב חג ראש השנה. אז שיעור הבוקר כרגיל. מ-5:45, שימו לב, 5:45 בבוקר, 5:45, סעודת חומוס, ובשעה 12, שיעור הצהריים, ובשעה 2:30-4, סעודת ערב ראש השנה. בבניין השנה, בנוסף לחלל המרכזי, פתחנו מקום ישיבה נוסף בגלריה, בקומה 1, שם ישבו גברים ונשים ללא ילדים. עכשיו אנחנו עוברים ליום שבת וראשון, ה-12-13 בספטמבר, באלף ובית של ראש השנה. זה יהיה אותו לוז בשניהם. אז ב-5:15 בבוקר, הכנה לשיעור, לא כמו שאנחנו רגילים ביום חול, זה חג, ב-5:15 הכנה לשיעור, ב-5:30 שיעור הקבלה היומי, ב-8:00 הפסקה, תפילה, לא משודרת, ב-9:00 עד 9:45, סעודת ראש השנה. זה לגבי הבוקר של יום שבת וראשון.

שלום, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 באוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר, מהו בכל יום יהיו בעיניך כחדשים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב', עמוד 959. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו בכל יום יהיו בעיניך כחדשים בעבודה. על הפסוק, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת לעשות אותם בכל לבבך ובכל נפשך. דרשו חז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כאילו קיבלתם היום מהר סיני, כאילו בו ביום נצטוות עליהם. ויש להבין מה מוסיף לנו זה, כאילו היום נצטוות. ולמה לא מספיק בפשטות, כמו שהיה בהר סיני, קיבלו אז התורה. אלא אנו צריכים לקבל על עצמנו כאילו היום נצטוות עליהם. מה מוסיף לנו זה בעבודה? הנה בשער הכוונות אומר לנו וזה לשונו. עניין הקריאת שמע והתפילה שמתפללים בכל יום, תמיד ג' פעמים, ערב ובוקר וצהריים, בחול ובשבת ויום טוב, דע לך כי יש הפרש ושינוי גדול בין התפילות של חול אל תפילת השבת וראש חודש, אל תפילת היום טוב ואל חול המועד. ולא עוד, אלא אפילו ביום טוב עצמם, אין תפילת חג הפסח שווה לתפילת חג השבועות. ולא עוד, אלא שבימי החול עצמם יש שינוי גדול בין תפילת יום זה לתפילת יום של אחריו. ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם שתדמה לחברתה. ואין אדם דומה לחברו, ויתקן זה מה שלא יתקן זה. לפי שתכלית מצוות התפילה היא לברר הבירורין של זין מלכי אדום שמתו. ובכל יום ויום ובכל תפילה ותפילה מתבררין בירורי ניצוצות חדשות. ובכדי להבין את עניין השבירה שהייתה בזין מלכי אדום, שאנו צריכים לבררם על ידי תורה ומצוות ותפילה, אנו צריכים לזכור את בית דברים הידועים לנו. א', מטרת הבריאה, ב', תיקון הבריאה. שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג. ותיקון הבריאה הוא שבעת שיקבלו את הטוב ועונג, שלא ירגישו את עניין הבושה מחמת שינוי צורה שיש בין המקבל להמשפיע. והעצה היא שנעשה תיקון, שעל מנת לקבל לעצמו כבר אין האור מאיר. לכן, בזמן שהאדם נמצא משוקע בכלים לקבלה עצמית, שורה עליו בחינת העלם והסתר, ואינו מסוגל להרגיש את החשיבות של הקדושה, היות שקדושה שורה דווקא במקום שרוצה להשפיע נחת רוח ליוצרו. אולם מטרם זה, כלומר שכל זמן שהוא עדיין לא זכה
לכלים דה השפעה, שרק בכלים, רק בכלים האלו שורה אור העליון, אז האדם מוכרח לקבל הכל באמונה. היינו להאמין בהשם שהוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, ולהאמין בגדלות השם בגין דאיהו רב ושליט, ולהאמין שזו זכייה גדולה בזה שמשמשים למלך גדול. ועניין זה להגיד שזו זכייה גדולה, אין הפירוש להגיד בפה, אלא האדם צריך להרגיש הנאה גדולה בזה שהוא משמש מלך גדול. כלומר, מתי האדם יכול לומר שהוא משמש מלך גדול? זהו בזמן שיש לו הנאה גדולה. ואם עדיין לא מרגיש הנאה מזה שהוא משמש את המלך, זה סימן שהוא עוד לא בא לידי מדרגה שיאמין שהוא משמש מלך גדול. והיינו צריכים להאמין למה שכתוב ומלכותו בכל משלה, שאמר אבי מורי זצ"ל שאין שום כוח אחר בעולם אלא שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים. והקדושה מחיה את הקליפות, שאין לקליפות שום חיות אלא מה שהקדושה נותנת להם. וזהו מה שכתוב, ואתה מחיה את כולם. והפירוש ומלכותו בכל משל הוא, שמלכות דאצילות נותנת חיים להם. אחרת, לא היו יכולים להתקיים. ולפי זה יוצא, מה שאנו לומדים, זה שהבורא ברא את הרצון לקבל שיקבל תענוג, הוא מוכרח לקבל תענוג והנאה, אחרת אין לו זכות קיום בעולם. כלומר, הגם שנעשה צמצום והסתר על הרצון לקבל לעצמו, שאין הטוב ועונג מגיע לשם, אבל בכדי שיתקיים הרצון הזה, שאם יתבטל לא יהיה מה לתקן, לכן בכדי שיתקיים הוא מקבל חיות מועטת שלא יתבטל. וזו החיות שהם מקבלים באה מכוח שבירת הכלים שנפלו ניצוצין קדישין לתוך הקליפות, כדי שיקבלו חיות שלא יתבטלו. ובאמור יוצא שבלי תענוג לא יכולים לחיות, אלא כל זמן שהאדם עדיין לא קיבל על עצמו עול מלכות שמיים, האדם הזה מקבל חיות רק מהבורא. אבל האדם אין לו האמונה בהשם שיגיד שהבורא נותן לו את החיים. לכן האדם אומר שיש לו חיים מהטבע. ואנו צריכים לומר שהאמת היא שהבורא מסתיר עצמו באלו הלבושים כלפי החילונים, אבל הם לא מאמינים בזה. כלומר, שהבורא מסתיר עצמו כלפי האדם הזה, שהאדם לא יוכל להאמין שהבורא הוא המשפיע, אלא שהבורא הסתיר עצמו בלבוש של פירוד. לכן התענוג של הבורא בא לידי אדם מלובש בלבושים, שבהלבושים האלו מלובש התענוג. וזהו כדוגמת שאנו רואים שיש מאכל אדם שהוא יושב ואוכל סעודה מבשר ודגים וכדומה, ומזה האדם נהנה. ומה שנשאר פסולת מהאוכל, הוא זורק זה לפח הזבל עבור החתולים,
שיאכלו את הפסולת הזו. ובטח החתולים נהנים מהפסולת, ואנו רואים שיש להם סיפוק גמור מהאוכל, מה שהם מוציאים בהזבל. לכן אנו רואים שהכלבים והתרנגולים וכדומה, כולם נהנים מהאוכל, אלא שיש הבדל, שהנאתו של אדם היא לא מהפסולת, מה שאין כן להם, כן מספיק מאכלים של פסולת. וכמו כן בעבודת השם, יש אנשים שהם נהנים מזה שנהנים מהפסולת, היינו מהקליפות, מה שהקדושה נותנת להם נר דקיק, ומזה יש להם סיפוק גמור. ויש אנשים שהנאה שלהם, מה שהם מקבלים כדוגמת כל הכלל, שהם מבחינת פסולת לקדושה, אולם אין האוכל הזה מספק להם, מטעם שיש להם דחף פנימי, שמרגישים שלא כדאי להיוולד ולקבל הנאה מפסולת. היינו, שהם מרגישים שלא יכול להיות שאותו מאכל שניתן לבעלי החי, היינו לבהמות ולחיות ולעופות וכדומה, שזה יהיה מאכל בשביל בני אדם, שיש לו תואר בחינת מדבר, שיהיה דומה לבעל חי. כלומר, שמאותו דבר שמתפרנסים בעלי חי, יתפרנסו בחינת מדבר. וההרגש הזה לא נותן להם מנוחה, ומתחילים לחפש מקום פרנסה אחר, שיוכלו לומר שבשביל זה כדאי להיוולד וליהנות מהחיים. ודבר זה גורם להם שיחפשו רוחניות, וזה מביא להם שיקבלו עליהם עול מלכות שמיים ועול תורה ומצוות. וגם כאן, היינו, לאחר שקיבלו עליהם עול תורה ומצוות, יש מהם שמקבלים סיפוק מבחינת השלו לשמה, כמו שאומר הרמב״ם, שמתחילה מלמדים להן לעסוק בתורה ומצוות על מנת לקבל שכר. וכך צריך להיות, שלא ישנו את סדר העבודה שלהם, אלא עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רזה מעט מעט. ונשאלת השאלה, מאיפה אנו יודעים שהם נמצאים בבחינת עד שתרבה דעתם? התשובה היא כנ"ל, שהוא מקבל דחף פנימי. הוא מרגיש שאי אפשר לומר שזה שהוא מה שהוא כתוב, שזה שהוא מה שכתוב, כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני כל העמים. אז רואים שכבר נתרבה לו הדעת, וכבר אצלו הוא, כמו שאומר הרמב״ם, והתחכמו חוכמה יתרה. היינו, שהוא נעשה חכם, שהתחיל להרגיש שיש גם בחינת פנימיות בתורה ומצוות. אז מגלים לו רז זה. היינו, שצריכים לעבוד גם על כוונה, שפירושו שהאדם צריך להשתדל שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, שאז האדם מגיע לידי דבקות בהשם, ואז האדם זוכה להטוב העונג של מטרת הבריאה, ואז האדם ניזון מהאוכל המתאים לאכילת אדם, ולא לבחינת פסולת, מה שהקדושה זורקת לקליפות, שיהיה להם במה להתפרנס. אבל זהו רק נהיר או דקיק, כדי קיומם. היינו שלא יתבטלו מהעולם. כי אם הרצון לקבל יתבטל מהעולם, לא יהיה את מי לתקן. וכמו שאנו לומדים שעיקר הבריאה היא הרצון לקבל, וזהו כל החומר שבבריאה, אלא כנ"ל
שיש עניין של תיקון הבריאה. כלומר, שהבריאה נקראת רצון לקבל. שבחינה זו נבראה מכוח מטרת הבריאה. היינו, שהרצון להיטיב לנבראיו, ברא יש מאין רצון לקבל. ותיקון הבריאה הוא שנותנים עליו את הכוונה בעל מנת להשפיע. ואז האדם ראוי לקבל את הטוב והעונג. ואז, על ידי זה שזוכים לדבקות, שהוא השתוות הצורה, אז באים לדרגה כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כלומר, שרק בזמן שיוצאים משליטת העמים, הנקרא רשות הרבים, ומגיעים לרשות היחיד, שאין לאדם אלא רשותו של הקדוש ברוך הוא, אז זוכים לאור החוכמה ובינה. אולם, הגם שהאדם כבר קיבל דחף פנימי שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא סתם בחינת המעשה בעל מנת לקבל שכר, והשכל מחייב שהאדם צריך ללכת קדימה. בכל יום היה צריך להיות יותר חזק מיום די אתמול. ולמעשה מתחיל כאן סדר חדש, שהוא ממש נגד השכל. היינו, שמתחיל כאן סדר של עליות וירידות. שלפעמים אדם אומר שהימים הראשונים היו טובים מאלה. ויכול להיות ביום אחד כמה עליות וירידות, או בשבוע אחד כמה עליות וירידות. עד כדי כך שהרבה פעמים האדם בא לידי ייאוש ואומר שהוא לא רואה שתהיה פעם מציאות שיהיה באפשרותו לצאת משליטת הרע, ורק מוכרח להיות נכנע תחת הרצון לקבל. והיות שעיקר עבודה בתורה ומצוות כבר הגיע לידי הכרה שזהו לא כל כך חשוב, כי עיקר החשיבות של קיום תורה ומצוות צריכה להיות לשם שמיים, זאת אומרת, מזה שהוא בא לידי הכרה שעיקר הוא לעבוד לשם שמיים, הידיעה הזו גרמה לו שיקבל בחינת פחיתות. היינו, בלתי חשוב לעבוד בבחינת המעשה, בלי כוונה. והגם שהוא יודע ממה שאמרו חז"ל, לעולם ללמוד שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה באים לשמה, אז הרע שבאדם נותן לו להבין, זה נכון שזה חשוב, שמתוך שלא לשמה באים לשמה.

החיים אין לו ערך. לכן הוא נותן לו להבין שאין צריך לתת כל כך כוחות בכדי לקיים כל המעשים. הלא כבר אתה יודע בעצמך שהשלא לשמה לא כל כך חשוב. לכן אתה יכול להקל בתורה ובתפילה וכדומה. נמצא שבזמן הירידה האדם מדרדר והולך לפי מה שהשכל שלו נותן לו להבין. והאדם, כשהוא נמצא במצב הירידה, עם כל השפלות שלו, הוא עוד מתגאה. ואומר, אלו אנשים שאני רואה שהם כן שומרים את התורה ומצוות בכל הדקדוקים, אף על פי שאני רואה שהם עושים לשם שמיים, שאינם עושים לשם שמיים, אני לא יכול להיות כמוהם. על זה הוא מתרץ בתירוץ של גאווה, היינו, הם עוד לא הגיעו לידי ידיעה כל כך חשובה, שעיקר הוא לעשות הכל לתועלת השם. מה שאין כן אני, עומד במדרגה יותר גבוהה מהם. ואני כן יודע שעיקר הוא לשם שמיים. לכן, אני לא רואה בזה שיהיה בקיום המעשה לבד, בלי הכוונה דלשם שמיים, כל כך תועלת, שיהיה כדאי לתת כוחות לקיים אותם בכל הדקדוקים. וזה נקרא עבירה גוררת עבירה. כלומר, עבירה דייאוש, גורמת לו להשפיל את העבודה דשלא לשמה. ואחר שהשפיל את העבודה דשלא לשמה, זה גורם לו להגיע לידי דרגה של גאות. היינו, שהוא מחזיק עצמו לבחינת מובחר מעם, שהוא מבין יותר משאר אנשים שאין הם מבינים את האמת, כפי שהוא מבין. ואם האדם על כל פנים לא בורח מהמערכה, היינו שלא מגלה את חטאיו ברבים, עובר זמן מה עד שמרחמים עליו מן השמיים ונותנים לו עוד איזו התעוררות, הוא מקבל שוב עלייה, ואז עוד פעם בא לו הרע להתווכח עמו, והולך עוד הפעם אותו סדר. והעצה היא לא לברוח מהמעשים שהוא היה רגיל בהם, אלא להפך, היינו להרבות יותר מעשים. וזהו יכול לעשות רק למעלה מהדעת. והאדם צריך להאמין שבעבודה זו שהוא עושה בזמן הירידה, והוא מוסיף מעשים בחיצוניות על בסיס של למעלה מהדעת, בזה הוא עושה פסיעות גדולות להגיע למטרה, הנקראת דבקות בהשם. והנקודה זו, אמר רבי מורי זצ"ל, שהוא מה שכתוב, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בה, ופושעים ייכשלו בם. ובזמן הזה של הירידה, אם הוא יכול להוסיף מעשים על בסיס של למעלה מהדעת, היות שהדעת שלו מראה לו כנ"ל סדר של עבירה גוררת עבירה, והוא מתחזק למעלה מהשכל, אז הוא מקרב את זמן העבודה שלו, ויכול להגיע למטרה בזמן הקרוב ביותר. אלא זאת, מוטל על האדם בזמן העלייה לסדר את עניין המעשה ועניין הכוונה. כלומר, שבזמן שמרגיש שעיקר היא הכוונה, אז הוא צריך לחשוב שגם המעשה הוא דבר חשוב מאוד, היות שהאדם מקיים מצוות המלך, ואין לנו השגה כמה חשוב המעשה לפניו יתברך.

0: כמו שאמר אבי מורי זצ"ל, שעד כמה שאנו יכולים להעריך את חשיבותה של לשמה, עוד יותר חשוב לפני הבורא את השלא לשמה. והחשיבות של לשמה אין בידינו להעריך. לכן, בזמן העלייה, האדם צריך לזכור שלא לזלזל בהמעשה שהוא עושה. אולם, יחד עם זה, האדם צריך להשתדל לעשות את המעשים שלו, שיהיו כולם לשם שמיים. ויש כלל, בכל דבר שהאדם רגיל, כבר נעשה אצלו כמו מנהג. כלומר, שאינו צריך לדעת בשביל מהו המעשה הזה. וזו נקראת מצוות אנשים מלומדה, שפירושו שהוא רגיל בהם. והיות שעניין תורה ומצוות ניתן לצרף בהם את הבריות, נמצא שהוא צריך לכוון בעת עשיית המצוות, שהעשייה הזו תביא לו לידי מצב של דבקות בהשם. נמצא שהאדם צריך לדעת מה הוא רוצה מהעשייה הזו. לכן, אם האדם עושה מעשה מטעם רגילות, אז אין הוא צריך לשום תמורה. נמצא מצד אחד שמירת תורה ומצוות מטעם הרגילות זהו עניין גבוה. כידוע, מה שאמרו חז"ל, מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה. היינו, בזמן שהאדם זוכה למחשבה טובה, היינו, שזוכה שכבר יכול לכוון את מעשיו בעל מנת להשפיע, אז כל המעשים שעשה, שעוד לא היו על הכוונה לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא מצרף לכל המעשים שהיו מקודם, ונכנסו כולם לקדושה. נמצא, מה שיש לו יותר מעשים טובים, שורה אחר כך עליהם את המחשבה לשם שמיים. ובאמור נבין מה שאמרו חז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כאילו קיבלתים היום מהר סיני, כאילו בו ביום נצטוות עליהם. יש כאן בית מובנים. א', כמו שהייתה להם הכנה לקבלת התורה. כמו כן, בכל יום האדם צריך הכנה לקבלת התורה ומצוות. שעל ידי ההכנה יכולים להגיע להשיגה. מה שאין כן, שהאדם עושה בלי הכנה, אלא מחמת רגילות, על ידי זה אין האדם זוכה למטרת הבריאה. הגם שזה דבר גדול, אבל במקום שיכול להיכנס על ידי זה לדרגת דע אלוקי אביך, שבטח זהו ישר למטרה, שלכן אמרו, יהיו בעיניך כחדשים, שעל ידי זה יזכה לדבקות השם. ב', שאם לא יהיו בעיניך כחדשים, שזה יהיה אצלו כמצוות אנשים מלומדה. היינו, מצד הרגילות. אז הוא כבר לא יכול לקיים את התורה ומצוות מבחינת למעלה מהדעת. כי על ידי זה שהוא עובד למעלה מהדעת, הוא מוכשר אחר כך לזכות לדעת בקדושה. נמצא. בזמן שהוא עובד מטעם רגילות, כלומר שהוא מרגיש שהוא צריך לקיים תורה ומצוות כמו מנהג, שנהוג לסדר סדר היום שלו, נמצא שאין לו מקום להתקדם. לכן אמרו בכל יום יהיו כחדשים, שעל ידי זה יגיע האדם לזכות לבחינת מטרת הבריאה, שהיא בכדי שהנבראים יזכו לקבל את הטוב והעונג. ולפי מה שכתוב בספר שער הכוונות, הפירוש בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, יהיה משום שכך היא האמת. היינו, שבכל יום האדם מתקן בחינות חדשות, ממה שנפלו בשבירת הכלים. כמו שמבואר שם בספר, נמצא שאין האדם חוזר על מה שקיבל התורה מהר סיני, אין חוזר על אותו הדברים, אלא התורה שניתנה בהר סיני עם התורה הזו, הוא מוכרח לתקן כל יום בחינות חדשות. נמצא שהוא כאילו היום נצטוות. היינו, שבכל יום יש מה לתקן עם התורה בחינות אחרות. ומכאן נמשך מה שהאדם צריך לאכול כל יום, ולא מספיק מה שאכל פעם בשנה, שיהיה לכל הפחות מספיק על שנה. אלא לפי דברי הארי הקדוש הוא, שבכל אכילה מתבררות בחינות חדשות מן השבירה. הגם שלא כל אחד מרגיש, אולם זה ניתן לכלל ישראל. וכל הפרטים שבהכלל צריכים לבוא לידי דרגה זו. כמו שכתוב, כי כולם ידעו אותי מקטנם עד גדולם.
1: טוב, קודם כל אווירה ממש מיוחדת, כל החברים שככה מגיעים מהכלי עולמי כבר מרגישים את הכנס באוויר, והחברים העלו שאלות ככה נוקבות על המאמר. אני אספיק לשמוע.
0: נעבור לשיעור.
2: שמענו המאמר המרגש, ירח ג' שלבי הסולם, ספר דברים, פרשת כי תבוא, מהו בכל יום יהיו בעיניך כחודשים בעבודה. מה זה יהיו בכל יום כחדשים? הרצון לקבל זה לא חדש. הוא קיים באותה צורה מתחילת הבריאה ולעולם ועד. אלה שיהיו בעיניך כחודשים, החידוש הוא רק בזה שיהיה כוונה, חידוש בכוונה בעל מנת להשפיע, שבכוונה תמיד אדם נמצא בעולה ויורד, תמיד בבירורים, וכלפי הכוונה אנחנו מודדים את האדם. בהתחלה האדם נמצא במצב שהוא בכלל ללא כוונה, זה נקרא שאו שהוא רגיל לעשות פעולות שהרגילו אותו בחינוך, יכול להיות חינוך דתי, חינוך חילוני, זה נקרא קיום הפעולות כאנשים מלומדם. זאת אומרת, כמו שלימדו אותו האנשים, כן? ככה הוא מקיים. וזה ודאי שאין לו בזה שום כוונה להרגל, נעשה טבע שני. זה, כך זה לאלו שקיבלו חינוך דתי, וכך לאלו שקיבלו חינוך חילוני. הדברים האלה, כלפי הכוונה, הם לא נחשבים, כי אין בזה האדם. אפשר לקחת כל אחד, לחנך אותו איך שרוצים, ובזה הוא יישאר, יקבל את הצורה שלו. כאן עדיין אין אדם. האדם נקרא שעושה בבחירה חופשית. הצורה של אדם הדומה לבורא על עצמו. ובתהליך הזה יש עניין הכוונה לא לשמה ואחר כך לשמה. בלא לשמה זה נכנסים כל ההגיעות שלו מרגע שהוא מתחיל לעבוד על נקודה שבלב, שמתחיל לקבל איזושהי התעוררות להתקרב לבורא, ולמרות שזה לוקח שנים רבות, ויכול להיות 10 ו-15 שנה בתהליך הזה, תלוי בכמות ובעיקר באיכות ההגיעה, אבל אפילו שעבד כל כך הרבה שנים, והיה בעליות וירידות והתרחק והתקרב שוב, בכל מיני מצבים, אחר כך שזוכה על מנת להשפיע לכוונה הנכונה, כל ההגיעה שלו, אפילו מכמה גלגולים, אולי בגלגול אחד לא הספיק לעשות גם כן, לא חשוב, כל ההגיעות האלו, הן נכנסות תחת הכוונה בעל מנת להשפיע שרחש, והן כולם נכנסות לנצח לעבודה שלו. והיתר הדברים שקיבל כחינוך, זה לא נחשבים לדרגת האדם, הם שווים לאפס. וכך הולך ומוסיף. מוסיף כל פעם בעליות וירידות כלפי הכוונה. הבעיה שלנו שאנחנו חושבים ומודדים המצבים שלנו טובים או רעים, עליות וירידות כלפי המצב שלנו, המצב רוח שלנו, המצב הפיזי שלנו, המצב עד כמה שאנחנו ערניים בעבודה. וזה לא בכלל שייך למצב האמיתי. הכוונה על מנת להשפיע או על מנת לקבל, החדות הכוונה, הבירירות שלה, ההכרת הרע שבה, ויכולת הטוב לעשות אולי או לא, כל הדברים האלו הם נמדדים לא לפי ההרגשה שלנו, אלא לפי הנושא עצמו, הכוונה עצמה, עד כמה שאנחנו נמצאים בעומק הבירור הכוונה. לפי זה אנחנו יכולים למדוד רק את ההתקדמות שלנו. יכול להיות שאדם נמצא בירורים שהוא כולו בעל מנת לקבל, ושום דבר אין לו בעל מנת להשפיע, ורחוק מהבורא בזה. אז בזה הוא רחוק מהבורא, נכון. אבל הוא קרוב לבורא בזה שמתקדם בבירור הכוונה ומתקדם בתהליך התיקון. לכן ההרגשה שלנו היא לא קובעת כלום בסולם המדרגות שבהם אנחנו פוסעים ועולים, אלא המדידה היא צריכה להיות רק כלפי בירור שבכוונה. ובירורים או טובים או רעים, לא חשוב, עד כמה שהם יותר עמוקים, הם היותר מתקדמים. ולכן צריכים להשתוקק רק לחידושים בכוונה. זאת אומרת, כל הזמן להיות בבדיקה, מה היחס שלי לבורא, איך אני מתייחס אליו, ככה כל הזמן לבדוק את הקשר ההדדי. מערכת היחסים, וכל הזמן כמה שאפשר להתעמק בזה. אבל חס ושלום לא להיכנס לזה שלהתחיל לבנות איזה מין יחסים דמיוניים שנדמה לאדם שככה אני עושה לו וככה הוא בחזרה עושה לי, חס ושלום. אלה שוב, לא שעושה לו והוא עושה לי, לא במעשה, אלא בכוונה, מה אני ביחס אליו, חושב עליו, מתכוון אליו. גם כאן יש, זאת אומרת, כל הבעיות שלנו, שאנחנו מכוונה יורדים למעשה, ואז יש לנו כל הבלבולציה הזאת. שאני עשיתי ככה ובורא עושה לי ככה. על עשיתי לא מדברים. זה בכלל אנחנו לא מבינים. מה זה עשיתי? שומע בזמן האחרון הרבה דברים כאלה, שעושים כל מיני חשבונות, שהבורא עושה לנו ככה, בגלל שאנחנו עושים זה ככה וככה. זה כאילו כולנו נעשו נביאים. אנחנו לא מכירים חלק הבריאה ששם מתבשלים כל המעשים, שאחר כך יורדים עלינו. ופתאום אנחנו כאילו שמכירים את כל המערכת האצילות, ששם זה קשורים מן שלנו ומה שאנחנו נקבל בחזרה. כמעט. ואנשים מתחילים לעשות איזה מין כזה מערכת יחסים דמיונית כזאת פרועה, שממש דמיון פרוע, שנדמה להם שהם כבר ממש יכולים לקבוע למה בורא עושה כך או בורא עושה כך. אין לנו לזה שום הבנה, אנחנו לא יודעים את זה מפני שהם נשמות קשורות אחד לשני בערבוביה כזאת שאי אפשר לחשב את זה, ולכל אחד ואחד יש, לכל אחד ואחד יש גם כן תהליך מיוחד שלא קשור דווקא למצב הנוכחי, והמבנה של הנשמה של כל אחד ואחד היא כזאת שמי יודע איזה דברים צריכים להיות כדי לגלות ולתקן כל שלב ושלב בנשמה. בקיצור, זה על המעשים אנחנו לא יכולים בכלל לדון. זה דבר שנסתר מאיתנו, שמושרש בראש דאצילות, שעד שנגיע לשם לא נדע, לא נדע בשם. עד שלא נדע בשם, לא נדע. זאת אומרת, עד שלא יהיה לנו השגה ברורה בזה. ומה שנשאר לנו זה רק בירור הכוונה. שבבירור הכוונה, שם אנחנו צריכים כל הזמן להתעסק, ובאמת שיהיו ביניך כחדשים. יש שאלות? כן.
3: יש את ההשפעה על הכלים בעולם החשבי?
2: יש השפעה על?
3: יש לזה השפעה על הכלים בעולם הגשמי.
2: על הכלים בעולם הגשמי?
3: הרגלים.
2: תרגלים? הרגלים בעולם הגשמי. בעולם הגשמי צריכים להיות כמה שפחות הרגלים. הרגל צריך להיות רק כלפי הסדר הלימודית. או הפוך, בוא נגיד כך. הרגל טובה איפה שאתה בהמה. וקבעת לעצמך גדר הנכון, מסגרת הנכונה כדי להתקדם. זהו, לקום בבוקר, ללמוד, ללכת לעבודה, לחזור מעבודה, להמשיך ללמוד או משהו לעשות בהפצה, ללכת הביתה, לישון, ושוב ככה וככה וככה וככה. זה החיים. קבעת? גמרנו. זה ההרגל. זהו. זה צריך להיות הרגל, ובנבט זה נעשה אחר כך טבע שני. אדם רגיל, מתחיל להתרגל לזה. אבל גם הרגל הזה, אם אתה לא עובד בזה בכוונה, זה אתה הופך להיות לדומם. רק בכוונה יכול להיות אצלנו תמיד הוספה, כן? בכל המעשים, בכל מה ששייך לעולם הזה, לא תוסיף ולא תגרע, וכל ההוספה זה במסך. זהו.
3: כל מה שאין בו כוונה,
2: זה להסביר. כל מה שאין בו כוונה, לא צריכים לזה לדאוג. וגם למעשים שהם תחת הכוונה לא צריכים לדאוג. הכוונה כבר חייב את המעשה. והכוונה בעצמה ברוחניות זה המעשה. נו. כן. לכן תמיד בכל הספרים או מה שאתה שומע על מקובלים ככה שעמך מדבר, שהם סתם יושבים בפינה ולא עושים כלום ועובדים בכוונה. יושב באיזה פינה, לא יוצא משם וזהו. כאילו זה תיאור כזה של העמך על מקובל. כי באמת כל העבודה היא עבודה פנימית, אבל בעבודה פנימית גם כן יש לנו גם מעשה וגם כוונה. כן.
3: לא ברור מה זה להוסיף בכוונה.
2: להוסיף בכוונה, זאת אומרת שאתה בודק את עצמך וכל פעם מוצא עד כמה שאתה לא מתכוון על מנת להשפיע, זאת אומרת לא חושב על הבורא לעצמך. יש לך בזה עבודה פנימית, אחרי הבירור, להיות בזה הכרת הרע, כן? להיות בהכרת הרע, ואחר כך לבקש התיקונים, ואחר כך לבצע את הפעולה. שעוד ועוד ועוד ועוד המחשבות שיהיו יותר ויותר ויותר על מנת להשפיע. זה נקרא שאתה ושיהיה באמת לך כוונה על מנת להשפיע, תוכל להתחיל לעבוד עם הרצונות, שזה כבר עיקר זיווג דעקה.
3: כן. כן, אבל אין לי כפתור כזה שאני שם לוחץ והתהליך הזה זורם. זאת אומרת, צריך להיות כאילו השלבים. תנאים להתפתחות כל מיני שלבים שתיארת. אז שאני בודק שאני לא בשביל להשפיע, אלא בשבילי. זאת אומרת, מה סתם אני בודק? מה, כאילו, הקטרה לא באה מבדיקה כזאת סכנית.
2: הכרת הרע במעשה, זאת אומרת, הכרת הכוונה על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, היא באה בעיקר מהמאמץ כתוצאה, במאמץ בחברה, בלימוד, בהפצה. כמה שאדם משקיע בכל הדברים האלה, ויחד עם זה רוצה לראות את הכוונות שלו, אז ממאמץ בלימוד, בהפצה, בקבוצה, בחברים, ממאמץ הזה הוא מתחיל לראות את הכוונה. אם בן אדם לא משקיע בכל הדברים האלה, לא יהיה לו הכרת הכוונה. יש לנו משבירת הכלים, חלקים מהמסכים שנשברו. אנחנו צריכים להרגיש אותם. להרגיש אותם איך? פעם זה היה מסך, שכנגדו היה אור, ומסך ואור הם היו שווים. עכשיו המסך ואור הם הפוכים. אני צריך להרגיש את ההפכיות הזאת, ושזה ידחוף אותי לשנות את המסך השבור למסך המתוקן. כן? איך אני יכול לעשות את זה? אז אני צריך לעשות מעשים, שמעשים האלו עם המסכים המתוקנים כביכול הייתי עושה. כן? זה מעשים של לימוד, של החברה ושל הפצה. אין יותר אצלנו מעשים שהם פועלים בקשר למסך. אני לא מדבר על זה שאז אני מתחיל לאכול יותר, לשתות יותר, לקבל תענוגים יותר. על זה אין מה לדבר. זה עם המסך בינתיים לא יכול להיות קשור עוד הרבה שלבים. זה כבר מעשים דקבלה. מעשים דהשפעה, שהם יהיו קשורים גם כן למסכים דהשפעה, כן? הם לימוד וקבוצה והפצה. אז אם בזמן הלימוד והפצה ועבודה עם קבוצה, אני חושב איך היחס שלי לזה, האם אני חושב על עצמי או על הבורא או על אחרים או על החברים וכן הלאה, כאן אני במיוחד מיד רואה עד כמה שאני לא בזה. בכל היתר הפעולות שלי אני אשלה את עצמי מיד. שם אני אוכל להצדיק את עצמי איכשהו. אבל בפעולות כאלה לא. לכן הם מייעצים לנו לעשות פעולות. אחרת הייתי יושב גם כן כמו איזה מקובל גדול בפינה, לא יוצא החוצה, לא עושה כלום, כן? אמנם שהם כולם עבדו, כן? אבל נגיד, כן? ועושה כל הייחודים שם, מה שאומרים על המקובלים, שעושים ייחודים. ייחודים, זאת אומרת, על ידי המסך מייחד את עצמו עם האור העליון, כן? מה זה ייחודים? זהו. אז מעשים שנשאר לנו לעשות כאן בעולם הזה, זה אלו. אז אני צריך לדאוג שבכל יום יהיו לי כאלו מעשים, לימוד, הפצה וחברה, ושבתוך המעשים האלו אני אחשוב על הכוונה בשביל מה אני עושה את זה. אז אומרים כך, שאם אפילו אני חושב שעל ידי המעשים האלה אני רוצה להתקרב לבורא, אני רוצה להתקרב, ויהיה לי טוב. אבל בכל זאת אני חושב על הבורא ורואה שעליו אני לא כל כך חושב. בכל זאת זה נקרא לא לשמה. מזה כבר אני גודל. ואני מתקרב למטרה. ולפני המחסום לא לשמה הגדול ביותר. זה שאני ב-99% חושב על עצמי, ועל 1% חושב על הבורא, כן? או על ההפך. 99% חושב כאילו יכול על הבורא, ו1% על עצמי, אבל תכלס, אני בלי להוציא תועלת עצמית, לא מסוגל. יש לי הכרת הרע, תלוי כלפי מה אני בודק את הרע הזה, עד כמה שהוא רע. כן? זהו. כלפי איזה אבחון. ואז מלא לשמה זה עוברים לשמה. זאת אומרת, על המעשים של הקבוצה והפצה ולימוד, אני חייב כל הזמן לפתח, לבדוק את הכוונה שלי. לעשות ביקורת, אנליזה, ולבדוק ככה היא או ככה היא, או למה או לאן ככה או לאן ככה. אבל בדיקה הזאת לא צריכה להחליש לי את המעשים. שבדיקה הזאת בסדר, אז אני לא בזה. אז לא בזה, אז יש לי לא לשמה, בסדר גמור. אז כבר לא לשמה יש לי. אז אני מתקדם עוד ועוד יותר במעשים, בלימוד ובקבוצה, אין לי הפצה, ויש לי עוד ועוד ועוד יותר כל מיני כוונות. כל הזמן אני עובד על כוונות. על המעשים האלו. בלי מעשים האלו, כוונות שלי, הם ללא, אני לא יכול להיחס בהם. לכן שואל אותי מושה היום באיזה, אחרי מפעל, מה אנחנו נעשה? יש לנו מפעל, איך אנחנו נצרף לזה כוונות? אחרי שיש לנו מפעל ואנחנו עובדים כאן כחברים, ובמפעל, ובהפצה, ובלימוד, כן? ובקבוצה, כן? כי זה סך הכל קבוצה. אחרי זה תתחילו לחשוב בשביל מה אנחנו עושים את זה. זה כבר נקרא בדיקת הכוונה. אחרי המעשים, בשביל מה אני עושה את המעשים הללו. והאמת שהמעשים עצמם, אם הם מסודרים בצורה כזאת, הם מעוררים את בדיקת הכוונה, בשביל מה אני עושה. כי מעשים די להשפיע לא טבעיים לגוף. הם תמיד מביאים לגוף שאלה, מה אתה עושה? מה העבודה הזאת לכם? מה יש לך? לך תנוח, תעזוב. מוקדם או מאוחר, חייבים את זה לעשות. כן, אני יודע.
3: עכשיו דיברנו שלא לדעים על תגובות ועמדות על עדת השם, על בן אדם, שזה כאילו קודמיון. אז מה זאת אומרת, מעמד אין עוד מלבדו, שבן אדם צריך לקחת את כל מה שקרה בחיים, זה מהבודד.
2: אנחנו אומרים כך, שאנחנו במקרה הטוב מעלים מן למעלה. אם זה לדבר עם עבודה רוחנית. על עבודה גשמית גם כן. כל הרצונות שלנו עולים למעלה. אני רוצה עכשיו לשתות. הרצון הזה מורגש למעלה. אני כואב לי משהו. הרצון הזה שלא יקף, אפילו ללא הכרה שלי, כן? הוא עולה למעלה. מה זה עולה למעלה? הוא מקושר עם הבורא, כי ממנו בעצם מגיע אליי כל רצון, כל סיבה לכאב, או לטוב, או לרע, או לכל. עוד לפני שקורה לי משהו, זה נשלח ממנו. אז תגובה שלי גם כן אוטומטית מורגשת אצלו. כן? הוא בעצם הזמין את התגובה הזאת, ויודע מראש התגובה שלי. כתוצאה מהתגובה שלי, עכשיו מתעורר המנגנון ששוב פועל עליי, ומזמין לי תגובה אחרת על התגובה שלי. מזמין בי, וכן הלאה. כל הזמן עליי עוברים כל מיני סיגנלים ממנו, כן? איך להגיד סיגנלים?
3: אותות.
2: אותות ממנו, כן? וכל הזמן אני מגיב על זה באיזושהי צורה. בלי הכרה, עם הכרה, בלי לחשוב שזה ממנו, כן לחשוב שזה ממנו, לא חשוב. אני כל הזמן מקבל איזה מין השפעות ממנו, כן? וכל הזמן זה עובר דרכי. וכך אני מתגדל, כך אני הולך קדימה, כאילו, כן? יש דברים שאותם אני מרגיש יותר, יש דברים שפחות. יש דברים שאותם אני מצרף לבורא כי ממנו הם, יש דברים שאני לא יודע, לא חושב על זה. יש דברים שאני מתחיל על זה לצרף, להדביק כוונה שזה בא ממנו לטובתי. יש כאלה שאני לא יכול להצדיק וחושב עליו שראו, כן? וכן הלאה. מתי אני חושב שראו? אם אני בחזרה מתחיל לצעוק, למה אתה עושה לי את זה? אם אני לא מסכים עם מה שקורה לי. צדיק זה מי שמסכים עם כל דבר מה שבא מלמעלה. עד כדי כך הוא מתוקן, שזה שבא מהבורא, אצלו זה בהשוואת הצורה, והוא מרגיש תמיד טוב. זה שאנחנו אומרים אין עוד מלבדו, זה שכמו שעכשיו הכל בא ממנו אליי, וישנם בתגובות או אין בתגובות, זה בכלל לא משנה. הכל זה עובר מעכשיו ועד גמר התיקון, כל המערכת הזאת עובדת בצורה לגמרי לגמרי אוטומטית. זה מה שאנחנו אומרים, שדברים האלו הם באים, ובמעשה לא משתנה שום דבר. יש לך עולם כמנהגו נוהג, יש לך דרך, ויש לך כל המעשים מעכשיו ועד גמר התיקון, ואתה חייב לעבור אותם, מפני שכלים שלך שבורים, והם צריכים לעבור תיקון הדרגתי, מעכשיו עד שכולם יהיו מתוקנים. בך תלוי רק לצרף לזה הכוונה שלך, איך אתה מתייחס למה שעובר עליך. זה העבודה שלנו, להיות צדיק, להצדיק את כל הפעולות שעוברים עליך. במידה שאתה יכול להצדיק את הפעולות, הם עוברים. במידה שאתה מתעכב ולא יכול להצדיק איזה פעולה, אז אתה מתעכב בפעולה הזאת, עד שאתה לאט לאט מכיר אותה יותר, עם כל הסיבות ותוצאות, מצדיק, עובר לפעולה הבאה. אז העבודה שלנו היא רק לזרז את הדרך, אבל לא שאנחנו עוברים בדרך אחרת, אם אנחנו מסכימים, אם אנחנו בכלל, השיתוף שלנו בדרך היא בהסכמה, בלבד. זהו. וזה אצלנו נקרא המעשה, לכן נקרא כוונה היא המעשה. כי יש לך חלקים שבורים, אתה כל אחד בהדרגה מקל לכבד, צריך לתקן. מה זה לתקן? להרגיש אותו שהוא ההפך מהבורא בכוונה, ולהרכיב עליו כוונה בעל מנת להשפיע, שאתה רוצה שהוא יהיה דומה לבורא, ובזה אתה מתקן אותו. מה אתה עושה סך הכל? אתה הכוונה שלך משנה, ולא יותר. המעשים הם מלמעלה, באמת אין לנו עוד מלבדו. הוא היה והווה ויעשה כל המעשים כולם. זה...
3: איפה הדמיון?
2: זהו. הדמיון הפרוע שאמרתי, הוא קיים בעולם הזה, שאדם מתחיל לקשור כל מיני דברים שעוברים עליו, סיבות ותוצאות. אנחנו אומרים, הכל בא מלמעלה, ואנחנו לא צריכים לעשות עם זה שום חשבון. למה זה בא אליי, אני לא יודע. מתגלה כלי חדש, שכלי הזה צריך בצורה כזאת להיות מורגש בי. כי איזה מין מעשה פחות טוב, יותר טוב, בהרגשה שלי. עכשיו, אני לא יודע למה. זה מבנה של הנשמה. ככה זה. עכשיו, אחרי שאני מגיף על זה באיזושהי צורה, ובא אליי איזשהו מעשה חדש, אני מתחיל לקשור, אז זה עכשיו קרה לי בגלל שזה קודם היה ככה. או לא שקודם, אלא לפני 10 פעמים היה ככה. זה מאיפה אני לוקח את הקשר הזה? קשר הזה אפשר לדעת אם אני יודע כל המבנה של הנשמה שלי, בקשר עם כל הנשמות, כי אחרי גוף אחד כולם, כן? אז אני אוכל לדעת, זה בגמר התיקון רק אפשר לדעת כל הדברים האלה. ויש תמיד מטומטמים בעולם הזה שמתחילים לעשות כל מיני חשבונות. לכן אנחנו לא יודעים כלום מהעולם הרוחני, ופתאום מתחילים לעשות בו כל מיני קשרים. זה טיפשות שאין כמוהו, שאדם אפילו לא מרגיש עד כמה שהוא טיפש. לכן, וזה חוץ מזה, זה מוציא את האדם בכלל מדרך לתיקון. הוא מתחיל להתעסק רק בקשרים האלו, במעשים, שזה בכלל לא עסק שלו. הוא מתחיל לבנות כביכול מערכת האצילות, הוא לא יודע מה זה. הוא מתחיל לבנות את מערכת הקשרים האלו. זה בגלל זה, זה בגלל זה, זה בגלל זה. זה מוציא אותו לגמרי מהדרך ומהרוחניות ומהכל. כי רוחניות זה טיפול בכוונה, ביחס שלי, בלי לדעת מאיפה ומה ומו, יחס שלי למה שנעשה. איך? בבוקר אני צריך להגיד אם אין אני למי לי, בערב אני צריך להגיד אין עוד מלבדו, כן? זה, בזה אני מטפל בכוונה, אמנם שנראה לי שכל היום אני מתעסק במעשה. כן, שם.
3: לא ברור, אם בן אדם נגיע למצב שהוא עכשיו מרשיע את הבורא, אוקיי, רע לי. הוא שלח לי את זה ורע לי, אני לא מסכים עם זה. מה זאת אומרת עכשיו שאמרת שהוא צריך לעבור, למצוא את הסיבה איכשהו לדבר להצדיק את הבורא? מה זאת אומרת למצוא את הסיבה? אנחנו
2: קוראים
3: לא
2: לגשר. לא. אם אני קיבלתי משהו מלמעלה, קודם כל, אם אני מרגיש את עצמי, ותופס את עצמי שאני מרגיש משהו, מרגיש משהו, פתאום אני גם כן נזכר שמשהו הזה, מה שאני מרגיש, בטח שאני קיבלתי מהבורא. שאני קיבלתי את זה מהבורא, אני מרגיש מה שקיבלתי ממנו טוב או רע. ואם אני מרגיש שקיבלתי טוב או רע, אני יחד עם זה מרגיש שקיבלתי את זה ממנו או לא. אולי אני מרגיש בתופעה עצמה רע, שאני נזכר שקיבלתי את זה ממנו, אולי זה משתנה בהרגשה לטובה. כי אני מתחיל כבר לראות בה מטרתיות, שיש איזושהי הצדקה יכול להיות בזה, כן? לא. עכשיו, השאלה היא, אז מה בזה אני אומר? אז אני אומר ככה, הבורא עכשיו נותן לי סתירה, אחר כך הוא ייתן לי תשלום. האם הגישה הזאת ויחס כזה לבורא הוא מוצדק? זה נקרא שההשגחה שלו היא טובה? או שאני צריך להגיע למצב שאני ארגיש אותה באמת כטובה, זאת אומרת שאין רע בעולמו, כן? זאת אומרת, אני צריך להגיע למצב שאני אף פעם לא מרגיש רע. כי אם אני מרגיש רע, אז אני מבין את זה, לא מבין, מרגיש או לא, אני מרשיע אותו. ההרגשה רעה עצמה אומרת על זה שמי שנותן לי את ההרגשה הזאת הוא רע. כן? זאת אומרת, עכשיו אני צריך לעשות חשבון. אני רוצה להרגיש את עצמי טוב. שיהיה לי טוב, או שלא להגיד עליו שהוא רע. כן? וכן הלאה. ויש כאן בירורים. יש כאן צמצום שאדם עובר. מה זה צמצום? שלא אכפת לי איך אני מרגיש, העיקר היחס שלי אליו. שיחס שלי אליו יהיה טוב. ואחר כך כבר מתחיל להיות ההתהפכות. לא חשוב לי כמה דברים רעים שיכולים לעבור עליו, אני בהם ירגיש את עצמי טוב. אחרת איך אדם נכנס למצב שהוא שלמות ונצחיות. כן? עד שקרא לרבי עקיבא שמורידים ממנו אור והוא אומר שמה ישראל. עמך חושב שזה עשו לו מה, אני לא יודע מה, איזשהו הרדמה, אני לא יודע מה. איך יכול להגיד שמה ישראל זאת אומרת, הדרגת הדביקות עם הבורא, האהבה הנצחית והכל, היא מרגיש כזה, כזה כאב. להגיע למדרגה כזאת, שהאור, דרגה האחרונה של מלכות, שממש הוא מתפרט ממנה, כן? ומדביק אותה לשמע ישראל, לעל מנת להשפיע. מפנים מורידים לאור. פנים מהם, ממש בדרגת חוכמה, גרדה חוכמה. הגיע לתיקון כזה.
3: מה קורה אם בן אדם מרגיש רע, מבין שזה בא מהבורא וזה עושה לו עוד יותר רע? מה עושה במצב כזה?
2: תראה, אז אנחנו עוברים כל מיני רגשות, ובהתאם עם כל מיני כוונות ככה, כסלט אחד, ולא מבינים באיזה צורה והקשר וסדר זה בא אלינו.
3: פשוט רק מקשר את זה, לא משנה,
2: זה
3: רע לי, טוב לי.
2: לא, לא, לא, מה שיבוא, יבוא, ובאיזה בירור יבוא, שיבוא, יבוא, העיקר תהיה ערני ליחס שלך לבורא, בהתאם מה שאתה מרגיש, ובהתאם איך אתה מתייחס בהתאם לזה אליו.
3: אני חושב שזה מרגיש כאילו אין התפתחות, כאילו אני אף פעם לא אמור לעשות משהו באמת.
2: זה המעשה שלך. זה המעשה שלך. בירור הזה וקביעת המצב, זה המעשה. אין מעשה אחר. כל היתר מעשים זה בהמה יכולה לעשות. זה עושה אדם. בזה אתה כל הזמן רוצה לברר את היחסים ביניכם. זה האדם. כל היתר דברים שלך, כל העיסוק שלך עם כל העולם, עם עצמך, עם הכל, חוץ מהבירור היחסים איתו, זה הכל, זה לא שייך לנצחיות, לא שייך לרוחניות. זה שייך במידה שאתה יכול על פניהם לבנות היחסים איתו. זהו. העבודה היא רק סך הכל מרוכזת בנקודה אחת. ואם אדם כל הזמן נמצא בזה, הוא מתחיל להיכנס לשביל הזה, כמו שהוא אומר שם באגרות בדף סמך ג', אני והבורא ומעשה שלי כרגע, שאני קובע בשבילי או בשבילו ויחס בינינו, זה בדיוק הכיוון שלי למטרה.
4: אני לא כל כך מבין, איך אדם כאילו לא נופל למצב של מתחת לדעת, ברוך השם, תודה לאל, וגם מה זה להסתכל על זה בצורה מטרתית? מה אני צריך לחפש בצורה מטרתית?
2: הבעיה שלנו, למה זה נקראת הקבלה חוכמת הנסתר, שעד שלא נבנים בנו כל מיני הבחנות, אנחנו לא מבינים על מה מדברים. פעם הרגשתי מתוק, פעם הרגשתי כאב, פעם הרגשתי לח, קר, צער, כן? עצב, משהו. אז מתוך ההרגשות שלי יש אצלי כבר רשימות, ואני יכול להבין מישהו שני שהוא עושה כך, שמסביר לי כך, מנגן לי, מראה לי, כן? אז בהתאם לזה אני מבין אותו. אם לא הרגשתי אף פעם, אני לא יודע על מה הוא מדבר. זה ההבדל. אז העניין של תורת הנסתר, שקודם כל צריכים להצטייד בכל מיני ההבחנות, בכל מיני ההתפעלויות, התרגשויות, שהן לא נמצאות בעולם הזה סתם בבן אדם, אלה באות אליו מזמן ההכנה, כמו שאנחנו עכשיו עושים, לפני המחסום. באות אלינו מתוך העבודה שלנו בקבוצה, בלימוד, בכל מיני, בהפצה, בכל מיני דברים. אנחנו עוברים כל מיני דברים, פיצוצים פנימיים כאלה, מזה אנחנו לאט לאט מתחילים להיות מושכלים. בהתפעלויות, בהתרגשויות רוחניות, כביכול רוחניות, אבל כבר שייכות להתפתחות הרוחנית של אדם. אז בהתאם, כמה שיהיו לך כאלה דברים יותר, אתה תבין על מה מדובר. ואם לא, אז

0: יש לי בעיה להסביר לך, כי זה... בהתאם עד כמה שחסרים לך הבחנות האלו, גם בעומק וגם בכמות, קשה לי לבנות לך תמונה. אתה יודע איך נבנית תמונה? מפיקסלים, כן? מנקודות. כן? אז אם חסרים לך את הנקודות האלה במסך שלך, המסך הוא לא רגיש, יש עליו 2-3 נקודות, אז אני יכול לתת לך רק ב-2-3 האלה הבחנות, אז אתה אומר שאתה לא מבין אותי. תוסיף עוד שם 600 או 600 אלף או 6 מיליון או מיליארד, אז אתה תראה עד כמה שיש שם מלא הבחנות בציור שלי. אז מילה אחת יכולה להסביר לך הכל. אתה מבין? סימן אחד יכול לתת לך הבחנה על כל המסך, על מיליארדים פיקסלים שלך, ואתה תבנה מזה תמונה צבעונית, גדולה, יפה, נצחית, מושלמת. זה לא תלוי בי, זה תלוי בך. זה מה שאנחנו אומרים, שהכל תלוי בכלים, האור נמצא במנוחה מוחלטת.
1: אני רוצה להגיד שמה שבאמת, אדם רואה לפעמים שכאילו מעבירים אותו דברים, עושים עליו כל מיני דברים.
0: גם כן באדם זה הכל משתנה. לפעמים יש לך כמה פיקסלים ואתה יכול לתפוס משהו, לפעמים מסתירים לך עם זה. למה מסתירים? עושים רפרש. רפרש, אתה יודע, מוחקים מה שהיה קודם ועושים תמונה חדשה. אז כשעושים לך תמונה חדשה, רוצים להוסיף תמונה, זאת אומרת, רגישות נוספת, אז רגישות נוספת לא יכולים להוסיף על תמונה קודמת. צריכים, זה כמו שעשר ספירות חדשות. צריכים למחוק כל התמונה הקודמת, ואז אתה נמצא בבלבול, אתה לא יודע מה שקורה לך, בא לך אחר כך יסוד חדש, עם כמה נקודות רגישות חדשות, ואז אתה יכול לראות תמונה יותר ברורה. אבל בין זה לבין זה, עדיין נמצא בבלבול כזה.
1: זה כאילו שמה שאנחנו לומדים, שאנחנו כל הזמן קוראים שהכל הוא עושה עלינו לטובה, להביא אותנו למטרה, אבל באמת לא רואים לאן הוא לוקח אותנו.
0: איך אתה... אני לא יודע,
1: רק מה שקוראים.
0: אמא סיפרה לי שאנחנו נלך לגן חיות. נו, בזה גן חיות אני ראיתי קודם תמונות, וסיפרו לי הרבה פעמים, ואני יודע ששם כאלו, וואו. אז משהו יש לי, כן? לפחות בתמונות ולפחות במשהו, כן? ואני יודע איפה זה נמצא, ואנחנו צריכים לנסוע לשם וזה. כאן אין לך לא... כלום, לא קשר עם אמא, ולא איך לנסוע, ולא ראית בתמונה, ולא... אין לך שום דבר שאתה יכול לדמיין שזה ככה. נו. אז נמר זה חתול קטן, ויש נמר כזה כמו חתול גדול. נו. פיל, ראיתי בתמונה. עכשיו אני רואה. צוורדי, הייתי קטן שם, צוורדי זה 200 קילו. אין לנו שום דבר. אתה אומר, לאן בורא לוקח אותי? איך אתה יכול לראות לאן אתה מקסימום יכול להרגיש אחב די עליון בצורה הפוכה שנמצאים בך? נלמד. כן, לאו.
2: שמעת? שמעתי אתמול, אתה אמרת שכוונה נמצאת אחרי המחסום. יש איזשהו ענף של כוונה?
0: כוונה מתחילה, על מנת להשפיע, מתחילה לאחר המחסום. אצלנו כאן יש הכנה לזה, לכן כל התקופה שלנו, זה יכול להיות הרבה שנים. היא נקראת זמן ההכנה, ההכנה לכוונה.
2: אבל יש משהו,
0: זה... משהו? זה שאתה מתחיל לחשוב מה, איך אתה מתייחס לבורא, זה התחלת הכוונה הנכונה. או שיהיה לא נכונה, לא חשוב. כוונה לא נכונה נקראת לא לשמה. כוונה הנכונה נקראת לשמה. זה... כן. דרגת
2: צדיק ודרגת חפץ חסד, אותו דבר.
0: צדיק וחפץ חסד, נגיד שזה אותו דבר. יש בזה הרבה הבחנות, אבל...
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. מה שיבוא יבוא, ואיזה בירור יבוא שיבוא, העיקר תהיה ערני ליחס שלך לבורא. כשאתה מתחיל לחשוב איך אתה מתייחס לבורא, זה התחלת הכוונה הנכונה.
4: אתה כל הזמן רוצה לברר את היחסים ביניכם. זה האדם. כל היתר הדברים שלך, כל העיסוק שלך עם כל העולם, עם עצמך, עם הכל, חוץ מבירור היחסים איתו, זה הכל לא שייך לנצחיות, לא שייך לרוחניות. זה שייך במידה שאתה יכול על פניהם לבנות היחסים איתו. העבודה היא סך הכל מרוכזת בנקודה אחת.
5: כן, העבודה מרוכזת בכוונה, בבירור הכוונה. בסוף רב אמר שבירור הכוונה זה בעצם ההכנה לבדיקה של היחס שלך לבורא, ובירור הכוונה חייב להיות מולבש על המעשה, בלי זה אין בכלל שום בירור כוונה, והוא אמר ככה, רוחניות זה טיפול בכוונה ביחס שלי בלי לדעת מאיפה, מה ומו. יחס שלי למה שנעשה, איך? בבוקר אני צריך להגיד, אם אין אני למילי, בערב אני צריך להגיד, אין עוד מלבדו. בזה אני מטפל בכוונה. אמנם שנראה לי שכל היום אני מתעסק במעשה.
6: כן, שיעור מאוד מיוחד. רב ככה מאוד מכוון אותנו נכון ליחס לכל הדברים שיש סביבנו בעולם הזה וכלפי העבודה שלנו. מאוד מכוון אותנו לעניין של התגובה שלנו לכל המעשים והפעולות שעוברות עלינו, שבעצם מעשה זה אומר שאני מצדיק את הפעולה שהבורא מעביר אותי, ואם אני לא יכול להצדיק את הפעולה שהוא מעביר אותי, זה אומר שאני כרגע מעכב, והעבודה שלנו היא לזרז את הדרך. המעשה שלנו הם בזה שאנחנו מסכימים עם מה שהוא עושה, זה השתתפות שלנו. אנחנו לא אלו שעושים את המעשה, אבל מה זה מבחינתנו מעשה? זה אותה כוונה של להצדיק, להיות שותפים לבורא על כל המעשים שהוא מעביר אותנו. אחר כך הוא גם מסביר שבעצם צריכים לשאוף למצב שאף פעם לא נרגיש רע. כי אם אנחנו מרגישים בפנים רע, זה אומר שאנחנו כבר לא בדבקות איתו, לא מרגישים אותו ומיטיב, ומזה יש הרבה בירורים. איך אני רוצה להגיע לזה שאני מרגיש טוב, האם זה בגלל שטוב לי, טוב לא, וכן הלאה. יש פה הרבה דברים נפלאים בשיעור, זכינו להם לשמוע אותם.
7: הרבה בשיעור דובר על היחסים, היחס של האדם כלפי הבורא, שזה דבר היחידי שבעצם האדם יכול לעשות שם את העבודה. לא משנה מה במהלך היום מגלגלים לו, במהלך החיים, בסוף האדם נמדד ביחס כלפי הבורא, באותה כוונה שהוא רוצה. אז ננסה כל פעם להתמיד בזה.
8: זוהר כותב לנו, כמו שאנחנו אומרים, הכל תולה ביחס למצב. כלומר, כל עבודתנו מרוכזת בבירור ותיקון הכוונה. להיות צדיקים שמצדיקים את כל מה שמגיע לנו מהבורא, כמשהו שמגיע ממנו ושמגיע כטוב ומיטיב. אין לעבוד על המעשים, הכל בא ממנו גם ככה. רק על העבודה ההדרגתית שלנו, איך מזה אני יכול לדאוג לו? להיות בדבקות איתו, להיות בעל מנת להשפיע לו נחת רוח. מה אני אוסיף? הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, ואנחנו נחדש כוונות.
9: נכון, כל השיעור היה על, על איך אדם בונה יחס כלפי הבורא, וקודם כל הוא צריך לקבוע שכל מה שקורה איתו זה בא ממנו. עכשיו שאלה אם הוא מרגיש טוב.

0: זה כאילו עוד לפני הכוונה האמיתית, כאילו מקרב אותנו לכוונה.
1: הכל תלוי ביחס למצב, באדם פועלים כל מיני כוחות, טבע שלו מצד אחד והסירייה שלו מצד שני. צריך כמה שיותר לארגן שהסירייה היא תהיה זאת ש...
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

כן, אנחנו ממשיכים בלימוד של תלמוד 10 הספירות. אנחנו שומעים שיעורים נפלאים מהרב. היום אין לנו שיעור שלם, ככה מלא, ואנחנו קוראים בתלמוד 10 הספירות כרך א', בחלק ב', בעמוד למד ת', 39, אות ד'. שוב, תס כרך א', חלק ב', עמוד למד ת', עוד ד', אנחנו נקרא גם את עוד ד' וגם את עוד ה' היום בשיעור, ומכיוון שהשיעור הוא מלא,

0: ולא יהיה בסוף הרבה זמן לשאלות ותשובות, אנחנו נצלול ישר לתוך השיעור. בסך הכל עשינו הכנה נפלאה בחלק הראשון, ונעמיק בנושא הזה של מה זה צינור, קו, עיגולים, מה הקשר ביניהם. בואו נשמע את ההסברים של הרב, באמת מרתק, וגם לא שוכחים שאת כל זה אנחנו עושים בשביל לרכוש את הכוונה הנכונה. כל החלק הראשון של השיעור למדנו שיש לנו מעשים, כן? לימוד, הפצה, עבודה בינינו, ועל זה אנחנו צריכים להרכיב את הכוונה הנכונה. בהצלחה.
1: מתת עוד דלד. אור אין סוף מקיף ומשפיע אל העיגול מרחוק. והאין סוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא בבחינת עגול סביב עליו ורחוק ממנו. כי הוא מוכרח שהערת אין סוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד. כי אם היה האור נמשך להם דרך גם כל סביבותיהם, היו הנאצלים בבחינת המעציל עצמו, בלתי גבול וקצבה. נקרא שוב, אות דלד, אור אין סוף, מקיף ומשפיע אל העיגול מרחוק. והאין סוף, סובב ומקיף עליו מכל צדדיו, כי גם הוא, בבחינת עגול, סביב עליו, ורחוק ממנו. כי הוא מוכרח שהערת אין סוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד. כי אם היה האור נמשך להם דרך גם כל סביבותיהם, היו הנאצלים בבחינת המעציל עצמו, בלתי גבול וקצבה. עוד תנון קטנה, בעמוד מם, מתייחס לכתוב, והאין סוף סובב ומקיף עליו מכל צדדיו. אות נון קטנה, בעמוד מם. משמיענו, אשר אור מקיף זה, שהעיגולים מקבלים מאין סוף, מאיר וסובב עליהם מכל צדדיו. כלומר, מכל דלת הבחינות. דהיינו, אפילו בבחינה דלת, אשר אור פנימי אינו מאיר שם, מכל מקום מקבלת הערה מרחוק על ידי אור מקיף מאין סוף. הוא מפרש הטעם, משום שהאין סוף גם הוא בבחינת עגול, כלומר שאור אין סוף נקרא אור עגול, על שום שאינו מבחין בין הבחינות, ומאיר וממלא גם את הבחינה דלד. ולפיכך הערתו מגיעה גם לבחינה דלד של העיגולים, אלא מרחוק, כמבואר.
2: אור מקיף הוא מאיר לכולם, תלוי באיזה מרחק הוא נמצא מהמקום שאליו הוא מאיר, אבל אין אליו חוקי הקו. כן? זאת אומרת, הוא מאיר לפי ה חוקים של העיגולים. ומה הוא אומר? משמיענו אשר אור מקיף הוא שהעיגולים מקבלים מאין סוף, מאיר וסובב עליהם מכל זדף, לא כמו שבקף, מכל דלת בחינות. דהיינו, אפילו בבחינה דלת, ששם זה היה צמצום, ולא היה אשר אור מקיף אינו מאיר שם, מבעת הצמצום. מכל מקום, בחינה דלת הזאת גם כן מקבלת הערה מרחוק, שנקרא מקיף, על ידי האור המקיף מאינסוף. למה? משום שהאינסוף גם הוא מבחינת העיגול, וגם כן הכלים האלו נמצאים אחרי הקווים שבנו אותם כעיגולים. כלומר שאור אינסוף נקרא עגול, על שום שאינו מבחין בין הבחינות, ומיר מאלה גם אל הבחינה דלת שגם היא נמצאת עדיין בעיגול. ולפיכך הערתו מגיע גם לבחינה דלת של העיגולים, אבל מרחוק. מה שאם כן פנימי, מאיר בתוכו. ויש בזה גם בעולם שלנו הרבה השלכות. יש יש דברים חיוביים בחיוביים, אפשר כך להגיד, בפנימי, ויש במקיף. פנימי זה ידיעה, הרגשה, הבנה, השגה, השתוות הצורה, דבקות, הכל מה שמשיגים על ידי הרגש ושכל במגע עם האור, וברור על ידי המסכים וכן הלאה. אבל דברים האלה הם מוגבלים מאוד. עד כמה שאנחנו מסוגלים להיות בזה. אז יש בזה דיוק, יש בזה מה שנקרא ניסיון, דרך והכל, אבל קו צר מאוד, דק מאוד, ומה שאם כן מקיף, אין לו גבול, אין סוף, ויש פה הרבה הרבה הרבה כל מיני דברים, אבל הם בלתי מוגבלים, הם ללא צורה, כי מסך לא נותן צורות שם, אבל בכל זאת שם המאגר, ושם כל החוכמה, ושם כל האורות, ולכן ישנם השגות ודאי הם בקו, על ידי הקו, אבל המקיפים שמהירים הם נותנים לאדם התעוררות שלא נמצא בקו, שלא נמצא במסכים, שלא מסוגל, שנמצא בנפילה, בירידה, בעולם הזה, בכל מיני צורות, כן? וזה מצד אחד, ומצד שני גם כן במקיפים יש מה שאין בקו, זה צורת אינסוף, שיש בעירה שלהם התרשמות מיוחדת למי שהם מהירים, שהצורה הזאת היא בלתי מוגבלת, כאילו שידיעה שלנו היא על ידי הגבלה. הדבקות, הכל זה על ידי הגבלה, מסך, עד כדי, עד כאן ולא יותר וכו' וכו'. ואומנם שזה נתפס בתוך הכלים, אבל בהגבלה. מה שאם כן בעירה הזאת שבא באינסוף, היא עירה בלתי מוגבלת, היא נותנת לאדם התרשמות שונה לגמרי, היא מגיעה, מביאה לו התפתחות מיוחדת. אין מילים, נו. אבל ההבדל בין זה לזה, בלתי מוגבל ומוגבל, זה מאוד שונה בהשפעה על האדם. כן, הלאה.
1: אות עין קטנה מתייחסת לכתוב בלתי גבול וקצבה. הצמצום והמסך שנעשה על בחינה ד' שלא תקבל בתוך האור, הוא העושה גבול על האור, שהרי מגבילו הדייכן שהתפשט, שהוא נפסק על הגבול של בחינה ד', וכללות קבלת הנאצל שנתמעט מחמת הצמצום, הוא מכונה בשם קצבה.
2: זה הגדרות. צמצום ומסך שנעשה על פינה ד' שלא תקבל לתוך האור, הוא עושה גבול על האור, שהרי מגבילות היכן שהתפשט, שהוא נפסק על הגבול הזה של הפינה ד', וכללות קבלת הנאצל שנתמעט מחמת הצמצום מכונה בשם קצבה. זאת אומרת, יש גבול שעד כאן, ויש קצבה כמה. ברור? הלאה.
1: אות ה' דברי הארי. סדר יציאת 10 ספירות העיגולים, הקו נקרא אדם קדמון. והנה העיגול הזה הראשון, היותר דבוק עם האינסוף,
2: הוא הכי רחב,
1: הוא הנקרא כתר דאדם קדמון, ואחר כך נתפשט עוד הקו הזה ונמשך מעט וחזר להתעגל ונעשה עגול ב' תוך עיגול האלף, ונעשה עיגול שני תוך עיגול הראשון, וזה נקרא עיגול החוכמה דאדם קדמון. עוד מתפשט יותר למטה וחזר להתעגל ונעשה עיגול ג' תוך העיגול הב' ונקרא עיגול בינה דאדם קדמון. ועל דרך זה היה הולך ומתפשט ומתעגל עד עיגול י' הנקרא עיגול מלכות דאדם קדמון. הרי נתבהר עניין היוד ספירות שנאצלו בסוד יוד עיגולים זה תוך זה.
2: בסדר גבול.
1: נקרא שוב עוד ה'.
2: זאת אומרת יש לנו 10 עיגולים שמתפתחים זה על ידי זה דרך הקו ביניהם, כן? עיגול קו בתוכו שוב עיגול קו בתוכו שוב עיגול וכן הלאה, שקווים הם קושרים ביניהם את העיגולים, ואור אינסוף הסובב בא דרך קו לעיגול הכתר, אחר כך מעיגול הכתר דרך הקו לעיגול חוכמה וכן הלאה. זאת אומרת האור שמתפשט בתוך העיגולים האלו הוא אור שבא מתוך הקו, ולכן הוא מוגבל, ולכן יש בו כל התכונות הקו, אבל בצורת ההתפשטות שהוא מתפשט יש בו גם כן עניין של עיגול, שבהתפשטות בעיגולים אין לו גבולות, אלא קו רק עושה את הגבולות. אז יש לנו עד גמר התיקון בכל ספירה וספירה, גם ספירה עצמה דיושר שזה רצון עם עם המסך, עם החשבון, עם הכל, כן? מצד אחד, ומצד שני יש עיגולים שהרצון הזה המסודר כבר בדביקות, בהשתוות, בכמה שהוא מסודר, ממלא את העיגולים. כן? כן.
3: אני לא מבין. הדבר הזה שהקו ממלא את העיגולים, מה זה?
2: עולם אינסוף עגול. מה זה עגול? זה לא ספרות ולא עיגולים, אלא זה מושג שהמורה רוצה לתת לרצון לקבל מילוי בלתי מוגבל. לכן הרצון לקבל מצויר בנו, כאן בתפיסה שלנו, כספרה או כעיגול. למה? כי הבורא רוצה לתת לו ללא שום הבחנות. כמה? כמה שייכנס. אתה יודע, יש ברפואה כזה מושג, קוונטום סטיס, כן? כמה שנכנס, רוצים לדלל נגיד תרופה. כמה? אומרים קוונטום סטיס. עד הסוף, כמה שנכנס. זהו. אז ככה זה הבורא רוצה לתת. עכשיו השאלה. מה עושים עם זה? הנברא עושה צמצום, ואומר, אותו עיגול, או 10 עיגולים, כן? כי בסופו של דבר יש שם דלת פקינות דור ישר, כן? ואחרי דלת פקינות דור ישר צמצום, אני רוצה למלות אותם, אבל לא כך. אני אתן לאור להיכנס לתוך העיגולים האלו, אך ורק בתנאי שהכניסת האור זה יהיה כדי להשפיע למקור של האור, לבורא תענוג. אז הנברא עושה צינורות, כניסת האור לתוך העיגולים, שהאור הזה ייכנס בכוונה על מנת להשפיע. צינורות האלו זה כוונה על מנת להשפיע. בלי צינורות אין כניסה. זהו. זאת אומרת, זה אותם הכלים, הכל אותו דבר, רק מוסיפים לכלים האלה עכשיו צינורות. מה זה? גבול וקצבה. אני לא נותן להיכנס לסתם אור. אותם הכלים אני רוצה למלות. אני רוצה בסופו של דבר להגיע לאותו המילוי, אבל על ידי הברז שלי, אני פותח וסוגר. בשבילי זה החשוב. אני בזה מבטא את האני שלי, את האהבה שלי, דבקות, הכל. אז שוב, אין פה פעמיים כלים, כמו שדיברנו אתמול. אין דבר כזה. אלא הנברא מוסיף צינורות כדי למלא אותם הכלים. מה הצינורות האלה? מהאין סוף, מהאור, כשכאילו הסתלק סביב נקודה אמצעית, לכל צדדיו, יצא החוצה. עכשיו הנברא מסדר צינורות הכניסה. זה כל חוכמת הקבלה, איך למלא אותו הבלון, אותו הרצון. כן.
3: עכשיו הבנתי. עכשיו השאלה זה איך את כל מערכת האינסטלציה הזאת לתאר בצורה רגשית. כאילו את הסכמה עכשיו שהסברת הבנתי אותה.
4: לא.
3: איך אבל לעבור מה...
2: אני לא יודע מה להגיד לך. שהאדם מרגיש שטוב למותי מחיי, אני לא רוצה לקבל שום דבר, מפני שזה פוגע באני שלי, אני חייב להיות החפץ חסד, אני סוגר את עצמי בצמצום, כל זה ודאי שנעשה על ידי האור העליון, לא בכלים שלנו. אני סוגר את עצמי בצמצום, ואני עובד, היינו, אני ממלא את הרצון שלי, כן? כי אין סוף, הרצון שלי. אני ממלא אותו אך ורק, בתנאי שאני יכול בזה להשפיע לבורא. זאת אומרת, מתגלה כאן בעל הבית, מתגלים תענוגים, מתגלה הנברא עם בטן ריקה העגולה, כן? והוא ממלא אותה בצינור דק, לבטן עגולה. כמה? כמה שיכול לתת תענוג לבעל הבית? רגשי או לא? נו, חביבת. מי לא מרגיש את זה? אין פה יותר. אנחנו מסודרים בצורה כזאת. אני מדבר בצורה גשמית, אבל בצורה רוחנית, פנימית, רגשית. זה ככה עובד. כן.
4: הכלים זה יושר, אפשר לעשות אותם יותר רבה, נגיד, אחרי שנגיד אור נכנס לבחינת א', אפשר...
2: כן, כלים די יושר הם כל הזמן מתרחבים, מוסיפים, רק תבינו. עד אין סוף חלקים אפשר לחלק את הכלי די אין סוף, לאלפי אלפי אלפי אלפי ספירות, כן? דייגולים קטנים, ולכל ספירת דייגולים חייבים למלות אותה על ידי הצינור, על ידי המסך. צינור זה מסך. זהו. אז יש לך בועה כזאת גדולה, נגיד כבר כזה, אני לא יודע, לא חשבתי להגיד בצורה מגושמת, ואתה עושה מזה בועות קטנות, שהן הנשמות בעצם. ואתה ממלא עוד כל בועה קטנה על ידי הצינור. פו, אתה יודע, כמו הבלון שעושים ילדים. כן, ככה ממלא. זה הכוונה שלך להשפיע בחזרה לבורא. כן.
5: רוצה אולי נרחיב את השאלה של אורן. מה זה נקרא שאור נכנס ואור יוצא?
2: התגלות והסתלקות מגילוי. זה נקרא נכנס ויוצא.
5: נכנס בקו, ממלא את העיגול, מה זה?
2: התגלות האור בכלים. נו, אני לא... אני עכשיו עושה איזשהו מאמץ, ומגיע לאיזושהי פעולה, ובפעולה הזאת ככל זה ברגש, כי זה עובר ברצונות, והתגלות הכוונות ורצונות, אנחנו מסבירים את זה בצורה מכנית, כי זה מדע, ומי שמבצע את זה בפנים, הוא מרגיש איך שזה עובר ברצונות שלו. כי הרצונות שלנו, הם מקבלים תענוג, וכניסת התענוג והסתלקות התענוג מרצונות נותן לנו ראי הרגשה או טובה או רעה. חוץ מזה, הכוונה בכמה שאני, באיזה תנאי אני מקבל תענוג או לא, גם כן נותנת לי הרגשת התענוג. אבל תענוג, אם הוא בא מהמילוי, זה נקרא תענוג גופני, לא גוף שלנו, אלא בכלל גופני, ותענוג כשהוא בא מהכוונה, כוונת הדבקות, זה נקרא תענוג הרוחני. אז תמיד אנחנו נמצאים ברוחניות, להשתמש בתענוגים גופניים, כדי להגיע לתענוגים רוחניים, תענוגים מהדבקות. אבל שתענוגים רוחניים גם כן יהיו להשם דווקא. גם על זה עוד צריכים לעשות כוונה נוספת. כי תענוג מכוונה הוא גדול מאוד. כן? עיגול בתוך עיגול זה יש לנו מדלת בחינות דור ישר. זה התחלת המבנה של של הנברא. שהאור בורא את הנברא, אנחנו מציירים, אני מצטער שאני כל הזמן מטה אתכם. אנחנו מדברים אור, והוא עשה כלי, בחינה א', ב', ג', ד', אבל זה באמת לא כך. בחינת האור שברא את הבחינה א', ב', ג' ד' כך, אלא אנחנו מציירים את זה בצורה לא נכונה. זה ממש לא נכון. הצורות האלו זה אלו, כן? זה האור אינסוף, שזה הכתר, כן? וזה א', ב', ג' וד'. וזה הכתר, שורש. למה הוא בצורת העיגולים? כי האור פועל ללא שום הגבלה, ורצון עדיין לא יכול להגיף, הוא עדיין לא מגלה שבכלל נמצא. עכשיו הוא מגלה שהוא קצת נהנה ממשהו, מרגיש משהו. הוא מרגיש אפילו שהוא רוצה להיות דומה למי שהוא משפיע עליו, אבל זה בצורה טבעית, תגובה אוטומטית. הוא רוצה אפילו להגיב בצורה כזאת שזה יהיה דומה התגובה שלו להנותן. מבחינה ג' ומבחינה ד' רוצה הכל לקבל מהכתר, כן? כשמגיע לבחינה ד' הכל רוצה לקבל, קיבל מה שרצה ונדהם עד כמה שגילה בזה הרגשה שלילית. רציתי ליהנות, רציתי לבלוע את הכל, כך אני נברא, כך אני משתוקק. ובצורה לא שבחר להיות ככה האכזרי האגואיסט. אלא הוא נברא בצורה כזאת. לכן הצמצום זה ולא שבירה. כי הוא לא בחר בזה להיות המקבל. כן? אלא יצא לו כך. אבל שמגלה כאן בושה, מיד זורק כל המילואים שלו בחזרה, לא רוצה אותם. וגם כן צמצום הזה נעשה בהשוואה בכל הכיוונים, לא רוצה כלום ממני, לא קצת ולא יותר ולא כאלו ולא כאלו, שום דבר. לכן הכל הסתלק, והעיגולים האלו הם נשארים ריקניים. ועכשיו מה הוא מחליט? הבחינה ד' מחליטה, אני לא נותנת לאור להתגלות רק בתנאי שאני מתמלא, ובמילוי שלי אני המשפיע. זהו. אז עכשיו, בכל הרצונות האלו, נעשים מסכים. נעשים מסכים. והמסכים האלה הם נקראים צינורות. גבול. אין צינורות. גבול, קצבה, הגבלה, זה נקרא צינור. שכל רצון ורצון אני מגביל אותו. קצת מזה, קצת מזה, כמה שאני יכול, בכל מצב ומצב, אני הולך וממלא אותו, על מנת להשפיע. זה כל המשחק. אז אותם העיגולים, שום דבר לא נעשה כפול, שיש גם עיגולים וגם יושר, ואלו במקום זה, לא. נכון שיוצא שכאילו אלו במקום אלו, אבל זה אותם הרצונות. רק עכשיו אני לוקח אותם בשיטת המילוי שונה. זה הכל. בדרך כלל מי שמתחיל ללמוד עיגולים ויושר, יש לו בלבול בזה. אז לכן אני כל הזמן חוזר שאין פעמיים כלים. רק פעם אחת.
1: עמוד מם, עוד פי קטנה. מתייחסת לדברי הכתוב, והנה העיגול הזה הראשון היותר דבוק עם האינסוף. עוד פי קטנה. צריכים להבין ההבחנות שבשמות של עשר הספירות. כי פעם אנו מכנים אותם בשם דלת בחינות. ופעם אנו מכנים אותן בשם יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש. ופעם מכנים אותן בשם כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות. והעניין הוא, כי בשעה שאנו מדברים על בחינת הכלים בייחוד, כלומר מבחינת החומר של הנאצל בלבד, אנו מגדירים שמותיהן של עשר הספירות שבהם בשם דלת בחינות שברצון לקבל. וכשאנו מדברים בייחוד מבחינת האור המתלבש בכלים ההם, הרי אנו מכנים אותם בשם נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. וכשאנו מדברים על הכלים בלבד, אלא שאנו צריכים להדגיש את רשימות האורות, שיש בהם בעת שהם רקניים מהאור המיוחס להם. אז מכנים אותם בשם כתר, חוכמה, בינה, זרנפין, מלכות. ומקורם של עשר הספירות הכלים, ומקורם של עשרת הכלים, המכונים כתר, חוכמה וכולי, הם נבחנים תכף בעולם הצמצום, בטרם ביאת הקו. אחר הסתלקות אור אין סוף מעשר הספירות, שנשארו הכלים ההם ריקניים מאור, שהם המכונים עשרה עיגולים. ונודע שאף על פי שהאור נסתלק מהם, עם כל זה נשאר בכל עיגול ועיגול בחינת רשימה מהאור שהיה בו. כלומר, הערה קטנה מאוד מכללות כל האור הקודם, נשארה בכל כלי, שהערה זו גורמת השתוקקות אל הכלי, שלא תשקוט ולא תנוח עד שתחזור ותמשיך כל האור שהיה לה מקודם, בכמותו ואיכותו. והערה זו מכונה בשם רשימו. ותדע שתוכן השמות של עשר הספירות, כתר, חוכמה וכולי, הם מגדירים בעיקר את הרשימות של האור שנשארו בעשרת הכלים. ומכאן תדע, שלא יצויר שום רצון בעולמות, או אפילו התעוררות קלה של רצון, הן בעליונים והן בתחתונים, ואפילו בדומם צומח חי מדבר הגשמיים, שלא יהיו מושרשים בעשר ספירות העיגולים האלו. ויחד עם זה, מובן גם כן, שאי אפשר כלל שיתעורר איזה רצון במהות, אם לא נתגלה פעם מקודם מילוי מספיק לרצון ההוא. והעניין...
2: ברור? מה הוא אומר? אם לא יתגלה פעם אחת מילוי שבתוך הרצון, הרצון לא מתגלה. כי מאיפה הוא יודע מה לרצות? אני מבקש קצת תשומת לב. איפה אתה?
1: פסקה והעניין.
2: ומכאן תדע שלא יצויר שום רצון בעולמות, או אפילו התעוררות קלה של הרצון. היינו, באנו. הן בעולים והן בתחתונים, ואפילו בדומים צומח חיים מדבר הגשמיים, שלא יהיה מושרשים בעשר ספירות העיגולים האלו, ויחד עם זה מובן גם כן, שאי אפשר כלל שיתעורר איזה רצון במהות, אם לא נתגלה פעם מקודם, במילוי מספיק לרצון ההוא. זאת אומרת, חייבים להיות, להיות כל המילואים, בכל הרצונות, בכל האופנים להתגלות, ואז על ידי זה שהם יוצאים, אז רצונות הם מוכנים לתפקיד. ברור? לכן יש הכרחיות לעבור כל הדרך מלמעלה למטה. זהו. שרק כשכל הכלים יורדים למטה, יש בכל הכלים אורות ויוצאו ונכנסו וכל הטנטות האלו שהיו בכל הכלים, אז אפשר להגיד שכלי ראוי לתפקידו.
5: ממעלה למטה זה ברור, אבל איך בונים כלי ממטה למעלה אם קודם בא החיסרון ואחרי זה המילוי? ממעלה למטה זה ברור, הכל כבר מוכן. הכל היה בו מילוי והתרוקן, מילוי והתרוקן, ונשארו רשימות. איך בונים כלי ממטה למעלה? בהתאמה לזה.
2: זאת אומרת, אתה רוצה להגיד כך. אם הרצון לקבל זה הכלי, אז צריכים למעלות אותו ולרוקן אותו, ואז רצון הוא יודע אחרי מה להשתוקק. ברור, בסדר, מסכימים, נכון. כמו שאני מביא לך משהו ונותן לך, אתה אף פעם לא טעמת, אז אני אומר לך, כדאי לטעום, אז אתה טועם, אבל זה על חיסרון שלי. ואחר כך כשאני לוקח את זה ממך בחזרה, אתה כבר רוצה בעצמך. זה על הרצון. עכשיו, האם אותו דבר צריך להיות על השתוקקות שלנו, לדביקות? כן? על המסך, על הכוונה על מנת להשפיע. אם היה פעם כוונה על מנת להשפיע, ועכשיו אין, אז אני יודע למה להשתוקק. ואז, יפה מאוד, אני רץ לזה ומבצע. אבל איפה העבודה שלי? אז אין לי עבודה. העבודה שלי היא דווקא לגלות הנחיצות במה שאף פעם לא היה מגולה. עכשיו, לא, עדיין אי אפשר. שתבינו שאם זה הוכן מצד הבורא, אין בזה חידוש. אז בזה אנחנו פשוט לומדים מה שיש בבריאה. אנחנו בזה לא מגיעים לדרגת הבורא. זאת אומרת, אם אבא גדול, אני למדתי ממנו, אני גם כן נעשיתי גדול. לא זאת הדוגמה עם הבורא. עם הבורא אנחנו צריכים לדעת את כל העמקות הבריאה, ולהגיע למצב לא כמוהו סתם בשכל או ביכולת לעשות, אלא באותה מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. ולכן אנחנו צריכים לחפש, כמו שהוא כביכול חיפש ויצף מחשבת הבריאה, איך לברוא הנברא, איך להתייחס אליו, מה לעשות עמו, אנחנו צריכים בצורה כזאת, יש מאין, יש מאין, לחפש בעצמנו את כל הכלי הזה שנקרא השפעה לבורא. אותו אנחנו צריכים להוליד בעצמנו. אין לנו ברשימות. ברשימות יש לנו רק חסרונות מהשבירה. יש לנו גם כן מסך שהיה, אבל זה מסך באלמה שאנחנו רק נבין, כי אם לא היה לנו הדאטאבייס הזה, בוא נגיד, לא היינו מסוגלים אפילו להרכיב את היחס שלנו למורה. זאת אומרת, יש כאן יש כאן תוספת כזאת שלא היה קודם. כן.
5: אז זו השאלה. אם ממעלה למטה השיטה היא למלא את הכלי ולרוקן אותו, ואז נוצר בו חיסרון. איך בהתאמה לזה עובדים ממטה למעלה?
2: זה עניין של מדרגות, ממטה למעלה. אותם הרשימות הן מתעוררות בנו בזה אחר זה. אנחנו רק צריכים עליהם כל פעם למצוא את צורת ההשפעה המתאימה לאותו רצון. זהו? יש... חסרים מילים, אני מבין, אבל בינתיים זה מה שיש. כן.
6: אז מה החידוש פה? אם על אותו רשימו שמלמעלה...
2: הרצון לקבל לו חידוש.
6: אז מה כן?
2: החידוש יחס שלי, שאני רוצה בזה, שאני מחפש. שאני מחפש, שאני רוצה להתאים את עצמי למה שאני מקבל מהבורא. זה חידוש. החידוש יחס של נברא, מה זאת אומרת? הרצון, הרצון הוא נמצא. השימוש בו גם כן ברור. אנחנו ממציאים את המסך. גם כן לא ממציאים, הוא נמצא אצלנו, כן? אבל חיפוש שלו, שאני בעצמי רוצה שזה יהיה לי. ברגע שאני בעצמי רוצה שיהיה לי, זה נעשה. אנחנו צריכים להרכיב כאן רק הרוצה אני. לא על הרצון ותענוגים, אלא רוצה אני בדבקות. נו, לא יודע מה להוסיף כאן. מילים אני... מסכים שזה מילים בלבד. כן.
7: העבודה שלי לגלות על הפיצות במה שאף פעם עוד לא ידע מפלך. איך אני יכול לפצות משהו שאני לא יודע שסיים? איך אני לא יודע...
2: על זה כבר שאלו. אתה... לא על זה העבודה. לא על הכלים ולא על המילואים, אלא על יחס להשתמש בהם. כן.
8: רוצה לשאול משהו שימושי. בהתחלת השיעור דיברת על זה שהמפתח בנוכניות ובגדלות הבורא, ושאנחנו נרגיש שאין עוד מלבדו. אז כל מה שהיום אנחנו דיברנו, אם מישהו צופר בנו בשיעור, אז איך הוא יכול לקבל את כל הדברים ממולים ויושב לנו על זה, שבאמת אנחנו צריכים להשיג?
2: אתה דואג למי שנמצא בשיעור אי שם, כן, ודרך ה... אינטרנט רואה אותנו, ולא יודע איך יתחבר אצלו כל הדברים האלה יחד והכל. אני לא דואג לזה בכלל. לא דואג לזה בכלל. גם כן אני לא כל כך דואג שאתה תבין את הדברים. כי הם, הדברים האלה, מובנים רק על ידי ההשגה. שאתה תבוא למצב שתוכל לבצע את הדברים, והאורות יתלבשו בתוך הכלים, ואתה תבין מה קורה כאן, ועם זה באמת תתמלא ותשיג, תבין, תסביע את עצמך. ולפני זה, זה סתם מילים. מאיפה אתה יודע מה זה מסך, מה זה אור, כוונה, השפעה, דביקות, איזה דברים גדבועים. זה, מאיפה אתה יודע? אתה לא יודע. אתה לומד כדי למשוך על עצמך משהו שיתקן אותך. אתה רוצה שיתבצעו בך איזה תיקונים כלפי אהבת הזולת, כלפי המשפיע, מתוך זה שאתה רוצה, קצת רוצה, מהחברים, מהכולם, אתה מקבל את הרירות הזאת. בזה כל המפתח להצלחה, ולא בשכל שלך שאתה תבין או לא תבין בדיוק איך לחבר את הדברים. ואם יש כאן אדם שנמצא כאן שאין לו שכל, שבקושי ככה יודע לחבר שני מחשבות יחד, אז הוא מה, מנותק מהתיקון? לא, באותה מידה כמוך ראוי לתיקון ויעשה אותו כמוך. הכל תלוי רק במידת הרצון להתתקן, שזה, אני רוצה שזה יתפתח בי, שזה יקרה לי. זה הכל. ולא בשכל שלומדים. אמנם שאנחנו לומדים אורות, כלים, כניגולים, יושר, כל האלף ואחד פרטים. אתה יודע כמה יש פרטים שהוא לא כתב? זה אין סוף, אני לא יודע איך להגיד. פשוט מיליארדים של פרטים, כמו בעולם שלנו. והוא לא כתב על זה. מה הוא כותב? 10 ספירות. הוא נותן לך עיקרון בסך הכל. בכל הספר הזה, 6 כרכים, נותן לך עיקרון. איך האור וכלי יכולים להסתדר בכל מיני צורות ביניהם. וכתב על העקרונות, התחברות ביניהם. אבל באמת יש פרטים לאינסוף. ולא כותב. הוא לא כותב לנו כדי שאנחנו נדע, אנחנו לא נדע את זה אף פעם. אם אנחנו נדע את זה בצורה סתם שחלטנית, זה יהיה עיוות מהחוכמת הקבלה. זהו. לכן אני לא דואג שמישהו נמצא אי שם באינטרנט, רחוק מאיתנו עכשיו אלפי קילומטרים, יבין. זה לא עניין של הבנה. הוא חייב יחד איתנו להשתוקק לתיקון עצמי. זהו. יחד עם זה, זה לא מזיק אם אנחנו מבינים קצת ומדברים קצת, כי זה מידת ההתקשרות שלנו לנושא. אבל לא שבזה תלויה התקדמות עצמה. לגמרי לא. לא החכם לומד. כמו ששואלים על טיפה. חכם, טיפש, שם עצלן, זריז, מה יש שם?
1: צדיק.
2: רק צדיק ולא צדיק. זה תלוי באדם. רוצה להצדיק את הבורא, או לא רוצה. זה תלוי בנו. זהו. נו, בבקשה.
1: עמוד מם, אור פנימי טור ב', פסקה המתחילה בדברי המתחיל, והעניין. והעניין, כי כבר נתבאר היטב בחלק הראשון של הספר, אשר הרצון לקבל אינו הסיבה הראשונה אל האור, או אל המילוי שלו, כמו שבני העולם חושבים, אלא להפך ממש, כי האור והמילוי הוא סיבה לרצון, אשר הרצון להשפיע, הכלול בהכרח באור העליון, הוליד בתכונתו את הרצון לקבל שבנאצל. משום שמה שהוא רצון בהעליון, נעשה כוח וחיוב בתחתון. הרי שהאור העליון נעשה סיבה לגילוי דלת הבחינות שברצון אצל הנאצל, שהם השורשים לכל הרצונות המתגלים בעולמות. ולפיכך, איך אפשר שיופיע איזה רצון מבלי סיבה? דהיינו מבלי האור העליון הזהו המוליד אותו. שזה דומה, כמו שתאמר שיש איזו בריאה בעולם, בלי אב ואם שהולידו אותה. גם כבר ידעת, אשר באינסוף כבר קבועים וקיימים כל המציאות וכל הבריאות הראויים שיבואו בעולמות, עם כל הרחבתם ותכלית תפארתם ושלמותם, העתיד להתגלות בעולמות בשבילם. הרי לך בעליל, אשר עוד באינסוף כבר יצאו ונתגלו כל הרצונות העתידים להתגלות, וגם נתמלאו על שלמותם ומילואם הסופי, והשלמות והמילוי, שהוא בחינת האור העליון, הוא שהוליד וגילה את הרצונות הללו, באופן אשר המילוי של הרצון הוא קודם, וגורם לגילוי אותו הרצון המיוחס למילוי ההוא כמבואר.
2: זאת אומרת, האורות מנענעים את הכלים, בקיצור, זה הכלל. כן? שלא יכול להיות רצון אם אין אור מקודם, שבונה אותו ומחזיק אותו, אותו הרצון, וכך הרצונות הם תוצאה מהאורות, ולכן אנחנו אומרים אין עוד מלבדו, וכל מה שקורה בתוך הרצונות זה האורות שמשחקים עם הרצונות האלו, ובמשחק הזה הם מייצבים את הרצונות כל פעם, בצורה המועילה ביותר לתפקוד, לתפקיד שלהם. כן.
6: אם הרצון, כאילו הנברא עשה את כל ההגבלות מלמעלה למטה, אז למה אומרים שהבורא ברא את העולמות ולא הנברא? אני לא מבלבל קצת.
2: אנחנו מדברים שבורא ברא את העולמות ולא נברא, מפני שזה אור שמתפשט לכלי, הוא מחייב את הכלי להגיב בצורות כל מיני השונות, ובזה בונה כל החמישה עולמות. ולא שהכלי, כלי רק רוצה להיות בשמירה על הצמצום. והאור שמגיע לכלי, מה אנחנו אומרים? איך נעשה גלגלת? האור שמגיע לכלי, הוא פוגע, כן, מכה בתוך המסך, ומזה מתחיל להיות. וכל פעם האורות מנענעים את הכלים. זהו. כלים בעצמם שום דבר לא יכולים לעשות. הם רק מגיבים על האור, בצורה מחויבת בלבד. בזה נסיים ונעבור לחלק השלישי.
9: טוב, שלום חברים, שמענו הרבה דברים היום, בואו נתחיל בשאלות.

0: הרב התחיל את השיעור בהסבר על ההבדל בין מקיף לפנימי. הסביר שבמקיף יש השגה, הבנה, ידיעה, שבפנימי יש את ההבנה, השגה, ידיעה, רגש וכן הלאה, ובמקיף זה אין סוף. הוא אמר שיש לזה הרבה השלכות גם עלינו עכשיו, על העולם שלנו, את זה לא הבנתי, אם אפשר לפתוח את זה קצת.
1: בשביל להבין את זה אנחנו צריכים לחזור למלכות אין סוף. לפני הצמצום היה מצב שהרצון לקבל מלכות אין סוף, היא מקבלת בלי שום הגבלה. אין הגבלה על הרצון לקבל. וגם יש שם הרגשה של שוויון מוחלט. שוויון בין מי? בין כל החלקים של המלכות. יש הרבה חלקים בתוך המלכות, וכולם מקבלים כל מה שהם רוצים, כל מה שצריכים, לאף אחד לא חסר כלום. לכן זה נקרא אינסוף. כל חלק וחלק מקבל כל מה שהוא צריך, וכל הזמן, ואין לזה סוף לקבלה הזאת. וזאת התחושה של השלמות. אחרי כן השלמות הזאת נעלמת. הרצון לקבל, לא שהייתה איזושהי דרישה מבחוץ, הרצון לקבל מחליט על עצמו שהוא עושה צמצום, הגבלה, ומקבל את כל מה שמקבל רק אחרי שהוא עושה בדיקה. וחלק הוא יקבל וחלק הוא לא יקבל. אז כל מה שהוא שלמות, עכשיו המלכות אין סוף מתוארת שהם משתמשים בצורה גרפית. במציאות אין את הגרפיקה הזאת, אין עיגול ואין קו. אבל כשהוא משתמש בצורה הגרפית הוא אומר שמלכות אין סוף זה עיגול. אז כל מה שאצלנו, כל מה שאחר כך, בשלבים אחר כך, וגם אצלנו בעולם הזה, מתקבל ללא שום בדיקה, ללא שום סלקציות, ללא שום קביעה של טוב ורע, יותר טוב, פחות טוב, גרוע, אנחנו קוראים לזה עיגולים. שהשורש הזה במלכות אין סוף, וכל משהו אחר כך שמתקבל עם סלקציה, ושיש חלק שמתקבל ויש חלק שלא מתקבל, יש חלק שמתויג כטוב, יש חלק שמתויג כרע, כבלתי ראוי, אנחנו קוראים לזה קו. ואני מקווה שזה ענה על השאלה, או שאם יש עוד משהו.
2: אשקלון.
3: שלום חברים. הרב צייר בציור של ארבע בחינות דור ישר, שיש שורש, אחר כך חוכמה, בינה, זה רמפין, סליחה, בחינה א', ב', ג' וד'. איך הבחינות, איך קורה מעבר מבחינה לבחינה? גם על ידי קו? איך הם נוצרים הבחינות? איזה מעבר יש ביניהם? על ידי מה?
2: כן, אולי באמת נצייר את זה גם כמו שהרב צייר, אז הוא צייר ככה, כן? שיש לנו בחינה ד', נכון? ומסביבה בחינה ג', ומסביבה בחינה ב', א', ושורש, כן? זה ד', זה ג', זה ב', א', ושורש. אז הכל מתחיל, קודם כל, כל זה מלכות, זה מלכות דאין סוף. למה יש בה את כל הבחינות? מטעם חוק שנקרא אין היעדר ברור.

רוחני. האור משתלשל עם הכלים ביחד, ללא הפרדה ביניהם, אלא האור זה שורש בורא את א', שזה הרצון לקבל, והוא מתחיל להתפתח ביחס שלו, ברגע שהוא רוצה להיות כמו שורש, זה נקרא ב', ברגע שב' רוצה לעשות פעולה כמו שורש, זה נקרא ג', וברגע שהיא ממש מזהה שהיא המקבל, ושזה הדבר שהשורש רוצה, זה נקרא ד'. כל ההבחנות האלה הם באור. מלכות דאין סוף זה התוצר הסופי שלו, ומכיוון שאין היעדר ברוחני, באותה מלכות מצויים כל הדלת בחינות האלה ושורשן. אז זה המבנה של מלכות דאין סוף. עכשיו, בשלב הזה כשמלכות מגלה שהיא המקבל, והיא באמת רוצה להיטיב לנותן, היא מקבלת החלטה שצורת הקבלה הזאת, הישירה של האור ישירות אליה, היא מונעת ממנה לעשות באמת הטבה לבורא. כי הבורא רוצה להיטיב לנבראיו. והיא אומרת, אין כאן עדיין נברא. נברא צריך להיות מנותק מהבורא, ובאופן עצמאי להתחיל לטפס ולרצות להיות כמו הבורא. זה מה שרב אחר כך תיאר לנו גם היום בשיעור, בהרבה מאוד זוויות, בהרבה מאוד צורות, עד כמה זה הדבר שאנחנו צריכים לעשות, לחפש את החידוש, לחפש את המסך, זה לא היה קודם. החידוש היחיד הוא ברצון לקבל דווקא. ולכן האור מסתלק ממלכות. האור מסתלק ויוצא החוצה. וזה נקרא צמצום. למה? כי היא קובעת שהיא רוצה יחס חדש לבורא. היא רוצה יחס שבו היא קובעת איך יהיה המילוי, ולא המילוי קובע. עכשיו, כל המצב הזה שבו מלכות נבראה ומקבלת, ויש בה שורש א', ב', ג', ד', הכל מיוחס לבורא, זה מיוחס לאור. זה השורש לעיגולים. כשאנחנו אומרים עיגולים, השורש לכל העיגולים זה כל המבנה הזה של מלכות דאין סוף. פעם אחת שהאור הסתלק, גם מה זה נקרא אור הסתלק? היא קובעת שאותו אור שממלא אותה, הוא עכשיו בעבורה חושך. בגלל צורת המילוי. זה לא שהאור הסתלק, האור לא בא והלך. אלא מלכות בעצמה קובעת, זה שאני מתמלאת בצורה ישירה, ובזה אני לא מאפשרת לבורא באמת ליהנות, זה בעבורי חושך עכשיו. לכן אומרים שבמלכות יש עכשיו חושך. ומעכשיו נקבע חוק חדש, שבחוק הזה עכשיו היא יכולה לקבל רק, וגם את הסרטוט הזה אנחנו מכירים, עם מסך שנמצא מעליה, וכשמגיע התענוג, היא דוחה אותו. ומקבלת רק במידה שהיא יכולה לקבל לתוך הכלי. כן? עד הגבול. ואחר כך יש גם סוף עד כמה שהיא לא יכולה לקבל. זאת גם צורה שאנחנו כבר למדנו ומכירים, זה עבודה עם מסך ואור חוזר. אז צריך להבין, אחרי צמצום א', זה הכלי היחיד שקיים, מסך ואור חוזר. זאת צורת המילוי היחידה שיכולה למלא. את אותם עיגולים שהתרוקנו, אי אפשר למלא. בצורה שלהם, אין יותר לקבל ישירות תענוג. השיטה הזאת נפסלה, מלכות קבעה שזאת לא צורה נכונה, ומכאן והלאה, החוק הזה של צמצום א' הוא העובד. זאת צורת המילוי היחידה. לכן, עכשיו נחבר בין שני הדברים, כי כל הזמן יש את השאלה הזאת, מה זה עיגולים, מה זה יושר וכן הלאה. צורת המילוי של אותם כלים, רב אמר את זה כמה פעמים היום בשיעור, הכלים לא השתנו, זה אותם כלים של מלכות דאין סוף, לכן זה נקרא אין סוף, אין הגבלה. הם עכשיו לא יכולים להתמלא כמו לפני הצמצום, אלא צורת המילוי שלהם היא בצורה הזאת, ככה, של מסך ואור חוזר. אז זה נקרא יושר, והיושר ממלא את העיגולים. לפני הצמצום זה עוד לא נקרא עיגולים, זה נקרא בסוד הוא ושמו אחד, כי עוד לא הייתה הבחנה בכל העיגולים. כי הרי מה עושה את הכלי ראוי לתפקידו, נכון? התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי

כי כל פעם שמלכות עושה צמצום, עושה חשבון, מסך ואור חוזר, בגלגלתה, אחר כך באב, אחר כך בסג, במה, בבון, ואחר כך בניקודים, ואחר כך אחרי השבירה בעולם הצילות, בריאה, יצירה, בכל מקום, זאת שיטת העבודה היחידה, מסך ואור חוזר. כל פעם שהיא עושה חשבון, היא עושה אותו כנגד העיגולים. למה כנגד העיגולים? כי אלה הרשימות שיש מהמצב השלם, מהמצב המלא. אין רשימות אחרות. כשאנחנו אומרים אחר כך אור מקיף, מאיפה בא האור המקיף? האור המקיף הוא כנגד אותו מילוי שהיה במלכות דאין סוף. אחרי שהוא קיבל חלק, מה שיכול היה לקבל, מה שהוא לא יכול לקבל, עכשיו הוא מפרש אותו, מבין אותו כאור מקיף שמאיר כנגד סוף הפרצוף. זאת אומרת שכשאנחנו מציירים גם את הסרטוט הזה שהיה בפעם שעברה שראינו, כן? שיש מין עיגול, כן? רב סרטט את זה ככה, עיגול, שממלא עכשיו את העיגול הבא, כן? ואחר כך עוד עיגול, שממלא את העיגול הבא, ופה יש צינור, שהוא ממלא את העיגולים, זה בדיוק זה. צורת המילוי היא נקראת קו, את מה הוא ממלא? הוא ממלא את אותם עיגולים שעכשיו לא יכולים להתמלא בצורה ישירה. איך זה קשור לעולמנו? שאל אותנו ניר, נכון? גם עלינו פועל חוק צמצום א'. למה כולם רוצים ואף פעם לא מצליחים להתמלא? כי אין מסך ואור חוזר. למה המקובלים הם האנשים המאושרים ביותר בעולם? כי הם גילו את השיטה איך להשתמש, לקבל ולהשתמש במסך ואור חוזר, ולמלא את הרצון של הבורא שהעיגולים יתמלו. לכן רב הדגיש כמה פעמים בשיעור שאין שני כלים, אין דבר כזה. יש רצון אחד, רצון לקבל שהוא נברא. צורת המילוי שלו, אחרי הצמצום, נקראת יושר. מי שלא מכיר את הצורה הזאת, יכול לרצות כמה שהוא ירצה, הוא תמיד יהיה אומלל. מי שמכיר את השיטה הזאת, צדיקים ירשו משנה. עוד שאלות. אורן, כן.

0: תודה על ההסבר. רציתי לשאול לגבי, הוא רשם על עולם אק, שהוא תיאר אותו כעיגולים, ואנחנו יודעים שכמו שאמרת, אחרי הצמצום כבר מתחילים לעבוד ביושר. אז למה פה, מה זה העניין שעולם אק, שלמדנו שהוא גם כן תיאר אותו בצורת העיגולים?
1: עולם זה כבר, עולם אק זה כבר יושר. כל העולמות שבאים אחרי מלכות אינסוף זה כבר יושר. אבל בכל עולם יש בחינת עיגולים. זאת אומרת, יש חלק מהרצון שהאור יכול להתפשט שם בלי הגבלה. בחלק הזה של הרצון שהאור מתפשט בלי הגבלה, זה נקרא עיגולים. זה מה שגלעד הזכיר קודם, שזה הראש. שם אין בעיה, יכול להתפשט. אז מתחיל בעיגולים, כן, זה הראש, גימל ראשונות, ואחר כך ממשיך בקו, עד שמגיע לרצון הבא, שזה כבר, נגיד, מבחינת ד' זה אק, אחר כך מגיע לגימל, עוד פעם, עיגולים, רק גימל ראשונות זה עיגולים, ואחר כך קו. ככה זה ממשיך עד הסוף.
2: קייב אחד.
3: תודה חברים.
4: שאלה כזאת.
3: הרב אמר שהכל תלוי במידת הרצון שלי להתקן. בזה שאני רוצה שזה יתפתח בי, שזה יקרה בתוכי. אז מה בדיוק אנחנו רוצים שיקרה בתוכנו מתוך מה שקראנו ולמדנו היום?
5: שיהיה בנו רצון לעבוד עם מסך ואור חוזר, במקום רצון למלא את הרצון שלנו, סתם ככה להתמלא, שזה הרצון הטבעי.

0: זה מה שאנחנו צריכים לפתח, זה הדבר החדש היחיד שיכול להיות בבריאה. רצון שאין לנו אותו עכשיו, ואנחנו צריכים לעבוד ביחד כדי לרכוש אותו. גם בחלק הראשון של השיעור, הרב אמר לנו, צריך לבדוק כל הזמן את היחסים והקשר שלך עם הבורא. הוא אמר בתחילת השיעור הקודם, שיש לנו משבירת הכלים חלקי מסכים, ואני צריך להרגיש את ההופכיות בין כלי לאור, ולהפוך מסך שבור למתוקן. זה הדבר היחיד שלא נעשה ממעלה למטה, כי ממעלה למטה נעשתה שבירה, וזה התפקיד שלנו. להתחבר בינינו בעשירייה, לרצות, לעזור אחד לשני, לזכור את המטרה, ולבקש את הכלי הזה, שיהיה לנו רצון לרוחניות. סף.
1: תודה רבה. שמעתי כמה פעמים שהרב משווה את צינורות למסך. אז בכל זאת, זה שתי מילים שונות, מה ההבדל ביניהם, אם אפשר? תודה.
2: מלכות בן סוף שהחליטה לעשות צמצום, אז יש בה מסך. אז ההתחלה זה המסך. זאת אומרת, כוח בא, מה שנקרא בזוהר הניצוץ הקשה. כוח שבא שדוחה את האור, לא מקבלת. עכשיו, היא מתחילה לקבל, אחרי כן, בכל זאת, היא חייבת לקבל, זאת אומרת, זאת מטרת הבריאה, זה לא, היא לא מתנתקת מבורא, אז היא מתחילה לעשות חשבון. והצורה שהיא מקבלת נקראת קו. זאת אומרת, המסך מוליד את הקו. הדחייה והקבלה שבאה אחריו, שהיא כבר שונה ממה שהייתה במלכות אינסוף, היא נקראת קו. זה שניהם קשורים ביחד. יש מסך, יש קו. אין מסך, אין קו, אין אור בכלל.
0: ובאמת גם בהגדרות, אם נפתח בעמוד צד א', בהמשך למה שגידו נסביר, צד א', שאלה נון ת', מהו צינור? שוב עמוד צד א', שאלה נון ת', מהו צינור? אומר לנו בעל הסולם, כלים דיושר מכונים בשם צינורות. להיותם ממשיכים ומגבילים את האור בגבולים שבהם, כמו צינור המגביל את המים העוברים בתוכם. זאת אומרת, זה המסך, הוא מגביל, הוא קודם כל דוחה, נכון, למסך יש קשיות, הוא דוחה, ואז יש אוביות, שהיא מידת הרצון לקבל המתגלה, בהתאם לזה יש אור חוזר, האור חוזר מודד כמה הוא יכול להשפיע לבורא, כי יש השתוות צורה, ואז הוא מקבל, ומה הוא מקבל? זה כבר נקרא קו, זה הגדרה הבאה סמך. מה זה קו? 10 ספירות של כלים דיושר, מבחינת כלים שלהן, נקראות צינור, מה שאמרנו קודם. ומבחינת האור הנמצא בהן, נקראות קו. ורק 10 ספירות דעולם אדם קדמון, מכונות בשם קו אחד. זה נקרא עקודים שם, באדם קדמון. מה שאין כן, עולם האצילות, יש בעשר הספירות שלו ג' קווים. זה כבר הסבר אחר. אז יש לנו עיגולים, יש לנו יושר, יש לנו השתוקקות גדולה להיות איפה שבעל הסולם נמצא כשהוא מסביר את זה, ואיפה שהרב נמצא שהוא מסביר לנו את זה. ועם זה אנחנו עוברים אל ההודעות. אז היום, יום שלישי, בשעה 7:30 עד 9, נלמד את מאמרי הרבש, השיעור מתורגם לכל השפות ולכל תלמידי קהילת הלומדים העולמית, מוזמנים להצטרף. וחברים יקרים, ביום שישי הקרוב יתקיים חג ראש השנה. נעבור יחד על הלוז. יום שישי, ה-11 לספטמבר, ערב חג ראש השנה. אז שיעור הבוקר כרגיל. מ-5:45, שימו לב, 5:45 בבוקר, 5:45, סעודת חומוס, ובשעה 12, שיעור הצהריים, ובשעה 2:30 עד 4, סעודת ערב ראש השנה. בבניין השנה, בנוסף לחלל המרכזי, פתחנו מקום ישיבה נוסף בגלריה, בקומה אחד, שם ישבו גברים ונשים ללא ילדים. עכשיו אנחנו עוברים ליום שבת וראשון, ה-12-13 בספטמבר, באלף ובית של ראש השנה. זה יהיה אותו לוז בשניהם. אז בחמש ורבע בבוקר, הכנה לשיעור, לא כמו שאנחנו רגילים ביום חול, זה חג, בחמש ורבע הכנה לשיעור, בחמש וחצי שיעור הקבלה היומי, בשעה 8 הפסקה, תפילה לא משודרת, בשעה 9 עד 9:45 סעודת ראש השנה. זה לגבי הבוקר של יום שבת וראשון.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 באוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר, מהו בכל יום יהיו בעיניך כחדשים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב', עמוד 959. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו בכל יום יהיו בעיניך כחדשים בעבודה. על הפסוק, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת לעשות אותם בכל לבבך ובכל נפשך. דרשו חז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כאילו קיבלתם היום מהר סיני, כאילו בו ביום נצטוות עליהם. ויש להבין מה מוסיף לנו זה, כאילו היום נצטוות. ולמה לא מספיק בפשטות, כמו שהיה בהר סיני, קיבלו אז התורה. אלא אנו צריכים לקבל על עצמנו כאילו היום נצטוות עליהם. מה מוסיף לנו זה בעבודה? הנה בשער הכוונות אומר לנו וזה לשונו. עניין הקריאת שמע והתפילה שמתפללים בכל יום, תמיד ג' פעמים, ערב ובוקר וצהריים, בחול ובשבת ויום טוב, דע לך כי יש הפרש ושינוי גדול בין התפילות של חול אל תפילת השבת וראש חודש, אל תפילת היום טוב ואל חול המועד. ולא עוד, אלא אפילו ביום טוב עצמם, אין תפילת חג הפסח שווה לתפילת חג השבועות. ולא עוד, אלא שבימי החול עצמם יש שינוי גדול בין תפילת יום זה לתפילת יום של אחריו. ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם שתדמה לחברתה. ואין אדם דומה לחברו, ויתקן זה מה שלא יתקן זה. לפי שתכלית מצוות התפילה היא לברר הבירורין של זין מלכי אדום שמתו. ובכל יום ויום ובכל תפילה ותפילה מתבררין בירורי ניצוצות חדשות. ובכדי להבין את עניין השבירה שהייתה בזין מלכי אדום, שאנו צריכים לבררם על ידי תורה ומצוות ותפילה, אנו צריכים לזכור את בית דברים הידועים לנו. א', מטרת הבריאה, ב', תיקון הבריאה. שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג. ותיקון הבריאה הוא שבעת שיקבלו את הטוב ועונג, שלא ירגישו את עניין הבושה מחמת שינוי צורה שיש בין המקבל להמשפיע. והעצה היא שנעשה תיקון, שעל מנת לקבל לעצמו כבר אין האור מאיר. לכן, בזמן שהאדם נמצא משוקע בכלים לקבלה עצמית, שורה עליו בחינת העלם והסתר, ואינו מסוגל להרגיש את החשיבות של הקדושה, היות שקדושה שורה דווקא במקום שרוצה להשפיע נחת רוח ליוצרו. אולם מטרם זה, כלומר שכל זמן שהוא עדיין לא זכה לכלים דהשפעה, שרק בכלים, רק בכלים האלו שורה אור העליון, אז האדם מוכרח לקבל הכל באמונה. היינו להאמין בהשם שהוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, ולהאמין בגדלות השם בגין דאיהו רב ושליט, ולהאמין שזו זכייה גדולה בזה שמשמשים למלך גדול. ועניין זה להגיד שזו זכייה גדולה, אין הפירוש להגיד בפה, אלא האדם צריך להרגיש הנאה גדולה בזה שהוא משמש מלך גדול. כלומר, מתי האדם יכול לומר שהוא משמש מלך גדול? זהו בזמן שיש לו הנאה גדולה. ואם עדיין לא מרגיש הנאה מזה שהוא משמש את המלך, זה סימן שהוא עוד לא בא לידי מדרגה שיאמין שהוא משמש מלך גדול. והיינו צריכים להאמין למה שכתוב ומלכותו בכל משלה, שאמר אבי מורי זצ"ל שאין שום כוח אחר בעולם אלא שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים, והקדושה מחיה את הקליפות, שאין לקליפות שום חיות אלא מה שהקדושה נותנת להם. וזהו מה שכתוב, ואתה מחיה את כולם. והפירוש ומלכותו בכל משל הוא שמלכות דאצילות נותנת חיים להם, אחרת לא היו יכולים להתקיים.
1: תרגום.
0: ולפי זה יוצא,
1: תרגום.
0: מה שאנו לומדים,
1: תרגום.
0: זה שהבורא ברא את הרצון לקבל,
1: תרגום.
0: שיקבל תענוג, הוא מוכרח לקבל תענוג והנאה, אחרת אין לו זכות קיום בעולם. כלומר, הגם שנעשה צמצום והסתר על הרצון לקבל לעצמו, שאין הטוב ועונג מגיע לשם, אבל בכדי שיתקיים הרצון הזה, שאם יתבטל לא יהיה מה לתקן, לכן בכדי שיתקיים הוא מקבל חיות מועטת שלא יתבטל. וזו החיות שהם מקבלים באה מכוח שבירת הכלים שנפלו ניצוצין קדישין לתוך הקליפות, כדי שיקבלו חיות שלא יתבטלו. ובאמור יוצא שבלי תענוג לא יכולים לחיות, אלא כל זמן שהאדם עדיין לא קיבל על עצמו עול מלכות שמיים, האדם הזה מקבל חיות רק מהבורא. אבל האדם אין לו האמונה בהשם שיגיד שהבורא נותן לו את החיים. לכן האדם אומר שיש לו חיים מהטבע. ואנו צריכים לומר שהאמת היא שהבורא מסתיר עצמו באלו הלבושים כלפי החילונים, אבל הם לא מאמינים בזה. כלומר, שהבורא מסתיר עצמו כלפי האדם הזה, שהאדם לא יוכל להאמין שהבורא הוא המשפיע, אלא שהבורא הסתיר עצמו בלבוש של פירוד. לכן התענוג של הבורא בא לידי אדם מלובש בלבושים, שבהלבושים האלו מלובש התענוג. וזהו כדוגמת שאנו רואים שיש מאכל אדם שהוא יושב ואוכל סעודה מבשר ודגים וכדומה, ומזה האדם נהנה. ומה שנשאר פסולת מהאוכל, הוא זורק זה לפח הזבל עבור החתולים. שיאכלו את הפסולת הזו. ובטח החתולים נהנים מהפסולת, ואנו רואים שיש להם סיפוק גמור מהאוכל, מה שהם מוציאים בהזבל. לכן אנו רואים שהכלבים והתרנגולים וכדומה, כולם נהנים מהאוכל, אלא שיש הבדל, שהנאתו של אדם היא לא מהפסולת, מה שאין כן להם, כן מספיק מאכלים של פסולת. וכמו כן בעבודת השם, יש אנשים שהם נהנים מזה שנהנים מהפסולת, היינו מהקליפות, מה שהקדושה נותנת להם נר דקיק, ומזה יש להם סיפוק גמור. ויש אנשים שהנאה שלהם, מה שהם מקבלים כדוגמת כל הכלל, שהם מבחינת פסולת לקדושה, אולם אין האוכל הזה מספק להם, מטעם שיש להם דחף פנימי, שמרגישים שלא כדאי להיוולד ולקבל הנאה מפסולת. היינו, שהם מרגישים שלא יכול להיות שאותו מאכל שניתן לבעלי החי, היינו לבהמות ולחיות ולעופות וכדומה, שזה יהיה מאכל בשביל בני אדם, שיש לו תואר בחינת מדבר, שיהיה דומה לבעל חי. כלומר, שמאותו דבר שמתפרנסים בעלי חי, יתפרנסו בחינת מדבר. וההרגש הזה לא נותן להם מנוחה, ומתחילים לחפש מקום פרנסה אחר, שיוכלו לומר שבשביל זה כדאי להיוולד וליהנות מהחיים. ודבר זה גורם להם שיחפשו רוחניות, וזה מביא להם שיקבלו עליהם עול מלכות שמיים, ועול תורה ומצוות. וגם כאן, היינו, לאחר שקיבלו עליהם עול תורה ומצוות, יש מהם שמקבלים סיפוק מבחינת השלא לשמה. כמו שאומר הרמב״ם, שמתחילה מלמדים להן לעסוק בתורה ומצוות על מנת לקבל שכר. וכך צריך להיות, שלא ישנו את סדר העבודה שלהם, אלא עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רזה מעט מעט. ונשאלת השאלה, מאיפה אנו יודעים שהם נמצאים בבחינת עד שתרבה דעתם? התשובה היא כנ"ל, שהוא מקבל דחף פנימי, ומרגיש שאי אפשר לומר שזה שהוא מה שהוא כתוב, שזה שהוא מה שכתוב, כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני כל העמים. אז רואים שכבר נתרבה לו הדעת, וכבר אצלו הוא, כמו שאומר הרמב״ם, והתחכמו חוכמה יתרה. היינו, שהוא נעשה חכם, שהתחיל להרגיש שיש גם בחינת פנימיות בתורה ומצוות. אז מגלים לו רז זה. היינו, שצריכים לעבוד גם על כוונה, שפירושו שהאדם צריך להשתדל שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, שאז האדם מגיע לידי דבקות בהשם, ואז האדם זוכה להטוב העונג של מטרת הבריאה, ואז האדם ניזון מהאוכל המתאים לאכילת אדם, ולא לבחינת פסולת, מה שהקדושה זורקת לקליפות, שיהיה להם במה להתפרנס. אבל זהו רק נהיר או דקיק, כדי קיומם. היינו שלא יתבטלו מהעולם, כי אם הרצון לקבל יתבטל מהעולם, לא יהיה את מי לתקן. וכמו שאנו לומדים שעיקר הבריאה היא הרצון לקבל, וזהו כל החומר שבבריאה, אלא כנ"ל שיש עניין של תיקון הבריאה. כלומר, שהבריאה נקראת רצון לקבל. שבחינה זו נבראה מכוח מטרת הבריאה. היינו, שהרצון להיטיב לנבראיו, ברא יש מאין רצון לקבל. ותיקון הבריאה הוא שנותנים עליו את הכוונה בעל מנת להשפיע. ואז האדם ראוי לקבל את הטוב והעונג. ואז, על ידי זה שזוכים לדבקות, שהוא השתוות הצורה, אז באים לדרגה כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כלומר, שרק בזמן שיוצאים משליטת העמים, הנקרא רשות הרבים, ומגיעים לרשות היחיד, שאין לאדם אלא רשותו של הקדוש ברוך הוא, אז זוכים לאור החוכמה ובינה. אולם הגם שהאדם כבר קיבל דחף פנימי שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא סתם בחינת המעשה בעל מנת לקבל שכר, והשכל מחייב שהאדם צריך ללכת קדימה. בכל יום היה צריך להיות יותר חזק מיום די אתמול. ולמעשה מתחיל כאן סדר חדש, שהוא ממש נגד השכל. היינו, שמתחיל כאן סדר של עליות וירידות. שלפעמים אדם אומר שהימים הראשונים היו טובים מאלה. ויכול להיות ביום אחד כמה עליות וירידות, או בשבוע אחד כמה עליות וירידות. עד כדי כך שהרבה פעמים האדם בא לידי ייאוש, ואומר שהוא לא רואה שתהיה פעם מציאות שיהיה באפשרותו לצאת משליטת הרע, ורק מוכרח להיות נכנע תחת הרצון לקבל. והיות שעיקר עבודה בתורה ומצוות כבר הגיע לידי הכרה שזהו לא כל כך חשוב, כי עיקר החשיבות של קיום תורה ומצוות צריכה להיות לשם שמיים,

0: חברים יקרים, זו שמחה גדולה לעשירייה ברזיל 2 להכין שוב פעם את השיעור בוקר. בואו ניכנס ביחד לשיעור בכוונה משותפת ונגלה את מה שהבורא רוצה לגלות לנו דרך התורה. שנוכל להקשיב לדברי רבש כאיש אחד בלב אחד ושנרגיש ביחד מהם החסרונות שלנו. אז ניכנס עם הרצון שהתורה תקרב אותנו לבורא ולדבקות בו. לחיים החברים.
1: Vamos lá, amigos. Boa noite. Rabash, artigo 267.
0: ערב טוב, חברים.
1: Foi criado na Torá. Vemos que a pessoa deve se esforçar para obter a Torá. Para obter a Torá, a pessoa...
0: קטע מקום מספר אחד. האדם צריך להשתדל להשיג בחינת תורה. ובכדי להשיג בחינת תורה, צריך האדם לקבל את בחינת מלכות שמיים למעלה מהדעת. כלומר, בבחינת שהיא נגד דעתו של אדם, היינו בשביל עצמו, אינו צריך לשום דבר, רק לתועלת השם. שוב, האדם צריך להשתדל להשיג בחינת תורה, ובכדי להשיג בחינת תורה, צריך האדם לקבל את בחינת מלכות שמיים למעלה מהדעת. כלומר, בבחינת שהיא נגד דעתו של אדם, היינו בשביל עצמו, אינו צריך לשום דבר, רק לתועלת השם. סדנה פעילה. איך נצליח כעשירייה לקבל את מלכות שמיים למעלה מהדעת? שוב, איך נצליח כעשירייה לקבל את מלכות שמיים למעלה מהדעת? סדנה פעילה.
2: קראנו עכשיו שזה המטרה העיקרית שלנו, לצאת מעצמנו, להתרכז במה שנמצא מחוץ לנו, בעשירייה, בחברים, בבורא בעיקר, וממש להשתדל בדבר הזה גם לבקש ממנו שהחברים כולם יהיו מרוכזים בו.
3: כן, יש לנו זמן מבורך להתרכז במעשים בהשפעה, שזה עכשיו בזמן השיעור, זמן הכי מתאים, הכי יעיל, לחשוב על אחרים, לחשוב על חברים. אז עלינו עכשיו תמיד לחזור כל רגע למחשבה הזאת, לכיוון הזה.
4: סירייה צריכה לעבוד כלפי כל אחד סביבה טובה, הכי טובה שיכולה להיות, עם דוגמה טובה ועם חשיבות המטרה, ושיהיה לכל אדם את כל התנאים והרצון וההשתוקקות והכוונה למשוך את המאור המחזיר למוטב. ואדם מצידו גם כן צריך בחזרה להשקיע באותה סביבה ולבחור בה גם פנימית, גם חיצונית, גם להעריך אותם יותר בכל רגע ורגע, וגם אם יש לו אפשרות להיות פיזית ומעורב כמה שיותר ובתוך החברה ממש, אז הוא עושה את זה. זהו, מספיק.
5: בוא נקווה שהשיעור הזה נמשוך המאור המחזיר למוטב, כך שבאמת נוכל להגיע לדרגה כזאת, שנהיה ראויים לעשות נחת רוח לבורא, נחת רוח לקבוצה, לרב, ושהמאור ישים בנו את המצב הנכון, את היחס הנכון.
6: כן, אנחנו צריכים להתקלל עם החברה, עם העשירייה, אז כל מה שיש בי זה התקללות מתוך דיבור, מעשה, מחשבה. נתפלל שככה הבורא ייתן את הכוח שנתקלל ממש עם כל הכוח של העשירייה, להוסיף בהגיעה, שנהיה כאיש אחד בלב אחד.
7: כן, בדיוק. אנחנו רוצים לבקש מהבורא את ההתקללות, שנהיה פה ככלי אחד, שנהיה עם החסרונות המשותפים, וככה נעבור מהר מאוד על ידי המאור המחזיר למוטב, את הדרך עד להבחנה שאנחנו חייבים ללכת למעלה מהדעת, שזה הדרך היחידה לקבל את מה שנקרא מלכות שמיים.
8: ביחד.
9: Abaixo, artigo 267, o homem foi criado na Torá.
0: יש סגולה בתורה להחזיר האדם למוטב, שהכוונה על הרע שנמצא באדם, היינו הרצון לקבל שיהיה בעל מעט להשפיע. באופן כזה כבר תהיה לו בחינת דבקות ויוכל לקבל את התענוגים האמיתיים ולא יהיה נקרא מקבל. נמצא לפי הנעל שעל ידי התורה תהיה יכולת לקיום האדם בעולם הזה, בעולם בזה שהתורה תחזירו למוטב. וזה פירוש נעשה אדם, שדרשו אנה ואת נוקים ליה באלמה. היינו שמצד השם בא הרצון לקבל, ומצד התורה בא הרצון להשפיע. ומבית אלה יהיה קיום לאדם בעולם, היינו שעל ידי בית אלו יוכל לקבל כל טוב וישאר בדבקות. סדנה שקטה, נבקש שלימוד התורה יעשה מאיתנו אדם. שוב, נבקש שלימוד התורה יעשה מאיתנו אדם, סדנה שקטה.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 3 לנובמבר 2003. השיעור מבוסס על מאמר לך לך מארצך. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 77. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 17 דקות. בבקשה. לך לך מארצך. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הנה מקשה על זה שזה הוא לא לפי הסדר של המציאות, משום שמקודם האדם יוצא מבית אביו ואחר כך ממולדתו ואחר כך מארצו. כך שואלים המפורשים. הנה על דרך העבודה יש לפרש שארצך הוא מלשון רצון, כמו שדרשו חז"ל, אל תתשה הארץ דשא. שמחה לעשות רצון בוראה. לפי זה יהיה הפירוש לך לך מארצך, היינו מהרצון שלך, שהוא הרצון שהאדם נברא עמו, הנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא בחינת אהבה עצמית. לכן נאמר לו שיצא מאהבה עצמית. וממולדתך יש לפרש שעניין אב ותולדה הוא בחינת סיבה ומסובב, גורם ונמשך. כי התולדה באה מטיפה שבמוח האב, ועל ידי זה יוצאת אחר כך תולדה, כמו שדיברנו במאמרים הקודמים. זאת אומרת, היגיעה שהאדם הולך לעבוד היא מטעם שהוא בכדי לקבל שכר. נמצא שהיגיעה מולידה לו שכר. ולולא השכר לא היה נותן שום יגיעה. נמצא לפי זה מה שהאדם מקיים תורה ומצוות ובכדי שיוולד לו בן הנקרא שכר. ובעניין השכר כבר דיברנו מזה שיש בית מיני שכר. א', הנקרא שכר עולם הזה, ב', הנקרא שכר עולם הבא. כמובן בזוהר, ובית אלו, אומר הזוהר הקדוש, שזה לא נקרא עיקר. הוא מפורש שם בסולם, משום שהם נבנו על יסוד של אהבה עצמית, המכונה רצון לקבל ועל מנת לקבל. אילה זאת יוצא, אם האדם מתייגע בתורה ומצוות על מנת לקבל שכר עבור הרצון לקבל שלו, נמצא שאין האב, היינו היגיעה, ואין התולדה שנולדה לו מהיגיעה, הנקראת שכר, הכל היה על בסיס של האהבה עצמית. זאת אומרת שהטיפה במוח האב, הנקרא יגיעה, הייתה תכף מתחילת עבודתו, היה מחשבתו רק על האהבה עצמית. וממילא הוולד שנולד, היינו השכר שהוא מצפה לקבל, הוא גם כן שכר של אהבה עצמית. ונאמר לו, לך לך מארצך, דהיינו מהרצון לקבל שלך, וממולדתך, היינו תולדות שנולדו מבית אביך, היינו השכר שנולד מבית אביך, שהם היגיעה, שמוליד שכר של אהבה עצמית, שמכל אלה הוא יתרחק אל הארץ אשר אראך, והארץ הזה יהיה פירוש רצון של השפעה, אשר על ארץ הזו, זאת אומרת על הרצון של השפעה, אשר על ארץ הזו, זאת אומרת על הרצון די להשפיע, הוא יזכה אשר הבורא יתגלה אליו. אשר אראך, פירוש
שהבורא יראה את עצמו אליו. מה שאין כן, על הרצון לקבל, נעשה צמצום והסתרה, ששם נעשה חושך ופירוד מחיי החיים, שזה גורם חושך. אילה זאת, על הרצון שלך, איני יכול להתגלות לך, אלא על הרצון דלהשפיע, שנקרא השתוות הצורה.

אמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. ולהבין את דבריו על דרך העבודה, יש לפרש שפירושו של ארץ הוא רצון. בארם אותיות אברהם. כשאברהם הלך בנהריים, נהריים הוא מלשון נאור. אז ראה, יש אנשים שכל רצונם הוא באורות. וזה נקרא אוכלין ושוטין, שהכוונה על השכר. לכן אמר שלא יהיה לי חלק בארץ הזאת, שפירושו שלא יהיה לי חלק ברצון הזה. היינו שכל הכוונה יהיה על השכר, שעניין עבודה לא מחשיבים, רק מחשיבים את השכר. לכן אמר לא יהיה לי חלק ברצון הזה. כיוון שהגיע לסולמה של צור, צור מלשון צר, שהיו מרגישים בחינת צרות בעבודה, וראה שהם נמצאים בסולמה, שהוא בחינת סולם מוצב ארצה, בראשו מגיע השמיימה, וראה עוסקין בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת העידור, שכל מחשבותיהם על עניין עבודת האדם, שעיקר כוונותיהם הם נותנים שהעבודה שלהם תהיה בסדר. זאת אומרת שהכלים ששם צריך להגיע השפע, זה יהיה בסדר. ועל הפירות שהוא השכר, על זה אין שמים לב, אלא הם מסתכלים על סדר העבודה, שזהו שאומר שעוסקים בניקוש בזמן הניקוש ומעדרין בשעת העידור. אז אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת, היינו בארצון הזה, שעיקר הוא לכוון שהעבודה תהיה בסדר, ועל השכר שהם הפירות זה לא עסק שלהם. ועל זה אמרו הנסתרות להשם אלוקינו, דהיינו השכר זהו עסקו של הבורא, שאין לנו להסתכל על השכר, אלא בכל מצב ומצב שהוא נמצא הוא שבע רצון, וזה שהוא זכה לנגוע קצת באיזו נגיעה כלשהי בעבודה, וזה לא לשחייה גדולה, ורק הנגלות לנו שהוא בחינת מעשה. ובזה יש לפרש ועסחה לגוי גדול, שעניין גדלות הוא דווקא בחינת המעשה. כנעל שהגדלות לא נקראת אצל בעלי עבודה, אלא מעשים של למעלה מהדעת, ורק בזה הם מרגישים את חשיבותם. אבל על האורות שמקבלים על ידי עבודתם, את זה לא לוקחים בחשבון, מטעם שאורות שייך לבחינת הנסתרות להשם אלוקינו, שזהו מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. מה שהוא רוצה הוא עושה, והם לא ביקשו ממנו שייתן להם, כי זה לא מטרתם, כי רק מטרה אחת יש להם, שהיא לעשות נחת רוח לבורא בלי שום תמורה. כי כל השכר הוא רק בזה שיש להם שחייה לשמש את המלך, ולא חשוב להם באיזה שירות הם משמשים את המלך, אם הוא תפקיד חשוב או תפקיד בלתי חשוב, כי הם חושבים רק ממה שהם יכולים לענות להמלך. זאת אומרת, למשל, שעל תפקידים בלתי חשובים אין הרבה קופצים שירצה מישהו לקבל על עצמו, הם תכף קופצים על זה, מטעם שכאן יהיה להם מקום שיוכלו לענות את המלך, מטעם שאין הרבה קופצים עליה. והנמשל הוא, היות על עבודה שלמעלה מהדעת, אין הרבה אנשים שירצו ללכת בכיוון